0: שין בשלושה טורנירים. הערב ב-10 יתקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות באיראן. הצבא האמריקני הודיע כי מטרת התקיפות להעניש את משמרות המהפכה על שתקפו בירדן והרגו חיילים אמריקנים. כלי תקשורת באיראן מדווחים על גל תקיפות באזור מצא הורמוז. בד בבד מדווח כי איראן תוקפת בחטב"מים ובטילים בחבל הכורדי בעיראק. דווח כי כמה כטב"מים פגעו סמוך לקונסוליה האמריקנית באירביל בירת החבל. עוד דווח כי שוגרו טילים לעבר בסיסי ארגוני גרילה כורדים איראנים שפועלים מהצד העיראקי של הגבול. קודם לכן קראו האיחוד האירופי ומדינות המפרץ לאיראן לפתוח לצמיתות את מצא הורמוז בלא תנאים או עמלות. כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית בסעודיה. כך מוסר כשובנו עומר שחר. השריפה אתמול בחוות גלעד בשומרון. בעקבות השריפה נערכה במקום הערכת מצב, ובסיומה הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בחירי מס רכוש לשלוח שמאים באופן מיידי לתיעוד הנזקים לצורך מתן פיצויים ולתת מענה מיידי ובחינת פתרונות קבע למשפחות התושבים. חבר הכנסת צבי סוכות קרא לחקור את הסיבות לשריפה והדגיש כי בכל שנה בקיץ יש באזור הצתות. מחקירה הראשונה עולה כי בדל סיגריה שהושלח לצידי הדרך גרם להתלקחות האש. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר כי יותר מ-30 מבנים נפגעו, כ-100 משפחות פונו מבתיהן ונגרם נזק כבד לתשתיות. בדלקה נפגעו שני לוחמי אש, האחד בינוני והאחר קל.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עוד הכבדה בעומס החום, יהיה חם מן הרגיל התשרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, דן קנר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
4: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

כמה טוב לפתוח את התוכנית באמירת מזל טוב, מזל טוב לדיון דימוצ'י, ליום הולדתו ה-87, הוא נולד ב-18 ביולי 1939. אני תוהה מדוע שיר דו-ופ בביצוע דיון והבלמונטס מ-1958 נעשה הלהיט הארצי הראשון של הלהקה הזאת מברונקס, והגיע במצעד 100 הלהיטים החמים בבילבורד למקום ה-22. את השיר כתבו מלווין אנדרסון וריקרדו ויקס, והוא תופס את האוזן למין הקדמה הקולית הקדחתנית והתוהה, האומרת וואי וואי וואי וואי. זו קינה של חולה אהבה המתוודה על רגשות האהבה שלו כלפי נערה, אך אין לו מושג ברור מדוע הוא אוהב אותה כל כך, וגם תוהה אם היא שומרת לו אמונים גם בהיעדרו. דיון דימוצ'י, אנג'לו דלאו, קרלו מסטרנג'לו ופרד מילאנו הפגינו את השילוב ההרמוני של קולותיהם בפינות רחוב של סדרות בלמונט, וההרמוניה הזאת הפכה לחותם סגנונם. כך נסללה הדרך ללהיטיהם הבאים, כגון בן עשרה מאוהב. ובכן, דיו דיבוג'י.

כל נשיקה שנשקתי אותך אי פעם, יקירתי, נבעה ממעמקי ליבי, אך אהבתך הייתה רק משחק, והדברים ששמעתיך אומרת לי, היו רק חלק ממשחק האהבה. את שיחקת את המאוהבת, ואף על פי שנשקת אותי בכל לילה, בעצם מעולם לא אהבת אותי באמת, חיפשת ענוג ושעשוע, ואני מניח שחיפשת מישהו, לא חשוב מי, שיאמץ אותך אל ליבו במשחק הנשיקות. משחק הנשיקות יצא בשנת 1961 בחברת התקליטים לורי בפי דיון דימוצ'י, הפעם עם הדל סאטינס. מקום מספר 82 במצעד 100 השירים החמים בארצות הברית, שיר המזהיר אוהבים מפני שימוש באהבה תוך ניצול רגשות כנים ומשחק בלב שבור.

שירו של דיון דימוצ'י מ-1961, סו המתפרפרת, היה להיט של המקום הראשון בארצות הברית, שעורר עניין בג'אם סשן, מפגש נגינה ספונטני בחצר בית ספר, שנערך במשך 45 דקות. דיון הלחין, ארני מרסקה כתב, שיר הדואופ הקצבי הזה, מזהיר בחורים מפני מאהבת לא נאמנה, בוגדנית. דיון מלווה על ידי הדל סאטנס. להקת הדל סאטנס קראה לעצמה כך, כמחווה לשתי להקות דו-ווופ מפורסמות, הדלס וחמשת הסאטנס, אם תרצו, בדי הסאטן. בעת הג'אם סשן בחצר בית הספר, דיון וחבריו ליוו עצמם בהקאה על מכסי קופסאות ועל בקבוקים, וכך יצרו את קצבו של השיר. המילים אינן עוסקות באיזו סו אמיתית, אבל דון ומרסקה נתנו את השם הבדוי הזה למכרה מהממת ששניהם היו ביחסים קרובים עמה. דיון אמר שסו בשיר היא תערובת של נשים מימי נעוריו, בהם נערה ושמה אלן משכונתו הוותיקה בברונקס, וגם אשתו סו, שהייתה מאוד משועשעת מהשיר. סו, רעייתו של דיון, נקראה סוזן בטרפילד. לאחר שנפרד מלהקתו הבלמונטס, אסף דיון זמרי רקע חדשים שאת ההרמוניות הקוליות שלהם שמע בהופעותיהם ברחוב.

דיון דימוצ'י. דון דלי דלי סלי מתורגם כאל תתמהמהי סלי. בשעתו קראנו לשיר של בריאן היילנד, סלי הטיפשונת. שיר הומוריסטי של הזמר האמריקני הזה, שיצא ביוני 1960. כתבו מוריס בקס באואר וארול שומן. בתקליטון של איצי ביצי טיני וויני ילו פולקדות בקיני, זה היה צד ב'. סלי, אל תתמהמהי. נכון, נערות רבות נמשכות אליי ולוטשות אליי עיניים, אבל את היחידה שאני אוהב, ויום אחד גם אתחתן איתך, אבל אל תתמהמהי, סלי טיפשונת, שאם לא כן, תאבדי את אהבתי.

Don't dilly-dally, Sally, Brian Island. את אומרת לי על דונת שאת אוהבת אותי, אחר כך את אומרת שלא. את אומרת לי שתבואי אליי, אחר כך את אומרת שלא. את לוחתת באהבתך, ולפתע את מתקררת. אני אומר לך כבר אתה, אנא, אל תתגרי. אל תתגרי בי. זה מכאיב. להיט בריטי מ-1960, אנא, אל תתגרי, של קליף ריצ'רד והצלליות, שנכתב בידי ברוס וולץ' ופיט צ'סטר. האהובה מאותתת בסימנים שונים וסותרים, והאוהב מבקש ממנה להיות עקבית באהבתה ובהתבטאויותיה. לבקשת חברת התקליטים, החליטה קבוצת האזנה של בני עשרה, שהשיר הזה, מבין שירים אחדים שהושמעו להם, הוא שיוצא כסינגל.

0: קליף ריצ'רד. אתם מאזינים למתוק מאז, אבל אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשת קרן נויבך. בכל יום, באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
1: מתוק מאז, השירים של אז.
0: הנה אנו שוב. כשיצא השיר רק בת 16, ניתן המזכר לכתיבת המילים ולהלחנה לברברה קמפבל, אך התברר שזה היה פסאודונים של הזמר המבצע סם קוק. את השראתו לכתיבת השיר קיבל ביום הולדתה של אחותו החורגת של הזמר לו רולס. השיר הגיע למקום ה-28 במצעד 100 הלהיטים הלוהטים של הבילבורד בשנת 1959, ואל המקום ה-15 במצעד הריתם אנד בלוז. באותה השנה, גרסת הכיסוי של קרייג דאגלס הייתה במקום הראשון בבריטניה. השיר היה הצלחה גדולה גם לדוקטור הוק והמדיסין שואו במצעדי הקאנטרי והפופ ב-1976. הסופרימס הקליטו את רק בת 16 לאלבום המחווה שלהן ב-1965 שנקרא אנו זוכרות את סם קוק. במקור, סם קוק כתב את השיר בעבור השחקן סטיב רולנד, אך מנהלו של רולנד לא אהב את השיר.

סם קוק, קרוס אובר הוא ביטוי יאה ונאה לשירים שחצו את הקווים בין סוגות המוסיקה השונות, וכזה היה להיתו של סוני ג'יימס, אהבה צעירה, שדורג הן במצד הקאנטרי, הן במצד הפופ. כתבו ריק קארטי וקארל ג'וינר, שיר על התמימות ועל ההתמסרות של הרומנס הראשון, הבתולי, להיט שעלה לצמרת שני המצדים. נכנס לבילבורד ב-15 בינואר 1957, ובסופו של דבר בסיכום שירי שנת 1957, שובץ במקום השמיני. במצד הקאנטרי צעד בגאון במקום הראשון במשך 9 שבועות. בשל היות השיר בעל הצלחה כה גדולה במצד הקאנטרי, הזעיקו מנהלי חברת התקליטים דוט את השחקן הזמר טב הנטר לאולפן, להקלטת גרסת כיסוי מוכוונת פופ, וזו הגיעה במצעד הפופ למקום הראשון.

סוני ג'יימס. בעת שהיה במסע הופעות בשנת 1960, כתב פול אנקה את השיר "Puppy Love", אהבת נעורים, בהשראת פרשת האהבים הסודית שלו עם כוכבת מועדון מיקי מאוס של דיסני, אנט פוניצ'לו. אף על פי שהמבוגרים פותרים רומנסים כאלה כאהבת ילדות, אהבת נעורים, אנקה מדגיש במילות השיר את עוצמת שברון הלב הצעיר. מקום שני במצעד 100 השירים החמים בבילבורד. מדוע היה הרומן סודי? כי לא הותר לפוניצ'לו להתראות עם בחור לפני מלות לה 16 שנים. אנקה ופוניצ'לו היו אז שניהם אומנם בני 17, אבל האמרגן והמנהל של אנקה עמד על כך שהם יסתירו את יחסיהם מפני העיתונאים כדי להגן על הדימוי הנקי והתמים של דמות בעולם דיסני. עם זה, המאבק של השניים להתיר את הרומן שלהם תדלק והזין את כושר הכתיבה של אנקה. להיט הפופ הזה של בני העשרה הגיע בבילבורד למקום השני. 12 שנים אחר כך, ב-1972, הקליט דוני אוסמונד, אז בן 14, את גרסתו לשיר. 5 שבועות במקום הראשון במצעד בבריטניה, ומקום שלישי בארצות הברית.

פולנקה. היא הייתה רק בת 17, להיט משנת 1958, שכתב ושר מרטי רובינס בליווי רי קוניף ותזמורתו. מקום רביעי במצעד הקאנטרי והווסטרן בבילבורד, והמקום ה-27 בין 100 להיטי הפופ. אהבה אסורה, אך תמימה. יצא באוגוסט 1958, תחת הכותרת הארוכה, היא הייתה רק בת 17, הוא היה מבוגר ממנה בשנה אחת. השיר דיבר אל לב הצעירים של שלהי שנות ה-50, שחוו את הכאב המתוק של האהבה, ושחבריהם האמינו שהם היו צעירים מכדי להיות מאוהבים באמת. 10 שבועות שהה השיר במצעד הקאנטרי, ועבר גם למצעד הפופ.

מרטי רובינס. שיר הנושא בסרט עם קירק דאגלס ב-1961 נקרא כשם הסרט, עירה בלא רחמים. כתבו דימיטרי טיומקן ונד וושינגטון. זה היה שיר הפופ הראשון שהיה מועמד לפרס האקדמיה לקולנוע, פרס אוסקר, והראשון שבוצע בהופעה חיה בטקס הענקת הפרסים. מקום מספר 13 במצעד 100 הלהיטים החמים בבילבורד. אהבת צעירים עומדת לשיפוט אכזרי ולביקורת אכזרית מצד הבריות, וזו הטרגדיה של בני הזוג. התזמור דרמטי, שיר חותם של ג'ין פיטני, ויש לו משמעות היסטורית, כיוון שהיה השיר האחרון שפיטני ביצע על במת מופעים באפריל 2006 לפני מותו.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: את אהבה בפורטופינו כתב הצמד האיטלקי לאו קיוסו ופרד בוסקליונה, ובשנת 1959 עשתה ממנו הזמרת הצרפתייה ילידת מצרים, דלידה, להיט ענק, במילים בצרפתית שכתב ז'אק לרוי. השיר הרב לשוני בפי דלידה הפך ליצירת מופת ברפרטואר שלה, והמנון סימבולי של עיר החוף האיטלקית. אבל הראשון ששר את השיר היה פרד בוסקליונה עצמו, בשנת 1958. רומנס חלומי, נוסטלגי, על שניים שמתאהבים בהיותם בריביירה האיטלקית. עתיד קסום צפוי להם, לילות מחוקבים, ורוחות ים קלילות בפורטופינו. דלידה.

0: my love. I found my love. I found my love.
1: דלידה. סולן זרה, שיר בסגנון ים תיכוני שאנריקו מסיאס היה שותף לכתיבתו עם דומיניק מרפיסי וברונו בקרה, וגם הקליט אותו בשנת 1966. פרשת אהבים קיצית, רומנטית ונוסטלגית בחופי עיר החוף סולנזרה שבקורסיקה, צרפת. זה סיפורו של דייג המנגן בגיטרה שלו על חולות החוף תחת שמי הקיץ, פוגש אהובה וחש את הכאב המריר מתוק של הפרידה ממנה בתום הקיץ. גם אליל הזמר הצרפתי הרומנטי טינו רוסי הקליט את סולנזרה. אנריקו מסיאס.

לוס הרמנוס ריגואל. גם בשעה הבאה, אחרי החדשות, תוכלו להאזין לתוכנית שעורכת אופרה הלפמן, מתוק מאז, ואנחנו נהיה איתכם בהנאה רבה. הטכנאים גבי כהן ושמולי קלדרמן, ואני המגיש דן קנרו.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. ארצות הברית תוקפת באיראן. הצבא האמריקני הודיע כי מטרת התקיפות להעניש את משמרות המהפכה על שתקפו בירדן והרגו חיילים אמריקנים. כלי תקשורת באיראן דיווחו על גל תקיפות באזור מצר הורמוז בדרום המדינה. בד בבד מדווח כי איראן תוקפת בחטבאמים ובטילים בחבל הקורדי בעיראק. כמה כתבאמים פגעו סמוך לקונסוליה האמריקנית באירביל, בירת החבל. עוד דווח כי שוגרו טילים לעבר בסיסי ארגוני גרילה קורדים איראנים שפועלים מהצד העיראקי של הגבול. כך מסר כשבנו, עומר שחר. הוארך בשלושה ימים מעצרו של הבכיר בארגון הפשע של משפחת ג'רושי, חאלד חמאדה. חמאדה נעצר אמש בחשד למעורבות בפרשת ג'פניקה ובהשלכת רימונים אל בתים ועסקים המזוהים עם ארגון מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוא החשוד הראשון מהג'רושים שנעצר בפרשה לאחר מעצרם של חמישה חשודים המזוהים ממשפחת מוסלי, בהם ראש הארגון. מונדיאל 26. אנגליה זכתה במקום השלישי במונדיאל לאחר שניצחה את צרפת 6-4. השחקן הצרפתי קיליאן אמבפה כבש צמד שערים והעפיל לפסגת כובשי השערים בטורניר עם 10 כיבושים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי אמבפה הוא גם מלך שערי המונדיאלים עם 22 כיבושים בשלושה טורנירים. הערב ב-10 יתקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עוד אכבדה בעומס החום, יהיה חמין הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חמין הרגיל. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, דן קנר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
4: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

נתקין קול על ימי הקיץ. בקיץ הוא שיר קצבי ונוסטלגי משנת 1963 בפיזמר הפופ האנגלי בילי פיורי. המילים שופעות תוכן עליז ומאושר על מזג אוויר חמים ועל רומנס, ועם זה יש בהן מעט לחלוכית מלנכולית. השיר יצא בחברת דקה בחודש יולי 1963 והגיע בבריטניה בכתב העת רקורד ריטיילר למקום החמישי. בילי פיורי סבל כל חייו מבעיות רפואיות בליבו, ואכן הלך לעולמו צעיר לימים בן 42 בלבד. מבקרי המוסיקה זיהו ברובד הרקע של השיר נימה של עצבות, ואותה ייחסו לבריאותו המדרדרת של פיורי ולמודעותו לכך שלא יזכה עוד לעונות קיץ רבות בחייו. השיר יצא בחברת דקה ב-19 ביולי 1963 עם תזמורת שהפיק אייבור ריימונד. זה היה השיר האחרון מבין שבעה של פיורי שהשתלבו בין חמשת הראשונים בין 1961 ל-1963.

בילי פיורי. שחייה לאור הירח, שיר רומנטי בפי אלוויס פרסלי, מהסרט משנת 1961, בלו הוואי. כתבו סילביה די ובן וייסמן. בשיר מתואר זוג המתחמק מן ההמון הסואן וחולק רגעים אינטימיים. הם שוחים בים לאורו של הירח המהל מעל, מגיעים לרפסודה ומדמים שהם נמצאים על אי בודד. רומנס טרופי חסר דאגות. השיר הוקלט ב-22 במרס 1961 ברדיו רקורדרס בהוליווד. בליווי הקהילי העשיר נטלו חלק הנק גרלנד בגיטרה, פלויד קרמר בפסנתר, בוץ רנדולף בסקסופון והג'ורדנרס והסרפרס בקולות הרקע.

אלביס פרסלי. ב-4 במרס 1963 יצא לאור שירם של נערי החוף, ארצות הברית גולשת. את המילים העוסקות בגלישת גלים עליזה כתב בריאן וילסון ללחן של שירו של צ'אק ברי מ-1958, בת 16 קטנה ומתוקה. במקור התכוון בריאן וילסון לכתוב שיר מחווה לצ'אק ברי על ידי הלבשת מילים חדשות על נעימתו לבת 16 קטנה ומתוקה, אבל הוא לא טרח לבקש מראש את רשותו של ברי, וזה איים בתביעה. נערי החוף נאלצו איפה להעניק לו מזכה כמלאכין הנעימה וכן זכויות ותמלוגים. זה היה להיט הפריצה הגדול הראשון של הביץ' בויז, מקום שלישי במצעד 100 השירים החמים של הבילבורד. ארצות הברית גולשת, Surfing USA, ממפה מקומות גלישה מומלצים. בריאן נעזר ברשימת המקומות האלה באחיה של חברתו, שהיה גולש להוט ונלהב. אלה מקומות שהתפרסו לאורך חופה של קליפורניה, דלמר, סנטה קרוז, מקבץ חופי הגלישה המפורסמים בשם טרסטלס, ומפרץ ויימאה בהוואי. בירת גלישת הגלים הענקיים העולמית, היכולים להגיע עד גובה של 9 מטרים. בשלב מאוחר יותר, מייק לאב טבע גם הוא מזכה כשותף לכתיבת השיר, ותביעתו התקבלה.

נערי החוף. הנה הכפיות המאוהבות בשיר המקום הראשון שלהם בשנת 1966, קיץ בעיר, מעין המנון אייקוני ניו יורקי. כתבו הזמר המוביל ג'ון סבסטיאן ואחיו בן 15 מרק. מרק סבסטיאן כתב את הפזמון המקורי כפואמה בכיתת לימוד האנגלית בבית הספר התיכון שבו למד. ג'ון הוסיף את הבתים לשיר. הסינגל יצא ביולי 1966 והגיע באוגוסט למקום הראשון במצעד 100 השירים החמים בבילבורד, ובמקום הזה צעד במשך 3 שבועות רצופים. ג'ון התקשה לנגן בפסנתר החשמלי וורליצר, ועל כן המעבד ארט שריק ניגן בו בעצמו כאחד מנגני ההקלטה. במעבר המוסיקלי הקהילי נעשה שימוש מהפכני בצלילים אמיתיים של קולות העיר, כמו פטישי אוויר וצופרי מכוניות. יום קיץ חם בניו יורק, שהופך בערבו לחגיגה של בילוי קריר ואנרגטי של חיי הלילה.

הכפיות המאוהבות. בחודש דצמבר של שנת 1967 הגיע להיט המקום הראשון, השלישי והאחרון של המונקיס. הזמר שהוביל את השיר היה דייווי דייוויס. את השיר כתב ג'ון סטיוארט, מי שלימים יזכה להצלחה כאומן סולן וכחוטף שירים לאן מרי. הוא כתב זאת כחלק מטרילוגיית פרברים על השעמום בחיי היומיום, וזאת אחרי שחש שבזבז יום שלם סתם בהזיות בהקיץ. השיר, המאמין בהזיות, שבמקור היה צד ב' של תקליטון, צעד בארצות הברית במשך 4 שבועות במקום הראשון, עד שהורד משם על ידי הביטלס בשירם "Hello, Goodbye". 4 חברי הלהקה, פיטר טורק בצ'מבלו חשמלי, ומייק נסמית' בגיטרה, ואיתם מיקי דולנס בתופים, ודייוויד ג'ונס בתוף מרים.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: מזל טוב לויקי קארה, ליום הולדתה ה-85, היא נולדה ב-19 ביולי 1941. זה חייב להיות הוא, הולהיטה הגדול של ויקי קארה, משנת 1967. במקור, שיר צרפתי שכתב ז'ילבר בקו, בשם בודד על כוכבו. מק דיוויד, במילים באנגלית שכתב, הפך את זה לתחינה דרמטית, אמוציונלית, של מי שמקווה שמי שמטלפן, ואולי מתדפק בדלת, הוא אהוב ליבה, אך מתאכזבת בכל פעם מחדש. מקום שלישי במצעד 100 השירים הלוהטים בארצות הברית. וכאן מצלצל הטלפון, ושוב אני מתחילה להתפלל. הלוואי, הו אנה אלוהים, זה מוכרח להיות הוא, שאם לא כן, אמות.
2: Tell myself

וכיכר. להיטה של שירי בסי, Never Never Never, מקבל לעתים כותרת משנה כגרנדה גרנדה גרנדה, שכן במקור הוא שיר שכתבו אלברטו טסטה וטוני רניס. המפיק בחברת EMI, נורמן יובל, כתב לו מילים באנגלית. לעולם, לעולם, לעולם לא. יצא בשנת 1973 והשתלב בין 10 הראשונים בבריטניה ובאוסטרליה, ובבילבורד האמריקני היה במקום ה-48. אני אוהבת אותך. אני עומדת בפני הקסם שלך. אני אוהבת אותך. אני שונאת אותך. אבל אני ארצה בך עד שהעולם יעצור את סיבובו. כי מה שלא תעשה, אני לעולם, לעולם, לעולם לא ארצה להיות מאוהבת במישהו אחר מלבדך.

שירלי בסי. נציין אתה 67 שנים למותה של בילי הולידיי, בת 44 במותה. זה היה ב-17 ביולי 1959. את סטנדרד הג'אז מאהב, או היכן אתה עשוי להיות, הקליטה דיאנה רוס בשנת 1972 לפסקול הסרט "ליידי שרה בלוז". בסרט היא הופיעה כבילי הולידיי, מי שפרסמה את השיר בשנת 1941. גרסתה של רוס הוקלטה והופקה לחברת מוטאון כחלק מהופעת הבכורה שלה כשחקנית, שזיכתה אותה במועמדות לאוסקר. השיר "מאהב, או היכן אתה עשוי להיות" נכתב בשנת 1941 על ידי ג'ימי דייוויס, רוג'ר רם רמירז וג'יימס שרמן, והוא אכן מזוהה עם בילי הולידיי. דיאנה רוס.

דיאנה רוס. בילי הולידי כתבה את יברך האל את הילד יחד עם ארתור הרצוג ג'וניור בשנת 1939 והקליטה אותו בתשעה במאי 1941. המילים עוסקות באי תלות באחר, כלומר בהסתמכות עצמית ובעצמאות כלכלית וחספית, וזאת כהשראה מוויכוח מר שהיה להולידי עם אמה בקשר להלוואה כספית. באוטוביוגרפיה שלה, ליידי שרה בלוז, כתבה הזמרת האגדית שכותרת השיר, הביטוי יברך האל את הילד שדואג לעצמו שיהיה לו משלו, נבעה ישירות מהעימות המתוח. כשהולידי ביקשה מאמה הלוואה, אף שבעבר היא נתנה להם אלפי דולרים לפתיחת מסעדה, האם סרבה לבקשתה. הולידי הרגישה נעזבת, ננטשת, וכך כתבה את המסר הציני אך המעצים שבשיר, שהעולם יעזור רק למי שכבר יש להם עושר חומרי ומעמד, ויכריח את האחרים להסתדר בכוחות עצמם. השיר התקבל בשנת 1976 להיכל התהילה של גרמי, והיה לאחד משירי החותם של בילי הולידי.

0: Yes, he's got his own.
1: בילי הולידיי, 67 שנים למותה. השיר "אני אטיל בך כישוף" נכתב על ידי סקרימינג ג'יי הוקינס כשיר רוק בלוזי פרוע, והפך בפי נינה סימון ב-1975 לשיר ג'אז מפתה, בדגש בולט בתזמור על כלי נשיפה ממתכת. סימון הקליט את השיר בניו יורק, והוא הגיע למקום ה-23 במצעד הריתם אנד בלוז של הבילבורד האמריקני. זמר הריתם אנד בלוז, סקרימינג ג'יי, כתב והקליט את השיר ב-1956 כשיר בלוז, אך בעת ההקלטה היה שטוי, פרוע וגס. והתוצאה הייתה הקלטה פרועה על סף טירוף, ונעשתה מפורסמת ככזאת. נינה סימון סילקה מהשיר את הפן הקומי של הוקינס, ואת המחוות התיאטרליות המוגזמות והמעממות שלו, והעדיפה הגשה חושנית ועוגבנית. הגרסה שלה הפכה להיות כה איקונית, עד שהיא אפילו קראה לאוטוביוגרפיה שלה בשנת 1991 כשם השיר. בבריטניה היא דורגה במקום ה-49 ב-1965, וכשגרסתה שווה והוצאה בשנת 1969, היא דורגה אף גבוה יותר במקום ה-28. בסקסופון הטנור ניגן בהקלטה קינג קרטיס.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: כתב תום מוסקרלה בטור שנקרא שיר השבוע. סדרת הטלוויזיה Master of None, אדם שכביכול יודע הכל, אך הידע שלו שטחי והוא אינו מומחה בשום שטח. הסדרה הזאת זכתה בשני פרסי אמי בשנת 2014. יצרו את הסדרה עזיז אנסרי ואלן יאנגה. באחת הסצנות בסדרה, בת שתי עונות, מופיעים דווה שהוא אנסרי ופרנצ'סקה, השחקנית אלסנדרה מסטרונרדי. פרנצ'סקה מאורסת, אבל מפתחת רגשות כלפי דווה. שניהם תקועים בדירה של דב בעת סופת שלגים המונעת מפרנצ'סקה לשוב לביתה. בחוסר רצון, היא מסכימה לבלות את הלילה בדירתו. הם מוכנים לשינה, היא במיטתו והוא על הספה. אך הסיטואציה יוצרת מעט חשש והם מתקשים להירדם. על כן השניים מחליטים לקום ולרקוד. פרנצ'סקה בוחרת את שיר הפופ האיטלקי ראי איך אני מתנועע, גוארדה קומדונדולו מ-1962 של אדוארד יוביאנלו, ולאט לאט מתפוגג המתח הרומנטי בין השניים.

אדוארדו ויאנלו. אתם האזנתם עד עתה ותמשיכו להזין עד לתום השעה למתוק מאז, התוכנית שעורכת אופרה הלפמן, ואם הוא עוברת עליכם בידיהם האמונות של טכנאי השידור, גבי כהן ושמוליק לדרמן. אני דן כנר, כולנו נשוב עליכם בעוד שבוע, שבת, כאן רשת ב', בין 2-4 אחר הצהריים.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 5. ארצות הברית תוקפת באיראן. הצבא האמריקני הודיע כי מטרת התקיפות להעניש את משמרות המהפכה על שתקפו בירדן והרגו חיילים אמריקנים. כלי תקשורת באיראן דיווחו על גל תקיפות באזור מצא הורמוז בדרום המדינה. בד בבד דווח כי איראן תוקפת בחטבאמים ובטילים בחבל הקורדי בעיראק. כמה כתבאמים פגרו סמוך לקונסוליה האמריקנית בעירביל, בירת החבל. עוד דווח כי שוגרו טילים לעבר בסיסי ארגוני גרילה קורדים איראנים שפועלים מהצד העיראקי של הגבול. כך מסר כשבנו עומר שחר. כלי רכב של צבא לבנון עלה אתמול על מטען בדרום לבנון. חייל נהרג ועוד שניים נפצעו. מדובר צהל נמסר כי מטען הנפץ לא היה צהלי, אלא הונח ככל הנראה בידי חיזבאללה. במרחב שבו התרחש האירוע לא נכחו בעת האחרונה כוחות צהל. מהצבא נמסר כי כלי הרכב של צבא לבנון נכנס למרחב הביטחוני בלא תאום מראש עם צהל, כנדרש. פרסום ראשון בכאן חדשות. קבוצת מטיילים ישראלים הותקפה השבוע באלימות קשה בצפון מונגוליה בידי מוסלמים ממוצא קזחי, חמושים בגרזינים ובסכינים. הישראלים, שלושה גברים ושלוש נשים, נערכו לשהיית לילה באתר קמפינג בצפון המדינה. כשהתוקפים התקרבו עליהם, קראו לעברם הייל היטלר ודרשו מהם לעזוב את המקום. הישראלים, יוצאי יחידות קרביות בצהל, התעמתו עם התוקפים, הדפו אותם והצליחו להימלט מהאתר בעזרת נהג מקומי. אחד הישראלים נפצע בפניו וסובל משבר בלסת. הוא הוטס להמשך טיפול רפואי בארץ. אחד המטיילים אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי הרקע האנטישמי לאירוע היה מובהק. לדבריו, שגרירות ישראל בסין, הממונה גם על מונגוליה, עודכנה, ואנשיה ליוו את הקבוצה אחרי האירוע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עוד הכבדה בעומס החום. יהיה חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ ואוויל במישור החוף. מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות, ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, 4 דקות אחרי 5. אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו או ראשון, יום ראשון. יום ראשון, ה' באב, תשפ"ו, נכנסנו לשבוע שחל בו. יש מונח שנקרא השבוע שחל בו. זה השבוע שחל בו 9 באב, אז אנחנו בשבוע הזה. 19 ביולי 2026, זה היום שלנו, יום ראשון. מה שלומכם? אני מקווה שעבר עליכם סוף השבוע והשבת בנחת, נחתם כמו שצריך, היה לכם מאוד נחמד, ואנחנו פותחים שבוע חדש עם כל מה שיבוא. נקווה לבשורות טובות. יש לנו הרבה חדשות מאתרי האינטרנט, מהעיתונים, ואנחנו כאן בשביל להביא אותם בפניכם. נתחיל עם, קודם כל, גלית אמירה מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו מתחילים עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, והכותרת הראשית מספרת לנו על אנגליה, שסיימה שלישית אחרי 6-4 על צרפת. וואו, הייתה שם מלחמה, לא ראיתי את המשחק הזה, אבל 6-4 מעיד על מלחמה מאוד מאוד מאוד גדולה על המגרש. מונדיאל 2026, זה אגב שם את צרפת במשחק על המקום השלישי במונדיאל הזה. אנחנו היום בערב ב-10 נדע מי תיקח את הגביע, ספרד או ארגנטינה. אני בעד ארגנטינה, כמובן. גלית, בעד מי את? גם את ארגנטינה? נכון. טוב, בסדר. יש לנו ידיעה כאן על צבא ארצות הברית שתקף באיראן. תגובה על הפגיעה בחיילים בירדן. כטב"מים התפוצצו סמוך לקונסוליה האמריקנית בחבל הקורדי בעיראק, וגורם אמריקני אישר שהתקיפה האיראנית בירדן הייתה בעצם בסיס חיל האוויר. מתברר, יש כאן פרסום ראשון של איתי בלומנטל, שמתברר שלא רק מטוסי תדלוק, ארצות הברית שולחת גם מטוסי קרב למזרח התיכון. לכאן חדשות נודע לאיתי בלומנטל שלנו, נודע שטייסת F-16 אמריקנית נחתה ביממה האחרונה בירדן, ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע בימים הקרובים לבסיסים במזרח התיכון. באשר למטוסי התדלוק, חלקם נחתו בבסיס עובדה בדרום, בצל החשש מביטול טיסות, אז גורמי ביטחון אמרו שצורכי הביטחון יגברו על שיקולים אחרים. זה מתייחס כמובן לדבריה של השרה מירי רגב, שרת התחבורה, שביקשה להעביר את מטוסי התדלוק מנתב"ג לבסיסים אחרים, כדי לאפשר טיסות לישראלים הלוך וחזור, כדי לא לבטל כרטיסי טיסה. אז גורמי ביטחון אמרו שצורכי הביטחון יגברו על שיקולים אחרים, וזה גם מה שאמרה שרת התחבורה מירי רגב, שאם יתפתחו העניינים ויהיה הכרח וצורך ביטחוני, אז העניינים כמובן ישתנו. אז כאן מספר לנו כאמור איתי בלומנטל שארצות הברית שולחת גם מטוסי קרב למזרח התיכון, והטייסת ה-F-16 האמריקנית נחתה ביממה האחרונה בירדן, וזה מה שמתכתב לנו עם הידיעה שאיראן תקפה בירדן את בסיס חיל האוויר האמריקני שנמצא שם. פרשת הרימונים וג'פניקה, נעצר בכיר בארגון של ג'רושי. הדס גרינברג מספרת לנו שחלד חמדה, בכיר בארגון, נעצר בחשד למעורבות בסכסוך בין המשפחות, משפחת ג'רושי ומוסלי, וגם בפרשת הרימונים שהתפוצצו במסעדות ג'פניקה. הוא המעורב הראשון שנעצר מהמשפחה הזאת לאחר מעצרם של 5 חשודים שמזוהים עם ארגון מוסלי, בהם ראש הארגון. בית משפט השלום בראשון לציון העריך אתמול בערב את מעצרו של חלד חמדה ב3 ימים במסגרת חקירת הפרשה הזו של פיצוצי הרימונים והירי לעבר סניפי ג'פניקה. סנגורו של חמדה, עורך הדין ווליד כבוב, מסר בתגובה, הוא אמר כך:
מדובר במעצר רעבתני ומניעתי שנועד להפעיל לחץ. אין בדל ראיה הקושרת מרשי לחשד המופרך המיוחס. לוקח סנגורו של חמד, העורך הדין ווליד כבוב. מוקדם יותר השבוע נחשפו בכאן חדשות ציטוטים מחקירתו של מוסלי. חלק מהם אני אביא כאן בפניכם. הוא אמר, הייתי בבית, קחו את צילומי האבטחה ותראו שהייתי בבית, כך הוא טען בפני החוקרים, והוא אפילו סיפר כי קצין מודיעין הזהיר אותו מראש שהשם שלו עלה בחקירה. הוא אמר כך, אמרו לי לקחת 3-4 ימים להרגיע את המצב, ואם לא, ינקטו נגדי בצעדים אגרסיביים. בהמשך חקירתו, הוסיף מוסלי, הוא אמר, שאלתי מה זה אגרסיבי? דיברו איתי חצי שעה ואמרו לי להרגיע. אמרתי להם שאני לא קשור, אז אני לא יכול להרגיע. זה כמובן ציטוטים מתוך החקירתו של מוסלי שהגיעו ונחשפו בכאן חדשות. בשבועיים האחרונים, יותר נכון, אתם זוכרים, עמדו סניפי רשת ג'פניקה תחת מתקפה שהרקע שלה היה סכסוך דמים בין ארגונו של מוסלי לבין משפחת ג'רושי, ובין היתר גם סניף הרשת בהרצליה נפגע מירי. לפי החשד במשטרה, מוסלי עצמו הוא ששלח את המבצעים לשטח. 9 מהסניפים שנפגעו מוחזקים בזכיינות על ידי משפחת ג'רושי, זכיינות שהוענקה להם על ידי ברק אברמוב, שהוא אגב מצידו מכחיש את הדברים. יש כאן סיכום של הקרב על הערד, סיכום המשחק על המקום השלישי במונדיאל. אם אתם מחובבי הז'אנר, תיכנסו, תראו בכלל, אתר של כאן חדשות מלא בסיכומים, ניתוחים, באמת, היום זה ייגמר מן הסתם, אבל עוד היום יש לכם את ההזדמנות להיכנס לתוך האתר ולראות את כל הניתוחים על כל משחקיהם של המונדיאל. משרד החוץ האמריקני פרסם אזהרת מסע לכל מדינות העולם בעקבות המתיחות במזרח התיכון. רק שתדעו, אזהרת מסע שלא להגיע למזרח התיכון, כן? מה זה אומר על הכוונות? שאלה טובה. אנחנו, אפרופו, היום המשחק האחרון של המונדיאל, דונלד טראמפ רצה שקט במונדיאל, אז הוא קיבל סוג של שקט, אבל אני מקווה שאנחנו לא ניכנס לאימות חזיתי מחדש, אבל אם צריך, זה מה שצריך. אבל כרגע זה המצב. משרד החוץ האמריקני פרסם אזהרת מסע לכל מדינות העולם בעקבות המתיחות במזרח התיכון. ב-10 בלילה קיבלנו ידיעה לרוכב קורקינט בן 40 שנפצע קשה בדרום תל אביב. וצהל ב-10 בלילה הודיע גם על חייל צבא לבנון שנהרג מפיצוץ מטען שכנראה הונח על ידי חיזבאללה בדרום המדינה. מדובר כמובן בחייל של צבא לבנון, לא שלנו, תודה לאל. אנחנו עם N12. כאן באתר של חדשות 12, ארצות הברית הודיעה שפתחה בגל תקיפות באיראן. לילה שמיני ברציפות של הפצצות בתגובה על הרג החיילים האמריקנים. אם אתם רק הבוקר מתעוררים לחדשות אחרי שבוע של אחרי סוף שבוע ושבת שלא הייתם בעניינים ולקחתם לעצמכם, ובצדק צריך לומר, מנוחה מכל החדשות והתקשורת, אז שני חיילים אמריקנים נהרגו מפגיעת טיל איראני בירדן. המנהיג העליון של איראן אומר שהפרת מזכר ההבנות היא הוכחה שחתימת נשיא ארצות הברית חסרת ערך. יועצו של טראמפ פרסם מפציץ אסטרטגי מדגם B2. ויש דיווחים באיראן על פיצוצים, בעיר הנמל בנדר אבאס, וכאמור לילה שמיני ברציפות שצבא ארצות הברית תוקף באיראן. ויש כאן פירוט של כל התקיפות, אתם מוזמנים להיכנס. יש כאן פרסום ראשון של ירון אברהם,
על כך שבישראל שוקלים איסור כולל על שימוש ברחפנים בשמי הארץ. זו ידיעה מאוד מאוד מעניינת, וזאת בשל החשש ממתקפה איראנית. מערכת הביטחון הציגה חוות דעת, והקבינט דן בסוגיה הזאת. האם ישראל תאסור איסור כולל על שימוש ברחפנים בשמי הארץ? אני מניחה שזה רק מדובר על הזמן, פרק הזמן שבו אנחנו נמצאים בלחימה ולא לאחר מכן, אבל מדובר, אין ספק שמדובר בצעד דרמטי מאוד, שלא ברור איך ומתי יפורסם לציבור, וירון אברהם חשף את זה באישור הצנזורה, שכבר בוצע דיון בקבינט הביטחוני על הסוגיה הזאת, וכל השרים קיבלו את חוות הדעת של מערכת הביטחון בנושא. וההסברה להחלטה הזאת היא בעצם כפולה. קודם כל, העובדה שעדיין אין פתרון טכנולוגי נגד רחפני הנפץ. ואיום הרחפני משפיע ופוגע בכוחותינו בתוך לבנון וגם בגבול הצפון. במקרה של הסלמה, השימוש ברחפנים בידי איראן וחיזבאללה עלול להתגבר. ואם ההחלטה הזו של האיסור על הרמת שימוש ברחפנים בישראל תתקבל באופן סופי, מדובר בצעד שמאוד יגביר את הדריכות בקרב הציבור, וצריך להדגיש שעדיין לא התקבלה החלטה סופית, אבל יש דיונים בנושא הזה שמתקיימים, וזה מאוד מעניין, כי אתם יודעים, צילומי רחפה נעשים גם לצורכי תקשורת, חתונות, פן, פנאי, ואני מניחה שאם תתקבל החלטה אנחנו נקבל אותה, נדע אותה. כרגע זה הדיון בנושא. יש עוד פרסום ראשון ב-N12 של ברניו טגניה על המצוד הבינלאומי אחרי משפחות הפשע הישראליות. המעצר שעשוי להוביל לפריצת דרך, ומי הוא הניצב הבכיר הקרוב לבן גביר. אתם רוצים לדעת את כל התשובות האלה? ייכנסו. ודפנה ליאל מספרת לנו על העזרה החריפה של ליברמן בפגוש את העיתונות והקיצה לאייזנקוט. יש כאן דיווח על הרעיון המלא. ליברמן אומר שהוא מעריך שנתניהו ישתמש בשבק בבחירות נגד יריבים פוליטיים. מה עוד? גם כאן מספרים לנו שאנגליה ניצחה את צרפת במשחק משוגע על המקום השלישי. טוב, זה בהחלט הגדרה יפה למי שרואה 6-4 ולא ראה את המשחק, מבין שהיה פה משהו משוגע לחלוטין. בסיום המשחק אמבפה שבר שיא כיבושים בטורניר, שמענו את זה גם בחדשות אצל זוהר סדן. עוד ידובר במשחק הזה. אנחנו עכשיו בוויינט, הכותרת הראשית של אתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, מספרת לנו גם היא על כך שארצות הברית תוקפת באיראן לילה שמינית ברציפות, בתגובה לפגיעה בחיילים בירדן. כאמור, שני חיילים אמריקנים נהרגו במתקפה איראנית על ירדן. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות נוסף ברפובליקה האסלאמית, ומעורבות ישראל בלחימה הזאת כרגע תלויה בעיקר במה ש... תעשה איראן. אם יפגעו בנו, לא נעצור. זה ציטוט של ישראל מן הסתם, אני לא מבינה של מי, אבל בירושלים, נותנים את זה בצורה ארטילאית, לא אומרים מי, אבל בירושלים מדברים על הפתעות ומזהירים שאם יפגעו בנו, לא נעצור כמו פעם קודמת. ארצות הברית, סיפרנו לכם, שולחת עוד מטוסי קרב למזרח התיכון, לאזור. טוב, יש כאן פרסום ראשון של אירן תמרי על כך שהשוטרים עזבו את ג'פניקה, ואחרי שעה הושלך הרימון. אנחנו מדברים על הסכסוך הזה בעולם מהפשע. ניידת הוצבה ליד סניף ראש פינה, וכשעזבה לא נשלח צוות חדש. במשטרה הסתפקו בשיחת ברור, וגם השיחה של
וגם השיחה של בן גביר והמפכ"ל, יש כאן פרסום ראשון בעניין הזה. קצינים זומנו למפכ"ל, לא ננקטו צעדים פיקודיים משמעותיים, וגם דרישת בן גביר מלוי להגביר הבטחה סביב הסניפים. מדברים כאן כמובן על הסכסוך הזה בין ארגוני הפשיעה המוסלי וג'רושי, שבמסגרתו סומנו סניפי ג'פניקה כיעד לפגיעה. לפי גורמים במחוז צפון שמעורבים בפרטי הבדיקה, השוטרים עזבו כאמור את המקום כשעה לפני השלחת הרימון. יש כאן עוד ידיעה של לירן תמרי על הכיפה האדומה לבני אורזי והאדריכליות הרצח במרכאות כפולות. במשטרה חושדים כי אגם צרפי, כך קוראים לה, בת הזוג לשעבר של בניהו רזי שנרצח, ושילת חוטה ולינור ססון ליבו את הסכסוך, פנו לגורמים פליליים, קישרו בין הצדדים ואף צפו ברצח בזמן אמת. לפי החשד, המבצעים עצמם הגיעו למקום באופן מתוכנן, תקפו את רזי ואת חברו באמצעות כלי תקיפה, ולאחר מכן נמלטו. יש כאן ידיעה בעניין הזה. אחד הסיפורים הקשים, הקשים ביותר, שמלמדים אותנו על אווירת אלימות שמתנרמלת. ילדה בת 19 ששולחת אנשים להרוג את מי שיצאה איתו כי הוא לא רוצה להמשיך לצאת איתה. יש לנו ליקוי מאורות מאוד מאוד מאוד מאוד גדול בחברה שלנו. צריכים לעשות בדק בית בכל המקומות. טוב. אנחנו עם מעריב אונליין עכשיו. כאן באתר אינטרנט של מעריב, וגם כן מספרים לנו על ההתפתחויות במזרח התיכון. טראמפ יוציא את נשק יום הדין, סימן שאלה. שני חיילים אמריקנים נהרגו, חייל נוסף נעדר, זה בירדן כאמור, אחרי תקיפה של איראן את הבסיס האמריקני, בסיס חיל האוויר האמריקני בירדן. ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף באיראן, קווית סגרה את המרחב האווירי שלה עקב ריבוי תקיפות, שני חיילים אמריקנים נהרגו וחייל נוסף נעדר. באיראן מוסיפים לאיים על מדינות המפרץ בהסלמה נוספת, כך בכותרת של מעריב אונליין. ויש כאן את התוכנית של טראמפ שנחשפת, ואיך ארצות הברית מתכוונת לחנוק את איראן. אלי ליאון מספר לנו שלפי דיווח באל ערבייה, ארצות הברית מפעילה במצר הורמוז תוכנית דו-שלבית של תקיפות ומצור ימי, במטרה לשחוק את היכולת של איראן לחנוק את מקורות המימון שלה ולאלץ את טהרן לשוב למסע ומתן. יש כאן ידיעה שלמה עם פירוט של כל התוכנית של טראמפ, תיכנסו ותקראו. מאחורי הגב של וושינגטון, התוכנית החשאית של לבנון להצלת חיזבאללה נחשפת. במה מדובר? לפי דוח של FDD, לבנון מבקשת לנצל את קשריו של, שימו לב של מי? של ארדואן. זה טורקיה. לבנון מבקשת לנצל את קשריו של ארדואן עם טראמפ כדי לרכך את הלחץ האמריקני בנושא חיזבאללה, בעוד טורקיה פועלת להרחיב את השפעתה בזירה הלבנונית. טוב, זה לא סוד שארדואן רואה עצמו המנהיג החדש של העולם האסלאמי, אחרי פרפורי הגסיסה של איראן, כנראה. הוא מרים את הראש ורוצה להיות אחד המשפיעים ואחד המובילים, וזה הסיפור. יש כאן כתבה בעניין הזה, כדאי לקרוא.
ועוד ידיעה במעריב אונליין על הדרמה הביטחונית שמתקרבת לסיום, טורקיה בדרך לחזור למשחק. האם זה עידן חדש? במה מדובר? בדברים שנסע השבוע בוועידה שארגן צוות החשיבה, יש צוות חשיבה שקוראים לו המועצה האנליטית בוושינגטון, ומתברר, רגע, אני מנסה להבין מי פה יושב פה עם מי. אנחנו מדברים על טורקיה וארצות הברית, שאתם זוכרים שהם מנסים להגיע לסוג של עסקה, עסקת ה-F-35, המטוסי קרב, שטורקיה רוצה שארצות הברית תמכור לה. אז שתי המדינות בוחנות כעת כמה חלופות שנועדו לרצות גם את הדרישות המשפטיות האמריקאיות בדרך למימוש העסקה הזו. וכנראה שטורקיה וארצות הברית קרובות מאי פעם לפתרון הסכסוך רב השנים סביב הסנקציות האמריקאיות והרחקתה של אנקרה מתוכנית מטוסי הקרב החמקניים מסוג F-35. מעניין. לא טוב לנו. לא טוב בכלל לישראל, אבל מעניין, עוקבים בירושלים מן הסתם אחרי ההתפתחויות. אנחנו עכשיו מקנחים את סבב הדילוגים הזה של אתרי האינטרנט עם אתר וואלה, שמבשר לנו גם על תקיפת ארצות הברית באיראן, שבעצם אומרת שהתקיפה הזו נועדה להעניש על הרג חיילינו. חמינאי איים שילמד את ארצות הברית לקח, שני חיילים אמריקנים נהרגו בירדן, ומזכירה לכם את אזהרת המסע של ארצות הברית שהוא רחבה לאזור המזרח התיכון גם. אמיר בוחבוט כותב בוואלה שהימים הקרובים יהיו קריטים, צהל נערך למתקפה מאיראן. לפי הערכות בירושלים, איראן תתקוף את ישראל רק בלית ברירה, משום שהיא מבינה שהתגובה תהיה עוצמתית וקשה מבעבר, והתאום עם מדינות האזור גדל, והמנגנון עם ארצות הברית נשמר ברמה האינטימית הגבוהה ביותר כדי לעבור מהר משגרה לחירום, כך הם מדגישים גורמים במערכת הביטחון. יש לנו תאום עם מדינות האזור. והממשל האמריקני עושה הכל, עשה הכל גם כדי לכפות על ישראל את הפסקת האש עם איראן. ולמרות שבירושלים חשבו שנכון להמשיך עוד כמה צעדים קדימה, כדי להסב נזק חמור יותר למשטר האיראני הקיצוני ולתשתיות הלאום של איראן. בקיצור, יש כאן כתבה שלמה שמספרת מה היה, איך היה ומה קורה. היא כנסונה וקראונה. אני רוצה רגע להיכנס לתוך קבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות. רגע, הפלאפון שלי לא עליי? הפלאפון שלי שם? טוב, הפלאפון שלי בחוץ, בקונטרול. אז יש לנו את הפלאפון שלי שם לידכם? אתם רוצים כן, כן, תודה רבה. בוא נראה אם יש עדכונים חדשים בתוך קבוצת הוואטסאפ, שהיא הקבוצה הכי שווה. ג'רמי קוסקס, המפיק של יומן הבוקר, מגיע עם הטלפון, תודה רבה. בסוף התברר שאין שום עדכון, אבל בואו נסגור את הפינה הזאת. טוב, יש לנו, אלירן אהרוני שלנו מספר לנו שבהודעת נשיאות לבנון, עם נחיתתו של נשיא לבנון ג'וסף אאון בוושינגטון, הוא צפוי להיפגש עם שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, הפגישה שלו עם הנשיא טראמפ תהיה ביום שלישי, לפני הצהריים של יום שלישי. עוד צוין שבמהלך הביקור הזה, הנשיא הלבנוני ייפגש עם כמה חברי סנאט ועם בכירים מהממשל האמריקני. זה העדכון האחרון שיש לנו כאן בקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות. ובשתיים בלילה, יש כאן דיווח על כך שכלי תקשורת פלסטינים דיווחו שכמה קיצונים יהודים הציתו מסגד בכפר הפלסטיני אטוואנה, אני מקווה שאני קוראת אותו נכון, בדרום הר חברון, וריססו כתובות גרפיטי על קירותיו. זהו.
ארצות הברית עדיין תוקפת באיראן. לא קיבלנו הודעה על סוף תקיפה. אנחנו בדרך כלל רגילים בסוף בבקרים, בתחילת הבקרים, לקבל את ההודעות מארצות הברית שזהו, הסתיים גל התקיפות, אז עוד לא קיבלנו את ההודעה הזאת, ואנחנו מחכים להודעה הזאת. בינתיים נשמע קצת את חנן בן ארי ופאר טאסי. זה שיר שגלית אמירה בחרה לנו, הלוואי, הדואט המקסים הזה של חנן ופאר.

איזה שיר יפה, פשוט יפהפה, הלוואי, פאר טסי וחנן בן ארי. עכשיו, 33 דקות אחרי 5, בואו ניקח את הכותרות של העיתונים. אנחנו נתחיל הבוקר, כבכל בוקר, עם עיתון הארץ, שמספר לנו בכותרתו הבוקר, שארצות הברית נערכת להרחבת הלחימה באיראן, וישראל עלולה להיגרר פנימה. זו הכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה. בינתיים נראה שלארצות הברית ולאיראן אין עניין לערב את ישראל, אבל נתניהו עשוי להיכנס למערכה גם בגלל מצבו הפוליטי, כך כותבים בעיתון הארץ. עמוס הראל כותב שאחרי שבועות של הסלמה הדרגתית מתרבות האינדיקציות לכוונות, כוונת ארצות הברית להרחיב את הלחימה באיראן, הנשיא דונלד טראמפ מחריף את איומיו. עשרות מטוסי תדלוק הוחזרו לישראל, ומשרד החוץ בוושינגטון פרסם אזהרת מסע לאזור. ואנחנו גם סיפרנו לכם שלא רק מטוסי תדלוק חזרו לישראל, ארצות הברית שולחת למזרח התיכון גם מטוסי קרב. צבי בראל כותב בעמוד 3, איראן מאיימת על מי השתייה במפרץ בניסיון לבסס מאזן אימה. התמונה המרכזית, מה אני רואה? מסי כמובן. התמונה המרכזית של עיתון הארץ, רואים את מסי ככה מניף את ידו באגרוף וכל הקעקועים שעל היד שלו שם נראים. בואנוס איירס, שלשום, גמר בין שתי מדינות דוברות ספרדית, לא התרחש מאז המונדיאל הראשון ב-1930. זה תמונה מבואנוס איירס שלשום? יכול להיות? מה, מסי איפה אתה מסתובב? יש לך מונדיאל. לא, זה תמונה... טוב, זה קצת קשה להבין. זה לא שצילמו את מסי, זה תמונת קיר כלשהי. טוב. אז בקיצור, הערב גמר בין שתי מדינות דוברות ספרדית, והגמר הזה לא התרחש מאז המונדיאל הראשון ב-1930. מעניין, גמר גביע העולם, הערב ב-10, מסי או ימל, ההווה או העתיד, מי ייקח את המשחק הזה? עוזי דן מדווח מניו יורק בעמוד 9. מסי התגלה מחדש בטורניר כגיבור על, שחשיבותו חורגת ממחוזות הספורט, אלי דהן בעמוד 9, נותן את הפרשנויות שלו. משחקים כאלה נוטים להיות מוכרעים ברגעים הקטנים ביותר, כך יאן מלניקוב בעמוד 10, ויותם קורן בעמוד 11 שואל מה גורם לישראלים להאריץ מדינה שנמצאת עשרות אלפי קילומטרים מהם. אתם רוצים תשובה? אני לא יודעת מה כתוב בעמוד 11, אבל תשובה לא מלומדת בכלל. א', מסי, ב', ארגנטינה איתנו, ג', כל כך הרבה ארגנטינאים נמצאים כאן בארץ. מה זאת אומרת? יש בכלל שאלה מה גורם לנו להיות עם ארגנטינה ולא עם ספרד? מי אוהדת אותנו? איזה נשיא היה כאן בטקס המסעות ביום העצמאות האחרון? נשיא ארגנטינה, בא, רקד, שר. מה עושה לנו נשיא וראש ממשלת ספרד? שום דבר חוץ מלהיות אנטישמי כלפינו. אז לא צריך הרבה הסברים למה אנחנו עם ארגנטינה. טוב, אנחנו עם ידיעות אחרונות הבוקר הזה. רגע, סליחה, אנחנו נמשיך את עיתון הארץ. זיני דורש לקבל גישה למאגר תמונות פנים של אזרחים בנתב"ג בלי הסדרה בחוק. יהושע ג'וש בריינר מספר לנו על הידיעה המלאה בעמוד 4. יש כאן ידיעה של נתנאל שלומוביץ' על כך שטראמפ זרה קונספירציות לקראת חתירה תחת תוצאות הבחירות אם מפלגתו תובס. ענייני הבחירות בארצות הברית, יש מאמר מלא בעמוד 6 בעניין הזה. ובלחץ עזרי מספרת לנו ליזה רוזובסקי בעמוד 4 בעיתון הארץ שבכנסת לא הצביעו על ההכרה ברצח העם הארמני. לחץ שהפעילה אזרבייג'אן בשבועות האחרונים גרם לכך שההכרה ברצח העם הארמני שממשלת ישראל אישרה בחודש שעבר, אתם זוכרים? ההכרה הזו לא הובאה לאישור הכנסת, בניגוד להצהרת שר החוץ גדעון סער. לעיתון הארץ נודע כי בישראל אמרו לאישים עזרים שאישור ההחלטה
ירד מסדר יומה של הכנסת. מקור ישראלי העריך כי ראש הממשלה בנימין נתניהו בחר למנוע את ההצבעה הזאת, ושר הכיש את הטענה הזאת, אבל לא סיפק הסבר אחר. זהו, אנחנו עם ידיעות אחרונות הבוקר הזה, וכאן הכותרת עם התמונה של מסי בגדול, סי עולמי. זו הכותרת של ידיעות אחרונות באותיות זהב, מה שנקרא. ריקוד אחרון ופרידה. הערב בעשר על הדשא, בגמר המונדיאל בניו ג'רזי, תוכרע סופית השאלה שקורעת כבר שנים את אוהדי הכדורגל בכל העולם. האם לאו מסי הוא באמת הגדול מכולם? וואי וואי, איזה כמה עול על הכתפיים של מסי הערב. טוב, יש פה דיווחים בעניין הזה, האם הם יישארו מאחור, פלה, מרדונה ורונלדו, אלופת העולם ארגנטינה מול אלופת אירופה, ספרד, מי תניף את הגביע? מתחמם והולך, זו הכותרת מתחת לידיעה, אגב, ידיעה מאוד מאוד גדולה, פוטומונטאז' של פלה, מרדונה ורונלדו ומסי, שנמצא כאן בהגדלה פי שלושה מכולם, באמת תמונה יפה, ומתחת לכל התמונה הגדולה הזאת של ידיעות אחרונות, שתופסת כמעט את כל העמוד, מתחמם והולך, איראן תקפה בכל מדינות האזור, בעירי על בסיס אמריקאי בירדן נהרגו שני חיילים. דריכות בישראל לנוכח האימות המתרחב. מוג'דבא חמינאי איים אמש על טראמפ. לעם האיראני יש לקחים בלתי נשכחים עבור האויב האמריקני. אני אומרת, אנחנו עוד לא ראינו את מוג'דבא, לא ראינו אותו ולא שמענו אותו. בעניינים זה מוג'דבא או מישהו אחר שמדבר בשמו. אבל את זה אנחנו נצטרך לחכות ולראות. יובל קרני בעמוד 4 בידיעות אחרונות מספר על 100 ימים לבחירות, 5 שאלות מרכזיות. לבחירות שלנו כאן, כן? בישראל. עכשיו, כשמערכת הבחירות נפתחת בכל הכוח, אלה כמה מהמפתחות שיחריעו את התוצאות. כמה ישפיע טבח 7 באוקטובר? מה יעשה בליץ החקיקה השנוי במחלוקת? ומי ינהיג את גוש השינוי? יש כאן עוד שאלות מרכזיות, אבל זה בעמוד 4, אתם מוזמנים להיכנס. ישראל היום, הכותרת... טוב, חילקו כאן את, קודם כל את הדף הכותרת, את עמוד הכותרת לשניים, הבחירות והמונדיאל. מי חשוב ממי לא ברור, אבל נוגע בגביע, זה הכותרת הגג של ישראל היום, נוגע בגביע, מסי וארגנטינה בפעם השנייה ברציפות, או ימל וספרד לראשונה מאז 2010, גמר המונדיאל, הערב בעשר, והעולם כולו עוצר את נשימתו, מי ייקח את הגמר הזה? מי ייגע בגביע הזה? מסי או ימל? ומתחת לכותרת הזו, עוד 100 ימים, ב-27 באוקטובר, יערכו הבחירות לכנסת, שיהיו אולי החשובות בתולדות המדינה. כך נערכות המפלגות ליום הבוחר, ולמה הן מצפות ביום שאחריו? יש פרויקט מיוחד כאן של ביני אשכנזי ואילי זילברברג בעמוד 4 עד 11. יואב לימור בעמוד 6 כותב על הבחירות שיוכרעו על טבח 7 באוקטובר. אמנון לורד בעמוד 7 כותב של הממשל לא יהיה קל להכריע במי לתמוך. ונחמה דואק בעמוד 8 כותבת על האופוזיציה הכי טובה שהחתיה מול שער ריק. שי גולדן בעמוד 9 כותב שסע חברתי סימן שאלה, האחריות היא של כל אחד. ניצה כהן בעמוד 11, פחות הייטק וחדשנות, יותר כספים קואליציונים. וליאת כהן רביב בעמוד 10 כותבת כאן במטולה, דורשים מנהיגות אמיצה. כל אחד ממה שקראתי לכם עכשיו יש לו מאמר, והמאמרים האלה נמצאים בישראל היום, אתם מוזמנים להיכנס לקרוא. שושיק שני הלכה לעולמה בגיל 91. יום לפני היא עוד קראה אותנו מצחוק, כך מספרים קרוביה.
אני עומדת, עוברת לעמוד האחורי בישראל היום, שכאן מספרים לנו על שושיק שהיא הייתה מדהימה, מלכת העולם שלנו. אהבה את החיים, השחקנית הזמרת והקומיקאית, שושיק שני, הלכה לעולמה בגיל 91. למי שלא יודע ומכיר, שושיק שני הייתה אשתו של אריק לוי, הזמר והשחקן בעצמו. היא מחלוצת שחקניות התיאטרון בישראל, לקחה חלק בעשרות הצגות, סדרות, סרטים במהלך הקריירה שלה ארוכת השנים. ביתה נועה לוי ספדה לה ואמרה, היה לה חשוב להגיד שחייבים להציל את מדינת ישראל. ביטנו אמרה שלפני 4 שנים גילו אצלה סרטן ריאות, והיא לא רצתה לטפל בזה. היא אמרה, אני רוצה לחיות בטוב, כימותרפיה וניתוחים יהרגו אותי. יש כאן כתבה שלמה של מאיה כהן, שסופדת ומביאה את ימות חייה של שושיק שני, שהלכה לעולמה כאמור אתמול בגיל 91. זה בישראל היום. אני רואה מה את עושה, גלית, כל הכבוד לך. אני רואה שבזמן שאני מדברת על שושיק שני, גלית מחפשת שיר שיוכל ככה לתמוך בעניין הזה. את יכולה גם לחפש שיר של אריק לוי. כן, אני אשיר לך שיר של אריק, הכי שווה בעולם. אתם יודעים, אומרים ש כשעולים למעלה, לעולם הבא, אז הקרובים שלך מקדמים את פניך, ובאים ומקבלים את פניך שם בעולם הבא. אז אין ספק שאריק לוי קידם את פניה של שושיק שני ושר לפניה. אז אנחנו עוד מעט נשמע את השיר הזה. בינתיים אנחנו עם מעריב, וכאן החשש מהידרדרות מהירה בישראל, שומרים על דריכות לנוכח הסלמה בין ארצות הברית לאיראן והתרחבות התקיפות ברחבי המפרץ. עשרות מטוסי תדלוק הגיעו לישראל ומטוסי קרב חונים ברחבי המזרח התיכון. במערכת הביטחון נערכים לאפשרות של מעבר מהיר למצב מלחמה. מוג'דבה חמינאי אמר, חתימת טראמפ על מזכר ההבנות היא חסרת ערך. אבי אשכנזי כותב בעמוד 3 במאמרו, והכותרת היא עימות סימפטומטי. השריפה בשומרון, 15 בתים עלו באש, 11 אזרחים ושני לוחמי אש נפגעו במהלך ניסיונות הכיבוי של הדלקה שפרצה בסמוך לחוות גלעד. מוסך ומחסן נשרפו ותושבים רבים פונו מבתיהם. יש כאן תמונה של לוחם אש מנסה להתגבר על הלהבות, הידיעה בעמוד 11. הקרב על השריונים בעמוד 6 במעריב, מספרים לנו על ועדת החוקה של הליכוד שתדון היום שוב בשיטת הבחירות לרשימת המפלגה. ביטן מודאג ואומר, ההתעסקות הזו תפיל אותנו. מחר פריימריז בדמוקרטים. ובספורט, במוסף הספורט, הם מספרים לנו שהערב ב-10 גמר המונדיאל הגדול בין ספרד וארגנטינה. אנחנו כמובן נצפה, נכון? נצפה, בוודאי שנצפה. מה שיפה בגמר, חצי גמר, רבע גמר וגמר של המונדיאל, אלה משחקים שזה לא משנה בכלל אם אתה אוהד כדורגל, אם המגרש הירוק מרגש אותך או לא. זה משחקים שרואים כי יש בזה משהו הרבה יותר ממשחק כדורגל, בטח בגמר של המונדיאל הערב. אנחנו עם יתד נאמן הבוקר, כותרת כאן מספרת לנו על הסלמה במפרץ הפרסי. שני חיילים אמריקנים נהרגו מתקיפה של איראן. תקיפות אמריקניות מסיביות, וגם האיראנים יורים לכל עבר. פגיעה בתשתיות איראניות מנתקת את הדרום והבסיסים לצד מצר הורמוז משאר איראן. פגיעה בייצור החשמל מאלצת את הממשלה לתבוע מהאזרחים לוותר על חשמל. זה מעניין.
במיוחד על מיזוג בשעות החום הקשות. זה באיראן. איראן יורה לכל עבר, כולל טילים וחטב"מים לירדן, וגם למדינות המפרץ הפרסי שסובלות ממנה. כווית מאבדת מתקן התפלה למים. כל זה ביתד נאמן שמספר לנו על מה שקורה בהסלמה במפרץ הפרסי. היערכות להסלמה נמשכת, ארצות הברית באזהרת מסע לישראל, נמשיך את תגבור הכוחות במזרח התיכון. יש היערכות בישראל לאפשרות של הסלמה, ובמקביל להרחבת התקיפות באיראן על ידי צבא ארצות הברית. בישראל ממשיכים להעריך כי בשלב זה איראן מעדיפה להמשיך את האימות מול ארצות הברית, ולא לפתוח באימות ישיר מול ישראל. לפי הדיווחים שאף קיבלו אישור ממערכת הביטחון, עשרות מטוסי תדלוק אמריקנים עושים דרכם למזרח התיכון. והנה, ממש בעוד שאני מדברת, שמעון מג'אן שולח לנו דיווחים על כך שסוכנות תסנים האיראנית מדווחת כשישה טילים פגעו באזורים בפאתי העיר, קשם ובמחוז הרמזגן. אני מה זה מקווה שאני אומרת את המקומות נכון, אבל לפחות המבטא לא רע, תודו. הרמזגן. הנה פתרון. שמענו שיש בעיה עם המזגנים, נכון? בשעות החום שהממשלה מבקש, הממשל האיראני מבקש מהאזרחים, לא, יש לכם את הרמזגן, הרמזגן. טוב, תקפו שם, אז כבר אין מזגנים בהרמזגן. עוד דיווח של שמעון מג'אן, צבא איראן טוען שהוא תקף באמצעות כתבמים, מתקנים וציוד אמריקאים בבסיס אל-עדירי ובסיס עלי סלם בקווית. זה מה שטוען צבא איראן. ובאיראן מדווחים שמטוסי קרב אמריקאים תקפו לפני זמן קצר בסיס במרחב העיר שדגן, במרחז חוזדסטן. לא משנה איך אני אומרת את המילים, העיקר שהמבטא הוא מבטא כמו שצריך, זה מה שהכי חשוב. טוב, אנחנו יוצאים לשיר, יהיה לנו זמן לשיר? לדעתי, לא, לדעתי לא יהיה לנו זמן לשיר עכשיו ואחר כך עוד פעם לחזור, אז אנחנו ניתן לכם עוד קצת מהכותרות ואז נסגור עם שיר. הבחירות התקיימו בתזיין בחשוון, תשפ"ז, למי שתהה מה זה 27 באוקטובר בעברית. הכנסת ה-25 פוזרה סופית, ישראל יוצאת למערכת בחירות, אנחנו בעמוד הכותרת של יתד נאמן, שמספר לנו על מה שאנחנו כבר יודעים. יש סקרים של סוף השבוע, וכאן ביתד נאמן מספרים לנו שהימין שומר על רוב, מפלגתו של אייזנקוט מתבססת כשנייה בגודלה. שני סקרים שפורסמו לקראת סוף השבוע מעניקים לגוש מפלגות הקואליציה הנוכחית רוב בכנסת הבאה. הליכוד נותר המפלגה הגדולה ביותר, ביחד של בנט ולפיד צונח ל8-9 מנדטים, ואף אחת מהמפלגות החדשות אינה עוברת את אחוז החסימה. בעמוד 5 מספרים לנו על סקרי סוף השבוע כאן ביתד נאמן. ליברמן מעריך, יש כאן מילה מעריך במרכאות כפולות,

0: גל דמים נסגר, חוסל יד ימינו של מוחמד דף. אנחנו בכלל שנים תהינו אם למוחמד יש ידיים, את זוכרת? אז יד ימינו של מוחמד דף חוסל. מחמוד אחמד חמדן, מפקד פלוגה בחטיבת חאן יונס, שהיה מעורב בהחזקת חטופים, הוא חוסל בתקיפה משותפת של חיל האוויר ושבק. המחבל תועד בטקסי השחרור ובהחזקתו של אבירה מנגיסטו עוד לפני המלחמה. כמו כן חוסלו גם את צלף של הג'יהאד האסלאמי ובכיר במטה המבצעים של חמאס, שהיוו איום ידי על הכוחות שפועלים ברצועת עזה. אני שומעת את הציפורים, והנה הכותרת של עיתון המבשר, המבשר הבוקר הזה: חיילים אמריקנים נהרגו בירדן, הסלמה חסרת תקדים, ארצות הברית קוטשת את דרום איראן ומאיימת על מתקני הגרעין. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו כאן, אומרים תודה רבה לגלית אמירה מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרינו כאן הצוות של יומן הבוקר עם אריה גולן, אפרת וייס העורכת וג'רמי קוסקס על ההפקה. אני ורד יפתחי גרין מסיימים עם אריק לוי, שמביאה לנו כאן גלית אמירה לכבודה ולזכרה של שושיק שני, שנפגשה שם עם אריק עכשיו.
1: אני אשיר לשיר על דברים שלא אמרת לה, על מה שלא העזתי להוציא מחיר.
0: אתמול היא הלכה לעולמה בת 91, שושיק שני. אנחנו נבוא לכאן מחר, נחזור באור ראשון, 5 בבוקר, המפגש הקבוע שלנו. תהיו טובים, בשורות טובות, ביי ביי.
1: ואת שוב תעברי לך יפה ומרקדת.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ארצות הברית תוקפת באיראן, בד בבד דווח כי איראן תוקפת בעיראק ובכווית. בשריפה אתמול בחוות גלעד בשומרון נפגעו יותר מ-30 מבנים וכ-100 משפחות פונו מבתיהן. הוא ערך בשלושה ימים מעצרו של הבכיר בארגון הפשע של משפחת ג'רושי, עלייה במספר בני הנוער המשתמשים בחומרים משקרים ומשני תודעה. אנגליה זכתה במקום השלישי במונדיאל.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, ה' באב, תשפ"ו, 19 ביולי 2026. כאן שלומי אברבוך. ארצות הברית תוקפת באיראן, הצבא האמריקני הודיע כי מטרת התקיפות להעניש את משמרות המהפכה על שתקפו בירדן והרגו חיילים אמריקנים. לתקשורת באיראן דיווחו על גל תקיפות באזור מצר הורמוז. בד בבד דווח כי איראן תוקפת בעיראק ובכווית. כמה כטב"מים פגעו סמוך לקונסוליה האמריקנית באירביל, בירת החבל הכורדי בעיראק. עוד דווח כי שוגרו טילים לעבר בסיסי ארגוני גרילה כורדים איראניים שפועלים מהצד העיראקי של הגבול. כך מסרו תושבינו שמעון מיג'אן ועומר שחר. השריפה אתמול בחוות גלעד בשומרון, שר האוצר סמוטריץ' הנחה את בכירי מס רכוש לשלוח שמאים באופן מיידי לתיעוד הנזקים לצורך מתן פיצויים ולתת מענה מיידי ולבחון פתרונות קבע למשפחות התושבים. חבר הכנסת צבי סוכות קרא לחקור את הסיבות לשריפה והדגיש כי בכל שנה בקיץ יש באזור הצתות. מחקירה ראשונה עולה כי בדל סיגריה שהושלך לצידי הדרך גרם להתלקחות האש. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר כי יותר מ-30 מבנים נפגעו, כ-100 משפחות פונו מבתיהן ונגרם נזק כבד לתשתיות. בדלקה נפגעו שני לוחמי אש, האחד בינוני והאחר קל. הוא ערך בשלושה ימים מעצרו של הבכיר בארגון הפשע של משפחת ג'רושי, חלד חמדה. חמדה נעצר אמש בחשד למעורבות בפרשת ג'פניקה ובהשלכת רימונים אל בתים ועסקים המזוהים עם ארגון מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוא החשוד הראשון מהג'רושים שנעצר בפרשה לאחר מעצרם של 5 חשודים המזוהים עם משפחת מוסלי, בהם ראש הארגון. עלייה במספר בני הנוער המשתמשים בחומרים משקרים ומשני תודעה. מדוח של עמותת אלם, עמותה לנוער במצבי סיכון, עולה כי 2/3 מבני הנוער שהגיעו אליה דיווחו על שימוש באלכוהול, לעומת 45% בשנה שקדמה לה. 45% דיווחו כי צרכו סמים וחומרים אסורים, עלייה של 19% לעומת השנה שעברה. יותר מ-40% מבני הנוער דיווחו על תחושות של בדידות, דיכאון וחרדה, כאשר בקרב נערות המספר עומד על כ-63%. יותר ממחצית בני הנוער נחשפו לפחות לסוג אחד של אלימות מחוץ לבית, כשרובם המוחלט היו קורבן לאלימות מינית. כך מוסר כתבנו לירן חוג'הינוב. מונדיאל 26, אנגליה זכתה במקום השלישי במונדיאל לאחר שניצחה את צרפת 6-4. השחקן הצרפתי קיליאן אמבפה כבש צמד שערים והעפיל לפסגת לובשי השערים בטורניר עם 10 כיבושים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי אמבפה הוא גם מלך שערי המונדיאלים עם 22 כיבושים בשלושה טורנירים. הערב ב-10 התקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ורגע לפני גמר המונדיאל, קרן נויבך מארחת לשיחה יוצאת דופן את שדר הגמר יונתן כהן, ויחד הם מנסים להבין מדוע דווקא כדורגל מוציא מאיתנו את הרגשות הכי חזקים.
2: אצטדיוני הכדורגל בנויים בצורה כזאת שצריך לעלות כמה מדרגות, ואז האצטדיון עצמו, ההיכל עצמו נחשף בפני מי שנכנס אליו. ובאמת הרגע הזה שהאבא לוקח את הבן או את הבת הקטנים שלו, פתאום נחשף בפניהם המראה הזה והרעש, הסאונד המטורף שיש שם. זה הרגע שבו מתבצע הקנק הווירטואלי הזה של אוקיי, זהו, נלכדת, אתה הוטבלת לאהדת הכדורגל.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה, מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית בחסות?
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: והתחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
3: התחזית בחסות?
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורך החדשות זוהר סדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 6:06 דקות, כאן מערכת הבוקר הזה. האם ישראל תיכנס לעימות בין ארצות הברית לאיראן? עד כה ישראל נמצאת בחוץ, אבל על רקע הסלמה בין שתי המדינות הללו, ישראל וארצות הברית מנהלות דיונים בנושא הזה. הנה הדיווח הפותח של כתבתנו המדינית גילי כהן.
1: ישראל וארצות הברית מנהלות שיח פנימי בשל ההסלמה האמריקנית באיראן. כרגע מדובר בשיח פנימי בתוך מערכות הביטחון, גם הישראלית וגם האמריקנית, ולפי מקורות יש חשש שישראל תיגרר שוב למערכה הזו. עד עתה טראמפ בולם את האפשרות הזו. רצף התקיפות האחרונות של הצבא האמריקני הוא עליית מדרגה, גם תקיפות שהיו בימים האחרונים באזור טהרן, גם עצם תקיפותיהם של יעדים משמעותיים יותר, אתרי תשתית לאומית, גם הרג החיילים האמריקנים. ולפי מקורות, הדבר הזה יכול להביא לשינוי בהתנהלות עד כה, שבה ישראל מחוץ למגרש, ולמעשה יכולה להיכנס לתוכו ולהיות מעורבת בעימות הזה.
2: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: הלילה ב-10, גמר המונדיאל הגדול, ארגנטינה ומסי מול ספרד ולמין ימל. יאן וילדאו שלנו בניו ג'רזי כבר לקראת החגיגה הגדולה שכבר החלה, אתה אומר. שלום לך.
3: כן, אכן כך, שלום, בוקר טוב אריה. הלילה בניו ג'רזי בצדון מטלייף תוכתר אלופת עולם חדשה או חדשה ישנה, ספרד או ארגנטינה. עשרות אלפי אוהדים לא נתנו למזג האוויר הסוער באזור ניו יורק ביממה האחרונה להשפיע עליהם. אוהדי ארגנטינה השתלטו על הטיים סקואר בעשרות אלפים, כך זה נשמע במסיבת הענק שלהם אמש. אז כל הסטיים סקואר היה מלא את תכלת לבן של ארגנטינה, ומעבר האחר, בחובות צדדיים יותר, נוכחות צרפתית צנועה, יהיו אלפים בודדים של ספרדים שמקווים לחגוג תואר אלופת עולם 16 שנה אחרי הקודם. הנה הספרדים. אז ככה אוהדים במשחק עצמו. לאו מסי רוצה לסיים את הפרק הבינלאומי שלו כנראה עם אליפות עולם שנייה ברציפות, גם יודע שאמבפה אמש עלה לראש טבלת מלך השערים של המונדיאל, 10 כיבושים, 2 יותר ממסי, 22 בסך הכל, הוא גם הכובש הבולט, 1 יותר מהכוכב הארגנטיני. זה קרה אמש במשחק על המקום השלישי שבו ניצחה אנגליה במיימי 6-4 את צרפת עם 3 של סאקה. אם תרצה איזשהו קדימון לגמר הגדול הלילה, עוד פרטים וקולות לקראת הגמר, ארגנטינה, ספרד, בשעה הבאה.
0: תודה לך ליאן ובהצלחה בשידור הערב. שש ותשע דקות, אנחנו עם העיתונים. הארץ בכותרת הראשית, ארצות הברית נערכת להרחבת הלחימה באיראן וישראל עלולה להיגרר פנימה, מאמר פרשנות של עמוס הראל. הוא כותב שבינתיים נראה שלארצות הברית ולאיראן אין עניין לערב את ישראל, אבל נתניהו עשוי להיכנס למערכה גם בגלל מצבו הפוליטי. משמאל לכותרת הראשית הזאת, תמונה גדולה של לאו מסי, בואנוס איירס שלשום, זו תמונה בבואנוס איירס מתוך אחת המרפסות, וכותב עיתון הארץ שגמר בין שתי מדינות דוברות ספרדית, כאן זה ארגנטינה וספרד, לא התרחש מאז המונדיאל הראשון ב-1930. לרוחב כל עמוד א' של הארץ, זיני, ראש השב"כ, דורש לקבל גישה למאגר תמונות פנים של אזרחים בנתב"ג, בלי הסדרה בחוק. ראש שב"כ ביקש את האפשרות הזאת כדי לזהות אזרחים בזירות פשע, זאת במסגרת הניסיון לקדם את מעורבות השב"כ במאבק בפשיעה. במעריב, החשש ברוח הכותרת של הארץ, הידרדרות מהירה. בישראל שומרים על דריכות לנוכח ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן והתרחבות התקיפות ברחבי המפרץ. עשרות מטוסי תדלוק הגיעו לישראל, מטוסי קרב חונים ברחבי המזרח התיכון. במערכת הביטחון נערכים לאפשרות של מעבר מהיר למצב מלחמה. מוג'תבא חמינאי, המנהיג המסתתר, אומר חתימת טראמפ על מזכר ההבנות היא חסרת ערך. פוליטיקה, בתחתית עמודו הראשון של מעריב, הקרב על השריונים. ועדת החוקה של הליכוד תדון היום שוב בשיטת הבחירות לרשימת המפלגה. דוד ביטן מודאג והוא אומר, ההתעסקות הזאת תפיל אותנו. מחר, פריימריז בדמוקרטים. ידיעות אחרונות, כמעט על כל עמוד א', תמונה גדולה של מסי. אלופת העולם ארגנטינה מול אלופת אירופה ספרד, מי תניף את הגביע? סי עולמי, זאת הכותרת. ריקוד אחרון ופרידה. הערב ב-10 על הדשא בגמר המונדיאל בניו ג'רזי, תוכרה סופית השאלה שקורעת כבר שנים את אוהדי הכדורגל בכל העולם. האם לאו מסי הוא באמת הגדול מכולם? ומאה ימים לבחירות, כמובן, מזכירים לנו גם בישראל היום, ומתחמם והולך, איראן תקפה בכל מדינות האזור. בירי על בסיס אמריקני בירדן נהרגו שני חיילים אמריקנים, ויש דריכות בישראל. אנחנו עכשיו עם יתד נאמן, עוד מעגל דמים נסגר, חוסל יד ימינו של מוחמד דף, מחמוד אחמד חמדן, מפקד פלוגה בחטיבת חאן יונס שהיה מעורב בהחזקת חטופים, חוסל בתקיפה משותפת של חיל האוויר ושבק, ובעיתון המבשר, כותרת על חשש כבד באיראן, הקהילה היהודית אסרה להגיע לקבר מרדכי ואסתר. עד כאן סקירת העיתונים שלנו, והשעה היא 6:12 עכשיו.
2: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: עם דורית אסרף מזרחי, שלום דורית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב ארי, אנחנו נפרדים הבוקר משושיק שני, השחקנית, הזמרת, המדבבת, שהלכה לעולמה אתמול בגיל 91 לאחר קריירה שנמשכה יותר משישה עשורים, והפכה אותה לאחת מהשחקניות האהובות והמוערכות בישראל. שני הייתה מעמודי התווך של תיאטרון הקאמרי במשך יותר מ-30 שנה, ושיחקה בעשרות הצגות, בהן הוא הלך בשדות, הנפש הטובה מסצ'ואן, אלוף הבונים, ובעיקר במחזמר המיתולוגי אוצלי גוצלי, שבו גילמה את בת התוכן. גם בקולנוע הותיר אחותם עם שורה של סרטים בולטים, בהם חור בלבנה, לופו, מבצע יונתן, השואל בלול התרנגולות, המובטל בטיטו ועוד. בטלוויזיה השתתפה בין היתר בחדווה ושלומי, שנות ה-80, סטוקהולם, אבא מטפלת ושנות הירח. לצד משחקה הייתה גם זמרת ילדים ומדבבת אהובה. כולה ליווה דורות של ילדים, בין היתר כמלכה הרעה בשלגיה ושיבת הגמדים, וכמכשפת הים בבת הים הקטנה. היא הייתה נשואה לזמר והשחקן אריק לוי, ובשנים האחרונות עסקה בהוראת משחק ובהדרכת דיבור. היא הותירה שתי בנות, פרופסור נועה לוי, סוציולוגית וחוקרת טלוויזיה, והעיתונאית יעל לוי. יהי זכרה ברוך.
4: דורות שלמים חשבו אי פעם, האהבה היא העיקר. בזמן חדש הוחלפת טעם, הגידו די, זה מיותר.
1: עניינים אחרים בתרבות? בסוף השבוע יצא הסרט המדובר אודיסאה של הבמאי כריסטופר נולן. אין ספק שזה סרט שלא מעטים חיכו לו. מבקר הקולנוע רון פוגל צפה. בוקר טוב רון.
5: בוקר טוב דורית. האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, המבוסס על האודיסאה של הומרוס, סיפור מסעו הביתה של המלך אודיסאוס, גיבור מלחמת טרויה. זהו סרט רחב היקף, ספקטקל מודרני. נולן מצוין שהוא מביים סצנות אדירות, הדיאלוגים קצת פחות. סרט שבעיניי עוסק בעיקר באשמה, פוסט-טראומה ובלקיחת אחריות. מט דיימון מצוין בתפקיד הראשי. זה ממש לא הסרט הטוב בהיסטוריה, כמו שחלק מהמבקרים טוענים, אבל בשביל סרטים כאלה שווה ללכת לקולנוע. האודיסאה של קריס נולן חדש בקולנוע ומאוד מומלץ.
1: תודה רון, מומלץ בחום אומרים המבקרים. עכשיו כבר אפשר לספר על פסטיבל סוף הקיץ בתיאטרון ירושלים. הפסטיבל חוגג 20 שנה עם 3 ימים של מופעים. זה יקרה ב-25 באוגוסט. מנכלית התיאטרון שרון ירדני אברמוביץ' מספרת.
6: פסטיבל סוף הקיץ בתיאטרון ירושלים הוא חגיגה מבוקר עד לילה, עם מופעים לילדים ולכל המשפחה. אנזל וגרטל, הדר לוי במופע סטנאפ מיוחד לילדים, קרמל 3, שירי כברת לכל המשפחה, פילים בכל הצבעים ועוד. ומופעים מיוחדים למבוגרים, להקת פולטרנק, בניה ברבי, הסולניות הגדולות של הלהקות הצבאיות עם מירי אלוני, שולה חן, שלומית אהרון, אופירה גלוסקה ודורית ראובני ועוד. תוכלו ליהנות במהלך היום במופעים באולמות הממוזגים שלנו, ועם הערב באוויר הקריר של ירושלים במופעים תחת כיפת השמיים.
7: 25 באוגוסט, פסטיבל סוף הקיץ בתיאטרון ירושלים, את הפסטיבל ינעל בניה ברבי, שגם יסגור לנו את הפינה. נסיים בשיר מישהו איתי כאן, עד כאן תרבות להבוקר, יום שקט אריה.
0: תודה דורית.

0: 6:18 דקות עכשיו, הנה התחזית של שלום וקסלר, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב, בוקר אז טוב. אנחנו מתחילים שבוע חדש שבו יש לנו גל חום מתון, לפחות בשלב הזה, רצף של ימים שבהם הטמפרטורה גבוהה מהרגיל לעונה. אז גם הבוקר, קצת עננות בוקר, כמו שיש לנו בכל יום כמעט בקיץ, זה נכון גם למחר, עננות בוקר שתתפזר במהלך הבוקר, השעות המאוחרות יותר של הבוקר, ואז בעצם אנחנו נשארים עם טמפרטורות שהן גבוהות מהרגיל. זה לא חם מהרגיל בצורה קיצונית, אבל אנחנו מכירים את זה שבקיץ מעלה 2 יוצרות את ההבדל, וזה אכן הבדל. אז היום בירושלים אנחנו עם 32 מעלות, הממוצע לתקופה הזאת, זה 30 מעלות. אז כבר היום 32 מעלות, תל אביב עם 31 מעלות, כשהממוצע הוא 30. תוסיפו לזה את אחוזי הלחות הגבוהים שכבר יש בתל אביב ובמישור החוף, אז זה באמת מכביד על עומס החום. בשפלה 33 מעלות, בצפון הנגב 36 מעלות, אילת היום עם 38 מעלות. אז היום ממשיך להיות חם מהרגיל. מחר אנחנו מדברים על התחממות נוספת, עוד עלייה קלה בטמפרטורות, שלישי איזושהי רגיעה, ואז רביעי חמישי שוב פעם טמפרטורות שתהיינה אפילו יותר גבוהות ממה שצפוי לנו מחר, אז אנחנו עם ימים שהם חמים מהרגיל לעונה.
0: תודה שרון. הדוח השנתי של אלם שמתפרסם הבוקר חושף שאחד מכל שני בני נוער עובר אלימות, עם הנתונים הקשים הללו שהעמותה מפרסמת הבוקר, כתבתנו יעל צ'חנובר.
2: תמונת המצב שעולה מדוח אלם מדאיגה ומסמלת הידרדרות נפשית במצבם של בני הנוער. 50% סובלים מדיכאון וחרדה, 51% מספרים על אלימות מינית. בהשוואה מגדרית, פגיעה עצמית והפרעות אכילה מדווחות פי 4 ו-3 בהתאמה אצל נערות, ואילו אצל נערים ישנן יותר התנהגויות סיכוניות ושימוש בסמים. בשל המלחמות המתמשכות, היעדרות הורים וחוויות אובדן רבות, שנת 2025 מסתכמת כשנת משבר לאחר שחיקה ארוכה בחוסן הנוער. יושב ראש אלם, הרב שי פרון, יגיש הבוקר את הדוח המלא לנשיא הרצוג.
3: הדוח מצביע על שורה של קשרים חמורים המחייבים התגייסות של כולנו. הורים, מחנכים וכמובן משרדי הממשלה. אחד מכל שני בני נוער נחשף לאלימות. 40% מהמסיבות של הנוער אינן מפוקחות, יש בהם שימוש באלכוהול וסמים. ובכלל, 66% מבני הנוער מדווחים על שימוש מוגבר באלכוהול. מקרי האלימות בתוך הבית ומחוצה לו הוכפלו. הנתונים הללו הם תמרור אזהרה. החופש הגדול בפתח, והוא מגדיל ומכפיל את הסכנה לילדים שלנו. זה הזמן להתעורר, זה הזמן להגן על הילדים שלנו, להגן על העתיד שלנו.
2: כ-10,000 בני נוער פנו לתמיכה בצ'אט הדיגיטלי של אלם השנה. אם אתם חווים מצוקה, אל תישארו איתה לבד.

0: 6:21, אלה כותרות הבוקר הזה. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. צבא איראן טוען שתקף שני בסיסים אמריקנים חשובים בקווייט באמצעות כטב"מים מתאבדים. האיחוד האירופי ומדינות המפרץ קוראים לאיראן לפתוח לצמיתות את מצר הורמוז בלי תנאים או דמי מעבר. כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית בסעודיה. ארצות הברית קוראת לאזרחיה לנקוט משנה זהירות בכל רחבי תבל, בייחוד במזרח התיכון, כולל במדינת ישראל. וושינגטון החלה לרכז עוד עשרות מטוסי קרב במזרח התיכון. טייסת F-16 כבר נחתה בירדן. מטוסי קרב נוספים צפויים להגיע לאזור כבר בימים הקרובים. אמש הושגה שליטה על השריפה הגדולה שפרצה בצהריים בשבת בחוות גלעד בשומרון. מחקירה ראשונה עולה כי בדל סיגריה שהושלך לצידי הדרך הוא שגרם להתלקחות האש. כוחותינו מחפשים אחר רכב שהיה מעורב על פי החשד. ראש עיריית ניו יורק, זהרן ממדני, אומר כי מקומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בהאג בבית הדין הפלילי הבינלאומי, וכי עיריית ניו יורק בשיח פעיל עם המחלקה המשפטית בשאלה מה מאפשר החוק לעשות אם נתניהו יבוא לעצר את האום בספטמבר.
1: He's a war criminal who has been charged by the International Criminal Court, and what you will find is that is an opinion that is held by many purely because of what his actions have wrought over these last many years. I've also said that I will follow.
0: אומר ממדני בראיון לסקט של הניו יורק טיימס כי נתניהו הוא פושע מלחמה שנאשם בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, וכי רבים מחזיקים בדעה זו בעקבות פעולותיו של ראש ממשלת ישראל בשנים האחרונות. עם זה הוא הדגיש כי הוא יפעל על פי החוק.
2: אני כמובן אין לי עדפות, אבל שארגנטינה תנצח. חביר אתה, חביר.
0: הערב בעשר, גמר המונדיאל, ארגנטינה מול ספרד, מסי מול ימל. ראש הממשלה נתניהו מאחל בשמנו הצלחה לארגנטינה, הנה.
2: אני כמובן, אין לי עדפות, אבל שארגנטינה תנצח. חביר אתה, חבר, חבר אמיתי. You're a great friend, we support you, we support Argentina in so many ways, including tomorrow. Good luck. אני לא מסתיר את זה שאני אוהד את ארגנטינה. אני חושב שרוב אזרחי ישראל אוהדים את ארגנטינה, כי הנשיא מילי עשה מהפכה ביחסים של ארגנטינה איתנו, ואין לנו ידידים גדולים יותר וטובים יותר.
0: כן, ראש הממשלה לא, לגמרי לא לבד בעניין הזה. אנגליה זכתה בינתיים הלילה במקום השלישי לאחר ניצחון על צרפת 6-4 במשחק הניחומים. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.

0: הבוקר הזה, 6:24 עכשיו, נשיא לבנון ג'וזף אהון המריא אתמול מביירות לוושינגטון, שם מתוכננת לו פגישה עם הנשיא טראמפ ביום שלישי. אהון נדרוש מהממשל האמריקני שילחץ על ישראל לסגת מכל דרום לבנון. מדווח כתב דסק הערבים לירן אהרוני.
1: ביום שישי האחרון הייתה אמורה להתגיים פגישת זום בין נציגים ישראלים ולבנונים על מנת להשיג התקדמות בנושא שני אזורי הפיילוט אליהם עתיד להיכנס צבא לבנון ולהתחיל שם בתהליך פירוז האזורים הללו מהנשק של חיזבאללה. בסופו של דבר פגישה זו נדחתה למועד לא ידוע לאחר שהאמריקנים טענו שהתוכניות הסופיות בעניין עדיין לא הושלמו. אבל בלבנון חוששים שהדחייה מגיעה במסגרת מדיניות מכוונת של ישראל בכדי לעכב את קיום הנסיגה עליה הסכימה בהסכם המסגרת מול לבנון. בהמשך השבוע צפוי הנשיא טראמפ לקבל בבית הלבן את פניו של נשיא לבנון, ג'וזף אהון, ובפגישה זו הנשיא אהון ידרוש מטראמפ שילחץ על ישראל להתקדם ביישום הנסיגה מדרום לבנון. הסכם המסגרת לא השיג עד לרגע זה הפסקת אש אמיתית, בעוד הם, הכוונה לשלטון בלבנון, מתעקשים על כך שהמשא ומתן הישיר יגבה את המחיר הכי נמוך מלבנון. כך טען אתמול חסן עזדין, חבר פרלמנט לבנון מטעם חיזבאללה, ובעצם הבהיר שוב את עמדת ארגונו. המשא ומתן הישיר מול ישראל לא השיג שום דבר עבור לבנון ונועד להיכשל. בחיזבאללה לא חוששים בתקופה זו רק מתוצאות המשא ומתן בין ישראל ללבנון, אלא גם שומעים את הדיווחים שעלו שוב על דרישה של הנשיא טראמפ מנשיא סוריה, אחמד השארה, להתערב בלבנון נגד חיזבאללה, ועל כך שגורמים חיצוניים ייקחו חלק בבדיקת האזורים בהם אמור צבא לבנון לפעול נגד הנשק של חיזבאללה. כך הזהיר ביום שישי האחרון חוסיין אל-חאג' חסן, עוד חבר פרלמנט לבנוני מטעם חיזבאללה. כל כוח זר שיזמן השלטון למטרה זו יהיה כוח כובש, ואתם מבינים מה המשמעות של כוח כובש. כל מסלול של השלטון בכיוון זה יוביל למלחמת אזרחים. השלטון הוא זה שיישא באחריות עליה ועל תוצאותיה של מלחמת האזרחים. החשש בחיזבאללה הוא מאימות עתידי מול צבא לבנון, או עימות מול סוריה במקרה ולא תושג הסכמה פנים לבנונית בסוגיית הנשק. בישראל יודעים שגם אם תושגנה הסכמות עם לבנון, יהיה קשה, לאור ניסיון העבר, להסתמך על ממשלת לבנון בסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו. השאלה היא, האם יהיה לחץ בינלאומי על לבנון בכדי שתיישם באופן מוחלט את הסכם המסגרת מול ישראל, או שבסופו של דבר, ישראל תצטרך לצאת למהלך נגד חיזבאללה, או שבכלל זאת תהיה סוריה הנוכחית, שזוכרת את המעורבות של חיזבאללה לטובת בשאר אל-אסד, כך שתתעמת בעתיד צבאית מול חיזבאללה.
0: בישראל מקיימים הערכות מצב שוטפות לנוכח ההסלמה הנמשכת בין ארצות הברית לאיראן, כשארצות הברית ממשיכה לתגבר את נוכחותה הצבאית באזור, בין היתר באמצעות שיגור מטוסי תדלוק ומטוסי קרב נוספים, במסגרת ההיערכות לאפשרות של התרחבות חילופי המהלומות בין שתי המדינות, מדווחת פרשניתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
2: בישראל עוקבים בדריכות אחר ההסלמה שבין ארצות הברית ואיראן ועליית המדרגה בתקיפות האמריקניות כבר שבוע ימים ברציפות. בשלב הזה אומרים גורמי הביטחון, יצא ישראל להצטרף לתקיפות אחר ארצות הברית בהלמה. בכל מקרה בישראל מתקיימות הערכות מצב לתרחישי הסלמה מהירים מאוד. בצל ההערכות להסלמה נוספת, ארצות הברית שולחת לישראל מטוסי תדלוק ומטוסי קרב. על פי הודעת דובר צה"ל, הם יחנו בבסיסי חיל האוויר. בצה"ל ציינו כי השותף האמריקני החליט על שינוי הערכות באזור, וכחלק מכך, בתיאום עם צה"ל, הוחלט להוסיף לסדק מטוסי התדלוק הקיים בארץ מתדלקים נוספים. על פי ההודעה, ההחלטה לבחור בבסיסי חיל האוויר על פני נתב"ג נבעה מהרצון לצמצם את הפגיעה ביורכי התחבורה האזרחיים ומשיקולים מבצעיים. ישראל, אומר גורם ביטחוני, צריכה להיערך לכך שהאיראנים ינסו לפגוע בישראל. אם יעשו זאת, לא נעצור כמו בפעם הקודמת. חיל האוויר ברמת ריחות מוגברת בכל החזיתות, בהגנה, בהתקפה. רמת הכוננות הזאת נשמרת מאז השמונה ביוני, מועד המתקפה האיראנית האחרונה על ישראל.
0: איתנו עכשיו האלוף במילואים עמוס גלעד, בעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, היום ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב לך.
3: שלום, בוקר טוב.
0: האם ישראל לדעתך צריכה להצטרף לחילופי המהלומות הגוברים בין ארצות הברית לאיראן, או להישאר בצד כל זמן שאפשר?
3: אנחנו מקבלים את הבקשות מארצות הברית, שבינתיים לא מעוניינת, לכן השאלה היא לא... היא לא מעשית, ההחלטות הן בארצות הברית. אני בכלל חושב שאנחנו צריכים, שוב, צריך לעבוד בתיאום ארצות הברית, אין לנו חלופה לארצות הברית, לעולם לא תהיה, לעולם אני מתכוון, לפחות בעשרות השנים הקרובות, וכרגע זאת בעצם מלחמה על הנכס המרכזי, מיצרי הורמוז, שבעבר היו פתוחים, ואיראן רוצה להגביר את השפעתה ולצמצם אפילו את ההישג שהיה עשרות שנים של מעבר בינלאומי ימי פתוח.
0: אני שאלתי את השאלה,
3: ישראל, כן. ישראל צריכה גם, לדעתי בכלל, ישראל צריכה לעבור עכשיו למצב שבו אנחנו עוצרים ומשתקמים, לכן כל כך מזעזים, אני לא יודע איך זה לא עורר זעזוע, החוקים הנוראים שמחלישים את צהל. מצד אחד אומרים, יש להרחיב את המשימות של הצבא, וכמו שקרמלה כרגע מדווחת במדויק, המוכנות וההיערכות המרשימים של צהל, הרי בסופו של דבר האיראנים לא תוקפים את צהל או את ישראל, אך ורק כתוצאה מההצלחות האדירות של חיל האוויר, אבל זה אותו צהל שגם מחלישים אותו ואתו בעונה אחת. יש פה דברים אבסורדים, סותרים זה את זה. נדרשת כאן מדיניות. וזה גם צריך להוסיף את כל מה שהתפרסם, שאני מקווה שלא נכון, על הרעיונות להפיל את, או התוכניות שניסו להפיל את המשטר שהם האיראני.
0: בעדתו של אחמדינג'אד, אף אחד לא הכחיש את זה, להפך.
3: נכון, שמזכירות לי את, כשהייתי צעיר, את התוכניות הכושלות להפיל, או לכפות את הלבנון, לחתום איתנו על הסכם שלהם, שהסתיימו ברצח של...
0: ג'ומייל, כמובן.
3: בשיר ג'ומייל.
0: כן. עכשיו השאלה היא, אתה אומר, ארה״ב לא מבקשת מאיתנו להיכנס למלחמה הזאת.
3: לא, מבקשת לא להיכנס.
0: מבקשת לא להיכנס. אנחנו צריכים להציע לנשיא טראמפ, לנסוע לוושינגטון, ראש הממשלה רצה לנסוע, לא קיבל עדיין פגישה, אז הוא לא נוסע. לבוא להגיד לו, אנחנו רוצים לעזור לך, רוצים להשתתף בחילופי המעלומות הללו, או כל זמן שאיראן לא תוקפת אותנו, אנחנו יושבים בצד ולא עושים שום דבר. בחיבוק ידיים, כמו שקרא לזה פעם לוי.
3: זה יותר מורכב, אנחנו צריכים לבדוק מה טיב היחסים שלנו עם ארצות הברית ברמה של הדרג המדיני, כי ראש הממשלה מול הנשיא, ובסך הכל ברמה הצבאית, צהל פה הוכח את עצמו מעל ומעבר, זה חיל האוויר, אמן, זרועות היבשה, כל החזיתות שעמדנו אחרי טבח 7 אוקטובר, ילמדו את זה בבתי הספר הצבאיים הטובים ביותר. מצד שני, דווקא בתחום המדיני, כשאתה לא מחבר הישג צבאי להישג מדיני, אז אתה בסופו של דבר לוקה. ככה נשאר החמאס על טילו והחיזבאללה על טילו. שמעתי את הדיווח על ממשלת לבנון, היא גם לא יכולה לחתום איתנו דעתי על הסכם, אבל היא גם לא יכולה, בוודאי שהיא לא יכולה לאכוף את ריבונותה על חיזבאללה.
0: והיא יכולה לדרוש, כפי שכנראה נשיא לבנון עכשיו ידרוש מהנשיא טראמפ, להורות לישראל לצאת מכל דרום לבנון, לפני שחיזבאללה מפורק מנשקו?
3: לא, ודאי שהוא ידרוש, כדי לשרוד, אבל אנחנו נצא או לא נצא, גם אם אנחנו לא נצא, אז בסופו של דבר הם נשארו על רגליהם, החיזבאללה, והם התעצמו, והם מן הסתם התחבשו באותם מרכיבים שהביאו להם יתרונות, כמו המלאטים, וצהל ממשיך בפעילות שרק חושפת את עומק השליטה והנוכחות שהחיזבאללה השיג במרחב, שבו בעצם הוא נהנה מעצמאות. אני תמיד קראתי זה חיזבאללהסטן, בגבול, זאת אומרת, בין גבול ישראל-לבנון לבין בירות, או ההפך, כל המרחב הזה הוא חיזבאללהסטן, ממשלת לבנון בה היא גורם תיאורטי, נומינלי, כלומר הוא שולט על הנייר, רפובליקת לבנון היא חברה באום, אבל אין לצבא לבנון, למרות שנשיא לבנון הוא כל כך מסור לרעיון להכיל את הריבונות הלבנונית, אבל זה לא מספיק כשאתה מסור לרעיון, אתה גם חייב להיות בעל יכולת לאכוף אותו. בוא. ולכן צריך לבנות את צבא לבנון מהיסוד כדי שיהיה מסוגל.
0: שזה תהליך של הסוריה, שנים מן הסתם.
3: תומך, כי אני חושב שהסורים, לפחות תחת הנשיא הנוכחי, הם לא ססים לסבך את עצמם בלבנון, אלא הם רוצים לייצב את שלטונם בסוריה.
0: עכשיו, אם נחזור לנושא האיראני והאמריקני, כשמטוסי תדלוק אמריקנים חונים פה עכשיו ונשלחים לפה במספרים משמעותיים, בנדבג, אבל גם בבסיסי חיל האוויר, אין אפשרות, אין סכנה שכמו שהאיראנים תוקפים כבר שבוע ויותר בסיסים אמריקנים במפרץ, הם יתקפו גם כאן נכסים אמריקנים בתוך מדינת ישראל?
3: בהחלט, קודם כל אנחנו חייבים לתאם עם האמריקאים כל דבר שהם מבקשים מאיתנו. אין ארוך, אין בכלל חלופה, זה אחד הניסים לאורך שנים, שגם פה יש סכנה של שחיקה לעתיד של יחסי ישראל ארה״ב. ארה״ב של אמריקה היא עמוד תווך מרכזי בביטחון הלאומי של ישראל, ומתחת למילים הרמות האלה, זה בעצם אנחנו זקוקים לשיתוף הפעולה הזה, אנחנו חייבים לעזור לאמריקאים, חייבים לסייע להם, חייבים לענות בכל דבר. וכמו שדיווחתם רק עכשיו, קרמל דיווחה למוכנות והערכות מקיפה של צהל לכל האפשרויות.
0: עכשיו דובר הרבה מאוד בשבוע שעבר על החמקנים שהנשיא טראמפ כנראה יספק לטורקיה. זו סכנה למדינת ישראל להערכתך, עמוס גלעד?
3: בבעיה שזו סכנה. טורקיה היא מתעצמת כל הזמן. היחסים שלנו איתה מחריפים. אני לא שייך לאלה שרואים בטורקיה אויב כמו איראן. אי אפשר שכולם יהיו אויבים מרים שלא ניתן להגיע איתם לא לבשיח ולא למסע ומתן. בכל זאת אפילו יש יחסים דיפלומטיים רשמיים בינינו לבין טורקיה. טורקיה חברה בנאטו. אפשר להפעיל עליה מנופי השפעה. אבל להעניק לטורקיה מטוסי 35, ברור שזה כישלון ודאי שלנו, אבל זה איום על מה שנקרא היתרון האיכותי. זה מילה באנגלית, quality of military edge, זה QME בקיצור, שזה בעצם אחד הסודות שבהם היציבות שלנו פה נשמרת. היתרון האיכותי מאוד מאוד התחזק כתוצאה מהיכולות הצבאיות כפי שצהל הפגין אותם, אבל בהחלט זה תחת אתגור כל הזמן. האיראנים נשארו, הטורקים הם חושבים לנו בוודאי איבה, לתת להם את הוסף 35, שעדיין לא ניתנו, אבל אם ינתנו, כנראה שזה בנתיב הזה, צריך לעשות הכל כדי למנוע את זה בדרכים מדיניות ובהידברות, שאלה מה משקלנו היום.
0: יש אפשרות, כנראה שטראמפ די נוטש אותנו בזמן האחרון.
3: אני לא יודע אם המילה נוטש, אני חושב שאנחנו... בטוח שבארצות הברית יש הערכה עמוקה מאוד לצבא הגנה ישראל, כשותף מערכת הביטחון, משרד הביטחון, לזרועות המודיעין, כשותף אמין בעל ערך עצום במזרח התיכון. מצד שני, בתחום המדיני, אי אפשר להתפעל מהמדיניות שלנו, וכל הדברים שצוינו, והסיפורים המדהימים מסמרי השיער, על תוכניות שברור שהן, אין להם שום קשר ליכולת להתממש, כמו הפעלת המשטר, אחמדינג'אד, זה כמו אחמדינג'אד, הוא מזכיר לי את ראשי המשטר הנאצי בזמנו, שגם הם אגב קיימו קשרים, ניסו לקיים קשרים עם המערב, זה אנשים אכולי שנאה, ובוודאי אתה לא יכול לסמוך עליהם, ואתה גם לא יכול לסמוך על הקורדים, הם מיעוט מאוד מרשים, אבל ליכולת להפיל משטר כזה מתואב.
0: גם היה וטו של ארדואן על העניין הזה של הכנסת הקורדים למערכה.
3: לא, לא שאלו אותו, זה נודע לו, אז איך זה נודע לו גם? זה משהו פה אין שיח אמיתי על דברים נוראים שקורים לנו, כי בלי הצד האסטרטגי שנראה לפעמים מופשט ומעצבן לי, בעיקר בקיץ, אתה לא יכול להגיע להישגים שהם בסופו של דבר נותנים לך את היתרונות. מי דן היום בנושא הגרעין? איזה הסכם מחכה לנו באופק?
0: או איזה...
3: רק על הורמוז. זה כמו ויכוח נדלני. מה עם תנאי השימוש בנכס הזה? כשארצות הברית לא יכולה להסתפק בפחות מכך שהמיצר יהיה פתוח כפי שהיה פתוח. והאיראנים רוצים דווקא להגביר את אחיזתם במיצר, והולמים במדינות ערב שנותנות שמשתפות פעולה או בריתות כאלו אחרות עם ארצות הברית, כדי להשתמש בהם בקלף, בלי לערב את ישראל, כי ישראל פגיעתה קשה. זאת המציאות. ועכשיו אנחנו צריכים להתמודד גם מה יקרה בעזה. חמאס, לא יעלה על הדעת שחמאס ימשיך לשלוט שם אחרי מעשה תועבה שביצע כאסטרטגיה או כמדיניות מכוונת להרוס את ישראל תחת עינויים ומעשה אונס ושריפת יישובים. הם עדיין שם. חיזבאללה עדיין בלבנון, אני חושב שלא יהיה הסכם עם ממשלת לבנון, הם לא יעזו לחתום והם לא מסוגלים לאכוף.
0: גם יחתמו של
3: היחד. וגם איראן, המשטר המסוכן הזה נשאר, והוא עוד יכול לחתור דווקא לנשק גרעיני, ובניגוד למה שאמר ראש הממשלה, לא היו לאיראן פצצות אטום, שהשילוב שלהם עם האידיאולוגיה הקיצונית של המשטר האיראני, זה האיום הקיומי היחיד בעיניי, אלא הם היו על סף, יש הבדל שאתה על סף או שהיו פצצות, מטשטשים את ההבדל כדי לשווה כל מיני מסרים. הולכים לעמוד מול האמת ולחקור אותה לעומק, וחשוב, אני רוצה רק לסיים בשתי מילים, חייבים להחזיר את צהל למסלול התעצמות. זה אומר שאי אפשר להטיל את העומס המילואים הזה, את העומס על הסדיר, תוך הרחבת ההשתמטות, בגלל כל מיני עסקאות פוליטיות נלוזות. באמת, זה כל כך מקומם, כל הדברים האלה שבאים מאותו מוקד שלטוני אחד.
0: נסתפק בדברים הללו, לא במילואים, עמוס גלעד, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב, שלום. שבוע טוב.
3: שלום.
0: ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, אומר כי הוא מקיים התייעצויות משפטיות באשר לאפשרות לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו כשיגיע לניו יורק, בגלל צו המעצר הבינלאומי שהוצא נגדו בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהג. עם זה, ממדני אמר כי יפעל על פי החוקים הקיימים ולא ינסה להמציא חוקים כדבריו כדי לאפשר את מעצרו של ראש ממשלת ישראל. הדיווח הוא של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
4: זוהרן ממדני מעולם לא הסתיר את דעתו על נתניהו או על רצונו לשים את ראש הממשלה מאחורי סורג ובריח אם וכאשר יגיע לניו יורק. בסוף השבוע, בראיון ההסקט של הניו יורק טיימס, הוא שב על הדברים.
5: I believe that Prime Minister Netanyahu belongs in the Hague. He's a war criminal who has been charged by the International Criminal Court.
4: אני מאמין שמקומו של נתניהו הוא בהאג, הוא פושע מלחמה שהואשם על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי, אמר ממדני. השאלה הזאת היא קצת פחות תיאורטית מכפי שהייתה בעבר. העצרת השנתית של האו"ם מתקרבת, וכמידי ספטמבר ראש הממשלה נוהג לבוא לניו יורק לנאום באירוע. האם ממדני אכן יממש את איומו לעצור אותו עם נחיתתו בעיר?
5: We're not talking about a personal assessment of Benjamin Netanyahu. We're talking about the International Criminal Court and the fact that they have a warrant out for this prime minister's arrest. And I think it's important to talk about the weight that that has as a charge and also that as the mayor of New York City I'll be following the laws of New York City.
4: אנחנו לא מדברים על הערכה אישית שלנו על נתניהו אלא על בית הדין הפלילי הבינלאומי שהוציא צו מעצר נגדו. וחשוב שנדבר על החשיבות שיש לאישומים אלה, אבל כראש העיר ניו יורק אני אפעל לפי החוקים של ניו יורק, אמר ממדני. במהלך מערכת הבחירות שלו ממדני נשמע נחרץ יותר בנוגע לכוונתו לעצור את נתניהו. כעת הוא זהיר, גם משום שלפי הנוהג לא מקובל לפעול נגד מנהיגים זרים שמגיעים לעצר את האום, ובעיקר מכיוון שנראה שאין אפשרות משפטית אמיתית לבצע את המעצר. ארצות הברית אינה חברה בבית הדין הבינלאומי הפלילי ואינה מחויבת לפעול לפי צווי המעצר שלו. העיר ניו יורק, בהיעדר חקיקה אחרת, לא תוכל להחליט שהיא פועלת בניגוד לעמדת החוקים הפדרליים בנושא.
5: That's an active conversation with our legal department in seeing what the prospects are we have here in our municipality. However, what we've seen at the national level is a desire sometimes to write your own laws, to go outside of the bounds of legality. That's not something we have an interest in.
4: אנחנו בדיון פעיל עם המחלקה המשפטית שלנו לראות מה האפשרויות שלנו, אבל בניגוד למה שאנחנו רואים ברמה הארצית, אין בכוונתנו לכתוב את החוקים של עצמנו, אמר ממדני. בין השורות, ניכר שהרעיון של מעצר נראה פחות סביר, אבל גם בלי מעצר, ברור שנתניהו לא יזכה לקבלת פנים חמה מראש העיר. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ואיתנו קונסול ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס. שלום לך, בוקר טוב.
6: שלום לך, אריה.
0: האם על פי החוק, שבוע טוב ומבורך, על פי החוק הקיים, יש סכנה, יש אפשרות, שראש ממשלת ישראל יעצר כשהוא ינחת בניו יורק?
6: חד משמעית, התשובה היא לא. ארצות הברית איננה מכירה בבית הדין הבינלאומי. כלומר, האמירות שממדני מהר לפזר בחוסר אחריות, בלי לבדוק את הדברים.
0: אולי רק כדי להשפיל את ראש הממשלה.
6: במה הוא משפיל? הוא משפיל את עצמו בכך שהוא...
0: לא, הוא מזכיר שהוא נאשם בבית הדין בהאג וכו'.
6: כן, תכף נגיע לזה, מיד נגיע ברשותך. רק שאלת לגבי החקיקה האמריקנית. החקיקה האמריקנית איננה מכירה בסמכויות בית הדין הבינלאומי בהאג, לכן דברי ההבל... אגב, הסתה איומה, תכף נגיע לדברים שלו על הג'נוסייד וכדומה, הם דברים שמביכים בראש ובראשונה אדם שנבחר לעמוד בראש העיר ניו יורק, אגב, במדינת ניו יורק, במדינת ארצות הברית, שהוא יודע, לא במדינת ניו יורק, שגם היא חלק מהברית הזאת של ארצות הברית, ובוודאי לא החוק הפדרלי איננו מאפשר את הדבר הזה. לכן מדובר, אגב, שים לב, אריה, ככל שעובר הזמן, ככל שיש חוסר הצלחות מקומיות, כלומר, למשל הרעיון של תחבורה ציבורית בחינם, שזה היה חלק מהקמפיין הפופוליסטי שלו.
0: שכר דירה נמוך.
6: הרעיון של פתיחת מרכולים עירוניים, כאילו אנחנו ברוסיה הסובייטית, כן? בעיר הכי קפיטליסטית, כן? של כלכלת שוק בעולם.
0: זאת אומרת, הוא לא נכשל במה שהוא הבטיח לבוחריו בניו יורק, אז הוא מטפס על ה... אבל אתה יודע, הוא כוח עולה ב... הוא כוח עולה במפלגה הדמוקרטית, אפילו מדברים על כך שהוא יכול לרוץ גם לנשיאות אי פעם.
6: לא, הוא לא יכול,
0: הוא לא נולד בארצות הברית?
6: נכון, לא. לא, לא, ממדני לא נולד בארצות הברית, הוא הגיע עם הוריו בגיל מאוד צעיר, לכן הוא כמובן קיבל את האזרחות האמריקנית בזכות ההגירה של הוריו, אבל הוא לא נולד בארצות הברית, לכן הוא לא יוכל אף פעם, אלא אם כן שוב, תהיה שמה של דבר שאני לא מעלה על דעתי בכלל, כן, שינוי חוקה בארצות הברית, דבר שיאפשר זאת. אבל רק לשאלתך, כן. כי הזכרת קודם את ההצקות האלה, את האמירות האלה שלו, אגב, במתק שפתיים, שים לב, זה הסכנה הכי גדולה של האיש הזה, אותו חיוך מפחיד חלק מן האנשים, לא אותנו כמובן, אבל יש לו משהו בחיוך שלו, בדיבור שלו, שהוא דווקא יותר מסוכן מהתבטאויות רמות או צעקות. האיש הזה, שאני עדיין לא שמעתי אותו מגנה את השבעה באוקטובר, האיש הזה שהשתתף פיזית...
0: אשתו אפילו נדמה לי תמכה במה שביצע חמאס בשבעה באוקטובר.
6: אשתו בוודאי סימנה באופן אקטיבי לייקים לפוסטים מזעזעים שפרסמו כאלה ואחרים עם תמונות של הטבח היום, הבלתי אנושי, מעשה השטן של ארגון שבפועל הוא תומך בו. כלומר, בעובדה שאגב ניו יורק, אריה, גם לפניו, צריך לומר את האמת, אבל ביתר סט מאז שהוא נכנס לתפקידו ב-1 בינואר, הפגנות עם סמלים, עם דגלים של החמאס.
0: תגיד, מה אומרים היהודים שתמכו בממדני? והיו הרבה יהודים שתמכו בו.
6: תראה, פחות מ-30%.
0: זה הרבה.
6: זאת האמת. באופן יחסי אתה צודק, זה הרבה. אבל זה לא שיהדות ניו יורק תמכה בממדני. בוא, גם לא יהדות העיר ניו יורק לא תמכה ברוב. בממדני, ישנו פלג מסוים, בסוף זה מהשמאל המאוד קיצוני, בתפיסות שתמכה בממדני, אני לא רואה אותם כרגע עולים על בריקדות, בסך הכל יש חשש גדול מוצדק מאוד, מאוד, מפגיעה פיזית, משום שבסוף למדנו מההיסטוריה, גם אנחנו, גם אתה, גם אני ואחרים, מילים הופכות למעשים. ועובדתית, ולא רק על ידי הסקר השנתי של הליגה נגד השמצה, ה-ADL, אלא במספרים שמפרסמת המשטרה מדי פעם בפעם, יש עלייה הולכת ומתמדת במספר התקריות נגד יהודים, בעיקר ברבעים של ברובעים של העיר ניו יורק, שממדני הוא ראש העיר שלה, קווינס, ברוקלין, גם במנהטן היו כבר כאלה.
0: יש שם הרבה מאוד יהודים כמובן. אני חושב שכך שאלה...
6: לא רק שיש הרבה מאוד יהודים, יש את מספר היהודים הגדול ביותר בעולם מחוץ למדינת ישראל.
0: שאלה אישית, אופיר אקוניס, ברשותך, אם אתה חש נבגד אחרי שראש הממשלה הבטיח לך את רשות קרן היסוד, ובסוף נתן את זה למישהו אחר.
6: אי אפשר, התחושות האלה בחיים הפוליטיים, אם אני הייתי מרגיש כך בחיים הפוליטיים, אתה מכיר אותי, אני 30 שנה, בחיים הציבוריים.
0: וראית הרבה הבטחות שהופרו?
6: מתוכם מאז 2009, ממש כנבחר ציבור בתוך המערכת הפוליטית. אני מתמקד עכשיו, בהתחשב בעובדה שהתקבלה החלטה אחרת, במלוא כוחי, בעוצמה אדירה, בהגנה אקטיבית, יומיומית, על שמה הטוב של מדינת ישראל. יש לנו מאבק, אריה, יומיומי, בארצות הברית. אתה היית שליח רשות השידור.
0: היו ימים נהדרים אז, היה נשיא קלינטון, היה כיף.
6: נכון מאוד, ואגב, קלינטון, אולי האחרונים מן הזרם המרכזי של המפלגה הדמוקרטית, אגב, יש שינוי ניכר בשתי המפלגות הגדולות, אבל ביתר סט במפלגה הדמוקרטית, עם בחירת נבחרי ציבור או מועמדים לתפקידים בקונגרס, לקראת הבחירות בחודש נובמבר של אישה מועמדת, שנבחרה בדיסטריט של ניו יורק, שאומרת, היא אומרת שהיא תנגב את ידיה עם דגל ארצות הברית, לא אמרה דגל ישראל, אריה, היא תנגב את ידיה עם דגל ארצות הברית. זאת אומרת, חל שינוי ניכר בחברה האמריקנית.
0: נו, זה היה דווקא טוב לך לעבור לקרן היסוד, אבל לא קיבלת.
6: אבל יותר חשוב להיאבק למען מדינת ישראל. וכל עוד אני בתוך המנדט שלי בתוקפו, כך אני אפעל.
0: קונסול ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, אני מודה לך, בוקר טוב,
6: תודה,
0: שבוע טוב.
6: שבוע טוב לך ולמאזינים.
0: ועדת החוקה של הליכוד אמורה להתכנס היום כדי להחליט סוף סוף איך תיבחר רשימת הליכוד לכנסת הבאה. מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
7: ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם השר חיים כץ בניסיון להבין לאן לקדם את הבחירות בתוך הליכוד. היו אמורים להתקיים הצבעות של חברי המרכז כיצד תראה הרשימה. זה בוטל בגלל צו מניעה של בית המשפט המחוזי בשל איזושהי טעות פרוצדורלית שהייתה בכינוס ועדת החוקה. ועדת החוקה אמורה להתכנס היום שוב. נתניהו ינסה להיפגש לפני כן עם חיים כץ, ועדיין לא ברור לאן זה הולך. זאת אומרת, מה קורה מבחינת הליכוד קדימה? איך תראה הרשימה? נתניהו עדיין לא הביא את ההחלטה שלו להצבעה בפני חברי המרכז בגלל שורה של עיכובים, ועכשיו קץ מקבל איזה שהם רגליים קרות, חוזר לאחור וכנראה יורד מהמתווה שהיה שלו. אז היום השניים ייפגשו, תהיה ישיבה של ועדת החוקה, ואולי סוף סוף נבין מה הצעד הבא.
0: זה בתוך הליכוד, אבל מה שקרה בחקיקה בכנסת לקראת סיום כהונתה של הכנסת ה-25, על זה אנחנו רוצים לשוחח איתך, פרופסור מרדכי קרמניצר, פרופסור אמריטוס למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. בוקר טוב לך.
8: בוקר טוב, מר גולן.
0: האם בליץ החקיקה הזה שהריצה הקואליציה עד סיום השבוע שעבר, עד סוף השבוע שעבר, לפני פיזורה של הכנסת ה-25, האם התמונה הכוללת היא שזה מסכן את הדמוקרטיה הישראלית לדעתך?
8: אני חושש שהתמונה היא חד משמעית, שיש פגיעה קשה מאוד ביסודות הדמוקרטיה הישראלית, ויש תנועה ברורה של ישראל לעבר מדינת הלכה משיחית, גזענית, מנוכרת לזכויות האדם, שמה שמאפיין אותה זה שכמו בתורת הגזע, המעמד של האדם נקבע לפי השיוך שלו לקבוצה הנכונה. אם אתה יהודי, גבר, הטרוסקסואל, מצבך טוב. אם אתה לא כזה, מצבך מתחיל להיות רע בדרגות שונות של רוע.
0: אבל ניקח למשל את החוק הזה, שזו תורת שעה לכמה חודשים כרגע, חסינות לעריקים מצהל אם הם חרדים. רק אם הם חרדים, לא חרדים, הם עריקים לכל דבר וגם יכולים להיכנס לכלא. הדבר הזה נחסם עכשיו בבגץ, השאלה אם הוא יכול לעבור סופית או שהוא יחסם סופית. לא, זה לא בגיץ לדעתך.
8: הוא יחסם. אני חושב שבית המשפט לא יכול להרשות לעצמו שלא להסיר את הפיגול הזה. אבל ברור לגמרי שהכוחות הפוליטיים שהם היום שולטים במדינה לא יביאו לכך שהציבור החרדי ייתן תרומה למדינה, בין בשירות צבאי, שזה הדבר החשוב מכל, ובין בהשתלבות במעגל העבודה. זה לא יקרה. כלומר, אם אתה תומך בליכוד, אתה מקבל גולדקנופ. זו המשמעות של הפוליטיקה.
0: אבל אם אתה תומך בגולדקנופ, אתה מקבל אולי שלטון. הבלוק קיים.
8: נכון, נכון. אבל אתה צריך להבין, מר גולן, שהדמוקרטיה בנויה לאיזשהו רעיון. והרעיון הוא שמעבר לשיקולים אישיים ופוליטיים פרטיזיים,

0: זו פגיעה שקשה לתאר חמורה מן הביטחון. אם הרמטכ"ל אומר צה"ל עלול לקרוס והממשלה ממשיכה כאילו שהיא לא שמעה דבר, זו התנכרות והפקרות כלפי ביטחון המדינה. זה שלא מינו ועדת חקירה לחקור את האסון של 7 באוקטובר וללמוד לקחים ממנו, זו הפקרות כלפי ביטחון המדינה. זה שראש הממשלה נותן גיבוי לאנשי לשכתו שפעלו עבור קטר תמורת בצע כסף, קשה לתאר שלטון בישראל שיחסו לביטחון המדינה הוא רמיסת הביטחון לטובת שיקולים פוליטיים ואישיים שאי אפשר לגרש אותם במגרש, אבל אי אפשר בשום אופן לתת להם בחורה.
1: עכשיו, חוק התקשורת שעבר ממש בסוף, בסוף הכנסת ה-25, ניטרול משרת הייעוץ המשפטי לממשלה. אלה דברים הפיכים, או שגם ממשלה אחרת שתבוא, אם תבוא, תוכל פשוט לבטל אותם וללכת קדימה?
0: רק לפני ההפיכות צריך להבין שמה שהקואליציה הזאת ניסתה לעשות זה להשיג עבור הממשלה, עבור הקואליציה, יכולת בלתי מוגבלת ובלתי מרוסנת לשלוט. כל גורם מבקר, מפקח, ביקורתי, בין רשמי ובין לא רשמי, והלא רשמי זה התקשורת, הכוונה היא לנטץ אותו ולקחת ממנו את כוחו, לעיין אותו ולאפס אותו. והשאלה של ההפיכות היא תלויה במה מדובר. אני חושב שחלק מהחוקים האלה ניתן יהיה לבטל, ואפילו בקלות רבה. דברים אחרים יהיה יותר קשה להיפטר מהם.
1: מה למשל יהיה קשה לבטל אם תהיה ממשלה אחרת?
0: באופן כללי הייתי אומר שעם כל הכבוד לכל ממשלה אחרת, ממשלות ככלל לא אוהבות הגבלות על כוחן, ולכן הבוננזה הזאת שהשלטון הנוכחי יצר, שבו השלטון יכול לעשות מה שהוא רוצה,
1: פיתוי,
0: זה ופיתוי, זה עשוי למצוא חן גם בעיני ממשלה חדשה שאין לה תוכניות משיחיות גרנדיוזיות כמו שיש לקואליציה הנוכחית, ולכן לא הייתי מניח באופן אוטומטי וגורף שכל כל מכשול משפטי או משטרי שהקואליציה הזאת יצרה יסולק.
1: למרות שהאופוזיציה דהיום נלחמה בעוז נגד החקיקה הזאת.
0: כן, אבל אתה יודע, הדברים שרואים מפה לא רואים משם, וכאשר האנשים יעברו מספסלי האופוזיציה לספסלי השלטון, יכול להיות שיהיו להם מחשבות שניות. אני כמובן מקווה, ואפילו נוטה להאמין, שזה לא יהיה כך, אבל לא הייתי נותן שטר ערבות שכל מה שהשלטון הזה קלקל יתוקן לאלתר.
1: מה למשל אתה חושב שלא יתוקן? ככה לסיום, פרופסור קרמניצר.
0: אני לא בטוח שהייעוץ המשפטי לממשלה יזכה לחזור למתכונת הקודמת שלו, בין היתר משום שהדיבורים על זה שיש שם כאילו יותר מדי כוח ויותר מדי עוצמה
1: לא נולדו היום. אנחנו נסתפק בדברים הללו. אני מודה לך מאוד, פשוט סיימנו את הזמן. פרופסור מרדכי קרמניצר, תודה לך. כאן מסתיימת השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, שעורכת אפרת וייס, בהפקה ליהי לאופר וג'רמי קוסקס, טכנאית השידור דבורה סוויסה, באולפן אריה גולן. אנחנו נשוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות.
2: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
3: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
2: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
4: וזה השער!
2: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם. ספרד או ארגנטינה.
5: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
2: גמר מונדיאל 2026. הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות. ברשת בית
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום שלכם לאביזרים

0: ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
3: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים,
4: like a boss.
3: בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם,
4: like a boss.
3: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: כבר ענן!
6: אני בעננים!
7: חיכינו 4 שנים!
8: והתפסים מוכנים?
6: מזמן! מה אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מי תהיה אלופת העולם? ספרד או ארגנטינה? גמר המונדיאל. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן, בד בבד דווח כי איראן תקפה בעיראק וכווית. בעוד שעה ולמשך יממה יוכרז שטח צבאי סגור בעוטף עזה בשל עצרת ימין המתוכננת באזור. בשריפה אתמול בחוות גלעד בשומרון נפגעו יותר מ-30 מבנים וכ-100 משפחות פונו מבתיהן. אנגליה זכתה במקום השלישי במונדיאל. התחזית הכבדה בעומס החום.
13: חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 7. ההסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה גם הלילה באיראן. הצבא האמריקני הודיע כי מטרת התקיפות להעניש את משמרות המהפכה על שתקפו בירדן והרגו חיילים אמריקנים. לתקשורת באיראן דיווחו על גל תקיפות באזור מצר הורמוז. בד בבד דווח כי איראן תקפה בעיראק ובכווית. כמה כתב"מים פגעו סמוך לקונסוליה האמריקנית באירביל, בירת החבל הכורדי בעיראק. עוד דווח כי שוגרו טילים לעבר בסיסי ארגוני גרילה כורדים איראניים שפועלים מהצד העיראקי של הגבול. כך מסרו כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. הצבא הכריז על שטח צבאי סגור החל מבעוד שעה ולמשך יממה מצומת יד מרדכי ועד לצומת שער הנגב בכביש 34 ומצומת שער הנגב ועד לחרם שלום בכביש 232. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ההחלטה החריגה התקבלה בשל עצרת ענק של תנועת נחלה המתוכננת באזור. בצהל חוששים שהמונים, בהם שרים וחברי כנסת מהימין, יפרצו את הגבול ויכנסו לרצועת עזה. השריפה אתמול בחוות גלעד בשומרון, בעקבות השריפה נערכה במקום הערכת מצב ובסיומה הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי מס רכוש לשלוח שמאים באופן מיידי לתיעוד הנזקים לצורך מתן פיצויים ולתת מענה מיידי ובחינת פתרונות קבע למשפחות התושבים. מחקירה ראשונה עולה כי בדל סיגריה שהושלך לצידי הדרך גרם להתלקחות האש. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר כי יותר מ-30 מבנים נפגעו, כ-100 משפחות פונו מבתיהן ונגרם נזק כבד לתשתיות. בדלקה נפגעו שני לוחמי אש, האחד בינוני והאחר קל. שר החינוך יואב קיש אומר כי הטעות הגדולה ביותר של הממשלה הייתה שלא חוקקה את חוק הגיוס, דבר שהיה מביא לגיוס חרדים. בריאיון אמש לאיילה חסון בכאן 11 התייחס קיש לחוק המעצרים.
14: בסוף נוצר מצב שהרוב שרוצה בהצלחה של הגיוס של החרדים מצא את עצמו בלי חוק באירוע מקצין. אני רוצה את החרדים בצבא, אני מבין שללכת ולעצור בני ישיבות עכשיו זה לרסק את הגיוס בחברה החרדית שאני רוצה אותו. הלכו למתווה לכמה חודשים בשביל לעצור את הדבר הזה. נגיד לך שאני אוהב את זה, זה לא אהבת חיי, אבל זה היה מייצר שקט רגע, כדי להשלים את המשימה שהיא הבסיס של כל הדבר, וזה גיוס חרדים בחקיקה.
12: מונדיאל 26, אנגליה זכתה במקום השלישי במונדיאל, לאחר שניצחה את צרפת 6-4. קיליאן אמבפה כבש שני שערים והעפיל לפסגת כובשי השערים עם 10 שערים. הערב ב-10 התקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. ראש הממשלה נתניהו איחל אמש הצלחה לארגנטינה.
5: אני כמובן, אין לי עדפות, אבל שארגנטינה תנצח. חבר, אתה חבר, חבר אמיתי. You're a great friend, we support you, we support Argentina in so many ways. Good luck. אני לא מסתיר את זה שאני אוהד את ארגנטינה. אני חושב שרוב אזרחי ישראל אוהדים את ארגנטינה, כי הנשיא מילי עשה מהפכה ביחסים של ארגנטינה איתנו, ואין לנו ידידים גדולים יותר וטובים יותר.
12: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
11: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: והתחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
11: התחזית בחסות?
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: עורך החדשות, אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 7:05, לא ידוע מי הגה את המבצע חתול במגפיים, אבל ראש הממשלה נתניהו קנה את הרעיון המהמם הזה, ושלח את ראש המוסד דדי ברנע לבודפשט כדי לגייס את האנטישמי מכחיש השואה, אחמדינג'אד, לבצע הפיכה באיראן. אמן הסתייג, ראש מלל דאז צחי הנגבי תפס מרחק ולא בא לדיונים, ואף על פי תחקיר, על פי תחקיר של עיתון הארץ, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הורה לעצור הכל 3 ימים לפני שעת השין. אבל מה הפלא שנתניהו, שהיה מוכן לקחת סיכון מחושב מול רוצח ההמונים יחיא סינואר, וחשב שיקנה אותו במיליוני דולרים מקטר, סבר שגם אחמדינג'אד עומד למחירה. אבל מתברר שהכסף דווקא לא מעבר עיני רשעים גמורים.
1: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: והערב ב-10 גמר המונדיאל, ארגנטינה מול ספרד, מסי מול ימל, יאן וילדאו שליחנו לניו ג'רזי לקראת הגמר הגדול. אתה כבר מתחמם על הקווים.
2: זהו, הלילה נכתיר אלופת עולם חדשה ואולי חדשה ישנה. אצטדיון מטלייף בניו ג'רזי יהיה מלא בלמעלה מ-80,000 אוהדים, רובם המכריע הארגנטינים שהרישו כבר עולמות בכל חלקי ארצות הברית. כך דני, אוהד ארגנטיני שהגיע לניו יורק עם משפחתו לגמר.
3: Vamos a ganar. Somos los últimos campeones y vamos a salir campeón de vuelta.
2: אנחנו ננצח, הוא אומר, אנחנו האלופים היחידים ונהיה שוב אלופים.
3: Habla mucho los españoles, los argentinos hablamos en la cancha.
2: הספרדים מדברים הרבה, אבל אנחנו נדבר במגרש. ביציע יהיה כאמור רוב לאוהדי אלבי סלסטה, התכלת לבן, אבל גם לספרדים אוהדי הלרוחה תהיה נציגות של אלפים. פגשנו כמה מהם סמוך לטיימס סקוואר בניו יורק.
4: Yo creo España. Va a ser un partido apretado, pero España viene muy bien, elimina Francia. פורטוגל, יו קרו קסי.
2: מי אתה חושב שפייבוריט? שענו את רובן, אוהד הנבחרת הספרדית, והוא אומר, אני חושב שספרד. יהיה משחק צמוד, אבל אנחנו מגיעים במצב טוב מאוד אחרי שהדחנו את צרפת ופורטוגל. הספרדים גם שמים את מבטחם בלמין ימל.
4: למין ימל, אל פוטורו, בגן אל פוטורו. לא סינטו פור מסי, פרו למין ימל לא מטר גול.
2: למין ימל הוא העתיד, והעתיד ינצח. אני מצטער עבור מסי, אבל למין ימל יבקיע, אומר רובן. עד עכשיו, הכוכב בן ה-19 של ספרד לא ממש הרשים, בניגוד לכוכב הגדול בן ה-39 של ארגנטינה, אבל ספרד היעילה ספגה רק שער אחד בטורניר ופשוט ביטלה את צרפת שהרשימה עד חצי הגמר. ארגנטינה רשמה כמה מהפכים בלתי נשכחים, כולל בחצי הגמר מול אנגליה. הנה אושרת עיני, פרשנית כאן מונדיאל.
5: שתי נבחרות שעברו דרך כל כך שונה בדרך לגמר המונדיאל. ספרד כל הזמן שלטה ונראתה טוב, גם שהיא פגשה נבחרות מאוד מאוד טובות. ארגנטינה פשוט שרדה את הדרך שלה לגמר, גם שהיא פגשה נבחרות פחות טובות ממנה. ספרד אולי מגיעה לגמר כי הייתה הקבוצה הטובה ביותר בטורניר, וארגנטינה מגיעה אליו כי הייתה הקבוצה שהידעה לנצח גם כשלא הייתה במיטבה. כקבוצה, ספרד היא קבוצה יותר טובה, יותר מרשימה, בייחוד בצד ההגנתי שלה, אבל לארגנטינה יש את מסי, וכל ארגנטינה עובדת בשביל מסי, והוא מעל המשחק.
6: La quinta final que va a jugar este grupo seguida, una final del mundo otra vez seguida, venimos diciendo
2: זה הגמר החמישי ברציפות שהנבחרת הזו הולכת לשחק, אומר לאו מסי. עוד גמר מונדיאל ברצף, ואנחנו אומרים כבר 4 שנים שאנחנו הכי טובים. שיחב למי שזה כואב לו, שיגידו מה שיגידו.
6: 4 años, duele quien le duele, diga lo que le diga.
2: והנה מה שאומר גילי ורמוט, מי שפרשן את גמר המונדיאל בשידור הישיר בכאן חדשות ברשת ב'.
7: הגמר הכי מרתק ומותח שיכול להיות, פעם ראשונה שאלופת אירופה מכהנת פוגשת אלופת דרום אמריקה מכהנת, שהיא גם אלופת העולם כמובן. פתוח לגמרי, בעיניי ספרד קצת פייבוריטית.
2: הלילה ב-10, הגמר הגדול, ספרד מול ארגנטינה, ודומה שאין ראויות משתי הענקיות הללו לספק לנו גם את הכינוח. עם עוד מפגש שייכנס לדברי הימים של הכדורגל, אולי האחרון של מסי במדעי הנבחרת, אולי תואר עולמי ליורש ימל, בכל מקרה, גמר שיחתום את מה שכבר רבים מכנים, המונדיאל הטוב מאז ומעולם.

0: והמונדיאל הערב בכאן 11, בכאן חדשות ברשת ב', בכאן בוקס ובאתר הדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. יהיה מרתק. עכשיו לחדשות האחרות החשובות, האם ישראל תיכנס למשל לאימות שמתנהל כבר בין ארצות הברית לאיראן. עד כה ישראל נמצאת בחוץ, אבל על רקע ההסלמה בין איראן לארצות הברית, שתי המדינות ישראל וארצות הברית מנהלות שיח פנימי, דיונים שקטים בנושא הזה. הדיווח הוא של כתבתנו המדינית גילי כהן.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל הרחבה נוספת של התקיפות האמריקניות באיראן, דבר שיכול לשנות את המדיניות הכללית, את המעורבות או היעדר המעורבות נכון לעת הזו של ישראל במלחמה באיראן. ישראל וארצות הברית מנהלות שיח פנימי בעקבות אותה הסלמה אמריקנית. לפי מקורות יש חשש שישראל תיגרר שוב למערכה, אבל עד עתה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בלם את האפשרות הזו. ההסלמה האחרונה שבאה לידי ביטוי גם בהרג החיילים האמריקנים, גם בתקיפות האמריקניות שכוללות יעדים משמעותיים יותר, גם במיקום שלהם וגם בדמויות או במטרות, במשפחות המטרות שמותקפות באיראן, יכולים להביא לשינוי בהתנהלות עד כה שישראל למעשה עד אתה מחוץ לאימות הזה בין איראן ובין ארצות הברית. לפי גורם ביטחוני, הפעולות שננקטו עד אתה לא מדגדגות עדיין את הסף האיראני, אבל טראמפ הרים קליק אחד למעלה ושוקל הרחבה נוספת של הפעילות הצבאית שלו באיראן.
0: על כל פנים, ארצות הברית הרחיבה כבר הלילה את גל התקיפות שלה באיראן, הפציצה שורה של יעדים של משמרות המהפכה בדרום הרפובליקה האסלאמית. בטהרן מאיימים אם המתקפות יימשכו, איראן תעבור לשלב של מתקפה כוללת. הדיווח הוא של עורך חדשות החוץ, ערן סיקורל.
2: לילה שמיני של תקיפות אמריקניות באיראן, שעות לאחר שמתקפת טילים איראנית על בסיס אמריקני בירדן גבתה את חייהם של שני חיילים אמריקנים. בוושינגטון מבהירים כי מדובר בתגובה ישירה, וכי המבצע יימשך כל עוד איראן תמשיך לתקוף כוחות אמריקנים ואת בעלות בריתה באזור. פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי מטוסי קרב תקפו הלילה שורת מטרות של משמרות המהפכה במחוז הורמוזגן, סמוך למצר הורמוז. על פי הדיווחים באיראן, התקיפות כוונו לאזור חג'י אבד, ובהמשך נשמעו מטוסי קרב גם מעל האי קיש. על פי דיווחים נוספים נשמעו פיצוצים גם באזור בנדר אבא, סיריק ובנדר לנגה. באיראן מציגים את התקיפות כהוכחה לכך שוושינגטון בחרה להסלים את המלחמה. המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי פרסם הלילה מסר תקיף נוסף כלפי ארצות הברית.
3: אכנון כדושמן האמריקאי בדונבול ג'נג אפרוזי ותהמול להזינה הוי סנגינטר.
2: כעת כשהאויב האמריקני מבקש להסלים את המלחמה ולשלם מחיר כבד עוד יותר, עליו לדעת של האומה האיראנית ולחזית ההתנגדות, יש עבורו לקחים שלא ישכח לעולם. כפי שכבר הוכיחו בימים האחרונים לוחמי האסלאם ותושבי דרום איראן. גם יועצו הבכיר של המנהיג העליון מוחסן רזאי החריף הלילה את הטון.
4: מן אלום מקונם תמום שוד, המוזקר המג'נג תמום שוד. מו אגר דרדו סירוז איינדה אמריקאיו ג'נג רו אדמדן.
2: אני מכריז שזה נגמר. אם בימים הקרובים האמריקנים ימשיכו במלחמה, נעבור לשלב של מתקפה כוללת והרס. אם ינסו להשתלט על חלק כלשהו מאדמתנו, ננטוש את מדיניות ההגנה וההרתעה ונעבור למתקפה. ובתוך כך נשמעים גם איומים מצד בכירים איראנים נוספים. שר החוץ לשעבר מנוצ'ר מותקי אמר בטלוויזיה הממלכתית כי איראן מסוגלת להשתלט על בסיס אמריקני בעיראק, בקווייט או בבחריין ולשבוט כ-200 חיילים אמריקנים. לדבריו, מהלך כזה עשוי לאלץ את וושינגטון להפסיק את המלחמה. במקביל נמשך את המתיחות גם מחוץ לאיראן. בעיראק הודיעו גורמי ביטחון כי כתבה ממולכד יורד סמוך לקונסוליה האמריקנית בעירביל. גם בארצות הברית נמשך האימות הפוליטי סביב המלחמה. הנשיא טראמפ דחה את הביקורת מצד הדמוקרטים שהטילו עליו אחריות למותם של שני החיילים האמריקנים. ההצהרות משני הצדדים מלמדות כי המערכה איננה מתקרבת לסיומה, אלא דווקא נכנסת לשלב מסוכן יותר.
0: איתנו עכשיו השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית. בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב, אריה, לך ולמאזינים.
0: האם היית רוצה לראות את ישראל, את כוחותינו, מצטרפים לחילופי המהלומות שבין ארצות הברית לאיראן?
5: אני חושב שבסופו של דבר, בקרוב או במאוחר, מה שיקרה זה שאמריקאים יצאו מהתמימות שלהם. הם מבינים כבר עכשיו לדעתי שאנחנו באירוע שהוא אירוע אחר לחלוטין. וכן, אני חושב שהמשימה באיראן עדיין לא נגמרה, יש עוד מה לעשות. אבל בסופו של דבר זה הרבה תלוי באמריקאים, ואני מקווה שהם מבינים היום את מה שלא הבינו אולי לפני חודש, חודשיים.
0: מה הם לא הבינו?
5: האיראנים חותרים לגרעין, שהאיראנים רוצים לפגוע בעולם כולו, שבאיראן יהיה ציר רשע, ושאם ציר רשע לא מדברים לא במסעים מתנים, לא בשיחות דיפלומטיות, עם ציר רשע מדברים רק בשפה אחת, בטילים, כמה שיותר טילים.
0: דיברנו, האמריקנים דיברו, הם חטפו מכות נאמנות, עדיין הם על הרגליים.
5: חטפו מכות נאמנות, גם ישראל, גם ארצות הברית עשו עבודה נפלאה, כל הכבוד לצהל, ועדיין יש עוד מה לעשות באיראן. יש עוד מה לעשות לא רק באיראן, אלא בעוד הרבה מקומות.
0: טוב, זה לא עניין מה שקורה כרגע, בכלל הנשיא טראמפ לא משתף אותנו, לא פונה לישראל כדי להצטרף למלחמה הזאת. המלחמה היא כרגע, או חילופי המכות הללו, המהלומות, על פתיחת מצרי אורמוז באופן חופשי. על הגרעין כבר לא מדברים, על הטילים הבליסטיים שלהם לא מדברים. זה גם לא מופיע במזכר ההבנות. בקיצור, אנחנו...
5: כן, אבל אריה, אנחנו צריכים לדבר. בוא, בסוף לך יש כאן ילדים ונכדים, ואני יש לי כאן גם ילדים, ואנחנו רוצים במדינה הזאת לחיות במצב שבו הילדים שלי והילדים שלך עוד 5, 10, 15 שנה לא יצטרכו לפחד מהאיום הגרעיני. עשינו עבודה נפלאה, צריך להגיד את זה, בשנתיים וחצי האחרונות, וצריך לפרגן גם לראש הממשלה נתניהו, שהצליח להביא את האמריקנים ולמתקפות ולעשות כל מיני דברים, ועדיין אני חושב שיש לנו עוד מה לעשות. אני לא מוכן להשלים עם זה שבעוד 10, 15, 20 שנה לאיראנים יהיה גרעין, אפילו פחות מכך. הצלחנו להרחיק את הגרעין, זה מצוין, אבל מי שתמים וחושב שנגמרה עבודה ועכשיו זמן פיוס, עם האיראנים, עם המשטר הזה, אי אפשר להתפייס.
0: היו להם פצצות אטום, כפי שאמר נתניהו?
5: אני חבר קבינט מצומצם, אני לא אתחיל להגיב על הדברים האלה, אני כן אגיב לדבר אחד. למה? כי אני לא אגיב על דברים.
0: זה נורא חשוב, אם היו או לא היו, זה עקרוני.
5: אני לא, אני אגיד דבר פשוט. אנחנו הצלחנו להרחיק מהם את האטום, ועדיין...
0: כלומר, לא היו להם.
5: וזה עדיין לא מה שנקרא, אנחנו צריכים, יש לנו עוד עבודה. יש לנו עוד
0: כן, עליו. הבהרת את זה. בוא נדבר על התחום שלך, משרדך, עד הבחירות לפחות, אולי גם אחר כך. המשטרה לא מצליחה למנוע את מעשי הרצח היומיומיים, היו כבר ימים בקרים שנרצחו כמה וכמה אנשים תוך כמה שעות בחברה הערבית. שבק יצליח אחרי שראש שבק דוד זיני החליט שהוא מוכן להיכנס לעניין הזה?
5: אני מאוד מקווה, אני הצלחתי להכניס אותם יחד עם חברתי מאי גולן. הוצאנו כספים...
0: מצרכים חברתיים, והערבים כועסים על כך מאוד.
5: אבל אני תמיד אומר להם, אני לא מבין את זה. אז אתם, יהיה לכם עוד קצת חוגים במתנס, אבל בסוף לא יהיה מתנס. לא יהיה מתנס, הרי הפשע שם עולה וגועה.
0: לא היה אפשר להשיג ממקור אחר? קצת כספים קואליציוניים, למשל, שפיזרתם ככה בסיום העונה?
5: אריה, 4 שנים אני עובד על זה. מההסכם הקואליציוני, אני חתמתי עם ראש הממשלה שמכניסים את שבק לנושא. אז קודם כל ראש השבק הקודם לא רצה. עכשיו ראש השבק הזה רצה, אבל אמר תביאו כסף. ועדיין צריך להגיד את האמת. זה לא כסף מספיק כדי שהוא ייכנס לכל מדינת ישראל, אבל זה כן כסף כדי שהשבק יתחיל לעבוד, ומבחינתי זה הישג גדול. ויחד עם הכספים שנתתי למשטרה, רק מהאחרונה, 4.5 מיליארד שקל, שקלים תוספות, אני בהחלט מצפה לתוצאות האלה. תראה, כשעובדים...
0: כן, כסף שניתן למשטרה לא נתן תוצאות בנושא הזה
5: שלה. לא נתן, אריה, תראה.
0: הרציחות שנמשכות לא בכמויות מטורפות.
5: אריה, אנחנו לא שמים לב לפעמים לדברים הטובים. תראה מה קורה עם הפיגועים. לאט לאט אנחנו הצלחנו להוריד את זה.
0: בלי עין הרע,
5: אבל תראה מה קורה, המשטרה הצליחה, ואגב אומר לי זיני, זה לא רק המשטרה, זה גם שירות בתי הסוהר וכל השינויים שעשינו שם, תדע לך, זה מרתיע, אני מקווה שזה יימשך. יש הישגים למשטרה גם בתחום הורדת גנבות הרכבים ב-20%, וגם בתחום הפרוטקשן שהעלו את כתבי אישום. זה עדיין לא מספיק.
0: אז אם אתה מדבר על פרוטקשן, אני נזכר כמובן במתקפת הסושי, טרור הסושי על רשת ג'פניקה. אני לא יודע אם אתה הרמת אי פעם טלפון למישהו בחברה הערבית כשהיה שם מעשה רצח, אבל לבעלים של ג'פניקה כבר צלצלת לברק אברמוב. למה האפליה הזאת לטובה?
5: אני רוצה להגיד לך משהו שאתה לא מכיר עליי, ואני מקווה שאתה יושב על הכיסא.
0: אתה אוהב סושי.
5: לא, אני אוהב יותר קובה, אבל גם סושי זה בסדר.
0: בקובה אני איתך.
5: אני אוהב, ואני מדבר עם כולם, באמת, אני שר מאוד
0: גם
5: מגיש.
0: גם בחברה הערבית?
5: גם בחברה הערבית, מתקשרים אליי מרהט, מתקשרים אליי מאום אל-פחם, כן, אני השר הכי נגיש במדינת ישראל, זה לא סוד. הטלפון שלי מחולק, איך אומרים, אני נותן לכולם, ואני עונה כל יום, כל יום להמון הודעות, ואני עונה לכולם, ליהודים וערבים ושמאלנים וימנים, אני שר נגיש, זה שיטת התפיסה שלי. אתה יודע שאני בקבוצות בנגב, שאני בשתיים בלילה עונה לקבוצות בעומר, או בקרמית, או ב... אני מקבל גם דיווחים משם, וישר אני מפנה את זה למשטרה.
0: אבל תראה את הפשיעה הזאת פתאום על מסעדות, דברים שלא ידענו בעבר.
5: אתה צודק.
0: כמה וכמה מסעדות, לא אחת.
5: לא, קודם כל זה היה גם בעבר. בוא נגיד את האמת. היו כאן 30-40 שנות הפקרות שלא עצו כל כך בתחום הביטחון הלאומי. אני הבאתי תקציבים למשטרה. אני הצלחתי להקים משמר לאומי. אתה זוכר שזלזלו, אמרו מה, משמר לאומי, משמר, זה משמר שנותן הרבה כוח. ואני אומר לך, דברים שאנחנו עושים כמו כיתות הכוננות, רפורמת הנשק, השינויים בבתי הסוהר, מובילים לדברים טובים, ברוך השם, אבל עדיין אני מסכים איתך, אנחנו לא במושלם, יש לנו עוד הרבה מה לעבוד, ואנחנו עובדים, אני עובד ועובד ועובד ועובד.
0: וגם הגית הרעיון לפזר תנינים מסביב לאותו בית סוהר שבו כלואים הרוצחים של הנוח'בה? זה נבדק ברצינות, כי ראיתי כבר שאומרים שזה לא מעשי.
5: יש מי שמזלזל, אבל אני אזכיר לך משהו אחד, כשאני דיברתי על בתי הסוהר זלזלו בי, ואמרו, לא, אין דבר כזה, לא יהיה סדר בבססו. היום גם הגדולי החולקים עליי מודים שהצלחתי להביא שינוי בתחום. כשאני דיברתי על כיתות כוננות או על משמר לאומי, אמרו המיליציות של בן גביר, תהיה היום, יש לך משמר לאומי, פתחתי יותר מ-1,000 כיתות כוננות. כשהלכתי על האירוע של הנשקים, הרפורמת הנשק, אמרו, לא, הוא סתם מדבר.
0: לא, היה חשש, ויש עדיין חשש, הנשק הזה, שחילקת קצת בלי לבדוק יותר מדי מי לוקח את הנשק ליד, יופנה אולי נגד שמאלנים בבחירות, או לפני הבחירות, או אחרי הבחירות.
5: בצינות, נו, אני נתתי נשקים לכל המגזרים, לכל הציבורים.
0: אבל הבדיקות לא היו בדיקות כמו שפעם היו בדיקות במשטרה, לפני שנתים למישהו נשק ביד.
5: בזמן המלחמה, דקה, בוא נעשה סדר. בזמן המלחמה זה נכון, שהורידו את הרעיונות ויעברו לרעיונות טלפונים. לא, זה בסדר. זה זמן חירום. תראה כמה זה הוכיח.
0: אבל הנשק נשאר בידיים של אותם אנשים שלא נבדקו.
5: לא נכון. מאות אלפי נשקים נתנו, ויש בדיקה גם בריאותית, גם פלילית, גם מודיעינית. ישראל היא לא ארצות הברית. אנחנו לא מחלקים נשק לכל דורש, אבל זה נכון. שהורדתי מרובעי 08 לרובעי 03, שהפכתי יותר מ-200 יישובים נוספים לזכאים, ויש לנו יותר מ-250 אלף נשקים חדשים. זה מציל חיים, זה מוריד את הפיגועים. הדברים שאני עושה עוזרים לכך שהפיגועים ירדו.
0: אין חשש לחילופי אש ברחוב, אם תוצאות של הבחירות לא ימצאו.
5: לא, בין שמאל לימין, בוא, אני אגיד לך משהו אחד. שמה, הילד שלי, כמו שאתה יודע, הוא בסיירת. יש איתו קיבוצניקים ומושבניקים, ואנשי שמאל ואנשי ימין.
0: אפשר להיות רגוע, אתה אומר.
5: הם כולם ביחד, אריה. הם כולם ביחד. אנחנו כולנו עם אחד. מה, כשהחמאס יכנס לחדר, אתה חושב שהוא יגיד, זה אריה גולן, זה בן גביר? מבחינתם, את שנינו צריך להרוג. אני אח שלך, ואני אח של אנשי השמאל, ואני אומר לך דבר נוסף. כן, יש דברים שאני עושה ומכיסים. אנסור אבס עכשיו אמר, בתקופה של ממשלת השינוי, הורדנו, הרסנו 4 בתים, ובתקופה של בן גביר, רק בשנה האחרונה, 5,750 בתים. אבל אני גאה בזה. תגיד לי אתה, כשאתה בונה לו חוקי, באותו רגע ירסו לך.
0: זה נכון.
5: אז איזה הפקרות הייתה שבנגב לא
0: הרסו בתים. טוב, הם אומרים שאין להם מספיק רשיונות. לא ניכנס לזה כי זמננו תם. שאלה אחת אני מוכרח לשאול אותך, איתמר בן גביר, ארגנטינה או ספרד?
5: אני אגיד לך את האמת.
0: אתה כל הזמן אומר רק את האמת.
5: ישבתי עם הילדים, ואמרתי להם, את מי אנחנו נהיה נואב? ואז אמרתי, רגע, בצרפת יש נגדי צו מעצר. בבריטניה הם גינו אותי. בספרד הם נגדי. ארגנטינה, בטח ארגנטינה. היי דה מסי.
0: טוב, יפה אמרת, ואני מודה לך מאוד, שיהיה שבוע טוב, ובהצלחה לארגנטינה גם ממני כאן באולפן.
5: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: ואיתנו עכשיו מהאופוזיציה, מהדמוקרטים שמחר הולכים לפריימריז לבחור את המועמדים שלהם לכנסת הבאה, חברת הכנסת נעמה לזימי, שהייתה חברת הכנסת ה-25 שהתפזרה בסוף השבוע. בוקר טוב לך, גבירתי.
6: בוקר טוב, וברוך שפטרנו מונשה שזו, כן, הכנסת הכירה שידעם ישראל. מחר
0: לא
6: פריימריז,
0: עשו שום דבר טוב, הנה הוא אומר, נלחמו פה, נלחמו שם, הישגים גדולים לצבא, לחיל האוויר, בעיראק, באיראן, סליחה, לא בעיראק כמובן.
6: אני, דף המסרים לא סופג הכל. זה שבשבוע האחרון של הכנסת, אתה יודע, לא ישנו שבוע וחצי, נלחמים בחוקים מטורללים, הפרדה מגדרית באקדמיה, שחרור עריקים, עליונות למשתמטים, ריסוק התקשורת החופשית, ריסוק תפקיד היועמ"שית, את כל הדברים הכי הכי הכי קיצוניים העבירו בשבוע האחרון של הכנסת. אבל זה סמל לממשלה קיצונית, לאומנית, מושחתת, רודפת שררה, שהביאה אותנו לימים הכי רעים. אבל אני אומרת לך, אריה, אני פוגשת ציבור, השינוי קרוב, המהפך קרוב, יהיה פה טוב יותר. אנחנו נסתער על מערכת הבחירות הזאת.
0: את בונה על הסקרים או על שיחות עם אנשים? את יודעת שאנשים הם לפעמים מנומסים ונחמדים ומבטיחים לכל אחד מולו, אנחנו איתך, אנחנו אוהבים אותך וכו'.
6: בשיחות שאני פוגשת, אני לא פוגשת נימוס.
0: זה גם בפריימריז אגב קורה.
6: אני רגע אגיד לך, אני לא פוגשת נימוס. אני פוגשת אנשים עם זעם וכאב וכעס ועצב. שרוצים כבר לנשום, שרוצים כבר מציאות שפויה, ומגיעה לנו מציאות שפויה, בלי אינדוס תודעה, בלי דפי מסרים. היה פה לפני כן שר עבריין וכהניסט, שמהנדס תודעה, הוא מסרב להביא נתוני פשיעה לכנסת. אם הכל טוב, למה הוא מסרב להביא נתונים, אריה? למה הוא לא מראה לנו מהם הנתונים של פשיעה, של רצח, של אלימות, תאונות דרכים? למה הם מסרבים להעביר נתונים אפילו לכנסת, למרות חובת הפיקוח הפרלמנטרי? אז זה אומר דרשני, זה אומר דרשני, כי המציאות היא אמיתית וממשית. אז אני לא פוגשת ציבור מנומס, אני פוגשת ציבור שמשווע, משווע לשינוי, שיהיה פה טוב, שהילדים שלו יישארו בארץ ולא יעזבו, שנחיה פה חיים ראויים, ואנחנו נביא לשינוי הזה.
0: אז עכשיו אני רוצה אותך, נעמה לזימי, במה שונים הדמוקרטים, נגיד, ממלחמה כמו ישר. בראש ישר עומד רב אלוף במילואים, גדי אייזנקוט, לכם יש אלוף במילואים שכמעט היה רמטכ"ל, יאיר גולן. במה אתם שונים בעצם, מישר?
6: קודם כל נאמר, שני אנשים עם מערכה הדדית, ושאני מעריכה.
0: לא, שני אנשים מצוינים, אבל...
6: מצוינים. אני רגע רוצה אבל לענות על זה.

0: כי זה חשוב. הדמוקרטים היא מפלגה אידיאולוגית. אם יש משהו שנמדנו זה שההצבעה הכי אסטרטגית היא הצבעה אידיאולוגית. יש לנו מצפן, הערכים שלנו ברורים, הכוונות שלנו ברורות. אנחנו לא מגמגמים ולא
1: לפחות
0: מתפשרים.
1: לפחות בנושא אחד אתם כן מגמגמים, וזה פתרון שתי המדינות.
0: להפך, להפך. אנחנו
1: יאיר גולן אומר בשבק כששואלים
0: לא,
1: אותו עכשיו,
0: אומר ברור,
1: לא לעכשיו, זה לא בטווח הזה, לא בטווח הנראה לעין.
0: למה? להפך, הוא אומר, אני רוצה הסדר מדיני, אני רוצה התפרדות, שבסופו של תהליך נגיע לשתי מדינות. זה ייקח זמן, אבל חייב לכונן הסדר מדיני כדי שנגיע לשם. זה הדבר הכי מפוקח שיש לומר. הכי מפוקח. שהשלום הוא הביטחון, והביטחון הוא השלום, וזה תהליך, וזה עלינו. גם אני מחויבת לזה, גם כל חבריי למפלגה מחויבים לזה. אנחנו עמלים על הדבר הזה. אנחנו אלו שאומרים בכל ברור, נמגר את הטרור היהודי, נפנה את החוות הלא חוקיות, נתחיל תהליך מדיני, נשקם את מערכת היחסים של ישראל עם העולם. המפלגה הכי צלולה והכי ברורה.
1: איך ההשפעה של מרץ בתוך האיחוד?
0: זה כבר הפך לסימביוטי. אנחנו מפלגה אחת, יש את העבודה, את מרץ, את המחאה, ואת הציבור שרוצה שינוי. 113,000 מתפקדים ומתפקדות, זה אומר דרשני.
1: יש אנשים
0: זה רק מתווסף, כן, יש כבר יותר בזמן הזה.
1: ודאי, כבר אי אפשר להירשם, אני חושב.
0: אי אפשר אולי להצביע לפריימריז, אבל לא מתפקדים, וזה אומר הרבה.
1: כן. עכשיו, יש אנשים ש... חברי, כמובן שחברי הכנסת של הכנסת הקודמת, זאת שהתפזרה עכשיו, יש לכם יתרון, הנה אני מראיין אותך, אנחנו לא מראיינים את המועמדים, יש פה איזה יתרון למי שכבר נמצא בפנים.
0: בכללי יש יתרון לניסיון. כן. הולכת להיות הממשלה הבאה תהיה קשה, אנחנו נצטרך לתקן הרבה, לעשות אנדו להרבה דברים. העובדה שיש חקים שבקיעים בתקנון, באיך מעבירים חוקים, אני חושבת שאני עברתי בשיאה, שיא של חוקים, כולל הכרה במשפחות נהדרים אזרחיים, טיפול במכתזיות, לפוסט-טראומטיים, הידע בתקנון, בפעולות הכנסת, באיך עובדים משרדי ממשלה. לפני 3 שבועות עצרתי קיצוץ של 1.5 מיליארד בתוכניות החומש לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הערבית. זה לא חיסרון, זה דבר טוב שבכנסת הבאה יהיו אנשים מנוסים, שיודעים איך לעבוד, ושיודעים איך לשנות ואיך לתקן את כל החורבן שהשאירו לנו. אז זה דבר טוב, אבל כן אני רוצה לומר, יש גם רשימת מועמדים מפוארת של אנשים שמגיעה להם הזדמנות וצריכים להיכנס לכנסת. ואני אומרת, זה מדהים שיש לנו צרות טובות, שכל כך הרבה אנשים מצוינים, וככל שיהיו יותר מנדטים, ייכנסו יותר ויותר מהאנשים המדהימים שהחליטו לעשות מעשה פוליטי, להתמודד למפלגה ולהיכנס לכנסת. סוף סוף לא בורחים מהכנסת, לא אומרים זה של האלה המושחתים, אלא אומרים לא, מתקנים בפנים.
1: את יודעת, אני לא יודע...
0: עוקרים את המקום הזה לאגון.
1: אני לא יודע אם שמעת בשעה הקודמת, בסוף השעה הקודמת, את הפרופסור מרדכי קרמניצר, המשפטן, והוא אמר שהוא לא בטוח שהממשלה הבאה, אם תהיה ממשלת שינוי, ואתם תנצחו בבחירות, תנטרל למשל... תבטל את החוק שמנטרל את הייעוץ המשפטי לממשלה. יכול להיות שאתם תגלו שדווקא זה נוח לכם שיש יועצת משפטית או יועץ משפטי חלש וחסר סמכויות.
0: אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה. האם אנשים הבאים שיהיו יוותרו על כוח? ואנחנו מחויבים לדבר הזה, וזה לא לוותר על כוח, זה לוותר על שררה מוחלטת. אני רוצה איזונים ובלמים. אני רוצה מערכות שלטון בתפקדות. אני רוצה שייעוץ משפטי יהיה נאמן למדינה ולא לשלטון. ואנחנו צריכים לוודא שכל שאר המפלגות של התיקון והשינוי מחויבות לערך הזה. יותר מדי קרה כשאנשים חיפשו שררה על פני אינטרס לאומי, ולשים את השררה בצד, לעשות אנדו לחוקים הנוראים האלה, וייעוץ משפטי זה לא נטל, זה נכס, אוקיי? הוא חשוב לנו, כדי שנפעל על פי החוק, נפעל על פי האינטרס הלאומי, שלא נעשה קומבינות משפטות.
1: אז תשמרו על המעמד שיש היום, או לפני שנחקק החוק בבליץ החקיקה של
0: אנחנו, הקואליציה. תראה, הדמוקרטים מחויבים לזה במובן העמוק ביותר. גם פה, לחזק את המפלגה שהכי ברור שתעמוד על העיקרון הזה, זה הכרחי.
1: טוב, אנחנו
0: אבל
1: פה...
0: אנחנו כן צריכים לרתום את כל המפלגות לחובה הזאת של ביטול אוקיי. החוקים המושחתים, חוקי ההפיכה, ולבנות כאן דמוקרטיה איתנה ויציבה. זאת אומרת, יש גם חוקים שצריך לעשות, חוקים של חיזוק הדמוקרטיה הישראלית.
1: קודם יש בעיה קטנה, צריך להגיע לשלטון קודם.
0: צריך לנצח, חד משמעית.
1: נעמה לזימי, לסיום, ארגנטינה או ספרד, אם את בכלל רואה כדורגל, אם זה מעניין אותך.
0: אני לא רואה, ואני חושבת שבן הזוג שלי בעד ארגנטינה, אז אני אהיה איתו. אני איתו.
1: כדי לשמור על שלום בית, כמובן.
0: שלום בית, בדיוק.
1: תודה רבה לך, נעמה לזימי
0: מהדמוקרטיה. תודה רבה,
1: ארי.
0: בוקר טוב.
1: אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשתה של קרן נויבך, בכל יום, באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: בכביש 1 מירושלים לתל אביב, עומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש 2 לכיוון דרום, עומס תנועה ממחלף ינאי עד מחלף נתניה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
6: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
10: מה זה היה, מיכלי? חזרת לרקוד איתנו?
11: כן, די. חזרתי לעצמי.
12: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
18: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
19: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: גמר ענק! אני בעננים!
21: חיכינו 4 שנים!
22: והטפסים מוכנים?
20: מזמן! מה אנחנו ישנים?
22: מונדיאל 20 ו...
21: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח,
21: איך תיקח?
23: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
25: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
24: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
26: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
24: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
27: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
24: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן
28: 90 שנה
6: לשידור הציבורי.
29: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב. פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי
0: לאמריקנים היה פסטיבל וודסטוק. לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
1: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של עליזה קשי ושמעון בר.
0: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
2: יהורם גאון.
0: ואחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
3: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
0: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים, הפסטיבל החסידי, ופסטיבל נוסף שבא לעולם מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
4: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
0: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור, הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה, והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית עצומה.

0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: הבוקר הזה 7:39 דקות עכשיו, מבין המדינות במפרץ ובאזור שסופגות מתקפות איראניות במהלך האימות שהתחדש בין טהרן לוושינגטון, יש אחת שככל הנראה חוטפת יותר מכולן, זו קווייט. ראש תחום העולם הערבי רוי קייס, אתה מדווח הבוקר אצלנו שבקווייט בטוחים שלא במקרה הם חוטפים יותר מהאחרים.
2: מאז שאיראן שבה לתקוף את מדינות המפרץ והאזור בגלל האימות המתחדש עם ארצות הברית סביב מצר הורמוז, יש 3 או 4 מדינות מרכזיות שסופגות את מרב האש. קווייט, בחריין וירדן, בנוסף לחבל הקורדי בצפון עיראק. מי שספגו הרבה פחות הן סולטנות אומן, קטר וסעודיה, שבאמירויות בכלל לא היו תקיפות איראניות עד כה בסבב הנוכחי. אותה אמירויות שמהלך מלחמת ה-40 יום עם איראן, ספגה את הכי הרבה תקיפות יותר מישראל. לפחות בסבב הנוכחי ולנוכח מה שירה בסוף השבוע האחרון, נראה שקווייט בדרך הבטוחה להחליף את האמירויות, כשעד כה עשרות כתבאמים ועשרות טילים בליסטיים שוגרו מאיראן לעבר המדינה המפרצית. קווייט סופרת מאז תחילת המלחמה בסוף פברואר יותר מ-1,350 תקיפות מאיראן והשלוחות שלה. גורם קווייטי שמקורב לשלטון אומר בשיחה איתי הבוקר שבארצו בטוחים שלא סתם הם נמצאים על הכוונת של האיראנים בימים אלה. זה קשור גם לכך לדבריו שבניגוד לאחרים היא לא פתחה ערוצי דיאלוג אחוריים עם משמרות המהפכה של איראן ולא נענתה לחלק מהדרישות שלהם. בהקשר הזה הוא מספר לנו שקווייט לא נכנעה ללחצים של איראן לשחרר קצינים במשמרות המהפכה שנתפסו בחודש מאי האחרון על ידי השלטונות שם, בעת שניסו להסתנן דרך הים על מנת לבצע פעולות טרור בקווייט. ולכן האיראנים מתמקדים בקווייט כדי להפעיל עליה לחץ בנושא הזה. לכך אפשר להוסיף את הקרבה הגיאוגרפית של קווייט לאיראן ולשלוחותיה בעיראק, את זה שקווייט בניגוד למדינות אחרות לא מתחזקת בעל ברית אזורי משפיע במהלך המלחמה, וגם שהאיראנים לוטשים עיניים למשאבים שלה. משטר האייתולות מן הסתם שם בעיקר את הבסיסים האמריקנים שנמצאים בקווייט על הכוונת, אבל כבר החל לתקוף שם יעדים אזרחיים כמו תחנות כוח, תחנות להתפלת מים וגם מתקני נפט. הנזקים כבדים, יש נפגעים בנפש, והמרחב האווירי שם נסגר בסוף השבוע האחרון. כרגע קווייט לפחות פומבית, כמו המדינות האחרות שמתגוננות, בעיקר מתגוננת, ומקווה שאחיותיה במפרץ לא יותירו אותה לבד אל מול ההשתוללות של משטר האייתולות.
1: שלושה עשר בתים נשרפו אתמול בדלקה שפרצה בחוות גלעד שבשומרון. התושבים פונו, 2 לוחמי אש נפצעו, 1 בינוני ואחד קל, ורק בשעות הערב המאוחרות הושגה שליטה על הדלקה הזאת. הדיווח של כתבנו חיים גולדיץ'.
3: שריפה פרצה אתמול בשבת בצהריים בין היישובים קדומים וחוות גלעד בשומרון. השריפה שהשתוללה משעות הצהריים קילתה לפי מועצת שומרון 30 בתים ועסקים שנשרפו כליל וגרמה נזק אדיר לתשתיות. כ-100 משפחות פונו מביתן ליישובים סמוכים, כשרבים איבדו את רכושם ואת כל הזיכרונות שלהם. יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, סיפר על הנזק.
4: אירוע קשה מאוד כאן בחוות גלעד. לצערי נאלצנו היום אחר הצהריים לפנות כלל המשפחות מכאן. קוריות כאן למעלה מ-100 משפחות. כמעט 30 מבנים, רובם בתים של משפחות שנשרפו עד הסוף. לצערי הרב, מבנים של עסקים שנשרפו בצורה מלאה, וכלל התשתיות כאן שנהרסו. לאורך כל הערב, מטר של זיקוקים מכל הכפרים כאן באזור שמשלים את התמונה. אנחנו עומדים מול אויב שכל שנה, וגם השנה הזו, איך שמתחמם, מתחיל להציץ שוב ושוב ושוב ושוב ושוב. אנחנו מצפים למענה נחוש לדבר הזה.
3: 45 צוותי כיבוי, 8 מטוסים, מסוק חוזי ומאות מתיישבים, חיילים, שוטרים ומתנדבים, עמלו לבלום את האש במשך שעות ארוכות. סגן ניצב איטל אלמוג, מפקד תחנת אריאל במשטרה, סיפר על ההתרחשות.
5: בשעות הצהריים אנחנו נמצאים פה עם כוחות רבים של שוטרי תחנת אריאל, מרחב שומרון ומחוז שי. שריפה שהחלה ביישוב קדומים, התפשטה לחוות גלעד, פינוי מלא של התושבים. אנחנו סגרנו את הצירים, למעשה בכביש 55, כביש 60, חסמנו את התנועה על מנת לאפשר לכוחות ההצלה והכיבוי להגיע לכאן. אנחנו בעיצומה של חקירה על מנת להגיע למי שאחראי למעשה. יש לנו אירוע של השלכת בדל סיגריה שככל הנראה הובילה להתפשטות האש. בשעות האלה אנחנו פועלים על מנת להחזיר את הסדר על כנו. וככל שיהיו לנו חדשות נוספות, אנחנו נעדכן בהתאם.
3: בהתיישבות טענו שמדובר בהצתה מכוונת, וראש המועצה יוסי דגן קרא למערכת הביטחון למצוא את האחראים. במשטרה ובכבאות הודיעו עם צאת השבת כי לפי חקירה ראשונית, השריפה פרצה כתוצאה מסיגריה שהושלכה מרכב שנסע בכביש סמוך. במקביל החקירה אמרו במערכת הביטחון כי נמשכים המאמצים והפעולות לאיתור הרכב המעורב על ידי כוחות צהל ומשטרת ישראל במטרה להביא למיצוי החקירה בהקדם.
1: איתנו רב תפסר אייל כספי, נציב כבאות והצלה ראשי, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב גם לכם.
1: מכיוון שמדובר, כפי ששמענו בכתבה, על השלכת סיגריה מרכב נוסע, שאתם מחפשים אותו, שהמשטרה מחפשת אותו, אתם חושדים שמדובר פה בהצתה על רקע לאומני?
6: אנחנו כרגע, מה שאנחנו יכולים להגיד וחשוב שנאמר, שאנחנו יודעים בדיוק איפה מוקד השריפה הראשוני התחיל, אנחנו יודעים כרגע שההשערה של צוות החקירה המשותף, גם של הכבאות וגם של המשטרה, שכרגע מזהים את הנקודה שממנה כנראה הושלך משהו. אנחנו כרגע מעמיקים את החקירות, אוספים הרבה מאוד מידע מהזירה, ואני מאמין שבשעות הקרובות או בימים הקרובים אנחנו נדע לדייק בדיוק אם האירוע הוא אירוע כתוצאה מרשלנות, כתוצאה מזדון, או כל גורם אחר שגרם באמת לשריפה המיותרת הזאת.
1: היה מוקד אחד להדלקה הזאת.
6: היו, כששריפה כזאת היא מתפתחת, יש מה שנקרא ספוטים. ספוטים זה השלכות של מוקד שריפה מרכזי. כתוצאה ממשאבי רוח חזקים, השריפה מייצרת לה נקודות נוספות במרחב, אבל מוקד השריפה התחיל בנקודה אחת ברורה.
1: כי בדרך כלל הרי זה אתם יודעים יותר טוב ממני, כשיש כמה ממוקדים, אז זה ברור שזה הצתה, כשיש מוקד אחד... לא כל כך בטוח. זה שהיו זיקוקין שם בכפרים מסביב, כפי שאנחנו שומעים, זה יכול להיות שזה סתם הבאות שמחה לנזק שנגרם ליהוד?
6: אני, אין לי שמץ של מושג. אנחנו, כוחות הכיבוי, היינו עסוקים אך ורק גם בשעות הלילה וגם במהלך הלילה, בלחבות את המוקדים שעדיין בערו, ולהחזיר את שגרת החיים ליישוב כמה שיותר מהר.
1: וזה קרה.
6: נכון לרגע זה, אנחנו לאט לאט מחזירים את התושבים לבתיהם, כמובן שיש שם נזק לבתים, גם יש בעיה של החזרת מערכת החשמל לפעילות תקינה וגם תשתיות מים. יישוב שחווה אירוע כזה זה אירוע לא פשוט, ויש שבועות ארוכים של שיקום, ואנחנו יחד עם היישוב, כל מה שאנחנו יכולים לסייע ולתרום, אנחנו כמובן נעשה כדי שהיישוב יחזור.
1: יהיה אפשר לחיות שם עד שהכל ישוקם וישופץ?
6: ברגע שיחזירו בהקדם את מערכת החשמל ותשתית המים לעבודה סדירה, בבתים בטח שאפשר להמשיך לגור, ומה שנפגע צריך להיכנס לתהליך שיקום מהיר, ואני מאמין שיעשו את זה כמו שצריך.
1: מה קרה בצפון עמק ישראל?
6: אנחנו בעיצומו של קיץ, וקיץ יש מן הסתם הרבה מאוד שריפות, חלקם גם שריפות בשטחים פתוחים. אז התחלנו ביישוב שמשית, שהיה שם גם כן שריפה באזור היער, שסיכנה קו בתים. פינוי מהיר של היישוב ומחוז צפון, יחד עם כוחות קרקעים ומטוסים, ביצעו שם פעולות כיבוי מהירות ובאמת בלמות האש. היה לנו גם שריפה נוספת בכפר ורדים. גם כן, שריפה שמתחילה ביער ומסכנת קו בתים ובית ספר. האירוע השלישי בצפון היה בכפר שיבלי. שלוש שריפות משמעותיות, אבל מערך הכבאות ערוך, מוכן, פעל באופן נחוש גם בקרקע, גם באוויר, גם עם כל שיתופי הפעולה שיש לנו עם קקל ועם רטג ועם המשטרה, ועם יחידות מתנדבים. אני ברשותך פונה פה לתושבים, כן. אנחנו בשיא הקיץ, שיא הקיץ. חשוב שכל אחד, קודם כל בחלקת הבית הקטנה שלו, קודם כל שינקה, ינקה את כל מה שיש לו עם חרמש, טוריה, קוצים, הכל שינקי. דברים פשוטים כאלה מונים שריפות גדולות, ובטח פגיעה ברכוש הפרטי של כל אחד ואחד. ובכלל, להקפיד, להיות ערניים, כל מי שרואה שריפה ממש בתחילתה, 102, זה הפתרון, אנחנו נגיע מהר מאוד, גם דרך הקרקע וגם דרך האוויר, כדי למנוע. אנחנו לא רוצים בישראל שריפות גדולות.
1: כמובן. רב תפסר אייל כספי, נציב כבאות והצלה, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב.
6: יום טוב לכולם.
0: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: כבר ענן! אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים!
9: והטפסים מוכנים?
7: מזמן! מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? ווינר!
10: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
13: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. 6 מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
14: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
16: כן, די. חזרתי לעצמי.
17: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
18: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
18: כל העולם יודע מידע.
20: אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה, גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
1: ובאולפן הספורט שלנו,
22: מונדיאל בחסות.
23: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
24: כוכבית 9699.
23: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
25: חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
1: ובאולפן הספורט שלנו, כפי שרציתי לומר קודם, חן ביאר, בוקר טוב חן.
3: שלום אריה, בוקר טוב. אנחנו היינו הלילה עם המשחק על המקום השלישי, אנגליה מנצחת את צרפת 6-4. זה אומנם משחק לא כל כך חשוב, אבל קיבלנו אחלה משחק, הרבה שערים, צמד של אמבפה שפותח, פער של 2 שערים על מסי בקרב על רשות טבלת מלך השערים. כל זה והקרב על מדליית ארד זה באמת נחמד, אבל אנחנו מתכוונים ומתכננים לקראת 10 הגמר הגדול. הנה הדיווח של אורליל קלעי מחוץ לאצטדיון בניו ג'רזי.
26: כאן באזור ניו יורק וניו ג'רזי כבר מרגישים היטב שזה לא עוד יום של כדורגל. האוהדים של ארגנטינה וספרד ברחובות, חולצות של מסי ולמין ימל בכל פינה, האוהדים הגיעו מכל העולם, והכחול לבן של ארגנטינה כרגיל בולט במיוחד.
27: כן, ארגנטינה הם משוגעים, אז הם יעשו הכל כדי להגיע, ישלמו את כל סכום כדי להגיע לשם.
26: מה מצב הדופק?
27: הוא מטורף, זהו, לא יכול לנשום כבר, זהו, עוד שנייה התקף לב אני מקבל. אובמוס ארגנטינה, קרחו.
26: ובתוך כל החגיגה הזאת יש גם משחק, ואיזה משחק. מצד אחד ארגנטינה, אלופת העולם המכהנת, שמגיעה לכאן עם האפשרות והחלום לזכות שוב בגביע העולם. ומעל כולם שוב לאו מסי, האיש שכבר השלים כמעט כל משימה אפשרית בכדורגל. ועכשיו ניצב בפני עוד ערב שעשוי להפוך לפרק האחרון והגדול ביותר בסיפור המונדיאלים שלו. מולה ספרד אלופת אירופה, נבחרת צעירה, מהירה ובעיקר בטוחה בעצמה. לאחר 16 שנים ספרד רוצה לחזור

0: 2026.
1: הספרד בפעם השנייה וארגנטינה בפעם השנייה ברציפות, גם בבירות של שתי המדינות הללו מתכוננים. הנה דוב גילר, ממדריד.
2: שלום חן, ממדריד שעוצרת נשימתה לקראת שריקת הפתיחה. אתמול ראינו איך מרכיבים מסקי ענק בכיכרות העצומים של העיר הזו שיחסמו לכניסת כלי רכב, והתמלו במאות אלפי בני אדם שירצו לחזות יחד באויר סבל, מיקל מרינו וכמובן למין ימל, מביאים את הגביע הביתה בפעם השנייה בתולדות ספרד.
3: ספניה קונטרה ארגנטינה, כגן ספניה.
4: ספניה is taking. And the score? What would be the score?
3: 2-0.
4: Yeah. Messi won't score.
3: No, not this time.
2: פעם משוכנעים כמעט כולם פה שזה יקרה, בגלל שהנבחרת הזו לא הפסידה 37 משחקים ברציפות, בגלל שרק שער אחד היא ספגה מאז תחילת הטורניר, ארגנטינה 7, בגלל שהיא עובדת מצוין ביחד. אמרנו, כמעט כולם פה משוכנעים בהפסד ארגנטינה, מלבד מי? כמובן, הארגנטינאים. יש פה המון מהם בשפע שמסתובבים בגאווה עם חולצות התכלת לבן שלהם, והם באופן חד משמעי ובלתי מתפשר אשר ספורים שהגבי ינוע בפעם השנייה ברציפות והרביעית בסך הכל בחזרה לבואנוס איירס. הנה אחד מהם.
5: ארגנטינה always.
4: Always, okay. What's going to happen tomorrow?
6: ארגנטינה 1-0.
4: 1-0?
6: Yes. Messi, goal.
4: Messi. Yamal, nothing.
6: Nothing. It's a baby. Yamal is a baby. Baby is Messi. Messi a baby still, okay? Messi is the number one.
1: ככה דוב גילר במדריד ובבואנוס איירס, יואב זהבי.
7: הערב זה קורה, ארגנטינה נגד ספרד בגמר גביע העולם בניו יורק. בבואנוס איירס כבר כמעט אי אפשר לדבר על שום דבר אחר, ולכל אחד כאן יש הימור, מקום קבוע לצפות בו במשחק, ולעיתים גם אמונה תפלה שאסור להפר.
8: ואמוס ארגנטינה,
7: בוויז'ה קרספו, שכונה שבה חיים יהודים רבים, נמצא אצטדיון של מועדון הכדורגל אטלנטה, זה שמזוהה במשך שנים עם היהודים שחיים כאן בעיר הבירה. אלחנדרו מלינקובסקי מסביר שמבחינתו אין צורך לבחור בין הזהויות.
9: אני לא רואה שום סתירה בין היהדות שלי לבין הארגנטינאיות שלי לבין הישראליות שלי. אני גם מסחר ישראלי בתור פחידה, גם מסחר ארגנטינאי.
7: אנחנו מנסים להבין מה עומד לקרות כאן בשעות הקרובות. איך תראה עיר שבה חיים מיליוני בני אדם בזמן שכולם מרותקים אך ורק לדבר אחד.
9: לפני המשחק, אנשים יעשו את הקניות האחרונות, אבל כמה דקות לפני המשחק העיר תתרוקן. אחרי המשחק אני חושב שכל העיר תהיה מלאת שמחה עם חגיגות.
7: הערב הרחובות של בואנוס איירס יתרוקנו, הבתים יתמלאו והעיר כולה תצמד למסכים. אם ארגנטינה תנצח, השקט הזה יתחלף בתוך רגע בטירוף מוחלט שרק הארגנטינאים יודעים לעשות. יואב זהבי, בואנוס איירס.
10: חן ביאר, תודה לך באולפן הספורט. כאן אנחנו מסיימים משחק...
11: פינת המונדיאל בחסות...
12: מהלך מנצח של מנורה! עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים!
13: כוכבי 9699
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: אנחנו כאן.
16: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
17: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
18: 1-800-692-692
17: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
16: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
0: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג.

0: אמיתי, כוכבית 5651.
1: הלו, בוקר טוב.
2: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגי?
1: מדבר סגי.
2: היי, מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר הרלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
2: 500,000 שקלים.
1: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. תבוא, זכינו ב500,000 שקל, את יודעת? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: 720,
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בג"ץ מקפיא את חוק התקשורת. עוד לילה של חילופי מעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. טהרן מאיימת על וושינגטון בתגובה הרסנית ונחרצת. השר בן גביר אומר כי המשימה באיראן טרם מושלמה. משעה זו למשך יממה מוכרז שטח צבאי סגור בעוטף עזה בשל עצרת ימין המתוכננת באזור. התחזית, הכבדה בעומס החום.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בג"ץ מקפיא את חוק התקשורת שהעבירה הממשלה בשבוע שעבר. הצו הארעי שהוציא בג"ץ בשל עתירתם של חבר הכנסת רייטן וגינסבורג מהאופוזיציה מעכב את כניסתן לתוקף של הוראות חוק השידורים עד למועד ההחלטה בבקשות למתן צו ביניים. ההסלמה במפרץ לאחר שארצות הברית תקפה שוב באיראן. לילה שמיני ברציפות, מאיימים באיראן לגבות מהאמריקנים מחירים כבדים. הצבא האמריקני הודיע הבוקר כי מטרת הטיפות באיראן להעניש את משפרות המהפכה על שתקפו בירדן והרגו חיילים אמריקנים. כך מסרו כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר מעוצמה יהודית, אומר כי המשימה באיראן טרם הושלמה, והביע תקווה שארצות הברית תשנה דישתה בעניין.
7: אני מקווה שהם מבינים היום את מה שלא הבינו אולי לפני חודש, חודשיים.
8: מה הם לא הבינו?
7: האיראנים חותרים לגרעין, שהאיראנים רוצים לפגוע בעולם כולו, שבאיראן יהיה ציר רשע, ושאם ציר רשע לא מדברים לא במסעים מתנים, לא בשיחות דיפלומטיות, עם ציר רשע מדברים רק בשפה אחת, בטילים, כמה שיותר טילים.
6: השר בן גביר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. הצבא הכריז על שטח צבאי סגור החל משעה זו ולמשך יממה מצומת יד מרדכי ועד צומת שער הנגב בכביש 34 ומצומת שער הנגב עד לחרם שלום בכביש 232. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי החלטה החריגה התקבלה בשל עצרת ענק של תנועת נחלה המתוכננת באזור. בצהל חוששים שהמונים, בהם שרים וחברי כנסת מהימין, יפרצו את הגבול ויכנסו לרצועת עזה. מונדיאל 26, אנגליה זכתה הלילה במקום השלישי במונדיאל לאחר שניצחה את צרפת 6-4. הערב ב-10 התקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוץ, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ברגע לפני גמר המונדיאל, קרן נויבך מארחת לשיחה יוצאת דופן את שדר הגמר יונתן כהן, ויחד הם מנסים להבין מדוע דווקא כדורגל מוציא מאיתנו את הרגשות הכי חזקים.
9: אצטדיוני הכדורגל בנויים בצורה כזאת שצריך לעלות כמה מדרגות, ואז האצטדיון עצמו, ההיכל עצמו נחשף בפני מי שנכנס אליו. ובאמת הרגע הזה שהאבא לוקח את הבן או את הבת הקטנים שלו, ופתאום נחשף בפניהם המראה הזה והרעש, הסאונד המטורף שיש שם. זה הרגע שבו מתבצע הקנק הווירטואלי הזה של אוקיי, זהו, נלכדת. אתה הוטבלת לאהדת הכדורגל.
6: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה, מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
3: התחזית בחסות?
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: והתחזית, עוד הכבדה באומס החום, יהיה חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
3: התחזית בחסות?
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
13: בנק הפועלים.
14: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות.
16: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
17: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
16: בשר קונים במיטמן.
18: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, בוקר טוב.
0: מה נשמע? מה קורה?
1: בסדר, עכשיו יותר טוב.
0: אוקיי. סיימת את ה...
1: כן, כן, סיימתי.
0: אוקיי.
1: סיימתי.
0: חם מאוד, שריפות, עוד רגע נדבר על הדלקות, העולם מתחמם. חברים, מה חשבתם? מה חשבתם שיקרה עם כל ההתחממות הגלובלית הזאת? ומילא פה, באיראן אי אפשר להדליק מזגנים.
1: כן, אפשר, אבל במגבלות.
0: במידה.
1: השלטונות שם פנו לאזרחים בקריאה דחופה. משרד האנרגיה האיראני. לא הפצצנו, לא שמדנו משרד האנרגיה, לא זוכר. אולי זה חדש, לא משנה.
0: תמיד מקימים, אתה יכול לפגוע בראש הנחש, מה שנקרא. שזה כמובן משרד האנרגיה האיראני.
1: אז זה החדש.
0: כל פעם יצמח עוד משרדים ותתי משרדים.
1: בכל אופן, הם ביקשו, פנו, לא יודע, באיראן לא כך מבקשים, מודיעים שכדאי. לחבות המזגנים בשעות השיא לאיזה כמה שעות, כדי להקל על העומס שנגרם גם ממזג האוויר, וגם מזה שבמלחמה נפגעו להם כל מיני...
0: לא הבנתי, אבל בשעות השיא הכי חם. מה אתה אומר לי? אל תדליק מזגן בצהריים? תדליק מזגן בערב פחות חם.
1: קודם כל, אני לא אומר זה האיראנים. אתה מבקש ממני עכשיו להסביר את האיראנים? אני רק תהיתי, אדם קרוב אצל עצמו, אצל מולדתו.
0: כן.
1: נניח שהשלטונות פה.
0: משרד האנרגיה פה?
1: משרד האנרגיה ושר האנרגיה. מהר תגיד מי זה?
0: אלי כהן.
1: טוב.
0: אתה סתם אומר טוב, אתה לא יודע אם זה נכון.
1: לא ידעתי עד שאמרת אלי כהן. אחרי שאמרת אלי כהן אמרתי הוא צודק.
0: כן. תראה, אלי כהן לא, ספציפית זה לא, כי אני קשור לאלי כהן. אם אלי כהן מבקש ממני משהו, אני תמיד עושה. אבל בוא נוציא רגע את אלי כהן במשוואה.
1: זה לא אלי כהן, אלי כהן. זה אלי כהן, אלי כהן.
0: אז אלי כהן אחר?
1: לאיזה אלי כהן אתה קשור?
0: אלי כהן, עם הסיפור שלו עם...
1: בדמשק.
0: האיש שלנו בסוריה.
1: אז זה מישהו אחר.
0: אה.
1: בכל אופן...
0: הייתי מחובר אליו.
1: בכל אופן, עשיתי דמיין, נגיד השלטונות פה. ממשלת ישראל, בגלל המצב, לא יודע למה, אבל על רקע איזשהו מצב.
0: כן.
1: פונה לאזרחים, אתמול. שהיה חם מאוד, היה חם אתמול, לא יודע מה היית בחוץ.
0: תודה לאל, היום כבר לא.
1: מה, אתה לא בחוץ או...
0: לא, לא חם, היום לא חם. אתמול, אתה אומר, אתמול היה חם, כאילו זה משהו חריג.
1: לדעתי לקראת שבוע, נכון?
0: אבל איזה, אני לא מבין את זה אף פעם. חבר'ה, חם נורא. אתה אומר, יהיה מחר יותר חם. זה לא משנה, זה כבר לא משנה. בחוץ, גיהנומי. אז קצת יותר גיהנום, קצת פחות גיהנום. באמת, זה באמת לא מעניין.
1: בתוך הגיהנום הזה פונה אליך ממשלת ישראל, באמצעות נציגה כלשהו. ואומרת...
0: אלי כהן זה או אחר.
1: כן, אזרחי ישראל.
0: אזרחי ישראל.
1: המצב הוא כזה וכזה. אנחנו מבקשים מכל אזרח...
0: נו.
1: לחבות את המזגן לארבע שעות.
0: ארבע שעות?
1: נניח, סתם.
0: בשיא החום גם.
1: בשעות היום, כן.
0: כן.
1: לא, אני אקשה עליך, בסדר? נו. בין 11 בבוקר ל-6 אחר הצהריים, נו. תמצא לך ארבע שעות, תחבא את המזגן. עכשיו, אני לא רוצה לשאול אם אתה, אסף, תכבה את המזגן, כי אני לא רוצה להכניס לך לפינות ש... לא יודע, אם תרצה, תענה.
0: כן, אני לא קורא בבית בשעות האלה, לא אוקיי.
1: לא יצויר שהיית, אל תתחכם. נניח שאתה בבית.
0: כן.
1: כמה אזרחי ישראל ישתפו פעולה עם הרעיון, וכמה... הרעיון, עם הבקשה, הפנייה.
0: לא אכפת לי לדבר על עצמי, אתה יודע מה? אני אאמיץ.
1: רק על עצמך לדבר ידעת.
0: אני אאמיץ, בסדר?
1: כן.
0: אני עוד מלא, אבל אני חולק בית עם עוד אנשים.
1: אתה אומר, אני הייתי מחבא ודאי, אבל היא לא תחבא.
0: לא, נגיד, היא אומרת לי תחבא, בסדר? ואז אני צריך להחליט, האם אני מקשיב, לא, היא אומרת לי תדליק, כן? ואני צריך להחליט, האם אני מקשיב לממשלת ישראל, או לזוגתי, שותפתי לחיים,
1: לאהבה
0: שלי, היא צריכה מזגן, אתה מבין? אני צריך לראות מול העיניים, כיוון שהיא איתי, והיא מול העיניים שלי. אני צריך שממשלת ישראל תסביר לי שאני צריך לראות משהו מוחשי מול העיניים, כדי שאני אבין מה ההשלכות של עכשיו לחיצה על המזגן. אני, לי...
1: זה קריטריון חדש.
0: אין מה לעשות.
1: לא, יש חוקים שאני לא מבין למה חוקקו אותם, אבל אני אומר, לא יודע, שבא שם...
0: רגע, לא, רגע. לא דיברנו עכשיו על חוקים. דיברנו על בקשה של הממשלה.
1: כן, מה זה בקשה? זה בקשה בשעת צרה.
0: אז אני צריך לראות מול העיניים את הצרה.
1: טוב, אצלי הסיפור
0: אני צריך, ש... אני צריך איזו דוגמה שמישהו יגיד לי, אתה לוחץ עכשיו על המזגן, ו... מה קורה? אני צריך ש... תראה לי מול העיניים את הנזק. אחרת, סליחה, יש לי עוד שיקולים.
1: טוב, אצלי הסיפור של האישה הופך את זה לקל יותר את העסק.
0: כן.
1: כי היא מבקשת עוד לפני הממשלה לחבות את המזגן. אז זה לא... היא תשמח. מאוד, אם הממשלה תבקש לכבות את המזגן.
0: טוב.
1: לא, אני תוהה כמה... הרי... בוא, אנחנו מכירים, מכירים, יודעים איפה אנחנו חיים. רק חילי טרופר יכבה את המזגן. נכון? לא?
0: אתם מכבים?
1: אל תכבו, זה לא באמת, זה שיחה בכאילו.
0: אף אחד לא יבוא אליכם הביתה. לא, גם התרגלנו לשפע. כאילו, התרגלנו לך, אנחנו חיים טוב, סך הכל, נכון? אנשים יש מזגנים בבית, אפשר ללחוץ עליהם מתי שרוצים, לכבות מתי שרוצים.
1: אותי מעניין, מה קרה באיראן. גם מזגן אתה לא יכול, להחריש. כשאתה פותח, אפשר לראות שפתחת.
0: נכון. לא,
1: אבל הם... היה לנו סיפור דומה.
0: שאלה עם משמרות המהפכה, שאלה עם בסיג' עוברים בית בית ובודקים, כי אז זה, זה נגיד, זה סנקציה שהיא נראית לי די מאיימת.
1: זה כמו תנינים מחוץ לכלא, נכון? עם זה אתה לא משחק.
0: כן.
1: כן. טוב, היה, והיה לנו משהו שהוא לא נורא רחוק מזה עם, עם המים. נכון? לפני 10 שנים, משהו כזה, שביקשו... ביקשו, אני יודע, זה בקשה הייתה.
0: לא להשקות גינות.
1: לא להשקות גינות.
0: נו, ומה היה... מי שעושה איזה מחקר בנושא הזה?
1: לא יודע, עשו מחקר.
0: מחקר התנהגותי?
1: לא כל הגינות בישראל מתו בתקופה ההיא.
0: לא יודע, לא הייתה לי גינה אף פעם, אז אני לא יודע. לפני 10 שנים הייתה לך גינה?
1: אני מניח שכן, אני יודע מה לפני 10 שנים.
0: ו? הפסקת להשקות אותה?
1: אני מניח שכן, אבל אני באמת לא זוכר.
0: מה זה מניח שכן?
1: אני לא זוכר.
0: אני רוצה להשמיע לך, אותך. יש לנו בקטע, אפשר לשטוף מהארכיון, קלמן, לפני 10 שנים, אומר...
1: שמיים, קולות של מים.
0: אומר, אני לא מפסיק להשקות הגינה.
1: מה פתאום? טוב, נתחיל?
0: כן.
1: היו אתמול כמה דלקות ברחבי הארץ, הגדולה או המזיקה שבהם, נדמה לי, הייתה ביישוב חוות גלעד, כל היישוב פונה, 13 בתים נשרפו כליל. אחד מהם של יעל שבח. יעל, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך הבוקר?
2: האמת, אני עולה פה לשידור רק כדי להגיד משהו אחד, שפשוט חייב להיאמר, תודה. שאין לי מספיק מילים כדי לתאר אותה. זה לא להאמין איזה עם יש לנו. זה לא להאמין, באמת. זה לא מפסיק. בסדר? כאילו, תוך כדי שאני מדברת איתכם, זה פשוט לא מפסיק. כולם, איך אפשר לעזור? מה אנחנו יכולים לעשות? איפה אתם? איך אפשר לזה? יש לנו דירה פה, יש לנו בית פה, יש לנו ספה, יש לנו כסף. זה פשוט פסיכי. ואין לי מילים, אין לי מילים. אז תשאל אותי מה שלומי, שלומי כשלום עמי, וזה פשוט העם הכי נפלא בעולם. חוץ מזה, אין לי בית.
1: אין לי בית, אין לי בית, הבית נשרף לגמרי, לא נשאר ממנו כלום?
2: אין לי בית, הבית שלי אפר ואפר, פיזית, אין לי שום דבר, לא נשאר לי, כתב יד של בעלי, לא פריט קטן, כלום, שום ציור שאמא שלי צעירה, שום גוף תאורה, מחוות, כלום.
1: איפה ישנתם הלילה?
2: אנחנו בבית הערכה בהר ברכה, גם כן קופות הקהילה בטירוף, וכולם פה, כאילו כל מי שיכול פה, כל השאר, כאילו כל מי שרוצה בעצם, כל השאר בעצם עפו למשפחות שלהם, לא יודעת למי שהם יכלו. וזהו, אנחנו בבוקר, נראה לי נעשה איזושהי הערכת מצב כדי להבין מה מומי, בקרת נזקים והבנה של לאן הולכים ומה עושים מכאן. כאילו, אתה יודע, יש עדיין חוקרים, מה זה היה... אין לי תשובות לשאלות האלה, כי אנחנו דבקים בהבנה שזאת כנראה הצתה, אבל עד שלא נקבל הוכחה מוצקה, אני מסתובבת באיזה מין לוק הזה, לא באמת יודעת מה מומי.
0: את היית בבית כשכל האירוע התחיל להתגלגל?
2: לא, לא, לא. בשבת, בשעה 19:00, חברה מכפר סבא, חברה טובה שלי, הגיעה להגיד לי, אחרי שלה הודיעו כדי שהיא תבוא לדווח לי, אנחנו בכפר סבא, היינו אצל ההורים שלי.
1: לא היית ביישוב בכלל.
2: לא הייתי ביישוב, וזו תמיד שאלה, כאילו, איזה באסה שלא הייתי כדי להציל את הכמה דברים המסכנים האחרונים שיש לי, ומצד שני, איזה מזל שלא הייתי, כי כאילו, זה טראומה שורטת בטירוף לראות את הדבר הזה.
0: טראומה וסכנה גם, סכנה פיזית.
2: סכנה, ברור, כן. זה כאילו, יש פה איזה 18 משפחות שכרגע הבית שלהם לא שמיש. זה חתיכת מכה, כאילו, זה...
1: ואז החברה
2: אני מספר... אני לא פעתר לכם את החוויה הזאת של פשוט להיות בלי כלום. בסדר? אני בלי כלום, אני מרגישה, אני אומרת לך, אני עבדתי במשפחה אחת עד עכשיו, כאילו בדיוק בשבוע שעבר סיימתי תפקידי בתור מלווה של אלמנות בעמותת משפחה אחת. כל תחילת המלחמה, מהשבעה באוקטובר עד, לא יודעת מה, נגיד 5 חודשים, הייתי ממש ממש עסוקה בכל הסיפור הזה של המפונים ושל המפונות ואלמנות בלי כלום שלא נשאר להם. אני פשוט לא, אני מרגישה שאני עוברת את הכל מחדש. כאילו, אני באיזה מין תחושה, אין לי כלום, אין לי כלום, אין לי שואלים אותי מה המידות של הילדים שלי, כן? זה פשוט מוזר, פשוט מוזר. אין לי גרביים. הביאו לי סנדלים, אין לי גרביים.
1: אז בואי נחזור שנייה אחת. חברה מודיעה לך אתמול 19:00. כלומר, קצת לפני יציאת, שעה וחצי לפני יציאת שבת, שמה היא מספרת לך, שמה קורה?
2: היא מספרת לי שהייתה שריפה מאוד גדולה בחוות גלעד, ושהבית שלי הלך. וזהו, וכאילו, הכוחות עדיין עובדים שם, אין כל כך מה...
0: היא כבר יודעת הכל, כלומר, היא מספרת לך הכל, גם על זה שהייתה שריפה, גם על זה שאין לך בית.
2: השריפה התחילה בשעה 2:30, כאילו, היא התלטחה בחוות גלעד בערך בשעה, לא יודעת מה, 3:30, וכאילו הבית שלי היה די מהראשונים שהתלקח, וזה לא כל כך מסובך, לא, כאילו די, הבית פשוט בער, אז מה אפשר לדעת, כאילו. וזהו, וגם פינו את כולם, אז כבר ידעו כאילו שזו צריפה קטלנית מאוד, ראו אותה מקילומטרים, כן, כאילו... וזהו, אני דבר ראשון דאגתי לכלבה שלי שהייתה שם, אבל ברוך השם מישהו שחרר אותה, והיא עכשיו בידיים טובות, ועוד ניצלה.
1: הספקת אבל לחזור כדי לראות מה קורה, או שבכיוון שפינו
2: את כל... כן, אתמול בלילה, אתמול בלילה הלכתי לשם לראות, הייתי חייבת לראות את זה בעיניים, וזאת אין לי כלום. הצליחו להציל את המחסן, כלומר, יש לי מזרוני קמפינג. וזהו, וכל השאר פשוט עלה באש, אין כלום.
1: הזכרת משהו שנשאר מבעלך, למי שלא מכיר, בעלך נרצח בפיגוע.
2: כמעט 9 שנים, אז אל שבח. כן, היה לי ספרייה תורנית שלו, של משהו כמו 400 ספרים, ולא נשאר כלום. כאילו, אתה יודע, אני אומרת לא נשאר כלום, אני מניחה שאנחנו נגלה כל מיני ספרים שלו, כי הוא היה מאוד פזרן, אז יש מצב שהם מסתובבים איפשהו ברחבי הארץ, אבל מה שהיה שם פשוט לא נשאר כלום. כל הציוד שלו, הוא היה מועל, אז כל הציוד מילה שלו, כל הקרית ברית מילה, אמא שלי ציירת, אז כל הציורים שהיא ציירה, היא דאגה לציירת רזיאל, כל שנה מחדש היא ציירה אותו במקום אחר, ותלינו את התמונות על הקירות בבית. אין לי כלום יותר. אין לי כלום.
0: מה בכל זאת עושים עכשיו, יעל?
2: לא יודעת. כאילו, אני יודעת שאנחנו נהיה בסדר, אני יודעת, זה כאילו ידיעה כזאת, שלא משנה מה קורה לנו, איכשהו תמיד קיימת שם, כאילו אני יודעת שאנחנו נהיה בסדר, שאנחנו נבנה מחדש את הבית שלנו, אני לא יודעת כמה אני אוהב אותו, כן? כאילו זה לא אותו דבר, אבל זה רק חומר, וזה באמת, ראינו דברים קשים מזה, ראינו וחווינו. ואני ממש באמת, כאילו לא יודעת איך היינו עוברים את זה בלי העם המטורף הזה, בלי הקהילה המדהימה הזאת, אני לא יודעת, אני פשוט, איך אנשים עוברים דברים כאלה בלי מעטפת כזאת, אני לא יודעת, אז זה פשוט מתנה גדולה.
0: יעל שבח, תודה רבה.
2: תודה לכם גם, תודה.
1: להתראות יעל, שיהיה טוב.
2: להתראות.
0: תפסר יוסי דקלו, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: ראש אגף מבצעים, כבאות והצלה, מה שלומך?
3: בסדר. בוקר טוב למאזינים.
0: מה, ספר מה עבר אליכם אתמול?
3: תראה, אנחנו בעונת הקיץ, עונת השרפות, אנחנו רואים רגע ברקע את שינוי מזג האוויר, גם העוצמה ותדירות שכפי שמתאר את זה נציב הכבאות, אנחנו רואים את זה גם בקיצים האחרונים. אותם גלי חום שנכנסים, אתה רואה גם מה קורה בעולם, ומתמודדים עם שריפות. אנחנו התחלנו אתמול עם גל שריפות בצפון, באזור שמשית, ולאחר מכן שריפות במקביל באזור יוש.
1: מה קרה בשריפה הזו?
3: כפי שבדרך כלל מתרחש בשריפות, עם מזג האוויר בעייתי, עם טופוגרפיה שהיא תלולה מאוד. אנחנו מבינים שהביומסה שיש באזורים האלה, שזו אותם צמחייה יבשה, שהיא מסתוריה גזרתית כבר של יובש של כמה חודשים, אנחנו בתחילתה של שריפה מבינים שמוקד שרץ במעלה ההר.
1: כמה רחוק המוקד היה מהיישוב?
3: תראה, מדובר ב... להערכתנו, לפי המדידות שאנחנו עשינו, מעל קילומטר וחצי, והמהירות של המדרון כמובן הייתה מאוד חדה, ולכן השרפה רצה מאוד מהר.
1: ראינו אתמול איזה קצה דיווח, תגיד אם, הוא, אם זאת המסקנה שלכם, שזה התחיל מאיזה בדל סיגריה?
3: כן, כרגע זה הכיוון.
1: שהבדל סיגריה זה נזרק איפה?
3: בסמוך לכביש. ואז בעצם ברגע שהכביש נמצא מתחת ליישוב, ויש לנו זווית חדה של אותו שיפוע של טופוגרפיה, שבראש הער נמצא יישוב, אתה מבין את המשמעות ואת המהירות של השריפה, וכמובן ששריפה מייצרת גם ספוטים, שזה אותם חלקיקים בוערים שבעמוד הקונבקטי עפים לכיוון היישוב, אז יש לך כמו סוג של אלטילריה לתוך אותם חצרות בתים, ובאזורים שאין טיפול בחצרות הבתים.
0: רגע, אבל אני, יוסי, רק כדי להבין, אני מניח כן. שבשטח נתון יש הרבה בדלי סיגריות, לא? כלומר, אנשים זורקים לא, לא עלינו.
1: ואני מניח גם שכשיש שריפה גדולה, כל הבדלי סיגריות האלה נשרפים עוד יותר. איך יודעים בתוך שריפה כזאת גדולה להגיד,
0: זה הבדל, זה הבדל.
1: זה הבדל, מפה זה התחיל.
3: קודם כל רואים את ה... יש לנו את התבניות בעירה, יש לנו צחם שהוקם, יש צוות חוקרים שמיד במהלך האירוע החלו בפעולות חקירה. זה לא שחיכו שהסתיים האירוע והתחילו עכשיו לחפש.
1: לא, לא, זה ברור שחקרתם, סתם אבל מעניין איך בתוך שריפה כל כך גדולה מוצאים עוד בדל שלא נשרף ואומרים זה הבדל.
3: יש לנו גם עדויות, יש לנו גם תהליכים שבהם אנחנו רואים את השריפה שמתחילה.
0: עדויות? כלומר, יש לכם מישהו שאומר, ראיתי מישהו זורק כאן סיגריה?
3: לא, לא, לא בהכרח, יש גם צילומים, יש את כל התהליכים, הכל שם אזור מתועד. לכן הדבר הזה הולך לכיוון עם...
1: מה זה אזור מתועד? יש צילום?
3: אני אומר שוב, בסוף יש לנו לא רק עדויות, אנחנו רואים גם צילומים, חיובי.
0: אז אתם רואים מישהו, יש לכם תיעוד של מישהו משליך סיגריה?
3: פחות רואים את המישהו שמשליך סיגריה, אנחנו רואים את אותו מוקד שמתחיל, מאיזה כיוון, ומגיעים לשם החוקרים, ובעצם גובים את אותם עדויות, וגם את אותם ממצאים מהשטח.
1: הבדל בידינו?
3: כרגע אתה נכנס למקומות שאנחנו בתוך את החקירה, אז אנחנו...
1: לא, מה אין פה? הבדל לא ישבש חקירה.
3: זה הכיוון בגדול, כן.
1: לא, אני שואל, בדל הסיגריה המדובר...
0: אתם מחזיקים אותו?
1: אתם מחזיקים אותו בידיכם?
3: אנחנו לקחנו ואספנו את כלל הפרטים מזירת האירוע. זה כרגע הכיוון של החקירה, כן.
0: כל כך קל להציט שטח כל כך גדול? מספיק ממש בדל של סיגריה כדי לסוף שטח כזה?
3: ברגע שיש לך... גם קוצים וגם שיחים שהם מאוד יבשים, לא צריך לספר לך באיזה טמפרטורה בוערת סיגריה ומה יכולה לעשות בתא שטח כזה. וכשיש לנו רוח שהיא בתנאים הטובים עם טופוגרפיה, אז כן.
1: כשאתם הגעתם לשם, מה היה המצב?
3: קודם כל, צריך להגיד שהכוחות פעלו שם בזירה סמוכה, ומיד עם תחילת האירוע, השריפה כבר הייתה מפותחת, זאת אומרת שהגיעה במהירות לתא השטח הזה במעלה ההר, והכוחות שנכנסו שם בעצם הופעלו גם קרקעית וגם אווירית, זאת אומרת, אנחנו הפעלנו שם בנקודות השיא 12 מטוסים, עם כמעט 100 לוחמי אש, עם 45 צוותים, והזרקנו לשם כוחות גם ממרכז הארץ וממחוזות ירושלים, וכמובן הכל כדי למנוע פגיעה בחיי אדם, כפי שראינו, שבסוף באירוע הזה לא היה פגיעה בחיי אדם. צריך להגיד שהיישוב נמצא באזור... עם הרבה מאוד, מה שנקרא, סיכוני שריפה. צריך להערך לקיץ, זה לא שאתה יכול לגור בסמוך לאזורים שהם עם סיכוני שריפה, ולא להערך לדבר הזה.
0: איך נערכים?
3: נערכים על ידי קווי חיץ, על ידי מה שנקרא בידוד ישוב מאותם יערות או אזורים שיש בהם שיחים, מועדת לפורנות כמובן הנושא הזה של עסקים, שבהם בחצרות של העסקים יש לנו לא מעט אחסנה. כמובן שבשריפות כאלה יש, כמו שאמרתי, ספוטים שעפים לתוך אותם חצרות מפעלים, אותם חצרות בתים, וגם החצרות האלה אז צריכות להיות גם כן מטופלות. האחסנה ששם צריכה להיות מאורגנת, מבודדת, מסודרת, במצב שאין לך...
0: וזה לא היה במקרה הזה?
3: בחלק מהיישוב זה לא היה, ולכן השריפה נכנסה לתוך לב היישוב. ובחלק מהחצרות יש שם הרבה מאוד מה שנקרא ביומסה ועוד אמצעים שעלו באש.
0: ראש אגם כבות והצלה, תפסר יוסי דקלו, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה.
3: תודה רבה לי, תודה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: עוד רגע תיתן את דיווחי התנועה, אני רק רוצה להגיד לך שאחרי הפרסומות יהיה כאן ראש רשות המיסים על המכתב הלא בלתי מעניין שהוא שיגר לראש עיריית בני ברק. הוא אמר לראש עיריית בני ברק, אתה לא גינית את זה שתושבי בני ברק תקפו פקחים של רשות המיסים.
1: תושבים בבני ברק.
0: כן.
1: אני חושב שזה לא כל תושבי בני ברק תקפו, נכון?
0: כן.
1: כן.
0: אגב, גם אם כן, לא משנה, נדבר על זה אחר כך. אנחנו לא מטפלים עכשיו בדרישות שלכם לפיצויים על נזקי המלחמה. הוא יהיה איתנו כאן לשיחה.
1: וממש בהמשך לכך,
0: נו.
1: או שלא, בדרך 6, צפון, העומס תנועה ממחלף סורק עד מחלף דניאל, דרום ממחלף נחשונים עד בן שמן.
0: יפה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
8: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים? בוש ופיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
2: גמר ענק! אני בעננים!
3: חיכינו 4 שנים!
4: והטפסים מוכנים?
2: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
4: מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
7: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
6: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
8: איזה ישר!
6: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה.
9: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
6: גמר מונדיאל 2026, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות שעות ברשת בית.
10: אנחנו כאן
11: 90 שנה
10: לשידור הציבורי. 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
12: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את 4 המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
10: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור, בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
13: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
10: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
14: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
10: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
15: כל ירושלים.
16: זה היה מאורע היסטורי.
15: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
16: זה היה לא רגיל.
10: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
17: מנהל רשות המיסים כותב מכתב לראש עיריית בני ברק. ואנחנו נחשפים למכתב הזה, זה לא, כלומר, זה לא פרטי, זה הופך ציבורי. הנדון, תקיפת עובדי רשות המיסים בזמן ביצוע עבודתם. בעקבות תקיפתם באלימות של עובדי רשות המיסים היום בשעות הצהריים בעיר בני ברק, אינני פונה אליך כדי לקמן. הותקפו כאמור באלימות עובדי רשות המיסים, אשר הגיעו לעסק בעיר לשם ביצוע עבודתם. העובדים חוו לינץ' על ידי מאות אנשים וחולצו בסייעת הדשמי על ידי שוטרי משטרת ישראל. לתדמתי, כותב ראש רשות המיסים, עיריית בני ברק לא מצאה לנכון לגנות את האלימות בשני המקרים האמורים.
18: היה עוד מקרה, אחד כמה ימים כן. קודם. כן.
17: אין לי אלא להסיק כי עובדי רשות המיסים אינם רצויים בעירך, ולאור זאת הוריתי לאנשי קרן הפיצויים לחדול מיד מטיפול בנזקי מלחמה אשר הראו לרכוש של תושבי העיר באירועי מלחמת עם כל אביב ושאגת הארי. זאת עד להוצאת הודעת גינוי חד משמעית שאינה משתמעת לשני פנים על ידי העירייה ופרסומה בכלי התקשורת של הציבור החרדי. עיתונאות, רדיו, קווי נייס וכיוצא בזה.
18: שי ארונוביץ', מנהל רשות המיסים, שלום.
19: שלום, בוקר טוב.
18: תסביר.
19: כשיש אלימות קשה כנגד עובדים, אנחנו לא מתפשרים כמובן. זאת אומרת, הייתה אלימות, היו שני מקרי אלימות בתוך שבוע. כנגד העובדים שלנו שהגיעו לביקורות ניהול ספרים. התארגנויות שהיו נראות כמאורגנות. מעבר לתראו עוד פעם, לא מעט פעמים קורה שמגיעים עובדים שלנו לביקורת ניהול ספרים, זה לא דבר נעים, ונתקלים במקרה אלימות נקודתיים. אבל פה באמת היה ממש, ממש אירוע של, של קרוב ללינץ', של ממש של לינץ', ואני חושב שלכל הפחות, עיריית בני ברק, שסך הכל, אני חייב להגיד שבשנים האחרונות עבדנו יפה איתם, במיוחד כמובן אחרי עם תל אביב, ושאגת הרי שהיו לא מעט פגיעות בבני ברק, אני ציפיתי שיהיה גינוי חד משמעי לדבר הזה, ואני עדיין מצפה, ואני מקווה שזה יקרה.
18: ומי שלא היה גינוי, אתה אומר, אם העירייה לא תגנה, כל עשרות אלפי תושבי בני ברק לא יקבלו שירות מרשות המסים.
19: לא, לא, בוא לא ניקח את זה לשם. אני כרגע נתתי הוראה לא להוציא עובדים כרגע לבדיקות של נזקים. צריך לזכור שרוב הנזקים כבר טופלו, כן? אנחנו מדברים כבר על גם שאגת הרי וכבר סיפור של לפני שלושה חודשים, ועם תל אביב בוודאי שיותר. אבל עדיין יש מדי פעם צורך להוציא עובדים שלנו לביקורות, לבדיקה של נזקים, שאתה יודע, אנשים זה מגלים בשלב מוכר יותר, או צריך לבוא לעוד בדיקה. אז כרגע נתתי הוראה למנהל קרן הפיצויים, כרגע, לא להוציא את העובדים לשם. אגב, כי אני גם חושש ל... אני קודם כל חושש בעצם...
18: לא, אתה לא קודם כל, זה לא כתוב במכתב.
17: לא, השאלה האם אתה לא שולח אנשים לשטח מחשש לשלומם, או שאתה אומר, אנשי קרן הפיצויים לא מטפלים, כלומר, הוגשו בקשות...
19: לא, זה לא, אני עוד פעם אומר, כרגע, קודם כל זה מיום חמישי בלילה, שישי ממילא, אנחנו לא מוצאים עובדים, אלא אם כן יש משהו בהול, ולשמחתנו לא היה.
17: לא, אתה לא, במכתב אתה לא אומר לא להוציא עובדים. אתה כותב, הוריתי לאנשי קרן הפיצויים לחדול מטיפול בנזקי מלחמה.
19: הכוונה היא, ועוד פעם, אני גם עברתי את זה למי שהייתי צריך, שהכוונה היא, זאת אומרת, למנהל קרן הפיצויים, שהכוונה היא כרגע לא להוציא כרגע עובדים שלנו לביקורות בנושא פיצויים. עד שאני מקווה שאנחנו נסביר את העניינים שהעירייה...
18: לא, אבל שי, בוא שנייה, אנחנו כיוון שהמכתב מולנו, אז הוא די ברור. אם היית נגיד פונה למשטרה, ואומר למשטרה, לא לראש העיר, תשמעו, אני לא יכול לדאוג לשלומם של העובדים, ולכן עד שאתם לא תאבטחו אותם, אני לא יכול לתת שם שירות. זה טיעון שאפשר להתחבר אליו, כי שלומם של העובדים חשוב, והמשטרה היא אמורה לדאוג לזה. אתה אומר לראש העיר, לא אם תדאג לשלומם,
17: תגנה.
18: אם לא תגנה, ואני גם אגיד לך איפה לגנות, בקווי הנייס, בעיתונות, ברדיו, ואם לא תעשה את כל זה, כל העובדים שלך, שהבית שלהם נפגע בשאגת הארי, לא יקבלו ממני שירות.
19: תראו, אני רוצה להגיד לכם, הנושא הזה של האלימות שנתקטה, הייתה חריגה מעבר למה שאנחנו מכירים, ולכן אני חושב שעוד פעם אמירה של העירייה היא מאוד חשובה. אני עוד פעם אומר, בסופו של דבר אנחנו פועלים על פי חוק, ועל פי חוק אנחנו צריכים כמובן לצאת ולטפל בנזקים. כרגע בימים אלה, עד שהדברים לא יוסדרו, אגב אנחנו גם עובדים מול המשטרה בעניין הזה, המשטרה אנחנו יודעים מאוד מתוחה והמשימות שלהם רבות ביותר, גם בעיר בני ברק.
17: אבל מה זה יוסדירו? רגע, כרגע אתה מטפל בתושבי בני ברק או שלא מטפל בהם?
19: כרגע, עוד פעם אני אומר, אנחנו נמצאים כרגע ב8:30 בבוקר.
17: אוקיי, ב9:30 בבוקר.
19: אנחנו כרגע, אנחנו לא מוצאים לשם עובדים.
17: לא מוצאים לשם, אבל מטפלים במשרדים.
19: רגע, אבל במשרדים אנחנו מטפלים. אנחנו עצרנו, בוודאי, אנחנו מטפלים, אבל כרגע...
17: לא כזה בוודאי, כי במכתב אתה אומר שאתם עוצרים.
19: אז אני אמרתי שאני עברתי למי שהייתי צריך להבהיר, שאנחנו לא עוצרים כרגע את הטיפול, ואומרים, אתה נניח מגיע לך כבר, סיכמנו מגיע לך 50,000 שקל על הנזק, כרגע אנחנו לא מעבירים לך את הכסף כי אתה תושב בני ברק, ממש לא, וזאת לא הייתה כוונה. כרגע אמרתי למנהל קרן הפיצויים, הוריתי לו כרגע לא להוציא עובדים כרגע לביקורות בבני ברק.
18: אבל אם אני צריך אותך לביקורת אצלי בבית, אתה מנהל רשות המסים אומר לי, חביבי קלמן, תשמע, אמנם נשבר לך, נפלה לך התקרה כתוצאה מנפילה של טיל, אבל ראש העיר שלך לא גינה, זה נראה לך לעניין? אחד, מה לי ולראש העיר? ושתיים, אני לא מכיר בשום מקום חובה של ראש העיר לגנות. אתה יודע מה, בשיחה בינינו, זה לא יפה שהוא לא גינה. זה לא כתוב בשום מקום, ואני אזרח שמשלם מיסים גם לך, שי אהרונוב, אני רוצה שתטפל בתקרה שנפלה לי, ואתה אומר לי לא, אבל ראש העיר שלך לא גינה.
19: אני חושב שאחרי שני אירועים כל כך חמורים, כנגד עובדים שאגב, צריך לזכור, זה אותם עובדים שמטפלים גם בנושא הפיצויים, כן? זאת אומרת, זה עובדים שמטפלים בנושא הפיצויים גם. כנגד אותם עובדים שבקובע אחד עובדים בנושא הפיצויים ובקובע השני מבצעים ביקורות ניהול ספרים. אני בתור מנהל הארגון מצאתי נכון, ואני מסכים לעשות צעד, מה שנקרא משמעותי, חזק פה, ולהבין שאני לא אתן, כמי שאחראי על בריאותם ושלומם של 6,500 עובדים, אני לא אתן שככה יתייחסו.
18: ואם ראש העיר לא יגנה?
19: שמגיעים. טוב, בוא נראה, אני מקווה שכן, נקבעה לנו ישיבה היום בשעות.
17: לא, תימן, מה יקרה אם הוא כן יגנה? הוא יגנה, אז הוא יגיד זה לא בסדר, אבל עדיין האיום, השאלה מה יותר חשוב לך, הגינוי, או האיום שנשקף לפקחים של רשות המיסים?
19: שנייה, קודם כל, בוא, אני לא מצפה מהעירייה, לעירייה אין כוחות חמושים ואין כוחות הבטחה בגדול, ולכן אני לא מצפה מהעירייה, ואני גם ברור לי שגינוי של העירייה זה לא מה שיפסיק מחר בבוקר התארגנויות כאלה ואחרות בנושא הזה, ולכן אני אומר אותו, אנחנו עובדים מול המשטרה, בעניין הזה, ויש לנו תמיכה מהמשטרה, ולכן אנחנו, ואנחנו נחזור כמובן לבצע פעילויות בבני ברק. אבל יש פה אמירה חשובה, מאוד, מוסרית יקראו לה, ציבורית, שבה המנהיג של העיר, ראש העיר, ובראש, ראש העיר ופרנסי העיר, ובאים ואומרים, אלימות כזאת כנגד עובדי רשות חשובה של מדינת ישראל, בכלל, כנגד רשות של מדינת ישראל, לא תוכר במקומותינו, אני לא מצפה שזה מה שיפסיק מחר בוקר, כנראה שאם נגיע לביקורת בעוד כמה ימים, יהיו עוד פעם מקרה אלימות, אבל בסדר, זה אני לא מצפה שראש העיר יעמוד שם וימנע את זה בעצמו. יש פה חשיבות לאמירה, וברור שגם במקום כמו בני ברק, שבצרך כל זה מדובר בקהילות, שאנחנו יודעים שהן די שרות למרות גם של מנהיגים, יש חשיבות שמנהיג יאמר את דברו.
17: יש חשיבות שמנהיג יאמר את דברו. אני רק סתם תוהה אם, לא יודע, אם אתה ממליץ נגיד למפכ"ל לצורך העניין, אם תוקפים שוטר בראשון, אם הוא לא מגנה שמה, לא יטפלו בפשיעה בראשון?
19: תראה, עוד פעם, בוודאי שלא, אבל אני עוד פעם אומר, יש הבדל בין עובדי רשות המיסים למשטרה, אנחנו לא מגיעים ככוחות חמושים, אנחנו, האפשרות שלנו להגן, כשמגיעים שני עובדים או שלושה עובדים שלנו ברכב שהוא לא רכב ממוגן, כן, והם לא חמושים, והם נתקלים בכזאת אלימות, זה לא בדיוק כמו שמגיע כוח שיטור. כן, אני לא חושב שצריכה להיות אלימות גם חס וחלילה כלפי כוחות שיטור. אבל זה לא, יכול להיות שיהיה דבר כזה, ואנחנו עוד פעם צריכים לממש את הייעוד של רשות המיסים, זה לא תמיד נעים, זה לא תמיד כיף, אבל אני מאוד, אני מצפה מראש העיר, שהוא איש ציבור, לתת פה אמירה,
17: ראש העיר ענה לך?
19: נקבע לנו ישיבה היום בשעות אחר הצהריים, ואני מקווה שאנחנו, מה שנקרא, תצא הודעה, וכן, אנחנו נמשיך לפעול כמובן, גם בבני ברק, וגם בהרבה מאוד מקומות אחרים, רשות המיסים בשנתיים האחרונות, פועלת גם חזק מאוד, בהרבה מקומות שלא הגענו אליהם בעבר, בעיקר במגזר הערבי, פועלת בצורה מאוד חזקה, ביחד עם המשטרה.
18: את אומרת, אנחנו נמשיך לפעול כמובן,
17: כמובן.
18: גם בבני ברק, כמובן.
17: נמשיך לפעול בבני ברק, כמובן.
19: נמשיך לפעול בכל
17: מקום. עשינו איזה סיבוב של 180 מקום. מעלות בשיחה הזאת, אני מרגיש.
19: למה?
18: שזה בסדר גמור.
17: לא, כי התחלנו מההוראה שלך. הוריתי לאנשי קרן הפיצויים לחדול מיד מטיפול בנזקי מלחמה, אשר הראו לתושבי העיר.
19: אז אני אמרתי עוד פעם, כרגע אנחנו לא מוצאים עובדים כרגע שיטפלו בנזקי מלחמה, כרגע בבני ברק. בוא נראה.
18: מה צריך לקרות כדי שיגמר הרגע הזה, וכן תחזרו לפעול שם?
19: אני מצפה שהעירייה תגיד...
17: שתהיה גינוי. אתה עדיין עומד מאחורי זה.
19: בוודאי.
18: שי אהרונוביץ', מנהל רשות המיסים, תודה לך.
19: תודה.
18: שלום, שלום.
0: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בחת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
20: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
21: יו, איזה ייבוש!
1: מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
21: כבר ענק!
22: אני בעננים!
23: חיכינו 4 שנים!
4: והתפסים מוכנים?
2: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
4: מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
20: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
25: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
26: כן, די, חזרתי לעצמי.
27: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור, עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
28: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
29: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
28: אחרי ששמתם את העסק בצד.
29: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
28: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
29: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
30: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מי תהיה אלופת העולם? ספרד או ארגנטינה? גמר המונדיאל. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
31: אנחנו כאן.
17: תגיד, מה עם איראן? הדיבור הוא שבתום המונדיאל, המכונה גם גביע עולם בכדורגל, זהו, אפשר יהיה לחזור לגמרי. כלומר, הצדדים ירצו.
18: הצדדים קצת חזרו, אבל אולי באופן מוגבל.
17: חזרו, אבל זה לא...
18: הצדדים זה אנחנו?
17: טראמפ יגיד יאללה, ואז גם אנחנו עם היאללה הזה.
18: לא נראה לי.
17: ואז מלחמה לגמרי.
18: לא נראה לי.
17: לא?
18: לא, אני לא יודע אם אנחנו ניכנס או לא, אבל נראה לי שטראמפ לא יגיד לנו יאללה.
17: יש דיבור כזה. שאלה אם... אז מה אתה אומר, לא תהיה מלחמה?
18: יכול להיות.
17: אני מלחמה בבניין שלנו, השכנה...
18: מדד הפיצה.
17: השכנה מקומה 2 אמרה, יש לי מחצלת, חשבתי לפרוס אותה עכשיו במקלט, לקראת המלחמה.
18: שיהיה, כן.
17: כן.
18: והאם קודמות ידע לחזות את זה קודם גם?
17: לא. אולי לא הייתה למחצלת, אז לא הייתה להזדמנות להביע את זה.
18: לא יודע, זה סיפור, לא יודע איך להתייחס לזה.
17: אלוף משנה במילואים, אסף כהן, פיזר, שלום.
32: שלום, בוקר טוב.
17: אתה, אם יש לך מחצלת, ספר, אתה פורס אותה במקלט עכשיו?
32: באלף, אני חושב שתמיד כדאי שתהיה מחצלת במקלט, לאור הכאוס שאנחנו חיים בו. אבל אני חייב להגיד לכם משהו, אמרתם אם המלחמה חוזרת או לא חוזרת, אם תשאלו את המפרציות,
17: יש מלחמה.
32: אנחנו כשאת מסתכלים על זה, אתם יודעים, מתוך הזווית הפרטית שלנו, האם ישראל היא חלק מהמלחמה או לא, אבל במפרץ מתנהלת מלחמה, בעצימות הולכת ועולה.
17: אבל מה זה, גילוי נאות, רק נגיד, אין לנו שעניין עם הישראלים, נכון? יש לנו איזה קשר מסוים לישראל. רק נגיד, למי שלא יודע, אתה היית ראש זירת איראן, באמן מחקר, וסגן מפקד 8200.
32: נכון.
18: לא, מה שרציתי לשאול זה, אתה אומר, במפרץ מרגישים מלחמה, המפרץ הוא דבר גדול, ואיראן היא עניין גדול. כמה, נגיד, תושבי טהרן שומעים בומים? זה גם הגיע אליהם?
32: כמעט ולא. בסופו של דבר, המערכה הזאת מתוחמת על הורמוז. זה המערכה על הורמוז. היא כן מתעצמת והולכת וגדלה, וגם מבחינת כמות המטרות, וגם מבחינת אופי המטרות, ששני הצדדים, דרך אגב, תוקפים, אבל היא עדיין נחשבת יחסית מערכה מתוחמת, והיא יכולה, דרך אגב, להתרחב באמת למטרות נוספות. אבל המדינות המפרציות חובות ירי מתמיד של כתבאמים, של טילים, אזעקות, מגיע, כמו שאנחנו יודעים, גם עד ירדן, לאור הנוכחות האמריקאית המסיבית בירדן. זאת אומרת, יש מערכה שמתנהלת במפרט. האם המלחמה כוללת במזרח התיכון, כמו שראינו פעם קודמת? לא. אבל בהחלט יש מערכה משמעותית.
18: מה תוקפים שם, האמריקאים?
32: אז האמריקאים בעיקר תוקפים מטרות צבאיות. הם מנקים במרכאות את אזור, לא רק את אזור הורמוז, אלא את אזור החוף האיראני, גם מתוך איזושהי אמירה, אמירה נכונה דרך אגב, שזה יקשה לאיראנים לבצע פעילויות התקפיות במיצרים עצמם, ואני חושב שזה גם מתוך הכנה לאיזושהי פעילות אפשרית עתידית, אם וכאשר תתקבל בכלל החלטה לבצע פעילות יותר משמעותית, עד כדי כוחות במיצרים עצמם. זאת אומרת, הם מכינים את הפוטנציאל הבא.
18: ולשאלה של אסף, מתי אנחנו נכנסים לאירוע?
17: תודה.
32: אז תראה, לאיראנים כרגע אין שום אינטרס להכניס אותנו לאירוע.
18: גם לאמריקאים, נכון?
32: אז כן, אני, בדיוק אני מפריד את התשובה, כי אני חושב שהאיראנים זה מובעה כרגע, כי הם לא רוצים עוד חזית. ההתמודדות עם האמריקאים מספיקים להם, הם לא צריכים גם שישראל תתקוף אותם, גם ישראל היא לפעמים השחקן המשוגע. את האמריקאים לכאורה לפחות עוד אפשר להבין מה הם עושים שם. אבל אני חושב שגם לאמריקאים באמת כרגע אין אינטרס, כי האמריקאים שומרים על המערכה הזאת מתוחמת, הם מחליטים מה קורה ואיך קורה, הם מגבירים את הלהבות ומנמיכים את הלהבות, ואני חושב שכרגע נוח להם לבצע את כל הפעולות לבד. גם, שוב, כל עוד היא מתוחמת באזור הזה, הם גם אין להם שום בעיה להכיל באמת את המערכה הזאת בעצמם. הם לא באמת צריכים את, את העזרה הישראלית. זה כמובן יכול להשתנות, אבל כרגע ככה זה נראה.
17: אז תסביר רגע, מה טראמפ נגיד לצורך העניין? מה הוא רוצה שיקרה עכשיו? מה האמריקנים רוצים שיקרה? שפשוט, שכל התקיפות האלה, מה, ישכנעו את האיראנים להיכנע במשהו שמלחמה עצימה כוללת לא גורמה להם להיכנע בו?
32: אז האמת, אני חושב שהאמריקאים ממש אומרים את זה, כן. התשובה בגדול לשאלה שלך היא כן. ההנחה היא שככל שהתקיפות ילחצו את האיראנים יותר, גם באזור הכלכלי וגם באזור הביטחוני, בסופו של דבר האיראנים יחזרו לשולחן הדיונים ויסכימו על התנאים שהם לא הסכימו להם, קודם כל על מיצרי הורמוז, ששם כרגע ליבת הסכסוך, ואחר כך גם בסוגיות הגרעין. האיראנים כרגע ממש לא ממצמצים. הם אומרים, אנחנו בגדול חזרנו מבחינה כלכלית בתחילת המצור למה שהיה אך לפני מספר שבועות, חודשים בודדים, ובאזור של המיצרים אנחנו לא מוכנים להתפשר, כי המשוואה השתנתה. אנחנו לא מוכנים לחזור ליום שלפני המלחמה, ויותר מזה, חתמנו על הסכם שמאפשר לנו באמת מעמד מיוחד במיצרים, כמו שהם מבינים את הסכם ההבנות, ולכן אנחנו לא מבינים למה אנחנו צריכים לחזור לשם, ופה אנחנו קצת במבוי סתום.
17: אז זה לא זז, בגלל זה אני תוהה מה האמריקנים חושבים לעצמם.
32: אז זה אכן לא זז, כי אני בדיוק מה שבאתי להגיד, שהמסע ומתן מתנהל כל הזמן. המתווכות עושות העבודה, יש ערוצים חשאיים, זה לא מפסיק באמת, למרות האמירות הפומביות. אני חושב אבל שדווקא האיגרת של מושטפה חמינאי אתמול, מידע על תסכול גובר בצד האיראני. זאת אומרת, גם האיראנים חשבו...
17: מה, רק לטובת מי שלא קיבל את האיגרת? אולי לא היה ליד התיבת דואר? מה כתוב באיגרת?
32: בגדול מה שהוא אומר זה הסכם ההבנות מת. האמריקאים הפרו אותו בדי שהם תקפו את איראן. אי אפשר לתמוך על האמריקאים, שוב, אי אפשר לתמוך על האמריקאים. ובגדול אנחנו חוזרים חזרה לאותה נקודה שהיינו בה ערב החתימה על הסכם ההבנות. עכשיו, יגידו כמובן אחרים, כבר אנחנו כמה שבועות בלי הסכם ההבנות, הוא לא שווה את הנייר שהוא נחתם עליו, וזה נכון. אבל האמירה הזאת אומרת שעד עכשיו עוד חשבנו שנוכל לחזור להבנות. זאת אומרת, השיג בשיח שנתנהל בשני הצדדים, כנראה שני הצדדים האמינו שיצליחו לרבע את המעגל, ויש איזשהו תסכול כרגע, אני קורא אותו בצד האיראני, כרגע איזשהו תסכול שהם לא מצליחים להביא את האמריקאים לחזור פחות או יותר לאותה נקודה, שוב, כמו שהם מפרשים אותה.
18: המוג'טבה הזה, יש כזה איש?
32: זו שאלה מצוינת, אינני יודע.
17: מוג'טבה זה רעיון.
32: בדיוק, זה רעיון. בסופו של דבר מי ששולט בכיפה באיראן זה הזרם הניצי, משמרות המהפכה, הם אלו שמקבלים את ההחלטות. שימו לב לאמירה של הנשיא הפקיסטני, זה רמטכ"ל הפקיסטני משבוע שעבר, שאומר שהוא מודאג מההתרחקות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי באיראן, הדרג הצבאי הוא זה שמקבל את ההחלטות. מוג'טבה, בוא נגיד, גם אם הוא קיים, הוא בוא נגיד נוטה יותר

0: וכן, לפחות לי, מעלה איזושהי סימן שאלה.
1: ונניח שהוא קיים, בסוף שצריכה להתקבל החלטה גדולה באיראן, יוצאים למלחמה, לא יוצאים, מפציצים, לא מפציצים, מי מקבל את ההחלטה?
0: תראה, לכאורה, ההחלטה בסופו של דבר היא שלו, לא לכאורה, ההחלטה היא שמנהיג איראן. אבל כמו במדינות רבות אחרות, זה היה דיון אמיתי. זאת אומרת, יש גופים שעושים את תהליך הניתוח וההערכה, מציגים אותם, כל אחד בא עם דעתו, מתנהל ויכוח, לפעמים אפילו ויכוח מר, דרך אגב חלק מהוויכוח היה רפלקציה בתקשורת, לא כאיזשהו קטע שהם יוצאים אחד כנגד השני, הם באמת מתווכחים, יש דעות שונות. אבל בסוף, מנהיג איראן אמור לקבל את ההחלטה, בעניינים האלה הוא מקבל את ההחלטה הסופית.
2: מה מצב האיראנים? עד כמה הם נענים לקריאה לא להדליק את המזגנים?
0: אז זה אלף אין להם ברירה, כי בחלק מהיום באמת אין חשמל, אז גם אם היו רוצים, הם לא יוכלו להדליק.
1: כמה קל.
2: כמה נוח, כן.
1: לא צריך להתלבט בכלל.
2: אנחנו עסוקים בדילמות המוסריות, האם להיענות לקריאה הממשלתית במצב כזה של משבר אנרגיה או לא, הם אומרים אין להם ברירה.
0: פשוט מורידים את השלטר, ועד בחלק מהמקומות האלה אין אפשרות להדליק. המצב הוא גרוע מאוד, גם כלכלית, גם חברתית, גם פנימית, המצב הוא גרוע מאוד, מאוד. זאת אומרת, הגרוע ביותר שאיראן אולי אי פעם הייתה בו, ועדיין, למרות כל מיני אמירות של עשרות אלפים ומאות אלפים יוצאים לרחובות, אין באמת כרגע מחאה באיראן, יש הפגנות ספורדיות, תמיד יש דרך אגב הפגנות ספורדיות באיראן, זה עדיין לא מתרגם למשהו משמעותי.
2: אלוף משנה במילואים, אסף כהן, פיזר, לשעבר ראש זירת איראן באמן מחקר, וסגן מפקד 8200, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
0: תודה, יום נעים.
1: תן איזה משהו אטרקטיבי שיש בשעה הבאה, כי אני כבר לא זוכר.
2: רציתי קודם כל להגיד שכל פעם שאני בא להגיד 8200, הירושלמי שבמתגדג לו להגיד
1: 8200.
2: ממש.
1: יפה.
2: 8200.
1: יפה מאוד.
2: זה גם כי יש איזה מין סתירה, נכון? בין ה...
1: יש ירושלמים ב-8200?
2: כנראה לא בגיל המתאים כדי להגיד 8200. אבל זה דבר יפה. לו אני, אחרי, אתה יודע...
1: מה המקור של זה?
2: המאתיים?
1: כן.
2: אני חייב להגיד לך, אני גדלתי בירושלים,
1: כן.
2: ויש כל מיני דברים שאתה מגלה רק בגיל בוגר, שאתה מבטא באופן ייחודי.
1: כמו?
2: זה לא רק הבויויו והאג'ווים וכל זה. יש דברים כמו, שאפילו מביך אותי להגיד. יש מה שקורה כשאתה משחק כדורסל, נגיד, או כדורגל,
1: כן.
2: ועושים עליך עבירה.
1: כן.
2: אז איך שמבטאים את המילה הזאת של העבירה, איך אומרים?
1: בטח תתכמל לפאוול.
2: בדיוק.
1: טוב.
2: בדיוק.
1: זה הזמן...
2: אני לא יודע להגיד אחרת, אגב. אני לא יודע. אני לא מצליח להגיד אחרת.
3: אנחנו כאן.
4: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר גמור.
4: יופי, איפה אני תפסת אותך?
5: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
4: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
5: לא נכון.
4: כן, כן.
5: לא נכון.
4: זה כן.
5: את מסתבטת עליי.
4: לא, לא, ממש לא.
5: וואי, זה בא לי בוש בזמו.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: בר ענן! אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים!
9: והטפסים מוכנים?
7: מזמן! מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון.

0: חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: שים שירים שאת אוהב.
2: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בג"ץ מקפיא את חוק התקשורת. המלחמה בין ארגוני הפשיעה לעבר בית פרטי בצפון תל אביב הושלך הלילה רימון הלם, אין נפגעים. קונסול ישראל בניו יורק אקוניס אומר כי ראש העירייה ממדני מאיים על ראש הממשלה נתניהו במעצר כדי לחסות על כישלונותיו בתפקידו. הופסקה זמנית תנועת הרכבות בשפלה בשל שריפה. התחזית הכבדה בעומס החום.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בג"ץ מקפיא את חוק התקשורת שהעבירה הממשלה בשבוע שעבר. הצו הארעי שהוציא בג"ץ בשל עתירתם של חברי הכנסת רייטן וגיצבורד מהאופוזיציה מעכב את כניסתן לתוקף של הוראות חוק השידורים עד למועד ההחלטה בבקשות למתן צו ביניים. המלחמה בין ארגוני הפשיעה, הלילה הושלך רימון הלם לעבר בית פרטי בשכונת צהלה בצפון תל אביב. מהמשטרה נמסר כי אין נפגעים וכי לא נגרם נזק. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי היעד לתקיפה היה ביתו של עבריין מקומי המוכר למשטרה, ונבדק אם הוא מקושר למשפחת ג'רושי. איומיו של ראש עיריית ניו יורק ממדני לדון במעצר של ראש הממשלה נתניהו. קונסול ישראל בניו יורק אופיר אקוניס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי דבריו של ממדני מביכים ונועדו לחסות על כישלונותיו מאז נכנס לתפקידו.
6: חקיקה אמריקנית איננה מכירה בסמכויות בית הדין הבינלאומי בהאג, לכן דברי ההבל, הסתה איומת לג'נוסייד וכדומה, הם דברים שמביכים בראש ובראשונה אדם שנבחר לעמוד בראש העיר ניו יורק במדינת ארצות הברית. בוודאי לא החוק הפדרלי איננו מאפשר את הדבר הזה, לכן ככל שעובר הזמן, ככל שיש חוסר הצלחות מקומיות, למשל הרעיון של תחבורה ציבורית בחינם, שזה היה חלק מהקמפיין הפופוליסטי שלו.
4: אקוניס אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר. השריפה בחוות גלעד בשומרון אתמול, יעל שבח שביתה נשרף בדלקה, סבורה כי מדובר בהצתה.
7: הבית שלי אפר ואפר, פיזית, אין לי שום דבר, לא נשאר לי כתב יד של בעלי, לא פריט קטן, כלום, שום ציור שאימא שלי ציירה, שום גוף תאורה, מחבת, כלום. אנחנו דבקים בהבנה שזאת כנראה הצתה, אני באיזה מין תחושה, אין לי כלום, אין לי כלום.
4: יעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח, שנרצח בפיגוע ירי באזור לפני כ-9 שנים, אמרה את הדברים בתוכנית קלמן ליברמן, בכאן חדשות, ברשת ב'. תקיפות פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר. מנהל הרשות שי אהרונוביץ' הסביר מדוע שלח מכתב לראש העירייה זייברט, ובו התריע בפניו שעד לא שיגנה את אירוע האלימות, תופסק פעילות פקחי קרן הפיצויים בעיר.
8: העירייה אין כוחות חמושים ואין כוחות אבטחה בגדול, ולכן לא מצפה מהעירייה, ואני גם ברור לי שגינוי של העירייה זה לא מה שיפסיק מחר בבוקר התארגנויות כאלה ואחרות בנושא הזה. אבל יש פה אמירה חשובה מאוד, מוסרית יקראו לה, ציבורית, שבה המנהיג של העיר, ראש העיר ופרנסי העיר, ובאים ואומרים אלימות כזאת כנגד רשות של מדינת ישראל לא תוכר במקומותינו.
4: ורגע לפני גמר המונדיאל, קרן נויבך מארחת לשיחה יוצאת דופן את שדר הגמר יונתן כהן, ויחד הם מנסים להבין מדוע דווקא כדורגל מוציא מאיתנו את הרגשות הכי חזקים.
9: אצטדיוני הכדורגל בנויים בצורה כזאת שצריך לעלות כמה מדרגות, ואז האצטדיון עצמו, ההיכל עצמו נחשף בפני מי שנכנס אליו. ובאמת הרגע הזה שהאבא לוקח את ה... בן או את הבת הקטנים שלו, פתאום נחשף בפניהם המראה הזה והרעש, הסאונד המטורף שיש שם, זה הרגע שבו מתבצע הקנק הווירטואלי הזה של אוקיי, זהו, נלכדת, אתה הוטבלת לאהדת הכדורגל.
4: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות? עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: והתחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
3: התחזית בחסות? עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עורך החדשות, אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו, קלמן ליברמן, כאן חדשות.

0: טוב, גמר גביע העולם בכדורגל. קלמן, בעד איזו נבחרת אתה? אני עושה לך סימולציה. בעד איזו נבחרת? מה אם היא תבוא להתראיין? בתוכנית אולפן בערוץ 14 נגיד. סתם ערוץ 14 אני אומר, כי עוד רגע זה יהיה רלוונטי. והוא שואלים אותך, קלמן, בעד איזו נבחרת אתה? מה אתה עונה?
1: תראה, זה משחק מקסים. משחק יפהפה. הכדורגל.
0: ובעד מי אתה?
1: בעד הספורט, בעד הכדורגל היפה. ובסוף בגמר נדע מי...
0: ועד מי כדאי היה להיות, נכון?
1: משהו כזה.
0: הנה ניר ברקת בערוץ 14.
2: באיזו נבחרת אתה במונדיאל?
3: או, שאלת את זה. האמת היא שאני מאוד נהנה מהכדורגל, ואני בעד הטובים. אני בעד הטובים. נבחרת שמשחקת הכי טוב.
4: מי זה הטובים?
2: אתה חייב לגלות.
3: התשובה היא כן. התשובה היא כן, אנחנו נגלה במשחק הגמר. מרתק, זה קצת משבש את השעות, כמובן. אבל יש מונדיאל, זה מפעל יפהפה, מקסים. הלוואי ויכלתי לנסוע. אנחנו עסוקים פה בישראל.
2: כן. באיזו נבחרת מקסים. אתה במונדיאל?
0: מקסים. תראה, נו.
1: אני לא רוצה להתעסק בהבלים. אני רוצה לרדת לעומק של הציטוט הזה.
0: כן.
1: זה ברור לחלוטין שאין לו מושג ירוק.
0: כן?
1: בשום דבר שקשור לכדורגל.
0: באיזה שלב הבנת את זה, אבל, אגב?
1: ממש בראשון.
0: אני רוצה די ברור, מהרגע שבו הוא עונה לה... את שואלת את זה?
1: כן.
0: שואלת את זה? מכל השאלות ששאלת, שאלת את זה?
1: שנקרא, עבדתי עם הדובר על...
0: על המון דברים.
1: על המון דברים, על זה לא חשבנו.
0: למה בסימולציה לא שאל אותי בעד מי אני?
1: עכשיו אני רוצה להגיד משהו. זה לא נורא שהוא לא מבין בכדורגל. זה קשה לי להגיד את זה. זה קשה, והנה אני אומר את זה. הסיפור האמיתי כאן זה חוסר היכולת כפוליטיקאי להגיד מיד, שמי, אני יותר בעניין של קונצרטים. אני כדורגל לא מבין, או אני חובב סקווש. כדורגל, אני יודע שזה כל העולם זה, אני פחות בזה. אז אולי מוציא אותך קצת... קצת מוזר, כי העולם כולו, ודאי הגברים שבתוכו חובבי כדורגל, אבל בסדר, זה לגיטימי לגמרי שאתה לא. העניין הוא שאתה מיד חושב, ואתה אומר, רגע, אני פוליטיקאי, אני לא יכול להגיד שאני לא את זה, כי כל העולם כן, אז אני אזרום, אני אגיד כן, כן, וזה לקום בלילה, השעות האלה והכל, שברור לך שהוא לא קם בלילה, כי הוא לא... ואז כשאתה מתחיל להסתבך עם עצמך, והם, שהם לא יקשו מאוד,
0: הם לא יקשו, הם ממש היו סקרנים, כי הם לקח להם זמן להבין...
1: שהוא מחרטט.
0: שהוא לא יודע איך לחרטט.
1: נכון.
0: הוא לא, עזוב מה שהפריע לי, עזוב הבנה בכדורגל. המון אנשים צופים במונדיאל והם לא מבינים בכדורגל. אני, יש לי הבנה מאוד מאוד בסיסית ומוגבלת בכדורגל. אני צופה במונדיאל כי הילדים שלי נורא נהנים להגיד שהם אוהבים את ארגנטינה או את ספרד, וכל אחד מחליט. גם אז איזה קבוצה אתה אוהד? בני בן השש החליט שהוא אוהד את ספרד כי הוא ראה שכולם אוהבים את ארגנטינה, אז הוא אוהב להיות אופוזיציה. זה הכל. מה זה אוהד? אבל שאתה אומר, מבין, לא צריך להבין. צריך להיות חלק מהחברה האנושית. ועושה רושם שהוא לא, הוא לא מבין את איך מנהלים את השיחה הזאת.
1: לא, אבל יכול לא להיות חלק מהחברה האנושית במובן הזה. כלומר, להגיד, החברה האנושית ברובה עוסקת במונדיאל, אני מתעניין עם דברים אחרים. אותי מעניין עכשיו... הכלכלה, לא יודע, זה כל עולמי, זה אין לי זמן,
0: כן.
1: לא מעניין, בסדר,
0: כן.
1: בסדר, יש כאלה.
0: כן,
1: אבל כשאתה פוליטיקאי, כן, אתה חייב, אתה חייב...
0: לא רק פוליטיקאי, אני זוכר שרועי שרון, כתבנו צבאי, עלה פה לגדולה, כששאלנו אותו פעם שאלה, והוא אמר, אני לא יודע. אני לא יודע. כן. היכולת הזאת רגע להגיד, חברים, אתם נורא מתעניינים במה שאני לא, אין לי,
1: כן,
0: אין לי דעה,
1: משהו,
0: אין לי...
1: אבל זה בדיוק העניין הפוליטי, כפוליטיקאי, עוד רגע... משה קלוגוף יאשר
0: את דבריי. ברור, אני ממש שמח שהוא איתנו לקו.
1: אתה אומר לעצמך, רגע, אם כל העולם, או עזוב את העולם, הארץ, המדינה, המצביעים שלי, עסוקים במונדיאל, אני לא יכול להגיד, אתם במונדיאל, אני לא מבין בזה. אז אני אגיד שאני מבין בזה.
0: הייתי מת להתעסק במונדיאל עכשיו, מרעיני העיקרים.
1: זה גם לא נכון. אולי אני מת להתעסק, אני לא מבין בזה.
0: אין בעיה, אבל גם צריך לדעת איך לנהל את השיחה הזאת. קלוגוף, מה אתה משיב... מה אתה מייעץ לפוליטיקאי לענות? פוליטיקאי שלא מבין כלום בכדורגל ושואלים אותו על כדורגל. מה הוא צריך להגיד?
5: טוב, הבדיחה כל כך באה אליי שאני לא יכול להגיד. הוא צריך להגיד, מה שאני אוהב אצל מסי זה הנגיעות הנכונות.
1: ואם נניח הוא לא מכיר את מסי, כי אני לא בטוח שהוא מכיר את מסי לפי הרעיון הקצר הזה.
5: תראו, בטח כשמתעסקים בכדורגל, שזה לא ממש תחום עיסוקו, היה הרבה יותר שובה לב שיגיד, חבר'ה, לא נעים לי כגבר להגיד, אבל אין לי מושג ירוק במונדיאל, אני חושב שהיה בזה משהו נחמד, וכנראה גם היה מייצג איזה פלח מסוים באוכלוסייה, זה בסדר.
0: זה היה מוציא אותו טוב אבל? זה היה בסדר? זה תשובה טובה? כן?
5: כן, כן, זה בצל, אגב, אם הוא היה גאה בזה, והיה, כפוליטיקאי, הוא היה אומר, אני עסוק בענייני משרדי, נשבע לכם, לא ראיתי רבע משחק, אין לי מושג מה קורה. במובנים מסוימים, זה אפילו היה מוציא אותו גם כן, וגם בסדר. זה לא שהם מדברים איתו עכשיו על מחירי הביצים.
0: כן. איזה קבוצה אתה, איזה נבחרת אתה אוהד, קלוגפט?
5: ארגנטינה, אני בנאלי.
1: עכשיו תגיד, אני לא רוצה לצופה. זה משחק מוקסי, נפעל יפיפי. צורר בלילות.
0: התחילו בחירות, אני לא יכול להרשות את עצמי לעסוק בזוטות האלה.
5: אפשר להמשיל משהו מפוליטיקה לכדורגל, או מכדורגל לפוליטיקה. אני מה שראיתי במשחקים האחרונים, ואני מבין קטן, אבל עקבתי, זה שני דברים. אחד, התיאטרון של השחקנים, שכל פעם שמישהו כאילו נוגע בהם, הם נופלים ומתפתלים ועושים פה, עושים הצגה וחלקם גם מצליחים. קצת הזכיר לי ריצה לוועדת הבחירות, אבל בעיקר הסיפור של מסי, שהוא, כולם מדברים על הטכניקה שלו, אבל איך שהוא ייצב מחדש את הכדורגל, זה כאילו 80 דקות לא נשחק, נחטוף גולים, זה נבוא בדקה 80, נגיד כמה, ואז ננצח. אני חושב, בלי להיגרר לתוצאות, שיש פה פוליטיקאי בארץ שהוא עוד לא התחיל את הקמפיין שלו, ואני חושב שזה קצת קשור לניסיון, כאילו לזה שלדעת שכמה אנחנו 100 ימים לפני, זה עוד מוקדם מדי ולא שופכים את כל הכלים.
0: נתניהו לא התחיל את הקמפיין שלו?
5: לא, הוא לא התחיל את הקמפיין בכלל. אגב, פורסם שבוע שעבר, אני בטוח שראיתם, נגיד, הוצאות בחירות ברשתות. אז ראיתי שם שנגיד אצל בנט הוציאו 850 אלף שקל.
1: כן, הליכוד על אפס.
5: 450 אלף שקל, הליכוד על אפס. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שאני שאל...
0: תסביר רגע, זה הוצאות על מה בעצם?
5: זה הוצאות מטה. מטה זה אומר פייסבוק, אינסטגרם, נתונים רשמיים, כמה שמו כסף על מימון פוסטים. מה שאנחנו תמיד רואים ממומן למעלה. והליכוד פשוט לא הוציא. עכשיו, אני שאלתי את האנשים של הליכוד עוד לפני שזה פורסם, בכלל, איפה הקמפיין שלכם? והם אמרו, פשוט יש זמן. עכשיו, עזבו רגע את השחקנים עצמם. אנשים, בחירות זה כמו תאוצה של מכונית. מה שאתה עושה 30 קמ"ש, 3 חודשים לפני, אתה תעשה ב-80 קמ"ש חודשיים לפני, וב-200 קמ"ש בחודש האחרון. גם מבחינת קשב של האנשים, המון אנשים, כמו ברקת לכדורגל, מקבלים החלטה ברגעים האחרונים, ואני חושב ששומרים את הכוחות לרגעים האחרונים. אנחנו יודעים איך נתניהו מתנהל, נגיד, בארבעה ימים האחרונים, וביום עצמו, ובחצי היום האחרון של הבחירות.
1: לא הבנתי, אז אתה אומר מה, צריך להתחיל כבר מוקדם, או שלא חייבים להתחיל מוקדם?
5: אני חושב שמוקדם להתחיל. מוקדם להתחיל, בוא נגיד ככה.
1: הנה, בנט התחיל מאוד מוקדם, אני לא בטוח שהוא במחשבה לאחור חושב שזה היה נכון.
5: זה דוגמה מעולה, כי האפשרות לחכות, לראות, בוא נתחיל בזה, שעד שלא סוגרים רשימות, וזה תמיד בכל בחירות, אתה אפילו לא יודע מול מי אתה מתמודד, יש לזה משמעויות אדירות, אתה לא יודע אם יקומו עוד 3 מפלגות ימין, אם אתה צריך לסדר את הגושים. אני חושב שמה שאנחנו רואים, ש... עם כל הסליחה, בחילה מהשבוע שעבר, מהחקיקה שעברה, ברמה היבשה, נתניהו מסדר כלים על הלוח, הוא בעצם שבוע שעבר סגר את הגוש שלו מול החרדים, שהוא יהיה גוש נתניהו, ובשריונים שהוא עובד עליהם, הוא סגר את מפלגת הליכוד, שתהיה מפלגת נתניהו.
1: רק עוד לסגור, שנייה, כלום, רק כדי לסגור את עניין הפייסבוק, וזה שהליכוד לא שם שקל, בינתיים, נתניהו שיש לו פייסבוק עם 5 מיליארד עוקבים, צריך לשים כסף על הדבר? כלומר, תמיד טוב יותר, אבל הוא מפלצת פייסבוק או רשתות גם בלי כסף, לא?
5: לא, כשאתה, כאילו זה לא מספיק, כי כשאתה רוצה להגיע, בוא נגיד ככה, המודל של פייסבוק הוא כזה שהוא מן הסתם מעודד שישלמו לו כדי להגדיל חשיפה, לא כל מי שהוא עוקב גם רואה את מי שהוא עוקב אחריו, ויש משמעויות להגדיל. יתרה מזה, לפעמים אתה רוצה להגדיל לקהלים ספציפיים דווקא לאלה שהם לא בהכרח עוקבים אחריך, זאת אומרת האפשרויות קידום הם כדי לחלוטין להרחיב את, את טווח הקהלים שלך, ואני בטוח שנתניהו יעשה את זה בהמשך. כן, יש, כשאתה יכול לייצר ויראליות, בוא נגיד ככה, בסוף התוכן מנצח, בסדר? אז כשאתה יודע שאתה עושה סרט וכולם מדברים עליו, אז זה עדיף מאשר לקדם בכוח ולדחוף לגרון, כי זה פחות עובד, מה שעדיף זה לשלב גם וגם.
0: טוב, אז בוא נדבר רגע על התוכן של הקמפיין, ליך שיהיה קמפיין. מה נתניהו, מה אתה רואה אותו עתיד לעשות במסגרת הקמפיין?
5: אני חושב שבבחירות האלה הסיפור העיקרי זה לא מה מדברים, אלא זה על מה מדברים. זאת אומרת, אתה לא צריך לנצח בכל נושא, אתה צריך לנצח בבחירה של הנושא, ופה זה מאוד מאוד פשוט. האופוזיציה היא צריכה לנצח בנושא של גיוס וניהול המדינה, שאלה שני הדברים שבכל מחקר רואים שגם מצביע קואליציה חושבים שההתנהלות בחוק הגיוס, לא כמובן לא כולם, אבל זה חותר למצביע קואליציה, יש להם ביקורת רבה על נושא הגיוס וביקורת רבה על נושא ניהול המדינה. זאת אומרת, זה לא משנה, גם אם הם לכאורה תומכים בליכוד, יש להם ביקורת בנושא הזה, ופה זה אפשרות לגרד אותם. ומהצד השני, מה שחותר לשורות האופוזיציה, זה נושא הדיפ סטייט, וגם נושא הביטחון, שבו נתניהו מסיבות היסטוריות נתפס עדיין חזק. זה אומר שככל שדווח עכשיו בחדשות על עוד חוק שבגץ פסל, זה דלק לקמפיין של נתניהו.
1: די מדהים שבקדנציה שבה היה 7 באוקטובר, אתה בקושי, לא הזכרת את 7 באוקטובר בכלל, לא בצד הזה ולא בצד הזה, למעט איזה רבע מילה על ביטחון. לכאורה יכולנו לחשוב לפני 3 שנים.
0: לא, והוא אמר, ביטחון, אתה אומר, זה משחק לידיים של נתניהו. עם כל זה שהטבח הגדול מאז,
1: אני חשבתי
0: שואת העם היהודי התרחש אצלו.
5: אז אני, כן. אני אסביר. קודם כל, אני מתייחס לזה שמי שעזב את נתניהו בגלל 7 באוקטובר, הוא כבר עזב אותו. אנחנו לא מדברים על אנשים שברגע זה קמו בבוקר ואמרו, טוב, רגע, היה
0: בוא נראה מה קורה. אנחנו...
5: כן, אז זה מוכל לחלוטין כמו נושאים אחרים, כמו משפט נתניהו, כן? נושאים שהם מוכלים לחלוטין. זה דבר ראשון. דבר שני, ואני מדבר פה, אני אומר, אני שם בצד את הרגש. אני אומר, הנושא של ה-7 באוקטובר, הוא הולך לכל מיני כיוונים. זאת אומרת, יש לנו 600 אלף מצביעים חדשים בבחירות האלה, מספר עצום שלא היה כמו מקום המדינה. האם כשהם חושבים על 7 באוקטובר, הם הולכים בהכרח לגוש השינוי, או אולי הם הולכים לבן גביר? בעתיד נדע. זאת אומרת, הנושא של 7 באוקטובר הוא כל כך משמעותי, שהוא הולך להרבה מעבר לביקורת הממשלה.
1: לא, אז לכן חשבתי שתגיד...
5: למקומות אחרים לחלוטין, לאופר וינטר, אם הוא ירוץ.
1: לכן חשבתי שתגיד שהאופוזיציה תלך... אפרופו 7 באוקטובר, הקואליציה תגיד, תראו מה קרה ב-7 באוקטובר תחת הממשלה הזו, ונתניהו וסמוטריץ' ואני לא יודע, אמרת בן גביר, יגידו, תראו מה עשינו מבחינת ביטחון מאז 7 באוקטובר, אבל עדיין 7 באוקטובר יהיה ראשית הצירים.
5: אז אני חדד, האסטרטגיה של האופוזיציה צריכה להיות קודם כל הגיוס, פשוט כי זה מה שמפרק את הקואליציה, אנחנו ראינו את זה בשבוע שעבר, ואת הנושא הגיוס הם לחלוטין יכולים לחבר שאחרי 7 באוקטובר, כשחסרים לדעתי 12,000 חיילים, זה בושה שהממשלה ממשיכה להעביר חוקי השתמטות. זה לחלוטין, אבל אתה צריך לצאת מתוך אסטרטגיית ההשתמטות והגיוס, ולא מתוך אסטרטגיית מי ילחם יותר טוב בחמאס או באיראן,
0: אבל
5: ששם
0: רגע,
5: נתניהו... יש לו מה להגיד.
0: אבל אם בית המשפט פוסל חוק שהציבור מתעצבן עליו בכל נוגע לחרדים, מי מנצח?
5: ספציפית בחוק שנפסל, שזה חוק העריקים, אין שאלה בכלל שהחוק היה בדיחה, בערך, לי זה הזכיר את מה שתמיד אומרים, יגידו להרוג את כל הג'ינג'ים. אז להגיד לא לגייס, לא לעצור רק בני ישיבה, זה באותה רמה של התכנות חוקתית.
0: לא, כי אמרת הקואליציה טוב לה כשבגץ מבטל חוקים, כי אז אני מדבר על ה... אתה מחריג את זה.
5: אני מחריג את זה, יש לך כל כך מספיק דברים אחרים, עם מינוי ראש שבק וראש מוסד, ופסקת עילת הסבירות, וכל חוק כמעט, ומבחירות למבקר, יש לך כל כך הרבה דברים שאתה רק יודע, אתה קם כל בוקר, אתה יודע שהכנסת העבירה משהו, ועכשיו היא מעבירה את זה לאישור לבגץ, זה דבר שהוא יושב תחת קטגוריה דיפ סטייט, ושם אני ממש רואים במחקרים שזה מפריע גם לבוחרי ליברמן ובנט למשל. בסוף, תראו, אין הרי משהו שכולם מסכימים עליו, אבל המטרה היא לפלוש למחנה האויב, היריב, ולקחת משם קולות. אז האופוזיציה יכולה לעשות את זה עם גיוס וניהול המדינה, והקואליציה יכולה לעשות את זה בעיקר עם דיפ סטייט, ועם ביטחון בהקשר של איראן, חיזבאללה וכו'.
0: תן לי את הסלוגן, תן לי את הכותרת של הקמפיין של נתניהו.
5: כאילו הגיע הזמן שאנחנו נחליט. זאת אומרת, אני לא מדבר פה על סלוגן, אבל אני מדבר על הגיע ללכת, נתניהו מאוד אוהב ללכת על התקרבנות, סליחה, ועל זה שלמרות שהוא ראש ממשלה, בעצם הוא לא שולט. אז הגיע הזמן שנחזור לשלוט. זה העולמות שמתכתבים עם דיפ סטייט. זה לא קופי, אבל זה עולמות שאומר לאנשים, אומרים לאנשים, אתם בוחרים, אבל לא נותנים לכם להחליט בגלל ש... הם מחליטים שאתם נחותים מדי, לכו תצביעו, והפעם אנחנו ניתן לקול שלכם לעבוד. זה האזורים שהוא הסתובב בהם.
1: כן, סתכל רגע על הסקרים כמו שהם עכשיו, עזוב רגע את הפערים, לא משנה אם אתה מסתכל על הסקר של פילבר, או על הסקר של דוטי חסיד, תבחר סקר, תסתכל עליו כמו שהוא היום. חוץ מאיזה אירוע מז'ורי שיכנס פה שהוא מבחוץ, מבחינת תעמולת בחירות, מה יכול לשנות את הסקר הזה, כדי שנבוא בעוד חודשיים, שלושה, עוד חודשיים אל הסקר, עוד שלושה חודשים אל הבחירות, ונגלה שמה שראינו היום בסקר, אאוט לגמרי.
5: קודם כל, מה שראינו היום בסקר אאוט לגמרי, זה כמעט בוודאי. אני אומר, לא רוצה להרוס את שידורנו, אבל הבחירות הקודמות היו ממש באותו תאריך. הם היו בראשון לנובמבר 22, היום הבחירות האלה הם ב-27 באוקטובר, זה ממש אותו תאריך. כן. והלכתי אחורה לסקרים שהיו אז, גוש נתניהו עמד בסקר של חדשות 13, אז באמצע יולי, על 59, זה הסתיים ב-64. העבודה ומרץ, זוכרים? קיבלו 11 מנדטים, זה נגמר ב-4. הציונות הדתית קיבלה 10, זה נגמר ב-14, ואפשר להמשיך הלאה. זאת אומרת, בזמן הזה של בערך 100 ימים לבחירות, בגלל שעדיין גם עוד לא הוקמו המפלגות, אבל וגם במקרה שלנו יש 20 מנדטים מתלבטים, וזה לא סיסמה, יש באמת 20 מנדטים מתלבטים, ובסקרים שאנחנו רואים מנסים כל הזמן לפענח אותם, אבל מה שנקרא עוד לא סיפרו להם שפענחו אותם, כי הם באמת לא יודעים. וגם אני מוסיף על זה שגם מי שאנחנו רואים שהיום מצביעים למפלגות כמו הליכוד, יש שם לפחות 10% מתלבטים בתוך הליכוד, שיש איזה משמעות אדירה גם מאלה שאנחנו רואים, ואצל אייזנקוט שאנחנו מבינים שזה בוחרים שהגיעו זה עתה ועברו בדרך אצל בנט ולפיד וגנץ ויכולים גם לזוז הלאה. זאת אומרת, באמת באמת מוקדם מדי. אחרי שאמרתי את זה, הסיפור בסוף, עכשיו, כשאנחנו רואים את הסקרים הנוכחיים, אני אקרא לזה, יש פה סבל, המצב שלנו סובל מחוסר מוצרים בסופר. מה זה אומר על המדף? נותנים לך בעצם, אם אתה גוש ימין, מגדיר את עצמך כימין, מגדיר את עצמך אפילו כימין שאינו מתנגד לנתניהו, אבל לא בא לך להצביע לליכוד בגלל... יש כמה סיבות, כן? כל אחד יבחר לעצמו. וגם אתה לא במיוחד בן גביר וסמוטריץ', אין לך אופציות. כלומר, גולדנוף. זאת אומרת, במצב של ימין ליברלי שאינו פוסל את נתניהו, גם אם אינו משוגע עליו, אין לך אופציות. ויש כאלה הרבה מאוד אנשים שכועסים מאוד על הקואליציה, אבל לא בהכרח רוצים ללכת לגוש האופוזיציה. זה ממש קשל שוק.
0: אבל אז למה אנחנו לא רואים את כל ה... כל האזור הזה של המפלגות הבלתי מזדהות, למה אנחנו לא רואים אותם מזדקרים בסקרים?
5: אתה רואה אותם, רק אתה רואה אותם מפוצלות. אתה אם תחבר כל סקר שתחבר.
1: אני לא בטוח שם כולם קמו עוד.
5: לא, לא רק שהם לא קמו, אבל, יש פה דבר מאוד פשוט. כשאתה מחבר את טרופר רנדל, גנץ, סימחי, ארדן וביחד בסקרים, אתה מקבל, ואדלשטיין, כן, אתה מקבל בערך 8%, 8% זה 9-10 מנדטים. זה מה שקורה, רק כשאתה מפצל אותם 3-3-3, סתם לצורך הדוגמה, אתה מקבל 0-0-0. ויותר מזה, גם כשאתה שואל בגוש האופוזיציה, אז יש את הנושא כמובן של המפלגות, צירוף המפלגות הערביות, שלא סתם בעצם כל מפלגות הגוש, זאת אומרת, בנט לפיד, ליברמן ואייזנקוט כזה חצי, בעצם אומרים שהם לא מתכוונים לצרף את המפלגות הערביות לממשלה. עכשיו, זה לא במקרה, כי הם יודעים שיש שם בתוך האופוזיציה, יש התנגדות לזה, שאני מחקר רון שראיתי 46% מעדיפים שבמקרה כזה תהיה או ממשלה עם הליכוד או בחירות חוזרות. זאת אומרת, בטח זה לא משהו שאתה יכול לרוץ איתו. לכן המבנה כרגע הוא מבנה מאוד שלוקה בחסר, ואני די בוודאות שהוא לא יישאר ככה. את השחקנים שעתידים לקום, כולנו שומעים עליהם, אז אין טעם לחזור, אבל רק ברגע שהם יקומו, יהיה אפשר לראות אם יש פה איזשהו ניקוז לתוך, קראו איזה גוש אמצעי, גוש אחדות, גוש שלישי, שהוא יגיד, אני מוכן ללכת גם וגם, בתנאי שיש ממשלה רחבה. אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד חסר, והיה ולא יקרה הדבר הזה, מאיזושהי סיבה שהדבר הזה לא יקום, או שיקום ולא יצליח. כרגע יש קושי מאוד גדול להקים ממשלה משני הצדדים, אם אני מאמין לשחקנים. זאת אומרת, נתניהו, אני לצורך העניין לא מאמין לו שהוא יקים ממשלה ציונית רחבה, או יקים ממשלה של הגוש.
1: זה לא יעזור להאמין לו, כי אף אחד אחר גם לא יצטרף אליו, זה לא משנה.
5: בדיוק. אז לכן זה לא יקרה. ומהצד השני, אני דווקא כן מאמין במקרה הזה לבנט וליברמן, שהם אומרים שהם לא ישבו עם מפלגות הערביות. אגב, אני לא בהכרח בגלל האמינות שלהם, אלא בגלל שהם לא יתנו לאייזנקוט את המתנה הזאת ויגידו, אנחנו גם לא נעמוד במילתנו וניתן לערבים להיכנס, וגם כדי שאתה תהיה ראש ממשלה. זאת אומרת, במקרה הזה, יש כרגע בעיה. יש שני גושים שכרגע לא מצליחים כמעט בשום סקר. אני יודע שיש כמה סקרים שהיו בשבוע האחרון, אבל זה באמת היה שבוע קשוח לנתניהו. קשה מאוד להאמין ששני הגושים ירכיבו ממשלה במבנה הקיים.
1: נמשיך לעקוב. משה קלוגב, תודה רבה לך.
5: יאללה, ביי חברים.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אני אספר לך שאלון לכיוון צפון עמוס ממחלף משה דיין עד וארלוזרוב. דרום על הילון עמוס ממחלף שבעת הכוכבים עד ארלוזרוב. פרסומות ונחזור.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
10: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
11: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
12: גמר ענק! אני בעננים!
13: חיכינו 4 שנים!
14: והטפסים מוכנים?
12: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
14: מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? ווינר!
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: פי,
15: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
17: מאמינים שאין מנוס מהמינוס. הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
20: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
21: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
22: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
23: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
22: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
24: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
22: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
25: הגמר, שיפתור מחדש את ההיסטוריה.
22: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בו.
26: אנחנו כאן.
0: סיפור מעניין שמביא כתבנו צבאי איתי בלומנטל על קבוצה של ישראלים שהותקפה במונגוליה.
1: מונגוליה?
0: במונגוליה.
1: מה עושים במונגוליה?
0: מטיילים ומותקפים. שלום לאלף.
27: אלן.
0: מה נשמע?
27: בסדר, בסדר גמור. שומעים אותי טוב?
1: שומעים אותך מצוין.
27: יופי, נהדר.
0: מאיפה אתה מצטרף אלינו כעת, א'?
27: אני עכשיו נמצא בסיאול. אנחנו הגענו לפה קצת אחרי התקיפה.
1: הגעתם, כלומר, שיבשתם את התוכנית המקורית, או שעכשיו תכננתם מראש להגיע?
27: כן, התוכנית המקורית שלנו השתבשה, אנחנו היינו אמורים עדיין להיות במונגוליה. נאלצנו לקצר.
0: בוא ספר מה קרה. כמה אתם?
27: אנחנו היינו קבוצה של 6 מטיילים. מה שקרה בעצם, אנחנו התחלנו טיול בוואן של 24 ימים במונגוליה, המסלול שלנו היה דרום, מרכז ואז צפון. וכשהגענו לצפון, באחד הימים חנינו ללילה באזור הבולשה ירוק. קמנו את האוהל שלנו, התיישבנו לאכול ארוחת ערב סביב השולחן.
0: רק כדי להבין, מונגוליה זה היה יעד, אתם כזה טיילנים, אתם מנוסים בטיולים, ומונגוליה זה יעד הרפתקני בשורה של יעדים?
27: כן, אנחנו כולנו בטיול ארוך במזרח. אני, זה כבר היעד השביעי שלי פה.
0: וואו, אוקיי.
27: כן.
1: אוקיי, אז הגעתם לשם, אתם יושבים לאכול, כן?
27: התיישבנו לאכול, ולא עשינו פרובוקציות, לא עשינו רעש, לא שמנו מוזיקה, לא כלום. פתאום אנחנו שומעים קריאות של הייל היטלר מהאוהלים שלידינו.
0: ככה, הייל היטלר.
27: שבהתחלה, פשוט ככה, פשוט ככה. בהתחלה אנחנו מסמסנו את זה, כי לצערי זה לא הפעם הראשונה שאני שומע דברים כאלה במזרח. לרוב זה, אתה פשוט שומע את זה ולא קורה כלום. אבל באמת כמה דקות אחרי ששמענו את הקריאות האלה הגיעו לעברנו 3 מונגולים, אחד מהם אוחז בגרזן, וממש התחילו, הם באו לתקוף אותנו.
1: הם זיהו את העברית?
27: אני חושב, כי אני לא רואה שום אופציה אחרת שדרכה הם יכולים לזהות אותנו.
1: כלומר, לא הייתם עם דגל גוי ושרתם שירי גולני?
27: לא, לא, לא.
1: אוקיי, מה אתם עושים? הם 3 ואתם קצת יותר, מצד שני הם גרזן ומקומיים ואתם לא?
27: הם 3, המונגולים הם גם בחורים גדולים. אנחנו כמובן...
1: מונגולים, ככה נראים המונגולים.
27: כן, כן, לגמרי. אנחנו נסוגנו אחורה ואמרנו להם שעזבו אותנו בשקט. הם היו שם עם המשפחה שלהם, עם נשים וילדים. האנשים שלהם בפעם הראשונה שהם באו, הגיעו ולקחו אותם חזרה לאוהלים שלהם. אנחנו כמובן באותו הרגע, שני דברים שעשינו, הראשון היה להתחמש בדברים קרובים אלינו, כלומר לקחת את הסכין מטבח שלנו, בקבוק זכוכית שהיה, להחליף לנעליים סגורות, והתחלנו מן הסתם לקפל את הדברים שלנו לבן, ותכננו לעבור מקום. ואז תוך כדי שאנחנו מקפלים, 10 דקות אחרי שהם עזבו, אני פתאום רואה שהבחור עם הגרזן ממש רץ אליי ומתחיל לתקוף אותי.
0: רץ אליך עם הגרזן?
27: רץ אליי עם הגרזן לגמרי. הוא נתן לי מכה בפנים, אני הצלחתי לתפוס את הבקבוק שהיה לידי, והתחלתי לסגת לאזור הוואן, תוך כדי שאני שברתי לו את הבקבוק על הראש. ברגע שהצלחתי לפתוח ממנו קצת מרחק, אחד החברים שלי שהיה שם, קפץ עליו עם סכין והצליח לנטרל אותו, ואז הגיעו עוד חברים שלו
0: ותקפו את ה... מה זה לנטרל אותו? דקר
27: אותו? כן.
1: וואו.
0: זו סצנה.
27: כן.
1: איך זה נגמר?
0: רגע, סצנה... הוא מנוטרל לרצפה, הזויה. מה עושים החברים שלו?
27: חברים שלו הגיעו, הם תקפו את הגבר השלישי שהיה איתנו, נתנו לו אגרוף בפנים, הם שברו לו את הלסת.
0: שיו.
27: ואז הם... ראו את החבר שלהם על הרצפה, הם תפסו אותו וברחו לרעלים שלהם. אנחנו, אחרי שהם הלכו, ניתקנו מגע מהאירוע, הלכנו לאזור יותר מבודד, שאין בו אנשים. ממש לא רצינו שהאירוע הזה יימשך. הנהג שהיה איתנו, שהוא גם מונגולי, אותו הם לא תקפו, טיפל את כל הדברים שלנו לבן, ואנחנו שלחנו לו מיקום והוא הגיע לאסוף אותנו. ומשם בעצם המשכנו, נסענו ישר לעיר הגדולה הקרובה, כדי שהחבר שלנו שקיבל מכה בלסת יוכל לקבל טיפול רפואי.
1: יש שם איזה משטרה או משהו שנכנסה לאירוע או...?
27: לא שאנחנו יודעים, אנחנו יצאנו מהמדינה בערך יום, יום וחצי אחרי האירוע. מן הסתם לא פנינו לרשויות, לא רצינו שיהיה אירוע שבו אנחנו נתקעים שם.
0: כן, לא רוצים לבוא למונגולים ולהגיד, אנחנו ישראלים, תעזרו לנו.
27: כן.
1: ואחד החבר'ה שלנו נטרל את התוקף ודקר אותו עם עולר.
0: יש שם מונגולי פצוע קשה מדקירות שלנו. אנחנו עשינו את זה, לכו תראו מה קורה איתו.
27: כן, בדיוק, אנחנו לא חשבנו שזה רעיון מוצלח.
1: תגיד, אני לא רוצה להיות רמבו על חשבונך, גם אני לא הייתי רמבו על חשבוני, ועדיין, מונגוליה מדינה גדולה, כלומר, הייתם באירוע מסוים, נסעתם משם, יצאתם, מאיפה באה המחשבה מיד לנתק מגע מהמדינה? בסוף יכולתם לטייל בעוד מיליון מקומות אחרים, לא הייתם נפגשים עם אותם 3.
27: כן, תראה, קודם כל, החבר עם הלסת השבורה היה צריך לטוס לארץ לניתוח.
1: וואלה.
27: והבנות גם לא היו מעוניינות להמשיך את הטיול, אז החלטנו... לסיים את הטיול שם.
1: רגע, אז הוא כבר טס לארץ, או שאתם כולכם בסיון מחכים לטיסה לארץ?
27: לא, הוא כבר בארץ.
0: אז אתה ממשיך לטייל? אתה בקוריאה לצורכי המשך הטיול?
27: כן, אני לא רואה סיבה לתת לדבר כזה להרוס לי את הטיול.
1: תכלס.
0: כן. מה, מונגוליה? ספר משהו על מונגוליה מבחינת היחס לישראל.
27: תראה, המדינה עצמה היא מדינה יפהפייה. רוב המונגולים שפגשנו בכלל לא ידעו מה זה ישראל, יש לומר. האירוע שקרה לנו, האמת שזה לא האירוע הראשון של אנטישמיות שאני שומע עליו שם, זה כן האירוע הכי קיצוני שאני שמעתי עליו או נתקלתי בו, אבל לצערי יצא לי לשמוע על עוד קבוצות שחוו אירועי אנטישמיות, כמו גם קריאות... נאציות כאלה ואחרות, קריאות של לשחרור פלסטין ודברים כאלה. אבל באמת, רוב המדינה באמת מדינה מהממת, אחלה אנשים.
1: זהו, שפרי פלסטין, זה נתקלנו בהרבה מקומות. הייל היטלר זה פרימיום, זה כבר...
0: הייל היטלר זה ממש...
1: כן.
0: לא שמעתי על זה.
1: קודם כל, יפה שהמונגולים הצעירים האלה בקיאים בהיסטוריה, לפחות הם יודעים מה לצעוק.
0: ולמי?
1: כן.
27: כן, זה היה מאוד מפתיע לשמוע את זה שם.
1: טוב, מתי רואים אותך בארץ?
27: אני עוד לא יודע.
0: רגע, מה הופיע הטיול עכשיו? מה אתה עושה בסיאול? מה אתה הולך לעשות?
1: מוזיאונים לדעתי באיזה, תשים למילאנו ונוסעים למוזיאונים, לא?
27: סיאול היא עיר מהממת, יש פה הרבה תרבות לראות, הרבה חנויות מגניבות. כן, הגעתי קצת בהפתעה, לא מוכן.
0: כן,
1: יפה, כנס לגוגל, יש שם רעיונות. המון המון תודה לך, ותשמרו על עצמכם.
27: תודה, תודה רבה לכם.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: מה אתה היית עושה בסיטואציה? אתה יושב במונגוליה שם עם חברים, משוחחים על כן ביבי, לא ביבי, ופתאום צוחקים לך מהאוהל, או מה, לא יודע, מהסמוך, היי ליטלר, רצים אליך עם גרזינים.
0: זהו, עד...
1: אסף ליברמן מכאן, קח את זה.
0: תקשיב, עד לריצה עם הגרזן, אני יכול לחשוב על כל מיני דרכי פעולה. כלומר, כל מיני דרכים לברוח.
1: מה, לרוץ? אבל אתה לא לבד, אתה עם קבוצה, אתה לא יכול...
0: כן, לא, לרוץ ביחד, לראות זה, ברור שאתה מלא איזה משהו, ברור שאתה צריך לנתק מגע וזה, אני חושב שאף... כל מי ש...
1: אוקיי, ובינתיים זה שהם רצו עם גרזן...
0: אף אחד פה לא מספיק, אני חושב שאנשים תבונים, והם לא חומי מוח, אף אחד לא סס אלי קרב, וגם א', תיאר את זה מאוד יפה, ואז מישהו רץ אליך עם גרזן. אני לא חושב שיש לך ברירה אלא לנסות להילחם ממה שאתה יודע.
1: יכול להציע מסע ומתן.
0: למונגולים הגרזן.
1: לא יודע, בוא תנסה.
0: אני יכול לחשוב על הרבה טיפוסים אפשריים למסעים ומתנים. מונגולי שרץ אליך עם גרזן, הוא צאצא של ג'ינגס חן, אנחנו צאצאים של דוד המלך. כל מה שנשאר לך זה לקחת דרוגטקה ולנסות לקלוע לו בול בפוני.
1: שזה בערך מה שהם עשו.
0: כן, נכון. יפה, אני חושב שיחסי הכוחות ההיסטוריים, התנכיים, הוכיחו את עצמם שוב.
1: בדרך ארבע צפון, עומס תנועה, מחלף גן רבי עד מחלף גאה, דרומה ממחלף מורשה ועד אלוף שדה. אין פרסמות? יש פרסמות, ברור שיש פרסמות.
0: מה, תמיד יש.
2: דיווחי התנועה בחסות...
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
6: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Let's turn around update your life.
8: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
28: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
29: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
30: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
31: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: מר ענן, אני בעננים.
10: חיכינו 4 שנים.
11: והתפסים מוכנים?
9: מזמן. מה, אנחנו ישנים?
11: מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: מי תהיה אלופת העולם? ספרד או ארגנטינה? גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
26: אנחנו כאן.
0: הערב כך מוסרים לי, יש משחק...
1: רגע, אנחנו עוד לפני זה, רגע, שנייה, יש משחק אחר.
0: לא, שנייה, רגע. תן לי לסיים.
1: בוא תחבר את זה, כן.
0: יש משחק כדורגל.
1: בין מוסלי לג'רושי.
0: משחק כדורגל בין ארגנטינה לספרד, גמר המונדיאל.
1: מוסלי עם ארגנטינה.
0: עוד מעט, אנחנו נעסוק בנושא הזה, אבל קודם, תן רגע לסיים, אבל קודם, הדס גרינברג, כי יש דברים...
1: אתה נפלא.
0: בוערים.
12: חשבתי קודם מה התוצאה כרגע בין ג'רושי למוסלי.
1: באמת כמה, כמה?
0: הדרבי הגדול של עולם... אתה אמרת שזה עולם פשע, נכון?
12: כן.
1: אני לא רוצה לקבוע מסמרות. אני לא אומר שום דבר.
0: לדעתי, בעיניי, כמו שאני באמת, הם עוסקים בקיימות. אבל...
1: חלק מהם קיימים וחלק פחות.
0: כן.
1: כן.
0: אגב, אם... הדס גרינברג, כתבתנו איתנו. אם הייתי שואל, נגיד, את יוסי מוסלי, שאת הולכת לדון בו כעת, במה הוא עוסק? מה הוא היה אומר?
12: עסקים לגיטימיים.
0: מה הם העסקים הלגיטימיים? על מה הוא מוציא חשבוניות, יוסי מוסלי?
12: מה? לא הבנתי.
0: על מה הוא מוציא חשבוניות?
12: הוא לא מוציא חשבוניות על אמל"ח.
1: לא, מה שאסף מתכוון זה ש...
12: אם אתם באמת רוצים להבין...
1: לא, מה שאסף מתכוון זה שאימא שלו שואלת אותו, תגיד, יוסי, מה...
0: איך היה היום בגן?
1: אני טועה, אתה מתפרנס, אתם גורמים את החוד, מה אתה עושה? במה אתה עובד? מה הוא יגיד לה?
0: עבודות לגיטימיות, אימא, ואין לי אויבים גם, אימא, שתדעי לך.
12: בוא אני אסביר ממש בחצי משפט מאיפה מתחיל להתגלגל בהתחלה, מה שנקרא הכסף של מוסלי. יש להם הרבה מאוד עסקים ברומניה שקשורים לאימורים, קזינואים וכדומה, גם עסקי קריפטו, שאנחנו יודעים כמה הם, אני אגדיר את זה בעדינות, נזילים. אז משם מתחיל להתגלגל הכסף, ואגב, גם עניין הקריפטו קשור פה לסכסוך הזה בין ג'רושי למוסלי, אבל בוא ניגע רגע בסטטוס של הפרשה הזו, שמעיד על משהו, ותכף אני אתייחס לזה. קודם כל, יוסי מוסלי, ראש ארגון הפשע, משוחרר בעוד זמן קצר. ככל נראה זה יהיה מעצר בית, גם זה לא בטוח. עוד ממש כ-20 דקות תקבלו החלטה בבית המשפט, האם זה יהיה מעצר בית או לא. השחרור שלו מגיע בהסכמה של המשטרה. למה אתם תוהים?
0: למה?
12: פשוט אין ראיות. במשטרה לא השיגו ראיות שיוסי מוסלי קשור להשלפת הרימונים והירי. בנוסף לזה נעצרו עוד 3 מארגונו. גם הם ישופררו, כמו שאמרנו, מעצר בית או שחררו בתנאים אחרים, כי גם נגדם לא הצליחו להשיג ראיות. כלומר, 4 אנשים העצורים הראשונים שנעצרו לפני 5 ימים, 5 ימים למשטרה הייתה אפשרות להעביר ראיות, זה לא קרה. לא הצליחו הייתה... להוכיח.
1: כן, לא, לא הייתה אפשרות. אני מניח שאני, אני מודה שאני הקטן תהיתי כשהוא נעצר, כי ההנחה שלי היא שגם
12: כשאנשי הארגון... שלא הוא זורק את הרימונים.
1: כן, שלא הוא זרק את הרימונים, וגם הוא לא ממש מכיר את מי שזרק את הרימונים.
12: לא, אז בואו נעשה סדר, וגם אני אהיה פה זהירה. מן הסתם מישהו משלח את אותם...
1: כן, כן, מה שאני מתכוון זה שהוא...
12: והם צריכים לחבר את הקשר.
1: הוא מספיק נבון כדי לא להיות המשלח גם.
12: מה שנקרא, אל תהיה בטוח.
1: אוקיי.
12: אבל בוא נסתכל על השורה התחתונה, אוקיי? השורה התחתונה זה מה שעושים ראשי ארגוני פשע, הם אלה שמשורים, יש להם אנשים, מה שנקרא דרגה שנייה, נגדיר את זה ככה, מעבירים להם את המסר והם מעבירים לאותם חיילים בארגון שיצאו לבצע את אותם עבירות פליליות. אבל השורה התחתונה שברו 5 ימים ולא הצליחו לא לקשר את ראש הארגון ולא את 3 הראשונים שעצרו מהארגון של מוסלי. אתמול בלילה נעצר פעם ראשונה חלד חמאטה, הוא בכיר בג'רושים. המעצר שלו ערך, אני בכוונה אומרת, רק משלושה ימים. הסיכוי שאחרי שלושה ימים הוא יישאר במעצר נמוך מאוד, אלא אם כן תהיה פה הפתעה ממש גדולה שיצליחו לקצר אותו לאירועים שהתבצעו לעבר משפחת מוסלי, נגיד שני בעצם ראשי הארגון של הג'רושים נמצאים בחול, אי אפשר לעצור אותם. יש פה ניסיון של המשטרה ביצירת קשר גם עם רשויות בחול, בין היתר בארצות הברית וגם ברומניה ובייחוד האמירויות, כי כמו שאמרתי, חלק מראשי ארגוני הפשע האלה, גם אח של יוסי מוסלי וגם האחים ג'רושי וגם ערן חיה, עוד אחד, עוד ראש ארגון שנמצא עכשיו בכלא בברוקלין, בכלא פדרלי, מנסים לייצר עליהם לחץ. אני רוצה עכשיו רק, אם יש לנו פחות מחצי דקה, לומר משהו חשוב שקשור לפרשה הזאת. ביום שישי פורסם אצל עמיתנו חיים אתגר ב-12 הרעיון של ברק אברמו, שהמסעדות שלו הם בלב הפרשה הזו, בלב הסכסוך הזה, גם אם הוא נקלה כאמור לסכסוך הזה. אומר ברק אברמו ברעיון, שהשר בן גביר התקשר אליו, לשאול איך אפשר לעזור לו. ברק אברמו לא נקרא לעדות, זה מה שנקרא שיבוש חקירה פאר אקסלנס, שבוצע על ידי השר בן גביר, כי יש כאן אדם ודמות שעסקיה נמצאים בלב הפרשה הזו, הוא לא נקרא להעיד בצורה נקייה, על פי חוק, במשטרה, לנסות להבין ממנו, האם הוא יודע מי עומד מאחורי האירועים הפליליים שקשורים לעסקים שלו, אלא מה שקורה זה ממש בסיציליה, מרימים טלפון, שר, לאותו איש עסקים, שואלים אותו מה אפשר לעשות, ואולי אפשר להביא משטרות לשים מחוץ לעסקים שלו, ועל הקו גם נמצא בכיר במשטרה, ואנחנו נזכיר ששר בן גביר הבטיח לא להתערב בחקירות, נכון? אז באמת בלתי נתפס שכך זה עובד, אבל זה מתחבר, כמו שאמרתי לכם כרגע, גם לסטטוס הנוכחי של החקירה.
1: לא הבנתי פה את עניין השיבוש רק.
12: אם יש בן אדם, ופה מדובר בברק אברמו, שיש עסקיו נמצאים, אנחנו יודעים בלב של סכסוך, נזרקים אמל"ח באזור ציבורי, לעבר המסעדות שלו.
1: כן.
12: בסיטואציה הזאת נדרש, אם רואים במשטרה בו מעורב, ומן הסתם רואים בו מעורב, לא חייב להיות באופן ישיר שהוא קשור לסכסוך, אוקיי? אבל המסעדות שלו תחת אש, צריכים לקרוא לו, למסור עדות מסודרת במשטרה, ולנסות להבין ממנו, האם הוא יודע מי עומד מאחורי הדברים האלה.
1: חד משמעי, אבל איך זה קשור לטלפון של בן גביר? שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל למה הוא קשור לשיבוש?
12: כי בסופו של דבר, ברגע שהדברים הללו מתקיימים בשיחת טלפון עם השר שמתערב בחקירה, בלי שזה יתקיים בחדר חקירות בצורה מסודרת ובאופן החוקי שנדרש לבצע חקירה, יש כאן שיבוש. מתקשר מישהו שמכיר את במקרה הזה השר, כן? בן גביר, שמכיר את ברק אברמוב, ושואל אותו מה קורה אצלו במסעדות, סליחה, המשטרה צריכה לבצע את זה. השר נכנס כאן פנימה. זה שאלות שהמשטרה צריכה לשאול אותו בחדר סגור בחדר חקירות.
0: אדס גריבר, תודה רבה.
1: תודה, אדס.
12: בבקשה.
13: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
0: יקיר אל גרבלי, שלום.
14: אהלן, אהלן.
0: אתה מהצד הספרדי.
14: נכון.
0: רום ספינזי, שלום.
1: מהצד אשכנזי.
14: שלום, בוקר טוב.
0: מהצד הארגנטינאי.
14: נכון.

0: מצדדים, גם מהצד של האמא וגם מהצד של האישה. וגם היום גר בקיבוץ אורנל, שזה קיבוץ ארגנטינאי תוסס. אז כן.
1: מה יקרה הערב? רום, תן איזה תחזית.
0: אני מקווה קודם כל שארגנטינה תנצח. אני חושב שמי שירצה יותר ינצח. ראינו את ארגנטינה רוצה מאוד בכל המשחקים. מהרגע של ההמנון והחימום, דרך כל השלבים במשחק, לא מבטרת. זה משהו שלא ראו ממנה הרבה שנים. ובשנים האחרונות רואים את זה הרבה. ספרד קבוצה מאוד מאוד מאוד חזקה ויקשת בכל האזורים של המגרש, ויהיה משחק מאוד מעניין. ואני מקווה שמרבית האוהדים בישראל יסמכו בסוף הערב.
1: יקיר?
2: אני מסכים עם חלק מהדברים שהוא אמר. ארגנטינה עם התשוקה שלה ועם השיגרון שיש סביבה תעשה משחק טוב, אבל בסוף לדעתי האיכויות של הספרדים, הסגנון, העומק בספסל, הכל ייתן להם את היתרון והם יצאו עם הגביע בסוף.
3: 6-4 כמו שראינו אתמול בלילה לא יקרה היום בערב.
2: לא, נראה לי. אני מאמין שזה ייגמר ב-2-1, 3-1. בסגנון הזה, זה משחק צמוד, יהיה משחק טוב, פתוח. שתי קבוצות שמשחקות כדורגל.
3: 2-1 זה אומר 1-0 לספרד עד הדקה 85, ואז מסי מתלבש, עולה למגרש ומחליט
1: שדאי, כן.
0: הפוך, הפוך.
1: יקיר, אתה מבין שכאילו אתה במיעוט, נכון? כולם רוצים לראות את מסי מניף עוד פעם גביע.
2: לא יודע, למה אתה אומר כולם?
3: אולי עוד מישהו לא.
1: כולם חוץ ממך.
0: כולם חוץ מיקיר.
2: תתפלא. יש קהילה ספרדית אדירה בארץ. כמות, באמת, לא חושב שיש מודעות לכמות אוהדי ספרד בארץ, לחבר'ה שמחוברים לקבוצות הספרדיות, וכולם מחזיקים להם אצבעות.
1: איפה אתם רואים איזה? אצלך בטח, רום, בטח יש איזה צפייה, נכון? יש צפייה קיבוצית.
0: יש צפייה קהילתית, באור הנר, כולם ביחד.
1: איפה אתה רואה, יקיר?
0: ויש כמות המשפחות שרואות בבית.
2: אצלנו זה יותר צנוע, חוג של חברים, חוג מצומצם.
3: כל ארבעת אוהדי ספרד.
2: משהו בסגנון, קצת יותר גדול מזה.
1: יקיר אל גרב לירום ספינזי, תודה רבה חברים.
3: ביי, בהצלחה לארגנטינה.
1: לכולם, כן.
0: אחלה יום, ביי ביי.
3: מה? צריך לשמוע על ניטרליות?
1: התמונה הזאת של מסי ולמין ימל.
3: כן.
1: תמונה מדהימה, מדהימה, מדהימה, מדהימה.
3: טוב, אימור קצר?
1: ארגנטינה.
3: הלאה.
1: עם איזה פנדל של מסי על הדרך, שהפעם אולי יצליח. טוב, נגמר הזמן.
3: תודה לכולם.
1: יוסרוס ימיד כהן, עדן
4: אנחנו כאן.
5: בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
5: התקשרתי להתקן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
6: תלבטת עליי?
5: ממש לא.
6: אני בשוק.
5: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
6: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
11: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידיע.
14: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי לאחר שלא נמצאו ראיות הקושות אותו לאירועים. הלילה הושלך רימון הלם לעבר בית בצפון תל אביב, אין נפגעים. מקור ישראלי אומר כי איראן תכננה להתנקש בבחירים ישראלים נקמה על חיסולו של עלי חמינאי. לטענתו מוג'תבא חמינאי אינו נמצא בארצו. התחזית הכבדה בעומס החום.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. מקור ביטחוני ישראלי אומר לערוץ אל-חדת הסעודי כי איראן תכננה להתנקש בבחירים ישראלים נקמה על חיסולו של עלי חמינאי. לטענתו של הגורם הישראלי, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי לא נמצא בארצו. עוד אמר כי את המסרים של חמינאי כותבים אנשי משמרות המהפכה. לדבריו, וושינגטון אינה מעוניינת שישראל תשתתף בפעולות נגד איראן, גם אם זאת תתקוף אותה, כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. בשעה האחרונה נשמעו פיצוצים בבסיס האמריקני בקווית. במדינה המפרצית אומרים כי היא הפכה להיות מוקד למתקפות האיראניות יותר ממדינות אחרות באזור, בשל העובדה שהיא לא קיימה דיאלוג עם משמרות המהפכה האיראניים, ולא נכנעה ללחצים שהם הפעילו על הממשלה הכוויתית. גורם כוויתי בכיר אמר לכתבנו רועי קייס כי כווית לא מסכימה לשחרר קצינים במשמרות המהפכה שנתפסו במהלך המלחמה לאחר שניסו להסתנן למדינה ולעשות פעולות טרור. המלחמה בין ארגוני הפשיעה, פרסום ראשון. המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי במשטרה לא הצליחו להביא ראיות הקושות אותו לאירועים. הלילה הושלך רימון הלם לעבר בית פרטי בשכונת צהלה בצפון תל אביב. מהמשטרה נמסר כי אין נפגעים ולא נגרם נזק. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי היעד לתקיפה היה ביתו של עבריין מקומי המוכר למשטרה ונבדק אם הוא מקושר למשפחת ג'רושי. תקיפות פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר. מנהל הרשות שי אהרונוביץ' הסביר מדוע שלח מכתב לראש העירייה זייברט ובו התריע בפניו שעד שלא יגנה את אירועי האלימות תופסק פעילות פקחי קרן הפיצויים בעיר.
2: העירייה אין כוחות חמושים ואין כוחות אבטחה בגדול, ולכן לא מצפה מהעירייה, וגם ברור לי שגינוי של העירייה זה לא מה שיפסיק מחר בבוקר התארגנויות כאלה ואחרות בנושא הזה. אבל יש פה אמירה חשובה מאוד, מוסרית יקראו לה, ציבורית, שבה המנהיג של העיר, ראש העיר ופרנסי העיר, ובאים ואומרים אלימות כזאת כנגד רשות של מדינת ישראל לא תוכר במקומותינו.
0: תקיפת המטיילים הישראלים במונגוליה. אחד המטיילים שהותקפו, א', סיפר לכאן חדשות על האירוע הקשה שבו הוא וחבריו ניסו להגן על עצמם.
3: אני פתאום רואה שהבחור עם הגרזן ממש רץ אליי ומתחיל לתקוף אותי. הוא נתן לי מכה בפנים, אני הצלחתי לתפוס את הבקבוק שהיה לידי, תוך כדי שאני שברתי לו את הבקבוק על הראש. אחד החברים שלי שהיה שם קפץ עליו עם סכין והצליח לנטרל אותו. חברים שלו הגיעו, הם תקפו את הגבר השלישי שהיה איתנו, נתנו לו אגרוף בפנים, הם שברו לו את הלסת.
0: את הדברים אמר המטייל שהותקף במונגוליה בתוכנית טלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. סמוך לקיבוץ מסילות שבעמק בית שעה נפצע רוכב גלגינוע, קורטינט חשמלי, כבן 16, פצעים קשים, ככל הנראה כשהחליט על שפת נחל חרוד. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: התחזית בחסות
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: והתחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
4: התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 25 דקות, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם, בוקר טוב קרן אוזן.
1: טוב, עקיבא נוביק.
0: נו, מה את אומרת קרן? תהיה מלחמה? מה אתם יודעים? להכין את המקלט?
1: תעלוי אם אתה שואל את הבונה ציפורניים שלי. היא גם בונה ציפורניים לאשתו של מישהו מאוד מאוד בכיר בחיל האוויר. ויש לומר שבפעם הקודמת שבו החלפתי את הצבע של הציפורן, כך נחשפתי למעשה לעובדה שהולך להיות צבע נוסף. עכשיו מחר יש לי תור, אני אתקן אותך.
0: לא, אבל עוד מעבר לזה, קרן, אל תצטני, את מגישה בחירה, אני קורא פה בתחקיר, בחירה מאוד בשוק הטלוויזיה.
1: תודה.
0: ואתם הרי יודעים כשיש מלחמה, מקבלים את ה-Q לפני. ראיתי ששקעת הבוקר במערך הביוטי, בחדר האיפור.
1: כן.
0: יש את החקירה שנפתחה בשבק נגד עיתונאים בחדשות 12, או נגד לחקירת מי הדליף שיהיה מבצע שהגעת הארי.
1: מי הדליף?
0: עכשיו, בדרכנו לכאן עברנו כאמור במערך הביוטי, וראיתי את המזרון שעליו ישנה כונני הלילה. יש לנו קונן לילה כאן בתאגיד, במקרה שתפרוץ מלחמה.
1: מי הדליף לכם?
0: בדיוק. אני אפילו במלחמה עשיתי פעם קוננות לילה בשביל החוויה.
1: גם אני.
0: לספר על זה אחר כך וכו'. וישנת גם עם חליפה והכל?
1: ברור.
0: אני
1: עם בייביליס.
0: עם חולצה מכופתרת ושמים את הג'קט.
1: עשית להירדם עם בייביליס שלא יחרב?
0: לא, גם לי אין את הלוקה.
1: אין לך. תיפה טבעי.
0: בקיצור, אנחנו עכשיו נמצאים בנקודה שבה בעצם כל הערוצים היו יום לפני שהגעת הארי. ואני מסתכל עכשיו על החקירה הזאת ואומר, מה יש לחקור? כל מהדורת חדשות אומרים, עוד רגע מלחמה, עוד רגע מלחמה. שמענו עכשיו במהדורה את שלומי אברבוך מספר שמוג'טבה שלנו לא נמצא בכלל באיראן.
1: שערוריה.
0: כל שעה יש עוד מידע, מחממים עוד. זה הלילה השמיני ברציפות שארצות הברית תוקפת. צריך להיות ערוץ טלוויזיה כושל ממש, כדי שלא תהיה מגישה סלש מגיש מאופרים, מוכנים. מה הביג דיל?
1: זה לא הטיעון של מי שטוען שצריך לחקור, כן? בעיניי זה באמת אחד הרגעים המביכים ביותר בתולדות שבק ישראל, האירוע הזה. מעבר לאיך פתאום זיני שינה את דעתו, דיברו על זה לא מעט, ומי זה שהגיע למשרד שלו ואיזה קפה שותים שם, במשרדי השבק שאותי לא הזמינו לקפה, וזה מאוד מעליב. Mm-hmm. תשמע, כולם ידעו, זה האירוע, ומעבר לזה שהמילה דלף היא מילה כל כך יפה בעברית, היא באמת מילה יפה, המילה דלף, לחקור דלף, חקירת דלף. מי לא ידע? באמת, לא סתם אמרתי שהקוסמטיקאית שלי והבונה ציפורניים שלי וכל מי שקשור איכשהו למישהו שעובד בחיל האוויר ואיך שמעריכים לטכנאים את המשמרת, אז כולם יודעים כי צריך להביא בייביסיטרית ומי תישן עם הנכד. זאת מדינת ישראל. סוד כזה מאוד מאוד קשה להחזיק. אפילו הסוד של מי האב של התינוק של סופי מחתונמי.
0: מי?
1: דור. דור. אתה לא רואה חתונמי?
0: אני לא יודע, לא ראית.
1: זה מדהים. אפילו זה פחות סודי מהאם תהיה זה או לא. מה, כאילו גם לא ידעת על הפרידה של יעל שלביה ועומר אדם, והחתונה של סשה ועומר שהיא באיטליה.
0: אני צריך לשמוע.
1: זה דברים יותר סודיים, שתבין את האירוע.
0: נו, ולכן אני שואל אותך, את עממית, את מסתובבת, מדברת עם אנשים.
1: את עממית.
0: את פוגשת את העם.

0: אני מנותק לחלוטין.
1: מה אתה שואל?
0: אז עד סוף השבוע, אנחנו משדרים השבוע, ראשון עד רביעית. מלחמה?
1: אני טסה בחמישי, אז אני לא מאלה ש...
0: אוקיי.
1: שרוצים שתהיה מלחמה. תראה, יש אנשים יותר טובים ממני שיודעים להגיד, אתה יודע, זה מגודר, אבל אסקלציה זה משהו שלא יודעים לאן יתגלגל, וישראל עכשיו צופה מהצד אבל אין לדעת, ויש מטוסי קרב שנוחתים, ויש מתדלקים, ויש התחממות, יש דינמיקה, ויש גם את קטר שירצו שיהיה הסדר ויתנו הכל האיראנים בתמורה לזה שלא יקרה כלום, פחות או יותר תקציר הפרקים הקודמים.
0: אוקיי. אז היום בקומנוביק, אוזנוביק, דבר על המונדיאל כמובן לקראת הגמר, 100 ימים לבחירות, קונה לבחירות, נהיה בבני ברק, חבר מועצת העיר, שממליצה להפריד מדרכות, ונעריה מנהלים מאבק בפקחי רשות המיסים, נבדוק את כמה תנינים זה רעיון טוב לבית כלא, נדבר על מחזה מחדש משירי לאה גולדברג, ככל שיותר לנו הזמן, מה שקוראים, דברו איתנו, יש לנו קבוצת טלגרם קומנוביק, סמסו לנו, כתבו, אנחנו כאן איתכם מעכשיו ועד 12, ובראש הדברים, כמה צריך לדאוג באמת? עד כמה אנחנו צריכים לישון בפתח האולפן מאופרים ולבושים? איתנו מי שהיה ראש חטיבת הפעילות החבלנית העוינת במוסד, חוקר במרכז הירושלמי היום, שלום עודד אלעם.
2: שלום שלום.
0: אתה ישן עם נעליים?
2: ממש לא, ואני, דרך אגב, אני מתפלא איך האמריקאים לא חשבו לשים תנינים
1: במצרי הורמוז.
2: מצרי הורמוז, נראה לי זה הפטנט כמעט האולטימטיבי. הם צריכים לדבר עם סילמן דחוף.
1: כן, יש מצב שזה יכול לפתור.
0: זה הפתרון שלהם שאלה.
1: את ליווי הספינות, זה רעיון טוב, לא.
0: איך נדע, עודד אלעם, איך נדע במסגרת המעגל הזה, תיאר פה בשבוע שעבר אלוף במילואים צ'ייני, הוא אמר זה כמו הפצצת דיונות, תוקפים בדרום איראן, מטרות ספציפיות, האלה מחזירים, לא אלינו, איך נדע שהסיפור הזה מתקרב גם אלינו?
2: ראשית לא נדע, לאיראנים כרגע אין אינטרס להכניס את ישראל לתוך המשחק, מהטעם הפשוט שהדרך שלהם להשפיע על וושינגטון עוברת דרך המפרציות. הם תוקפים במפרציות די בצורה אינטנסיבית, מתוך כוונה ברורה שהם ירוצו לאמריקאים ויגידו להם די די מספיק, enough is enough. אגב, אתמול הייתה תקיפה של מתקן התפלה בקווייט. להזכיר, 90% מהמים בקווייט הם באים מתקני התפלה. יש סדר גודל של 56 מתקני התפלה לאורך המפרץ שמספקות 85% מהמים למפרץ, וזה הבטן הרכה של המפרציות, ולהחתי גם האיראנים הלכו עכשיו לכיוון הזה. המטרה שלהם היא לייצר לחץ על וושינגטון, וישראל היא לא בדיוק המפתח, כלומר ישראל, הכנסה של ישראל לתוך המשחק הזה מבחינת האיראנים לא בהכרח תייצר לחץ על וושינגטון, אלא עלולה אפילו להביא לחץ עליהם. לכן הם די נמנעים כרגע מהכנסתנו לתוך המשחק הזה. מה יקרה בהמשך? קשה מאוד לדעת, מכיוון שיש דינמיקה של דברים. מספיק שיהרגו עוד כמה חיילים אמריקאים באיזשהו תקיפה שתייצר איזשהו מומנטום אחר לחלוטין מבחינת אמריקאים, שיגרור את האיראנים גם לתקוף אותנו, אבל כרגע אני אגיד את זה ממש בזהירות, כי אתם יודעים, בערב פתאום הכל יכול פה להתבדות, אני לא כל כך רואה את האינטרס של האיראנים לגרור את ישראל לתוך המשחק.
1: בוא נדבר על האינטרס הישראלי, כי אנחנו יודעים שאנחנו קצת יצאנו עם חמיצות מהסבב האחרון, עשינו, אבל לא מספיק, וישראל כן רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, שהאמריקנים אומרים לנו בינתיים, אתם לא באירוע, כשנתניהו מנסה להגיע לוושינגטון, ואולי לשנות את זה. האם אתה חושב שישראל צריכה לנסות למצוא את הדרך להשתלב במערכה הזאת?
2: התשובה היא לא. ראשית, החמיצות היא נכונה, מכיוון שהאמריקאים הפסיקו את המערכה הזאת ממש ברגע לא נכון. באפריל, וההסכם הזה היה הסכם גרוע ביותר, שאני הייתי אומר, לשמחתנו ולמזלנו, האיראנים הפרו אותו. ישראל הייתה אז במומנטום, אנחנו היינו באמת במומנטום רציני, והמומנטום הזה נעצר, והאיראנים לקחו את הזמן הזה, כדי גם לשקם את המערכות הבליסטיות, גם לחפור בתוך אותם מנהרות שנחסמו, ולהוציא את אותם משגרים, סדר גודל של 56 משגרים, שמאפשרים להם עכשיו לייצר מחדש את האיום. מה ישראל צריכה לעשות? ישראל צריכה לעשות עכשיו, לתת לאמריקאים להוביל את הסיפור הזה. ישראל צריכה להיות בכוננות, בערנות, אבל לא להיכנס כרגע בצורה יזומה למערכה, ולתת לדברים פחות או יותר להוביל לאותם הכיוונים שאנחנו רוצים שהם יקרו. אני לא חושב שזה נכון מצדנו לעמוד בראש. בואו נשאר ליד רחבת ה-16 וניתן לאחרים לתקוף.
0: אגב, בעניין הזה כמה מילים שלך, אולי לקראת הגמר, הערכה שלך כראש חטיבת הפח"א במוסד, מה צריך לשים לב?
2: מה התוצאה או מה...
0: סקירה קצת, בעד מי אתה?
2: אנחנו כמובן בעד ארגנטינה, זה ברור מחלוטין, אוי ואבוי לנו אם ארגנטינה תפסיד.
1: כבר, אתה רואה? איש לך, איש לאהוב, עודד אילה.
2: רגע, מה, יש פה באולפן מישהו שאוהב את ספרד?
1: לא, לא, אני לא יודעת, יש? יש
0: ספרד?
1: מה? יש?
0: יש.
1: טוב, לא בטוח שהיא תמשיך איתנו מחר, אבל... בוא נדבר על החתול במגפיים, שזה באמת שם מופלא, על פי הפרסומים שאף אחד לא הכיש. עדיין ישראל ניסתה לגייס את אחמדין מחמוד, מה השם שלו כבר שכח? בדיוק, לא טעיתי. כל כך הרבה אנשים לא אוהבים אותנו.
2: אני לא רוצה לדבר על זה.
1: זה דרמטי.
2: לא, אני לא לדבר על הדברים, יש דברים שרצוי לא... כמה שפחות לדבר ויותר לעשות.
1: אני אגיד לך משהו אחד שדי מציק לי באירוע הזה, שיש הרבה מאוד אנשים שיוצאים ומבקרים את האירוע הזה. עכשיו, אני כאזרחית בקצה, אני לא יודעת איזה דברים מופלאים המוסד עושה ועשה. ולכן אני לא יודעת אם זה רעיון מופרך, זה רעיון טוב או לא טוב. כאילו, קטונתי. אם היו מצליחים לצורך העניין, אז לא הייתי יודעת על זה, והדברים היו קורים בעולם בצורה מסוימת. מה אתה חושב בכלל... על עצם העובדה שיש פה איזה עליהום מטורף, על עצם הרעיון או הניסיון.
2: זה עליהום להערכתי שמגיע יותר מאג'נדות פוליטיות כאלו ואחרות, ולא מתוך באמת ראייה מפוקחת של איך צריכים לעשות דברים ומה נעשים, ואני באמת באמת לא רוצה להיכנס לנושא הזה.
0: אוקיי.
1: רגע.
0: אני אגיד לך, קרן, לי מפריע בכלל שמוציאים מידע כזה. מודיעין הכי רגיש שפוגע ביכולת שלנו ל...
2: נכון מאוד.
1: לדמיין.
0: לא.
2: בדיוק.
0: לגייס.
2: לכן אני גם לא רוצה להרחיב ולא רוצה לדבר. יש דברים שעדיף שיהיו בתוך הצללים ולא באור השמש.
0: איזה מקור עתידי שרואה את זה, רואה את היחס לזה. אבל אפרופו מנהיגים שבעזרת השם יגויסו, ראינו דיווח עכשיו, בשעה האחרונה, שמוג'דה בחמינאי בכלל לא נמצא באיראן. כותבי הצללים שלו כותבים לו את המסרים. כלומר, בעצם בראש איראן עומד מנהיג שלא ברור בכלל עד כמה הוא מנהיג.
2: זה נכון מאוד, ויש פה הרבה מאוד סימני שאלה, במיוחד אי ההשתתפות שלו בהלוויה של אביו, שאחיו השתתפו, ובאמת לא נשקפה לו איזשהו סכנה אמיתית. יש פה סימן שאלה גדול מאוד, א', אם הוא בכלל בחיים, וב', אם הוא בכלל מנהל משהו, ואם למעשה זה לא איזה, כמעט הייתי אומר, אבטר או דמות וירטואלית שיצר אותה אחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה, כדי לתת איזושהי גושפנקה דתית, ממסדית, לעובדה שבעצם התבצעה הפיכה באיראן, ומשמרות המהפכה מנהלים את איראן.
1: זה שינוי משטר שטראמפ ראה לנכון לציין. הוא אומר,
2: נכון,
1: שינוי
2: אבל השינוי משטר שהוא ראה לנכון, זה לא בדיוק שינוי משטר שאנחנו שעפנו
1: כן,
2: אליו.
1: כן, כמובן, זה בציניות.
0: אבל
2: יש פה סימן שאלה גדול מאוד. אני אישית, אני אומר, אני לא, אף אחד בעצם לא יודע באמת, אני אישית חושב שהוא לא מתפקד.
0: אבל הדיווח הוא, עודד אלעם, בשם גורם ישראלי. זה דיווח בחול בשם גורם ישראלי, כשאנחנו מכירים את הטקטיקה הזאת. אני אישית לא מצליח להבין למה מוציאים ככה מידע. למה בתחילת עם כלבי ישראל הוציאה פרסמה רשמית, סרטון של סוכני מוסד על אדמת איראן. למה?
2: אין לי תשובה אינטליגנטית.
0: לא, אבל נסתפק גם בתשובה...
2: אני לא מבין למה זה נעשה, אני חושב שלא צריך לעשות את הדברים האלה, אני חושב שלא צריך לדבר על זה, אני חושב שצריך להשאיר את הדברים האלה בצללים, אני באמת, באמת ובתמים, מתנגד לכל הפרסומים האלה. אני לא חושב שזה פרסומים שהמוסד הדליף אותם. אני מכיר היטב את הארגון ואת האנשיו, זה לא בא מהמוסד, ואני חושב שזה טעות שחבל מאוד שחוזרים עליה פעם אחר פעם.
1: אבל לפעמים מצרסמים בהפוך על הפוך על הפוך על הפוך.
0: תביעות האצבע של גורם מדיני.
2: כן, גם ההערה היא נכונה, הרבה פעמים עושים גם הפוך על הפוך, יש מה שנקרא לאפ, לוחמה פסיכולוגית, שיש פה מערכים שלמים שתפקידם לשרת את המהלכים האלה, ולהעביר כל מיני מידעים וידיעות שאנחנו רוצים שיקלטו בצד השני, בסנסורים בצד השני, שישרתו מבחינה מבצעית, אבל אני, שוב, אני סמוך ובטוח שהדליפות האלה וכל הדברים האלה לא באו מתוך המוסד, וחבל מאוד שזה קורה.
0: אוקיי, עודד אלעם, לשעבר ראש חטיבת הפח"א במוסד, מרכז ירושלמי לענייני חוץ וביטחון, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: אתה יודע, בסוף השבוע פורסם שכותב הנאומים של טראמפ נחשד בכך שהוא אמר בפולימרקט או באתר אמורים אחר, לא פולימרקט, שבו אפשר לאמר על הכל, על איזה מילים יופיעו בנאום של טראמפ. ופורסם עכשיו שמי שכותב את הנאומים למוצ'טבע הזה הוא אחידי במשמרות המהפכה.
0: זאת אומרת,
1: יכול, אולי אסף, אנחנו לא יודעים. האם כתבת נאומים בעבר למישהו? רציתי לשאול.
0: לא, אני?
1: כן.
0: לא, כתב?
1: כתב מתאים לך. כן.
0: באמת? כתבתי. לפוליטיקאים?
1: לא, להנהגה מקומית, לא לפוליטיקאים.
0: הנהגה מקומית, ומה כתבת בנאום?
1: דברים יפים.
0: עירנו, נתיבות.
1: לא, אני תמיד אוהבת ציטוטים מגניבים. זה נחמד לכתוב נאומים. אני בטוחה שאחד משני האנשים שאנחנו מדברים איתם כתב נאומים מתישהו.
0: אני בטוח ששניהם לא.
1: כן? תשאל אותם.
0: 100 ימים לבחירות, איתנו המשקיפים, רזי ברקאי וחגי סגל, שלום, בוקר טוב.
3: אהלן, שלום, שלום.
0: תובנות שלכם הבוקר, 100 ימים לבחירות, מה צריך לשים לב? רזי.
3: למה לא?
0: כלומר...
3: להכל צריך לשים לב.
0: אתם חושבים שהאירועי השבוע האחרון, שהיו באמת, איך אומרים אצלנו, סוערים מאוד, ייזכרו? ביום הבחירות, כשבאמת יקבעו התוצאות?
3: בוודאי יושבים את ההכרה. זאת אומרת, יש אנשים רבים שכועסים על כל החוקים מעניין החרדים שעברו. יכול להיות שלחלק מהם זה יעבור מהימים שנותרו, בגלל אירועים חיצוניים, אבל לא לכולם. בכל זאת יש איזה זיכרון מסוים לציבור, למרות שהוא זיכרון לא גם בוגד בו לעתים תכופות.
1: תגיד, אתה לא חושב שחלק מהסיפור הזה של זיכרון פוליטי זה מה שבעצם הביא את נתניהו לשתף פעולה עם החוקים האלה? הוא בונה על זיכרון פוליטי שהוא קצר, הוא חף כקצר, ולכן הוא הולך על זה? נגיד חוק הקפאת מעצרים?
3: גם על זה, אבל יותר מכל היה חשוב לו לגבש את הגוף שלו, שיהיה ברור שהוא ניגש לקו הגמר, כשמחורב יש גוש משמעותי, זה אולי גם חשוב לפסיכולוגיה של מה שיקרה אחרי הבחירות, שהוא לא מפורד ומפותל, והוא היה מוכן לשלם מחיר יקר בשביל זה, כן.
4: 100 ימים זה נצח בישראל. הכל הרי כל כך הרבה דברים עצובים ואולי גם שמחים, הלוואי שמחים, יכולים לקרות עד אז ולשנות את ה... תשמעו, הקטע הוא שעדיין הימין בישראל, למרות ממשלה עלובה וכנסת עלובה, שבטח נדבר על זה עוד מעט, ממצות 4 שנים, הימין בישראל, ואני מוכן אפילו להגיד הביביסטים בישראל, מה שחגי מכנה הגוש, שווים 50 מנדטים. ובעניין הזה, זה לא כישלון של האופוזיציה. מה לעשות? ישראל הפכה להיות מדינה מאוד מאוד ימנית. וכיוון שכך, 100 ימים הבאים, מלחמונת קטנה, איזה משהו קטן בלבנון, אפילו הישג בלבנון, כמובן שהישג בלבנון, אז יכולים להטות שוב את הקו ולהחזיר או להשאיר את בנימין נתניהו בשלטון, ולכן בשעה הזאת אני לא רוצה לנבא.
1: זאת אומרת שאתה יכול אפילו לקחת את זה קדימה ולהגיד שמישהו פה יצא למלחמה גם כשלא צריך כדי להביא להישגים לגוש הזה?
4: תראה, אני לא רוצה לחשוד בכשרים, ומי לנו כשר כבנימין נתניהו. אבל עם כל הציניות שלי, יש דברים שאני מאוד מאוד מקווה שלא עוברים את סף השולחן שלו. אני מאוד מקווה.
0: מתי גם לא צריך? האם אי פעם לא היה צריך במצבנו? כלומר, אם היום אנחנו אומרים, שואלים למה לא יצאנו למלחמת מנע ערב 7 באוקטובר, ואיך נתנו לשורת אויבים להתעצם ככה על הגבול שלנו, אז יש איזשהו טיעון במה שקוראים כיסוח הדשא, על אף שהסתבכות צבאית שומטת את אחד הטיעונים המרכזיים של נתניהו. את מר ביטחון, ראיתי באסטרטגיית הקמפיין שלו, הישגים ביטחוניים.
3: יכולה להיות עוד אפשרות, עקיבא, שהמשטר באיראן יקרוס אולי מתוך עצמו עד לבחירות, או מתוך מה שאמריקנים עושים לו, ואז אין ספק שחומרים, הדימוי של נתניהו ישתדרג גם בעיני ספקנים. עכשיו, בקשר למה שרזי אמר, שכל ה-50 מנדטים שיש לנתניהו ברוב הסקרים הם ביביסטים, אז יורשה לי לחלוק על כך, העניין יותר מורכב. חלק מהם, אם דיברנו על זיכרון מקודם, הם נושאים ככה בראשם זיכרונות ממערכות בחירות קודמות, שהיה נדמה שהפעם אפשר, נגיד שהימין יכול להרשות לעצמו איזה מועמד טוב מהמרכז, אלא מועמד שיש לו עצמו להציע, ואז זה נגמר כמעט במדינה פלסטינית, באוסלו, באהוד ברק בקמפ דיוויד וכו'. זה יושב עמוק בתודעה.
1: אז אני באמת רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב שזה יהיה הקמפיין של נתניהו, קמפיין שאנחנו כבר רואים אותו, שמדבר על מדינה לפלסטינים, שמדבר על מנסור עבאס, שמדבר על זה שסמוטריץ' אומר בשבוע שעבר, אם לא טועה ביום חמישי, שממש ברגעים אלה מתנהלים מגעים בינלאומיים מאחורי הקלעים להקמת מדינה פלסטינית? לו אתה קמפיינר של הגוש הזה, זה מה שאתה עושה?
3: בוא נגיד, זה בוודאי יהיה חלק מהקמפיין, ולא מופרך לגמרי מבחינת הצמדות לעובדות, למרות שכמובן, וכאמור, גדי איזנקוט אומר שמדינה פלסטינית לא עומדת על הפרק, ואני מאמין לו שהוא מתכוון לכך, אבל חומרים אחרי הבחירות, דברים שרואים מכאן, לא רואים
1: שם. מי מדבר על הקמת מדינה פלסטינית אחרי השבעה באוקטובר?
4: אני למשל.
1: כן, אבל מי מייצג אותך מבחינה פוליטית? אפילו יאיר גולן לא אומר את זה בצורה כזאת.
4: זה שלא אומר את זה, זה לא אומר שהוא לא חושב ככה. טוב, זה מחזיר אותנו, אותי ואת חגי, לוויכוחים ההיסטוריים. אי אפשר לשלוט ב5 מיליון פלסטינים בלי לתת להם מדינה. פשוט אי אפשר. ואם תוסיפו לזה גם את ערביי ישראל, זה פשוט דבר נורא והיום לחשוב שזה בכלל אפשרי. ולכן, בסדר, אם לא מחר, מחרתיים, אם לא מחרתיים בעוד שנה, תקום כאן מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל.
3: אז זה ככה מאשר את מה שאמרתי, לפחות את החששות בימין, אבל אני לא חושב שהימין צריך לחשוב שחודשיים אחרי הבחירות תקום מדינה פלסטינית, וגדי איזנקוט יכתוב עם מישהו
4: נכון.
3: הסכם כזה. אבל יכולה לבוא החלטה עקרונית שישראל מוכנה להקמת מדינה פלסטינית בעתיד, וזה כבר משנה את המצב.
1: זה אני זוכרת מנאום בר אילן, אתה יודע, חגי.
3: כן, נכון. אני גם זוכר את לב, תאמיני לי שאני זוכר.
0: מעטים זוכרים היום, אבל נדמה לי. לדעתי, בנט ושקט זוכרים, נתניהו זוכר, ולא האמינו לו אז. אז היום בטח לא, שהוא מאמין לזה. אבל תגידו, המידע של גדי אייזנקוט, שישבה בין מנסור עבאס ליוסף חדד, יוצא גולני, זה משמעותי בעיניכם? זה נדמה לי תקלה ראשונה שלו בקמפיין נטול טעויות.
4: תהיינה עוד מידעות פה ושם. הוא לא איש מנוסה, הוא לא נתניהו כמובן, קמפיינר הכי טוב שצמח כאן ב-50 השנים האחרונות. תהיינה עוד מידעות, אבל המידות האלה הן חלק מהכוח שלו. הכוח שלו של איש לא מתוחכם מדי, אני מקווה שאני לא עושה לו עוול עכשיו, ושאיש שיש בו דבר אחד שאי אפשר לקחת ממנו, את היושרה שלו. ולכן מידע כזאת או אחרת, לדעתי לא תפגע בו.
1: אבל אם מנסים, לפחות בקמפיין של אייזנקוט, למתג אותו כאיש מרכז, ובצד השני צועקים אייזנקוט הוא שמאל, אמירה כזאת מאששת את הטיעון שאייזנקוט הוא לא מרכז, כי אם הוא לא מבין מה ההבדל בין מנסור אבאס ללוחם גולני שעושה הסברה למען ישראל וצועק מעל כל מקום מדינת ישראל לא עושה אפרטייד ולא פוגעת בזכויות ערביי ישראל, אז די משרת את נתניהו, וכשאנחנו רואים גם איך מתנפלים על המסר הזה מהצד השני, אני לא הייתי חושבת שזה לא היה
4: מזיק. חוץ מהייתם בכל ישראל, עם כל הכבוד, אז בסדר, זה בתוך יום-יומיים זה ישכח. כאמור, אם הוא ימשיך לעשות טעויות או נפילות כאלה, אז זה כמובן יערם לגנותו, אבל בסך הכל זה, אין לזה שום השפעה.
3: כן, גם אני חושב שזה לא יהיה האירוע המכונן של מערכת הבחירות הזאת, אבל ככל שאתה מתראיין יותר, ואז אם כל חייב לדבר, אז באמת צפויות תקלות מהסוג הזה. יכול להיות שאייזנקוט יותר יקלע למצוקה אם ברעיונות יהיו יותר נוקבים וישאלו אותו יותר על מהות התוכניות שלו, על הפרטים של התוכניות.
0: בדיוק.
3: למשל על לבנון, הוא אמר לפני שבועיים שצריך לקוט בהם יותר חזק. אז למה אתה מתכוון? אתה מתנגד להחלה היחסית של הממשלה הזאת, אתה עוקף אותה מימין, רק בתור דוגמה, כן.
0: וגם אם אנחנו מסתכלים על המחלוקת הגדולה בין הסוקרים בבחירות האלה, היא נוגעת ל8-9 מנדטים שרוב הסוקרים אומרים שעזבו את הליכוד, וסוקר ערוץ 14 מומו פילבר אומר לא באמת עזבו או יחזרו. ואם אמרת רזי שנתניהו קמפיינר הטוב ביותר ב-50 השנים האחרונות, אני מסכים עם זה, הוא עובד עליהם והוא נשמע שהוא מדבר רגשית.
4: כלומר, תיקון קטן אחד.
0: כן.
4: פילבר הוא לא סוקר. בסדר, הוא יכול להשתמש, כמו שעוד אחד מערוץ 14 משתמש בתואר שהוא איש תקשורת. פילבר הוא לא סוקר.
1: היו לו סקרים שהוא היה זה שדייק, אם אני לא טועה.
4: מתי?
1: בבחירות
0: המקומיות היו לו לא מעט הצלחות, אבל גם אם הוא נניח נקנה את התזה שלך ונגיד שהוא פרשן, הפרשנות שלו, אני קשה לי לדחות אותה, משום ש 400 אלף איש נניח עזבו את הליכוד לפי הרבה סוקרים, אני רואה בהחלט מצב שרבים מהם חוזרים הביתה, אם אתה לא רואה.
4: כן, הקטע הוא של נמאס לי מביבי, ואז כשאני בקלפי אני שם מחל, אנחנו מכירים את זה יותר מפעם אחת, יש כאן עניין אמוציונלי עמוק, עניין משפחתי, עניין, בסדר.
0: רגשי, סוציולוגי.
4: אין סוף ספרים. כן, גם אידיאולוגי, כי מה ההבדל אם אתה מצביע נגיד למפלגת ימין חדשה, או מצביע לביבי, מבחינה אידיאולוגית הרי אין הבדל. אבל הקטע הוא באמת הקטע אמוציונלי.
3: לא, יש הבדל מסוים אם אתה מצביע למפלגת ימין חדשה, ולא להיכנס פה לאיזה מפלגת ימין. אם זו מפלגה שאכן תכפה סוג של אחדות או ממשלה רחבה יותר, אז לא תהיה לך ממשלת ימין מלא מלא. מבחינה זאת אתה יכול להיות רגוע ולא לשלול לחלוטין את התועלת, גם מבחינתך, של מפלגות קטנות חדשות מהסוג הזה.
4: תגידו, לא נחליף מילה על הכנסת שמתקפלת השבוע?
0: נסגרו שעריה. רזי, אתה פשוט נשמע מאוד מיואש הבוקר.
1: משהו באנרגיה, משהו בקצב.
4: מה חדש? לא, אני הכוונתי שידעתי מההפקה שלכם שהולכים לדבר קצת על הכנסת, אז אני ככה אספתי בעצם שני אירועים שהם לא אירועים רדיופונים אלא יותר אירועים מצולמים, וחבל שאנחנו באמת ברדיו ולא. האירוע הראשון בשבוע כינונה של הכנסת, כשהיושב ראש במחווה שאותי מאוד ריגשה לבן הזוג שלו ולכל הקהילה הלהט"בית בישראל, פנה לבן הזוג שלו והזכיר אותו, שזה ישנו בהקלטה. מה שאין לנו בהקלטה זה את פניהם של הח"כים החרדים כששמעו, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אני לא יודע איך אגב אתה זוכר את זה, כשהם כבשו את פניהם בשולחן ולא האמינו למשמע אוזניהם, שיושב-ראש הכנסת, שהוא גם שלהם, כך פותח את הכנסת. אז זה כאילו בשבוע הראשון. לצערי, מאז הוא מיושב ראש כנסת, הוא הפך להיות ליושב ראש חצי כנסת.
0: שרח שאתה מחפש סניגוריה ככה.
4: והאירוע שנעל את הכנסת, זה שוב אירוע מצולם יותר מאשר מדובר, זה כשבנימין נתניהו נכנס מהר, תפס את עינו של דרי ואת עינו של גפני להראות להם שהוא בא להצביע בעד ביטול
0: מעצרי עריקים חרדים.
4: מעצרי עריקים, ואז נופף בטלפון הנייד שלו, כדי שכולנו נראה שהוא קיבל שיחה נורא נורא חשובה, עזב את המליאה, כמובן לא חזר להצביע, והמצלמה צריכה הייתה להתמקד בפניו של שר הביטחון ישראל כץ. ביבי שוב עשה לי את זה.
3: לטעמי הדברים החשובים בארבע שנים האחרונות קבעו מחוץ לכנסת, כמובן ההזוועה של 7 באוקטובר. ולפניה, מה שהיה בקיץ הקודם, הוא הקיץ 23, כל ההפגנות וקפלן וכו', אלה היו האירועים הדרמטיים שהזכרו, אני חושב, גם עשרות שנים. אם תרשו לי רגע מלבב, בכל זאת, כמה גם אז תהיה מעמד כזה לטעמו, זה ביקור טראמפ בכנסת, בהושנה רבה הכנסת התכנסה בכל המועד, יצא לי להיות שם, ומה שהיה נחמד שם מעבר לזה, מעניין כמובן שהאיש החשוב בעולם יושב, ואתה יכול לשמוע אותו שעתיים, זה שהייתה שם איזושהי התלכדות, האופוזיציה לא ניצלה את המעמד כדי לצעוק או להביך את האורח שלי, לא כולם
1: מבינים אותו. אני חייבת שאלה קטנה לסיום, ואם אפשר בקצרה, חגי סגל, כשממשלת השינוי התפרקה, אמרו, הניסוי נכשל. ואני רוצה לשאול אותך, ממשלת ימין מלא על מלא, זה לא ניסוי שנכשל, כי זאת הייתה ממשלה סקטוריאלית, מעבר להכל.
3: אני מסכים, הניסוי הקודם נכשל, וגם הניסוי הזה נכשל, וכן, אני כבר לא מקורן, קצת חוזר על עצמי, אני מייחל לכך שלא תקום ממשלת ימין מלא מלא, אלא ימין מרכז אחרי הבחירות הללו, היא יכולה להשקיע יותר שלווה ופיוס בעם.
0: יותר, אוקיי. רזי, אתה חותם על זה?
4: אני חושב שההערכה הזאת נכונה, אני חושב רק שפשוט היא לא תעשה את מה שממשלה בישראל צריכה לעשות בקדנציה הבאה. היא באמת תשכין יותר שקט, זה נורא נורא חשוב, אבל ההחלטות החשובות לא תהיינה במין ממשלת כאילו אחדות שכזו.
0: אוקיי. אני נזכר לסיום, כקרן, קראתי בילדותי ספר שנקרא, והיום עוטפים בזה דגים, של שניים, אורי אורבך וחגי סגל, שלקחו פשוט את כל מה שנאמר בתקשורת עשרות שנים קודם, והראו כמה זה לא התברר כלא נכון. אז הנה, גם אנחנו מייצרים עיתונים מילוליים לעטוף בהם דגים.
3: כן, אבל למזלנו יותר קשה לעטוף, לאסוף אחרי זה התבטאויות ברדיו, משהו בעיתונים, כן.
0: כן, אני מסליל. רזי ברקאי, חגי סגל, תודה רבה לכם.
1: תודה.
3: שלום שלום, כל טוב.
0: תכף פרסומות. ממש, אוטוטו.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: כבר ענן! אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
7: מזמן! מה אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש!
8: עכשיו בווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול?
1: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.

0: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
1: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
0: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
2: זה השער!
0: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה.
2: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
0: גמר מונדיאל 2026, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. אנחנו כאן.
3: את לא חושבת שעוסקים יותר מדי במונדיאל הזה? מה?
4: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
5: תשמע, עקיבא נוביק, אני... איך לומר בעדינות? אם אפשר קצת את האות הכל כך יפה הזה לפייד, כדי שנוכל לדבר. יופי, תודה. תודה רבה. אני אגיד לך, אני עקיבא נוביק, שמעתי את השם שלך מרחוק כל כך הרבה שנים.
3: ממש.
5: אני לא רוצה לפזר מלח, אבל די ציפיתי שגם אתה תהיה במשלחת של המונדיאל. כאילו, איך זה יכול להיות? את מי לא שלחו? בוא.
3: תראי.
5: את מי לא שלחו?
3: תראי.
5: ואתה... כי היית באירוויזיון.
3: אני לא עוסק בזה.
5: אתה לא עוסק בזה.
3: אני טס עם שותפי לחיים וליצירה, אסף ליברמן. משום מה, העולם עוד לא בשל.
5: אוקיי, לפרשנות הספורט שלך לעולם הכדורגל. אני חייבת להגיד לך שאני רוצה שננסה להביא בשיחה הזאת כמה שיותר פריטים שלא קשורים לכדורגל, אלא קבוצות שמתמודדות. אני רוצה לדבר על ארגנטינה. האם ידעת שאומרים ארגנטיני ולא ארגנטיני? ארגנטינים.
3: מי שפה קיבלה שיחת רקע עם רות אלמגור המון?
5: לא, שמעתי את ליאן וילדאו שלנו, שאותו כן שלחו, אבל הוא בצדק, כי הוא גם דומה למסי. ושמעתי אותו אומר ארגנטיני וארגנטינים, ואמרתי, זה כמו שרואי קייס אומר חוסים ולא חוטים, והאם... ועוד פרט מידע לא חשוב על ארגנטינה, זה שבארגנטינה, כשמחירי האסדו עולים, אז הם אוסרים יצוא. זאת אומרת שאי אפשר למצוא נתח של אסדו, בגלל שכשהמחירים שם עולים, אז הם לא מאפשרים לייצא כדי שיהיה הרבה אסדו.
3: מניין כל הידע הזה, קרן?
5: מהאסדו שאני עושה ביום שישי. אבל אז גיליתי שהישראלים כל כך מתוחכמים, ויש כפרים שלמים של גידול, גידולי בשר, סליחה מכל מי שהוא טבעוני, של ישראלים שהם פשוט מחזיקים כפרים שלמים ומגדלים, ויש אנשי כשרות שגרים שם וזה וזה. ואז מה שהם עושים כדי לייצא את הנתח, הם פשוט קוראים לו בשם אחר. וזה פרט מידע בעיניי שהוא, אנשים צריכים אותו בחיים. זה תרומתי לעולם כדורים.
3: שאני שמעתי שבמקסיקו יש אין בית ספר יום אחרי משחק, תמיד, קטגורית, לא משנה מי ראה, מי לא.
5: זה גאוני.
3: אין בית ספר, לכו תראו, דבורה, תני לנו את ה... ואז נרים את עמית לוינטל, נתחיל שוב את ה... כי בכל זאת כל דיבורי הסדו האלה, עמית לוינטל, שלום.
6: שלום, שלום, עשיתם אותי רעב, עוד לא צהריים.
3: תקשיב, אני ראיתי אותך אתמול בשתיים בלילה, מלא זוז ורוח השם כאילו אמצע היום באולפן.
6: כן, זה היה אתמול, זה כבר פרה-היסטוריה.
3: תגיד, זה באמת, תראה, אני ראיתי נטול אדרנלין את כל המשחק, כי בכל זאת הולכים ונכבים, אבל אתה נראה רק נדלק מכל גול, אורות עיניך.
6: כן. תראה, המונדיאל הזה לא מפסיק להפתיע, ואתה יודע, יש משחק אחד במונדיאל שאף אחד לא רוצה לשחק בו, והאמת היא שגם לא הרבה רוצים לראות אותו, זה המשחק על המקום השלישי, כי מי בא למונדיאל בשביל לשחק על מקום שלישי, רוצים לזכות בתואר.
3: בדיוק.
6: ובטח כשמדברים על שתי נבחרות שראו את עצמם כבר זוכות בגבי, והיו פייבוריטיות וחצי הגמר, צרפת ואנגליה, ואתמול איכשהו זה הפך להיות משחק עם תוצאה של טניס, 6-4, בכמות שערים והצגת כדורגל מטורפת, ואתה אומר, המונדיאל הזה אי אפשר למצמץ, כל הזמן הוא מפתיע אותך מזווית אחרת, וזה רק פתח לנו יותר את התיאבון לקראת הערב, הגמר בין ארגנטינה לספרד, בין אלופת אירופה לאלופת דרום אמריקה, כל מה שאתה רוצה, מסי מול אמין ימל עם התמונה המפורסמת, באמת יותר מדי טוב בשביל שזה יכול לקרות, אבל הנה זה קורה בארץ האפשרויות הבאמת בלתי מוגבלות.
3: אבל אני הרי מדבר עם העם, אני מסתובב, הולך ככה, פוגש עם, והעם
6: אומר,
3: העם חושב שספרד תנצח.
6: כן, אני מבין את
5: העם רוצה שארגנטינה תנצח ברגש, אבל ברציונל, כאילו...
6: אז זה השאלה, תראה, האם האדם הוא יותר יצור רציונלי או יותר יצור אמוציונלי? אז אם יש משהו אחד שנוטה לכיוון האמוציונלי, יש הרבה, כן, גם המחקרים של פרופסור קרמן ודן אריאלי וכולי, אבל בסופו של דבר אני חושב שהכדורגל ממחיש יותר מכל כמה אנחנו מונעים יותר מהתשוקה ומהרגש והתחושה, כן, של לאן אנחנו צריכים כזה, זה, איך אומרים, gut feeling, כן, תחושת בטן כזאת. הרי יש ישראלים שהוציאו 30 ו-40 אלף שקל רק בשביל להיות במשחק היום. אתה לא יכול להגיד לי שזה משהו הגיוני לעשות, נכון?
3: לא,
6: אבל התשוקה, האהבה הזאת למשחק, האמונה הזאת שמשהו טוב יקרה, אפילו האמונות התפלות, המספרים, אנשים מחפשים רמזים, אתה יודע, יש כל כך הרבה מספרים שמשחקים פה תפקיד, אתה לוקח את זה לדת, לנומרולוגיה, ליהדות, לנצרות, לאסלאם, איפה שאתה לא רוצה.
3: מלא סטטיסטיקות שאין להם שום חשיבות.
6: אמונות ולא, אתה יודע מה הולך בארגנטינה עכשיו, אנשים, יש להם מושג חדש, נשים בהקפאה, כן? הם שיחקו נגד שוויץ, אז הקפיאו את כל המגנידריות, הוציאו מחוץ לחוק טעם של שוקולד שוויצרי.
3: די.
6: שיחקו מול אנגליה, תוריה לדבר מילה באנגלית.
3: צודקים.
6: עכשיו...
3: ראיתי שחבר מילי ישמרהו השם, כמובן שיחיה לו אורך ימים טובים ארוכים,
5: או במילים אחרות כפרה עליו,
3: הוא לא יגיע למשחק,
6: הוא נשאר במלון בגלל אמונת תפילה עם אותה חליפה שהוא ראית את כל המשחקים.
3: מעיל של חברת נפט קראתי, הוא ראה איתו את כל המשחקים, פעם אחת הוא הוריד אותו והם חטפו גול בדיוק באותה דקה.
6: נכון, נגד שווייץ.
3: עכשיו אני מאוהב בחבר מילי,
5: לא רק אתה, כולנו.
6: אגב, אתה יודע, הפיל שבחדר זה הגמר המאוד פוליטי, ישראל ופלסטין, אולי לא משחקות במונדיאל הזה, כן. אבל זה גמר שכולו ישראל פלסטין מאחורי הקלעים, כן? יש לך את ה... לא יודע אם אתה רואה מה קורה ברשתות, אבל הסיפור של המונדיאל הזה זה סיפור של הבינה המלאכותית, את כל הסרטונים האלה שמייצרים, שהופכים את השחקנים לשחקניות, לנשים, או לילדים קטנים, או אתה יודע, כל הדברים האלה, ו... אחד הדברים זה, עשו סרטונים אנטישמיים, אתה יודע, ממש מזעזע, שרואים איך נתניהו וטראמפ וג'אן אינפנטינו, נשיא פיפה, כן, הלובי הציוני דואג למסי, ובצד השני הפרדים, למין ימל, כן, שהציג דגל פלסטין בחגות האליפות של ברצלונה, איך הם, כן, כולם בצד השני של המפה. יש פה באמת קרב פוליטי, אי אפשר להתעלם מזה שספרד עם פדרו סנצ'ז, זה כן, הכירה במדינה פלסטינית כחצי שנה אחרי שבעה באוקטובר.
3: למי אכפת מדינה פלסטינית? הם פרשו מהאירוויזיון...
6: חבייר מילי, הכל פה פוליטי, איכשהו.
3: כן, ולדעתי יש סיכוי טוב שהמשדר הערב יהיה המשדר הכי נצפה בישראל אי פעם בהיסטוריה.
5: די.
3: משום ש...
6: כן.
5: יותר לאירוויזיון?
6: אני לגמרי, כן, שותף לתחושה שלך.
5: יותר?
6: כולם איכשהו בארץ בעד ארגנטינה, אבל כמו שאתה אומר, הרציונל אומר ספרד, נבחרת שלא הפסידה שנתיים וחצי, שכל כך קשה לשחק מולה.
5: בסדר, אבל מסי, אולי זה המשחק האחרון שלו במדע נבחרת.
3: יש פה נבחרת שהנבחרת הכי אהודה בישראל, מול נבחרת שרבים מאוהדיה שונאים את ישראל, 10 שעה נוחה יחסית. אין הרבה חדשות, נכון דרוקמן? אין...
5: בינתיים.
3: אז אין לנו איזה משהו שמעיב, אבל יש לנו מספיק חדשות בשביל שנרצה אסקפיזם, נכון. בורחנות. קיצור, בלי לחץ, עמית.
5: כן. וואו.
6: כי בלי לחץ, ואתה יודע, ארגנטינה לא הגיעה אף משחק בנוקאוט בדקה ה-90 כשהיא ביתרון. תמיד יפה את זה בצורה הכי דרמטית שיש. אז מה שנקרא לא לבעלי לב חלש, ו... ומסי שאתמול ראיתם בפה כובש שני שערים, ועכשיו הוא יודע שהוא צריך לכבוש, כי אמבפה עבר אותו בכמות הגולים במונדיאלים. יש פה המון המון המון סיפורים, והשאלה הגדולה, האם דונלד טראמפ יגיע עם כל האיומים על החיים שלו מצד איראן, דונלד טראמפ אמור לבוא ולהעניק את התואר, ולא ברור אם הוא יגיע, וכל זה.
3: אוקיי.
6: בקיצור, יש פה המון המון שאלות מעניינות.
5: מה, אתה באמת רואה
3: אותו? כל זאת פעוד הערב ב-10. עמית לוינטל, תודה.
5: תודה רבה.
6: תודה, תודה. אני מבטיח לכם רק דבר אחד, הזוכה תהיה דוברת ספרדית.
3: אין עליך.
5: מוצ'ס גרסיאס.
3: תודה, עמית לוינטל.
5: מוצ'ס.
6: ביי ביי, בכיף.
3: עכשיו אנחנו רצים אל המחשב האנושי.
5: וואו.
3: מה אם אגיד לך שיש ישראלי שזוכר את כל תוצאות המונדיאל, בכל הזמנים, בכל המשחקים?
5: אני אגיד לך שזה לא הגיוני.
3: רוני יצחק, שלום.
5: זה על אנושי.
7: בוקר טוב, בוקר טוב.
3: כמה תוצאות אתה זוכר?
7: עכשיו זה בדיוק 1067 משחקים. שלום עקיבא, עכשיו זה בדיוק 1067 משחקים.
3: וקרן ואני שואלים פה, האם באמת אתה זוכר מאז המונדיאל הראשון ב-1930?
7: כן, אני זוכר, את כל תוצאות המונדיאל בכל הזמנים. נותנים לי משחק בשנה, אני אומר מהזיכרון את התוצאה.
3: בוא, אז הנה אנחנו מחפשים. מונדיאל 1930, כמובן אורוגוואי ארגנטינה בגמר, כמה נגמר?
7: זה 4-2 לאורוגוואי.
5: בוא נשאר בשנה הזאת.
3: אבל רגע, בשנה הזאת במשחק הפתיחה ארגנטינה פגשה את מקסיקו.
7: ארגנטינה פגשה את מקסיקו
3: בסיבוב הפתיחה. לא במשחק, בסיבוב הפתיחה.
7: לא במשחק הפתיחה, לא במשחק הפתיחה, חס ושלום. ה-6-3 לארגנטינה.
3: יאללה. מונדיאל 1974 הביא מפגש טעון בין מזרח ומערב גרמניה.
7: מזרח גרמניה ניצח 1-0.
3: יפה, יפה, חזרנו 12 שנים אחורה, צ'ילה. קרב אלים ביותר בין איטליה לצ'ילה, מי ניצחה?
7: משחק אלים ביותר בין איטליה לצ'ילה. הצ'ילה, התוצאה הייתה צ'ילה ניצח ב-1962-2-0.
5: וואו, כל הכבוד. תגיד, איך אני יודע שאתה לא מסתכל בצ'אט ג'י-פי-טי?
7: אני עונה תוך שנייה, אני לא מסתכל על שום דבר.
5: רגע, תגיד, המפגש הקודם בין ארגנטינה, לא. כן, המפגש בין ארגנטינה לספרד ב-1966.
7: 1966 זה הפעם היחידה שהתמודדו ארגנטינה וספרד במונדיאל, אז ארגנטינה צריכה 2-1.
5: אני חותמת על זה שזה יקרה שוב היום.
3: תגיד, רוני, אני פגשתי אותך במונדיאל הקודם, אתה הראית לי שיש לך קלסר ובו כל התוצאות שאתה מסתובב איתו.
7: כן, נכון, נכון.
3: כלומר, אתה יושב גם במונדיאל הזה ורושם מדי משחק מה קרה ואז יושב ומשנן?
7: אני רושם רק את ה... לא בשביל שינון, כדי שיוכלו לבחון אותי, אני רושם את התוצאה בקלסר. רק כדי שיוכלו לבחון אותי.
5: חוץ ממונדיאל ותוצאות מונדיאל, יש עוד משהו שאתה ככה התאמנת בליסקו?
7: אני עושה גם חישובים בראש ועוד כל מיני דברים. נותנים לי תאריך ושנה, נגיד, אני אומר יום בשבוע, תאריך עברי.
3: אה, הופה, אתה יודע...
5: תעשה את התאריך לדע שלך.
7: לא, פעם אחת, עכשיו אנחנו בתקופת מונדיאל.
3: ג' אלול תפשין ממחת.
7: לא, אמרתי פעם אחת, אנחנו בתקופת מונדיאל.
5: אוקיי, עכשיו אנחנו במונדיאל. כן, אל תערבב.
3: מתי הבנת, רוני יצחק, שיש לך את הגאונות הזאת, את העניין הזה במוח שאתה יכול לזכור כל כך הרבה תוצאות?
7: בילדות בהדרגה הבנתי את זה. כשהייתי ילד הבנתי את זה. נגיד, המורים היו שואלים אותי מה התאריכים של המבחנים, אם היה צורך כדי לרשום ביומן שלהם. מהילדות בהדרגה הבנתי את זה.
5: ולמה החלטת לזכור דווקא את זה?
7: וקראתי ספרות מקצועית על הזיכרון כדי לשפר את זה.
5: למה דווקא את זה? למה לזכור דווקא את תוצאות המונדיאל?
7: זה נקנק לי מהר, אז אין לי הרבה מה, אין לי לשנן בזה, זה נקנק לי מהר.
3: יפה. אז רוני יצחק, הערב אתה מוסיף עוד תוצאה לרשימת
5: רגע, התוצאות. אבל בוא ניקח מנו גם אימור. רוני, אולי אתה לא רק יודע לזכור כמו שצריך, אלא גם תדע לאמר לנו כמו שצריך. תנסה.
7: נביאים יש לך כבר בתורה, אני לא נביאים.
3: הוא זוכר רק תוצאות עבר, לא תוצאות עתיד.
5: סגור.
3: רוני יצחק, מחשב אנושי. תודה רבה לך ובהצלחה.
5: תודה, בהצלחה, כל הכבוד.
7: תודה רבה, המשך יום נעים.
5: תודה.
7: כל טוב.
5: כל טוב.
7: ביי.
8: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
9: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
10: בבית.
9: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
10: לא אמין.
9: כן, כן.
10: לא נראה לי.
9: למה?
10: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וגרתי להטבות של הקניות
9: האלה. אז זכית פעמיים.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: כבר ענן!
13: אני בעננים!
12: חיכינו 4 שנים!
14: והתפסים מוכנים?
13: מזמן! מה אנחנו ישנים?
14: מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לחלק.

0: פה את הקמפיין לשיקום חוות גלעד. שמעת בקלמנים את יעל שבח?
1: כן, שמעתי, יעל שבח האהובה, ושמעתי על השריפה הקשה שהייתה שם ביום שבת, ועל זה ש... 13 בתים?
0: 13 בתים ו10 עסקים. אני עכשיו תורם להם, נגיד לך שתי סיבות. קודם כל, האפשרות שזה פיגוע מחרידה אותי מאוד, ואם כן, אז בוודאי שאני רוצה לתת תשובה לאויבים שלנו, אבל גם אם לא, יש פה טרגדיה מטורפת של אנשים, שומרי שבת גם, שאמרו להם, יש לכם 20 שניות לעזוב את הבית.
1: טורף.
0: וטולו, והיא סיפרה פה יעל שבח, שלא נשאר לה את כתב היד של בעלה, רזיאל, שנרצח, וציורים של אמא שלה, והכל בעצם, כל הבית ירד, והיא צייצה משהו ברשת ה-X, לפחות הנזילה בשירותים של האורחים כבר לא תנזול.
1: היא תמיד כזה מחפשת את הזוויות האלה.
0: מעריכים את הטיימים.
1: הומור בכל מצב, ממש.
0: ובית, יש קמפיין ברשת, עם ישראל מציל את חוות גלעד, ו... אני לא ממליץ, אלא אומר על עצמי, אני משתתף בו.
1: יאללה, גם אני.
0: ואנחנו, וואלה.
1: כן.
0: אנחנו עם אנשי חוות גלעד. אלה הדברים. דרום בעילום שם או ב...
1: לא, לא. אני חושבת שבדברים האלה, זה בסדר שיהיה את השם שלך, כי זה אפילו יכול להגדיל תרומה. יגידו, הוא תרם, אז גם אני. המשפיען, המשפיען תרומות, חוץ מזה מעניין כמה תתרום, שרק זה מסקרן אנשים להיכנס ללינק.
0: איתמר דרוקמן, העורך הראשי, רז גפנר ועמית כהן בהפקה, דבורה סוויס הטכנאית, נועה אקסינר אמסלם בדיגיטל. אנחנו פה גם בשעה הבאה.
1: עוד שעה.
0: מה יש בשעה הבאה?
1: לא, אי אפשר.
0: יחכו וידעו.
1: בדיוק, זה סודי. אבל אפשר להדליף ואז תהיה חקירה.
2: השעה בחסות.
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
4: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי
7: דיגיטל. 720! 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 1-800-692-692
9: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
12: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מקצת ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור צפויים לנחות בישראל. מקור ישראלי אומר כי אפשר ומוג'תבה המנאי אינו משפיע באיראן. המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, לאחר שלא נמצאו ראיות הקושות אותו לאירועים. סמוך לקריית מלאכי נהרג פועל בניין כבן 30 מפגיעת חפץ כבד. התחזית, הכבדה בעומס החום.
14: חדשות ברשת

0: ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. ההסלמה במפרץ הפרסי, מקצת ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור של המזרח התיכון צפויים לנחות בבסיסים בישראל. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בפעם הראשונה בכאן 11 כי ארצות הברית החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון בצל המתיחות הגוברת בינה לבין איראן. ביממה האחרונה נחתה בירדן טייסת מטוסי קרב מסוג F-16 ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע בימים הקרובים לבסיסים שונים במזרח התיכון, בהם כאמור בישראל. מקור ביטחוני ישראלי אומר לערוץ אל-חדת הסעודי כי איראן תכננה להתנקש בבחירים ישראלים, נקמה על חיסולו של עלי המנאי. לטענתו של הגורם הישראלי, אפשר והמנהיג העליון של איראן מוג'תבא המנאי אינו משפיע בארצו. עוד אמר כי את המסרים של המנאי כותבים אנשי משמרות המהפכה. לדבריו, וושינגטון אינה מעוניינת שישראל תשתתף בפעולות נגד איראן, גם אם זאת תתקוף אותה, כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. המלחמה בין ארגוני הפשיעה, פרסום ראשון, המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת היא במשטרה, לא הצליחו להביא ראיות הקושות אותו לאירועים. הלילה הושלך רימון הלם לעבר בית פרטי בשכונת צהלה בצפון תל אביב. מהמשטרה נמסר כי אין נפגעים ולא נגרם נזק. באתר בנייה סמוך לקריית מלאכי נהרג פועל כבן 30 מפגיעת חפץ כבד. צוות מד"א עשה בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. תקיפת המטיילים הישראלים במונגוליה, אחד המטיילים שהותקפו, א', סיפר לכאן חדשות על האירוע הקשה שבו הוא וחבריו ניסו להגן על עצמם.
2: אני פתאום רואה שהבחור עם הגרזן ממש רץ אליי ומתחיל לתקוף אותי. הוא נתן לי מכה בפנים, אני הצלחתי לתפוס את הבקבוק שהיה לידי, תוך כדי שאני שברתי לו את הבקבוק על הראש. אחד החברים שלי שהיה שם קפץ עליו עם סכין והצליח לנטרל אותו. חברים שלו הגיעו, הם תקפו את הגבר השלישי שהיה איתנו, נתנו לו אגרוף בפנים, הם שברו לו את הלסת.
1: את הדברים אמר המטייל שהותקף במונגוליה בתוכנית קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. והנה הודעה בשל ניסוי שיערך בשעות הצהריים בחברת רפאל במכון דוד בקריות, עשויים להישמע רעשים. ברפאל אמרו כי גורמי הביטחון וההצלה מעודכנים בפעילות.
0: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביה? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות? עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
4: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: והתחזית הכבדה בעומס החום, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
0: התחזית בחסות? עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: נו, אז איפה אתם בגמר?
1: תשמע, אני לא הייתי מוכנה לשלם את מחיר ההקרבה בצפייה משותפת במונדיאל.
0: מה, כי... מה, צרות בגן עדן אני שומע?
1: לא, חלילה וחס, אחי לא, חמסה. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שכאילו אני לא יכולה לראות 90 דקות או יותר כדורגל, זה כאילו לא מעניין אותי. יותר מעניין אותי המסביב, כל הפיקנטריה, כל התמי לאות ותמי לא, כל הלמין ימל שלמדתי להגיד, שהייתה תמונה, כל הדברים האלה מגניבים. אבל תכלס,
0: אבל...
1: רגע האמת, ולכן בן זוגי יארח, ואני אארח באהבה.
0: האישה קנה במטבח.
1: ממש לא. קודם כל אני אוהבת לארח, וזה אנחנו מארחים ביחד. אבל בא לי כאילו להשקיע, בא לי. בא לי שיהיה משהו מגניב.
0: אולי אני אבוא.
1: קודם כל אתה מוזמן. תכף יקי סמס אם זה בסדר או לא, אבל אתה מוזמן.
0: אוקיי, מה נותנים?
1: באובייס יהיה אדמה מבטוח ובירות ופיצוחים, בטוח.
0: אדמה אחי?
1: לא, לא, לא, רגע.
0: עם הנדיבות.
1: רגע, אוקיי, חבר'ה, מה כבר אמרתי? תמתינו.
0: יהיה גם מלח גס?
1: יהיה. אוכל, תרם החליטותי. איזה אוכל? תראה, יש כאלה ששומרים בתשעה באב ולא אוכלים.
0: כמו שחל בו, כן.
1: בדיוק. אז אולי אפישן צ'יפס, אולי גם לטובת מי שלא שומר, כן.
0: את יוצאת בעצם אל המדגה להביא את ה...
1: אל המדגה שאצל הדייג. לא יודעת, עוד לא החלטתי, אבל יהיה, יהיה אוכל. תהיה תפורה, תהיה אווירה.
0: לא, אדמה לבדו יחייה.
1: בדיוק. מה, אדמה מזה טעים, מה עכשיו?
0: באמת.
1: פולי סויה זה דבר טעים.
0: בסדר, עם הסכומים האסטרונומיים שאת מרוויחה.
1: אסטרונומיים, נשמה.
0: יא, אני יודע מה, סרדינים.
1: סרדינים זה טוב.
0: מי הבנים? מי באים לראות?
1: מה, אני לא אתן פה את רשימת המוזמנים.
0: הדעימות, אנשים שאני מכיר? שואי עולם.
1: לא אתה מכיר, אבל הגוגל מכיר.
0: וואו. אוקיי, אנשים שיש עליהם ערך בוויקיפדיה.
1: או שהם כתבו, אתה יודע, אתה אף פעם לא יודע. כן, מי, איפה אתה? איפה אתה?
0: אני בביתי, אבל בצנעה.
1: בצנעה? כמה אינץ' הצנעה?
0: האינץ' יחסית אינץ'.
1: לא כזה צנעה.
0: אבל הצנעה היא...
1: מה?
0: קודם כל, משום שגם אצלנו אוכלים חלבי.
1: אוקיי, זרקת כיוון, יכול להיות שגם אני אלך על זה.
0: מתלבטים להזמין פיצה, או שתהיה איזו קריסה של
1: מערך
0: השינוע. או, את יודעת, בבית, משהו סולידי. הבעיה שלי זה שכל החברים שלי לא מתעניינים בכדורגל, חוץ מאחד שממש מבין, בהצמה כמו כולם.
1: כן. אז רגע, כמה אנשים יצפו אצלך?
0: 5-6.
1: אה,
0: כן.
1: חבורה?
0: כן.
1: יפה.
0: אנשים שרצים איתי מהגן.
1: וואלה.
0: כן, מופרה. אלה הדברים, אם כן, ספרו לנו איפה אתם רואים את המונדיאל שלכם, ומה אתם מגישים.
1: מה אתם ממליצים לנו לעשות?
0: המנות הטובות ביותר יזכו אתכם בביקור של קרן.
1: כרטיסי טיסה לגמר הבא.
0: שכבו לתאום. אז זה הערב ב-10. ישודר אצלנו גמר המונדיאל. למה את מביאה עוד כיסא לידך?
1: כי אמרו לי שזה הכיסא הטורקי, ואני צריכה לעבור כיסא. כן, הנה.
0: היו כמה משקיעים, באמת.
1: בדיוק.
0: בקשוש. בינתיים אנחנו בעוד ענייני דיומה. בשבוע שעבר הותקפו פקחים של רשות המיסים שהגיעו לבני ברק על מנת לגבות מס. בעקבות זאת, מנהל רשות המיסים כתב מכתב לראש עיריית בני ברק, שבו הוא כותב לו שמבחינתו הוא מקפיא את כל העיסוק בפיצויים לתושבים מבני ברק, לאנשים שנפגעו במלחמות האחרונות, משום שהוא אומר לא מדובשך ולא מוקצך, אם אתם לא רוצים שום קשר עם רשות המיסים, בבקשה.
1: מה אתה חושב על זה?
0: הוא מתרעם, תכף נשמע את המרואיין שלנו. חבר מועצת העיר בני ברק, רק נגיד שראש רשות המיסים, שדיבר פה בקלמנים לפנינו, מתרעם על כך שעיריית בני ברק לא מוכנה לומר מילה בגנות ההתפרויות האלה. איתנו חבר מועצת העיר בני ברק, עורך הדין משה מורגנשטרן, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. אגב, לא מדובשך ולא מוקצך, וגם אומר לא לגבות מיסים מתושבי העיר בני ברק.
1: טוב, אתה לא באמת רוצה להיכנס לסולם המיסים וכמה משלם כל אחד, אבל באמת, השאלה הכי בסיסית המתבקשת היא, למה לא לגנות? זה לגיטימי בעיניך להתנהג באלימות כלפי אנשים שבאים לעשות את העבודה שלהם במדינת ישראל, על אף שהעיר שלכם מתנהלת כמו אוטונומיה לעתים?
2: זה לא לגיטימי בעיני להתנהג באלימות, נקודה, לא צריכים להוסיף את ההמשך. מי שבא לעשות עבודתו, גם מי שלא בא לעשות עבודתו, לא לגיטימי בעיניי, לא לגיטימי בעיני אף אחד מעיריית בני ברק. נקודה.
0: למה לא לומר את זה?
2: אין לנו, שנייה, הנושא של האלימות, אין שום ספק שכולנו נגד אלימות. אוקיי? חלק שני, מי שאמור לטפל באלימות, זו לא עיריית בני ברק, זה משטרת ישראל. תתכבד, תתפוס את האנשים, תשים אותם אחרי סורג ובריח. זה החלק השני. החלק השלישי, לא יבוא ראש רשות המסים ויחנך אותנו, לא יבוא וידרוש דרישות, ולא יתן עונש קולקטיבי. מה השם אותו אחד שביתו נהרס ואין לו עכשיו איפה לגור, או שהוא צריך לתקן את הבית בגלל שמופרע במקום אחר בעיר, הלך והתפרע. יש פה שני חלקים. החלק הראשון, החלק של אלימות, אנחנו מגנים בכל צורה שהיא.
0: אתם לא מגנים בכל צורה שהיא, משה מורגנשטיין.
2: זה אמירה בעיניי החטופה של רשות המסים.
0: אבל משה מורגנשטיין, כמו שעיריית בני ברק ידעה להמליץ לאזרחי העיר ללכת במדרכות נפרדות, כי ככה הרבנים רוצים.
2: גם לא נכון.
0: מדוע? לא, לא, אני פה מול הודעת דוברות העירייה, היא אומרת, ככה הרבנים אומרים, ואנחנו כמובן ממליצים להישמע לרבנים.
2: אז אוקיי, אז מה זה אומר? שוב.
0: אז למה שהעירייה לא תמליץ להימנע מאלימות?
2: למה שאלו תמיד לא לנסוע באור אדום, או לא לנסוע על 220?
1: אבל לפעמים לא... במציאות הישראלית צריך לגנות את המובן מאליו, ואנחנו שם, לא יודעת איך לספר לך את זה, אנחנו שם, אנחנו מחפשים הנהגה אחראית, אנחנו הציבור הישראלי, כזאת שאומרת גם את המובן מאליו, ואם מגיע מנהל רשות המיסים ואומר, אני צריך את הגינוי שלכם כדי לתת ביטחון לעובדים שלי, למה זה כזה
0: רגע,
1: מורכב?
0: מוישה, בוא נשמע רגע את הקטע של מנהל רשות המיסים, פה בקלמן ליברמן לפני שעה קלה,
3: העירייה אין כוחות חמושים ואין כוחות הבטחה בגדול, ולכן לא מצפה מהעירייה, וגם ברור לי שגינוי של העירייה זה לא מה שיפסיק מחר בבוקר התארגנויות כאלה ואחרות בנושא הזה. אבל יש פה אמירה חשובה מאוד, מוסרית יקראו לה, ציבורית, שבא המנהיג של העיר, ראש העיר ופרנסי העיר, ובאים ואומרים אלימות כזאת כנגד רשות של מדינת ישראל לא תוכר במקומותינו.
0: כך עורך הדין שי אהרונוביץ' מנהל רשות המיסים. תגובתך, עורך הדין מורגנשטרן.
2: תקשיבו, אני לא מתווכח עם זה שבאמת האלימות ראה לכל גינוי. אני לא מתווכח ששוב, אני מגנה, ואני בטוח שגם ראש העיר גנה אם היו מעלים אותו לרעיון וכולי. אני כן מתווכח נגד הפטרונות, נגד העונש הקולקטיבי, נגד האמירה, אם אתם לא תעשו מה שאני רוצה, אני אניש אתכם, לא אתכם, את כולכם, את כל העיר, על זה אני מתווכח. זה שהאלימות ראה לכל גינוי, אין ספק, שוב, אפשר להיכנס כל נושא האלימות במגזר החרדי שלצערי, נוצר מצב במדינה בזמן האחרון, שהציבור החרדי חלקו לכל הפחות יותר הקטין, ואנחנו רואים את זה שוב, לצערי הרב, יותר מדי פעמים.
0: אז בוא ניכנס לזה באמת. בוא ניכנס. כי פעם היו אומרים, קומץ שאולי מתפרע, זה הקומץ, זה העצניקים, מה שנקרא, הפלג הירושלמי. כיום, מי שמתפרעים שם הם לא הפלג הירושלמי, הם המיינסטרים, ואולי כן כדאי להיכנס לעניין האלימות הזה.
2: קודם כל, אני עדיין עומד בתוקף כך שרוב רובו של המגזר החרדי הוא מגזר מאוד מאוד לא אלים. היה אצלנו לא אחת ולא שתיים, כמובן שאפילו התרנתי אצלכם, בכל בחוף ברשת, מקרים שבאו ועשו הפגנות כנגד, וזה עבר בשלום, ולא צריך להגיד את זה, וזה בסדר גמור, והבני ברק עיר שמסבירה פנים, באמת, לכולם. אני כן מסכים שלאור המצב במדינה, והמצב הוא מאוד מאוד מורכב, ולאור התחושה, אתם לא יכולים להסכים איתה או להסכים איתה, אבל לא תחושה של המגזר החרדי, שמרגיש עובדתית נרדף. ואני אומר עוד הפעם, לא ליחס אם זה נכון, לא נכון, אבל ככה מרגישים. העובדה שילדים, אמאות לא יכולות לשלוח לילדים שלהם למעונות. העובדה ש...
0: יכולות? זאת אומרת, רגע.
1: יכולות לילדים.
0: אל תגיד העובדה שלא יכולות.
2: 3,000 שקל לילד, שני ילדים.
1: ככה זה עולה. אתה יודע, גם בציבור החילוני זה ככה. אם תצא מבני
0: ברק, אתה תגלה יוקר מחייה מפחיד.
1: בדיוק, ושם גם מתגייסים לצבא, וגם משלמים בעבור המעונות. אבל אני באמת רוצה לשאול אותך, אתה אומר שמכלילים, אבל אנחנו רואים עוד מקרים, אני לא אשכח את התמונות שבהם, לצערנו הרב, פגעו טילים בבתים בבני ברק, וראינו חיילות שמגיעות לשם כדי לסייע, שפשוט מתקיפים אותם וצועקים להם שיקצה שיקצה, ואני רוצה לשאול אותך באמת, האם אתם מעדיפים שבבני ברק תתנהל כאוטונומיה, כעיר שהחוקים בהם נפרדים מחוקי מדינת ישראל, בסופו של דבר שבאמת גברים ונשים כל אחד יוכל ללכת בהפרדה ברחובות ובמרחב הציבורי, אולי כל הסיפור של חוקי מדינת ישראל הוא פחות מתאים לציבור שלכם?
2: אז התשובה היא, לדעתי, לא. ואני גם חושב שיש באמת ערבוב של כמה דברים. הסיפור של ההפרדה זה סיפור שעיריית בני ברק שוב, דובח ונאמר שזה עיריית בני ברק, זה לא עיריית בני ברק, עיריית בני ברק לא עושה את ההפרדה.
1: אז תורידו את השלט, תורידו את השלט, הוא עדיין תלוי שם.
2: שנייה, זה שלט לא של עירייה, זה שלט פרטי.
1: אין דבר כזה לתלות שלטים במרחב הציבורי. אגב, משלמים על זה כסף, זה נקרא מס שילוט. אם מישהו תולה שלט וזה לא העירייה, אתה צריך להוריד את השלטים האלה, כי זה שלט לא חוקי. אז אם אתה מתנגד לשלט הזה, פשוט תוריד אותו, או שזה מתאים לך, אתה יודע.
2: יש את הנושא של הצניעות, וזה מה שהרבנים אמרו, ויש את הנושא של החוק, והחוק לא מתיר את זה, ואנשים שם הולכים, ראיתי בעיניי, גברים ונשים באותו צד של הרחוב, כל מה שהראית זה להרכיב טיפה את המדרכה, כדי למנוע את הספיקות, וזהו. העירייה...
0: איפה אתה בסיפור הזה, אבל אתה חבר מועצת העיר, איפה העירייה בסיפור? החוק אומר דבר אחד, הרבנים אומרים משהו מנוגד, איפה אתם?
2: אנחנו בכלל משמעיתים החוק, אתה רואה.
0: השלט שם,
2: אין שום הפרדה, אין דבר שנעשה מלבד הוראת רבנים.
0: השלט שם,
2: זו דעתם ההלכתית.
0: אדון מורגנשטרן, השלט עדיין שם, בעודנו מדברים.
2: השלט, שוב, השלט שם, הוא מדבר על כניסה לאולמות, כניסה לדברים, כניסה לנושאים, לגיטימי לחלוטין.
1: אני מדבר על הרחוב.
0: פה הולכים גברים, פה הולכות נשים.
2: גם אם יש את השלט הזה שם, עובדתית הולכים שם גברים ונשים. וזה החוק,
1: אבל תוריד את השלט, זה שלט שקורא לעבור על החוק. החוק במדינת ישראל לא מתיר הפרדה במרחב הציבורי.
0: אתה מביא כטיעון את זה שאנשים לא כולם מקשיבים לשלט? מה, אני לא מבין, אתה העירייה, אתה הריבון.
2: יש מה שאנחנו כעירייה עושים, ויש את הנושא שמה עושה אדם פרטי, ואנחנו כעירייה חד משמעית, כשומרים על החוק, אנחנו כעירייה לא בעד אלימות, אלא בדיוק להפך, ואנחנו קירה מצרשי, לא נסכים שמישהו יבוא בגיד לנו, אם לא תגנה את האלימות, אז אתה לא תקבל את השירות.
1: אבל באמת זה לא ברור לי למה זה כזה מורכב. אתה אומר, אם הייתם מראיינים את ראש העיר, הוא היה אומר את זה. ראש העיר יכול להוציא הודעה? יכול לשלוח מכתב לראש רשות המסים ולהצטער על מה שקרה?
2: ראש העיר גם לא, גם כשתקפו שוטרים, וגם זה לצערי קרה, ראש העיר לא יצא.
1: למה?
2: כי אנחנו...
1: כי אנחנו אוטונומיה, כי יש לנו את החוקים שלנו.
2: אין קשור אוטונומיה, כי אנחנו לא אחראים על נושא אלימות, אלא על זה אחראים משטרה. כי אנחנו לא אחראים על נושא של תקיפות, המשטרה צריכה לתפוס אנשים, מי שעושה את זה, כמו שאמרתי, לשים את המחרס רגו בריח, זה תפקידה. וכי אנחנו לא עובדים אצל ראש המשל המיסים.
0: קודם כל אתה צודק שזה תפקיד המשטרה.
2: אני תסתמה עליכם, לא מפריע לכם שאותם אנשים ומנהלים שאין להם עכשיו כסף, והגדירה שלהם נרסה, לא יקבלו בגלל שראש המשל המיסים יחיד להניש את כל העיר.
0: אז אגיד לך מה, שאלת, אגיד לך מה דעתי. שאלת ואגיד לך מה, כן, לשנינו זה מפריע, ההתנהלות הזאת של ראש רשות המיסים. מפריע שהוא, מה שקוראים, לוקח את החוק בידיים, אבל אני רוצה להסביר לך את זה בדרך שאולי מוכרת לך. האווירה בציבור החילוני היא כל כך קשה, תבין את המצוקה של הציבור החילוני שלוקח את החוק לידיים. אתה מצליח להבין את המנגינת טיעון הזאת?
2: לא, אני אסביר לך את ההבדל. זה ציבור וזה ראש רשות מיסים שמקבל משכורת ממני וממך, ואמור לפעול לפי...
1: ולכן, אתה יודע, כל מנהל...
0: ואתה יודע, בוא נמשיך עם הציבור החילוני. כשהציבור החילוני מרגיש משום מה שרק הוא נדרש להתגייס לצהל, ובגלל okay. אמונתו של מישהו אחר הוא פטור לא רק מהגיוס, אלא גם מהסנקציות של הגיוס, כמו מעצר, אז הציבור החילוני אומר, רק את הדמסני, שעת השמד, צריך פה לקדש מלחמה. יש אלימות קשה כלפי פקחי מדינת ישראל, כלפי נציגי המדינה. מה שהיה לא יהיה. כלומר, מי ששבר את הכלים, הם לא הפקחים, הם הצעירים ברחוב.
2: אני מסכים שמי שנהג שלא בסדר זה לא הפקחים לעצירים ברחוב. אני לא חושב דשת השמד, אני לא חושב שיש קשר בין הדברים, והכי קל בעולם לכל מה לתלוף כל דבר. אגב, החוק לעצור את המעצרים מדבר על 3 חודשים או כמה חודשים עד לתקופת הבחירות, זה לא חוק שדבר על כל הזמן לעצור את המעצרים. זאת אומרת, גם בזה יש פה איזה ניסיון להטעות, זה מדבר על כמה חודשים.
1: כמה חודשים, שיש גם חוק שאומר שגם כנסת חדשה לא תוכל לשנות את זה 3 חודשים, כי ככה זה בתקנות החוקים.
0: רגע,
1: אבל...
0: מה זה כמה חודשים? יש פה אפליה בין דם לדם.
1: זה ברור.
0: יש פה אפליה בין דם לדם, ואתה מתאר את מצוקת הצעירים החרדים שמרגישים שפוגעים בזכויותיהם. גם הצעירים הלא חרדים שקיבלו צו 8 ל-100 ימים, עשויים להרגיש שפגעו בהם.
2: טיבה, לגלות לך סוד, אני אחרי למעלה מ-800 יום מילואים בצו 8.
1: נו, מדהים. זה עוד יותר מחדד את זה שאפשר.
0: למעלה מ-800.
2: אני חושב שיש לי בשירות מילואים אחד מה... קשים ביותר.
1: תספר לנו מה אתה עושה בצבא באמת בלי שום ציניות, תספר לנו.
2: אני בפיס שורה, אני חושב שמה שאני ראיתי בשנה
1: לא, לא, לא, אין מה להגיד, אני מצדיעה לך מפה, ואתה יודע מה, דווקא בגלל שאתה אומר את זה, אז אתה יודע מר מורגנשטיין, בגלל זה, אתה יודע, מישהו הוא חלק מהסיפור הישראלי, אתה חלק מהסיפור הישראלי, אתה נתת 800 ימי מילואים למדינה הזאת, ולכן אני שואלת אותך, את האיש שמכיר ביכולת להתחבר למדינה הזאת, למה זה כזה קשה לגנות את האלימות הזאת ולהגיד אין דבר כזה? אז מה אם אתה לא אחראי על האלימות? אתה מנהיג, אתה מנהיג מקומי שיש לו השפעה על התושבים שלו. אז כשראש העיר יעלה ויגיד אני נגד האלימות הזאת, וגם אתה כמנהל מחלקת בריאות או מה שאתה לא עושה בבני ברק רוצה לתת ביטחון לעובדים שלך, זה לא להניש אלא זה לתת גיבוי לעובדים, וזה גם לגיטימי.
2: אז אני אומר עוד הפעם, דעתי יש את הנקודה ש כולנו נגד אלימות, אני לא חושב, אולי לא גינה המקרה הזה, אבל יותר מפעם אחת דיברנו בצורה ברורה, כל פרנסי העיר, שוב, גם אני אחד מהם, ואתם שומעים את דבריי בצורה חד משמעית, בלי לנסות, כמו שאומרים, לתתם איתך לשולחן. כל אלימות, אנחנו מגנים אותה פיזית או מילולית, מתחילה ועד סוף, וצריכים להניש בכל חומרת הדין, נקודה. זה סוף פסוק בנושא הזה, ויש את הנושא של האמירה של איש מטעם המדינה, של ראש השופטים, שמעניש קולקטיבית אנשים שמטעם נערת, בגלל שכמה מופרעים שצריכים לשבת בכלא, עשו שטויות. אלה שני הדברים שאני רואה. אנחנו ודאי נגד כל אלימות, נקודה. אין בכלל מה לדבר על הנושא הזה. זה נושא שלא צריך לדבר עליו. כל אלימות מכל סוג שהיא. גם מי שבא לא מבגר את תפקידו כפקר, אלא בא לעשות פרובוקציה אצלנו בעיר, אלימות זה לא פתרון, זהו.
1: מה, יש פקחים שבאים לעשות פרובוקציה בעיר?
2: לא, אדם פרטי שבא לעשות פרובוקציה, ויותר פעם אחת.
0: מפגינים כאלה.
2: גם אליו לא נוגעים באלימות. נקודה, אלימות לא פתרון.
0: בעניין הענישה הקולקטיבית, אני איתך. באמת זה לא פתרון ולא יכול להיות פתרון. אבל אתה, כי אמרת, אחד מפרנסי עיריית בני ברק, מה עושים עם העובדה שמדינת ישראל לא מצליחה להיכנס לעיר? מה עושים? עזוב, לא צריך גינוי, אתה יודע מה? צודק, זה של המשטרה.
1: מה?
0: מה עושים עכשיו?
2: זה של המשטרה. אם לא מצליחים להיכנס, מה קורה בעיר אחרת שלא מצליחים להיכנס? מוצאים את אלה שעושים את זה, ומטפלים בהם.
0: אתה יודע מה יקרה אם תגיע המשטרה?
1: נצטרך עוד חוק להקפאת מעצרים, אבל בלי קשר לצבא, אלא לאירועים פליליים.
2: אז תחשבו באמת מה יקרה אם לא יוכלו להיכנס שוטרים לעיר, אז יגנבו בעיר וכו' וכו'. זה ודאי נתק לנו לפני כולם. זאת אומרת, יש פה מציאות שבסופו דבר, אם מלא מורה של מחות ישתרו חיים בלאו, אנחנו מכירים את המצב הזה. המלכות, צריכים אותה. כן. מחותים אותה איתנו.
0: זה עכשיו, מפרקי שוב... אבות על מורה מלכות, וגם עוד שבועיים בפרשת שבוע, יש את נועה לגלה ערופה, שאם קורה משהו נורא בעיר, זקני העיר צריכים לבוא ולהגיד... ידינו לא שפכו את הדם הזה.
2: נכון, אני מסכים לחלוטין.
1: טוב, ורק נשאר שראש העיר יבהיר את זה, ונוכל להשאיר את זה מאחורינו, ולקוות שלא יהיו אירועים כאלה יותר. ואנחנו נמתין גם לגינוי של ראש העיר.
2: א', חד משמעית, נקווה של אירועים כאלה, ובית שוב, לא שצריך את הדברים, אמרתי בצורה ברורה. גם אני קורא בכוחי הדל לדבר הזה של לעצור כל אלימות, בכל צורה שהיא, גם אם זה באמת, פרובוקציה, ודאי שאם זה אנשים שפילים לעשות מלאכתם נאמנה, פקחים או שוטרים או כל אחד אחר, ומי ייתן לי ימים טובים, דווקא עכשיו, ערב תשעה באב, שנאת חינם, אנחנו באמת במצב לא טוב במדינה כולנו, והלוואי שיהיה פה אהבת חינם ולא שנאת חינם.
0: אמן. אמן. עורך הדין משה מורגנשטרן, חבר מועצת העיר בני ברק. תודה רבה.
1: תודה.
2: תודה לכם.
0: ואנחנו ממשיכים מעניין לעניין בערך באותו עניין, עד כמה מה שקורה עכשיו, בבני ברק, בכל הארץ, בכנסת.
1: בחוקים שעברו.
0: עד כמה זה באמת ישפיע בבואו של הבוחר לבחור? עד כמה זה ישפיע על ה...
1: כן, דיברנו על זה גם בשעה הקודמת, על הזיכרון הפוליטי הכל כך קצר, ועל מה זה 100 ימים לבחירות במדינת ישראל, שזה כמעט נצח.
0: אמר פה רזי ברקי, זה נצח, מה שקורה עכשיו, עוד 100 יום, לך תזכור, איתנו דוקטור גאל תלשיר, חוקרת בכירה באוניברסיטה העברית, שלום.
4: שלום, שלום. אכן מאותו עניין לאותו עניין, כי בעצם דברים כמו שכרגע דיברתם עליהם, יחד עם מורגנשטיין, אמורים להחזיק את הנושא שהוא הנושא המרכזי, שעליו בעצם יש כעס עצום כנגד הממשלה והקואליציה הזאת, בחזית שלה, וכמו שאנחנו רואים, זה יהיה גם על מעצר עריקים, כי הרי בג"ץ ביטל את החקיקה המפלה הזאת שמאפשרת רק לחרדים לא להיות חלק ממעצרים, וגם התסיסה העצומה הזאת שיש בתוך הציבור החרדי, שבעצם הכנסת העבירה חוק ששם אותה מעל החוק, חוק יסוד שנועד להגן רק על השתמטותם אומנותם.
1: אבל אני רוצה לדבר איתך על הזיכרון. על הזיכרון, לא מעט מערכות בחירות, 100 ימים לפני הבחירות, המצב היה X, וביום הבוחר המצב היה הפוך לגמרי. אז יש פה איזו תחושה שאם הבחירות היו נערכות היום, לפחות לפי חלק מהסקרים, היינו רואים פה מהפך פוליטי. והרבה מאוד אנשים אומרים, תשמעו, זה תמיד ככה. בסוף בבחירות, התוצאות לא מנבאות את מה שהסקרים ב-100 יום לפני. והשאלה היא, עד כמה זה נכון, ולמה זה קורה, מה צריך לעשות מבחינת קמפיינים, כל צד, איך הם משמרים את הזיכרון הזה?
4: אז השאלה באמת מעולה, ובואי רגע לפני שנדבר על איך משתמר הזיכרון, בואו נראה רגע מה היה כאן, כי זאת לא הייתה כנסת רגילה עם חקיקה רגילה. גמרנו כרגע שבוע של בליץ חקיקה, תוך כדי שישראל עדיין מעורבת במלחמה רב זירתית, והממשלה הגדירה בדיוק את סדר העדיפויות שלה. סדר העדיפויות שלה זה בעצם להעלות את הממשלה מעל שלטון החוק. היה לנו חוק לפגיעה במעמד שלטון החוק או ביועמ"שים, היה לנו מעבר של מינוי שופטים שבעצם הקואליציה היא זאת שתמנה שופטים, כלומר האג'נדה שיריב לוין שם ב-4 בינואר 23, זה מה שהיה דחוף לממשלה הזאת להעביר תוך כדי...
1: אבל יגידו לך תומכי הממשלה שזה תיקונים מתבקשים? זה תיקונים מתבקשים, ולכן אני לא רוצה לפי כל אחד והעמדות שלו, אלא לדבר על הכוח של הזיכרון עצמו, ולא על עמדות פוליטיות בהתאם לכל מה שכל אחת מהקואליציה והאופוזיציה רצו לקדם.
4: אז על זה אני אגיד ששינוי כללי המשחק של הדמוקרטיה זה לא שינוי מתבקשים, כי כרגע מה שקורה אם הממשלה הזאת תמשיך את דרכה אחרי הבחירות, ואני בעוד דקה מדברת איתך על הזיכרון, אם הממשלה הבאה תהיה אותה ממשלה, בעצם ישראל היא כבר לא דמוקרטיה, הממשלה תחליט מי יהיו השופטים, הממשלה רודה בכנסת, ובעצם כמו שראיתם היום פסל בגץ חלק מהחקיקה של חוק התקשורת, כלומר בעצם אנחנו לא אותה מדינה, צריך להבין שלא זה חקיקה טריוויאלית של תיקונים קטנים, זה שינוי בכללי המשחק של הדמוקרטיה, ורוב הציבור הישראלי, כולל הימין הישראלי שהצ הצביע לקואליציה הזאת, רוצה את ישראל יהודית ודמוקרטית כמו כולנו. האם הממשלה רוצה את ישראל יהודית ודמוקרטית? החקיקה של השבוע האחרון ששמה את החרדים מעל החוק ושמה בעצם את הממשלה מעל הכנסת ובית המשפט מראה שזה לא המצב. ועכשיו בואו נדבר על זיכרון, כי השאלה
0: בדיוק.
4: באמת מעולה.
0: האם למעשה, האם ביום הבוחר מה שקוראים, יבוא אדם וידו תרעד בגלל זה, או שהכל כבר מגולם?
4: אוקיי, אז צריך להבין שאנחנו נמצאים בחברה מקוטבת, חלק מהמעשה הפוליטי של העשור האחרון ובעיקר של החמש שנים האחרונות זה שאנחנו נמצאים בחברה מקוטבת, שזה אומר שבעצם הקרב הוא לא אותו קרב. פעם הייתה לנו פרסיה ציבורית ואתם נציגים נהדרים של התקשורת הציבורית שיש לה חשיבות עצומה ועכשיו הממשלה החלישה אותה, אבל היה מקום אחד שם עושים את השיח הציבורי, כיום זה לא המצב. בעצם מצביעי ימין יש להם את כלי התעודה שלהם, ולכן הקמפיין שהתנהל בערוצי השלטון, ערוץ 14, גלי ישראל וערוצים אחרים, יהיה שונה מאשר מה שאנחנו נראה בערוצים הכלליים, וגם שונה מאיך שבעצם ינהלו במחנה הליברלי את הקרב על הבחירות. כלומר, דבר אחד, אין לנו כבר פרסיה ציבורית שכולם רבים על אותה זירה. זה דבר אחד שמשנה את הזיכרון, כי כל אחד הוא מתעסק בתוך הבית של עצמו. זה אומר גם עוד דבר נורא חשוב, וזה שבעצם רוב ההצבעה בישראל היום היא הצבעה של זהות, של שייכות ושל סיפור. אז מה שאני רוצה להציע לכם היום זה שהקרב הגדול בישראל בבחירות 26 זה על איזה סיפור של ישראל אתם רוצים לספר. האם זה הסיפור שינסו לספר אותו כאן מהקואליציה, סיפור של דיפ סטייט אבל של קשר עצום בין החרדים, החרדלים ונתניהו, או האם בעצם הסיפור האלטרנטיבי יהיה של דמוקרטיה, דמוקרטיה מתוקנת, יהודית, דמוקרטית, פלורליסטית. יהיו פה קרבות על שני הסיפורים, והשאלה זה איזה סיפור יהיה הכי חזק להחזיק גם מהקישקס, גם מהזהות וגם מהאידיאולוגיה והמדיניות.
0: דוקטור גאל תלשיר, חוקרת בחירה בחוג למדעי המדינה באוניברסיטה העברית. זה אומר שאת ירושלמית בעצם?
4: זה אומר שאני ליד, גדלתי ירושלמית, אני ממעלה חמישה, קיבוץ ליד.
0: זה נחשב. אפילו מוניציפלית לדעתי. כן, העיר שלך היא ירושלים בעצם.
4: בגדול, זאת כן, העיר הגדולה.
0: תודה רבה לך.
1: תודה.
4: בשמחה, יום טוב.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
6: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
7: מדבר.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: את הופכת אותי באמצע הישיבה.
6: אז אולי תצא.
7: לא, לא, אני בסדר.
6: אתה ממש בסדר?
7: כן.
6: ויש לידך כוס מים?
7: יש.
6: אתה תצטרך, כי זכית ב1.5 מיליון שקלים.
7: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: כבר ענן, אני בעננים.
11: חיכינו 4 שנים.
12: והתפסים מוכנים?
10: מזמן, מה אנחנו ישנים?
12: מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
13: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
5: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
14: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
5: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
15: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
5: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בו. אנחנו כאן.
0: את ראית את המחקר שלפיו דור שני למזרחים מרוויחים יותר מדור שני לאשכנזים?
1: Yes.
0: איזה חיוך, תראו אותם כאן 11, מה זה?
1: מה קרה? מה רע? אני בעד.
0: תראי, ראשית, איננו לא צרה.
1: לא, אני בעד.
0: יכולנו לחשוב, לו היינו סטריאוטיפים.
1: שבגלל שאני אוזן, אז אני שמחה?
0: לא, את בוודאי מרוויחה יותר, אני זה אין שאלה.
1: אני מרוויחה יותר ממך.
0: שאול אמסטרדמסקי נכנס פה ועושה את השאול.
1: כן.
0: כנראה...
1: לא, אני לא מרוויחה יותר ממך, אבל בסדר. אני אולי מתפרנסת בצורה שמכניסה יותר כסף ממך, אבל לא מרוויחה יותר ממך, כי על אותה משבצת ששנינו עושים אותו דבר, לא בטוח שאני מרוויחה יותר ממך.
0: Okay.
1: האם יש לי מוטיבציה לשבור תקרת זכוכית ולהיות הדודה העשירה מאמריקה במשפחה שלי, כי אין דודים עשירים מאמריקה? התשובה היא כן. האם זאת המוטיבציה של הסיפור הזה של הישרדות, שגדלת בדוחק ותמיד הסתכלת ואמרת גם אני רוצה שיהיה לי... ואז אתה חרוץ יותר, יצירתי יותר, יזם יותר בנשמה. יכול להיות?
0: נוגה דגן בוזגלו, חוקרת במכון הדבש, שלום.
16: בוקר טוב.
1: בוזגלו זה גם...
0: יותר דגן או יותר בוזגלו?
1: דיאלנה.
16: דגן מלידה ובוזגלו מניסוי.
1: אז את מצטרפת לדיאלנה, מה שנקרא. אתה יודע מה זה דיאלנה?
0: משלנו.
1: נכון.
0: נונזרה.
1: כן. גם לכם יש מילה כזאת?
0: אני לא יידישאי, אבל לכולם יש...
1: יאללה, מגניב. כן. אני בעד שאנשים אגב ירוויחו על בסיס הכישורים שלהם ללא קשר למוצא, שזה פחות או יותר גם מה שקרה במחקר שלכם, נכון?
16: כן, אז קודם כל אני רוצה להגיד שמרכז הדווה זה מכון מחקר ופעולה שעוסק באי שוויון וצדק חברתי, וכל שנה אנחנו מפרסמים מה שנקרא תמונת מצב חברתית, שסוקרת אי שוויון מהיבטים שונים שלו, את השירותים החברתיים, השנה התייחסנו למפונים כמובן, ובמסגרת זו אנחנו מפרסמים כבר הרבה שנים את מה שנקרא פירמידת השכר, זאת אומרת שכר ממוצע מעבודה, לפי קבוצות מוצא. אז לפני שאני התנסת לסיפור הזה המפתיע של מזרחים ואשכנזים, אני רוצה להגיד שפירמידת השכר בישראל היא מאוד נוקשה לפי מאפיינים אתניים והדתיים, שהפער העצום הוא בין יהודים וערבים, שגברים יהודים מסתכרים בממוצע בערך פי שניים מגברים ערבים, וגם את הנשים קיים פער מאוד גדול. בתוך זה אנחנו בוחנים את קבוצת המוצא בחברה היהודית. וכאן באמת השנה טיפתה לנו הפתעה, אחרי הרבה מאוד שנים שאשכנזים, גם דור ראשון, גם דור שני, נמצאים לפני מזרחים, בדור השני הפעם אנחנו רואים נתונים מפתיעים, מזרחים מדור שני, גם נשים וגם גברים, מסתכלים יותר מאשכנזים מדור שני. דור שני אני אבהיר, זה ילידי הארץ שנולדו לאבא שהוא ממוצא מזרחי או אשכנזי.
0: אגב, זה הולך לפי האבא.
16: לפי האב, אבל בסוף זה מכיל את כל ניצועי התערובת.
1: רגע, אז כי... בעצם הניתוח היה על בסיס שם משפחה, כי שם משפחה זה אבא, וכך לא, ידעתם לא, אם לא. האדם הוא מזרחי או לא.
16: לא לפי שם משפחה, זה אז... נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי ארץ לידה של האב.
0: אבל את יודעת, יש פה את פרדוקס הדגן בוזגלו.
16: נכון,
0: חלק הולך וגדל, ברוך השם, ילדי ישראל, אין להם מוצא.
16: כולם נכללים, אבל אם זה נקרא, ילדי ישראל זה דור שלישי, השכר שלהם הרבה יותר נמוך, כי זה דור צעיר. הגיל הממוצע שם זה 33, ובקבוצות של דור שני, הגיל הממוצע הוא 46 ו-49. אז גם לגיל כמובן יש השפעה. אבל בדור השני, הנישואי תערובת נכללים לפי האב, או במזרחים, או באשכנזי. זה הנתון הכי טוב שיש.
0: כי אולי גם זה שזה נותן את שם המשפחה, שהוא, אם יש חלילה, רעיון עבודה, ואנשים סטריאוטיפים.
16: כי יש שמות משפחה.
0: לא, אבל מי שאביו או אביה האשכנזי, יכול להיות להם יותר קל ברעיונות עבודה, אם יש דעות קדומות בקרב המראיינים.
16: זה נכון, אבל זה נכון גם לגבי נשים, ואגב, שערי השכר הגדולים ביותר הם עדיין בין גברים ונשים.
0: כמה? זה באמת 70%?
16: זה לא 70%, זה בממוצע 30%.
0: לא, הפער 30, לא, כי כתב בזמנו המשורר שענן סטריט, כשאישה תלך לעבודה היא תביא כל שעה 7.20 שקל בממוצע פחות ממה שגבר באותה עבודה היה מביא, ולפי השכר הממוצע דעה זה בערך, היא מקבלת בערך 70% מהגבר.
16: נכון, זה נתון שלא התשנה כבר הרבה מאוד שנים.
1: כן, 70% או 30%, תלוי מאיזה כיוון, זה אותו דבר. אבל בואי נדבר באמת על הדבר הזה. אמרת אחרי הרבה מאוד שנים, כמה באמת הפער היה נוכח, וכמה הוא השתנה?
16: ראיתי מגמה של צמצום פערים, אבל עדיין אשכנזים הרוויחו יותר ממזרחים בדור השני, ועכשיו אנחנו רואים את זה מתהפך, שמזרחים דור שני, השכר הממוצע של גברים, הוא 22,384 שקלים, ואשכנזים דור שנים זה 20,803 שקלים.
1: בואי תגידי לי...
16: גם את הנשים קיים פער דומה, אבל הוא קטן...
1: איזה מקצועות בחנתם? האם רק אנשים אקדמיים או גם אנשי... אז תסבירי.
16: זה נתון ממוצע לכל קבוצת המוצא, בלי קשר למשלח יד. אוקיי? כשבוחנים משלחי יד, הלמ"ס מסווגת משלחי יד, היא לא בוחנת אותם לפי מוצא. זה נתון שאין לנו. אנחנו כן יכולים לשער השערות לפי דברים שאנחנו יודעים על שוק העבודה. למשל, שמזרחים דור שני, רמת ההשכלה שלהם מאוד עלתה, סליחה של המשרדות בפריפריה, הגדילה מאוד את שיעור המזרחים שלומדים להשכלה גבוהה. אנחנו רואים שיש הרבה מזרחים בשלטון המקומי, בחברות הממשלתיות.
0: זהו, יש פה עניין.
16: אבל אין לנו נתון, אין לנו נתון לפי משלחי יד ומוצא.
0: לא, אבל היה, את יודעת כמה עובדי מדינה, כי יש את אמירתו המפורסמת של דודי אמסלם בקלמנים, אני רוצה למנות חברים שלי, מה, אני אמנה את החברים שלך, קלמן? האם העובדה שמפלגת השלטון היא מפלגה שדוגלת בתיקון עוולות חברתיות כלפי מזרחים, יכול להיות שהיא משפיעה על השתלבות דור שני מזרחים במשרות מכניסות?
16: כן, לא בטוחה אם בזה היא דוגלת, אבל אין ספק שאם המהפך ב-77 נשבר המונופול של מפאי ונשבר המונופול של האשכנזים על המגזר הציבורי, בתוך המגזר הציבורי גם יש פערים מאוד גדולים, אבל כן ראינו במשך ה-40 שנה האלה כניסה של מזרחים לקומות שפחות היו בהם קודם, וראינו גם היווצרות של פירמידה של עולים חדשים מברית המועצות ומאתיופיה שנמצאים בתחתית פירמידת השכר. כלומר, הם החליפו את המזרחים בפרפזה בתור סוטבי העצים ושואבי המים.
1: אני רוצה לקחת אותך לעוד נתון שלא דיברנו עליו, שהוא היזמות. כי אני למשל באה מעיר בישראל, קוראים לה נתיבות, זאת עיר עם הכי הרבה עסקים ביחס לשטח, זאת עיר עם הכי הרבה רכבי יוקרה, זאת עיר עם המון המון קבלנים שגרים בעיר הזאת, ומגיעים הצעירים ומסתכלים ונושאים עיניהם לכל היזמות ולכל אנשי עסקים, והולכים ופותחים עוד עסקים. אז נכון, לא בהכרח רק לבוא ולעבוד אצל מישהו, אלא להיות יזם ואיש עסקים, ושם גם אין נכון, תקרת זכוכית, ושם רגע. אתה לא חייב תואר. אז יכול להיות שזה גם משם.
16: נכון, אז המסלול הזה נקרא כבר הרבה זמן מסלול עוקף השכלה, ואין ספק שזה מסלול שהרבה מזרחים בחרו בו, כי ההשכלה לא הייתה נגישה. צריך להגיד גם שאחרי 67, שנכנסו לעבוד בישראל הרבה מאוד פלסטינאים, זה גם יצר מוביליות כלפי מעלה של מזרחים, אם הוא היה נגר, היום יש לו נגריה, והוא מעסיק עובדים פלסטינים וערבים, שנמצאים בתחתית הפירמידה. אז יש פה פירמידה, הדתית אתנית שהשתנתה עם השנים, מצבם של המזרחים מאוד שוקר, היום יש מעמד בינוני מזרחי משמעותי, מה שלא היה בעבר. הפערים הם לא גדולים, אבל אני רוצה לסייג בשני דברים. קודם כל שהנתונים האלה זה נתונים של שכר מעבודה ועסק, הם לא כוללים הכנסה מהון, הם לא כוללים ירושות, הם לא כוללים נכסים. הדברים האלה הרבה יותר רגישים להעברה בין-דורית, וכאן יכול להיות, או סביר להניח, שמצבן של המזרחים פחות טוב. פחות קיבלו ירושות, פחות קיבלו נכסים, פחות יש הכנסות מהון. אז התמונה הזאת היא תמונה של שכר.
0: אוקיי.
1: טוב, מרתק.
16: ולצערן, הנתונים של הלמ"ס וגם של משרד האוצר לא מאפשרים לפלח את ההכנסות מהון
0: בירושות. אוקיי. חפשו את הדוח
1: של מכון אדווה. כן.
0: נוגה דגן בוזגלו חוקרת באדווה. תודה.
1: תודה רבה.
16: בבקשה, תיכנסו לאתר ותראו את התמונה המלאה.
0: ותראו ישועות, פרסומות ואז תנינים.
17: חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
18: איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
20: אמקור, אמקור, אמקור.
19: כפוף לתקנון.
21: כבר ענן! אני בעננים!
22: חיכינו 4 שנים!
23: והתפסים מוכנים?
21: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
24: מונדיאל 20 ו...
25: יש! עכשיו בווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
26: כי אם לא תשלח...
25: איך תיקח?
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
28: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
29: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
30: אחרי ששמתם את העסק בצד.
29: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
30: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
29: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
31: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
32: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
33: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
34: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
21: כבר ענן! אני בעננים!
22: חיכינו 4 שנים!
23: והתפסים מוכנים?
21: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
24: מונדיאל 20 ו...
25: יש! עכשיו בווינר, העכבר הגדול של המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
25: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: פי, איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: מי תהיה אלופת העולם? ספרד או ארגנטינה? גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
0: צהל הוציא צו שטח צבאי סגור על האזור שבו מתכוונים היום פעילי ימין וחברי כנסת לצעוד לכיוון עזה בקריאה להקים התיישבות יהודית שם. מחדש, תנועת נחלה. בדקות האחרונות תנועת נחלה מוציאה הודעה שאומרת כך, את הצעדה הזאת אי אפשר לעצור. אלפים רבים יחד עם 28 שרים וחקים יצעדו בשעה 5.
1: גם השרים והחקים למרות שצהל ביטלו?
0: בואי נבדוק עם המארגנת של הצעדה. דניאלה וייס, שלום.
8: שלום, שלום.
0: מה יקרה שם?
8: זה אקט דמוקרטי בשישי, שאומר עם ישראל רוצה לשוב לעזה. לגבי התוחמת הצפונית, אנחנו רואים שיש לזה גם ביטוי פוליטי. אני רואה גם במוקדים השונים איך הולך וגובר מספר האנשים שמתארגן מי באוטובוסים ומי ברכבים. זו הפגנה, או ליתר דיוק, זו דרישה ציבורית ענקית אחרי שגורשנו לפני 21 שנה, אחרי הטבח הנורא של השביעי באוקטובר, לא מקבלים יותר שאי אפשר להתיישב בתוחמת הצפונית, שזה 200 מטר מיישובים קיימים.
0: כמה חקים יגיעו היום? יגיעו באמת, בפועל.
8: חקים, עכשיו לא, עכשיו אני מקבלת טלפונים כל הזמן, ועשרה שרים, וחברי כנסת הרבה מעבר לעשרה, פשוט אין לי מול העיניים את הרשימה, זה לא בסדר, אני צריכה לקבל אותה.
0: כן. כלומר, ברגע שצהל הוציא צו שטח צבאי סגור, שרים התקשרו להודיע שהם יבואו.
8: לא, זה לא כך.
1: למה לא זה לא כך? זה בדיוק כך. צהל אמר שטח צבאי סגור, ואתם בכל זאת מתכוונים לצעוד לשם.
8: אנחנו לימודי ניסיון אנחנו. היום, ברוך השם, בחומש בונים וילות, יש משפחות, בסנור, בגנים, בקדים.
1: אוקיי, איך זה קשור?
8: צעדנו וצעדנו.
1: לא, אבל היום ספציפית בצהל לא מאשרים לכם לצעוד ולצעוד ולצעוד. אז אתם תעשו בכל זאת מה שאתם חושבים שצריך לעשות?
8: ספציפית הודיעו לנו שאין אפשרות לצעוד לחומש, וצעדנו ברגל לחומש.
1: אז את אומרת, בואי נצפצף על הצבא, האידיאולוגיה חשובה מהכל.
8: ואת אמרת.
1: לא, את עושה בפועל, אני רק אומרת, הפער הוא יותר לכיוון שלך, כי את לא מסתפקת בצו של הצבא, את אומרת, אני הולכת לצעוד למרות הצו של הצבא.
8: לא, לא, אומנם מבני משפחתי משרתים בצבא, כך שאי אפשר לומר שאני ראש בראש עם הצבא, אני עם הצבא, אלא לפעמים, ברגע מדיני צריך להעמיד גם את הצבא במקום, כשמדובר לא במלחמה באויב, כשמדובר בהתמודדות עם נושא שהוא דמוקרטי פר אקסלנס.
1: אבל הצבא קיבל החלטה אחרת, ביטחונית, משיקולים מבצעיים, נגיד שבצבא...
8: לא.
1: מה זאת אומרת לא?
8: זה לא יכול להיות שבמקום שצהל מודיע, שאין עזה עילית, אין עזה תחתית, אין חמאס, 200 מטר יישוב נתיב עשרה, כמה מאות מטרים העיר סדרות עולה ופורחת.
1: תראי, אנחנו יכולות להתווכח על הרעיון עצמו של התיישבות בעזה, כן או לא, אבל זה לא מה שאנחנו מדברים עכשיו. עכשיו אנחנו מדברים על זה שהצבא הכריז שטח צבאי סגור, ועל זה שאת מתעלמת מההכרזה של הצבא, ומצטרפים עלייך שרים וחברי כנסת, ואת בפועל אומרת, זה לא מעניין אותי שזה סגור, אני צועדת.
8: לא, לא, אני סוחרת שלך. אני מתמודדת, אני לא מתעלמת. אני לא ראש בראש עם הצבא, אני רק קוראת לסדר את הסדר יום הציבורי. ועל פי הסדר יום הציבורי, שציבור יש לו דרישה, הוא מתייצב ברחוב וצועד ומביע את הדרישה הזאת. זה המצב עכשיו. וזה ששרים רוצים לקחת חלק בזה, וחברי כנסת ורבנים, עשרות רבנים, ועשרות אנשי ציבור, וראש עיריית סדרות, הם רוצים להביע את רצונם שהמקום הזה, שנקרא התוחמת הצפונית, לא יהיה מקום...
0: למה לא בהחלטת ממשלה, דניאלה וייס? למה לא בדרך המלך? למה לבוא ככה, כשהמסר שאת מעבירה ללוחמים שלא מסכימים עם זה, זה שהם נלחמים מלחמה של חזון שלך, של איזו פנטזיה שאת ושותפייך מתפחים.
8: ממתי כשאלפים אלפים צועדים זה פנטזיה?
0: אלפים צעדו גם בקפלן והחוק לא היה איתם. היה צריך ללכת עם החוק.
8: הם צועדים, אנחנו צועדים.
1: דניאלה, אני חייבת לשאול אותך על חלוץ.
0: רגע, מה את אומרת ללוחמים שמתנגדים לזה ולא רוצים לבוא לשמור על מקומות שאת תקימי? את לא הממשלה, את אזרח פרטי.
8: רוב רובו של הציבור הוא ימני. רוב רובם של הלוחמים...
0: רוב רובו של הציבור, אבל לא יצעד איתך היום.
8: בוודאי שכן, בגלל שאם באים עשרות אלפים לצעוד, זה אומר שהציבור רוצה כמו בדיוק...
1: אבל זה אותו ציבור, זה אותו ציבור של ההתיישבות, זה אותו ציבור של יושב... את יודעת מה? כדי לבדוק אם זה פנטזיה או לא, אני חייבת לשאול אותך. אנחנו רואים לא מעט אנשים שהם מסתננים לסוריה וללבנון, מה שקשור לחלוצי הבשן. גם שם את רוצה התיישבות יהודית?
8: בוודאי, אני רוצה התיישבות יהודית בכל חבלי ארץ ישראל שניתנו לאבות האומה, האבות שלי...
1: את יודעת שיש שם מדינות, כאילו, מדינת לבנון, הוא קצת מתקשה לשמור על הביטחון שלו. לא, כאילו, אני מנסה להבין עד לאן ועד מתי. את מבינה שזה כאילו, כשאת אומרת עם ישראל מסכים איתנו, את מדברת על עם ישראל שמסכים איתך. יש גם חלקים בעם ישראל שלא מסכימים, וזה בלי קשר לדעות של התיישבות בעזה, כן או לא.
8: יש רוב רובו של הציבור, וזה יבוא היום לידי ביטוי, בגלל שכשבאים עשרות אלפים, זה אומר שמאות אלפים תומכים. וכשבאים 10 שרים, ו-15 או 17 חברי כנסת, וככה היה גם...
1: הם באים כי יש בחירות, את יודעת.
0: דניאלה וייס, תודה.
8: יופי, איך אומרים? בחירות זה לא עונש. בעיניי בחירות זה צ'ופר.
1: הם באים.
8: הממשלה, ברוך השם, תפקדה מצוין, וגם הממשלה הבאה תהיה ממשלת ימין. והצעדה היום...
0: דניאלה וייס.
8: יור
0: תנועת נחלה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ובינתיים, מעניין לעניין יש שיגידו באותו עניין.
1: כן, כי אולי נגיד במקום חיילים צריך תנינים.
0: סביב
1: התוחמת הצפונית.
0: סביב להקמת גן חיות, להקמת כלא שמוקף בתנינים, מתקדם קצת משום שהשרה עידית סילמן החזיקה אחריו והחליטה שתנינים הם כבר לא חיה מסוכנת, אלא חיית בר מטופחת. האם באמת זה הפתרון למניעת בריחה מבתי כלא? ערן אפרת איתנו, שלום.
2: היי, מה שלומכם?
0: איש עסקים ומומחה לבעלי חיים אקזוטיים. חובב טבע.
2: כן, היי.
0: מה דעתך על הרעיון?
2: לא, מטופש להפליף. קודם כל, חשוב קודם כל להגיד שתנינים בשבי הם מאוד מאוד אדישים. זה בעל חיים מאוד גדול שצריך הרבה מזון, הוא צריך מים, זאת אומרת צריך להקים אופרציה גדולה ויקרה. ולכן אדם בורח לא יטריד אותו, הוא פשוט מקבל מזון באופן קבוע, ואם לא הם יאכלו אחד את השני, ולכן חייבים להאכיל אותם, ולכן
0: כלומר,
2: אין התכנות.
0: נניח יקיפו את כלא אופר בתנינים, יברח, נגיד כלא גלבוע, איך קוראים לו, זכריאס ביידי קם, יוצא ממנהרה, פוגש תנין. התנין לא התנפל עליו בחמת זעם?
2: לא. אם זה תנין שהוא אוכל, אז בני אדם לא אמורים להפריע לו.
1: מפתו יודע, קפצת לבריחת תנינים, ערן אפרת.
2: לא, אבל ידעתי שתשאלי את זה, ולכן הכנתי לכם אירוע.
1: יאללה.
2: בשנת 1992 בורחים 6 אסירים קובנים מכלא גלייץ, שנמצא באזור הביצות של אברגלייץ בפלורידה. 6 החבר'ה האלה חופרים מנהרה מהכנסייה החוצה, עוברים מהגדר, ונמצאים במשך 7 ימים בביצות של אברגלייץ. שורצי התנינים, כולם מכירים, הם אפילו נכנסים לתוך המים, כי הגיעו כלבי גישוש ומסוקים, עם קני סוכר ונושמים מתחת למים. מה שהכניע אותם בסופו של דבר זה היתושים. זה בכלל לא התנינים שאף אחד לא התעניין בהם.
1: ביצת יתושים, למעשה אנחנו סתם מתברברים פה עם התנינים. כל מה שצריך זה יתוש אחד, האמת, יתושים זה אירוע.
2: הנה הפתרון, והם נלכדו כי הם פשוט ברחו מהיתושים באיזושהי בקטה שם, וזה הסיפור. אז כמעט ואין, אבל ברצינות, כמעט ואין אירועים של תנינים תוקפים בני אדם.
0: ואם אני מביא, אבל אם אני מביא תנינים טורפים, מסוכנים, אסלים, כנופיית תנינים, ושם אותם.
2: אין שום דרך להפוך לתנינים. אתה יודע, אתה שם אותו בשבי, אז שוב פעם.
0: מרגע שהוא נשבע, הוא נהיה צמחוני?
2: לא, אבל אתה צריך להאכיל אותו. ואז הוא פשוט, מה שנקרא, הופך להיות אדיש לטרף.
1: כאילו, יש לו אוכל, אז הוא לא בלחץ.
0: אני לא מאכיל אותו, אני נותן לו בעלי חיים שיסתובבו, והוא יצטרך לטרוף אותם ולשמור על כשירות מבצעית.
2: אתה מעביד אותו פה די קשה, הוא יעדיף לטרוף את השכן שלו, ששוכב לידו, ולא לרדוף עכשיו...
0: כמו ישראלים.
2: אחרי איזה משהו, כן, זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה. אגב, תסתכלו בגני החיות ובכל מיני שמורות.
1: כן, הם טאבנים כאלה, התנינים, גם יש להם קצב, לא...
0: נמר רצח, טרף בגן החיות התנ"כי לא מזמן את אחד המטפלים שלו.
2: הנה, נמר למשל, אתה יכול להכניס.
0: אז לידיעת המאזין, רגע, מי החיות שהיית שם? אם אתה היום ערן אפרת, בונה כלא חדש, איזה חיות היית שם מסביב?
2: אני נתתי פתרון מאוד מאוד זול, קוראים לו נחשים. יש לנו נחשים במדינת ישראל, בדרום שם יש פיפונים, אבל אפשר גם לעשות את זה עם צפה, לשים הרבה מאוד נחשים, נחשים מקישים תמיד, רעבים, צבעים, הם מאוד גדולים לתחזוקה, לא צריך מים, לא צריך ניקוז.
1: עלויות זולות.
0: הם לא יברחו אבל, לא הבנתי.
2: רשת לולים, מתחת, אתה יודע, מסודר, כמו בגני חיות, כמו בכל מיני מקומות.
1: אבל רגע, זה גם אפשר שזה יהיה חיה מטופחת? כי אתה פספסת פה את ההכרזה החדשה, חיית בר מטופחת.
2: כל מה שמגדלים בגן חיות, אני חושב שהוא אפשרי.

0: טבע וצייצן בכיר גם. תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
2: תודה.
0: אנחנו רואים פה בינתיים את תמר אלמוג מתכוננת. באמת, בהכנות האחרונות לקראת יומן הצהריים. אנחנו רואים פה, אני רואה כי זה רק צלליות, אני רואה שדרוקמן עסוק בשיח ער, איתמר דרוקמן, העורך הראשי, אני מקווה שהוא לא מייעץ לתוכניות אחרות מה לעשות. דרוקמן, אתה כבר חטאת בזה, לא פעם.
2: יש שאומרים שזו היה התחביף שלו.
0: עמית כהן ורז גפנר היו בהפקה, דבורה סוויסה, את הטכנאית, בכל התוכנית, נועה אקסינר אמסלם, הייתה בדיגיטל, הערב ב-10, אתם יודעים איפה אתם נמצאים. אם אתם רוצים תפריט פיש אנד צ'יפס בבית משפחת דיין אוזן,
2: לא, לא, לא, לא.
0: יוגש תפריט מותם גם אלה שמרי מסורת.
2: בדיוק.
0: קרן אוזן.
2: רגע, אימור שלך.
0: אני עם ארגנטינה.
2: וואו, גם אני.
0: לי, לא אכפת לי כלום, הלב עם ארגנטינה.
2: גם הלב שלי.
0: מחר, לאור ההצלחה היום, אנחנו נהיה כאן, נסכם את המשחק. ביי, להתראות.
3: אנחנו כאן. שים שירים שאת אוהב. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: אחרי החדשות, תמר אלמוג. כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מצד ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור צפויים לנחות בישראל. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר, ותוך כך תשחרר המשטרה למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, לאחר שלא נמצאו ראיות הקושרות אותו לאירועים. מטפת טילים וכתב"ם עם רוסית חסרת תקדים על אוקראינה. התחזית הכבדה בעומס החום.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. ההסלמה במפרץ הפרסי. מקצת ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור המזרח התיכון צפויים לנחות בבסיסים בישראל. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בפעם הראשונה בכאן 11 כי ארצות הברית החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון בצל המתיחות הגוברת בינה לבין איראן. ביממה האחרונה נחתה בירדן טייסת מטוסי קרב מסוג F-16 ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע בימים הקרובים לבסיסים שונים במזרח התיכון.

0: בהם כאמור בישראל. עשרות שרים וחברי כנסת צפויים להשתתף אחר הצהריים בצעדה בעוטף עזה, בקריאה לחזור ולהתיישב ברצועת עזה. מייסדת תנועת נחלה, דניאלה וייס, שהייתה מראשי גוש אמונים, מתנגדת להחלטת צהל להכריז על אזור הצעדה שטח צבאי סגור.
1: אמנם מבני משפחתי משרתים בצבא, כך שאי אפשר לומר שאני ראש בראש עם הצבא, אני עם הצבא, אלא לפעמים. הדרג המדיני צריך להעמיד גם את הצבא במקום, שמדובר לא במלחמה באויב, שמדובר בהתמודדות עם נושא שהוא דמוקרטי פר אקסלנס.
0: המלחמה בין ארגוני הפשיעה, המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר. בית המשפט העריך עד מחר את מעצרו של החשוד, תושב קריית אתא בן 28. הבוקר פרסמה כתבתנו הדס גרינברג כי המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, לאחר שלא הצליחה להביא ראיות הקושרות אותו לאירועים. טיפת פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר. חבר מועצת העיר משה מורגנשטרן מבקר בחריפות את דרישתו של ראש רשות המיסים אהרנוביץ' מראש העיר זייברט לגנות את מעשי האלימות, שהודיע כי עד אז תופסק פעילות פקחי קרן הפיצויים בעיר.
2: כל אלימות אנחנו מגנים אותה פיזית או מילולית מתחילה ועד סוף, וצריכים להניש בכל חומרת הדין, נקודה. זה סוף פסוק בנושא הזה. ויש את הנושא של האמירה של איש מטעם המדינה, של ראש השופטים, שמעניש קולקטיבית אנשים שביתם נהרת בגלל שכמה מופרעים שצריכים לשבת בכלא עצו שטויות. אלה שני הדברים שאני רואה. אנחנו ודאי נגד כל אלימות, נקודה. אין בכלל מה לדבר על הנושא הזה.
0: עורך הדין מורגנשטרן אמר את הדברים לקרן אוזן ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. המלחמה באוקראינה, רוסיה תקפה הלילה את אוקראינה עם מספר הטילים הבליסטיים הגדול ביותר במלחמה. יותר מ-40 טילים וכ-125 רחפנים שודרו, ורק מצטם יורטו. זאת לאחר שאוקראינה תקפה עם רחפנים באזור מוסקווה. בעת האחרונה פגעה אוקראינה בבתי זיקוק ובמטרות צבאיות רבות בשטחה של רוסיה. חלק מהתקיפות היו בעומקה של המדינה. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. הלווייתה של השחקנית שושי צ'ני, שהלכה אתמול לעולמה, תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין הירקון. שני, בת 91, שיחקה במהלך הקריירה הארוכה שלה בעשרות הצגות, סרטים וסדרות טלוויזיה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: התחזית בחסות
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית הכבדה בעומס החום. מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
4: התחזית בחסות?
7: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
12: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
13: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
12: בשר קונים במיטמן.
3: עכשיו, תמר אלמוג. כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות. ברשת ב' בחצי היום.

0: You're not getting better than Messi. Like, you know what I mean? It's we're witnessing greatness. We are witnessing greatness.
1: You know, Maradona, Messi, Kempes, all of these guys, I grew up with them. You know, grew up and watching them.
2: Who's winning?
3: Spain.
2: Spain.
4: Spain.
2: Of course.
5: España contra Argentina, que gane España.
2: España is taking. And the score?
5: 2-0.
4: Spain is in.
2: Spain is winning.
4: Yes. 2-0.
2: The World Cup is coming here.
3: It's Spanish. Okay. The second star.
6: כן, כן, שלום לכם, צהריים טובים. בחצי היום יומן הצהריים של כאן חדשות ברשת ב', שמענו את הקולות, איך אפשר שלא לשמוע, איך אפשר שלא לצפות. עכשיו חצות היום, אבל לקראת חצות הלילה נדע מי לקחה את הגביע, ארגנטינה או ספרד. ברור, ברור שנדבר על זה בתוכנית היום. אבל גם המציאות, החיים עצמם, גם כמו בכל יום בחודשים האחרונים, איראן על הפרק. גם היום השאלה לאן זה הולך, האם זאת ההסלמה שלפני ההסלמה או ההסלמה שלפני הפסקת האש, ננסה להבין. ועוד היום שוב החלטה של בג"ץ שמקפיאה חוק שחוקק במסגרת הבליץ של חקיקת חוקי הרפורמה או המהפכה. הפעם אלו הוראות בחוק התקשורת, הממשלה אומרת גיוון, החקיקה אומרת גיוון כמו שהממשלה רוצה. האם גם הכל מתוכנן וחלק מהקמפיין? אנחנו נברר. ועוד שורה ארוכה של נושאים. אסתי פרז לא כאן היום, כאן תמר אלמוג, נתחיל. ואנחנו מתחילים כמובן עם איראן, שעל הפרק ארצות הברית משלימה הלילה סבב תקיפות שמיני ברציפות נגד יעדי משמרות המהפכה בדרום איראן. בתגובה, טהרן משגרת כתבמי התאבדות לעבר בסיסים אמריקנים בקואט, גם מצליחה לפגוע במערכות מקם והגנה האווירית, מה שמעורר דאגה עמוקה בוושינגטון, שחוששים שאיראן מקבלת סיוע טכנולוגי מתקדם מרוסיה או מסין. שלום לעורך חדשות החוץ, איראן סיקורל.
7: כן, שלום תמר, המונדיאל כמעט מאחורינו, גם יום ההולדת של טראמפ, גם יום ההולדת של ארצות הברית, סדר היום מתפנה ואנחנו רק יכולים לנחש במה הוא יתחלף. ארצות הברית הודיעה הבוקר שהשלימה עוד גל תקיפה מסיבי שנועד לדברי הפנטגון להעניש את משמרות המהפכה על הרג שני חיילים אמריקנים בבסיס בירדן רק לפני יומיים, אבל איראן לא נשארת חייבת. בשעות האחרונות דיווחים מקווית ומבחרין על אזעקות חוזרות ונשנות. בטהרן מדווחים שהכוחות שלהם שיגרו גלים של טילים בליסטיים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקנים בקווית, כולל מחסני תחמושת. האיראנים אומרים שהם הצליחו לפגוע במטרות אסטרטגיות, והם גם מפרסמים סרטונים שמנסים להמחיש בדיוק את זה. אז המזרח התיכון בוער, גם בבחריין דיווחים על אזעקות באזורים שסמוכים לבסיסים שמארחים כוחות אמריקנים. כלי התקשורת שמקורבים לציר האיראני אומרים שמטוסי קרב אמריקנים תקפו מטרות ליד העיר שג'אן. בשלב זה איראן הודיעה באופן רשמי על השיית כל ההתחייבויות שלה למזכר ההבנות האחרון עם וושינגטון. המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי מבטיח לקחים בלתי נשכחים לאמריקנים. ובינתיים הנשיא טראמפ, הוא מגן על ניהול המערכה, מבהיר שהמחיר שמשלמים הכוחות האמריקנים הוא חלק ממציאות של לחימה אזורית רחבה, כשמשרד החוץ מפרסם ביממה האחרונה הזהרת מסע גלובלית לאזרחים האמריקנים. אז כמו שזה נראה כרגע, תמר, אנחנו בעיצומה של הסלמה, בעיצומו של מעגל הסלמה, שאין לו כרגע מנגנון עצירה נראה לעין, עם יותר מ-400 פצועים אמריקנים מאז תחילת המלחמה, דיווחים על פגיעה בתשתיות אזרחיות וצבאיות ברחבי איראן והמפרץ, ובעולם שואלים האם הצדדים מסוגלים ואולי רוצים לרסן את המערכה, או שהלילה הקרוב יביא איתו עוד הסלמה נוספת. בשלב הזה צריך לומר, ארצות הברית מתנגדת למעורבות ישראלית, בואי נקווה שאנחנו נשאר כאן בינתיים מחוץ לתמונה, ודאי העורף האזרחי של מדינת ישראל.
6: בהחלט. איראן, תודה רבה לך על העדכון הזה, ואם יהיו עדכונים נוספים, תודה. כי בקצב הזה, כמו שאתה אומר, לא מן הנמנע שיהיו, אז כמובן תהיה איתנו. תודה רבה, איראן. ואנחנו שומעים על איראן, והעיניים נשואות לאיראן, אבל הן גם נשואות לכיוון נתב"ג עם כל התכנונים לנסיעות, ודאי אחרי שיהיה 9 באב, אז מאוחר יותר יתחילו גלי הטיסות מכאן לחול. אופיר אלפרין, שלום.
8: שלום.
6: מה המצב בהתאם עם לוח הטיסות?
8: אז אוקיי, אז נכון מאוד שבאמת אפשר להתייחס לנתב"ג כאיזושהי מראה שמביאה את המצב הביטחוני במדינה ובאזור בכלל. אנחנו מדווחים היום שלמעשה אין שינוי בהתנהלות של נתב"ג, הוא פועל כסדרו. בשבוע שעבר בעקבות ההסלמה האזורית הוקפה תהליך הפינוי של מטוסי התדלוק האמריקנים שחונים בנתב"ג, ובעקבות כך רשות שדות התעופה הודיעה כי 50,000 כרטיסי טיסה מצויים בסכנת ביטול במהלך חודש יולי, אם אכן הפינוי ייעצר, ואחת כמה וכמה אם מטוסים נוספים יגיעו. גם שרת התחבורה מירי רגב התערבה והודיעה כי לא תאפשר הגעה של מטוסים נוספים בנתב"ג. גורמי הביטחון וגורמי התעופה הגיעו להבנות כשהוסכם מתווה חדש, לפי מה שאני שומעת היום, מספרים לי המקורות מנתב"ג, לפי המתווה עד אמצע, שבוע הנוכחי, עד ה-21 ביולי, יום שלישי, הפינוי יימשך ויביא לכך שישארו בנתב"ג כ-20 מטוסי תדלוק. אז נכון לשעה זו, אותו איום על ביטולי הטיסות לא על השולחן, 20 זה מספר שמאפשר לנתב"ג להמשיך בפעילות השגרתית שלו, טיסות הקיץ ימשיכו להמריא כסדרן ולא צפויים שיבושים.
6: לא צפויים שיבושים? טוב, גם איתך אופיר אלפרין כתבתנו, יש לי תחושה שעוד נדבר על ההתפתחויות בעניין הזה. תודה רבה לך אופיר. ואנחנו מבקשים עכשיו לומר שלום וצהריים טובים לאלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף מבצעים במטכ"ל, שלום.
9: שלום, צהריים טובים.
6: אתה שומע אגב את הדברים האלו, יש לך טיסה באופק? הכל התוכניות כרגיל?
9: משתדל להיצמד לארץ בשל הרבה סיבות, אבל כן, אני לא ממליץ לאנשים לבטל תוכניות, אני חושב שהם צריכים להקפיד לשמר את החיים ואת התכנונים שלהם. אם יהיו הפתעות, אז בוא נקווה שיהיו לטובה.
6: אם יהיו הפתעות, אז הם יהיו מפתיעות. כמה לדעתך, להערכתך, אנחנו קרובים למצב שאנחנו נשאבים לתוך אירוע כזה, להסלמה נוספת?
9: תראי, אנחנו תמיד בוחנים את הדברים ברמה מאוד נקודתית. יש לילה של הסלמה, אז מתייחסים ללילה של הסלמה, אבל צריך להרים פה קצת את הגובה ולהסתכל על שינוי מאוד גדול שבעצם מתרחש דרך האירועים הנקודתיים האלה. למעשה, הייתי אומר, הטעות השנייה הגדולה של המערכה הזאת זה שהאמריקאים לא לחצו את האיראנים להסכים כשהאש הייתה באיבה או בשיאה. וכל המהלך הזה של החודשיים ולאפשר לאיראנים למרוח את הזמן הוא תקלה גדולה מאוד, משום שבעצם זה אפשר להם רגע להתאושש ולהבין את המצב ולא מה שנקרא מיצו את הלחץ הצבאי. עכשיו זה הביא למערכה שונה לגמרי. אנחנו כרגע בעיצומה של מלחמת התשה, אף אחד לא אומר את זה, אבל אני לא בטוח, או אם אני צריך לשים את האימור שלי עם ההסכם הזה בכלל עדיין רלוונטי, אני חושב שבוא נאמר, כל יום שמלחמת התשה מסלימה את עצמה, הסיכוי פוחת.
6: הסיכוי נחדד, כלומר הסיכוי פוחת שההסכם יהיה רלוונטי.
9: נכון, לחזור להסכם הוא הולך ופוחת. ובעצם המצב כרגע שאיראן הולכת אליו זה לייצר לגיטימציה להערכתי, או לפחות לסיכון שאני רואה, לכך שהיא מתכוונת כן לפרוץ לגרעין. היא רואה בעצם את היכולת שלה לפרוץ בדרך מהירה לגרעין כסוג של תעודת ביטוח וחזרה לעמדת כוח מול האמריקאים, ולצאת ממצב ההשפלה הזה שהם צריכים לחתום הסכם, או מוצ'טבא חמינאי צריך לחתום הסכם עם מי שבתפיסתו רצח את אבא שלו ופגע בעצם בכבודה של איראן. ולכן אני חושב שצריך להסתכל פה על שינוי מאוד גדול במערכה, ולא לצפות שהמעלומות האלה יחזירו אותם להסכם כלשהו, וזה גם לא הסיפור של הורמוז, כי זה סוג של נכון, הכאב הוא בהורמוז, המדדים, המחירים, מה קורה בכלכלה העולמית, אבל הסיפור פה הרבה יותר גדול מזה.
6: אז באמת נראה שהמיקוד הוא כל הזמן, כמו שאתה אומר, האלוף במילואים ישראל זיו הוא סביב הורמוז, אבל זה אולי אפילו איזושהי שחת דעת.
9: חד משמעית. והסיפור פה שאסור להסיט את העיניים ימינה או שמאלה הוא אך ורק על הגרעין. ופה אני רוצה גם להתייחס ברשותך למשל קודם על מעורבותה של ישראל. לישראל אסור, פשוט אסור להיכנס לתוך הדוקרב הזה. כבר היה לנו ניסיון רע מאוד בעניין הזה עם האמריקאים מול החוטים, שהאמריקאים אמרו לנו זוזו הצידה, לקחו את האחריות מול החוטים, ואנחנו בגלל טיל באזור נדבג החלטנו לשקם את כבודנו, נכנסנו חזרה למערכה הזאת, והאמריקאים ניצלו את ההזדמנות וברחו החוצה, ואנחנו נשארנו תקועים עוד משך זמן של מעל שנה מול החוטים. הסיפור פה הרבה יותר חמור. אם ישראל תיכנס לתוך מלחמת ההתשה הזאת, אנחנו נותנים הזדמנות גם לאמריקאים לצאת החוצה, ואנחנו אלה שנצטרך להיות בפנים במלחמת התשה, שהיא לא בטובתה של ישראל בלשון המתה. עכשיו, ישראל צריכה להיות מרוכזת רק בדבר אחד. הגרעין, אם הם הולכים לעשות איזשהו מהלך, ובהנחה שיש לנו רמת בקרה, אני חושב שהיא בסדר, אני לא יודע לדייק את זה, על החומר המואשר שם, אם אנחנו מזהים שהם עושים מהלך של לרוץ לתוך גרעין, בין אם זה החומר המואשר או נתונים אחרים שהם מריצים בנושא הנשק וכן הלאה, לישראל אין ברירה. לישראל אין ברירה, היא לא יכולה להתעורר למציאות.
6: כלומר לתקוף. ישראל צריכה לתקוף. זה המשך המשפט שלך?
9: הסיבה היחידה. הסיבה היחידה, כן.
6: כלומר, אתה אומר, אלוף מילואים ישראל זיו, ישראל צריכה לשבת בשקט ואין לה יותר מדי מה לעשות, וגם לא טוב שהיא תעשה. בשאר הדברים, בעניין הגרעין, אם רואים שזה מה שהולכים לקראתו, פתח סוגריים, ורואים את זה, סגור סוגריים, אז ישראל צריכה לתקוף.
9: רק אם או בלי ארצות הברית?
6: גם אם ארצות הברית אומרת, כמו שכבר ראינו, שטראמפ אומר לא, אנחנו צריכים לעשות זאת בכל זאת?
9: תמיד עדיף עם ארצות הברית, אבל אני מזכיר לכולנו, לצערנו אנחנו נקלענו למשבר מול האמריקאים. במידה רבה טראמפ מעריך שהוא דהרומה, הוטה, נגרר, גם דת הקהל בארצות הברית חושבת ככה, בכך שישראל דחפה אותו לנושא של הפלת השלטון, מה שלא קרה. ולכן הוא גם קצת מתנער, הוא ובוודאי המקורבים לו מתנערים מישראל וגם שומרים אותה בחוץ, קודם כל כדי לשמור על להבות או על רמת ההסלמה שמה, כי הם יודעים שאם ישראל תיכנס זה מיד יצית את זה למימדים הרבה יותר משמעותיים. אבל הדבר השני זה כי הם רוצים קצת להתנער מישראל ולנסות להביא איכשהו לפתרון שלהם. אני חושב שלא בטוח אם אנחנו ניכנס לאיזושהי מעלומה בנושא של הגרעין, הם יהיו שם עבורנו, אבל תמיד עדיף לקוות משמעותי. שכן.
6: סיכון מאוד משמעותי, ואגב, הנפגעים האמריקנים, זה לא משנה את התפיסה שתיארת של טראמפ, שמבין שהוא נגרר ורוצה לצאת מזה?
9: זה בדיוק הפרדוקס הזה של מלחמת התשה, שזה כל פעם שמים מעלומה שתלמד את השני לקח וחוזר חלילה, וזה בדיוק תהליך הסלמה קלאסי של מלחמת התשה, דבר שיכול להימשך הרבה מאוד זמן. זה לעניות דעתי לא הולך להסתם בקרוב. טראמפ יש לו עניין לשמור את זה בגובה מסוים עד בחירות האמצע.
6: וואי, יש לנו את זה, או יש לנו עוד זמן עד בחירות האמצע.
9: כן, אבל אף אחד לא הולך לשום מקום בעניינים האלה, אז כנראה שגם לשם נגיע. אני לא רוצה, את יודעת, תמיד עדיף לחשוב חיובי ולקוות שכן יצליחו להחזיר אותם להסכם, אבל מהתבוננות על ההקצנה של המשטר שם, על הנקמנות, יש פה עוד בעיה. תראי, הבן של החמנאי הוא די דומה לאבא שלו. אבא שלו עלה כסוג של ברירת מחדל. הוא עלה להיות מנהיג כי העריכו שהוא יהיה מספיק חלש כדי להיות דווקא יותר כפוף לנשיא באותה עת. ומה שקרה, מתוך החולשה הוא ניסה להוכיח את חוזקו. את חוזקתו והקצין. אגב, אחד הדברים הראשונים זה הוא שם את ישראל כמטרה, זה מדברים על שנת 89. ופה הבן שלו די דומה לו, הוא האיש החלש שנבחר וצריך להוכיח שהוא חזק, אז קודם כל הוא לא יכול לעשות הסכם עם מי שהרג את אבא שלו, כי אז זה עושה אותו סמרטוט. והדבר השני זה שהוא צריך להראות שהוא יותר רע ממנו או יותר חזק, והחשבון פה לכן אני מעריך שיכול ללכת או לקרב אותו לרצון לרוץ לגרעין, וזה הסכנה הגדולה בעניין.
6: ממש ככה במשפט סיום ברשותך, אלוף במילואים ישראל זיו, הזכרת את העיניים שצריכות להיות על הגרעין. האם אנחנו לא מסתכלים על מקום שאנחנו צריכים לראות? האם אנחנו מפספסים חזיתות אחרות בינתיים?
9: תראי, בכל החזיתות האחרות יש תהליך של השתתנות. החמאס משתקם בעזה, לא באותו קצב שהיה לפני המלחמה. הוא חטף קשה, הוא נפגע קשה, אבל הוא משתקם. אין ויכוח על כך שהוא משתקם. הוא לא מתקרב, לא מחר בבוקר, אולי לא גם בשנתיים שלוש הקרובות למה שהוא היה לפני שביעי באוקטובר. אני מקווה שגם ישראל לא תחכה חלילה להגיע לאותו מצב. חיזבאללה במצב דומה במידת מה, למרות שמצבו גם כן בעייתי, אבל הארגון בונה את עצמו בעיקר מבחינה פנימית, אין לו את אותם מקורות של כסף ואמלח, אמצעי לחימה שהוא יכול להביא לעצמו, אבל זה טבעם של הארגונים האלה, הם משתקמים מאוד מאוד מהר, וזה לא בטובתנו. אגב, בלבנון יש פה פספוס גדול, כי אנחנו זה לא עניין רק של לחתום על הסכם עם הלבנונים, אלא לראות שהם יהיו מסוגלים לממש אותו. יש פה הזדמנות גדולה, ואם ישראל לא תתמוך בבית הזה, לא באופן ישיר, בצבא לבנון, אז אחריות תחזור אלינו, וזה לא כל כך בטובותינו.
6: אלוף במילואים ישראל זיו, תודה רבה לך שהיית איתנו.
9: תודה, שיהיה יום טוב.
6: אנחנו נצא להפסקה קצרה וכבר חוזרים.
10: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות, ברשת בית.
11: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגי?
13: מדבר סגי.
12: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר הראלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
12: חצי מיליון שקלים.
13: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. תעבוד, זכינו בחצי מיליון שקל, אתה יודע? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
15: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
16: כבר ענן! אני בעננים!
17: חיכינו 4 שנים! והתפסים מוכנים?
16: מזמן! מה אנחנו ישנים?
17: מונדיאל 20 ו...
16: יש!
18: עכשיו בווינר, הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביה? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
19: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
21: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
20: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
22: איזה ישר!
20: משחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה.
0: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
20: גמר מונדיאל 2026, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן
1: 90 שנה
20: לשידור הציבורי.
22: אך חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
23: פתוח!
22: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
24: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
22: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסאצ' עדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנהיג.
25: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
22: וכמובן, קופה ראשית.
26: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
22: בסוף. זה הסתיים באמי.
27: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
22: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
28: היום אני רוצה ניצחון.
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
6: אנחנו כאן חדשות ברשת ב', והבוקר בגץ מוציא צו הראי שמעכב את כניסתו לתוקף, או כניסתן לתוקף של הוראות בחוק השידורים, אותו חוק שהקואליציה העבירה ממש בסוף בליץ החקיקה, וכותב השופט אופר גרוסקופ כי העתירות מעלות טענות כבדות משקל, גם על איך שחוקק החוק, גם ביחס למה שהוא קובע, וש... קבלת החלטה מאוחר יותר, אם לא יהיה צו בינתיים, אי אפשר יהיה להשיב את הגלגל לאחור. ואנחנו מבקשים להיות על העניין הזה, ובכלל איתך, המשנה לנשיאת העליון לשעבר, הפרופסור חנן מלצר, היום נשיא מועצת העיתונות. שלום, צהריים טובים.
29: שלום לך ושלום למאזינים.
6: תודה רבה לך שאתה איתנו. השופט בדימוס מלצר, אני מבקשת לפתוח דווקא מהצד התקשורתי. למה החוק הזה בעייתי? אומר, אומרת הממשלה, הנה, גיוון, אנחנו רוצים גיוון.
29: טוב, אז קודם כל היא אומרת גיוון, אבל למעשה היא רוצה שהממשלה תשלוט בתקשורת. והגיוון שהיא מכוונת לו זה שיהיה גיוון כזה שכל כלי התקשורת ידבררו את הממשלה רק בסגנונות שונים. דבר כזה קיים רק ונותן זה כדוגמה במדינות מאוד לא דמוקרטיות, ונותן כדוגמה בצפון קוריאה. ואני אתן גם דוגמה קונקרטית. הנה, כאשר קבוצה מסוימת רכשה את ערוץ 13 ואת חברת החדשות של ערוץ 13, אז בשם הגיוון היו צריכים לתת לה אישור. והנה שר התקשורת, השר קרי, בכל מיני דרכים מנסה למנוע את האישור של אותה קבוצה כדי שהיא תקבל את השליטה בערוץ 13. אז על איזה גיוון אנחנו מדברים? עכשיו, במהות ההוראות של החוק הזה, מה שהן עושות, הן רוצות שבאמת כל כלי התקשורת, קודם כל כלי התקשורת הציבוריים, הם יהיו תף פי הממשלה, וכלי התקשורת המסחריים הם יגיעו בשל בטענה של תחרותיות, הם יגיעו באמת לסף הכדאיות הכלכלית, ואז גם הם יצטרכו להיות סמוכים על שולחן הממשלה. זה הרציו שבחוק. עכשיו, אני לא אכנס כרגע לכל הפרטים, כי שוב, השיטה היא שמרוב עצים לא רואים את היער. אבל זו המהות. המהות היא שהממשלה רוצה להשתלט על כלי התקשורת, וזה נמצא רק במדינות מאוד מאוד לא דמוקרטיות, ואנחנו עדיין מתיימרים להיות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון.
6: וכשאת אומר את הדברים האלה, שופט בנימוס פרופסור מלצר, יש את העניין של, עכשיו אומרת הממשלה, הנה, עוד פעם בגץ פסל, בגץ מתערב, הדרג הלא נבחר מתערב, אז זה ווין ווין מבחינת הממשלה, לא?
29: זה, אני לא נכנס לשיקולים של מה שעומד מאחורי הקלעים, כי אני לא בוחן קלעיות ולב. ואני לא יודע אם זה win-win, אני חושב שזה lose-lose. אבל לגוף הדברים צריכים להבין, כמעט לא היה פגם בהליך החקיקה הזה שלא נעשה פה, וזה נעשה גם במכוון. אני אתן רק כמה דוגמאות. זה ההצעה, חוק הזאת נחשבת להצעת חוק ממשלתית, אבל פעם ראשונה בתולדות המדינה שהצעת החוק הממשלתית לא עברה את הבקרה של היועצת המשפטית לממשלה, והיא ראתה לנכון לציין את זה כשזה הונח על שולחן הכנסת, שזה לא היה עד כה מקום המדינה. הדבר השני, יש אצלנו חוק שמסדיר איך עושים ומשנים רגולציה, זה נקרא חוק עקרונות ההסדרה. החוק הזה, כהצעת חוק ממשלתית, הוגש בניגוד להוראות שבחוק עקרונות הרגולציה. אחרי זה, כשזה היה צריך להידון, שוב, מה שמקובל בוועדת הכלכלה, שדנה על פי תקנון הכנסת בחוקים כלכליים מהסוג הזה, בחוקי תקשורת, היא בראשות של חבר כנסת מהליכוד, דוד ביטן. אז מה שקרה, שלמרות שהוא נציג של הליכוד, הבעיה הייתה שהוא היה מוכן לדון עניינית בהוראות החוק, ואז הוציאו את זה ממנו והקימו ועדה מיוחדת, שוב בניגוד לכל הפרוצדורות, בראשות חברת הכנסת גלית דיסטל אבריאן. אחרי זה, במהלך החוק הזה, פעלו כל הזמן בניגוד לחוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה וגם של היועצת המשפטית לכנסת. ואחרון לא חביב, שר התקשורת במהלך הדיונים בוועדה כל פעם שינה את נוסח החוק, כך שלחברי הכנסת אפילו לא הייתה אפשרות לעיין בשינויים התכופים, והוא עשה את זה כאשר כביכול הוא מנהל את הדיונים ולא הכנסת.
6: אוקיי, אז אתה
29: עכשיו,
6: מונה
29: עכשיו
6: פה...
29: עכשיו אני מגיע למה ששאל.
6: כן.
29: בסיטואציה כזו, מי שצריך לשמור על כבודה של הכנסת, כשהיא עצמה לא שומרת על כבודה, זה בית המשפט. זה קיים, שוב, בכל המדינות הדמוקרטיות, וגם במדינות שבהם יש הפרדת רשויות, כמו שצריכה להיות. וכאן אני אגיד עוד משהו שלא כל כך יודעים עליו. כל זה נעשה בבליץ של חקיקה, בימים האחרונים, לפני התפזרותה של הכנסת. עכשיו, בארצות הברית למשל, כי אנחנו הרבה, וגם הממשל הרבה רוצה ללמוד מארצות הברית, יש מה שלא כל כך יודעים, יש לנשיא, יש לו זכות וטו, זה אנחנו יודעים, אבל יש לו עוד זכות אחת, והיא נקראת פוקט ויטו, או סיילנט ויטו. מה זאת אומרת ויטו בכיס? לפני התפזרות הקונגרס, או אפילו לפני יציאה של הקונגרס לפגרה, כדי שהוא לא יעשה בליץ של חקיקה שהיא קוניונקטורלית, אז לנשיא יש סמכות, לא, בדרך כלל בויטו הרגיל הנשיא, או שהוא חותם על החוק,
6: אוקיי,
29: או שהוא...
6: אבל אם נחזור אלינו, ברשותך,
29: בסיטואציה כזו, בית המשפט צריך לעצור את הדברים
6: הללו. אבל כאן בסופו של דבר אני מבקשת להיכנס איתך למאחורי הקלעים, כי אנחנו שוב מדברים גם כמשנה לנשיאת העליון לשעבר וגם כראש מועצת העיתונות. תכניס אותנו מאחורי הקלעים. בגץ בסופו של דבר לא צריך, כשיש כזאת הצפה, לא צריך לבחור, הוא לא אומר, אוקיי, אני לא יכול להתערב בכל החקיקה, אני לא יכול לנהל את כל המלחמות, אני בוחר אילו מלחמות לנהל. זה מה שקורה בפועל?
29: בפועל בגץ בוחר. אם היו איקס עתירות, רק בשלוש מהן הוא הוציא צווי ביניים.
6: כלומר, אתה אומר שהוא עושה, הוא לא תמיד מוציא את הצווים איפה שהוא חושב שצריך, כי בגץ בסוף אומר...
29: גם הוא נוקט באיזונים ובלמים. רק בדברים שכבר אי אפשר להסכים איתם, שאי אפשר לחיות איתם, שם הוא חייב לפעול. אבל אתם פשוט לא מודעים. יש... העבירו עשרות חוקים ברגע האחרון, יש עשרות עתירות, גם יש הצפה של עתירות, ובגץ רק בשלושה מהם הוציא צווים הרעים. מדוע? כי כפי שאומר השופט גרוסקו בהחלטה שלו, כי יש מהלכים שאי אפשר אחר כך להחזיר אותם לאחור. אז רק במהלכים הללו הוא הוציא צווים, והוא עשה את זה גם כן בצורה מאוד מאוזנת ומאוד מאוד, הייתי אומר, מתונה יחסית. מה גם שהוא קבע את זה כצווים הרעים עד דיון במעמד הצדדים.
6: אבל אתה עכשיו... אומר, אני מחדד את הנקודה הזאת כי מאוד מאוד חשובה. אתה אומר בעצם, השופט בדימוס מלצר, שבגץ בוחר את המלחמות שלו.
29: לא שוב בוחר. אין לו ברירה, באחר ושוב, יש, הוא בוחר את ה, הוא לא בוחר את המלחמות שלו, הוא בוחר את הקייסים שאלף הם בלתי ניתנים, הם בלתי אדירים ואי אפשר אחר כך לשנות אותם ויקבעו עובדות. אני אתן לכם דוגמה ממה שהיה אצלי והוא קשור בעניין. בשעתו רצו כל הזמן רוצים ובשעתו רצו כשעשו את כל שידור תאגיד השידור הציבורי כאן ברגע האחרון רצו להוציא ממנו את כל חטיבת החדשות והאקטואליה ואז ממש להכניס את זה לתוקף תוך 48 שעות ואז אני במקרה הייתי תורן כמו שעכשיו השופט גרוסקופ ובא בפניי המצב שרוצים לעלות לשידור אבל בלי אקטואליה ובלי חדשות ואמר מי שאמר בשביל מה עשינו את כל הרפורמה הזאת אם אנחנו לא יכולים לשלוט בשידור.
6: מה שווה התאגיד אם אי אפשר לשלוט בו אבל אם אני חוזרת לימין אם אני חוזרת לימים אלו
29: ואז הוצאתי צו ביניים עד דיון בהרכב של הרכב מורחב של שופטים אז לפעמים אין ברירה זה לא שרוצים לעשות את זה, אלא בכוונה לא מותירים ברירה, ואחרי שמוצא הצו אומרים בית המשפט מתערב. אין לו ברירה, מציבים אותו במצב של אין ברירה.
6: כלומר, מנהלים קמפיין על הראש של בגץ, זה בעצם מה שאתה אומר, אבל אני חוזרת לנקודה, אם אתה חושב שהיום בגץ, בעצם לפי מה שאתה אומר, בגץ מאוד מודע למה שקורה מסביב, וכן עושה, מקבל פה שיקולים של אנחנו לא יכולים בכל המקומות להתערב.
29: בגץ, כפי שאמרתי, המבחן הוא אם יש פעילויות שהן בלתי אדירות. זאת אומרת, אם יש מצב שאם לא יוצא הצו, אז אי אפשר יהיה להחזיר את המצב לאחור, אז הוא צריך להוציא צו ביניים. ואת זה הוא עושה. מקרים שגם אפילו כאן, בצו הביניים הנוכחי, רק עצרו את הפעילויות שהן בלתי אדירות. על גבי שאר הוראות החוק, למרות שאני אומר לך, ששאר הוראות החוק הן ממש בלתי דמוקרטיות, אבל יש להם זמן עד שהן תיכנסנה לתוקף, לגביהן גם הצו הרעי לא חל. הוא חל רק לגבי אותן הוראות שהן מיידיות, ואם לא היה מוצא הצו, אז אי אפשר היה להחזיר את המצב לאחור.
6: אז אי אפשר יהיה להחזיר את המצב לאחור, אתה אומר במקרה הזה, בחקיקה אחרת ובכלל בכל מה שאתה רואה?
29: כן, אז רגע, זה דבר אחר. עכשיו, אחרי... ושוב, לפי, אז נאמר כך, קודם כל, מיד לתשובה לשאלה שלך, אם תיבחר כנסת חדשה ויהיה הרכב אחר, אפשר יהיה לבטל את כל החקיקה החפוזה והלא דמוקרטית הזאת. וזה גם נעשה במקומות אחרים בעולם. וזה אפשר יהיה לעשות. אבל אפשר יהיה לעשות רק בדברים שהם צריכים להיכנס לתוקף בתקופה יותר מאוחרת. ובאמת, התיאוריה המשפטית אומרת שזה נכון לעשות, כי אף פעם לא הקואליציה ולא האופוזיציה יודעת איפה שהיא תהיה. אז יש את התיאוריה שנקראת מסך הבערות של ג'ון רולס, שאומר שכאשר, וזה נכון לעשות, כאשר לא, במקרה שלנו, ביישום לענייננו, כאשר לא הקואליציה לא יודעת אם היא תהיה עדיין בקואליציה, והאופוזיציה לא יודעת אם היא תהיה באופוזיציה, ומה יהיה מקומם, אז ראוי להכניס את החוקים הללו את התוקף, רק אחרי שהתבררו הדברים. וזה בדיוק המצב, והוא נכון. ובמקרים מסוימים אני הצעתי, גם כשהופעתי בשם מועצת העיתונות והתקשורת, וחלק מהצעתי התקבל, שהוראות מסוימות עוד יותר דרקוניות תיכנסנה לתוקף רק אחרי שתיבחר כנסת חדשה.
6: נראה אם זה משיע כאן.
29: וזה בהחלט רצוי, כי בסיטואציה כזו גם זה בלם לחקיקה. כי שוב, אני בתור נשיא מועצת העיתונות אהיה תמיד נגד הפגיעה בתקשורת. אבל יכול להיות שהקואליציה מכשירה עכשיו את הקרקע לאופוזיציה, כי תמיד שלטון באשר הוא שלטון רוצה לשלוט בתקשורת, וצריך תמיד לראות ולהגן על התקשורת, כי זה מעין הרשות הרביעית שקיימת, שוב, לפי התיאוריות החדשות, בגלל חוזקה, גם יש שתי רשויות שמבקרות את השלטון. זה הרשות השופטת, שיש לה גם את הכוח להוציא צווים, והרשות המעין רביעית, שהיא העיתונות.
6: ובשתיהן מנסים לפגוע בימים אלו, אבל כמו שאמרת, המשנה לנשיאת העליון בדימוס חנן מלצר, שלטון באשר הוא שלטון רוצה לשלוט בתקשורת. תודה רבה לך שהיית איתנו שוב.
29: אני מודה לכם.
6: תודה רבה.
29: אני מקווה שגם המאזינים הבינו, כי אם כאן מרוב עצים קשה לראות את היער.
6: כן, הצפה לא מקרית של דברים. תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקה קצרצרה וכבר נשוב.
2: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות ברשת בית.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די, חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: הכלים מלוכלכים. בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
28: גמר ענק! אני בעננים!
30: חיכינו 4 שנים!
31: והטפסים מוכנים?
16: מזמן! מה אנחנו ישנים?
17: מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: מי תהיה אלופת העולם? ספרד או ארגנטינה? גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
6: אז אנחנו חזרנו כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום יומן הצהריים. מיד נדבר גם על הפוליטיקה בתוך הליכוד, לאחר שבשבוע שעבר הייתה אמורה להתקיים אותה הצבעה על שיטת ראש הממשלה נתניהו, ומה שיקרה בתוך הליכוד, היא נדחתה. עכשיו אמורים לדון בכך שוב, אז מיד יהיה איתנו שחר גליק לדבר על מה שקורה שם וההתפתחות שאמורה להיות השבוע. יש לנו את שחר? כן, שחר גליק, שלום.
32: שלום, צהריים טובים.
6: אז אנחנו מדברים כאמור על אותה הצבעה של בתוך הליכוד. תן לנו את תמונת מצב, כי כרגע זה כאילו טכני, אבל לא באמת.
32: לא, זה מאוד טכני. כרגע יש איזשהו קרב באמת משפטי על מה בדיוק יקרה ביום שלישי, כשהתכנסו חברי המרכז, איך תראה ההצבעה שלהם, על איזה מתווה הם יצביעו. נתניהו הציע מתווה בשבוע שעבר, הוא היה אמור לעלות להצבעה, בגלל איזשהו כשל וטעות בפרוטוקול, הגישו עתירה לבית המשפט המחוזי, ההצבעה נמנעה, ועכשיו ההצבעה אמורה להתקיים שוב ביום שלישי. אבל בליכוד, כמו בליכוד, עימותים פנימיים, האם זאת תהיה אותה הצבעה כמו שהייתה אמורה להיות ביום חמישי, על המתווה של נתניהו בעד או נגד, או שיעלו הצעות נוספות, בין השאר ברקע השר חיים כץ, שמבין שאולי חלק מההצעה היא פה לחלק שעוזר למי שמקורב אליו בליכוד, ולכן מנסה למצוא דרכים חלופיות להכניס את חברת הכנסת אתי עטייה ואותו לרשימת הליכוד בכנסת הבאה. אז היום בשעה 5 בעצם ועדת החוקה של הליכוד מתכנסת, עכשיו מתכנסים ראשי ערים, מנסים למצוא פתרון, בינתיים אין כל כך.
6: אין כל כך, ואיפה זה שם בתוך המאבקים הפנימיים שבתוך הליכוד, הזכרת באמת את חיים כץ, איפה זה שם את נתניהו עצמו?
32: מה זאת אומרת?
6: במובן של כמה הסיכוי שלו לקבל את מה שהוא רוצה.
32: אז זה לא לגמרי ברור, זאת אומרת, נתניהו היה אמור לצלוח את ההצבעה הזו די בקלות ביום חמישי, אבל עכשיו לא ברור בכלל האם המתווה של נתניהו יעלה להצבעה, ומה יקרה עד יום שלישי, הכל עוד פתוח לחלוטין.
6: הכל עוד פתוח, אני חושבת שלומר הכל עוד פתוח זה דבר שתמיד, זה הדבר היחיד שאנחנו תמיד יכולים להיות בטוחים לגביו. תודה רבה לך, שחר גליק.
32: תודה.
6: טוב, שמתם לב בטח, נכון, שאם אתם מנסים להיכנס לאינסטגרם, לפייסבוק, תקלות בשעות האחרונות, אמרנו כל מה שקשור לזה, שלום איתי שיקמן.
0: לפחות הוואטסאפ עובד, לא?
6: הוואטסאפ עובד, אגב, כשאני אומרת כל מה שקשור, הכוונה לטכנולוגיה, לא כל מה שקשור לתקלות זה אתה. רק להעביר את הנקודה. אוקיי, כן, הוואטסאפ, למה לפתוח ככה פה? בטח עכשיו גם הוואטסאפ לא יעבור.
0: לא, לא, בינתיים הוואטסאפ עובד. בואי נאמר כך, גם פייסבוק ואינסטגרם עובדות, האפליקציות באופן חלקי, אבל לפחות ממה שאנחנו רואים בכמעט שעתיים האחרונות, יש תקלה שם, אנחנו רואים שהגולשים והמשתמשים מתקשים להעלות תכנים, לפרסם תכנים. ברשתות החברתיות המאוד מאוד משפיעות האלה, בטח אינסטגרם בימינו. זאת הקלה שכרגע אין לנו התייחסות מצד מטה בנוגע אליה, פנינו אליהם כמה פעמים, ואין כרגע התייחסות, זאת מדובר בתקלה עולמית. את יודעת, הרבה פעמים כשיש תקלות כאלה, אז אנשים חושבים סייבר, זה כרגע לא נראה הכיוון, רק איזושהי תקלה רוחבית שם, לא משהו שלא ראינו בעבר, ואנחנו נמתין ונראה עד כמה זמן התקלה הזאת יימשך, ונקווה שזה לא יקרה יותר מדי זמן, כי את יודעת, אנחנו כולנו מחורים באיזשהו מקום לרשתות חברתיות, אז יודעת מה? אולי בהפוך על הפוך, זה דבר מצוין.
6: כן, אבל אתה יודע מה הבעיה? שאנחנו כל כך מחורים, שאנחנו נכנסים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לראות אם התקלה כבר עבדה, זה לא באמת גמילה. זאת נכון, לא באמת גמילה. אתה יודע, הייתה תקופה שכל הזמן דיברנו על מה קורה עם מטה מבחינת הרגולציה, מבחינת המגבלות, אפרופו ההתמכרות, מבחינת התכנים, וזה ככה ירד מתחת לרדאר כשאני חושבת על זה.
0: אני לא חושב, תראי, בסוף חלק משוק חופשי וחלק מחופש ביטוי זה שהמטרה היא לא להגביל יותר מדי את הרשתות החברתיות. יש שיח סביב, שיח שנאה, שיח מסית, דברים מן הסוג הזה. באירופה תקנות טיפה נוקשות יותר מאשר באזורים אחרים בעולם. פה בישראל נאמר כך, אין יותר מדי הגבלות על הרשתות החברתיות, אני לא יודע אם להגיד לך שזה, ככה זה נראה בשטח, אבל בסוף זאת תמונת המצב בכל הקשור לרשתות החברתיות, ובינתיים יש לנו תקלה שם, לפחות בפייסבוק ואינסטגרם, אז לפחות נהנה מזה שאי אפשר להסיט אחד נגד השני בכמה שעות האלה.
6: אז זהו, אני יכולה לגנוב אותך לעוד שתי דקות ודאי, בעניין הזה ודאי. בדיוק? כי היום אנחנו מציינים את 100 ימים בעצם עד הבחירות, אוקיי? עכשיו, השיח ברור שכל הנושא שאנחנו רואים את הבחירות מתנהלות ברשתות החברתיות ואת השימוש ברשתות החברתיות וכמובן האלגוריתם וכולי וכולי, כמה יש הערכות למיטב ידיעתך, כמה יש מוכנות לעניין הזה בישראל? גם אנחנו זוכרים מדוח המבקר בעניין.
0: נכון, תראי, יש כמה צדדים לדבר הזה. נתחיל בזה שהרשתות החברתיות בעצמן, כשיש בחירות במדינות מסוימות, עושות איזשהן התאמות ואיזשהו ניתור. יש כמובן את החוק, והחוק בישראל לדוגמה אומר שאם יש תוכן שהוא ממומן על ידי גורם פוליטי זה או אחר, הוא צריך להצהיר על כך, ולכן את רואה ברשתות שרשום למטה ממומן על ידי, לא יודע מה, מפלגת זה או המועמד זה וזה. עכשיו יש את הפריימריז בדמוקרטים, את רואה כל מיני מועמדים שאני מעולם לא שמעתי עליהם, שסלחו לי, אבל שאת רואה שאת העד שלהם קופצים ורשום שהם שילמו על זה, כי זה החוק במדינה. מה, באיזה תקופה אנחנו נמצאים כרגע, ועסקנו בזה בהרחבה בכאן חדשות, במהדורה שלנו לפני כמה שבועות, אנחנו בעידן הבינה המלאכותית, זו מערכת הבחירות הראשונה בבינה מלאכותית שישראל חובה, ראינו את זה קצת במדינות אחרות, ועדת הבחירות המרכזית מנסה לקדם חוק, זה עוד לא עבר, שאומר שמשהו די בסיסי, לסמן תוכן שנוצר ב-AI, כחובה על מי שמעלה אותה. אנחנו רואים היום את הקמפיינים, ולפעמים את נעלי הקמפיינים, קמפיין, אם את רואה את יונתן אוריך, כן, שמעלה ברשת אקס, בחשבון הפרטי שלו, כל מיני סרטונים שהוא יצר ב-AI, והוא כמובן לא היחיד, אייזנקוט משתמש בזה הרבה, אנחנו נמצאים בתוך עולם שזה חלק משמעותי ממנו, הולך להיות חלק משמעותי ממערכת הבחירות, AI כמובן אפשר לעשות פייק ודיפ פייק, וככל שאין סימון של הדברים האלה, אז אנחנו נמצאים בבעיה, אנחנו רוצים לקוות שהציבור ידע לזהות מה AI ומה לא, אבל החוק צריך אולי לקבוע, בטח לתקופת בחירות, שיש חובה לסמן את זה. החשש כמובן הוא לא רק מסרטונים שהמועמדים עצמם מעלים, אלא מאיזשהו סרטון שנוצר ב-AI, שיתחיל לרוץ בוואטסאפ ויופץ בכל מיני רשתות חברתיות, בלי אבא ואמא, והדבר הזה יכול באמת לבלבל את הציבור, להטעות את הציבור. תראה, חליל החשש שביום הבחירות עצמו, מישהו יעלה איזשהו סרטון פייק, ואנחנו הראינו את זה אצלנו, לדוגמה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שאומר, לא יודע מה, בוטלו הבחירות, הדבר הזה הוא סכנה גדולה וממשית, וכל זה בלי שדיברנו בכלל על השפעה הזרה, שזה דוח המבקר האחרון שיצא, שאומר בשורה התחתונה שישראל מכירה את החשש מהדבר הזה כבר 9 שנים, מ-2017, ועשתה בערך כלום ושום דבר.
6: כלום, כמו התקלה שיש עכשיו באמת. תודה רבה רבה לך איתי שיקמן על הדברים החשובים האלו, תודה רבה.
0: תודה.
6: ואם היו חסרות סיבות לדאגות, ולא היו, יותר ויותר תקריות אנטישמיות, אנטי-ישראליות בחול, בתקופה שהרבה מאוד ישראלים נוסעים, נשמע את הדברים שאומר א', קבוצה שהותקפה במונגוליה, והוא מדבר היום בקלמן ליברמן על מה שהם עברו שם, הנה.
1: הגיעו לעברנו 3 מונגולים, אחד מהם אוחז בגרזן, הם באו לתקוף אותנו. אמרנו להם שעזבו אותנו בשקט, אני פתאום רואה שהבחור עם הגרזן ממש רץ אליי ומתחיל לתקוף אותי. הוא נתן לי מכה בפנים, אני הצלחתי לתפוס את הבקבוק שהיה לידי, תוך כדי שאני שברתי לו את הבקבוק על הראש. אחד החברים שלי שהיה שם קפץ עליו עם סכין והצליח לנטרל אותו. חברים שלו הגיעו, הם תקפו את הגבר השלישי שהיה איתנו, נתנו לו אגרוף בפנים, הם שברו לו את הלסת. רגע שהצלחתי לפתוח ממנו קצת מרחק, אחד החברים שלי שהיה שם קפץ עליו עם סכין והצליח לנטרל אותו.
6: זה במונגוליה, וביום שישי שוחחנו בתוכנית גליק ותמר בכאן 11 עם נפתלי, מקבוצה של צעירים שרק רצתה לחגוג את סיום התיכון במונטנגרו, ועברו שם ניסיון לינץ', הנה הדברים.
10: ואז הם ישר התחילו לצעוק עלינו, פאק ישראל, פרי פלסטיין. אנחנו סתמנו את הפה, ידענו שאם נגיב זה יכול להיגמר רע. ואז הם פשוט הלכו, הם חזרו בין 10 ל-15 חבר'ה, והתחילו להסתובב בינינו, לקלל אותנו, לאיים. ואז הם באו לאחד מהחברים שלנו וחיבו עליו סיגריה, לעורף. פשוט התחילו לפוצץ את כולנו מכות, אגרופים לפנים, הרימו עלינו כיסאות, שולחנות. אחד מהחברים שלנו נתנו לאגרוף בפנים, הוא התעלף במקום. ברגע שהוא התעלף, הם ישר התחילו להוריד לו מלא ביתות והזרקו לו כיסאות.
6: אלו הדברים, שניים מהסיפורים שגם נחשפו בכאן חדשות, למרבה הצער הם לא הסיפורים היחידים. אנחנו מסיימים את השעה הזאת, הראשונה מבין השתיים, בחצי יום יומן הצהריים של כאן חדשות ברשת ב', לפני שיגמר, עידן רייכל.

אז אנחנו כאמור סיימנו את השעה הזאת, אנחנו מחכים לכם מיד אחרי החדשות של השעה אחת, גיא קוטב שעורך, שילת מחלוף ורחל לוי שמפיקות, רמי פליקס על הביצוע הטכני, כאן תמר אלמוג, ניפגש תכף.

0: אנחנו כאן.
1: בני 60 חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
3: כבר ענן, אני בעננים.
4: חיכינו 4 שנים.
5: והטפסים מוכנים?
3: מזמן, מה אנחנו ישנים?
5: מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, הכבר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: תו הזהב של שופרסל.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692.
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אחרי החדשות, תמר אלמוג. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ירדן פינתה את נמלי התעופה והים של עקבה בשל איום ממוקד. נמשכים חילופי המעלומות בין איראן לבין ארצות הברית במפרץ. השופט בדימוס מלצר אומר כי הממשלה רוצה להשתלט על התקשורת כדי שתדברר אותה כמו בדיקטטורות. המלחמה בין ארגוני הפשיעה, המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר. התחזית הכבדה באומס החום.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורג, השעה 1. הרשויות בירדן פינו את נמל התעופה ואת הנמל הימי של עקבה בשל איום ספציפי, כך אומרת השגרירות האמריקנית באמן. בשגרירות פנו לאזרחים האמריקנים והפצירו בהם להימנע מלהגיע לנמלים. כך מוסרים תושבינו שימון מיג'אן ורם ברנדס. בתוך כך נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. לאחר תקיפות הדדיות הלילה תקפו האיראנים הבוקר מטרות אמריקניות בבחריין ובכווית. איראן אימה הבוקר כי תגבה מארצות הברית מחירים כבדים לתקיפות נגדה. ארצות הברית אמרה כי סיימה הבוקר את גל התקיפות שלה נגד מטרות באיראן, לילה שמיני ברציפות. בכיר אמריקני אמר כי וושינגטון מתואמת עם שותפותיה בעניין ההגנות האוויריות וכי הן סיטלו יחד מתקפות איראניות. הבכיר אמר לערוץ אל-חדת הסעודי כי המדינות הערביות הצליחו להקים את רשת ההגנות האוויריות הגדולה ביותר בעולם. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. נשיא מועצת העיתונות, שופט בית המשפט העליון בדימוס חנן מלצר, שהיה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אומר

0: היא מטרת הממשלה להשתלט על התקשורת, כמו בדיקטטורות.
1: היא אומרת גיוון, אבל למעשה היא רוצה שהממשלה תשלוט בתקשורת. והגיוון שהיא מכוונת לו זה שיהיה גיוון כזה שכל כלי התקשורת ידבררו את הממשלה רק בסגנונות שונים. דבר כזה קיים רק במדינות מאוד לא דמוקרטיות, ואני זותן כדוגמה בצפון קוריאה.
0: השופט חנן מלצר אמר את הדברים לתמר אלמוד בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. המלחמה בין ארגוני הפשיעה, המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר. בית המשפט העריך עד מחר את מעצרו של החשוד, תושב קריית אתא, בן 28. הלווייתה של השחקנית שושי שני, שהלכה אתמול לעולמה, תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין הירקון. שני, בת 91, שיחקה במהלך הקריירה הארוכה שלה בעשרות הצגות, סרטים וסדרות טלוויזיה.
2: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
5: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
2: התחזית בחסות.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
5: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורך החדשות, אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, תמר אלמוג, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', בחצי היום.

0: שלום לכם, צהריים טובים. בחצי היום, יומן הצהריים של כאן חדשות ורשת בית, השעה השנייה. וגם בשעה הזאת הרבה נושאים על הפרק, אבל אנחנו מבקשים כבר לפתוח עם העדכון מירדן שהמוחלט על פינוי נמל התעופה והנמל הימי בעקבה בשל איום ספציפי ומהימן. ואנחנו איתך, רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, שלום.
1: שלום, שלום, תמר, תואן תבין. כן, זה ממש עדכון של השעה האחרונה, אפילו של הדקות האחרונות של שגרירות ארצות הברית ברבת עמון, שלמעשה אומרת את הדבר הבא, בעקבות איום מימן וספציפי, השלטונות בירדן החליטו לפנות את שדה התעופה של עקבה וגם את הנמל הימי, מבקשים מאזרחי ארצות הברית שנמצאים בירדן לא להתקרב לבסיסי צבא. עכשיו, האיום הזה, יותר נכון, העדכון הזה על האיום, סליחה, מתרחש אחרי סוף שבוע מאוד מאוד אינטנסיבי מבחינת התקיפות האיראניות נגד יעדים צבאיים של צבא ארצות הברית בירדן בממלכה האשמית, כולל אותה תקרית שבה נהרגו שני חיילים אמריקנים ואחריהם נפצעו כתוצאה מנפילת טיל איראני על הבסיס שלהם בירדן. האיראנים אין ספק מגבירים מאוד את הקצב בכל מה שקשור לניסיונות לפגוע ביעדים בתוך ירדן, ולכן אנחנו חושב שכך צריך לקחת את ההודעה הזאת של השגרירות האמריקנית ברבת עמון בקונטקסט הזה. ייתכן מאוד שהתקבלה איזושהי אינדיקציה לירי איראני או אחת מהשלוחות שלה אפילו להחוסים בתימן, ולכן כלא לקחת סיכונים השלטון בירדן פשוט מפנים גם את הנמל למעל התעופה של עקבה, שדה התעופה, וגם את הנמל הימי. להגיד שבהקשר הירדני, בניגוד למשל לקווייט, ששם ראינו כבר שהאיראנים פוגעים בתשתיות אזרחיות, תחנות כוח, מתקני אנרגיה, תחנות התפלות מים, בירדן עדיין האיראנים מתרכזים בעיקר ביעדים צבאיים, ולכן ייתכן מאוד שיש פה זיהוי מהצד האמריקני והירדני, שיש פה ניסיון צד האיראנים לעלות מדרגה ולהתחיל לפגוע יעדים שהם פרופר אזרחים, כמו הנמל בעקבה והנמל הימי, הנמל נמל התעופה והנמל הימי, שרק נגיד לסיום, תאמר שעקבה זה יעד תיירותים במונחים ירדנים מאוד מאוד פופולרי, אגב גם קרוב מאוד כמובן לאילת, ולכן יש לזה לא מעט משמעויות להודעה הזאת ששגרירות ארצות הברית ברבת עמון, על כך שהירדנים פינו גם את שדה התעופה וגם את הנמל הימי של עקבה בעקבות איום קונקרטי.
0: תודה רבה לך, רועי קייס, תודה. על הדברים האלו, על ההתכון הזה, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לך, תבנו איציק זוארץ, שלום איציק.
2: שלום תמר.
0: אנחנו מדברים על הצעדה לעזה, כך זה מוגדר היום, גם שהערב השתתפו בכך גם חברי קבינט, שרים, חברי כנסת, ראש עיריית שדרות שמיד נשוחח איתו, ובצבא מאוד מוטרדים, גם מכריזים על שטח צבאי סגור.
2: נכון, אז מכריזים על שטח צבאי סגור למעשה מאז השעה 8 בבוקר, ועד 8 בבוקר מחר. כל זה מהחשש שמי מהצועדים ינסה להיכנס לתוך רצועת עזה, אז גם כביש 34, גם אזור כביש 32, כל האזורים שיכולים להוביל לגבול, הכל סגור. תושבים שמתגוררים שם צריכים להציג את תעודות הזהות שלהם במחסומים, והצעדה הזאת תתחיל מאזור יד מרדכי בשעה 17:00, תחת הסיסמאות, סתמים סותמת על התוחמת וחוזרים הביתה אחרי 21 שנה. כל הצעדה הזאת, המטרה שלה לקדם את חידוש ההתיישבות בצפון רצועת עזה, וכמו שאמרת, בצעדה הזאת צפויים להשתתף חברי כנסת רבים, גם שרים מהקואליציה, אנחנו מדברים על בצלאל סמוטריץ', בן גביר, ניר ברקת, שלמה קרעי, עמיחי שיקלי, עידית סילמן, עמיחי אליהו, ועוד ועוד. אמרנו שצהל יסגור את הגבול, את יודעת, יסגור את האזורים שמובילים לגבול, מחשש שאנשים ינסו להיכנס לתוך רצועת עזה, למרות שהמארגנים אומרים לי שהם ממש לא מתכוונים לעבור את גדר הגבול. והמטרה של הצעדה הזאת, כמו שאמרנו, היא לחדש את ההתיישבות בתוחמת הצפונית. מה זה התוחמת הצפונית? זה מה שהיה עד ההתנתקות, היישובים הישראלים שהיו באזור מעבר ארז, באזור גבול עם ישראל, בין אשקלון לבית חנון, איפה שהיו אלי סיני, ניסנית, דוגית, ואזור התעשייה ארז, כך שהכוונה שלהם היא לא לחידוש גוש קטיף כולו, אלא אותם אזורים שנמצאים ממש בצפון הרצועה, אזורים שעכשיו הם חקלאים, וגם, אתם יודעים, בית לאיה ובית חנון ששותחו לחלוטין שם, אז הצעדה הזאת תתחיל בחמש עם הבטחה משטרתית מאוד מאוד גדולה, וכמובן כוננות של צה"ל, מחשש שמי מבין הצועדים ינסה להיכנס לתוך הרצועה.
0: איציק זוארץ, תודה רבה לך על העדכון הזה.
2: תודה.
0: ונמצא איתנו אלון דודי, ראש עיריית שדרות, שגם הוא מתוכנן להשתתף באירוע הזה. שלום לך, צהריים טובים.
3: אלון.
0: תודה רבה שאתה איתנו. לפני שנדבר על המהות של האירוע, אתה רואה שבצבא נכנסים לכוננות בעניין המשטרה. איך, זה משהו שמבחינתך עליו עכשיו, איתו צריכים במשטרה ובצבא להתעסק?
3: אני חושב שבוא נתחיל מהמהות, כי זה הדבר המרכזי. אני זוכר כמה חודשים לפני ההתנתקות, אשתי נורית ואני צעדנו בצעדה שניסתה למנוע את ההתנתקות, זה היה באזור נווה דקלים. היינו שם עם ארבעת ילדינו, אני זוכר, אפילו ידיעות אחרונות תהיה את התמונה הזו, שהבת שלי הגדולה הייתה אולי בת שלוש, בת ארבע, ואחיה, בן שלי בן שלוש, וצוריאל הקטן, ועוד הקטנה או שצוריאל, אני לא זוכר, היה בתוך העגלה, וצעקנו ואמרנו שזאת טיפשות וחלם לעשות את ההתנתקות ולהחריב את ההתיישבות שם. והיו הרבה מאוד אנשים, גם ראש ממשלה שקראו לו אריק שרון זכרונו לברכה, ואחרים שעדיין חיים שלהם אריכות ימים, שהסבירו לנו כמה זה נכון. והבת שלי והבנים שלי, כמו כל ילדי העוטף, גדלו למעשה למעלה מ-25 שנה של טרור רצחני, שהשיא שלו היה בשביעי באוקטובר. ושאני ראיתי את המודעה הזו, אני רמתי טלפון למארגנים לנחלה, ואמרתי להם, תודה שאתם נותנים לי את הזכות להשתתף בצעדה או להשתתף בעצרת, שאולי נבוא ונתקן את הטמטום הזה שהביא לנו את החורבן העצום הזה. במיוחד על הרקע הזה שהתוחמת הצפונית זה היה רשעות גדולה להחריב אותה. אני גם סמוטריץ' שהיה פה ודיבר על כך, שאפילו גם דיברתי עם שר הביטחון שאמר שהכוונה שלו בשלב ראשון זה גרעיני נחל. אני התרעמתי שהם רק מסתכלים על התוחמת הצפונית לכיוון הים,
0: אתה,
3: ולא לכיוון שלנו.
0: לא דוד, אתה אומר צריך,
3: שכונה.
0: אתה אומר צריך עכשיו לחזור ולהתיישב בכל מה שהיה גוש קטיף.
3: את אמרת.
0: לא, אני שואלת מה אתה אומר.
3: אני אמרתי קודם כל כיהודי, כיהודי, ודאי שאני רואה בהתיישבות ערך עצום בכל חבלי ארץ ישראל, ואף פעם התיישבות לא פגעה בביטחון, עד רבה ועד רבה. ההתיישבות היא רק מחזק את הביטחון, היא מחזק את הקשר שלנו לארץ ישראל.
0: אבל בכל מקום, אבל כי אתה אומר, עכשיו, את אמרת, אני שואלת מה הכל... אתה אומר, אני לא
3: אני
0: אומר.
3: אני חושב שאם מדברים כרגע עכשיו על התוחמת הצפונית, מזמן היה צריך לעשות את זה. אמרתי את זה לראש הממשלה ואני קורא לו היום, תתחזק ותעשה את זה, תקבל את ההחלטה הזו, בוא נקים את היישובים האלה. העזתים כל הזמן מתפארים בזה שהעזה למעשה 70% נמצאת בידיים שלנו. אנחנו, מה אנחנו רוצים? שהקרקעות האלה בסוף יחזרו לגור שם חמאסניקים וכאלה שיחריבו לנו וינסו לרצוח בנו ולאנוס בנו ולחטוף בנו? או שאנחנו רוצים שיש שם התיישבות? דרך אגב, התיישבות לא חייבת להיות, יכול להיות גם בנוסף להתיישבות להקים אזורי תעשייה, להקים את כל הדבר הזה שקשור גם לחקלאות, שיתנו לחקלאים אדמות להצמיח את
0: ומה ראש הממשלה ענה לך? אתה אומר, אמרתי את זה מזמן לראש הממשלה, מה הוא אמר לך?
3: אמרתי את זה, קראתי את זה, לא דיברתי, לא פגשתי את ראש הממשלה בזמן האחרון. אני חושב שזה הדבר הכי נכון, כל יהודי, כל ישראלי צריך לעשות את זה. אני אומר שזה תיקון גדול, את יודעת.
0: אז למה ראש הממשלה לא עושה את זה? כלומר, הנקודה שלך, אלון דודי, ברורה, לכן נשאלת מה הוא אומר.
3: הרי אנחנו מבינים שיש לחצים מאוד מאוד גדולים. ולכן אני אומר, מכיוון שכרגע נושא הזה של גרעיני נחל ונושאים של נקודות צבאיות שלמעשה יהיו בהם גרעיני נחל, דבר מצוין. את שאלת אותי, אני כעסתי על סמוטריץ' שלא הכלילו את שדרות. אני חושב שצריכה להיות גרעין שדרות שישב מול העיר שדרות, במקום שימח שמם וזכרם יצאו כל המפלצות האלה שפגעו בנו. עד רבה ועד רבה.
0: אז למה ראש הממשלה...
3: כל קרקע, את יודעת, אני עכשיו בונה 7,000 יחידות דיור, שהקרקעות האלה אני מעשה לוקח את זה מאדמות המועצה האזורית מסביבי, נראה לי שגם היית מעדיפה שאני אקח אדמות גם מעזה.
0: אני לא עניין פה, אני שואלת, אתה יודע, זה מעניין, אלון דודי, כי אתה מדבר על צריך וצריך, ובצעדה הזאת משתתפים שרים וחברי כנסת. נשים עוד פעם בצד רגע את סימן השאלה. הם היו קואליציה 4 שנים.
3: קודם כל צריך להגיד להם, קודם כל יש שם כאלה שבעבר גם תמכו בהתנתקות, וצריך להגיד להם כל הכבוד שאתם חוזרים בתשובה ואתם מבינים את הטעות החמורה. הדבר השני צריך להגיד ברכת יישר כוח לראש הממשלה, שיש לי הרבה ביקורות על הרבה הרבה דברים, אבל דבר אחד אני מחזק אותו ואומר, הוא הבטיח במובן הזה שלא נחזור לגבול הזה, וברוך השם אנחנו נמצאים ב-70% שליטה ביטחונית
0: רק
3: של מדינת ישראל.
0: רק שבאמצע היה משהו כמו שאלון דודי, כל... אתה יודע כל כך טוב, אותו ראש ממשלה, והממשלה הזאת באמצע קרה משהו, שבעה באוקטובר.
3: לא, אני מדבר אחרי השביעי באוקטובר, על מה את מדברת? את יודעת שיש אנשים שרצים להיות ראש ממשלה, שהעדיפו עסקה שלמעשה לא היו מוכנים להגיד לי בפנים שדיברתי איתם ואמרתי להם אין בעיה, אתם רוצים עסקה, כולנו רוצים עסקת חטופים, אבל לא במחיר שהחמאסניקים יחזרו לגדרות שלנו. והיו כאלה שאמרו לו, אני לא יכול להבטיח לך את זה. קודם כל נעשה עסקה ונראה מה יהיה בעתיד.
0: רגע, אבל אנחנו עוברים עכשיו נושא, כן. בואו נחזור לעניין של ההתיישבות בעזה.
3: זה מעניין, שאת מעלה נושא, תהיה, אז זה כן מהנושא, שאני קושר את זה למציאות שהיא נמצאת היום, וצריך להגיד, ברוך השם, שהחטופים נמצאים בבית,
0: נכון.
3: וברוך השם שיש לנו רצועה משמעותית ביותר, ומכיוון שיש קילומטרים רבים, אני, עד רבה, שאני מסתובב עם אלוף הפיקוד בתוך עזה שהוא מזמין אותי, הוא אומר לי, אלון, אנחנו נמצאים במציאות, ברוך השם, שאזורים שלמים, אתה יכול אפילו לנסוע שם עם פרייבט. אז עד רבה ועד רבה.
0: אז רגע, אז אם אתה אומר, בוא נקשור את זה, אתה אומר, אני קושר בין הדברים, אז אני ממשיכה, אתה אומר, אני מסתובב עם אלוף הפיקוד, אתה בהחלט מכיר היטב, אתה גם יודע את ההחלטה של הצבא היום, בעצרת הזאת, להכריז שטח צבאי סגור. אז אני חוזרת לשאלה מההתחלה.
3: כן.
0: לא, השאלה היא האם העובדה שהצבא כן חושש מהאירוע הזה.
3: בסדר, הצבא בסוף, הצבא עושה את משימותיו, המשטרה עושה את משימותיה, גם שמעת את הדיווח של איציק שדיבר על כך שמבחינת המארגנים, שזה נחלה, אני מבין, שקיבלו כבר את האישורים מהגורמים שאמורים לאשר, הם אמרו שהם באים למעשה לבוא ולשים... לשים מה שנקרא צעד ברור שאומר וקורא לממשלת ישראל ולראש הממשלה דרך. אגב, אמיתי, הייתי שמח לשמוע גם לא רק את ראש הממשלה, לשמוע גם את כל הטוענים לכתר, שיבואו והתחייבו שלעולם, לא עוד. כי הרי אם אתה לא מתכוון לשים שם יישובים ואתה לא מתכוון מה שנקרא לחזור בתשובה במובן הזה, אז מה אתה מתכוון? להחזיר לחזרה את החמאסניקים על הגדרות? זה לא יהיה, אסור שזה יקרה. ולכן אני אומר, השעה היא, את יודעת, עכשיו אנחנו בשעה אחת, 4-5 שעות, קחו את הרכבים, תגיעו לפה, נגיע ונגיד ממה ברורה, עם ישראל אוהב את ארצו, עם ישראל לא רוצה לא חטיפות, ולא רוצה רצח של, של, של, של אזרחי מדינת ישראל, ולא רוצה קיבוצים שרופים ובתים ארוסים בעיר שדרות, ולא רוצה טרור ולא רוצה. מי שלא רוצה, לפחות את האיוולת הזו. היה שני מעשים חמורים. ההתנתקות, כן. זה היה מעשה, אחד המעשים הכי חמורים שמנהיג בישראל עשה. הדבר השני, שבתוך, כן. כל ההתנתקות הזו, סתם, מה שנקרא בכיף, הלכו והרסו את התוחמת הצפונית. אז עד רבה ועד רבה, בוא נתקן את זה. על ההמשך, יהיה לנו זמן לדבר.
0: אלון דודי, ראש עיריית שדרות, תודה רבה לך שהיית איתנו.
3: באהבה, כל טוב.
0: ההפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
4: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות ברשת ב'.
5: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
14: Let's turn around and update your life.
15: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
16: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
19: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
18: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
20: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
18: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
21: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
18: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בו.
22: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, וגם המונדיאל כאן, הגמר, הערב, ארגנטינה-ספרד, כמובן, בשידור, בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב', ואנחנו כולנו מדברים על המונדיאל, אבל בואו נדבר על זווית קצת אחרת.
23: As New Yorkers can see, and in some neighborhoods, as New Yorkers can smell, smoke from the Canadian wildfires is over our city.
24: Breathing might be a problem for players in Sunday's match as air quality warnings in New York and New Jersey have prompted some internal safety discussions within FIFA.
25: I'm sure FIFA is looking at this. I would hope that they would take seriously a contingency if air quality is in the severe range. That is a very powerful and dangerous 1-2 punch to the human body.
26: It's an air quality nightmare from smoke without borders. You can barely see the New York skyline, and the city's due to host the World Cup final this weekend.
0: כן, אז בארצות הברית ובכלל בעולם מוטרדים מזיהום אוויר כבד שמורגש ביממות האחרונות במזרח המדינה, במיוחד בניו ג'רסי, שאמורה לארח את המשחק הערב. אז האווירה סביב המשחקים חגיגית, אבל האוויר חגיגי קצת פחות. שלום לפרופסור שלומית פז, מבית הספר למדעי הסביבה, ראש מוקד קיימות ואקלים סביבית באוניברסיטת חיפה. שלום.
27: שלום, צהריים טובים.
0: עכשיו, אני לא אשאל אותך כמה זה ייגמר ארגנטינה ספרד, אני כן אשאל אותך איך זה נראה, מה זה יהיה האנשים או האנושות או כדור הארץ, כמה.
27: זו שאלה מאוד מאוד קשה, ואני חייבת להגיד שאני לא מאוד מופתעת ממה שקורה בתקופה האחרונה, מכיוון שאלה דברים שאנחנו הזהרנו בפניהם. אז קודם כל אולי נדבר על המשחק, ואחר כך נתקדם אולי לקנה מידה קצת רחב יותר, ואולי משמעותי יותר, עם כל הכבוד, ויש כבוד. אז קודם כל, כמו שכולם יודעים, באמת משחק הגמר של המונדיאל מתקיים הערב. המשחק עומד תחת צל כבד של זיהום אוויר חריג, כתוצאה משריפות ענק שמתרחשות כרגע בקנדה, בשילוב עם גל חום כבד. התנאים האלה גורמים לכך שחלקיקים מזהמים נכלאים קרוב לקרקע ויוצרים תנאי אובך, ארפיח, בקיצור תנאים מסוכנים באזור ניו ג'רסי וניו יורק. ובאמת בימים האחרונים, הימים שקדמו למשחק, מדדי איכות האוויר הגיעו לרמות קיצוניות, לא בריאים, מדדים שאנחנו מגדירים אותם כלא בריאים, עד לא בריאים מאוד לכלל האוכלוסייה. ומכיוון שלמיטב הבנתי האצטדיון מבנה פתוח לחלוטין ללא גג נפתח, הדבר הזה מונע אפשרות לבודד את מה שמתרחש בתוכו מהאוויר המזוהם בחוץ.
0: מיד עכשיו נדבר, את אמרת רק את השריפות בקנדה, אז טראמפ, שאחד מי שמחישים את משבר האקלים, מאשים בכלל את הקנדים בגדול באירוע.
27: אני חושבת שזאת אמירה כל כך אומללה, שהיא באמת לא, פשוט לא שווה התייחסות, אבל אם הוא רוצה להאשים משהו, אז אולי אפשר להאשים את ארצות הברית של אמריקה, שבמשך שנים רבות, במשך עשורים רבים, עד שהתחילה התאוצה של סין, הייתה אחראית לפליטה של שליש מכמות גזי החממה בכל העולם. זאת אומרת, משהו כמו 350 מיליון תושבים, שהיו אחראים לפליטה של גזי חממה שהשפיעו ומשפיעים עד היום על כלל האנושות, וגם היום רמות הפליטה של גזי חממה של ארצות הברית, בואו נגיד, מאוד מאוד מדאיגות. עכשיו, אם אנחנו מדבר קצת על שריפות הענק שמשתוללות עכשיו בקנדה, אז מדובר כאן באמת בשילוב הרסני בין תנאי אקלים קיצוניים לבין, יכולים להיות גורמי הצתה טבעיים ואנושיים, כאשר בעצם הגורמים המרכזיים שמובילים להתפרצות של השריפות זה קודם כל כמובן בצורת ממושכת, מחסור בשלג, חלקים נרחבים בקנדה חוו בשנה האחרונה חורף דל מאוד מבחינת משקעים, בנוסף להשארת שלגים מוקדמת שהעניקה לקרקע מה שנקרא חודש נוסף להתייבשות עוד לפני שהתחילה עונת השריפות הרשמית, וכמובן שינוי האקלים. אנחנו יודעים שקנדה ואגב גם ישראל והים התיכון כולו מתחממת בקצב כפול מהממוצע העולמי. הדבר הזה מייצר ימי יובש ארוכים, יוצר כמויות גדולות מאוד של חומר בעירה שסובל מבצורות ומאפשר לשריפות לבעור ולהתפשט במהירות.
0: כל זה לא חדש, הזיהום לא חדש כמו שאת אומרת, רק שזה פתאום פוגש אותנו באירוע הזה, שמים לב, כמו שגם אגב גם לגל החום שמו לב, כי השחקנים מזיעים וקשה להם, או כי כולם מטיילים באירופה וקשה להם שם.
27: נכון מאוד. אז באמת מה שחשוב זה שאנחנו באמת עכשיו שמים לב למה שקורה באמת עם גמר המונדיאל, אבל מעבר לסיכון גם לשחקנים וגם לצופים, אנחנו חווים את משבר האקלים שהוא כאן, גם בארצות הברית, גם בקנדה, גם באירופה, כפי שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, עם גלי חום באמת בלתי אפשריים, עם דיווחים של לפחות 10,000 אנשים שמתו בגלל אותם גלי חום, וסביר מאוד להניח שהמספרים ילכו ויעלו, וגם בישראל, ובאמת חבל מאוד שתשומת הלב העולמית ניתנת למשבר הכל כך קשה הזה, רק כאשר מתרחש איזשהו אירוע חגיגי או מיוחד כמו גמר המונדיאל.
0: כן, ואולי זה גם הצד החיובי, כי עכשיו פתאום שמים לב לזה, השאלה מה נעשה עם זה.
27: אז באמת השאלה מה נעשה עם זה, ולשאלה מה נעשה עם זה יש תשובות, שאנחנו מדעני האקלים ומדעני הסביבה בכלל כתבנו כבר מזמן, והגשנו למקבלי ההחלטות ולממשלות, אגב גם לממשלת ישראל, ומה שצריך לעשות מתמקד בכמה פרמטרים. הפרמטר הראשון הוא קודם כל הפחתת פליטות גזי חממה. והפחתת פליטות גזי חממה זה אומר מעבר למועט לאנרגיות חלופיות מתחדשות, יש גם תחום שנקרא קיבוע פחמן, זאת אומרת כל מיני דרכים טכנולוגיות כאלה ואחרות, כדי להוציא פחמן שכבר נמצא באטמוספירה בגלל ההשפעות האנושיות, בגלל הפעילות האנושית, וזה ממש בקדמת המדע וסטארט-אפים וכן הלאה. אז קודם כל להפחית פליטות, והדבר הזה הוא אפשרי. כשאנחנו מסתכלים למשל על דוחות של מדינות האיחוד האירופי 100 השנים האחרונות, אנחנו רואים שבאירופה חלק ניכר מהמדינות מפחיתות את פליטות גזי החממה שלהן. זאת אומרת, מדינות כמו ספרד שעולה ערב לגמר ופורטוגל שלא, אלה מדינות שהיום רוב ייצור האנרגיה שלהן מתבסס על אנרגיות חלופיות מתחדשות. אז הדבר הזה הוא אפשרי. דבר שני הוא הערכות למציאות משתנה. אנחנו חיים במציאות משתנה, הטמפרטורות עולות, גם כאן בישראל. התראות חוזרות ונשנות שלנו המדענים, של מדעני השירות המטאורולוגי. זאת אומרת, כשאני מדברת על הערכות למציאות המשתנה, זה אומר כל מיני דברים לא מסובכים שאפשר לבצע, למשל גם ברחובות ישראל. למשל, הצללה או התנהלות אחרת במציאות שהיא חמה יותר. והדבר האחרון, שהוא לא פחות חשוב, אולי חשוב מכולם, זה הערכות למצבי קיצון. והערכות למצבי קיצון, שוב, כל מדינה, כל אזור, צריך קודם כל לבצע הערכת סיכונים, מהם מצבי הקיצון שצפויים בו, ובהתאם לכך להערך. אנחנו נמצאים עכשיו בימים של הכבדה בעומס החום, מאוד לא נעים בחוץ, בוודאי במרכז, חם ולח, אבל רק במרכז, אני חיה בצפון וגם כאן מרגישים את זה. והחשש הגדול שלנו הוא באמת אירועי קיצון, כמו כן. למשל שריפות שהשתוללו אתמול בישראל, גלי חום קיצוניים, שיטפונות בחורף וכן הלאה.
0: וזה הכל עלינו, כמו שאת אומרת. פרופסור שלומית פז, תודה רבה לך שהיית איתנו.
27: תודה רבה לך.
0: ועכשיו נעבור מהחוששים בשל מזג האוויר, למבסוטים בשל מזג הדשא. הנה.
1: You're not getting better than Messi. Like, you know what I mean? It's we're witnessing greatness. We are witnessing greatness.
2: You know, Maradona, Messi, Kempes, all of these guys, I grew up with them. You know, I grew up watching them.
3: Who's winning?
4: Spain.
3: Spain.
5: Spain.
3: Of course.
6: España contra Argentina, que gane España.
3: España is taking. And the score?
6: 2-0.
5: Spain is in.
3: Spain is winning.
5: Yes. 2-0.
3: The World Cup is coming here.
4: It's Spanish. Okay. The second star.
0: ארגנטינה ספרד, שלום לנציג ארגנטינה בשיחתנו כעת, דייגו ברקן, שלום.
7: שלום, צהריים טובים.
0: ושלום לאורי לואיס, נציג ספרד במשחק שלנו כאן ביומן הצהריים.
7: שלום, נציג ספרד לעת מצור. אני אוהד אנגליה, אני לא מתבייש בזה, אבל להיום אני בעד ספרד.
0: כן, לשעבר נאמר, גם לשעבר כתב הספורט של רויטרס בארץ, ודייגו, אתה אומנם ישראלי לחלוטין, אבל נולדת בארגנטינה. טוב, קודם כל נפתח בסוף, נפתח באימורים שלכם. דייגו, ארגנטינה לוקחת, או שאתה לא רוצה לנחס?
7: אני מאוד מקווה שארגנטינה תיקח, שתי הקבוצות ברמה מאוד גבוהה. מה שכן אפשר להגיד שארגנטינה היא נבחרת של ווינרים, וגם לא משנה מה תהיה התוצאה, אנחנו איתה.
0: יפה. אורי?
7: משחק פתוח לחלוטין, כמו שדייגו אמר. באמת אי אפשר ממש לקבוע. אני חושב שספרד קבוצה מאוד מאוד מאורגנת ומסודרת, ראינו את זה נגד צרפת, הם שיחקו ממש ממש טוב. אבל הכל אפשרי, ועם מסי על המגרש, אין לדעת. תמיד הוא יכול להפתיע. לשלוח איזה פס, להפקיע איזה גול, ואנחנו נהיה עם משחק, אני חושב, ממש ממש טוב היום.
0: הזכרת את המשחק של ספרד נגד צרפת, מה שמאוד בלט שם, לעניות דעתי שרק צופה במשחקים ולא מבינה גדולה, זה שצרפת הגיעו כל כך כל כך בטוחים, וספרד הגיעו מאוד מאוד מאורגנים.
7: כן, ממש ככה. אני חושב שהצרפתים פשוט היו בטוחים, כי כולם אמרו להם, וגם אני חשבתי שאף אחד לא יכול לנצח אותם.
0: גם אני.
7: ועובדה שבכדורגל הדברים הם לא כמו שכולם חושבים. כמו שאתמול הייתי בטוח שאין לי בכלל מה לראות את המשחק של צרפת נגד אנגליה.
0: אני מקווה שבסוף ראית, כי זה באמת המשחק שאסור לפספס.
7: אני גלה לך סוד, אתמול בלילה, בזמן שהמשחק התחיל, אני ראיתי את נבחרת אנגליה משחקת בארגנטינה נגד ארגנטינה ברגבי. עכשיו האנגלים ברגבי הם הרבה יותר טובים מארגנטינאים לרוב, אבל היה משחק ממש ממש מותח עד הסוף. אמנם תוצאה די ברורה לטובת האנגליה, אבל זה לא היה, זה יכול היה גם להיגמר אחרת, ולפחות שם הייתה לנו לנחמה פורטה.
0: ודייגו, פה העניין שארגנטינה תמיד, גם בישראל וגם בכלל, היא הפייבוריטית הרבה פעמים, והשאלה אם זה לא יכול לגרום לה להיות כמו צרפת.
7: נכון, זה בדיוק המצב, אז אנחנו, בגלל זה אנחנו מאוד זהירים, ספרד היא נבחרת מאוד צעירה ומשחקים מאוד חכם, ובגלל זה אמרתי, תהיה מה שתהיה התוצאה, אנחנו נמשיך לעודד נבחרת ארגנטינה, ואני מאוד מקווה שיחו את הכוכב הרביעי.
0: יפה. איפה אתם רואים היום את המשחק, דייגו? איפה אתה?
7: אנחנו נפגשים כל רוב עדי ארגנטינה בהיכל נוקיה בתל אביב. יש שם מקום לכ-11,000 מקומות. ישימו לנו מסכים גדולים. אנחנו באים כל הטופים, גלים, חצוצרות, וכל המצב רוח של כל האוהדים.
0: אז הזכרנו הרבה אוהדי ארגנטינה. בארץ ארגנטינה מאוד מאוד פופולרית, בטח כשהיא מול ספרד. אורי, זאת רק התחושה, או שזה באמת ככה קשה למצוא אוהדי ספרד?
7: אני חושב שבארץ עם המצב הפוליטי, ואנחנו יודעים מה הספרדים חושבים על ישראל, אז כן, יש מעטים מאוד שאוהדי ספרד בארץ. זה גם, נחשוב על גירוש ספרד, זה כבר התחיל אז.
0: יפה.
7: בוודאי הרוב בארגנטינה, גם בגלל הצבעים של הדגל, וגם בגלל שיש קהילה יהודית חמה ואוהדת בארגנטינה, אז כן, ברור שהרוב בארץ הם בעד ארגנטינה, וכן, מקווה שהם יצמחו.
0: אז השאלה איפה אתה תצפה, ואל תגיד לי עכשיו עוד פעם שאתה הולך לצפות ברגבי, כאילו, איפה אתה תצפה בזה? כי כשאתה תצעק יש, אם יהיה גול לספרד, כנראה ישמעו אותך ממש טוב, כי תהיה היחיד.
7: אני צעקות ושאגות זה רק שאנגליה מזכירה, ולצערים לא עושה את זה מספיק נגד ארגנטינה. אני אראה את זה לבד בבית, אני אוהב להתרכז במשחק, וזה מה שעשיתי עד עכשיו גם לבד. התאכזבתי כל כך הרבה שאני מעדיף לא להתאכזב יותר מדי בחברת אחרים. אני אתאכזב לבד.
0: כן, דיאגו, אנחנו מדברים כל הזמן על איך זה נראה בישראל, אבל תן לנו ככה טעימה מארגנטינה, איך זה נראה שם.
1: גם בארגנטינה, רוב הנשים ברחובות יצאו לחגיגות, לא רק בבואנוס איירס, אלא בכל הערים המרכזיות. ראיתי גם בכפרים קטנים, כולם בהמתנה למשחק. יש אווירה מאוד מאוד טובה.
0: יפה, אווירה טובה, בטוח יהיה משחק מעניין מאוד. תודה רבה לכם, דיאגו, אורי, תודה רבה לשניכם.
7: תודה רבה.
1: תודה לך.
7: ובהצלחה לשתי הקבוצות.
1: שיהיה בהצלחה. ואני מבקש להביא לנוקיה הרבה דפיבילטורים. אנחנו במתח מאוד גדול.
0: לא, שתהיו בריאים, מאוד מאוד חשוב.
1: תודה.
0: תודה.
7: תודה, שלום.
8: פינת המונדיאל בחסות... השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבי 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: מונדיאל 2026, זהו הערב הגמר. עופר חלפון, שלום.
10: שלום, תמר.
0: אני אשאל אותך, קודם כל. כן. למרות, אני יכולה לנחש, ארגנטינה? כן, לא, כן, מה, כן, מה, כן, בעד כן. מי אתה?
10: אני בעד ארגנטינה. כן, אבל, זהו, אבל למרות שרציתי רציתי שהגמר יהיה אנגליה ארגנטינה ושאנגליה תיקח, אבל ברור שאני רוצה שארגנטינה תיקח, והסיפור של מסי, המונדיאל הזה יהיה בהפי אנד, זה ברור. לי, לפחות לי.
0: יפה. אז בוא נדבר על המונדיאל בכלל לקראת הגמר, הבמה שלך.
10: נכון, אז בעצם אנחנו מסיימים, היום זה יהיה בעצם המשחק ה-104 של הטורניר הענק הזה שהתחיל אי שם ב-21 ביוני, ב-12 ביוני, והנה, ב-12 ביוני, והנה עכשיו אנחנו עומדים לקראת סיומו עם משחק ענק, ארגנטינה נגד ספרד, ואנחנו רוצים לשוחח עם מי ששידר בכאן 11 את המשחק את משחק הגמר הקודם בקטר, ארגנטינה נגד צרפת, עם נדב יעקבי, שדרן, פרשן, ומומחה גם כן, מומחה גדול לספרד ולארגנטינה, לכדורגל הזה. שלום נדב.
11: שלום שלום, צהריים טובים.
10: אז נדב, אתה באמת, אתה שידרת את גמר המונדיאל הקודם, שבו מסי סוף סוף זכה בגביע, וכשאתה מסתכל על הגמר ההוא, ועל הגמר שאנחנו עומדים לראות את הערב, מה השתנה מאז, ומה הופך את הגמר הזה לכל כך מסקרן?
11: מה השתנה? קודם כל, מה שלא השתנה, שארגנטינה מגיעה גם שנייה לגמר, והיא עושה את זה בצורה מדהימה, עם משחקים באמת מטורפים שהיו לה בשלב הנוקאוט, כל אחד היה יותר משוגע מהשני, היא הייתה על סף הדחה כמה וכמה פעמים, וכל פעם הצליחה לצאת מזה מחדש. ההבדל הגדול הוא שלפני 4 שנים זה הייתה באמת פעם ראשונה מאז ימי מרדונה, שארגנטינה זוכה בתואר, וזה משהו ש... לא קרה כל כך הרבה שנים, פעם הקודמת היה עוד לפני שמסי נולד. ועכשיו, יש להם כבר את התואר, אבל זה לא אומר שהם לא רוצים אותו לא פחות מהפעם הקודמת, והם יעשו הכל כדי לזכות. אם הם יזכו, זה תהיה פעם ראשונה מאז ברזיל בשנות ה-60, שנבחרת מצליחה להגן על התואר הזה, לזכות בו פעמיים ברציפות. זה משהו שכמעט ולא קורה. השינוי הגדול זה מה שקורה בצד השני, שזו ספרד. היריבה ולא צרפת, שהרבה חשבו שהיא תגיע לגמר, אבל בסופו של דבר ספרד ניצחה את צרפת 2-0, עשתה שם באמת משחק מדהים, ולדעת רוב הפרשנים, המקצועיים נקרא לזה ככה, לא תחושות לב, ספרד היא פייבוריטית, היא עדיפה.
10: כן, אנחנו באמת, באמת הולכים ככה עם הלב, הישראלים רוצים שארגנטינה תיקח, גם הסיפור של מסי הוא סיפור מדהים, וגם, אתה יודע, ראינו את התמונה הזאת שפורסמה שוב בסוף השבוע, של מסי שמחזיק את למין ימל התינוק, זה ממש סיפור קולנועי. לפני שנמשיך, בוא נשמע דברים שאמר מסי על התמונה, הוא נשאל בסוף השבוע במסיבת העיתונאים של פיפה, בוא נשמע את הדברים שהוא אמר על התמונה הזאת.
12: כן, לא יש הפוטו, יש שום. Es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo.
10: אז אומר מסי, התמונה הזאת מטורפת, הצטלמתי איתו, אז הוא היה תינוק, עכשיו אנחנו נתמודד במונדיאל, אנחנו ננסה לשחק משחק טוב. הוא אומר על למין ימל שכל הקריירה לפניו הוא שחקן מהטובים בעולם, הוא ינסה לעשות משהו היסטורי, ואנחנו מקווים כמובן, הוא אומר מסי, נקווה שזה לא יקרה. אז זה באמת רגע של חילופי דורות, למין ימל הוא בעצם היורש של מסי?
11: שוב, קשה לומר היום, למין ימל בסך הכל בן 19, רגע יותר מולדת לפני כמה ימים, הוא עדיין ממש בתחילת הקריירה, למרות שהוא כבר עשה כמה דברים יפים מאוד עם ברצלונה, ועם נבחרת ספרד, זכייה ביורו לפני שנתיים. בוא נגיד ככה, אם ספרד תנצח, אז אני מעריך שזאת תהיה הכותרת, שמסי העביר את השרביט. אם לא, אז לא. אז אתה יודע, עדיין יש ללמין ימל עוד הרבה שנים לפניו להוכיח. להיות כמו מסי, להגיע להישגים שלו ולמה שהוא עשה בקריירה, זה לדעתי בלתי אפשרי. זה לא יקרה, אף אחד לא יכול לעשות את זה. אבל זה לא משנה. אנחנו דברים שנוכל להסתכל עליהם רק עוד 10-15 שנה. כרגע, אתה יודע, זה משחק אחד, 90 דקות, אולי 120, אולי פנדלים, ובסוף רק אחת תנצח. לא תמיד היותר טובה מנצחת, אנחנו יודעים איך זה בכדורגל, אבל אני חושב שזה משחק שהכל בו אפשרי, יש בו כל כך הרבה סיפורים וסיפורי משנה, ורק הבאת את הסיפור הזה על התמונה המפורסמת, שזה רק סיפור אחד מתוך עשרות סיפורים שיש סביב המשחק הזה והדמויות שמשתתפות בו, ושסקלוני המאמן של נבחרת ארגנטינה לפני 9 שנים היה תלמיד של דלה פואנטה המאמן של נבחרת ספרד, שהיה מדריך שלו בקורס המאמנים, כל מיני דבר. סקלוני בכלל גר בספרד, אשתו ספרדיה, הילדים שלו ספרדים, יש פה כל כך הרבה סיפורי משנה שזה אי אפשר רק לספר אותם, אנחנו נגיע למחרתיים.
10: נכון, גם מסי עצמו כמעט, זאת אומרת הוא גדל רוב הזמן, הוא גדל בספרד, הגיע בגיל 13 ועשה את הדרך שלו שם. ואתה יודע מה, בוא נשאל עוד פעם את העניין הזה של מסי או מרדונה.
11: כן.
10: כי בכל זאת, זו שאלה שתמיד תישאל.
11: נכון.
10: תשמע, אבל אם היום הוא יזכה, אני חושב שזה חד משמעית, כבר לא יהיה אפשר להגיד שמרדונה הוא הגדול בהיסטוריה, אלא זה מסי.
11: תראה, תמיד ימצאו האנשים, בעיקר ארגנטינאים, שיגידו שלא משנה מה מסי יעשה, הוא לעולם לא יהיה יותר גדול ממרדונה, כי מרדונה היה הראשון. הוא הראשון ששם את עצמו בטופ של הכדורגל העולמי, מבחינת ארגנטינה, ומסי, כמה שהוא יעשה דברים ועשה דברים ויזכה בככה וככה תארים ויבקיע כמויות כאן של שערים, הוא לא יגיע לרמת סליחה שאני אומר את זה במרכאות, האלוהות של דיאגו, אבל שוב, זה מה שיגידו אולי חלק מארגנטינאים, לי לפחות אין כבר ספק, אני חושב שמסי הוא גדול הכדורגלנים בכל הזמנים, הוא עבר אפילו את פלא ואת ברדונה, אבל שוב, אתה יודע, לעשות השוואות בין תקופות שונות, כי זה לפעמים בלתי אפשרי, אבל בוא נהנה ממה שיש.
0: תאר לך, אגב, נדב, שאופר היה מקבל את המשחק שהוא רוצה את אנגליה, ארגנטינה היום, ואז בכלל הייתה עולה שאלה עם מרדונה, עם יד האלוהים אז ועכשיו. זה יכול להיות מעניין. תגידו, אני רוצה לשאול אבל את שניכם. המונדיאל הזה, שבאמת, כמו שאמרתם, בהרבה דברים ייחודי ראשוני והכל, איזה ציון הייתם נותנים לו בטוטל?
11: וואו, שאלה טובה. יש פה פלוסים ויש פה מינוסים. הפלוסים באמת שראינו פה באמת כמה משחקים, באמת שלא נשכח עוד הרבה שנים, והסיפור של מסי הוא סיפור מדהים, והסיפור של קאפ ורדה וכן הלאה. צד שני, היו פה גם הרבה דברים ש... אני חושב שרוב חובי הכדורגל בעולם קצת או הרבה לא אהבו. ההתערבות של טראמפ בביטול כרטיס אדום, זה דברים שלא שמענו על דברים כאלה. הפסקות השתייה שרוב הקהל בעולם לא אוהב את הדבר הזה. אמריקניזציית יתר, ייתנו הערב טבעות לשחקנים שזוכים, זה דברים של NBA.
0: התיק של לואי ויטון לגביע, אחרי שראינו את האופנה על המגרש.
11: נכון, ובואי נחכה ונראה מה יעשה טראמפ היום בערב, כי הוא מגיע למשחק. לפני שנה היה גמר מונדיאל המועדונים, שזה נאמרו לא בסדר הגודל הזה, והוא ירד אל הבמת המנצחים וקפץ שם עם השחקנים של צ'לסי. אני מאוד מקווה שהיום זה לא יקרה. היא תהיה היום הפסקה ארוכה שלא הייתה כזאת מעולם, יותר מ-20 דקות, עם הופעות של מדונה וכל מיני ג'סטין
0: ביבר. כי ארצות הברית כמו ארצות הברית, עושים כמו הסופרבול.
11: יפה, אבל כדורגל, עם כל הכבוד, לא הומצא בארצות הברית, וזה... בוא נגיד, ארצות הברית רוצה לנכס לעצמה את הספורט שהוא ספורט של כל העולם, ובעיני הרבה מאוד אנשים בעולם, זה קצת לצנינים, כאילו לראות את האמריקניזציית יתר הזאת, שמשתלטת על ספורט שהוא בעצם ספורט עממי של אירופה ודרום אמריקה ואפריקה, ולא של ארצות הברית, אבל הכסף הגדול מדבר.
0: בדיוק. ויש גם אופר... את העניין של השחיתות, לכאורה, של פיפה. זה הוזכר עם הסיפור של טראמפ וביטול הכרטיס האדום, אבל זה כל הזמן ככה מתחת לפני שטח.
10: בדיוק, זה מה שנדב אומר, הכסף הגדול פה מדבר, והכסף מדבר, וזה, לכן גם כן, בסוף אנחנו רואים את הדברים האלה שקורים, ובוא נגיד שלפני, בשנת 94, כשהיה מונדיאל בארצות הברית, אז לא חשבו לדעתי על מופעי מחצית ודברים כאלה, אבל... היום זה כבר, היום זה עולם אחר, אין מה לעשות. ויכול להיות שארגנטינה היא ככה שריד, הלב הזה סביב מסי, וכל מה שקורה זה איכשהו שריד אחרון לעולם ההוא.
0: טוב, חברים, אתם לא תלכו מפה בלי לתת את האימור שלכם קדימה. מי מתחיל? לא רק מי לוקחת, בכמה כמה.
10: אני אתחיל כי נדב זה המילה האחרונה. אני, מילה האחרונה של נדב, ואני ככה זורק. 3-2 לארגנטינה.
0: יור, זה האימור שלי. וואי. טוב, עכשיו אני צד כאילו חכיתי, הייתי צריכה להגיד ראשונה. כן, גם שלי. נדב, מה אתה אומר?
11: אני, עוד לפני המונדיאל, שנשאלתי הרבה מאוד פעמים, וגם דיברתי על זה גם בפודקאסט שלי ובכל מיני מקומות אחרים, ונשאלתי וכתבתי, לפני שהמשחקים בכלל התחילו, הערכה שלי הייתה שספרד תזכה, אז אני בטח לא ישנה את זה עכשיו.
0: כן.
11: איך בדיוק, באיזה תוצאה, באמת שאני לא יודע, אבל לדעתי ספרד יהיה.
0: נראה.
10: טוב מה, נדב יעקבי, הכי מזוהה עם הליגה הספרדית, נו, מה, אולי אומר על ספרד?
0: נדב יעקבי, אופר חלפון, אנחנו נבדוק אתכם הערב. אופריקו, אנחנו ביחד באימור. תודה רבה לכם, חברים.
10: תודה, נדב.
0: תודה.
13: פינת המונדיאל בחסות...
14: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות ברשת ב'.
19: 720
20: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
21: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
28: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
29: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
30: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
31: אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה, גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', תרבות.

0: דורית אסרף מזרחי, איזה עוד הבאת לנו היום יחד עם האות שלך, לא סתם, אני ישר התחלתי לרקוד פה באולפן.
1: התחלתי בקצב שיתאים למונדיאל, אמרתי, נלך על אותה אווירה.
0: לגמרי.
1: נכון, זה יכול להיות פתיח למונדיאל?
0: מעולה, אני ישר התחלתי ככה לזוז פה, מיומנה כמובן, בואי נאמר.
1: אוקיי, זה בעצם מהתוכנית החדשה של מיומנה, שמציינת 30 שנה.
0: וואו.
1: משיקה מופע חדש, נגיד שלום למאיה בר יעקב, המנהלת האומנותית, שלום מאיה.
2: שלום לכן.
0: שלום שלום.
1: תקשיבי איזה מוזיקה.
2: כן, גם אני שמעתי ואני מתחילה פה להתחשמל.
1: בטח את זזה קצת יותר טוב מאיתנו, אבל נגיד לך ברכות על המופע החדש, תספרי לנו עליו.
2: תודה. המופע קוראים לו סלס. סלס זו אנרגיה של אור. זאת משמעות המילה, וזה מה שאנחנו רוצים להביא לקהל. את האנרגיה הזאת היא מתבססת על החיבור בין ארבעת האלמנטים. אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי על הבמה, את המים, אוויר, אדמה ואש, איך הם כל אחד בנפרד ואיך הם כשהם ביחד, מביאים את הפיצוץ הזה. השיר הזה ששמעתם זה, אפשר לקרוא איזה שיר נושא של ההופעה, שיר שיצר אותו בועז ברמן, שהוא המייסד של הלהקה, המנהל האומנותי הבכיר.
1: זה באמת כבר מוסד, 30 שנה.
2: נכון. זה הרבה היסטוריה. יש לנו פה אחריות, אנחנו קאסט חדש, צעיר ורענן, מוכשר מאוד. אולי באמת מהמוכשרים ביותר בארץ. ובאמת אנחנו מביאים את ההיסטוריה הזאת של מיומנה לאורך כל הדורות, את המשמעות של מה זה אומר.
1: אם אני מגיעה, כמה אנשים יש על הבמה בעצם?
2: שמונה אנשים, שמונה שחקנים, וכל אחד מהם הוא עולם ומלואו, כל אחד מגיע מעולם אחר, שפה תנועתית אחרת, שפה אומנותית אחרת, כישרונות אחרים, הטהרה של מיומנה זה קצב, כולנו מתנקזים סביב הקצב, כולם חייבים שיהיה להם את החוש הזה, וחוץ מזה אנחנו גם נדבקים אחד מהשני, מהאנרגיה שכל אחד מביא, בסוף זה מה שהקהל מקבל.
0: צריך לומר שהיום כולנו יודעים איזה מיומנה, וזה הגיוני לנו לגמרי, אבל בזמנו היה מדובר באירוע פורץ דרך לחלוטין.
2: נכון. הרעיון של לקחת כל דבר שיש ברחוב, פח זבל, חבית, קופסת נעליים, וליצור ממנה אומנות, מוזיקה, בשילוב עם כל המיומנויות של חברי הקאסט, משחק, אקרובטיקה, ריקוד מסוג כזה, ריקוד מסוג אחר, ביחד אנחנו משלבים את הכל למוצר המוגמר.
1: מיומנה הייתה סוג של נציגה שלנו גם בעולם, אתם עוד מסתובבים?
2: אנחנו הסתובבנו עד תקופת הקורונה, היה לנו טור של שנה שלמה בספרד, הקמנו אפילו קאסט ספרדי, עם ההתחלה של המלחמות היה לנו מאוד קשה, ולאט לאט זה לא צלח וזה התפרק. וכרגע אנחנו לא מופיעים, לא בעולם.
1: רק אצלנו כרגע.
2: כן, אנחנו מאוד שמחים להופיע בארץ, זה האדמה שלנו, יש לנו חיבור, אנחנו קאסט ישראלי לגמרי, שזה גם לא משהו שהיה תמיד בלהקה.
1: נכון. איזה תגובות קיבלתם למופע החדש? שאלה ממש עכשיו?
2: הרבה אנשים קוראים לזה חוויה. הם מדברים על החוויה שהם חוו, על הטריפ הזה שנקרא סלס. על תיארו אותו כמופע ב-200 קמ"ש, לא ללב חלש. וזה באמת אנרגיה מחשמלת מההתחלה עד הסוף. הרבה הומור. אנשים אומרים שחוו הרבה דברים, מהעמוקים ביותר ועד להתפוצץ מצחוק.
1: אז בוא נגיד יום שישי הקרוב בדיוואן בדרום השרון, ב-29 ביולי חוגגים ט"ו באב בהיכל התרבות מודיעין, ובכלל ברחבי הארץ. מיומנה המופע החדש, תודה מאיה.
0: תודה רבה ובהצלחה.
2: נשמח לראות את כולם בקהל. להתראות.
1: תמר?
0: כן, דורית.
1: וואי, איזה מוזיקה. התחלנו במונדיאל. ותראי איך ספורט ותרבות נפגשים לכבוד גמר המונדיאל הגדול שישודר הערב בכאן 11. נציג ישראל האירוויזיון, נועם בטן, מבצע את הקלאסיקה של אריק איינשטיין, אהבה ממבט ראשון.
0: אופה.
1: לכל מי שהתאהב בכדורגל, בטורניר המטורף הזה, כמוני למשל. רק המחשבה שאני לא אשמע את ליאן וילדאו שלנו בהתלהבות כזאת, ממש מבאסת אותי. אז עכשיו תשמעו את נועם, הקליפ המלא, כי יש קליפ, יפתח את ערב השידורים, שבסופו נדע מי אלופת העולם.
0: בעד מי, הדורית.
1: ארגנטינה,
0: בואו. אנחנו, זה, בסוף כולנו אותו דבר בעניין הזה. הגענו עד הלום הזה, ארגנטינה.
1: תקשיבי, מי ראה כדורגל? אבל עכשיו, כאילו, רק בא לי שמסי, את יודעת, מונדיאל אחרון, כאילו הוא קרוב משפחה שלי. אלוהים יודע איך זה נהיה.
0: דורית אסרף מזרחי, תודה רבה לך. בואי נשמע קצת מנועם ותן. הנה.

אהבה ממבט ראשון, אהבה שלנו מונדיאל, הערב, הגמר, בכאן 11, ארגנטינה, ספרד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לצוות, לגיא קוטב ודניאל אופיר, לשילת מחלוף רחלי לוי, לרמי פליקס, ליונתן אמיתי שהיה בדיגיטל, כאן תמר אלמוג, ושיהיו לנו בשורות טובות והרבה אהבה.

0: אנחנו כולנו עם אחד. מה, כשהחמאס יכנס לחדר, אתה חושב שהוא יגיד, זה אריה גולן, זה בן גביר?
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
4: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: פי, איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: שים שירים שאת אוהב.
8: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. לב במקום הנכון.
10: אחרי החדשות, גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. בירדן מחרישים כי נמלי הים והאוויר בעקבה פונו בשל התראה ממוקדת. ראש עיריית שדרות אלון דודי אומר כי מזמן היה צריך לשוב ולהתיישב ברצועת עזה, וכי הדבר יחזק את הביטחון. השופט בדימוס מלצר אומר כי הממשלה רוצה להשתלט על התקשורת כדי שתדברר אותה כמו בדיקטטורות. והתחזית, הכבדה בעומס החום.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בירדן מחרישים את הודעת השגרירות האמריקנית, ולפי הפונו נמלי הים והאוויר בעקבה בשל איום ממוקד. קודם לכן התריעה השגרירות לפני אזרחים אמריקנים מפני הגעה לנמלים. הרשויות בירדן אומרות כי הנמלים פועלים כרגיל, וכי פעילותם לא הופסקה כלל. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בתוך כך נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. לאחר תקיפות הדדיות הלילה תקפו האיראנים הבוקר מטרות אמריקניות בבחריין ובקווייט. איראן איימה הבוקר כי תגבה מארצות הברית מחירים כבדים לתקיפות נגדה. ארצות הברית אמרה כי סיימה הבוקר את גל התקיפות שלה נגד מטרות באיראן, לילה שמיני ברציפות. נשיא מועצת העיתונות, שופט בית המשפט העליון בדימוס חנן מלצר, שהיה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אומר כי מטרת הממשלה להשתלט על התקשורת כמו בדיקטטורות.
12: ואף פעם התיישבות לא פגע בביטחון, אדרבה ואדרבה. ההתיישבות היא רק מחזק את הביטחון.
13: היא אומרת גיוון, אבל למעשה היא רוצה שהממשלה תשלוט בתקשורת. והגיוון שהיא מכוונת לו זה שיהיה גיוון כזה שכל כלי התקשורת ידבררו את הממשלה רק בסגנונות שונים. דבר כזה קיים רק במדינות מאוד לא דמוקרטיות, ואני זותן כדוגמה בצפון קוריאה.
11: השופט חנן מלצר אמר את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. עשרות שרים וחברי כנסת צפויים להשתתף אחר הצהריים בצעדה בעוטף עזה, בקריאה לחזור ולהתיישב ברצועת עזה. ראש עיריית שדרות אלון דודי אומר לכאן חדשות כי מזמן היה צריך לשוב ולהתיישב ברצועה.
12: ואף פעם התיישבות לא פגע בביטחון, אדרבה ואדרבה, ההתיישבות היא רק מחשבת.

0: מחזק את הביטחון, מחזק את הקשר שלנו לארץ ישראל. בוא נקים את היישובים האלה. העזתים כל הזמן מתפארים בזה שהעזה למעשה 70% נמצאת בידיים שלנו. אנחנו, מה אנחנו רוצים? שהקרקעות האלה בסוף יחזרו לגור שם חמאסניקים וכאלה שיחריבו לנו וינסו לרצוח בנו ולאנוס בנו ולחטוף בנו, או שאנחנו רוצים שיהיה שם התיישבות?
1: את הדברים אמר אלון דודי לתמר אלמוג בכאן חדשות ברשת ב'. תקיפת פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר. יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה אופיר אלקלאי משבית את פעילות רשות המיסים בבני ברק. בהודעתו כתב אלקלאי כי המהלך נעשה מחשש מעשי לפגיעה בגופם ובחייהם של העובדים. בשבוע שעבר הודיע מנהל רשות המיסים על הפסקת הטיפול בנפגעי המלחמה בשל תקיפת הפקחים. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית בחסות
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
3: התחזית בחסות
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: עורך החדשות אלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם חברים, שבוע טוב. פתחנו עם דיון דימוצ'י, שאתמול חל יום הולדתו ה-87. כן, הוא בן 87, עדיין חי, עשה הרבה מאוד לעתים בשנות ה-60. אז נשמע עוד אחד שלו, ורק נספר לכם שבמרכז התוכנית היום כמה שירים טובים מארגנטינה, מספרד, שהתמודדו הערב ב-10 על הגביע העולמי. לענייננו עכשיו, נמשיך כאמור עם דיון. שתהיה לכם האזנה טובה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
8: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
7: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
9: זה ישר!
7: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה.
9: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
7: גמר מונדיאל 2026, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
0: אנחנו כאן גדי לבנה עם רגעי קסם.

0: gana.
1: Do la mañana, dalí la la la la. Top, en.
0: Pa mi madre.
1: Oh, yofi. לא. טוב, לא חשוב. תדעו שזו מסיאל שזיקתה את ספרד בפרס באירוויזיון. כן, הם הגיעו לאירוויזיון בשנת 68 וגם זכו. וזה מביא אותנו לספר לכם על הגמר שיערך היום. כן, מי לא יודע שהערב בעשר הגמר הגדול בין ארגנטינה לבין ספרד במונדיאל, וכולנו נהיה כאן בערוץ כאן 11 ונראה, או בכאן 11 אתם יודעים, בכאן רשת ב' גם ב-10 כמובן. ומה עוד אני יכול להגיד, שלפני כן אגב מתחילה העונה העשירית של בואו לאכול איתי. זה סתם, זה ככה, אם אתם כבר יושבים אז כדאי לבוא קודם להכין כבר את הכל קודם, את כל את הבירה ואת הפיצוחים וזהו. בקיצור, אז אנחנו נשמע עכשיו כמה שירים ספרדית, כולם בספרדית, אבל חלק מספרד וחלק מארגנטינה. אז פתחנו עם שיר ככה צולע קצת של הספרדים, שאולי הם גם יהיו צולעים היום כדי לאפשר לארגנטינה לזכות, ואולי לא. נמשיך עם משהו מארגנטינה, אחד הזמרים הכי מפורסמים, ליאונרדו פאביו.

איפה אתה ובא ארגנטינה? והנה עוד משהו מספרד, אירוויזיון 73, הנה הם מוסדדס.

זאת רוסה רוזה, רוזה רוזה של הארגנטינאים, ועוד ארגנטינה, מה אכפת לכם שהם יובילו עכשיו? אנחנו הולכים עוד אחורה בשנים, אל אחד הזמרים הכי מפורסם, אולי הזמר הכי מפורסם בארגנטינה של שנות ה-50, 40 אפילו, קרלוס גרדל.

por una cabeza, זה בשביל הראש, כאילו, אולי באמת יבקיעו בנגיחה או משהו כזה. ואת האיש הצרפתי, סליחה, הלכו כבר, הלכו. הספרדי הזה כבר לא צריך בכלל.

כן, שמענו את חוליו איגלסיאס כמובן. לכבוד גמר המונדיאל הגדול שישודר הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נועם ביטן מבצע את הקלאסיקה של אריק איינשטיין, אהבה ממבט ראשון, לכל מי שהתאהבו מחדש, או פעם ראשונה בכדורגל, ואני ער לזה שיש כאלה שלא אהבו את זה, ופתאום התחילו להתעניין, אז הם התאהבו ממבט ראשון. אז רק שנזכיר לכם שהקליפ המלא של נועם ביטן ישודר היום לפני הגמר, ואצלנו בהשמעת בחורה. הנה השיר הזה, הביצוע המיוחד של נועם ביטן לשירו של אריק איינשטיין.

0: אהבה ממבט ראשון.
1: שהרס אותי היה צחוק שהיה לך בעיניים.
0: כן, זה ישודר היום בקליפ גדול, מורחב, לפני הגמר, שישודר היום ב-10, כמובן, בכאן 11, וגם בכאן רשת ב'.
2: גדי לבנה, עם רגעי קסם.

נכון שאת רוב שירי קווין כתב פרדי מרקרי, אבל את השיר הזה כתב בריאן מיי. אפילו הוסיף לו טקסט בסוף שמתייחס, אומר, The show must go on, אחרי שהבין כמה פרדי מרקרי סובל ממחלתו. בריאן מיי חוגג היום את יום הולדתו ה-79, חבר'ה. זה לא צחוק, הגיטריסט הענק הזה, הוא כתב גם את השיר הזה. בריאן מיי.

כן, כך הוא נגמר, וכך השיר הזה מתחיל. בריאן מיי, כסולן. שיר שהוא כתב אחרי פרידתו מאשתו הראשונה. ועם זה נסיים.

אולי, אולי באמת. בכל מקרה אנחנו מסיימים כאן. תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. ניפגש כולנו היום בכאן 11, ב-10 או ב-9:30 אחרי החדשות, או בחדשות עצמן גם, גם טוב. אז בינתיים, שימו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: מי תהיה אלופת העולם? ספרד או ארגנטינה? גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול.

0: קו ראשון לים.
1: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיו עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיו בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיו, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. 100 ימים לבחירות, מהדורה מיוחדת עם הסקר הראשון של השבוע, וגדי אייזנקוט מגיע לראיון באולפן. וגם שליחנו לניו יורק, ארגנטינה וספרד עם כל העדכונים רגע לפני הגמר הגדול של מונדיאל 2026.
8: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
9: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. בירדן מחרישים כי נמלי הים והאוויר בעקבה פונו בשל התראה. באיראן טוענים כי האמריקנים תקפו תחנת כוח גרעינית בבנייה. ראש עיריית סדרות דודי אומר כי התיישבות ברצועת עזה תחזק את הביטחון. שר הביטחון קץ אומר כי עמרי רונן ממובילי מחאת אחים לנשק לא ישרת עוד בצהל. והתחזית בלי שינוי של ממש.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. בירדן מחרישים כי נמלי הים והאוויר בעקבה פונו בשל איום ממוקד. מנכ"ל חברת נמלי עקבה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הנמל לא נסגר או פונה וכי הוא פועל כסדרו. גם מקורות אחרים בממלכה הכחישו את ההודעה של שגרירות ארצות הברית על פינוי הנמלים והדגישו כי הם פועלים כרגיל. כך מוסרים כתבתנו לירן אהרוני וקשבנו שמעון מג'אן. בתוך כך, איראן טוענת כי ארצות הברית תקפה תחנת כוח גרעינית הנמצאת בשלבי בנייה. הארגון לאנרגיה אטומית של איראן גינה את התקיפה ואמר כי מדובר בפשע נגד החוק הבינלאומי. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי על פי הדיווחים, התקיפה הייתה בדרחובין שבדרום מערב איראן. בקווה דיווח משרד האנרגיה על שריפה שפרצה בעקבות תקיפה איראנית על תחנת כוח. נמסר כי נגרם נזק ליחידות רבות לייצור חשמל. עשרות שרים וחברי כנסת צפויים להשתתף אחר הצהריים בצעדה למען חידוש ההתיישבות ברצועת עזה. ראש עיריית שדרות אלון דודי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי היה צריך לשוב מזמן לרצועה.
12: ואף פעם התיישבות לא פגעה בביטחון, אדרבה ואדרבה. ההתיישבות היא רק מחזק את הביטחון, מחזק את הקשר שלנו לארץ ישראל. בוא נקים את היישובים האלה. העזתים כל הזמן מתפארים בזה שהעזה למעשה 70% נמצאת בידיים שלנו. אנחנו, מה אנחנו רוצים? שהקרקעות האלה בסוף יחזרו לגור שם חמאסניקים וכאלה שיחריבו לנו וינסו לרצוח בנו ולאנוס בנו ולחטוף בנו? או שאנחנו רוצים שיהיה שם התיישבות?
10: שר הביטחון קץ אומר כי הנחה את הרמטכ"ל לוודא שעמרי רונן, שהטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים, יסולק מכל מסגרת של שירות בצה"ל. לא אאפשר לנגע הסרבנות לשוב לשורות צה"ל מכל סיבה שהיא. צה"ל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות, כך כתב קץ בהודעה שפרסם. רצח בניהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. הוארך בשמונה ימים מעצרם של שלושה קטינים החשודים במעורבות ברצח. עורך הדין ג'קי סגרון, המייצג את אחד החשודים, אומר כי מדובר באירוע שהסתבך.
13: התברר שנספו ממצאים פורנזיים בזירה. הזירה עצמה יכולה ללמד שהלקוח שלי לא הגיע כדי לבצע רצח, לא תכנן רצח, לא היה מעורב ברצח, ולכל היותר כל מה ש...

0: קרה שם היה אירוע שהסתבך.
1: מדברי עורך הדין הביאה כתבתנו ורד פלמן. בחיפה נפצע רוכב אופנוע כבן 20 פצעים קשים, הוא נפגע מרכב בנתיבי המפרץ ופונה לבית החולים רמב״ם.
2: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
5: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: והתחזית, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
2: התחזית בחסות.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: אורחי החדשות, רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר חדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: השעה הבינלאומית 17 ביולי 2026 והיום בעולם. ארצות הברית מרחיבה את המערכה מול איראן. לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות במדינה. פיקוד מרכז מדווח על גל תקיפות נרחב נגד מערכי ההגנה האווירית של משמרות המהפכה, בתגובה למתקפה שבה נהרגו שני חיילים אמריקנים בירדן. רוסיה מגבירה את הלחץ על אוקראינה, יותר מ-40 טילים בליסטיים שוגרו לעבר קייב בגל התקיפות הכבד ביותר זה חודשים, הרוגים, פצועים ונזק נרחב בבירה האוקראינית. טלטלה פוליטית בבריטניה, קיר סטארמר מפנה את מקומו, אנדי ברנהם צפוי להתמנות מחר לראש הממשלה החדש. מה עומד מאחורי חילופי ההנהגה הדרמטיים במפלגת הלייבור? וגם גמר המונדיאל, ספרד מול ארגנטינה, קרב בין שתי מעצמות כדורגל על הגביע החשוב בעולם, נהיה במדריד ובבואנוס איירס שעות לפני שריקת הפתיחה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים. פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית השלים לפנות בוקר גל תקיפות מסיבי נוסף באיראן. זה הלילה השמיני ברציפות של תקיפות אוויריות. הפעולה שבוצעה בהנחיית הנשיא טראמפ כוונה נגד מערכות הגנה אווירית ומתקני מעקב של משמורות המהפכה, ונועדה להוות תגובה מוחצת למתקפה הקטלנית בירדן שבה נהרגו שני אנשי שירות אמריקנים. שלום לכתב תחום החוץ איתמר וישנקו.
1: שלום איראן.
0: תמונת מצב.
1: כן, אז זה גל התקיפות השמיני ברציפות של ארצות הברית ברחבי ערי הנמל של איראן. אנחנו רואים מתקפה נרחבת על אתרי שיגור טילים, מחסני כתבמים, מערכות הגנה אווירית וגם ספינות מלחמה. וזה אחרי סופה שדי עצים של צבא ארצות הברית, פיקוד המרכז של ארצות הברית שתקף. גם צריך להגיד מתקנים דו-שימושיים, גם מסילות רכבת וגם תחנות כוח, מתקני התפלת מים שגרמו גם להפסקות חשמל והפסקות מים נרחבות בכפרים שלמים באיראן. והתגובה האיראנית לא חרה לבוא, גם כנגד בחריין, קווייט וגם ירדן, בסיסים אמריקאים שנמצאים במדינות האלה. ואנחנו שומעים הלילה על שני חיילים אמריקאים שנהרגו, חייל נוסף שנהדר ועוד עשרות חיילים אמריקנים פצועים כתוצאה מהתקיפות האיראניות, וזה מצטרף גם לפגיעה בעצם בכלי טייס, מטוסים, מטוסי קרב של ארצות הברית וכלי טייס נוספים שנפגעו במתקפות האלה. דיווחים נוספים על כך שהטילים האיראנים למעשה שוכללו על ידי עזרה טכנולוגית של סין ושל רוסיה, שעוזרות לטילים האיראנים לחדור את מערכות ההגנה האמריקאיות הצד.
0: אם זה נכון, זה חמור מאוד. זה אומר שארצות הברית ורוסיה וסין בעצם נקלעות כאן לקרב כמעט פנים מול פנים.
1: נכון, זה לא חדש שרוסיה וסין עושות את שלהם בעזרה טכנולוגית לאיראן. ובעצם יש פה איזושהי, אפשר להגיד, מלחמה קרה בין המעצמות. אבל זה באמת בהחלט מדהיג, ואנחנו רואים היום את התוצאות האלה. גם ראינו את מערכות צד נפגעות במהלך מבצע שהגה תארי, ועכשיו אנחנו גם רואים פגיעות בנפש בחיילים אמריקאים. אז איך טראמפ, הנשיא טראמפ, יגיב לדבר הזה? אז ראינו כבר את המתקפה הזאת שהיא יחסית נרחבת, ויכול להיות שיהיו מתקפות נוספות.
0: צריך לומר שבשלב הזה זה עדיין לא נוגע אלינו, אבל
1: נכון.
0: אנחנו שומעים ממש לפני דקות אחדות מדובר צהל, על כך שזוהו שיגורים מאיראן לעבר העיר עקבה שבירדן, סמוך לשטח מדינת ישראל. ייתכנו זליגות לשטח הארץ כתוצאה מהירי הזה, וייתכן שיופעלו התראות בדרום הארץ. אנחנו כמובן נעדכן אם יגיעו כאלה, וכמובן זה אומר שהתושבים בדרום הארץ צריכים להיערך לאפשרות שיאלצו להיכנס למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד להודעה חדשה. נכון לעכשיו נדגיש, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, במידה ויכולו שינויים נוספים, הציבור יותקן בהתאם, ועכשיו יש כבר דיווחים על אזעקות בירדן, זה קורה ממש עכשיו, וזה קרוב אלינו. בשלב הזה צריך לומר, ישראל עדיין לא מעורבת, אבל יש אמריקנים מתכוונים לשלוח לכאן, כך על פי חשיפת כאן חדשות הבוקר, לא מעט כוחות ומטוסי קרב, הם נערכים לאירוע גדול.
1: נערכים לאירוע גדול, אנחנו שומעים על עשרות מתדלקים, מטוסים, מטוסי קרב שמגיעים גם מבוססים בעצם צבא ארצות הברית, מעביר אותם מאירופה, בסיסים באירופה לישראל, וגם כאמור עשרות מתדלקים, אז יש הערכות אמריקאית מסיבית באזור. כרגע, לפי הדיווחים, ארצות הברית בולמת את ישראל, ואין תרחיש שבו ישראל נערכת למתקפה כנגד איראן. יכול להיות שבשלב מאוחר יותר, כאשר ההסלמה, אם וכאשר ההסלמה תמשיך ותתעצם, ישראל תמצא את עצמה נכנסת למערכה, או אם ארצות הברית תיתן אור ירוק לדבר הזה, או שמתקפות נרחבות בלבנון יביאו את איראן לתקוף את ישראל ישירות, אבל כרגע אין אור ירוק מוושינגטון לישראל להצטרף למערכה שהולכת ומתרחבת מול איראן.
0: כן, נסיים שוב עם הדיווח הזה שמגיע אלינו מדובר צהל, ובכלל דיווחים שממשיכים להגיע לזכות שהופעלו באזורים שונים בממלכה ההשמית בירדן, גם בבירה רבת עמון, וגם באזורים שונים בהם עקבה. נכון. כן, אז אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב. איתמר וישנקו, כתבנו, תודה.
1: תודה, אירן.
0: ירדן מחישה דיווח של שגרירות ארצות הברית, ולפיו נמל הים ונמל התעופה בעקבה פונו בעקבות איום ממוקד ואמין. דובר ממשלת ירדן מסר לסוכנות הידיעות רויטרס שהרשויות לא זיהו שום איום ביטחוני בשעות האחרונות, ולא התקבלה החלטה על פינוי. הנמל ושדה התעופה פועלים כסדרם, אבל הדריכות בממלכה השכנה גדולה מאוד, בעיקר בעקבות כמה לילות של תקיפות. שלום לכתבנו לינארווין לירן אהרוני.
2: שלום אהרוני, שלום למאזינים ולמאזינות.
0: אז מה קורה שם בירדן?
2: בירדן, קודם כל בוא נתחיל באמת מהדיווחים האחרונים שם, מכחישים את ההודעה הזו שיצאה בשגרירות ארצות הברית בירדן, ושם הזהירו תושבים אמריקנים שנמצאים בירדן לא להגיע לנמל התעופה ולנמל של עקבה, מחשש שאולי הם יהיו המטרות הבאות של איראן. גם שווה להזכיר שירדן היא אחת המדינות באזור שמטווחת כמעט באופן די יומיומי, כל לילה, בוא נגיד, נקרא לזה ככה, על ידי איראן, בנוסף לכווית ולבחריין.
0: מה הופך דווקא את ירדן למדינה כל כך מטווחת?
2: קודם כל, זה הבסיסים האמריקנים שנמצאים שם. איראן טוענת שמשם באמת ממרים כל המטוסים שתוקפים, מטוסי הקרב שתוקפים באיראן, ולכן כביכול לאיראן יש את הלגיטימציה לתקוף את המטרות האלה בירדן. גם שווה להזכיר שארצות הברית הודיעה ששני חיילים אמריקנים נהרגו באחת המתקפות האלה של איראן לעבר בסיסים איראנים, ועדיין באמת לא ראינו איזושהי תגובה מיוחדת של ארצות הברית. יכול להיות שאולי תבוא בימים הקרובים.
0: היו אפילו דיווחים על עשרות פצועים ועל פגיעה במטוסים. אני לא יודע כמה מזה תעמולה איראנית וכמה מזה נכון. מה אתה יודע?
2: אם ניקח את ההודעות הרשמיות של מפקדת פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, כן יש נהרגו שני חיילים אמריקנים ועוד כמה נפצעו. אבל באמת שווה לראות באמת את ההתעקשות, או באמת את ההתמדה של האיראנים לתקוף את המטרות האלה בירדן וגם באזור, אותן מטרות אמריקניות. וזה גם סוג של התקדשות שממשיכה, גם אם אנחנו רואים גם את קווית, שגם היא חוטפת לא הרבה. והבוקר גורם קוויתי מוסר לכתבנו רועי קייס, שהסיבה לכך היא שקווית לא מיירה ליצור איזה שהם קשרים, נקרא לזה, מתחת לשולחן מול איראן, כדי אולי להפחית בהסלמה, וכדי שאיראן לא תגיב נגד קווית, כמו שמדינות אחרות כן עושות. למשל, היו מדינות שאולי שחררו גורמים איראנים שעצרו בחשד שניסו איכשהו לפגוע בביטחון הלאומי של אותן מדינות.
0: קווית לא עשתה את זה.
2: וקווית לא עשתה את זה, היא כן עצרה בכירים איראנים שניסו לפגוע בקווית בשטח קווית. ולפי אותו גורם קוויתי, זו הסיבה שבעצם איראן תוקפת את קוויית, וקוויית באמת היא זאת שחוטפת הרבה.
0: אתה יודע, אבל הסיפור הזה מדהים בעיניים ישראליות, כי אנחנו רגילים שעל כל מתקפה נגדנו, אנחנו מגיבים, ומגיבים מהר, ואנחנו עדים פה במשך כבר חודשים ארוכים של מתקפות חוזרות ונשנות, גם על קוויית, גם על בחריין, גם על איחוד האמירויות, על סעודיה, מדינות שיש להן עוצמה צבאית, אולי לא שווה לעוצמה הצבאית האיראנית, והן עומדות מן הצד ופשוט מאפשרות לאיראן להפציץ בשטחן.
2: נכון, אתה צודק. שווה גם להזכיר שעלו דיווחים בתקופה האחרונה על כך שבימים האחרונים של מבצע, במבצע האחרון של מלחמת 40 הימים, איחוד האמירויות וסעודיה היו ביצעו כמה תקיפות נגד איראן, אבל זה לא משהו שאושר באופן רשמי. גם באיראן טוענים שבימים האחרונים הם פילו איזשהו כתבם, שכתבם שהם טוענים שהוא הגיע מאיחוד האמירויות, ולכן כן יש איזה שהם ניסיונות, בעיקר של איחוד האמירויות, כן אולי להגיב מבחינה צבאית, אבל לא משהו שהוא מאושר רשמית על ידי איחוד האמירויות. אבל זה יותר אולי מהבחינה הזאת שאולי אותן מדינות סומכות על ארצות הברית, שבאמת הם, שארצות הברית באמת תתקוף ותגיב בצורה יותר קשה נגד איראן. גם שווה לראות שמבחינה דיפלומטית, מבחינה מדינית, השכנות של איראן לא באמת קורות לא לאיראן ולא לארצות הברית באמת לשבת לשולחן המשא ומתן ואולי להגיע לאיזשהו פתרון שיצא בניגוד למה שהיה לפני שני הסבבים הקודמים. פה אנחנו רואים שבאמת יוצאות הודעות די לקוניות ודי דיפלומטיות, נקרא לזה ככה, מכל אותן מדינות שקורות באמת להפחית מהסלמה ולעצור את כל התוקפנות הזאת, אבל אין איזשהו מהלכים דיפלומטיים כמו שראינו אז בזמנו מפקיסטן או ממדינות אחרות, כדי באמת לגרום ולהביא את ארצות הברית וגם את איראן לשבת לשולחן המשא ומתן ואולי להגיע לאיזשהן פתרונות.
0: זה הולך לכיוון של הסלמה, ככה זה נראה, נכון?
2: באמת אפשר לדעת מה יקרה ומה יוליד יום, נקרא לזה ככה, אבל לפי כל הסימנים וגם לפי כל מה לפי כל נקרא לזה הסימנים הצבאיים של ארצות הברית באזור, וגם חוסר המהלכים המדיניים באזור מצד המדינות הערביות, באמת זה הולך לקראת איזושהי הסלמה יותר תקיפה, נקרא לזה ככה, בין ארצות הברית לבין איראן. ובאמת אנחנו לא יודעים באמת מה יקרה ולאיזה כימות זה יתפתח, אם זה יהיה למשהו יותר משמעותי משני הסבבים הקודמים או משהו בעצימות יותר נמוכה, נקרא לזה ככה.
0: טוב, אז אנחנו בעיצומה של סופת ההוריקן, כנראה שאנחנו כאן בישראל בעין הסערה, ולכן אולי אנחנו לא לגמרי מרגישים את זה באופן ישיר, אבל צריך שהסופה הזאת תזוז רק מילימטר אחד שמאלה וימינה, וגם אנחנו פה בתוך הסיפור הזה. לירן אהרוני, כתבנו לענייני ערבים, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אנחנו שובים אליך איתמר וישנקו עם הדיווחים שממשיכים להגיע מירדן על קולות פיצוצים ויירוטים שאפילו נשמעו באילת, נכון?
1: אפילו נשמעו באילת, אנחנו רואים גם תיעודים וגם דיווחים על הזקות וגם דיווחים על יירוטים למעשה, גם בעקבה, גם באמן, רבת אמון, וגם דיווח על יירוטים למעשה שיוצאים מאילת, לא ברור אם זה... אם זה יירוטים שהם יוצאים ממערכות הגנה ישראליות, והאם ישראל תתפוס טרמפ או תנצל את ההזדמנות שאיראן הולכת על חבל מאוד מאוד דק, משגרת כמעט למפרץ אילת את הטילים שלה, ותנצל את ההזדמנות הזאת כדי להיכנס למערכה כנגד איראן. יכול להיות שמעגל התקיפות מתרחב ויוביל גם לאיזושהי מלחמה, אבל... נראה שאיראן משיבה מידה כנגד מידה, האמריקאים תוקפים תשתיות דו-שימושיות או אזרחיות, והאיראנים תוקפים כנגד תשתיות אזרחיות בבסיסים אמריקאים, וגם עכשיו במתקני נפט בקווייט, ועכשיו בנמל בעקבה. אז האם איראן מאותתת לארצות הברית שהמשוואה נשמרת, תשתיות אזרחיות כנגד תשתיות אזרחיות, או שאיראן מסמנת, אנחנו מוכנים למערכה כוללת וארצות הברית תגיב בהתאם.
0: ועוד זווית מעניינת שבאמת הצבעת עליה, זה המעורבות של ישראל. האם ישראל בעצם, או כוחות צהל, מתגייסים להגן על עקבה? האם זה התרחיש שאנחנו מתמודדים איתו בדקות האחרונות, וזה בהחלט... אירוע חריג מהצד שלנו, זה יהיה מעניין לקבל עוד מידע על זה ככל שיגיע כזה.
1: חד משמעית, ואני צריך גם לראות מה תהיה התגובה האמריקנית. אנחנו מכירים גם את הדיווחים בוול סטריט ג'רנל ועיתונים וסוכניות אחרות על בנק המטרות שהוצג בפני הנשיא טראמפ, שיכול ללכת ולהתרחב, גם על אתר הגרעין, או לפי הדיווחים והחשד, אתר גרעין שהולך ונבנה ליד נתנז בהר המקוש, גם אותו להפציץ וגם אתרים אחרים, להשתלט על האי חרג, שהוא יהיה נפט המרכזי של איראן. אז בנק המטרות עוד פתוח ורחב, ארצות הברית שוקלת אותו ברצינות, עכשיו כשנגמר המונדיאל וחייגות ה-80 לטראמפ וחייגות 250 שנה לעצמאות אמריקאית, נראה שהמכשול הפנימי, הפוליטי הפנימי היחיד שניצב בפני הנשיא טראמפ הוא הבחירות האמצע, ויכול להיות שהנשיא בהיעדר הזדמנות מדינית, ובזמן הזה שנותר עד נובמבר בבחירות האמצע, יכול להיות שהנשיא טראמפ ירצה להשיג גם הישג מבצעי צבאי משמעותי, וגם להשאיר את מיצר הורמוז פתוח ואת הנפט זורם, ולייצב את עצמו, למצב את עצמו לקראת הבחירות האמצע במעמד טוב יותר, כאשר מיצר הורמוז מייצר חוסר ודאות גם לכלכלה העולמית, וגם למעמדו ולפופולריות של הנשיא טראמפ. איפה זה יפגוש את ישראל, אנחנו עוד נצטרך לראות, אבל יהיו התפתחויות משמעותיות בשעות הקרובות, ואנחנו נמשיך לעדכן.
0: איתמר וישנקו, תודה רבה לך.
1: תודה, אירן.
0: כרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא, שלום כרמלה.
3: שלום, כך.
0: פיצוצים בדרום אנחנו שומעים, בעיקר כנראה מהצד של הירדנים, נכון?
3: כן, לפני זמן קצר, זו שיגורים מאיראן לעבר העיר עקבה שבירדן, בסמוך לשטח מדינת ישראל, ייתכנו זליגות לשטח הארץ כתוצאה מהירי, בעקבות כך ייתכן ויופעלו התראות בדרום הארץ. כך מוסר דובר צה"ל, במידה ותתקבל התראה, יש להיכנס למרחבים המוגנים. נכון לרגע זה אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף, כאמור, אם יהיו אזעקות להיכנס למרחבים המוגנים, בינתיים הירי הוא לעבר עקבה. תפילות לעבר העקבה.
0: כרמלה, יש הערכות אפשר להניח בצהל לקראת מה שעלול להיות
3: כבר, הסלמה? אנחנו מדברים על הערכות הזאת כבר במשך כל השבועות האחרונים. הערכות הזאת היא בשיאה גם בימים אלה, בוודאי בימים אלה. הערכות במיוחד של הגנה האווירית, של חיל האוויר, של מטוסי חיל האוויר, מטוסי הקרב, והערכות שלמה וכוננות מוגברת עם אפשרות של והזנקה של מעכשיו לעכשיו, מה שנקרא. בהחלט יש הרבה מאוד תדריכים, התייעצויות, הערכות מצב, והרבה מאוד הערכות, כן, להקפיד, לראות, לבדוק, לבחון ולהערך אפשרות של גם התקפה וגם הגנה.
0: כרמלה, אנחנו מקבלים תמונות של מיירטים מישראל משוגרים לעבר אותם טילים איראנים שהיו מכוונים לעבר עקבה. יכול להיות שבאמת אנחנו עדים פה לאיזה אירוע קצת הפוך שלא היינו מורגלים בו, של ישראל שמגנה על שטח ירדני באמצעות היכולות הטיליות שלה?
3: בהחלט, בהחלט אפשרות, ובהחלט ילכן תמונות. אז הצילומים האלה, עקבה היא סמוכה מאוד לאלעד, זה מרחק של כלום. אז אנחנו מגינים גם על אלעד וגם על עקבה. זה חלק מה... אנחנו באמת עם מערכת היחסים הביטחוניים עם ירדן, עם מערכות יחסים מאוד עמוקות, ושעמדו במבחנים תקופה מאוד ארוכה. מן הסתם, ישראל מסייעת לירדן, ירדן מסייעת לישראל. בכל הנושאים וגם בנושאים הביטחוניים, בהחלט כן.
0: כרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא, את כמובן תוסיפי ותעדכני, ככל שיזרמו עוד ידיעות, אזעקות הופעלו בירדן, הדי פיצוצים מהירותיים נשמעו באילת, ואני רוצה לצרף לשיחה הזאת את דוקטור יוסי מנשרוב, חוקר איראן ומיליציות שיעיות, שלום לך.
4: שלום וברכה.
0: מכון משגב לביטחון לאומי, מרצה בתוכנית הפוליטיקה של המזרח התיכון לתלמידי תואר שני בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. אז הזכרנו באמת את הדימוי הזה של סופת הוריקן שבה כרגע ישראל איכשהו נשארת כמעט מחוץ לתמונה. זה מקרי?
4: לא, טראמפ מפעיל לחץ על ישראל גם בגזרה הלבנונית וגם בגזרה האיראנית להישאר מחוץ למשוואה, וישראל באמת, הזירה האיראנית לא נדרשת כרגע להתערב, אבל יש כאן מסר לפיו אנחנו רק בעיצומה של המערכה, למרות שהייתה הפסקת אש ב-9 באפריל, הסיכומים היו מוקדמים, והערכת הישג של מלחמה יכולה להינתן רק כשתשקע עננת המלחמה, וזה לא קורה, אלא עד רבה להפך. אנחנו רואים באיראן משבר פוליטי שמשפיע על ההתנהלות של השחקן האיראני. מצד אחד, באגף השלטת, בקבוצה השלטת, השמרנים כמובן, יש את האגף הרדיקלי שדוחף להקצנה, ואפילו קורא לראשי המשטר להכניס למשוואה של החיסולים לא רק את טראמפ ונתניהו, אלא גם את ראשי מדינות ערב.
0: רגע, בוא נלך צעד אחורה. למה להערכתך האמריקנים לא מעוניינים בסיוע הישראלי, בעזרה הישראלית?
4: האמריקאים כרגע רוצים להישאר מתחת לרף המלחמה. הכנסה של ישראל לחילופי המעלומות תעלה את חילופי המעלומות בדרגה ולהחזיר אותם למלחמה. טראמפ רוצה לחזור לתמונת מסע ומתן.
0: או שלחילופין הם רואים כאן אולי הזדמנות להכניס את מדינות ערב לתוך המלחמה הזאת בצורה גלויה יותר, בלי שהן יראו כאילו שהן קורטות ברית עם ישראל?
4: ייתכן, אבל אולי מזווית אחרת, כי אחת מנקודות התורפה של הציר הערבי-אמריקאי-ישראלי נגד איראן במלחמה, היו המפרציות, שברגע שהם חטפו מאיראן מעלומות כבדות בתשתיות האנרגיה ותשתיות לאומיות, בעצם התחננו לטראמפ להפסיק את המלחמה, שהם לא עומדות בזה. ואם יש כאן אפשרות שטראמפ רוצה להחזיר את החוסן של המדינות האזור ולכונן קואליציה אזורית נגד איראן, עד רבה ועד רבה ישראל תהיה מרוצה מאוד מחיזוק הצלע החלשה הזאת, ועדיין אנחנו תקועים עם כל מה שקשור למצר הורמוז, שלזה טראמפ לא מוכן לתת את המענה שכרוך כנראה ב... אובדן חיים אמריקאים, ובעצם האיראנים הרוויחו פה בכך שהם העלו את סכום האימור שטראמפ יצטרך לקחת כדי לנטרל את הצעדים שהם עשו, הן מבחינת פתיחת מצר הורמוז בכוח, והן מבחינת הרגעה של מדינות המפרץ שהן לא עומדות בסכנה, כי הוא יחמיר את המתקפות נגד איראן. בעצם האיראנים עלו פה על חולשה של טראמפ, ברגע שהוא לא מוכן להילחם בכל הכוח נגד המשטר, אלא רוצה בסך הכל להביא את המשטר האיראני חזרה לשולחן המשא ומתן מקורת חולישה, הם מנצלים את זה, וזה יכול להמשיך ולעמוד כל זמן שטראמפ לא מוכן לשנות את המשוואה. אם הוא לא מוכן לקחת את העלויות שכרוכות בחזרה למלחמה כוללת, איראן תרוויח והם יודעים לשחק ממש בצורה טובה ביותר.
0: למרות שאנחנו שומעים הצהרות די לוחמניות מכיוונו של טראמפ בימים האחרונים, כולל הכוונה אולי לחזור לתוכנית הזאת של פגיעה בתשתיות איראניות נרחבות שיביאו את איראן בחזרה לימי האבן.
4: נכון, אבל למדנו בשלושת החודשים האחרונים להעריך את איומיו של טראמפ, רואים את זה גם בצד האיראני, שבעצם הוא סותר את עצמו באיומים חוזרים ונשנים שלא מתממשים, וגם תמיד מדגיש שהוא בסך הכל לא מעוניין בשינוי המשטר, אלא מעוניין לחזור לשולחן המשא ומתן מעמדה נוחה יותר, והוא רואה במשטר הקיים ברשות מוג'תבא חמינאי וקליבאף, שזה ראש הפרלמנט, כמשטר חדש, שזה בישראל בוודאי לא מסכימים, ויש חוסר תאימות בין האסטרטגיה הישראלית לאסטרטגיה האמריקאית, שאתה רואה שטראמפ מגביל את ההיקף של המלחמה, ובהתאם לכך את עוצמת האש, וכנראה בהתאם לכך גם את ההישגים שנקצרים מול משטר כזה שיודע לקרוא את הכוונות שלו, כי הוא כל כך שקוף, וגם הפעלת האש שלו נעשית בצורה של מתכונת מוגבלת, עם כל הכבוד לחילופי המעלומות בימים האחרונים.
0: אז באמת הסברת היטב למה האמריקנים אולי לא רוצים את המעורבות הישראלית, אבל למה האיראנים לא רוצים שישראל תיכנס פה לתוך הסיפור, או שזה גם רק עניין של זמן?
4: כנראה שהאיראנים לא רוצים שישראל תיכנס לתמונה. האיראנים ראו מקרוב את נחת זרועה של ישראל, גם מבחינת חדירה מודיעינית, שאפשרה הישגים צבאיים בלתי מבוטלים, שגם באיראן הודו שהם הוקעו בתדהמה.
0: מה, הם חוששים מישראל יותר ממה שהם חוששים מארצות הברית?
4: זה בוודאי, זה אין ספק. החדירה של ישראל לתוככי המשטר הוכחה בחיסולים ובפגיעות ממש רגישות, ולכן אנחנו רואים את מוג'תבא חמינאי מתחבא ומנסה לנהל את המשטר ממקום מחבואו, וזה מאוד מעיב על היכולות שלו, כאשר היעדרו של מנהיג פומבי יוצר באיראן בעצם תקדים שאין הסכמה מינימלית במחנה, בזירה הפוליטית, לגבי האסטרטגיה המועדפת שאיראן צריכה לקדם.
0: למרות שצריך לומר שזה לא לגמרי מנותק מהתרבות האיראנית, מנהיג רוחני שהוא לא נוכח, איזה מין מהדי נעלם כזה, זה מיתוס שאפשר לזרום איתו איזה זמן.
4: זמן מוגבל. אתה מתכוון לאימם הנעלם שנהוג בשיעה, שהוא איתנו, אבל לא נראה מאז מהעשירית, אבל הזירה הפוליטית באיראן היא כל כך דינמית, והיא כל כך גם לפעמים רוויית יצרים, שהם התרגלו לקיומו של מנהיג שנמצא כאן ועכשיו, ואחת לזמן מה, ימים ספורים, מוציא הנחיות לציבור, נפגש עם הציבור, נפגש עם אישים פוליטיים, עם ראשי המערך הצבאי, הביטחוני, ומעמיד את הסדר על כנו. לאן פה המשטר? מה הנרטיב שהמשטר רוצה לקדם? מה האסטרטגיה שאיראן מקדמת?
0: תגיד, יכול להיות שהמנהיג העליון באמת, כמו שנשמע בפרסומים שונים, בכלל לא נמצא באיראן, אולי מתחבא לו אי שם ב... אני לא יודע, טורקמניסטן, סין, רוסיה?
4: אני מספק מאוד בדברים האלה, רק היום שמענו את ערקשי, שר החוץ, מתראיין לתוכנית מקוונת איראנית, ואומר שאישים איראנים ספורים נפגשים עם מושטבה חמינאי מאז שהוא מונה למנהיג, הוא עצמו לא זכה להיפגש איתו. בשבוע שעבר ראינו בפרלמנט חשיפה שמושטבה לפי הנטען מנהל שיחות וובינר עם אישים בכירים במשטר, ולערכתי מערכות הביון הישראליות והאמריקאיות היו עולות על דבר כזה אם מושטבה היה יוצא מגבודות איראן, זה מה שזה חתימה מסוימת, כך שלערכתי כנראה שהוא נמצא באיראן.
0: אז למיטב הערכתך הוא נמצא באיראן ונמצא בחיים.
4: כן, אבל אתה רואה שהוא לא העז להופיע להלוואה של אביו, זה היה מאוד בולט כשאחיו הגיעו וקרובי משפחתו, בהלוויה גם נתמנה אשתו, כך זה היה אירוע מאוד אינטימי, אישי עבורו, וגם היה אמור לשרת אותו כחידוש שבועת אמונים של העם האיראני כלפי המנהיג. הוא לא הופיע, כנראה שהוא כל כך חושש על חייו, שהוא אפילו לא מוכן לשדר מסר קולי, ולא הופיע בפומבי. זה מראה את רמת האיום שהוא חש על בשרו.
0: חושש כנראה בצדק. דוקטור יוסי מנשרוב, חוקר איראן ומיליציות שיעיות במכון משגב לביטחון לאומי, מרצה בתוכנית הפוליטיקה של המזרח התיכון לתלמידי תואר שני בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה.
0: ואנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מה שמתרחש גם בעקבה וגם באילת, לאחר ששוגרו לשם טילים איראנים שככל הנראה יורטו. אנחנו רוצים לומר שלום לאייל, תושב אילת. שלום אייל.
5: שלום, צהריים טובים.
0: ספר לי מה אתם חוויתם, מה שמעתם.
5: לפני משהו כמו 20 דקות, חצי שעה, משהו כזה, שתי פיצוצים חזקים מאוד, ככל הנראה יירוטים. הסתכלנו על השמיים, ראינו שובלי יירוט. פיצוצים קצת הפתיעו, למרות שלאורך היום שמענו לא מעט אזעקות מכיוון עקבה, כיוון ירדן, לעתים חזק, לעתים חלש, שזה יותר בעומק ירדן, שומעים את זה חלש יותר, היו לא מעט, אז מה שנקרא, נפשית נערכנו לאיזה ירוד כזה או אחר במהלך היום. סך הכל אבל שגרה מלאה, חיים, הפיצוצים היו יותר חזקים באזור המלונות, כי זה יותר קרוב לעקבה, אבל שגרה, הסתכלנו לשמיים, המשכנו לעבוד.
0: כן, זה מצב סוריאליסטי כזה, נכון? אתם למעשה בסיונת התיירות, אנשים נופשים על החוף ושומעים פיצוצים מפעם לפעם.
5: ממש, החופים מלאים, כולם הסתכלו רגע לשמיים, חזרו למים, זה לא, אתה יודע, אם היינו חוזרים אחורה איזה שנה, שנתיים, אנשים היו רצים. אנשים כאילו הסתכלו באדישות וזה בסדר, שוב, עברנו לצערנו הגדול. אנחנו כבר התרגלנו למצב הזה ו... אולי זה טוב, אולי זה פחות טוב.
0: לא, זהו, אני לא בטוח שהאדישות זו המדיניות הנכונה כאן, כי זה בהחלט יכול גם להגיע אלינו, בין אם במתכוון או לא במתכוון. צריך לשמור על ערנות, ובוודאי...
5: חד משמעית. אתה יודע, הנחיות פיקוד העורף כרגע הן ללא שינוי, שגרה מלאה. אז אתה סומך על הצבא, וזה בסדר גמור, ככה צריך.
0: אייל, תושב אילת, אנחנו מאחלים לכם שזה... גם לא יגיע לירדן ובוודאי לא יגיע אליכם בשעות הקרובות. תודה רבה לך על השיחה הזאת משם מאילת.
5: תודה.
6: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: פי, איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
12: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנדבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום... דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
17: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
16: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
18: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
16: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
19: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
16: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו, אז דיברנו על הטילים ששוגרו לפני שהקלה לעקבה, שיורטו ככל הנראה לפחות באופן חלקי באמצעות טילים ישראלים, אבל אנחנו לא המקום היחיד בעולם שמעיפים לעברו טילים, גל תקיפות חסר תקדים, או שאולי יש תקדימים ביממה האחרונה עמוק בתוך שטח אוקראינה, יותר מ-40 טילים בליסטיים שוגרו לעבר הבירה קייב, לפחות אדם אחד נהרג, רבים נפצעו מפגיעות ישירות במבנים. מוסקבה טוענת שהיעדים היו מפעלים צבאיים. מנגד באוקראינה מדווחים על שיגור של כ-140 כטב"מים לעומק השטח הרוסי ובמרחב הים השחור. שלום לקרל וולך.
1: היי.
0: איש עסקים באוקראינה. איך עבר עליך הלילה?
1: תראה, אני למזלי גר מחוץ לעיר, אז אני לפחות יכול לישון. אלה שבתוך קייב, לא הייתה להם כזאת הזדמנות. כמעט כל הלילה, הזקות ופיצוצים, ואתה מבין, זה ההבדל הגדול בין זה למה שקורה בארץ, כשזה טילים בליסטיים, אז מורידים רק חלק קטן מהם, בגלל המחסור באמל"ח, כאילו, כי רק הפטריוטס זה מה שעוזר פה. וכיוון שבגלל האירועים באיראן וסביב איראן וכל זה, אז מאוד חסר פה טילי הנגד של פטריוטס, אז זה ממש בעיה. זאת אומרת, מה שהם שולחים, צירקונים וכל זה, זה פשוט מגיע. זה מגיע לתוך העיר, לבניינים, לשוק, לאן שאתה לא רוצה.
0: תגיד, איך זה משפיע על קייב? איך נראית קייב בימים אלה?
1: מצד אחד כבר אנשים די התרגלו, זה מעל 4 שנים, אבל מה שקורה בזמן האחרון זה באמת מאוד, מאוד מלחיץ.
0: כן.
1: מאוד מלחיץ, ואנשים שעד לא מזמן רובם לא כל כך התייחסו, זאת אומרת, לא כל כך רצו למקלטים, עכשיו כבר התחילו. התחילו לרוץ למקלטים, עד כמה שהמדינה הזאת היא לא ממש ארוחה, כמו ישראל, כאילו לא, היא לא ממש ארוחה
0: לארצות. זאת במידה רבה גם עדות למידת הלחץ במוסקבה, בעקבות ההצלחות של אוקראינה, בתחום הכתב"מים, אתם עושים שם חיל, נכון?
1: כן, סוף סוף יש, בוא נגיד, נשק יעיל מספיק כדי לגרום גם לרוסים להרגיש את כל הצרות של המלחמה. כמובן שזה עוד לא אותה רמה מבחינת ההשפעה על האוכלוסייה, זה עוד לא אותה רמת ההשפעה כמו שיש באוקראינה. אבל זה כבר משהו, במיוחד המיד סטרייקס והדיפ סטרייקס, זה מה שעובד בזמן האחרון די רצינית.
0: ואחד האנשים שאולי הכי אחראים לסיפור הזה של הכתב"מים האוקראינים, הוא מיכאילו פדרוב, שהוא שר ההגנה של פדרוב, שהוא שר ההגנה של אוקראינה, או לפחות היה לפני ימים אחדים, אחד השרים הפופולריים והמצליחים באוקראינה, ולמרות ההצלחות האלה, זלנסקי מחליט לפטר אותו, נכון?
1: כן, תראה, זה לא קשור להצלחות או לא הצלחות. גם, דרך אגב, גם ההצלחות האלה הן לא 100% קשורות לפדרוב, כי זה לא דבר שהוא קרה בחצי שנה האחרונה כשהוא נהיה השר. זאת אומרת, הדברים האלה שהם תוכננו מזמן ופותחו תוך זמן מסוים, רק כשהוא היה שר, אז אנחנו ראינו, התחלנו לראות ולהרגיש את התוצאות. אבל זה מצד אחד, זאת אומרת, לא הייתי רוצה כאילו להצביע עליו, כי הוא המקור של ההצלחה. זה לא ממש נכון, אבל מצד שני, הוא באמת שר ממש לא רע. הוא באמת צעיר, חכם, יודע לעבוד, מאוד מודרני, וכו'. אז ברור שזה שהוריד אותו, זה אין שום קשר אי הצלחות או תפוסות תבוסות שלו במקום של
0: הסיבה
1: של
0: להדחה שלו היא במידה רבה מערכת יחסים אחורה עם הרמטכ"ל אולכסנדר סירסקי. זה בעצם הגורם המרכזי לכך שהוא הודח?
1: לי לא נראה כך. לא. לדעתי זו יותר קנאה. פדורוב בזמן האחרון הוא הפך להיות פופולרי. בסקרים, לפחות הסגורים שראיתי בזמן האחרון, הוא כבר מלפני חודשיים ממקמים אותו במקום השלישי בפופולריות, וזה מקום שלישי לפני.
0: אז זלנסקי, אתה אומר, חושש ממנו ולכן הוא החליט להזיז אותו.
1: כן. טוב, לדעתי זאת הסיבה.
0: אנחנו רואים הפגנות ברחובות, גם בלבוב ראינו, וגם טיפה בקייב, נכון? עד כמה זה משמעותי? זה מאיים על מישהו?
1: תראה, זלנסקי די נלחץ מכל הסיפור הזה. זה ללא ספק, הוא די מפחד מכל הדברים האלה. אבל בעצם הוא בעצמו גרם לדבר הזה. הוא לא מקבל החלטות מתוך הרציו, הוא מקבל החלטות מתוך האמוציו. וזאת הייתה אחת ההחלטות האלה, שמראש אפשר היה להבין לאן זה יוביל, וזה מה שקרה. אני חושב שהוא כבר מצטער, אבל לתקן את הנזק אי אפשר. זאת אומרת, הוא בצוג צוונג, מה שהוא לא יעשה, בין אם הוא תחת לחץ כן יחליט להחזיר את פדורוב, בין אם הוא לא יעשה את זה, ואנשים ימשיכו בהפגנות וכל זה, הוא כבר הפסיד בכל מקרה.
0: קארל וולה, איש עסקים בקייב שבאוקראינה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
3: אחרי ששמתם את העסק בצד.
4: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i
8: דיגיטל. הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. Like a boss. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: מי תהיה אלופת העולם? ספרד או ארגנטינה? גמר המונדיאל. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.

0: חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
1: כן, המונדיאל הזה מגיע לרגע האמת שלו, הגמר גדול. מצד אחד ספרד, המכונה המשומנת, הטיקי-טקה המודרני, המדינה שמחפשת להוכיח שהשיטה והקולקטיב מנצחים הכל. מן העבר השני, ארגנטינה, המולדת של דיאגו ולאו, מדינה שבה כדורגל הוא לא רק ספורט, אלא דת, אובססיה, אולי הדרך היחידה לגאולה הלאומית, והלילה שתי האימפריות דוברות הספרדית הללו נפגשות לדו-קרב, שבו רק אחת תוכל לעשות היסטוריה, כדי להבין את כובד המשקל על הכתפיים של השחקנים, בעיקר את הטירוף גם במדריד וגם בבואנוס איירס. אנחנו אומרים שלום לאליאס לוי במדריד. שלום לאליאס לוי, מיד נשמע אותך. שלום אליאס. ויואב זהבי בבואנוס איירס, שלום יואב.
2: שלום
1: אליאס. ספר לנו יואב קצת על התחושות שם.
2: יש התרגשות כמובן מאוד גדולה, אי אפשר כל כך לדבר על משהו אחר שלא קשור במונדיאל. יורד כאן גשם, היום זה יום חורפי, יום ראשון זה יום חופש, ועכשיו ככה אנשים עושים את הקניות האחרונות שלהם לקראת המשחק. אני נמצא באחד הרחובות המרכזיים בעיר הזאת, הרחוב צריך להגיד היום די ריק, בזמן המשחק הוא צפוי להיות ריק לחלוטין, עם ארגנטינה תזכה, וזה מה שכולם מקווים שיקרה כאן, אז המונים, מיליונים בעצם צפויים לצאת כאן לרחובות. עכשיו שעת בוקר פה, אתמול בערב הלכתי לאיזושהי מסעדה, ובאמת בכמה הזדמנויות כשישבתי שם, האנשים במסעדה פשוט התחילו לשיר שירי עידוד של ארגנטינה לקראת המשחק, אז באמת, אתה יודע, זה כל הזמן נמצא כאן, לא משנה לאיזה מקום אתה הולך, דגלים על חזיתות הבתים, בעסקים, החולצה של הנבחרת, זה המוצר הכי נמכר בכל חנות שאתה שואל. באמת, גם חנויות, אתה יודע, אתה יכול לקחת סתם לחנות פרחים, אני יודע, והם מוכרים שם חולצות של הנבחרת, זה בכל מקום, אי אפשר להתעלם מזה, גם אם אתה רוצה בכוח להימלט מהגמר המונדיאל, אי אפשר לעשות את זה כאן בבואנוס איירס.
1: כן, אבל גם לא, אף אחד לא רוצה, אני מניח. אליאס לוי במדריד, תמונת מראה אולי אצלכם?
3: טוב, שלום ערן, אם יש משפט אחד שחוזר כאן שוב ושוב מהשעות הבוקר, הוא שזה לא מדובר בעוד משחק, אלא משחק חיינו. קשה להסביר את עוצמת ההתרגשות כאן, ספרד כולה חי את הגמר הזה לא פחות מאשר בבואנוס איירס. הרחובות צפויים להתרוקן כמעט לחלוטין לקראת הערב, כאשר משפחות יתכנסו בבתים, חברים ייפגשו בברים ובמסעדות, ובערים רבות הוצבו מסכי ענק שבהם אלפי אנשים יצפו יחד במשחק. ומה אומרים הספרדים לגבי תוצאת המשחק? אנחנו יצאנו לשאול ברחובות, ברחובות מדריד, ולכולם דעה אחת. בוא נשמע.
4: Yo creo que vamos a ganar. Yo siempre he tenido claro que el campeón de la Copa del Mundo estaba a nuestro lado del cuadro. Hemos vencido a los mejores rivales que había posibles y yo creo que Argentina lo pasamos por encima también.
5: Hoy despedimos a Messi.
6: Eso es.
7: Primero porque estamos jugando mucho mejor, el centro del campo de España es el...
3: אז אנחנו ננצח, כך אומרים לנו, אני משוכנע, ניצחנו את היריבים החזקים ביותר ונעבור גם את ארגנטינה, והכי חשוב אולי המסר של הספרדים היום לליונל מסי, היום נפרדים ממסי לעולם. סימני השמחה גם היו בניו יורק בשעות האחרונות, בה אלפי אוהדים ספרדים התרכזו ברחובות העיר כדי לעודד את הנבחרת תחת הסיסמה אני ספרדי. בואו נשמע אותם. אז יש להבין ערן שעבור הספרדים הזכייה במונדיאל היא הרבה מעבר לעוד גביע. מדובר בהזדמנות להוסיף כוכב שני מעל סמל הנבחרת, סמל של יוקרה, מעמד וכבוד לאומי. מעד הזכייה ההיסטורית בדרום אפריקה ב-2010, ספרד מחכה לרגע שבו תחזור לפסגת הכדורגל העולמי, כשברקע כמובן המונדיאל הבא שיהיה דווקא בספרד, פורטוגל ומרוקו.
1: אליאס, תודה, ואנחנו חוזרים אליך, יואב זהבי, בבואנוס איירס. מבחינתם של ארגנטינאים, זה כמובן עניין של ספורט, והם אוהבים ספורט, אבל הרבה מאוד עניין של גאווה לאומית, מדינה שעברה משברים דרמטיים בשנים האחרונות, ואולי מתחילה להשתקם בזכות חביר מילי.
2: זו שאלה טובה, איראן, כי באמת תלוי את מי אתה שואל. יש אנשים, אני הייתי כאן לפני 4 שנים, ואני זוכר שהמחירים בזמנו, בגמר המונדיאל הקודם, היו נמוכים משמעותית ממה שקורה עכשיו. כך שלכאורה אני יכול להגיד לך שנראה שהמטבע התחזק, אבל אני לא פרשן כלכלי, ואני יודע שגם הדולר נחלש, אז אני לא יודע אם זה קשור להתחזקות הפזו, או להיחלשות הדולר, אבל כשאתה שואל כאן אנשים בבואנוס איירס, האם הצבם הכלכלי השתפר תחת חביר מילי, ואני מדבר על מדגם מייצג שעשיתי בקרב 10-12 בני אדם, התשובה היא לא. המצב כאן של מעמד הביניים, לא רק שהוא קשה, יש כאלה שאומרים שהוא החמיר. אחת האנשים שדיברתי איתה כאן אמרה, אם פעם היינו צריכים מזכורת אחת כדי לסגור בקושי את החודש, עכשיו אנחנו זקוקים לשתי מזכורות. בעלי עובד משרה כפולה עכשיו כדי לסגור את החודש, אז באמת תלוי את מי אתה שואל. לא כולם כאן בבואנוס איירס מרוצים מהתפקוד של חביר מילי, ואפשר גם לראות הרבה מאוד כתובות ברחובות, הפוארה מילי, כלומר החוצה מילי, זה דבר שקיים כאן. שוב, אני לא פרשן כלכלי, אני לא יכול להגיד לך איך זה שינה את המצב של ארגנטינה, אבל באמת ממדגם, מכמה שיחות שעשיתי עם אנשים כאן, לא ראיתי איזשהו שינוי, איזושהי בשורה שחביר מילי, משהו
1: בטוח, הכדורגל מאחד עכשיו את כולם, גם בספרד, גם בארגנטינה, יואב זהבי בבואנוס איירס ואליאס לוי במדריד, תודה רבה לשניכם.
2: תודה, תודה רבה.
1: האנגלים נאלצו אתמול להסתפק במקום השלישי באליפות העולם בכדורגל, חותמים את ההופעה שלהם בהצגה באמת בלתי רגילה, מנצחים את צרפת 6-4, ועכשיו יש באנגליה כאלה שכבר מחפשים ענף ספורט אחר. היאבקות בהונות. כן, עמית ולדמן, שלום לך.
5: שלום ערן.
1: איך נאבקים עם הבהונות?
5: אתה רוצה שאני אסביר לך ממש איך קוראים? זה ממש, זה מאוד דומה להורדות ידיים שאנחנו מכירים. צריך למשלבים בהונות, בהונות רגליים, כן? משלבים אותם אחת בשנייה, ששני המתמודדים יושבים זה מול זה, ואז צריך להצמיד את הבוהן לקרקע למשך 3 שניות, ומי שמנצח עובר לשלב הבא עד שמגיעים לגמר, ושם אפשר לזכות ערן ב-5,000 פאונד, 5,000 לירות סטרלינג למנצח הגדול. אז עזבו אתכם מסי, ליונל מסי, עולמין ימל, יש לנו את קייסי ברוקס, הוא בעל התואר העולמי, הוא בריטי, יש בעיקר בריטים שמשתתפים בתחרות הזאת שנערכה באשבורן שבמרכז אנגליה, הוא זה שזכה בין הגברים, ואלופת עולם היא אביגייל ביץ' שזכתה אחרי שניצחה את אחותה, שניצחה בשנה שעברה והחזיקה בתואר עד עכשיו.
1: צריך לומר שזה ספורט פיזי ממש, נכון? אנחנו מתבטחים על זה, אבל זה דורש כוח.
5: הרבה כוח בבהונות, כן? בדומה לבהונות של מסי, כאן מדובר אנשים ש... ממקצים, ממקדים את הכוח שלהם בבעונות של הרגל, ונאבקים זה בזה לא כל 4 שנים, כל שנה הם נאבקים על התואר הזה, התואר שבריטניה והבי-בי-סי בעצמו כותב ערן, התחרות נוסדה ב-1976 מתוך רצון של קבוצה להמציא ענף, שבו הבריטים יוכלו להיות סוף סוף אלופי עולם. הבי-בי-סי כתב, לא, לא, זה לא פרשנות שלי. הבי-בי-סי בעצמם כותבים על, על קורות התחרות המוזרה הזאת, או הנפלאה הזאת, או היפה הזאת, שאפשר לראות בעולם היום שישודר עוד מעט, גם איתך. שם נוכל לראות את אליפות העולם בהורדת בעונות, או בבעונות שנערכת באשבורן, שבמרכז אנגליה.
1: עמית ולדמן, עורך העולם היום בכאן 11. תודה רבה לך.
5: תודה, ערן.

אז עם תחרות הבהונות אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שערך חמוד שפירה בביצוע הטכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו נהיה כאן שוב מחר באותה שעה, מיד אחרינו צבע הכסף. להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. 100 ימים לבחירות, מהדורה מיוחדת עם הסקר הראשון של השבוע, וגדי אייזנקוט מגיע לרעיון באולפן. וגם שליחנו לניו יורק, ארגנטינה וספרד, עם כל העדכונים רגע לפני הגמר הגדול של מונדיאל 2026.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: שים שירים שאת אוהב.
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
4: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור

0: ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
2: איתנו עכשיו השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית. אין חשש לחילופי אש ברחוב, אם תוצאות של הבחירות לא ימצאו.
3: לא, בין שמאל לימי, בוא, אני אגיד לך משהו אחד. שמע, הילד שלי, כמו שאתה יודע, הוא בסיירת. יש איתו קיבוצניקים ומושבניקים, אנשי שמאל ואנשי ימין.
2: אפשר להיות רגוע, אתה אומר.
3: הם כולם ביחד, אבי. הם כולם, אנחנו כולנו עם אחד. מה, כשהחמאס יכנס לחדר, אתה חושב שהוא יגיד, זה אריה גולן, זה בן גביר?
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שגרה טילים על אזור עקבה שבירדן, הטילים יורטו ולא דווח על נפגעים או על נזק. שר הביטחון קץ הודיע כי עומרי רונן ממובילי מחאת אחים לנשק יודח משירות מילואים משום שקרא לסרבנות. רונן אומר בתגובה כי לשר לקידום חוק ההשתמטות אין שום זכות להטיף לו. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. צבא ארצות הברית ירד לפני פחות משעה טילים ששיגרה איראן אל העיר עקבה בירדן. צבא ירדן הודיע כי יורטו שלושה טילים וכי טיל רביעי נפל בשטח פתוח. הדי הירוטים נשמעו היטב גם באילת הסמוכה. אייל, תושב העיר, סיפר על כך בכאן חדשות ברשת ב'.
5: הסתכלנו על השמיים, ראינו שובלי עירות, פצצים קצת הפתיעו, למרות שלאורך היום שמענו לא מעט אזעקות מכיוון עקבה, כיוון ירדן, לעתים חזק, לעתים חלש, שזה יותר בעומק ירדן, שומעים את זה חלש יותר. סך הכל אבל שגרה מלאה, חיים, הפצצים היו יותר חזקים באזור המלונות, כי זה יותר קרוב לעקבה, אבל שגרה. הסתכלנו על השמיים, המשכנו לעבוד.
4: אייל מאלת אמר את הדברים לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית. כתבנו את הבלומנטל מוסר כי שוגרו מירטי כיפת ברזל מחשש ששברי הירות יגיעו לאלת. תושבים בעיר טוענים כי נפלו רסיסים באזור המחסום הצפוני, אך במשטרה ובצהל מכחישים כי היו נפילות בשטח ישראל. שר הביטחון קץ הודיע כי הנחה את הרמטכ"ל לוודא שקצין המילואים עומרי רונן יסולק מכל מסגרת של שירות בצהל. קץ אומר כי רונן הטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים וכי צהל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות. עומרי רונן, ממובילי מחאת אחים לנשק וחבר מפלגת הדמוקרטים, אומר בתגובה להחלטה להדיחו משירות מילואים כי הבושה עזבה את ישראל. השר לקידום חוק ההשתמטות מפקיר הלוחמים ומגן העריקים, מפחד שנבוא להחליף אותו. אנחנו המשרתים האמיתיים של המדינה הזו, ולמי שמרסקים אותה אין שום זכות להטיף לנו, דברי עומרי רונן. ההתפרעות האלימה הלילה בכפר עטוואני שבהר חברון. כלי תקשורת פלסטינים דיווחו כי הוצת כלי רכב ונגרם נזק גם לדלת של בית תפילה. רוססו גם כתובות בעברית, בהן חוות גלעד. לא דווח על נפגעים. אחד מתושבי הכפר סיפר כי קבוצה של כ-40 מתנחלים באה מכיוון חוות מעון.
6: كانت هجمه طبعا على القريه كامله على من قبل المستوطنين من حبات معون هاي المنطقه كانوا فايتين قرابه 40 مستوطن وهم نازلين تركوا هنا 6 اشخاص
4: المتكفه كوفنا الى كفر كولو 6 אנשים שנطروا מאחור يروا الى بيت ومنعوا يציאה ממנו وشعر خبري الكبوצה يمشيخوا الى المسجد ونيسوا لاصيت אותו دברי التوشب الفلسطيني شهير كشبنو يتامر مرغليت בתוך כך, בתחנת דלק ליד קדומים, נעצרו שלושה צעירים ישראלים שמילאו דלק במחלים ועוררו את חשדם של לוחמי מגב שהיו בסיור לאחר כמה דלקות שהשתוללו באזור. בבדיקה ברכבם של הצעירים נמצאו כלי תקיפה, רעלות ולוחיות רישוי השייכות לרכב אחר. השלושה תושבי האזור בני 18 עד 20 נלקחו לחקירה והיום יובאו לפני שופט.

0: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית בחסות
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: והתחזית, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
2: התחזית בחסות
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: אורחי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
11: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
12: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
11: בשר קונים במיטמן.
13: עכשיו, יאיר ויינרב. חדשות ברשת ב'

0: כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד 5 דקות, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. עוד לפני הכלכלה, עוד מעט נשמע עוד פרטים על שיגורי הטילים מאיראן אל עבר השכנה ירדן. עדי הפיצוצים נשמעו היטב גם באילת. כלכלה, בעקבות האלימות כלפי עובדי רשות המיסים בבני ברק, יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה משבית את הפעילות של רשות המיסים בעיר מחשש ממשי לפגיעה בגופם ובחייהם, עד כדי כך של העובדים. נזכיר שביום חמישי כבר הודיע אז מנהל רשות המיסים על הפסקת הטיפול בפצועי המלחמה, אנחנו נעסוק בזה עוד מעט. נדלן, מדד הדיור שפורסם בסוף השבוע מצביע על ירידה של 1% במחירי הדירות בחודשים אפריל-מאי. מדובר בשיעור הירידה הדו-חודשי הגבוה ביותר זה 8 שנים. זה באמת הרבה. המחוזות שהובילו את המגמה תל אביב וירושלים, אבל מחקר חדש קובע, שימו לב, שאחוז אחד רק נשמע הרבה. דרושה ירידת מחירים הרבה יותר משמעותית כדי להחזיר את הקונים לשוק הדיור. מיד אנחנו נרחיב גם בעניין הזה. ועוד בהמשך, טרנד המשפיענים והמשפיעניות ברשתות החברתיות. בצד אחד, טרנד שלא מעט מזלזלים בו, ובעיקר באמינות שלו, כן? מצד שני, זה מגלגל ים של כסף. למשפיענים יש השפעה של ממש על המותגים, על המחירות. כמה שווה צפייה בסטורי? אנחנו נשאל עוד מעט. ומה היקף המחירות של המשפיענים בעבור המותג לעומת ההשקעה בהם? כן, האם זה שווה? וגם, איזה ענף שולט בתחום? נדבר על כך, זה שוק שמגלגל יותר מ5 מיליארד שקלים בשנה. וגם זה, גלישת אינטרנט בחול, המהפך הולך ונשלם. טוב, לא יודע אם הוא נשלם, אבל יש מהפך, והוא מתהווה, והוא מתגבר, והוא מתחזק. הרבה פחות רכישות של חבילות גלישה סלולרית לחול דרך החברות, הרבה יותר סימים אלקטרונים או וירטואליים. איך תדעו מה נפח הגלישה שדרוש לכם כדי לקנות? כי זה הרבה יותר זול, לפעמים אתם מתפתים לקנות יותר ממה שאתם צריכים, כי זה זול יחסית. ואיזו אפליקציה זוללת הכי הרבה נפח? נשאל גם את זה, בתקווה שנקבל תשובה כמובן. ופינת המונדיאל, הערב הגמר הגדול, אלופת אירופה מול אלופת העולם, מי תזכה בגביע, ספרד או ארגנטינה? בינתיים, כבר עכשיו ברור שהמרוויחה הגדולה ביותר, נחשו, היא פיפה, כמובן. זה המונדיאל היקר בהיסטוריה. וגם הדיווח בשוקי הכספים, מה קרה בסוף השבוע, כרגיל, זה יהיה לקראת סוף השעה. הדואל שלנו הוא כסף, שטרודל, כרוכית בעברית, kan.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, לפני הכלכלה, צבא ארצות הברית יירט לפחות 7 טילים ששיגרה איראן לעקבה בירדן. צבא ירדן הודיע שגם הוא יירט 3 טילים. עדי העירותים נשמעו היטב גם אצלנו באילת הסמוכה. כרמלה מנשה, פרשניתנו הצבאית, שלום.
1: שלום, כן, בהודעת הצבא הירדני נמסר 4 טילים שוגרו מאיראן לעבר הממלכה. 3 מתוכם יורטו ועוד 1 נפל. בשטח פתוח, ללא נפגעים, ללא נזק לרכוש. איראן, כאמור, מרחיבה את האש, שיגרה טילים לעבר עקבה שבירדן. בישראל עוקבים מחשש לזליגה לגבולה הדרומי. מדובר בצהל זיהו את השיגורים, הזהירו קיימת אפשרות שחלק מהיירוטים או משברי הטילים יזלגו לשטח ישראל, בעיקר באזור אילת והערבה. כאמור, צבא ירדן הודיע כי 3 נפלו בשטח הממלכה ללא נפגעים. כוחות הביטחון הירדנים פעלו להבטחת זירות הנפילה והדגישו כי ירדן לא תאפשר להשתמש בשטחה או במרחב האווירי שלה כזירת לחימה. שוב הירי לעבר עקבה מסמן הרחבה נוספת של העימות האזורי מעבר לפגיעה האפשרית בסיסים אמריקניים ובאינטרסים של בעלות בריתה של וושינגטון. הבחירה בעקבה הסמוכה מאוד לישראל מגבירה את הסיכון לזליגת טילים או סיירות לשטח ישראל. בישראל ממשיכים לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות, בעיקר באזור אילת, הגבול עם ירדן. מתקיימות הערכות מצב שוטפות. מבחינתה של ישראל, כל פגיעה בשטחה, גם אם היא כתוצאה מזליגה, עלולה להשפיע על אופי התגובה ועל המשך ההתפתחויות בזירה האזורית. מאוד רגיש, מאוד נפיץ, מאוד אפשרות של
0: זה כהנות גבוהה, ואנחנו נערכים כמובן. כרמלה מנשה, פרשניתנו הצבאית, תודה רבה.
1: תודה.
0: כלכלה עכשיו, בשבוע שעבר הותקפו עובדי רשות המיסים במהלך פעילות בבני ברק, ובעקבות האירוע האלים הזה הודיע הסתדרות עובדי המדינה שעד להודעה חדשה עובדי רשות המיסים לא ייכנסו אל העיר, לבני ברק. במכתב חריף שנשלח מההסתדרות נאמר שזה לא הפעם הראשונה שעובדי מס הכנסה חוטפים שם מכות. שלום עורך הדין אופיר אלקלה, יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה.
2: אחר הצהריים טובים לך ולמאזינים.
0: תודה. קודם כל, מה שלומם של העובדים שהותקפו?
2: אני רוצה לומר לך שלרשות המיסים, 6,000 עובדים.
0: כן.
2: עובדי רשות המיסים, עובדי מס הכנסה, מע"מ ומכס, שעושים עבודת קודש למען מדינת ישראל, למען עם ישראל.
0: למען הקופה הציבורית, כן.
2: למען הקופה הציבורית, אבל זה לא רק הקופה הציבורית, זה למען זה שיהיה לנו צבא וחינוך ובריאות ותשתיות והכל.
0: כן, כן.
2: גבו בשנה החולפת 510 מיליארד שקלים, וטיפלו בלמעלה ממיליון תביעות בקרן הפיצויים מנזקי המלחמה. 40 מיליארד שקל הם רצו לחלק תחת אש, לוודא שאנשים מקבלים את הפיצויים שלהם. ומה אנחנו מקבלים במקום? במקום להודות ולהוקיר את אותם עובדים מסורים, העובדים האלה שנכנסים לעיר בני ברק, כבר זה פעם שנייה בשבועיים האחרונים, שמותקפים על ידי המון, זועם, מאורגן, ושנשלח לשם על ידי אנשים נפגעים, ממש כמעט ביצעו בהם לינץ', ואנחנו חוששים בחייהם, ולכן אנחנו הוצאנו את המכתב הזה, ואמרנו, עלו כל הקיצים, אנחנו לא נאפשר פגיעה בעובדים המסורים שלנו, ואנחנו רוצים שהעובדים מגיעים למקום כלשהו בנקודה במדינת ישראל, העובדים יהיו מוגנים.
0: אתה יודע אגב אם יש עצורים?
2: לצערי, אני לא שמעתי על עצורים, למרות שכל האירוע הזה היה על ידי מאות אנשים, לא אנשים בודדים, לא קומץ, האירוע הזה אורגן, בצורה מסודרת, נשלחו הודעות מסודרות. אני לא יודע על הצורים, אני לא יודע על כתבי אישום. אני חושב שיש פה אפס הרתעה במגזר החרדי בכלל ובבני ברק בפרט. ואנחנו לא מתכוונים לעבור על זה סדר היום. אדם של העובדים
0: אז מה אתם דורשים?
2: לא הפקר.
0: הנקודה לגמרי לגמרי ברורה ומוצדקת. כדי שאנשי רשות המיסים יחזרו לבני ברק, כי סך הכל, כמו שאתה ציינת, הם עושים שם עבודת קודש, והרבה מאוד אנשים תלויים בהם, צריכים את הנוכחות שלהם שם. מה צריך לקרות כדי שהעובדים יחזרו לשם? מה אתם דורשים?
2: הפנייה שלנו לרשות המיסים, לראות איך אנחנו מוודאים שיש הבטחה נאותה על ידי משטרה, על ידי כוחות נוספים, איך עובד שיוצא בבוקר לעבודה למען מדינת ישראל, גם חוזר הביתה בשלום. זאת הדרישה שלנו, ואנחנו רוצים לוודא את זה, ועד שזה לא קורה, אנחנו לעיר בני ברק לא ניכנס ולא ניתן שום שירות.
0: אוקיי, תגיד, אתה חושב או מרגיש שהאירוע הזה מצביע על תופעה רחבה יותר של שחיקה במעמדם של עובדי הציבור, עלייה באלימות כלפיהם? אתה יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה. אם יש תופעה כזאת, אתה תדע.
2: לצערי, התופעה הזאת היא כלל מדינתית, אם חרדים מרשים לעצמם להגיע למשנה לשופט בית המשפט העליון, לנשיא בית המשפט העליון, ועורכים לו פגרום בבית, ואני לא שמעתי שיש כתבי אישום באירוע הזה, ואם פוגעים בחיילות צהל בבני ברק, ואני גם כן על ידי המון מוסת, ואני לא ראיתי שיש איזה שהם כתבי אישום, למרות שיודעים בדיוק מי היה נוכח, אז על אחת כמה וכמה גם עובדי מדינה מסורים, נפגעים,
0: אתה קושר קשר בעיני. ישיר בין האירועים האלה למה שקרה בבני ברק.
2: דבר, אם המדינה לא עושה דבר בעניין המשילות, בין נושאים אחרים, אז בוודאי גם בעובדי המדינה. אנחנו בנושא של עובדי המדינה, לא נעבור לסדר היום, ולא נאפשר פגיעה בהם.
0: תראה, אני מניח שגם עובדי עיריית בני ברק מאוגדים בהסתדרות, תקן אותי אם אני טועה, שמעת מהם משהו? מעיריית בני ברק, ראש העיר, ההנהגה החרדית.
2: עובדים מאוגדים, העובדים מסורים גם בעיריית בני ברק, אבל לצערי אני לא שמעתי שום גינוי, לא מראש העיר, ולא מהנהגת העיר, ומנהל רשות המיסים ביקש את הגינוי שלהם שעוד לא התקבל. אותנו גיבוי לא מספק. אנחנו רוצים הגנה. גינוי זה דבר שהוא בסדר, חשוב, אבל הגנה זה דבר הכרחי.
0: אני לא...
2: נכון. צריך לדעת שהוא חוזר הביתה.
0: אני לא חושב שזה מה שצפוי לקרות, אבל סתם מעניין אותי לדעת, אם הנהלת רשות המיסים תורה מחר לעובדים כן להיכנס לבני ברק, אתם תגבו עובד שיסרב להיכנס לשם?
2: בוודאי. אנחנו לא ניכנס לעיר, ואנחנו ננחנו את העובדים לא להיכנס לעיר. העובדים ייתנו שירות לתושבי בני ברק, מחוץ לגבולות בני ברק. לעיר עצמה אנחנו לא ניכנס עד שנבטיח.
0: אז מי שצריך אותם, לאן הוא צריך ללכת? תושב בני ברק שצריך את אנשי רשות המיסים, לאן?
2: להתעדכן על ידי רשות המיסים, אני מניח שמרמת גן ומקומות נוספים, אבל לעיר בני ברק לא ינתן שום שירות על ידי עובדי רשות המיסים, מניעתה ואילך. עד להודעה חדשה למעשה.
0: עורך הדין אופיר אלקלה, יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה, תודה רבה.
2: ת תודה לך, וימים שקטים וטובים לעם ישראל.
0: אמן, אמן. אנחנו כל כך צמאים לדבר הזה. תודה. טוב, עוד כלכלה. מחירי הדירות ירדו באחוז אחד, אבל הערכות בשוק הן שהקבלנים יאלצו להוריד הרבה יותר מאחוז אחד אם הם רוצים להחזיר, או יותר נכון להוריד את רוכשי הדירות מהגדר ולהחזיר אותם לשוק. מחקר חדש של מכון אלרוב לחקר הנדלן באוניברסיטת תל אביב מראה שגם ירידה של 5%, שימו לב, גם ירידה של 5% לא באמת תחזיר את הקונים. נזכיר באותה נשימה שיש משהו כמו 85,000 דירות חדשות שממתינות לקונים. אף אחד לא רוצה לקנות. שלום פרופסור דני בן שחר, ראש מכון אלרוב לחקר הנדל"ן באוניברסיטת תל אביב. אהלן.
3: אהלן, שלום שלום.
0: כבר היינו בסיטואציות כאלה בעבר של קיפאון בשוק הדירות, ונדמה לי שבכל פעם כשהריבית ירדה קצת, הקבלנים הורידו קצת, האופטימיות בחיים חזרה קצת, הציבור חזר לרכוש דירות. למה אתם חושבים שהפעם זה שונה?
3: אז בואו אני רק נעשה סדר בדברים. בגדול, כשאנחנו מסתכלים על היכולת של משקי הבית לרכוש דירות, בכלל, לא רק בישראל, מסתכלים על שלושה גורמים מרכזיים. אני לא רוצה להיות יותר מדי אקדמי, אבל זה באמת פשוט. אחד, זה ברור שמחירי הדירות משפיעים על היכולת שלהם לרכוש. הדבר השני, זו הריבית על המשכנתא, כי אף אחד לא רק רוכש את הדירה מכל הכסף מהכיס, אלא הולך לוקח משכנתא, תלוי מה הריבית על המשכנתא. והדבר השלישי זה כמובן מה ההכנסה של משקי הבית. ככל שהכנסה יותר גדולה, היכולת שלהם גדלה להחזיר את הכסף.
0: אוקיי.
3: כשהם באים לקנות את הדירה, אנחנו לפיכך נסתכל, אני מציע שנסתכל על שני מדדים עיקריים. הראשון זה איך נראה ההחזר החודשי על המשכנתא. אנחנו מצפים שמשק הבית יחזיר, אומם שמקובל לחשוב בעולם בכלל, שמשק הבית יכול להפנות עד 30% מההכנסה שלו אחרי מס, ההכנסה, מה שאנחנו קוראים הכנסה נטו, הוא יכול להפנות אותה כדי לשלם את הוצאות הדיור שלו, אם זה החזר המשכנתא למשל. והדבר השני שאנחנו מסתכל, זה האם הוא בכלל יכול להיכנס לשוק, כי הרי כשהוא לוקח את המשכנתא, הוא לוקח משכנתא נניח בשיעור מימון של 60% או 70%, כן. הוא עדיין צריך להביא סכום כסף ניכר מהבית, והשאלה איזה סכום הוא צריך להביא מהבית. ומה שאנחנו רואים נכון להיום, במה שנקרא מדד אלרוב, שאנחנו עוקבים אחרי משקי הבית בישראל, ויכולת להם לרכוש דיור, אנחנו רואים שסדר הגודל, כדי לרכוש דירה, הדירה הנסחרת ביותר בישראל, דירת 4 חדרים, ב-12 הערים הגדולות בישראל, נדרשים כקרוב ל-11,000 שקלים כדי להחזיר משכנתא, שנלקחת בשיעור מימון של 70%. כלומר, בכיס שלו, כשהוא קונה את הדירה, לוקח 70% הלוואה, ואז הוא צריך להחזיר בממוצע על הדירות בישראל, ה-12 ערים הגדולות, ממוצע של 11,000 שקלים, כמובן שבתל אביב הסכום הזה גבוה יותר, והוא מן הסתם בחיפה ובאר כן. שבע.
0: אז בוא, אני מנסה רגע להגיע לתכלס. הכותרת של המחקר שלכם די מטלטלת, גם ירידה של 5% במחיר הדירה, זה לא מספיק, אז מה כן? מה אתם חושבים צריך לקרות כדי שהרוכשים, אלה שאתם מדבר אליהם, משקי הבית האלה, יוכלו לרדת מהגדר לחזור לשוק?
3: אנחנו רואים כבר בעצם מאז 2005 פחות או יותר, עם הפסקות פה ושם, כ-20 שנה עליות מחירים, שעכשיו אנחנו בשנה האחרונה רואים בלימה שלהם, אבל רמות המחירים הגיעו לסדר גודל כזה, שמשקי הבית הולכים ומתרחקים, בעיקר רוכשי דירה ראשונה, הולכים ומתרחקים מחלום של דירה בבעלות, ותוסיף לזה את העובדה שהריבית שהייתה נמוכה היסטורית אך לפני כ3 שנים, עלתה באופן ניכר והגיעה מסדר גודל של כ3 ופחות אחוזים בחודש, לסדר גודל של כ5% בחודש. ולכן, אז מה שצריך לקרות לשאלתך במשפט אחד, זה אם נראה את המחירים יורדים מצד אחד, אבל בו זמנית גם את הריבית יורדת, אז אולי נחזור לאזורים שבהם משקי הבית יוכלו לאפשר לעצמם כניסה לשוק.
0: תראה, בשבוע שעבר ראינו את נחמה בוגי, יושבת ראש לשכת שמאי המקרקעין, ואמרה לנו שיש גבול עד כמה קבלנים יכולים להוריד מחיר, מהרבה מאוד סיבות, בראשן כמובן, לטענתם, הם לא מרוויחים מספיק, הנה קטע מהרעיון.
4: מקובל לחשוב על אחוז רווחיות של משהו כמו 15%, זה לא שקבלן היום מרוויח 30-40%. המחירים מראים פער מטורף בין מה שהוא מקבל לבין
0: האמת שאם היית שואלת אותי, הייתי אומר לך שזה מה שמרוויחים, 30%. זה לא המצב?
4: לא, ברוב הפרויקטים לא.
0: אז לאן הם עוד יכולים לרדת אם אלו הרווחים שלהם? זה באמת לא בשמיים.
3: אתה שואל אותי או את חמה בוגין?
0: כן, לא אותך. כבר חזרנו ללייב, מה שנקרא.
3: מה שחמה אומרת, זה שכשיזם נכנס לפרויקט, הוא מסתכל קדימה ואומר, אני צריך להרוויח כך וכך, כי אני לוקח על עצמי סיכון, ואלוהים גדול, מה יקרה? עכשיו אנחנו נמצאים במצב שהם כבר בנו את הדירות, והם נמצאים בקשיים למכור את הדירות, והם חייבים להיפטר מהסחורה, כי יש להם חובות שהם לקחו הלוואות בריביות, שהם צריכים כל הזמן לשלם אותם, גם אם קונים את הדירות וגם לא קונים את הדירות, הם צריכים לשלם את ההלוואות שלהם, וכדי לשלם את ההלוואות הם חייבים למכור דירות. מן הסתם, כדי למכור את הדירות, כדי למכור דירות, הם צריכים להוריד מחירים. אז עד היום הם הורידו את המחירים באופן אפקטיבי. מה זאת אומרת? הם נתנו הטבות שלא נקראו, לא ראינו אותם בשקלים בתוך המחיר, אבל ראינו אותם בדרכים אחרות, דרך צורות מימון מאוד אטרקטיביות, או דרך תוספות מסוימות שנכניסו בנכס וכולי. הם יצטרכו, אני חושש שהקבלנים, שאותם יזמים שנמצאים היום במצב שהם חייבים להחזיר את החובות שלהם, יצטרכו או להוריד מחירים או לפשוט את הרגל. אני לא רואה את האפשרות אחרת. אלא אם כן, מה שנראה בשוק זה שלא בלתי סביר, יש בור על ירידת ריבית עתידית, ואם תהיה ירידת ריבית עתידית, אני חושב שהקונים אולי יחזרו לשוק. אני אגיד עוד מילה אחרונה. המשקעים בישראל צומחים במספרם באופן יוצא דופן במדינות ה-OECD. זאת אומרת, הגידול בארץ במספר משקעי הבית הוא סדר גודל של 1-2% בשנה. זאת אומרת, משקעי הבית חייבים, דירה זה לא מוצר מותרות.
0: אז לאן הולכים מדי שנה 75,000 אנשים שצריכים דירות?
3: אז כנראה שכרגע לא מעטים ידיים יושבים על הגדר, ואולי גרים בבית ההורים.
0: אצל ההורים.
3: מוצאים הסדרים אחרים, או שנכנסים לשוק השכירות במקום לשוק הבעלות.
0: ובגלל זה אנחנו רואים עלייה גם בשכירות.
3: אנחנו רואים עליות במחירי השכירות, ומחפשים פתרונות, אבל הפתרונות האלה הם לא בני קיימא, הם פתרונות לטווח קצר.
0: פרופסור דני בן שחר, ראש מכון אלרוב לחקר הנדל"ן באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה.
3: תודה לך, להתראות.
0: טוב, אנחנו ממשיכים עם הכיוון הזה. שלום, אלון יוניאן, אמרתי נכון?
5: נכון, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מנכ"ל חברת הנדל"ן משאב. תגובתך, אתה יודע מה, בוא נשמע בעצם את דברי הנגיד. קשה לכם? תורידו מחירים, הנה.
6: השוק הזה הוא שוק מורכב.
7: הוא שוק מורכב, אבל אני רק רוצה להגיד, אבל הקבלנים מאוד תולים את כל הסיבות למצוקה שלהם בריבית הגבוהה.
6: אני מבין, אנחנו גם יודעים שזה דרך טובה להגיד, זוהי הסיבה. אפשר גם להוריד את המחירים בעוד קצת, ואולי המחירות יעלו, כן?
0: כן, נגיד דיבר בוועידה הכלכלית הלאומית. אלון, מה אתה אומר? קשה לכם, תורידו מחירים, נורא פשוט, לא?
5: לא, צריך להבין, קודם כל צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
5: אני חושב שאנחנו נמצאים, הורידו את הריבית מגמה בדרך הנכונה, הייתה ירידה של 4%, ואני חושב שהמגמה הזאת צריכה להימשך. צריך להבין שבסוף יש שם ביקושים, הביקושים הם ביקושים כבושים. בסוף אנשים צריכים קורת גג לגור בה. וכבר דיברתם מקודם על סדר גודל של עשרות אלפים שזקוקים, והם יושבים על הגדר. אני מעריך שבסופו של דבר, בסוף הם ירדו מהגדר. ואז הביקושים הכבושים בעצם יהיו ביקושים אמיתיים, ואתם תראו פה, לדעתי, לא תהיה ירידת מחירים, תהיה עליית מחירים. היום משקע הבית באמת מתעלים, בסוף צריכים איפה לגור, אז הם שוכרים
0: ואתם,
5: דירות.
0: ואתם צריכים, אוקיי, הזוגות צעירים, או בכלל משקע בית, צריכים איפה לגור, אתם צריכים גם למכור דירות, אתם ממונפים, הבנקים, הלוואות, עניינים.
5: אז קודם כל,
0: יש 85,000 דירות חדשות שממתינות לקונים, והם לא באים. באיזה שלב קבלן מבין שאין לו ברירה, והוא צריך להוריד מחירים?
5: נכון, אז קודם כל יש ירידת מחירים בצורה כזו או אחרת. גם זה שאנחנו רוצים מבצעי מימון של 20-80, זה גם סוג של מימון בהלוואות קבלן, זה סוג של, אנחנו פוגעים ברווחיות שלנו. זה דבר אחד.
0: בנק ישראל כבר לא ממש נותן לכם לעשות את זה.
5: אז נותנים כן הוזלה במחירים. אי אפשר להגיד שאנחנו לא מוזילים את המחירים.
0: אדרי, המחקר הזה מצביע על ירידה של 1% באפריל, מה נדמה לי זה היה? אבל המחקר גם קובע שאפילו 5% לא יחזירו את האנשים לשוק. אתה מקבל את המסקנה הזאת?
5: המצב היום הוא מצב מורכב מאוד היום. אנשים, גם בגלל המצב, אני צריך לזכור שאנחנו כמעט 3 שנים בתקופה של מלחמה, אנשים רוצים לחשוב ונמצאים על הגדר. אני מעריך שברגע שיהיה פה ודאות, גם ודאות פוליטית וגם ודאות ביטחונית, כל אלה שנמצאים על הגדר, ירדו מהגדר, והמחירים יחזרו לעלות לדעתי. אני רואה את זה. בגלל זה, דווקא זה, זה הזמן הכי טוב לקנות דירות. לא משנה איפה, זה הזמן הכי נכון לקנות דירות, כי המחירים שקיימים היום, אני לא מאמין שהם יחזרו. בגלל הלחץ של הקבלנים, אז הקבלנים עושים כל מיני מבצעים.
0: כן, אבל צריך לזכור שאתה, אתה בעצמך קבלן, אתה צריך למכור דירות, אני לא חלילה מפקפק במה שאתה אומר, אבל אני רק צריך לקחת בחשבון שאתה קבלן, וברור שאתה תקרא לציבור לקנות עכשיו דירות, כי אתה רוצה למכור דירות, ועכשיו, וגם אחר, וגם
5: אתמול. אני רואה גם את המספר, אני מתחבר למה שאמרה,
0: אבל למה אנחנו לא רואים ירידות מחירים יותר משמעותיות? אני זוכר תקופה, לפני כמה שנים, בחיי, הטפלנו כאן בצבע הכסף, הבאנו דוגמאות מטלטלות. אני זוכר מקרים שדירה עלתה X שקלים, והיא נמכרה בסופו של דבר בגלל כיפאון, בפער של חודש, חודשיים, בחצי מיליון שקל פחות. קבלן כזה לא הפסיד כסף. כלומר, יש מרווחים שקבלנים כן יכולים ללכת.
5: אז קודם כל יש הנחות, תלוי איפה, הנחות של מאות אלפי שקלים. אי אפשר להגיד שלא. אבל אתה צריך גם להבין בסופו של דבר, שבשורת העלויות, עלות הקרקע, ועלות הכוח אדם, ועלות של החומרי גלם שהתייקרה בגלל המלחמה, ועלויות המימון שמטורפות, אז בסופו של דבר קבלן, מה הוא יקור את זה בהפסד? הרווחיות מאוד מאוד השחקה. מה שדיברה נחמה על 15% רווחיות, הלוואי. קבלנים יצאו לדרך ב-15% רווחיות וסיימו בחד ספרתי. אז צריך בסופו של דבר גם להבין שיש גם גבול תחתון למה שקבלן יכול למכור. וכן עושים מבצעים, וכן נותנים מימון, וכן נותנים הלוואות קבלן. אני לא אומר שלא, אבל בסוף צריך גם להבין שיש גם איזה קו אדום שהקבלנים לא יכולים לעבור אותו.
0: יכול להיות שהבנקים לא נותנים לכם להוריד מחיר? כי הם ליוו אתכם לפי שווי של דירה של 5 מיליון שקל, ופתאום אתם רוצים למכור את זה ב4.5, הבנק אומר לכם, לא, לא, לא, אתם נתקלים בזה?
5: ברור שאתה צריך גם אישור של הבנק, כי בסופו של דבר אתה נכנס לליווי. כל הפרויקטים היום הם תחת ליווי בנקאי, והבנק דורש ממך גם אחוז מחירות מסוים, וגם מחיר מסוים.
0: אבל למה זה ככה? יש בזה משהו לא הגיוני. הוא אומר לך, אל תמכור, אבל בינתיים אתה משלם לו על הפיגורים ריבית. אולי ריבית דה ריבית. כי יש פה איזה מלכוד שהוא לא הגיוני, ומי שמשלם בסופו של דבר את המחיר, אלה דווקא הרוכשים.
5: בסוף אני חושב שהפתרון נעוץ בכמה מהלכים. גם הורדת הריבית צריכה להימשך, כי זה נכון גם לקבלנים, וזה נכון גם למשקי הבית. כי בסופו של דבר משקי הבית נענקים תחת הריבית. אנחנו רוצים לעזור להם. זה מה שנכון לעשות, בטח כשהאינפלציה היא מאוד מאוד נמוכה.
0: אז אתה חושב שהורדת הריבית, שהמשך המגמה הזאת בעצם היא זו שתחזיר בסופו של דבר את הקונים. ואז
5: נכון, גם צריך להבין עוד דבר. בסוף יש ביקושים. אתם גם דיברתם על זה, הצמיחה, ויש ילודה, ובסוף יצטרכו איפה לבוא.
0: אבל הביקושים כבושים, זה לא בא לידי ביטוי. אתם עדיין תקועים עם כמעט 90 אלף דירות שאתם לא מצליחים למכור אותם. ולכן, אני לא כל כך מצליח להבין למה אתם לא משחררים קצת. אנשים יקנו, אנשים צריכים, אנשים יקנו.
5: קודם כל משחררים, ואני רואה את זה כל הקבלנים, כל אחד בצורה כזו או אחרת, גם בלי לקרוא לזה הנחה, הם נותנים כל מיני מבצעי מימון, שבגולם בתוכו הנחה.
0: אלון יוניאן, מנכ"ל חברת הנדל"ן משהב, תודה רבה על השיחה.
5: תודה רבה לכם.
0: להתראות. דיווחי תנועה.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
10: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
11: IBI
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: טוב, מה קורה בכבישים? אז ככה, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, בכביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה אנחנו נחזור עם חדשות המונדיאל. מה זה חדשות המונדיאל? הגמר, הערב, רק אצלנו, כאן בכאן 11, בתאגיד השידור הישראלי. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
10: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
11: IBI
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
12: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
13: כן, די. חזרתי לעצמי.
14: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של אמורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
16: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים, שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי, לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
17: קרוב משפחתכם ובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
18: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
19: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
20: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
19: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
21: זה ישר!
19: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם. ספרד או ארגנטינה.
22: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
19: גמר מונדיאל 2026. הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות. ברשת בית
23: אנחנו כאן
24: פינת המונדיאל בחסות
25: מהלך מנצח של מנורה עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים
26: כוכבי 9699
27: מנורה מבטחים ביטוח בעם כפוף לתנאי חברה והפוליסה
24: חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026
0: כן, כן, הגענו למונדיאל, הגענו לגמר המונדיאל הגדול, ואנחנו רוצים לדבר על הכסף הגדול, ואיך הוא קשור בכלל לגמר הזה. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, לך יש את כל הפרטים, גם לגבי מחירי הכרטיסים השערורייתיים, צריך להגיד, ובעיקר גם לגבי הבונוסים לשתי נבחרות הגמר. יואב, שלום.
28: שלום, יאיר, בהחלט. מדובר באירוע הספורט הכי יקר בהיסטוריה מבחינת מחירי כרטיסים. אי אפשר להשיג שום כרטיס לגמר הזה בפחות מ-10,000 דולר בימים האחרונים. וזה הכרטיס הזול ביותר. 10,000 דולר, אנחנו מדברים בערך 30,000 שקל.
0: זה הזול ביותר.
28: כן, זה הזול ביותר. יש מחירים גם ב-40,000 ו-50,000 דולר לכרטיס בודד. כלומר, לא היה משחק ספורט, שלא לדבר על משחק כדורגל, בהיסטוריה עם מחירי כרטיסים יותר גבוהים. זה דבר ראשון. אבל יש גם כסף מאוד גדול לשתי הנבחרות, ספרד וארגנטינה. המנצחת בגמר המונדיאל תרוויח יותר מ-60 מיליון דולר. כלומר, ההתאחדות של אותה מדינה תרוויח סכומי עתק. המפסידה בגמר? רק כמחצית הסכום. כלומר...
0: גם לא רע.
28: לא רע, אבל הפרש גדול, 30 כן. מיליון דולר, תשמע, להתאחדויות זה סכום עתק.
0: כן.
28: צריך לומר, אבל מעבר לכסף, מעל הכל כמובן היוקרה. כי אנחנו מדברים פה כאן על הנצח, כי אתה יודע, גם בעוד 50, 60, 70 ו-80 שנה יגידו מי ניצחה בגמר הזה, ולא זוכרים את המקום השני כמעט. המקום השני הוא באמת יותר גרוע מסגנו של בר כוכבה. אז זה משחק, מה שנקרא באנגלית-אמריקאית, must win. אתה חייב לנצח בכל מחיר. לא משנה מה.
0: וגם יש תמריץ כלכלי, כמו שאתה מספר לנו.
28: וגם התמריץ הכלכלי והיוקרה באמת, והגאווה לנצח, אבל גם כמובן כסף גדול. והשנה אנחנו נראה היום את כל האוהדים במגרש, אתה יודע, את כל האנשים, נדע כל האנשים
0: נדע
28: האלה.
0: נדע כמה כל אחד שילם במינימום.
28: אנשים שיושבים טוב מאוד, מה
0: שנקרא. 10,000 דולר, כן. תגיד, ניכנס לשלב
28: אפשר
0: האימורים.
28: אפשר לקנות יותר זול בשלבים יותר מוקדמים.
0: אבל מי שחיכה לסוף משלם ביוקר.
28: אבל מי שחיכה לסוף זה המחיר.
0: תגיד, מי אתה מאמר?
28: ארגנטינה, 2-1 מנצחת.
0: אתה גם הולך ממש על מספרים.
28: כן, תראה,
0: טוב, סוכנות... אני גם אומר ארגנטינה.
28: אתה גם אומר ארגנטינה. קשה לאמר נגד מסי.
0: אני אומר 5-4. זה הולך להיות קרב מטורף.
28: תשמע, זה קצת גדול 5-4. עליי.
0: 5-4.
28: אבל תראה, צריך לומר משהו, כי זה חשוב. כל סוכנויות האימורים בעולם מציבות את נבחרת ספרד כפייבוריטית.
0: באמת?
28: לא פייבוריטית עצומה, אבל בהחלט פייבוריטית.
0: אבל אין להם את מסי.
28: אם אתה שם כסף על ספרד, אתה תרוויח פחות מאשר אם שמת על ארגנטינה. כלומר, ספרד נחשבת לנבחרת יותר חזקה. אבל אתה יכול לאמר נגד לאו מסי? אדם שפוי יאמר נגד לאו מסי במשחק הכי חשוב?
0: שני המשחקים האחרונים הוכיחו שארגנטינה יודעת לעלות במהירות מהשאול.
28: נכון, אבל בוא נאמר...
0: זה מוכיח את עצמו, תשמע.
28: ארגנטינה נבחרת מאוד לוחמנית, סופר ווינרית, באמת יודעת להוציא את עצמה מהשאול, מהקבר מה שנקרא, לעלות כאוף החול. מנגד ספרד, כל כך כל כך חזקה וסולידית ובלתי שבירה, לכן הולך להיות משחק לפנתיאון, וכל תוצאה יכולה להיות, וזה מה שהופך את המשחק הזה, מעבר לחשיבות העצומה שלו, לעוד יותר מרתק.
0: יאללה, ונזכיר למאזינים שזה רק אצלנו כמובן, בכאן 11 ובכאן בוקס, בכל הפלטפורמות שלנו, כאן רשת ב' כמובן.
28: כמובן.
0: זהו, יואב אורוביץ', ראש תחום הספורט, תודה.
28: שיהיה לנו גמר מונדיאל שמח.
0: אמן.
1: פינת המונדיאל בחסות...
25: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
26: כוכבית 9699.
27: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: כאן צבע כסף, 4:36 דקות. עכשיו נדבר על תעשיית המשפיענים. יש תעשייה כזו, היא מגלגלת ים של כסף. לראשונה, מתפרסם בישראל דוח שמנסה לשים מספרים על התעשייה הזאת. כמה באמת המשפיענים מוכרים? כמה שווה סטורי שאנחנו צופים בו? והאם מאות אלפי עוקבים הם באמת כוח קנייה, או שזה סתם שוויץ כזה? איתי זלצמן שלנו ערך כמה קולות של משפיענים ופועלם ברשת. הנה.
2: כל השיתופי פעולה שלי, אני אוהבת אותם עד אם כן נשמתי. אבל רמת האובססיה שיש לי ולאחותי עם מיס נורי, היא לא שפויה.
3: המוצא של זה יש לנו דלטה. דלטה תמיד באים טוב, לא משנה.
4: אין פה הורה שלא רוצה את הכי טוב עבור הילדים שלו. ולמזלי הרב, אני זכיתי לעבוד עם פאמפרס.
5: בא לי שיהיה לכם ולכולכם בבית את המוצרים שאני הכי אוהב בעולם. הכל ב-50% הנחה. אתם מכניסים את הקוד קופון, יש לכם עוד 10% הנחה ממני.
0: שלום לירן ליברמן, מנכ״ל יומנס.
6: שלום, נעים מאוד.
0: גם לי, תגיד, כשמשפיענית אומרת למזלי הרב, יצא לי לעבוד עם חיתולים מסוג כזה או אחר. זה, העוקבים מבינים שזה תעשייה של כסף, או שזה, או שחלק ניכר מהם חושב שזה עניין אותנטי?
6: בדרך כלל זה באמת עניינים אותנטיים. תחשוב שמאחורי הקלעים אותה משפיענית יכולה לבחור לעבוד עם כל מותג שהוא, והן בוחרות לעבוד עם מה שהן באמת אוהבות.
0: אתה באמת מתכוון לזה או שזה...
6: לחלוטין.
0: באמת?
6: כן, אנחנו אפילו...
0: זה לא החברה המרבה במחיר?
6: ממש לא, אנחנו אפילו מזהים קורלציה, יומנס בסוף זה חברה דאטה, ואנחנו רואים קורלציה מאוד גבוהה בין משפיענים שלוקחים רק מותגים, שהם באמת מאמינים בהם, להם להצלחה לאורך זמן.
0: וואלה, ואני חשבתי שזה חברה שבאה, מציעה מחיר. אוקיי, תודה, שמענו, נראה כמה, איזה הצעה אני אקבל מחברה אחרת, ולפי זה אני ממליץ. כן, ככה זה עובד?
6: לחלוטין.
0: וואה, טוב, לחלוטין זה נראה לי גם הגזמה לכיוון השני, אבל בסדר. תגיד, כמה כסף התעשייה הזאת מגלגלת?
6: בעולם, תעשיית היוצרי תוכן מגלגלת 480 מיליארד דולר בשנה. כן. תעשייה ענקית.
0: ובארץ?
6: והיא תעשייה שצומחת. בארץ הנתונים מראים ש... נתוני יומנס מראים שמשפיענים מכניסים לא הכנסות אליהם, כלומר הכנסות לחברות של 5 מיליארד שקל בשנה.
0: אוקיי, זה יפה מאוד, צריך להגיד. תגיד, כשאנחנו רואים משפיען או משפיענית מעלים סטורי של 15 שניות עם קרם פנים או מסעדה או... איזה סדרי גודל של כסף אנחנו בכלל מדברים שההיסטוריה הזה בעצם מכניס לה לאותה משפיענית או משפיען?
6: אז בסוף, בדיוק בשביל זה הוצאנו את דוח הבנצ'מרק, זה מאוד תלוי בגודל המשפיען, גודל התעשייה, סוג האינטראקציה עם המותג,
0: אוקיי.
6: ולכן קשה לשים מספר, זה יכול להיות...
0: תן לי מנעד של מספרים.
6: זה יכול להגיע למטה באזורי אלפי שקלים בודדים, ובלמעלה לעשרות אלפי שקלים.
0: מה אתה אומר?
6: כן.
0: כולל אם אני, לא יודע מה, אני איש מאוד דעתני, ואני בכלל לא מדבר על המוצר, אבל אני רק מניח את הבקבוק על השולחן, שיראו את המותג.
6: כן, זה בסוף מאוד תלוי באיכות המשפיען. איכות המשפיען, כלומר, אם תחשבו רגע למילה הזאת, בכלל היא קצת משפיען.
0: כן.
6: זה לראות כמה הוא באמת משפיע, וככל שיש יותר נתונים שבאמת מראים את רמת ההשפעה, ככה יותר קל למפרסמים לשלם להם את הכסף שהם בהחזר השקעה מתאים.
0: מעניין. כן. תגיד, אחת המסקנות המפתיעות שלכם זה שמיקרו משפיענים, אפשר להגדיר את זה, ככה הגדרתם את זה, לא?
6: כן, לגמרי.
0: אפילו ננו משפיענים, כאילו קטנים כן. כאלה, לא בדיוק שולחים ברחוב וכולם קופצים עליהם. הם מייצרים כמעט את אותו החזר על ההשקעה כמו A-listים, כלומר אנשים כאילו ממש ממש מוכרים. אז למה חברות עדיין רודפות אחרי הסלבסים ככה?
6: שאלה מעולה, קודם כל לפי הדוח אפשר לראות שבסוף מה שמשנה זה לא גודל המשפיען, מה שמשנה זה איכות ההתאמה בין המותג לבין הקהל של המשפיען, והתשובה היא שמפרסמים עדיין הולכים על הגדולים, זה הרבה פעמים בגלל נוחות, בסוף אם אתה חברה שלא משתמשת בטכנולוגיה ויש לך איזשהו סכום מסוים של תקציב שיווק להוציא, קצת יותר קל להוציא את זה על 1-2 מאשר לפזר את זה על 10 או על 50 או על מאות ואלפים, וככל שנכנס יותר טכנולוגיה ו-AI לעולם, אז דווקא חברות הולכות יותר לעבוד בסקל גבוה.
0: עוד משהו שאני רואה בדוח שלכם זה שמשפיען טוב יכול להיות אפקטיבי פי 4, אולי אפילו פי 5 מפרסומת רגילה. אז אנחנו חיים בעידן של, אנחנו בשירת הברבור של הפרסומות בטלוויזיה?
6: א', אני ספציפית הגעתי אחרי 5 שנים בעבודה בגוגל, ועוד כבר שם ראינו מחקרים שאנשים כבר פחות ופחות מאמינים לפרסמות, ויותר מאמינים לבני אדם, ולכן גם חברות גדולות דוחפות לעבודה עם יוצרי תוכן.
0: אני שוב חוזר לנקודה שהתחלנו איתה. אתה אומר מאמינים לבני אדם, בסדר. גם בפרסמות בטלוויזיה יש אנשים שהם פרזנטורים. ועדיין, אני לא חושב שאתה יכול להתעלם מזה שאותו בן אדם שממליץ על השמפו או על הגלידה או על לא יודע מה, הוא מקבל כסף בשביל זה, אז למה שאני אאמין לו? אני יכול לחייך, אני יכול לאהוב אותו, אני יכול, אתה יודע, להסליל את עצמי, להאמין לאותנטיות של הדברים שהוא אומר, אבל בוא, תכלס מדובר באנשים שמגלגלים הרבה מאוד כסף כדי להמליץ על מוצר מסוים, זה לא יכול להיות עד כדי כך תמים.
6: לגמרי, אני אגיד שבסוף קודם כל החיים הם לא אחד או אפס, ואם אתה בסוף למה, מה הבן שומח שלך, אם ההשוואה הוא פרסומת בטלוויזיה, פרסומת בטלוויזיה, by definition, השחקן לא מאמין למה שהוא אומר, נכון? הוא פשוט משחק, זה סקריפט, אמרו לו מה להגיד, תלמו את זה, ערכו את זה וכולי.
0: נכון.
6: בעולם הסושיאל הוא כבר לקח את זה רמה אחת, ולקח את המשפיענית שאוהבת, או משפיען שאשכרה מדברים על שירותים ומוצרים שהם באמת מאמינים בהם. אפשר גם לראות את הצד השני, שמשפיען ומשפיענית הרבה פעמים מדברים על מוצרים שהם פחות מאמינים בהם, ובטעות זה מתגלה, אז אחרי זה שורפים אותם ברשתות, ולכן מאמינים להם מאוד שהם לא עושים דברים שהם לא מאמינים להם.
0: לא יודע, אני עדיין חושב שזה הרבה מאוד משפיענים עושים את זה בשביל הכסף, וזה בסדר גמור, זה לא פשע, זאת פרנסה.
6: אני יכול רק להגיד בהקשר הזה, אני הגעתי מעולם המחירות, אני אוהב הרבה פעמים להשוות את המשפיענים האלה לאנשי מחירות בהייטק. ושאתה הולך עכשיו בתור איש מחירות בהייטק, אז יכולים גם להגיד לך, בסדר, אבל בסוף אתה איש מחירות, ברור שאתה מוכר את המוצר של החברה, ואם אתה איש מחירות טוב, אז אתה לא סתם מוכר משהו שאין לו ערך. אותו דבר בעולם המשפיענים, בסוף המשפיענים הטובים מביאים ערך אמיתי לשולחן.
0: לירן ליברמן, מנכ"ל יומנס, תודה רבה.
6: תודה לכם, היה נעים מאוד.
0: ביי גם לי, פרסומות.
7: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות. ברשת בית.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מהקומקום הכי קטן
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
12: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים? בושו פיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם?
13: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
19: מי תהיה אלופת העולם? ספרד או ארגנטינה? גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
0: זה קטע, אבל זה נכון. אנחנו תמיד כאן. 4:45 דקות, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על חבילות לחול, קיץ וזה. יותר ויותר ישראלים מבטרים על חבילת הסלולר המסורתית בחול, עוברים לאי-סים, סים דיגיטלי, סים וירטואלי, אלקטרוני. לפי הנתונים של חברת ווי גלובל, הרכישות זינקו ביותר מ-50% בשנה האחרונה, אבל במקביל, כמעט 40% מהלקוחות עדיין נאלצים לקנות דאטה נוסף באמצע החופשה. אז האם זה באמת המהפך שהבטיחו לנו? שלום, סגי שנטג, מנכ"ל ווי גלובל, שלום.
15: אהלן.
0: אהלן. שמע, אני משתמש באיסים, לא של החברה שלכם, של חברה המתחרה, תסלח לי. האמת שזה מדהים וזה שינה לי לגמרי את החוויה וגם את הכיס, כן? אבל כל מי שעושה את זה צריך לדעת שהוא, לפחות במקרה שאני מכיר, אתה מוותר על הקו הסלולרי שלך, אתה יותר הופך לנהל את העניינים שלך בוואטסאפ, נכון?
15: תלוי מה זה אומר לוותר על הקו הסלולרי. אני חושב שבכלליות היום אתה לא חייב לקבל שיחות, ורוב התקשורת...
0: יש אנשים שכן חייבים, אז בשבילם זה לא מתאים, נכון? כלומר, אם אני צריך את הקו שלי, שאני איש מאוד חשוב נגיד, ומחפשים אותי, אז אני בעצם, עם איסים אני מוותר על הקו הסלולרי, אי אפשר להשיג אותי כשאני בחול.
15: יש היום פתרונות גם לזה, אפשר לעשות פולו-אפ, כאילו להעביר את השיחה לקו זמני שנותנים לך, אז גם לזה יש היום פתרונות. הבעיה, אני חושב שרוב הישראלים, או לא רק הישראלים, הם בדרך כלל מסתכלים עליה, אז רגע, מה יקרה, מה יהיה עכשיו אם אני אקבל SMS כי אני צריך את הקוד לבנק או משהו כזה? אז סקופ קטן, אם אתם פותחים את הסים שלכם בחול ואתם מקבלים SMS, אתם לא, זה לא עולה לכם כסף. אתם יכולים להמשיך לקבל את ה-one time password, את הקוד דימות שלכם גם בחול, וזה לא יעלה לכם כסף.
0: אוקיי, מה לגבי שירות לקוחות, כתובת, אם אני אתקל באיזושהי בעיה?
15: אז יש, אנחנו חברה ישראלית, אנחנו נותנים 24/7 בעברית.
0: אוקיי.
15: כן.
0: זה בוט או ממש שירות לקוחות?
15: לא. שירות שלנו, אנשים שלנו, אנחנו עובדים פה סביב השעון בדבר הזה. עכשיו, בגלל שיש איזושהי... אני לא אגיד שזה מגבלה, אבל היצרניות של המכשירים הסלולריים, הן רוצות להפחיד את הלקוחות, או יותר נכון, זה לא בהכרח להפחיד, זה יותר לקסות את עצמם מתביעות, אז התהליך התקנה הוא לא תמיד מאוד ידידותי. הוא מלחיצים אותך, אתה בטוח.
0: כן, נכון, יש כל מיני הזהרות כאלה שיוצאות.
15: נכון, עכשיו הם עושים את זה בשביל שחס וחלילה הם לא יקבלו את התביעה.
0: כן, טוב, אבל אני יודעת שזה משהו צריך לקחת אותו כמובן בחשבון. תגיד, הנתונים שלכם, בוא תן לנו קצת פיקנטריה, איפה ישראלים מזמינים את הסימים הדיגיטליים בעיקר? מה אנחנו יכולים ללמוד מהדאטה שלכם?
15: אז אנחנו רואים שבעיקר באירופה נהיה טרנד היום, אתה נוחת בשוויץ ועובר לצרפת, או שאתה מטייל בכמה מדינות, או כל מיני דברים כאלה, אז יותר ויותר אנשים פונים סבילות או גלובליות או אזוריות, ולא רק למדינה אחת. גם בגלל שהפכנו להיות מדינת אי וכולם פה, כל עוד השמיים פתוחים, אז הם מנצלים את זה שהם פתוחים לתקופה מאוד קצרה, הם טסים בקצב מסחרר, אז במקום לבוא ולקנות חבילה לשבוע, אנשים קונים עכשיו חבילות לחצי שנה ושנה, ואנחנו...
0: כמה ג'יגה משתמשים ביום?
15: זה משתנה מן הסתם
0: לפי ה...
15: גילאים, אבל אנחנו רואים בערך 600-700 מגה בייט ביום.
0: אפליקציות פופולריות במיוחד?
15: אז כל האפליקציות שמשתמשים בהם, כל הפייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם, ווייב, גוגל וכאלה, אנחנו רואים שהאפליקציות של חברות תעופה מאוד פופולריות, לבוא לראות עדכונים, כל הוויינטים ומקויים וכל הפאבלישרים.
0: משהו שהבטיח אתכם?
15: כולם רוצים להיות...
0: בדאטה? סליחה שאני ככה נותן קצב, כי עוד רגע התוכנית מסתיימת, ואני לא רוצה שהפרסומות ייכנסו לנו באמצע השיחה. משהו שהפתיע אתכם?
15: אז מה שהפתיע אותנו זה שהיום, אם פעם היינו רואים רק את ההורים, קונים לעצמם חבילת גלישה, היום קונים כבר לכל המשפחה. אני חושב שהיום כל ילד כבר מעל גיל 7-8 מקבל את החבילת גלישה שלו, וזה רק מפתיע שהיום חבילת גלישה זה לא שאלה של כן או לא, זה שאלה של מימי. ואז זה משהו שפשוט כמו שמבטחים את כולם בטיול, גם קונים לכולם חבילת גלישה.
0: יפה. סגי שונטג, מנכ"ל ווי גלובל, תודה רבה.
15: בבקשה.
0: חופשה נעימה לכולם, ובזול. תודה. זהו, סיימנו. כן? עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה איתי זלצמן, על הביצוע הטכני נתי בלנקט. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן.rg.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, כאן אצלנו ברשת ב' וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים אחרי החדשות, כאן חדשות ברשת ב'. אני יאיר ויינרב, ביי בבי כרגע, בינתיים ביי.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. 100 ימים לבחירות, מהדורה מיוחדת עם הסקר הראשון של השבוע, וגדי אייזנקוט מגיע לרעיון באולפן. וגם שליחנו לניו יורק, ארגנטינה וספרד, עם כל העדכונים רגע לפני הגמר הגדול של מונדיאל 2026.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
2: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
3: 720,
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בחד רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
0: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
7: איתנו עכשיו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית. אין חשש לחילופי אש ברחוב אם תוצאות של הבחירות לא ימצאו?
8: לא, בין שמאל לימין, בוא אני אגיד לך משהו אחד. שמע, הילד שלי, כמו שאתה יודע, הוא בסיירת. יש איתו קיבוצניקים ומושבניקים, אנשי שמאל ואנשי ימין.
7: אפשר להיות רגוע, אתה אומר.
8: הם כולם ביחד, אבי. הם כולם, אנחנו כולנו עם אחד. מה, כשהחמאס יכנס לחדר, אתה חושב שהוא יגיד, זה אריה גולן, זה בן גביר?
0: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
9: אנחנו כאן חדשות ברשת ב'

0: חמש דקות לחמש, ערב טוב לכם, יומן הערב, בכאן 11, כאן חדשות ברשת ב', ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, ערב טוב לך, גל גואטה.
1: ערב טוב, ישי שנר.
0: בתפקיד בנימיני.
1: כן, בתפקיד גואטה.
0: בתפקיד גואטה, גואטה.
1: כן.
0: כן, אז ערב דרוך בישראל, גם לקראת הסלמה צפויה או כל מיני שמועות שמסתובבות להן, ובעיקר לקראת גמר המונדיאל.
1: ואולי בכלל יש קשר בין הדברים.
0: כן, יש כאלה שאומרים עם שריקת הסיום, עם שריקת הפתיחה, עם סוף זמן פציעות, יתחיל זמן הפציעות האמיתי, וכו' וכו', יש כל הדברים.
1: אבל יכול להיות בכלל שהם טועים, שבכלל יהיו פנדלים. אז זה לא שריקת הסיום, זה שריקת הפנדל האחרון.
0: הפנדל האחרון.
1: הפנדל האחרון, כן.
0: טוב, בהמשך אני אוציא ממך הימור לגבי המשחק הערב, ואיפה אתה רואה, וכל הדברים, ונגיע לזה.
1: אני לא יודע למה צריך בכלל לאמר. ראינו שטראמפ מבטל כרטיס אדום, נכון? אז הוא לא יכול לתת ניצחון לארגנטינה?
0: אתה חושב שהוא בעד ארגנטינה במקשרי הזה?
1: כן.
0: מה?
1: אתה לא יודע איזה בלגן עם ספרד.
0: נכון, נכון.
1: כן.
0: בגלל זה גם אצלנו הרבה אנשים אוהבים את ארגנטינה.
1: זה מה שנקרא גם לכבוש את המלכה עם מי בבית. ספרד ינצחו אותו במונדיאל, בבית שלו. לא לעניין.
0: מה, ספרד היו חזירים גדולים במשחק עם צרפת? הם נטרלו את הצרפתים יפה.
1: תראה, קודם כל אנחנו אף אחד לא בוכה על ההפסד של צרפת. לא בוכים על זה. בסדר. גם זה וגם זה, מה שנקרא, שיהיו בריאים שניהם.
0: אז כמה?
1: מה, 2-0 לארגנטינה?
0: 2-0 לארגנטינה?
1: כן, בעזרת השם.
0: איוו, כדי תרשמו את זה בבקשה.
1: בעזרת השם.
0: הבן שלי, הצעיר, הימר 2-1. אני הקטן וחסר המושג, האמר על ניצחון ספרדי. אבל משעמם, כי הם משחקים
1: שם. תגיד לי, ואם אני אגיד לך שכשדיברת, העורכת צעקה לי באוזן ולא שמעתי מה אמרת. אתה תחזור על זה?
0: אני אגיד לך שלא הפסדת כלום.
1: לא, לא, תגיד לי עוד פעם, זה הבן שלך משהו.
0: הבן שלי אמר ארגנטינה 2-1.
1: כן.
0: כמוך, אבל הוא נותן גול לספרד. אני מאמר ניצחון לספרד. מחר תבוא, תגידו לי שאני לא מבין כלום מהחיים שלי, אני אשמח.
1: אני אגיד לך, אתה בנדיט, אני פעם הייתי מאמר כמוך, למה?
0: הפוך מכולם.
1: בדיוק, אתה יודע למה? תמיד הייתי מאמר, בתור ילד, על הקבוצה שאני לא רוצה שתנצח. למה? אם הקבוצה שאני...

0: זה לא מתאים שספרד תנצח במונדיאל של ארצות הברית בבית, כשהמצב שם קטסטרופלי.
1: כן, אגב, זה גם בפוליטיקה ככה. אתה מאמר ריאלית שהמפלגות, הגוש שאתה רוצה הוא זה שינצח, או שאתה אומר, יש הבדל בין מה שאני מקווה שיקרה לבין מה שאני מעריך שיקרה.
0: וואו, אתה פותח איתי עכשיו תיבת פנדורה בעייתית מאוד מאוד.
1: למה?
0: אבל אני לא יודע אם אנחנו, יש לנו זמן, כי צריך לפתר... כי אני אומר לך, ואני מרגיש כמו אולי 600, 700, 800 אלף איש במדינת ישראל, שאין להם בית. אין להם בית.
1: המתלבטים,
0: כן,
1: מה שהם יכולים
0: לסכם. לא, זה לא המתלבטים. זה לא המתלבטים. תשמע, אני הצבעתי ש"ס כל חיי. הנה, אני אומר לך עליי, בסדר? אנשים לא אוהבים לדבר על עצמם, אני אוהב לדבר על עצמי, בסדר? פתוח הכל. אני כל חיי הצבעתי ש"ס, אני לא הולך להצביע למפלגה שתתמוך בנתניהו. זאת אומרת, מפלגה שתביא את נתניהו לראשות הממשלה, אני לא אבחר בה.
1: גם אחרי שמצאת דרכך חוץ משס, המשכת להצביע שס?
0: כן, בוודאי. וגם הצערתי על זה. קבל עם ועולם.
1: ומה השתנה?
0: שאני לא מוכן להצביע למפלגה שתמשיך לתמוך בנתניהו. ובקרקס הזה שהוא עושה למדינה. הוא פשוט קורע את המדינה, הוא גוזר את המדינה, הוא משסע את המדינה, הוא מפרק את המדינה. גם כל החוקים האלה, אתה חושב שבאמת משהו, הוא חושב שמשהו מהם יצא לפועל? לא. אבל הוא רוצה לקרוע את המדינה. הוא רוצה לפרק את המדינה. אני שבוע הייתי חולה בבית, הייתי רואה טלוויזיה ובא לי לקרוע את הבגדים ברוב שאני מצטער על מה שקורה פה במדינה. תקשיב, גמרו את המדינה, גמרו את הכנסת, איזה ביזיון, איזו בושה וכלימה. אני מדבר עם חברי כנסת שהיו בתקופתי, אומרים לי, וואלה גואטה, בתקופתנו היה טוב ולא ידענו. לא ידענו. כי באמת, תשמע, היינו מתווכחים פה ושם, אבל היינו באים לוועדות, עובדים, כמו שצריך, באמת, לטובת האזרחים, ועדת עבודה, רווחה ובריאות, היינו עובדים שם, כל מיני בעיות של מוחלשים, דברים חברתיים. באו חברי כנסת ועבדו מהשמאל, מהימין, זה לא מעניין בכלל. היום המדינה מפורקת, תראה מה קורה למשרדים, תראה מה קורה למשרדי הממשלה. הם לא מתפקדים, תראה מה קורה במשרד החינוך. זוועת עולמים. זוועת עולמים.
1: אז הנה אני מחזיר אותך לשיחה שלנו. אם אתה מרגיש ככה כלפי הקואליציה הנוכחית, למה לא תצביע לאייזנקוט לצורך העניין? למישהו שמבטיח להחליף אותם לבנט ולפיד?
0: אז זה שוב פעם, זה לכאורה לא המקום הטבעי שאתה אמור להיות בו. בסדר? אבל אני אגיד לך את האמת. זה עולה בראש שלי. זה עולה בראש שלי. אני היום יותר קרוב להצביע למפלגה מהגוש של האופוזיציה מאשר מהקואליציה. חד משמעית.
1: ועדיין אתה מסתובב בתחושת הומלס פוליטי.
0: חד משמעית. חד משמעית, כי אין לי בית, ואני לא רק אני.
1: כי לא היית רוצה להצביע.
0: אני שומע, אתמול ישבו אצלי בבית חבר'ה צעירים, בני 30, שאומרים לי במפורש, אנחנו, כל המשפחה שלנו ימין. כל המשפחה שלנו ימין, גדלנו ימין, אין לנו למי להצביע.
1: כן. אגב, בסקרים פנימיים שעושים סוקרים בתוך הקבוצה הזאת של המתלבטים, שיש שמעריכים אותם ב-15 מנדטים, אפילו 17 מנדטים, ראיתי את הכוח הכולל של המתלבטים, הם ממוקמים יותר ימינה מהממוצע.
0: חד משמעית.
1: ועדיין הם לא מתלבטים בין המחנות, משמעית, הם לא מוצאים את עצמם, הם לא מזדהים עם אף מפלגה.
0: חד משמעית, ברובם ככולם של המתנדנדים, זה אנשים שהם באמת ימניים, אבל הם לא רוצים להצביע לקואליציה הזאת. הקואליציה הזאת היא פשוט רעה, גרועה, ממשלה איומה ונוראה. איומה ונוראה מכל הבחינות. הביאה עלינו אסונות ביטחוניים, הביאה עלינו אסונות חברתיים, שסע בעם, כל דבר רע שאתה רוצה היה בממשלה הזאת. כן. אבל אני רוצה לומר לך עוד דבר. כשאני מציע לאותם אנשים, תגידו, אז בואו נלך עכשיו למפלגות באופוזיציה, למי תבחר? סתם דוגמה, ואני זורק באוויר, אתה תבחר לאייזנקוט? באייזנקוט? אז אומרים לי, תשמע, הייתי בוחר באייזנקוט, אבל אני מפחד שהוא ילך עם יאיר גולן. זה אמירה ששמעתי.
1: כלומר, החשש עם יאיר גולן.
0: כן.
1: אפילו הפוליטיקאים,
0: לא מנסור עבאס. הפוליטיקאים משתמשים במנסור עבאס. הרי זה בלוף אחד גדול. מי שנתן יותר לחמאס זה נתניהו מאשר מנסור עבאס, נכון? ברור. אבל עזוב את זה, אני מדבר, האנשים אומרים, אני מפחד שהוא ילך עם יאיר גולן. הימנים.
1: אני, מכל הדברים שאתה אומר, יש לי מסקנה אחת ברורה. חייבים להוריד את אחוז החסימה, לאפשר ייצוג פוליטי ליותר קבוצות, גם אם הן קטנות, במקום שיעשו כל מיני שטיקים וטריקים ואיחודים טכניים וכל מיני כאלה. אפשר להוריד

0: אחוז החסימה, זה יאפשר ייצוג פוליטי.
1: גם אגב, בעייתי, אישה, אתה יודע שעכשיו...
0: את הדואופול של המפלגות החרדיות...
1: אבל יבואו מפלגות של שלושה מנדטים ויגמרו אותך.
0: ראית את יהדות...
1: והעורכת צועקת באוזן.
0: את יהדות התורה, ראית לאחרונה? שבע סיעות יחיד.
1: צריכים להתחיל את התוכנית, היא אומרת. ומה עשינו עד עכשיו?
0: טוב.
1: מה שדיברנו זה לא התוכנית?
0: מה שדיברנו זה התוכנית.
1: אני אומרת, התוכנית זה כרמלה מנשה.
0: ובהמשך התוכנית, מיד איתנו כרמלה מנשה, בהמשך נהיה גם בארגנטינה, נהיה גם בספרד, נהיה בפיצריה שמנסה לדחוס הלילה 120 איש למסיבת צפייה במונדיאל. נהיה כמובן עם חוקר בכיר ב-INSS על איראן, לקראת האפשרות שאת המונדיאל הזה נראה בממדים. וכמובן בניו יורק, שם מתקיים הגמר, אבל עוד קודם לכן כאמור,
1: ואנחנו אומרים לכם בראש שכל פרשנות שתהיה פה לגבי האיראנים, אי אפשר לסמוך עליה. זאת אומרת...
0: גם לא לגבי האמריקאים.
1: כן.
2: נכון.
0: כרמלה מנשה.
1: רגע, אבל הולכים לאורלי קודם כל.
0: אמרו לנו, אמרו לי כרמלה מנשה.
1: אבל אמרו, הולכים לאורלי קודם. אלא אם כן, האוזניה שלך לא בסדר.
2: אין לכם סדר עדיפויות.
1: שלום, אורלי.
0: שלום, שלום.
3: למה אוזניה לא בסדר? שלום חברים, שלום לכם.
1: אנחנו לא סגורים על זה, אורלי.
3: תקשיבו.
1: אנחנו לא סגורים על זה. זה או האוזניה לא בסדר, או האוזן לא בסדר. תכף נבדוק את זה. מה קורה, אורלי?
3: אז אצלי בוקר טוב, אצלכם אחר הצהריים טובים, ולפי השעון שלי יש עוד כמה? 5 שעות למשחק? אבל שימו לב, אנחנו כבר באצטדיון מיטלייף בניו ג'רזי. אני אזוז שנייה כדי שתראו מה הולך כאן מאחוריי. מה שאתם רואים כאן זה הבידוק של העיתונאים. אתם לא רואים את השני קילומטר מחוץ לאצטדיון של עיתונאים שמחכים להיכנס לבידוק. זה משהו מטורף. תקשיבו, אני לא זוכרת שאני ראיתי אי פעם.
1: רגע, אורלי, בעצם לפי מה שאת אומרת, לפי מה שאת אומרת, יש יותר עיתונאים מאוהדים. אבל זה 2 קילומטר של אוהדים, של
3: עיתונאים. תקשיב, האוהדים לא הגיעו 5 שעות לפני. האוהדים לא הגיעו 5 שעות לפני, לא הם לא. מי שמגיעים לכאן זה אנשי המגרש, המחזירי כדורים, הסדרנים שכבר נמצאים כאן, העיתונאים שהקדימו את הכניסה שלהם לכאן. כי זה היה ברור לכולנו שזה הולך לקחת המון המון המון זמן. אז אין ספק, אלופת אירופה מול אלופת העולם, גמר שבאמת, חושבת שרבים מאוד יכלו לו שיקרה, מנהטן, ניו יורק, ניו ג'רזי, שטופה בארגנטינאים. יש לך תחושה שאתה בתוך בואנוס איירס. הרע שהם עושים, הקולות שהם עושים, יש ספרדים, אבל הם הרבה פחות קולניים ונוכחים מאשר הארגנטינאים. והאמריקאים כמו האמריקאים, תמיד זה דרמות עד הדקה ה-90. מזג האוויר אתמול היה ברקים, סופות רעמים. האשן שעטף את מנהטן בניו ג'רזי בגלל השריפה בקנדה, חששו שלא יהיה משחק, זה יקשה על השחקנים. אבל האמריקאים, מי יכול לעצור אותם? גם השור שהם הולכים לעשות כאן. קודם כל, 90 דקות לפני המשחק, יהיה כאן מופע של ראפר. לאחר מכן, יהיה גם רובי וויליאמס. ועוד מופע שיפתח, מופע חימום, את המשחק. עכשיו, יש הפסקות שתייה, נכון, במונדיאל הזה, ויש גם מחצית. כמה כסף יעלה למפרסם, עלה למפרסם. מיליונים של דולרים. המחצית הזו תהיה לא 15 דקות, היא תהיה 17 דקות. למה? כי מדונה עולה ושקירה וג'סטין ביבר וצריך גם לפרק את הבמה, אבל חייבים להשקוט את הדשא לפני שהשחקנים עולים. הקבוצות ששיחקו כאן במיטלייף, ברזיל, מרוקו, אמרו שהדשא היה מאוד מאוד קשה וחייבים להרטיב את הדשא, והספרדים כבר אמרו רגע, מה זה חצי שעה הפסקה במחצית? אין דבר כזה. השחקנים יורדים, מתקררים, חייבים לחזור למשחק. אז פיפה, קיצרו את המחצית ל-17 דקות, 11 דקות מופע, 6 דקות לפרק במה ולהרטיב את הדשא מחדש לפני שהשחקנים עולים. פעם ראשונה, כאן במונדיאל 2026, יש טבעת אליפות. מי שירצה לקנות את הטבעת הזו, יש רק 2026 טבעות כאלו. $12,000 עולה טבעת, אם תרצה לקנות אותה בפריסל, מחירה מוקדמת, לדעתי כבר לא נשאר, והקבוצה שתנצח תקבל טבעת אליפות.
1: כן.
3: מזכיר לכם
1: אורלי,
3: משהו?
1: אורלי, תשמרי לי טבעת אחת בחייך.
3: פוטבול.
1: אורלי, לא לשכוח אותי טבעת אחת.
3: חשבתי שאתה מגיע, קנית כרטיס ב-$50,000.
1: לא, לא, לא, טבעת אחת, אבל מידה אקסטרה, אקסטרה לייב. שלא תצטרך לשים אותה על הזבת.
0: אני חסכתי עלייך באצבעות מראש. אורלי אלקלעי.
3: תודה רבה, חברים.
0: תהני שם בעוד 4 שעות ו-51 דקות, זה מתחיל.
1: שמע, אבל סוף סוף יש שמות של זמרים שאני מכיר, מדונה, שקירה וג'סטין ביבר. בסדר.
0: מדונה וג'סטין ביבר משחקים מאוד הגנתי. אורלי, תודה רבה. ואיתנו באולפן כאמור, כרמלה מנשה כתבתנו הצבאית.
1: שהיא עיקר החדשות.
0: עיקר החדשות. הביא לנו את החדשות, מה אומרים בצהל אחרי השיגורים מאיראן לירדן ועדי פיצוצים שנשמעו באילת.
2: אנחנו שומעים מה שאומרים בצהל, מערכת הביטחון כבר תקופה מאוד ארוכה. צהל בכוננות, בדריכות, בהגנה, בהתקפה. מחשש בהחלט זליגה, או במקרה הזה זה זליגה של ירי מאיראן, וכוננות ודריכות לאפשרות שאיראן בכל זאת תחליט לשגר טילים לעבר ישראל, ירי לעבר ישראל. יש כוננות מוגברת הרבה זמן, זה קשה מאוד להחזיק את חיל האוויר, את מערך ההגנה האווירית בעיקר. העיקר הוא באמת בהגנה, וגם היום במהלך הירי המערכת נכנסה לכוננות מוגברת, וגם הפעילה את מערכות כיפת ברזל כדי להגן על תושבי אילת אם במקרה תהיה זליגה. בינתיים אנחנו מדברים על 3 טילים ששוגרו ונפלו בשטח פתוח, ועוד טיל אחד ש... אבל לא היו שם נפגעים, לא נגרם נזק
0: ולא היו אצלנו פגיעות או אזעקות.
2: לא הייתה פגיעה ולא הייתה...
0: כרגע האיראנים שומרים עלינו מחוץ למעגל התקפות שלהם.
2: בשלב הזה זה הכל כל כך... אתה רואה את ההסלמה גם... וככה מתחילות מלחמות, מלחמות עולם התחילו בהסלמה, גם בשפה וגם בטרמינולוגיה, וגם איראן מגבירה את הפעילות שלה, והנה מתקרבת לאילת, אולי מסר לישראל, מסר לאמריקאים שיש להם בתוך ירדן גם נכסים אסטרטגיים, חשש לפגיעה בישראל, כשבישראל בירדן, בישראל גורמי הביטחון אומרים גם אם ישראל תיפגע משברי יירוט, ישראל תגיב מיד. ואנחנו לא רואים את איראן בינתיים משגרת לעבר ישראל, המהלומות הן בין איראן לבין ארצות הברית, אבל כל העת הכל על סף מלחמה.
0: הורה הסלמה, פעם להקת הבילויים קרא לריקוד הזה.
2: נכון, ריקוד.
0: כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, תודה רבה.
2: קבע שזה היום יעבור בשלום,
1: ונראה מה יהיה מחר.
2: נראה מה יהיה במשחק.
1: כן.
0: ואנחנו מצרפים את דני סיטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. שלום דני, תודה שאתה מצטרף אלינו.
4: שלום לכם.
0: אז תסביר איך הגענו לנקודה הזאת, כי לפני חודש כולנו היינו בטוחים שזה הולך לכיוון אחר לחלוטין, שדונלד טראמפ קיבל פה איזו החלטה אסטרטגית בעצם לסגת מהמלחמה הזאת, והערב כולם שולחים לי הודעות, האם בכלל נוכל לראות המונדיאל ולמה להתכונן ואם לחבר את הפלזמה בממד.
4: כן, טוב, אני מניח שאת המונדיאל לא נראה בממד, אבל צריך לזכור דבר אחד לגבי מזכר ההבנות. מזכר ההבנות שהושג בין ארצות הברית לבין איראן, הוא הושג בחיפזון רב, מחשש אמריקאי ביחס למחירי הנפט. הוא היה מאוד אמביוולנטי, וכל צד למעשה יכל להבין אחרת את הסעיפים המרכזיים בו. ולאור אפס האמון בין הצדדים, כל צד ראה בפעילות הצד השני כמהלכים שנועדו לקעקע את מזכר ההבנות. כאשר האמריקאים ניסו להעביר מחליות צמוד לציר האומני, האיראנים ראו בכך ניסיון לערער את שליטתם באזור המצרים, ומנגד כאשר האיראנים תקפו את אותן מחליות, האמריקאים ראו בכך התנהלות שהיא נוגדת את ההסכם. ולכן חזרנו לאותה הסלמה, כאשר באמת השאלה המרכזית כרגע היא איפה אנחנו נסיים. כלומר, ברור שהאיראנים לא יוותרו, ומנגד ברור שהאמריקאים לא יעצרו, ולכן כרגע, למרות הרצון דרך אגב שהצדדים לדעתי לא לחזור למלחמה הגדולה, אותה 39 ימי מלחמה, אני מניח שכל עוד הסלמה תימשך, בסופו של יום האימות יתרחב בצורה משמעותית.
1: אבל תגיד לי דני, באמת, תשמע, אנחנו רואים כל מיני תמונות ברקע עם האשן וחצי איראן עולה באש. מה באמת המצב שם?
4: קודם כל, זה לא חצי איראן עולה באש. צריך להגיד שהתקיפות האמריקאיות, גם שהן משמעותיות, אל מול המתקנים הצבאיים של איראן, בעיקר באזור בנדר עבאס, ואל מול ההירוכות הלוגיסטית, הפגיעה באותם קשרים שנועדו למנוע את התספוקת הלוגיסטית לאותם בסיסים באזור בנדר עבאס, הן לא באמת פגיעות קשות. כלומר, הן פגיעות שוודאי מציקות לאיראנים, אבל הן לא מערות את היכולת שלהם להמשיך ולראות לעבר אותן מחליות. כלומר, הפעילות האמריקאית, למרות שהיא עצימה באופן יחסי, היא לא חוצה גבולות משחק. כלומר, הם לא פוגעים במתקנים, בתשתיות אזרחיות באופן דרמטי, בוודאי לא בתשתיות אנרגיה. ולכן צריכים להודות שהפעילות האמריקאית, הגם שהיא אינטנסיבית, היא לא באמת דרמטית ביכולת שלה לשנות את התחשיב האיראני ביחס...
1: ולמה, ולמה בעצם, למה...
4: ביחס ליכולות הגרעין האיראניות.
1: למה הם לא פוגעים בתשתיות אזרחיות?
4: אני חושב...
0: אני קורא פה עכשיו מתוך עיתון כלכליסט הבוקר. בין 14 ל-18 ביולי, הטמפרטורה הממוצעת באיראן הייתה 41 מעלות צלזיוס. הביקושים לחשמל זינקו. היה פער של 30% בין צריכת החשמל הנדרשת לבין מה שחברת החשמל האיראנית יכולה לספק בפועל. התקיפות במלחמה גרמו לירידה של 4,200 מגוואט בכושר הרשת ולפגיעה ביותר מ-2,000 נקודות בתשתית החשמל. לכאורה נראה שהאמריקאים תוקפים את מתקני האנרגיה לפחות, הם מסבים נזק עצום לעם האיראני ולמשטר מן הסתם גם.
4: כן, אני אגיד שני דברים לגבי הנקודות הללו. אחד, האיראנים לא יחנו, לא משנה מה יהיה המצב באיראן. כלומר, מבחינתם אין אופציה ב'. ולכן, גם אם המצב יחמיר, הם פשוט יקצינו את הפעילות שלהם. ולכן, זה מוביל לשאלה של גואטה, למה האמריקאים לא מסלימים. כי אני חושב שהאמריקאים עדיין רוצים לשמר את האפשרות לחזור למסע ומתן, ומבינים היטב שאם הם יפגעו באותה מתקני תשתית אנרגיה, האיראנים יגיבו בצורה חמורה מאוד לעבר מתקני התשתית ואנרגיה באזור המפרץ, הם כבר עושים את זה באזור כווית, זה יוביל לעלייה חמורה חדה במחירי הנפט, ולנזק מאוד מאוד משמעותי לתשתיות האנרגיה ברחבי המפרץ. ולכן, למרות שזו אפשרות שעדיין קיימת, והיא בוודאי תפגע במשטר האיראני, כרגע האמריקאים מאוד מהססים לחצות את הרוביקון בהקשר הזה.
1: אז בדיוק מה שאתה אומר, זה מביא אותנו לאותו מקום בחזרה לזה שהאיראנים מזהים שהאמריקאים שוב פעם מהססים ושוב פעם מהססים, ולכן אין פה שום הכרעה בסיפור הזה. הם מבינים שהאמריקאים לא רוצים באמת להגיע למקום הזה, ולכן הם משחקים בהם.
4: ההנחה האיראנית אומרת, ואני ממש מתחבר למה שאתה אומר, ההנחה האיראנית אומרת דבר אחד משמעותי, אנחנו ננצח במשחק הכאב. כלומר, נכון שהאמריקאים יכולים לגרום לנו נזק היום ומחר ומחותיים וגם עוד שבועיים, אבל בסוף מחירי הנפט יעלו, בסוף הלחץ על טראמפ יתגבר, כמו שקרה לפני מזכר ההבנות, ובסוף האמריקאים יפסידו. זו ההנחה המובלעת של ההתעלות האיראנית. ולכן האיראנים גם הם, למה הם לא יורים ישראל, ולמה הם לא יורים עכשיו לתשתיות באזור המפרץ באופן רחב? כי הם גם לא רוצים לייצר מציאות שבה למעשה הם יסידו יותר מה שהם ינצחו. הם מבינים שבחוקי המשחק הנוכחים, כאשר ארצות הברית תלחמת עם היד קשורה מאחורי הגב, הם ינצחו בהכרח. ולכן אני מניח שלמות שאנחנו רואים פעילות אמריקאית אינטנסיבית והיא תתמשך, והיא יכולת שהיא תסים, כל עוד שהיא נשארת בקווים הכלליים שאנחנו, כפי שאנחנו מכירים אותם, לא יהיה שינוי דרמטי בתמונת המצב, בוודאי לא במצרי הומוז.
0: אם תהיה התקיפה המיוחלת בהר המקוש שדונלד טראמפ דיבר עליה, אותו מתקן גרעין, מסתורי, או כבר לא כל כך מסתורי, זה יכול להיות הסלמה משמעותית כזו, כמו שאתה מדבר עליה?
4: אם בוודאי תהיה הסלמה, האיראנים יגיבו, אבל ייתכן שלא תהיה ברירה. צריך לזכור שהתוכנית הגרעין האיראנית לא הושמדה, בניגוד לטענות של טראמפ, לצערנו. זה נכון שאיראן לא מעשירה היום, וגם אם היא רוצה להשאיר, היא לא יכולה לחזור מה שנקרא להשערה חרושתית, אבל הפעולות שנעשות גם בהר המקוש, אנחנו רואים את הצלומי לוויין, מעידות שכנראה האיראנים מתכוננים יכול להיות לחזרה להשערה. ולכן לא תהיה ברירה בצורה כזו או אחרת, כנראה לתקוף את הר המקוש. הבעיה בהקשר הזה שנראה שיותר קשה לפגוע בו מאשר בפורדו, בגלל העומק, מדברים על מסע כמעט על 100 מטר מתחת לאדמה, חפור עמוק, אבל כנראה שלא תהיה ברירה אחרת, מכיוון שאנחנו מדברים על מצרי הורמוז, אבל בפועל ייתכן שמאחורי הקלעים האיראנים מתקדמים או מנסים לקדם סוגיות בתחום הגרעין, ואנחנו חייבים להיות חדים על האירוע הזה. אין פקחים באיראן, חייבים להיות חדים בהקשר המודיעיני, אך שלא נופתע באירוע אסטרטגי למדינת ישראל ולאזור כולו.
1: דני, באיזה שלב האיראנים מערבים את ישראל במלחמה הזאת? כי לי נראה שהאיראנים הבינו שאין צורך בעוד 200 מטוסים על הראש שלהם, זה לא עושה להם טוב, זה לא תורם להם כלום, תנו לנו להילחם מול ארצות הברית, אנחנו נסתדר עם זה יותר טוב, מכיוון שאנחנו תמיד נעמוד בלחצים שלהם, גם אם יהיו 50 מעלות חום באיראן, אבל התושבים בארצות הברית לא יעמדו במחירי הנפט.
4: אז אני אגיד, קודם כל לגבי האמריקאים, צריך להגיד שגם האמריקאים לא רוצים את מעורבות ישראלית, כיוון שישראל מתערבת וזה גורם עם כוח משמעותי שקשה מאוד לשלוט בו, אתה תתקשה לחזור לשולחן המסע מתן אם ישראל תתערב. ולכן אני חושב שגם עם וושינגטון כרגע יש פחות התלהבות מלראות את ישראל חוזרת למערכה. גם לגבי האיראנים זה אותו דבר, האיראנים מבינים היטב את הכוחה של ישראל, הם מעדיפים לנהל מערכה מול גורם אחד בלבד ולא שני גורמים, ולכן כרגע, ואני מדגיש כרגע, כי אנחנו לא יודעים איך הדברים משתנים, ארצות הברית יכולה לתקוף מחר מתקני תשתית, ויכול להיות שאיראן תתקוף אותנו אז. אבל כרגע כל...
1: למה? רגע, דני, תסביר לי את זה. למה ברגע שארצות הברית תתקוף תשתיות באיראן, איראן תחליט לתקוף את ישראל? אני, בהבנה שלי, שהיא מועטה כמובן, אין שום סיבה שאיראן בכלל תתקוף אותנו.
0: למה שהיא תתקוף את ירדן, את כווית, את בחריין? מה הם עשו?
4: לא, אני אגיד ככה.
1: שם יש בסיסים.
4: קודם כל היא תוקפת, לפחות לפיסתה, את הבסיסים האמריקאים באותם אזורים, למרות שהם כבר תקפו באקאבה, כלומר, הם מנוטטים לירדנים, הם גם מנסים לייצר איזו קמפיין כנגד נוחות אמריקאית באזור ירדן, וגם התקיפות בכווית ובסעודיה ובאומן, הכל מכוון לכאורה, אך ורק לנוכחות האמריקאית בהקשר.
1: כן, ושם יש פלוס גדול בכל המדינות האלה, יש שם פלוס גדול, שהם לא מחזירות להם כמו שישראל אמורה להחזיר להם.
4: חד משמעית, והם יודעים את זה היטב. לכן אני לא אומר שזה יקרה אוטומטית. אני אומר שתהיה הערכת מצב בהקשר הזה כאשר זה יקרה. כי אם האיראנים יניחו שבכל מקרה ישראל תתערב בלחימה ברגע שתהיה תקיפה של תשתית, יכול להיות שמחשבו אחרת. אני לא אומר שזה יקרה אוטומטית. אני אומר שככל שהמערכת הזאת תסתים, ככה הסבירות שזה, מה שנקרא, יגיע לגלימה הישראלית הולכת ועולה. אבל כן צריך להגיד שכרגע, לא באיראן, ובוודאי לא בוושינגטון, יש אינטרס לראות את ישראל מעורבת בצורה כזו אחרת במערכה.
0: אם כן, אני חייב לומר שהשעות האלה הן הנכס הכי גדול של דונלד טראמפ, אולי היחיד, כי כולם מבינים לכאורה את מפת האינטרסים, אבל בכולנו, גם אנחנו שומעים שמועות, ובכולנו מקנן איזושהי מחשבה שאולי בכל זאת הוא יחצה את הרוביקון, אולי הוא כן יעשה משהו. האימום הזה שהוא עושה באמצעות... אין סוף הודעות סותרות שהוא ממתיר על ראשינו פחות או יותר מהיום שהוא נכנס לבית הלבן, זה מקנה לו כוח שאולי גם משפיע על האיראנים, אולי ישפיע עליהם עד שעות הלילה הקרוב.
4: הבעיה היא שלא משנה מה הוא יאיים או מה הוא יציר, זה לא ישנה את ההתנהלות האיראנית. כלומר, בסופו דבר האיראנים מניחים, כמו שאמרתי א', שהם יוכלו לגבור עליו במאבק הזמן, ותראה מכך, הם בהחלט מבינים שבסופו של דבר הלחץ יכריע אותו. ואם הוא ישתמש בכוחות, מה שנקרא boots on the ground, הנזקים שיגרמו, העבדות שהאיראנים יגרמו, לא רק יחישו את האירוע הזה. ולכן הבעיה שאנחנו יודעים איתה כעת, היא מהי התוכלת האסטרטגית של האמריקאים במהלך הזה. כלומר, ברור אופרטיבית, הם מנסים לגדר את בנדר אבאס, לייצר איזשהו מצוג על העיר, ברור, הכל טוב ויפה. אבל איך הם רואים את האירוע הזה מסתיים, זה לא ברור, מתוך הבנה ברורה שהאיראנים לא יבואו ויגידו, אוקיי, נכננו, בוא נחזור לשולחן המשא ומתן. ובהינתן העובדה הזאת, סביר מאוד להניח שאנחנו פשוט תלך לספירלת הסלמה שלה למעשה סוף, ולכן כשאנחנו מסתכלים הבא צופה פני עתיד, כנראה שהעניינים מסלימו יותר מאשר יירגעו.
0: דני סיטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
0: פרסומות, ואז קופצים לחוות גלעד. 13 בתי מגורים נשרפו שם, אבל גם המון עסקים של אנשים נשרפו כליל מהלך השבת. נהיה עם אחת שאיבדה את העסק שמפרנס אותה ואת המשפחה שלה. פרסומות וחוזרים.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
6: המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Let's turn around update your life.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידאה.
15: פי,
14: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
16: מאמינים שאין מנוס מהמינוס. הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
17: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. Let's
18: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: אנחנו כאן.
0: חזרנו 5:24 דקות עכשיו, ואנחנו אל חוות גלעד, שסבלה אתמול משריפה שגרמה לפינוי כל התושבים. 13 בתי מגורים נשרפו כליל, ואנחנו עם מרים כהן, תושבת חוות גלעד, שאיבדה בשריפה לא את הבית שלה, אלא את העסק שלך, נכון?
20: אני פה, אני מרים מהמשושה בחוות גלעד.
0: המשושה.
20: פה ממש מאחוריי היה העסק שלי, יכולים לראות בתמונות, עסק שמביא לשומרון, מלא אנשים מכל רחבי הארץ והעולם, לבוא ליהנות, ליצור, סדנאות אומנות, נגרות, פסיפס, מקרמה וקליית סלים. אנשים הגיעו לכאן ליהנות מהנוף היפה ומהשומרון המאמם, ויצאנו גם לסדנאות בצבא ומשפחות שכול. כולם הגיעו אלינו ואנחנו יצאנו לכל הארץ, ובשבת, לצערי הרב, היה פשוט שריפה שהשתלטה ממש, על 25 משפחות בחוות גלעד, איבדו את העסק שלהם, ואיבדו את הבתים שלהם. אני הייתי בבית עם הילדים, 5 ילדים, יש לי תינוק בן חצי שנה, בעלי הלך לחבות את השריפה, ופשוט ברגע אחד היינו צריכים, הייתי צריכה לרוץ עם הילדים, לפנות את עצמנו, ופשוט הלב כואב, הלב כואב, וקיבלנו נזק ענק, ממש.
1: ואת לא עומדת שם ורואה איך העסק שלך עולה באש?
20: כמה מדהים שלנו. אנשים מבארי שלחו לנו הודעות שהם רוצים להביא את המיטות של אנשים, חבר'ה מבארי שחזרו לבתים מכל קצוות הארץ, ימנים, שמאלנים, חרדים, דתיים, לא משנה. אנשים באהבה ענקית לתושבי חוות גלעד, ואני רוצה להגיד תודה ענקית, באמת, לכל מי ששולח לנו הודעות, ולכל מי שמשתתף בקמפיין,
0: שנותן לנו את החיבור הענק הזה. שאנשים מקיבוץ בערי הציעו לכם את המיטות שלהם?
20: מה זה? כן, אני אומר, סליחה רגע. כן, אנשים מקיבוץ בערי שלחו לנו הודעה בבוקר שהם רוצים לעזור לנו ומיתנו עם תושבי השומרון, וזה פשוט מדהים לראות את זה, כמה כאב הוא מטורף, וזה כאב לא נורמלי, זה כאב של מיליונים, גם בכסף, גם בחיבור. היה לי פה חומר של סדנאות אומנות, מברגות, חומר של שנים שאספנו, שפשוט נחרב ונהרס, ואנשים שולחים לנו הודעות, שהם יכולים להביא לנו ציוד, ולעזור לנו, וגם הודעות מהלב, ובאמת, אין כמו העם שלנו המדהים.
0: יש לנו את תמונת הלפני של העסק של מרים? אנחנו ננסה להראות לצופים, איך נראה העסק שלך המשושה לפני, הנה ככה הוא נראה, וככה הוא נראה עכשיו, אנחנו גם רואים אותו מאחורייך, שרוף לחלוטין.
20: העסק לפני, האמת ששלחתי לכם.
0: כן, כן,
1: הראינו עכשיו בטלוויזיה.
0: ומה בעצם, במה עוסק המשושה? מה יש שם?
20: בואו תסתכלו.
21: במה עוסק המשושה?
20: המשושה, אנחנו עושים סדנאות, אפשר לראות באתר שלנו, יש לנו אתר שנקרא המשושה, שהוא עושה סדנאות נגרות, פסיפס, מקרמה, קליית צלים. אנחנו יוצאים לכל הארץ, לבתי ספר, לסדנאות, וגם באים אלינו למשושה. אנשים מגיעים לכאן, אנחנו עושים לטייסת 101, לחיל האוויר, לפיקוד העורף, לסדנאות לחיילים שיוצאים להתאוורר רגע, עוסקים בפסיפס, משפחות שכול שהגיעו לכאן רגע לעצור וליהנות מהזמן איכות הזה, ובאמת מטורף. הנה פה בעלי אלעד המלך, שהוא זה שבנה את המקום הזה, באיזה אצבעותיו, ממש, לפני 7 שנים הקמנו את המקום, ובאמת הלב כואב בטירוף. אבל אנחנו, בזכות האמונה של העם, ובזכות החיבוק שאנחנו מקבלים, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם באתר, גם בקמפיין ששלחנו את הקישור גם אליכם, אנשים פשוט שולחים לנו אהבה, וזה מרגש בטירוף. אז באמת תודה ענקית.
1: מרים, בואי תספרי לנו מה את מרגישה ברגע שאת שומעת או רואה שהעסק שלך שבניתם עד והבעל המקסים ביחד? את רואה
20: שומעת שזה עולה באש. זה היה כאוס מטורף. אנחנו כל חוות גלעד נסענו ברכבים בשבת, שזה היה כואב ברמות גם לנסוע בשבת ולראות את השריפה. נסענו ליצהר, ואז אמרו לנו שנשרף המשושה. היינו ביצהר במועדון שם, הביאו לנו אוכל ועטפו אותנו ממש, כל תושבי השומרון וכל מועצת שומרון, ואמרו לי שם שושה, המקום שהקמנו בעצם באותנו ממש, חלמנו להקים אותו, ופשוט נשרף כליל. אלעד היה פה ממש, הוא היה...
14: נלחמתי פה בשיניים עם הזרנוק, עם המטף, עם מה שהיה לי, נכבדתי פה ביד, במכנסיים שלי, נשארתי שם עד הרגע האחרון, ניסיתי להילחם בלהבות, זה היה פשוט... מטורף, לא הצלחנו.
20: ממש, גם אנחנו וגם עוד עסקים פה בחוות גלעד.
0: תגידו, אתם כבר יודעים, או שזה מוקדם מדי, אתם כבר יודעים מה קורה הלאה? מה, איך עוזרים למשפחה שאתמול איבדה את ה...
20: אנחנו, אין לנו מושג, כרגע אנחנו פשוט כואבים. אני פשוט הייתי היום בבוקר ובכיתי את חיי, זה דבר הכי כואב בעולם.
0: איפה אתם ישנים הלילה, אתם בילדים?
20: ולא יודעים מה יהיה בהמשך. אנחנו בלילה, אנחנו הולכים למשפחה, הייתי צלחותי היום, ואנחנו פשוט כל רגע, אנחנו פשוט כל רגע, איזה רגע אחר.
1: כן.
14: רגע, אני מסיים בתוכה, ולא תוכלי על הדבר הזה שבאמת חורבן גדול, בעזרת השם שנצמח, שיום תקופות שלי.
1: אמן.
20: אנחנו מאמינים, אנחנו חזקים, אנחנו קודם כל עם אמונה, אנחנו עם שחזק ומחובר אחד לשני בטירוף, ואנחנו מאמינים שאנחנו נצמח מזה, אנחנו נבנה פה משושה הרבה יותר גדול, ואנשים מגיעים, שולחים לי אבות של חיילים שנפלו במלחמה, שולחים לי תרומות ומכתבים שהבנים שלהם השאירו שצריך להמשיך הלאה ולהמשיך קדימה, וזה מה שאנחנו עושים בחוות גלעד, אנחנו פה, מרים, נגד כל הסיכויים, הקמנו את העסק הזה.
1: תגידי לי, לסיום, מישהו מהממשלה הגיע אליכם, דיבר איתכם?
19: מישהו מהממשלה הגיע אליכם?
20: כן, סמוטריץ' הגיע אלינו מהממשלה. כן. אני לא יודעת.
14: גם צבי סוכות היו, היה פה התייצבות באמת...
19: קטי שטרית
20: הגיע. קטי שטרית,
14: באמת התייצבות מדהימה של כלל הכוחות כיבוי, הצלה, הם פותחו פה חפקים, מטורפים בשבת. הצבא וכל המערכת נרדימו.
1: כן, כמו שאנחנו רואים, זה לא כל כך עזר.
20: אנחנו מרגישים את כולם ממש ביחד איתנו.
0: מרים ואלעד כהן, שיהיה לכם המון הצלחה, ואנחנו מקווים שתצאו מהמשבר הזה.
1: באמת, שזה רק מכאן רק צמיחה בעזרת השם.
19: תודה רבה.
14: רוצים להגיד ממש תודה לכל עם ישראל, לכל העיתוף הזה שאנחנו מרגישים, כל החיבוק הזה, כל... הודעות או תרומות או כל דבר, ממש מרגישים איזה חזק ובטוחים שנצמח מזה.
20: אתה יודע, אנשים חושבים שאולי אנחנו קשורים למגזר מסוים, זה פשוט לא, אנחנו רואים אנשים מגיעים לפה מכל המגזרים, עושים אותי חברות שחושבות אידיאולוגית אחר ממני לגמרי, והן עוטפות אותנו באהבה, וגם אנשים מכל הארץ והעולם, אז תודה, אנחנו אוהבים אתכם עם ישראל, אוהבים אתכם.
1: מחמם את הלב, איזה יופי.
20: תודה רבה.
1: תודה רבה רבה לכם, בשורות טובות.
0: והחקירה, מה גרם לשריפה הזאת עוד נמשכת, מצלמות ההבטחה תיעדו סיגריה, כנראה בדל סיגריה שהחל את ההצתה, אין טענה להצתה מכוונת, ומי
1: שאתמול... אבל יודעים שזה סיגריה? סופית?
0: עוד לא ראיתי תשובה סופית, ראיתי חשדות, ברורים, מי שיצא אתמול לסקר את האירוע הזה, הוא יואב בורוביץ' שלנו מכאן 11, ובפוסט בפייסבוק הוא מתאר איך הוא הותקף שם על ידי פעילים של נוער גבעות. יואב בורוביץ', שלום.
21: שלום חברים, אז באמת אתמול הגעתי אחר הצהריים לחוות גלעד, הייתי שם העיתונאי הראשון והעיתונאי היחיד, ובאמת היו מראות מאוד קשים, כפי שבאמת תיארתם, שריפה קשה, 13 בתי מגורים שנהרסו כליל, והשריפה הזו לקח 5 שעות להשתלט עליה, והיו מטוסי כיבוי רבים באוויר, ואני שם נמצא לבד, ואני מצלם הכל, מדווח הכל כמובן לכאן חדשות, מדווח גם כמובן אלינו כאן לרשת ב', נמצא שם לתקופה ממושכת. עכשיו, בעוד שאני שם, הצלם שלי נעצר באחד המחסומים, כי לא נתנו לו להתקרב לאירוע, התחילו שם לעצור ולא לתת לאנשים, אפילו לא לאנשי תקשורת להגיע. והייתי שם יחיד וגם ראיינתי אדם עם 10 ילדים, חוות גלעד, שאיבד את ביתו, באמת אדם מאוד נחמד, מקסים, שדיבר בפתיחות, עדיין היה שבת, אז אי אפשר היה לראיין אותו ככה באופן רשמי מול מצלמות, כי עדיין היה שבת, אבל הוא סיפר לי את כל הסיפור הזה, ואני מצלם שם הכל בווידאו ושולח, ואז ככה באמצע, פתאום אני רואה 25-30 נערי גבעות, אנשים כולם כמעט רעולי פנים, פושטים מאחת הגבעות הסמוכות, ממש ממש קרוב, ויש ככה שריפה קטנה לידם, ואני מיד מצלם, האמת שזה היה ממש מהיר כל העניין הזה, כמה שניות, ואז התחילו לצעוק עליי, שמו לב שאני מצלם, ואמרו לי, תמחוק, תמחוק, תביא את הטלפון, תמחוק, והתחילו להקיף אותי כמות גדולה מאוד של אנשים, זה כולם נערים מגיל 15 עד 25, רעולי פנים, התחילו להקיף אותי ולאיים עליי, ואמרתי להם, אני לא מוחק שום דבר, אתם לא שוטרים, וגם לא צילמתי שום דבר משמעותי, בסך הכל ראיתי אותם פושטים מהגבעה, ואת השריפה ליד, זה הכל, ראיתי.
0: לא, ועד רבה, יואב, אם היית מצלם אותם, מבצעים פשעים, אז טוב שהתיעוד בידיך, ולאף חבורה עבריינית אסור לתפוס לך ולהגיד לך מה למחוק מהטלפון.
21: אני אגיד לך את האמת, אני לא צילמתי אותם עושים פשע, כלומר, במה שאני צילמתי אי אפשר היה לראות הלכה למעשה אותם עושים פשע, כל מה שהיה אפשר לראות זה אותם פושטים ככה מהגיבה. לא צילמתי אותם מציטים או משהו, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא יודע. אבל הם הקיפו אותי בצורה מאיימת במשך כמה דקות, אימו, ואני לא מחקתי שום דבר, והייתי שם לבד.
1: יואב, מה זה אימו? מה אמרו לך?
21: אימו, איומים, זה אנשים שהם אנשים מפחידים, צריך להבין, זה אנשים שנראים לא רואים בעיניים, כולם רעולי פנים, זה סיטואציה שאני לא מורגל בה, ובאמת, איומים קשים, והדבר הכי חמור והכי מפחיד, זה שאין שום משטרה שם, ואנחנו ממש עומדים בכניסה לחוות גלעד, בנקודה הכי קרובה לשריפה, לא באיזה דרך צדדית, בסמטה צדדית, היו שם כמובן, כמו שאמרתי, את המשפחות שהבית שלהם נהרס, היו שם עוד אנשים, אבל עדיין נערי הגבעות הללו מקיפים אותי, האנשים הללו מקיפים אותי, ולא חוששים מאף אחד, אין אף איש ביטחון, ואני הולך לכיוון הרכב שלי, ואני יושב ברכב, הרכב שלי מחכה להצלם, שאולי מקווה שהוא יגיע, שאז נתחיל כבר לדווח גם לטלוויזיה, כי הייתי שם ממש לבד עיתונאי יחיד. עכשיו, אחרי כמה דקות, הגיעו חבורה של 5, 6, 7 לאוטו שלי, ככה מקיפים את האוטו, ואומרים לי, מה קורה? הכל בסדר? אמרתי להם, הכל טוב, מה קורה איתכם? אמרו לי, כאילו, בירחתי אותם כזה לשלום, הכל בסדר, הכל בסדר, וזהו. ואחרי 2-3 דקות, שוב מגיעים.
1: אבל רגע, רגע, יואב, כל הזמן הזה, איזה מילה מאיימים עליך? מה, נעשה לך משהו? מה אמרו לך בדיוק?
21: לא, אני אומר עוד לפני זה, כאשר הם הקיפו אותי, כאשר הם בהתחלה רצו שאני אמחק את החומרים, או שאני אתן להם את הטלפון, אז קיבלתי, זה הסיטואציה שמתגודדים מסביבך, 15 איש, זה היו.
1: הבנתי, אבל מה הם מאיימים? חוץ מזה שהם סביבך. שזה מלחיץ כשלעצמו, ברור.
21: כן, כן, לא, הם מאיימים, אומרים, תן את הטלפון, אל תצלם, אל תעיז לצלם, תעוף מפה, תיתן, לא תצא מפה, תיתן לנו, דברים כאלה, דברים מהסוג הזה, כל מיני סוגי איומים, אני לא יכול לזכור מילה במילה, כל הסיטואציה הזו היא מהירה והיא מלחיצה, וזה לא 2-3 אנשים, זה המון אנשים, צריך להבין, כולם רעולי פנים, או כמעט כולם רעולי פנים.
1: מורוביץ', אנחנו רגילים לראות אותך במשחקי כדורגל שאתה מוקף 30,000 איש ואתה לא בלחץ.
21: לא, לא, לא. אז עכשיו תקשיבו, אז מה קורה? אז אני יושב באוטו שלי, ואז אחרי שמגיעים 5, 6, 7 בפעם הראשונה ולא עושים דבר, רק ככה נצמדים לרכב, חולפות כמה דקות, 2-3 דקות אולי, ואז מגיעים עוד פעם, 5 עד 7 חבר'ה, ואז 2 חוסמים לי את הרכב, למרות שלא התכוונתי לצאת משם, לא התכוונתי לזוז בכלל, כי אני מחכה לצלם שלי, ואז היה מן הסחת דעת כזו, כי בצד השני פותחים את הדלת של הרכב שלי, עוד 2-3 חבר'ה, ושולפים בתוך 2 שניות את הטלפון שהיה מחובר להתנה של הרכב. וואו. עכשיו אני לפני זה לא מדמיין שאף אחד יבוא אליי לאוטו, האוטו שלי היה מרוחק בערך 100 מטרים מהנקודה הקודמת שבה הייתי, ושם הם למעשה ירדו, ושם הם הקיפו אותי, ואני לא מדמיין בכלל שדבר כזה יקרה, זה קרה בערך...
1: בורוביץ', איך יצאת בשלום מכל הסיפור הזה?
21: אז מה שקרה זה שהם פשוט באו, חטפו את הטלפון שלי, רצו משם, עכשיו אני בהחלטה של רגע אומר, אני לא הולך לרדוף אחריהם, אלה אנשים מאוד מסוכנים, אני לא יכול לדעת מה הם יעשו, אז אני מחליט להישאר ברכב, ולאחר בערך 10 דקות, רבע שעה, שאני רואה שהצלם שלי גם לא מגיע, כי אסור לו בכלל, לא נותנים לאף עיתונאי אחר בכלל להתקרב לנקודה הזאת, אז אני נוסע לכיוון המחסום, ושם אני פוגש שוטרים, ואני מגיש תלונה במשטרה, עד עכשיו לא קיבלתי שום מידע לגבי איכון, אני אומר להם, אני אומר להם כל החיים שלי בטלפון הזה, בבקשה תתנו לי איכון מדויק של הטלפון, גם אם ליפצו אותו, גם אם שברו אותו, גם אם זרקו אותו לוודי, בואו נמצא אותו. אבל בינתיים אין שום דבר, וכמובן שאין שום עצורים, אז מה שעברתי זה למעשה תקיפה, איומים, שוד.
0: הטלפון אצלם עדיין.
21: סליחה?
1: לא אמרו לך איפה הטלפון?
21: לא אמרו איפה הטלפון, אמרו יש להם איכון כללי, רחוק, לא מדויק.
0: יואב בורוביץ'.
21: שום דבר.
1: בורוביץ', אנחנו צריכים בשש לעבור לחדשות, אנחנו נמשיך את זה בשעה הבאה. תודה רבה יואב בוריץ', העיקר שאתה בריא ושלם.
21: תודה, תודה לכם, תודה על ההקשבה.
0: ולפני שיוצאים להפסקה, נזכיר לכם מה יהיה הערב בכאן 11, הצטרפו אלינו לשידורים עד לגמר המונדיאל, הגמר הגדול שהתקיים בשעה 10. אנחנו עם מהדורת חדשות ב10:50, פרק הבכורה של בואו לאכול איתי, אולפן המונדיאל מ9:25 וב10, עם ישראל מתכנס, משפחות משפחות, סיעות סיעות, ויצפה בספרד נגד ארגנטינה. הפסקת פרסומות וחוזרים, נהיה בספרד, נהיה בארגנטינה. נבקר, נראה מה קורה.
1: איזה יופי.
0: איך החבר'ה? יאללה.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
19: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
22: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. 6 מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
23: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
24: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
25: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
26: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
27: שים שירים שאת אוהב.
28: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
29: אנחנו כאן.
0: חזרנו ואנחנו רוצים לקפוץ לארגנטינה. שם נמצא יואב זהבי, שליח כאן למונדיאל. יואב, מה קורה? תאר לנו את הטירוף, אני מניח, ברחובות, אם מדובר בארגנטינאים.
2: שלום ישי, שלום גואטה. תראו, הטירוף הוא לא מאוד מטורף כרגע, צריך להגיד.
0: כולם נסו לניו יורק.
2: חורף, קטר, ויש שם מעלות יורד גשם.
1: הטירוף רגוע כרגע.
2: הטירוף רגוע, הטירוף לא מאוד מטורף. אבל תשמעו, אנחנו שומעים פה קצת זמבורות מסביב וכו'. אנשים עכשיו, מה שהם עושים זה הם עורכים את הקניות האחרונות שלהם לקראת המשחק, נערכים. הרחובות כאן, בזמן המשחק, צפויים להיות ריקים לחלוטין. אנשים בדרך כלל צופים בבתים עם המשפחות שלהם, עם החברים. אם ארגנטינה תנצח את ספרד, וזה לא הולך להיות פשוט, ספרדים מבחרת מצוינת, ויצליחו לעשות את זה, לזכות בפעם השנייה ברציפות בגביע העולם, אז נראה כאן את הטירוף. כלומר, אני הייתי כאן לפני 4 שנים, וזה זה באמת טירוף. במה? כלומר, שהמילה היחידה שמתארת את הטירוף הזה היא טירוף, כי אין באמת מילים שיכולות להסביר את הסיפור
1: מה קורה,
2: הזה.
1: מה קורה?
2: זה מיליוני ש... בני אדם שיצאו
1: לא
2: לרחובות.
1: זה לא כמו בצרפת שיש...
2: רגע, יש לנו פה מישהו, אולי נדבר איתו. הלו, סר.
1: בבקשה, כן.
4: הולה, כתל? בואו, ימניה, דקה ארגנטינה. קרנטה אל הוטל.
2: ¿Dónde vas a ver el partido?
4: Aquí, en el hotel, porque soy el gerente de alimentos y bebidas y transmitimos el partido aquí.
2: Entonces, ¿ganar Argentina? Ganamos. ¿Qué pasó en estas calles?
4: Bueno, acá todas las veces que ganamos el partido fueron muchos festejos. Es como si hubiéramos ganado la final. Los 3 últimos partidos, como si hubiéramos ganado la final. Sale la gente a festejar, banderas. Bueno, hoy va a ser igual o peor. Así que,
2: ¿cómo te llamas?
4: Germán Inglese.
2: Germán. Mucha suerte.
4: Gracias, gracias por estar transmitiendo esta pasión de Argentina.
2: Okay, es Germán po, se עובד
0: באחד המרוקאים של
2: עדנו, מספר שהוא יצפה ב... ניתן לשפר אותה, אנחנו עובדים על זה, אבל אנחנו מבינים. תראו, הוא אומר, הוא עובד כאן באחד המלונות ליד, והוא מספר לנו שהוא יצפה במשחק כאן במלון, אני שואל אותו מה יקרה אם ארגנטינה מנצחת, מה שכולם כאן מקווים שיקרה, אז הוא אומר, יהיה כאן טירוף מוחלט, והוא מסביר שגם במשחקים האחרונים שבהם ארגנטינה ניצחה, נגד אנגליה, נגד שווייץ, במשחקים הקודמים במונדיאל, אז הם הרגישו כאילו הם ניצחו בגמר המונדיאל. אתם יכולים לראות שיש כאן אנשים שנערכים ושמחים ומתכוננים. אין אדם בבואנוס איירס שאפשר לדבר איתו על משהו אחר חוץ מהמשחק.
0: באיזה שעה ביום הם רואים את המשחק?
2: המשחק יהיה ב4 בצהריים, כאן שעון ארגנטינה.
0: זה לא שהם עוצרים יום עבודה.
2: יש כאן עוד אנשים, בואו נעשה לדבר איתם.
1: כן, כן.
2: ¿Cómo se siente, señora?
5: Uy, un orgullo terrible. Estamos muy emocionados. Así que vamos a festejar a full hoy. Ganamos, ganamos.
6: Venimos de Río Negro a festejar al obelisco.
2: הם בטוחים שהם הולכים לנצח. אם הם מנצחים, הם אומרים לחגוג באובליסקו, שזה אזור שנמצא כאן ליד, האובליסקו המפורסם של בואנוס איירס. ¿Dónde vas a ver el partido?
5: Acá, en el obelisco, por algún café, y salimos a festejar enseguida.
2: Sí,
5: acá.
2: A
5: una cuadra.
2: Gracias.
1: רגע, זהבי, אתה יכול להגיד לה שכל ישראל רוצים שהם ינצחו? ברור.
2: אני חושב שהם יודעים את זה, תשמע.
1: זהו, רציתי לראות איך הם מתייחסים.
0: אני מאנתי שם.
2: מאוד נוח להיות כאן ישראלי, צריך להגיד.
1: כן, כן. אבל למה אתה עטוב ככה, כזה קר שם?
2: הם יצפו אגב במשחק פה קרוב, כי הם רוצים להספיק להגיע לכיכר המרכזית, שיחגגו בה את הניצחון עם ארגנטינה תנצח. זה מה שכולם כאן רוצים שיקרה.
0: יואב זהבי, שליח כאן לארגנטינה. הלוואי שתהנה מלא הערב, למרות שאני קודם הבאתי תמיכה ב... בשניים, אבל אני מניח שכך או כך אתה תהנה, למרות שחורפי.
2: וואי, אתה ממש יוצא דופן בישראל, מה זה?
0: בכוונה, מה אני אעשה? אני מכין את הפנים שלי לעגבניות מחר.
2: אני מבין.
0: תודה רבה.
2: אני מבין.
1: תודה, יואב.
2: ספרדים טובים בעגבניות.
0: בדיוק, אז לעגבניות של פמפלונה אנחנו עם דוב גילה.
1: דווקא לא, דווקא עגבניות אני אוהב יותר של האיטלקים.
0: של האיטלקים.
1: כן, אני לא יכול להגיד את הפירמה, אבל בשביל המטבוחה זה... אליפות.
0: אז בוא נשאל את המתכון של דוב גילר למטבוחה שלו. דוב, שלום.
7: קודם כל, טוב שמצאנו את ספרד אחד, ישי שנרב. שלום ישי, שלום גואטה. תראו, זה בערך כמו אצל יואב, אבל יותר, מכיוון שכרגע יש כאן 35-36 מעלות. וואו. יותר שקט, פחות אקשן. זו פלאסה מיור, זו הכיכר המרכזית של מדריד העתיקה, והסיסטמה היא שעד שלא יורדת השמש מאחורי הבניין, אף אחד לא מעיז, מעט מאוד, מעיזים לחצות את הכיכר, כי איך שאתה חוצה אתה מתחיל להיחרך, כזה, ואז מקיפים אותה. זאת אומרת, שנכון שכיווינו לאיזה קרחנה גדולה, אבל היא לא תקרה עדיין. השמש הזאת צריכה לרדת קצת, ואז הם ייצאו מהסיאסטה, וילכו לכיכרות הגדולות של מדריד. ושם יהיו אירועי ההקרנה הגדולים.
0: דובי, תסביר לנו משהו.
7: באמת צריכים שם עשרות עד מאות אלפים.
0: קודם אורלי אלקלעי בניו
7: ג'רזי. דווקא אוהדי ארגנטינה אני רואה כאן יותר.
0: קודם אורלי אלקלעי בניו ג'רזי אמרה לנו ש...
7: I was expecting to see Spain fans, but the Argentinians are here.
8: Argentinians here.
7: Argentina.
8: It's full of Argentinians.
7: Because you're a tourist here, right? I mean...
8: No, I kind of live here.
7: Okay, so what's going to be the score tonight?
8: What's going to be...
7: The score.
8: Score? No, I won't say anything.
7: Ah, okay.
8: Just let the...
7: Against bad luck.
8: Let the players do their thing and maybe a bit of help from Messi. What is this...
7: Good luck. This is Ishai Schnell ben Igal Gueta. That's my friends. Igal is an Argentinian fan and Ishai is Spanish. Excuse me?
0: It's shame on him.
7: It's streaming, yes. For Israel. Israel.
8: Vamos Argentina, eh?
7: Vamos Argentina. יש גם ספרדים וגם לא מעט ארגנטינאים.
0: אני חושב שהעובדה שגילית, רק מצאת שם אוהד ארגנטינה בכיכר המרכזית במדריד, היא מספרת את הסיפור היטב.
7: אבל שמת לבת, ניסיתי לדחות את הרגע שבו אני אומר לו מאיפה אני, כן?
0: זהו. אז השידור הציבורי המלטזי.
1: רגע, שנייה. זהבי בארגנטינה אמר שכיף להיות שם ישראלי. איך אתה מרגיש להיות ישראלי בספרד בימים האלה?
7: לברוביץ' הייתה חוויה פחות נעימה ממה שיש לי. זה לא שאני הולך ומנופף בדגלי כחול לבן שהם לא ארגנטינה, אם אתם יודעים למה הכוונה. אנשים רואים, כאילו כתוב כאן בעברית ושומעים אותי מדבר עברית. לא ראיתי איזה, לא הייתה איזה, לא היה אינסידנט. בוא נראה איך, בוא נראה מה הלאה. דווקא בלונדון ששידרנו מרבע הגמר, חצי הגמר סליחה, אז ככה, כשהבינו שאני מישראל בפאב האנגלי, לא יודע, לא עוינו, אבל אף אחד לא סמכו הרבה. זה המצב,
0: לא נצפה לחיבוקים חזקים מדי מספרד. דובי גילר, שליח כאן למדריד.
1: תודה רבה.
0: נאחל גם לך שתהנה הערב, אולי מועדי ארגנטינה, לך תדע.
7: בשמחה.
0: תודה רבה.
7: ועוד מעט תתחיל הקרחנה, רק תרד השמש קצת מאחורי הבניינים ויהיה קצת יותר צל.
0: איי.
7: יאללה.
0: מי שבטוח יעשה קרחנה הערב הוא ניב ברנשטיין מפיצריית פוזה בהרצליה. ניב, אנחנו אליך, שלום, מה קורה?
9: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, מה מתוכנן? כמה פיצות אתה הולך לאפות הערב?
9: הרבה יותר מברגיל, בטח בהשוואה ליום ראשון רגיל. מתכננים סביב 150-200 פיצות. אם יבוא עוד אנשים אז יותר, תלוי במשלוחים, תלוי בטייקו, יש הרבה.
1: ניב,
9: אבל אנחנו נעבוד יפה היום.
1: אני במקומך בתור בעל פיצריה, מה שהכי מפחיד אותי זה לרדת ברמה בגלל הכמות. מה עושים? לעשות בכל זאת 150-200 פיצות ולא לרדת ברמה.
9: שמע, קודם כל נקודה יפה של מסעדן, אין הרבה מה לעשות, יש את כל ההכנות האפשרות שאפשר לעשות, זה להתכונן מראש, להביא כמות צוות נכונה, לעשות בריפים למטבח. מה שאפשר כן לעשות ומה שאנחנו עושים היום, אנחנו לא פיצריה רגילה, אנחנו בר פיצות. יש פה איזה, רק למשחק עצמו, איזה משהו כמו 120 מקומות ישיבה. אם תיתן לאנשים את האפשרות, כולם עבור ביחד, ואז יהיה בלגן אחד שלם. מה שאנחנו עושים, אנחנו טיפה, אתה יודע, מביאים אותם במקטעים, רבע שעה פה, רבע שעה שם, ועוד רבע שעה, ואז לאט לאט מטפטפים את הפיצות, ומנסים כמובן לשמור על הרמה. אבל יש ירידה ברמה כלשהי, מן הסתם, שעובדים בלחץ כזה מטורף, וגם כולם נורא רוצים הכל עכשיו, אז יש ירידה, אבל אנחנו מנסים למזער את זה, יש לנו ניסיון עם זה, אז אנחנו עושים את זה כמה שיותר טוב.
0: מה עם בירה?
9: וואו, בירה גם בכמויות. האמת שבדיוק במיוחד למונדיאל הבאנו פה לבר שלנו מקרר חביות מגניב, ככה שהטמפרטורה של הבירה צנחה ואנשים ככה שותים יותר, והאמת שהמזג אוויר
1: חם בצורה בלתי רגילה. סליחה על הבורות, מה זה מקרר חביות?
9: מקרר חביות זה מקרר גדול, בוקסה גדולה כזאת עם דפנות פנימיות כאלה מנירוסטה, שבעצם מקררת את הבירה. הבירה עצמה, במקומות רגילים שאתם מכירים, יושבת בחוץ בטמפרטורת חדר. אז מן הסתם, יש לה כמובן מה שנקרא באח לי השם, דיספנסר.
1: והיא יושבת בחבית?
9: שזה מה שמוליך את הבירה ויוצר את הקירור של הבירה. לא, החביות עצמן יושבות אחת ליד השנייה. יש את הדיספנסר, הצינורות של הבירה מחוברים אחד לשני ביחד עם הדיספנסר, ואז יוצאת בירה קרה. אנחנו לקחנו זה צעד אחד קדימה, הבאנו מה שנקרא מקרר חביות, זה תוצרת ככה קוקה קולה באו לטובתנו עם הדבר הזה, ואז זה בעצם מקרר עוד יותר את הבירה. במקום לשתות בירה בטמפרטורה שנגיד 8-9 מעלות, תשתה בירה בטמפרטורה של 3-4 מעלות, זה עולם אחר, בטח שככה חם בחוץ.
0: תגיד, אני התמכרתי לסרטונים של אוהדי אנגליה, הם מתפרים בברים בסיום משחקים, לא משנה אם הם ניצחו או הפסידו. יש גם דבר כזה בישראל?
9: לא, לא. אני יכול להגיד לך שאירחתי פה את אוהדי ברזיל לכמה מפגשים. קבוצה של אוהדי ברזיל, אני יכול להגיד שזו הקבוצה הרשמית. הם שטפו את המקום, הם באו הרבה אנשים. היה משחק אחד נגד מרוקו באחת בלילה. זה אולי היה ממש בהתחלה של הטורניר, זה היה בבתים, ותשמע, הם באו בכמויות, עם טופים, והם עשו פה רעש ובלגן, והם היו מאוכזבים, כי היה שם לדעתי טקו אחד-אחד, וברזיל נראו נורא כמו כל הטורניר לצערי. אבל לא, כולם רגועים, ובסבבה, ובאווירה טובה, והיה פה דרמות מטורפות עם ארגנטינה לאורך כל המונדיאל, כל משחק יותר מצבע מהשמי הקודם, פסיכי לחלוטין, מקווה שזה גם להמשיך היום.
1: פיצריה פוזה. זהו. תודה רבה, שיעבור הכל בשלום ובטוב.
9: פיצה פוזה בהרצליה, כן.
0: אמן.
9: תודה, תודה, תודה.
0: לפני סיום, נספר לכם שהערב ב-8, מהדורה מיוחדת של כאן חדשות עם כל העדכונים רגע לפני גמר המונדיאל, וגם 100 ימים לבחירות, הסקר הראשון של השבוע, וגדי אייזנקוט מגיע לאולפן אחרינו בטלוויזיה, כאן ב-6 עם ליאל קייזר. אנחנו ממשיכים גואטה לעוד שעה ברדיו, הלב עם כל הילדים שעכשיו ההורים שלהם הכריחו אותם לישון, כי הם רוצים להישאר ב-10 בלילה. אז אנחנו איתם, ככה...
1: מצוין, שילכו לשם, שיקומו ערנים.
0: תראו בזה שיר ארץ לפני השנה.
1: אנחנו איתם, לפי דעתי זה אנחנו עם ההורים.
0: גם בעיקר.
1: תודה רבה.
0: יאללה. חדשות, וחוזרים בכאן חדשות ברשת.
10: אנחנו כאן.
11: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
12: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
11: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
13: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
11: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
14: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
11: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
15: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיוואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
16: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
17: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי היה שימוש ביישומון.
27: שים שירים שאת אוהב.
28: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
29: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
30: Let Tadiran update your life.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
19: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
20: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.

0: החדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. באיראן דיווחים על תקיפה אמריקנית בדרום מערב המדינה. קודם לכן שיגרו האיראנים טילים אל עקבה שבירדן. לא היו נפגעים ולא דווח על נזק. בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אומרים כי אין חומרים מסוכנים בתחנת הכוח הגרעינית שהותקפה לכאורה באיראן במהלך בנייתה. מארגני הצעדה בעוטף עזה אומרים כי הגיעו להסכמה עם צהל, והתחזית ירידה קלה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. המתקפה האיראנית על ירדן. מנהל נמל התעופה של עקבה אומר כי אין שינוי בלוח הטיסות או בפעילות בנמל בעקבות מטח הטילים ששוגר אחר הצהריים. צבא ירדן הודיע כי 3 טילים יורטו ואחד נפל בשטח פתוח. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. הדי הירוטים נשמעו היטב גם באילת הסמוכה. באיראן דווח בשעה האחרונה על תקיפה אמריקנית ליד העיר אבדן שבדרום מערב המדינה. סגן מושל מחוז חוזסטן מסר כי לא היו הרוגים. הוא לא מסר פרטים על המטרה שהותקפה. כשבנו יחזקאל קורנברג ועומר שחר מציינים כי באזור אבדן נמצאים שדות הנפט הגדולים באיראן. בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בודקים את הדיווחים על תקיפת תחנת כוח גרעינית הנבנית בדרום מערב איראן. בסוכנות הבינלאומית מציינים כי האתר נמצא בשלבים ראשוניים של בנייה וכי לא היה בו שום חומר גרעיני בעת שביקרו במקום פקחי הסוכנות. מנכ״ל סבא רפאל גרוסי אומר כי אין סכנה לקרינה. עם זה הוא קורא לרסן כל פעילות כלפי אתרי גרעין. כך מוסר קשבנו את אמר מרגלית. במועצה האזורית בנימין אומרים כי במהלך היום נרשמו עוד כמה ניסיונות הצתה באזור בעקבות הצתת חוות גלעד אתמול. באירוע האחרון ליד חוות צור לבבי הסמוכה לצומת המשטרה הבריטית, תועד פלסטיני מהכפר סינג'יל מצית אש ונמלט בחזרה לכפר. מצהל נמסר לכתבנו חיים גולדיץ' כי במקום זוהו 5 מוקדי שריפה. החשודים בהצתות ברחו לכיוון סינג'יל וכוחות צבא סורקים את האזור. כל השריפות קובעו. בלי נפגעים. תושבת חוות גלעד, מרים כהן, שבית העסק שלה נשרף בהצתה אתמול, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כי נגרמו נזקים כבדים לבתים ולעסקים רבים.
2: קיבלנו נזק ענק. אנשים מקיבוץ בארי שלחו לנו הודעה בבוקר שהם רוצים לעזור לנו והם איתנו עם תושבי השומרון. וזה פשוט מדהים לראות את זה, כמה כאב מטורף. חומר של שנים שאספנו שפשוט נחרב ונהרס, וזה כאב לא נורמלי, זה כאב של מיליונים.
1: מרים כהן אמרה את הדברים ליגאל גואטה ולישי שנרב. הצעדה למען חידוש ההתיישבות ברצועת עזה. בתנועת נחלה אומרים כי הושגה הסכמה בין צהל לבין מארגני הצעדה. היא תתכנס בציר הכניסה לחוף זיקים ותסתיים בתצפית אל היישוב אלי סיני והתוחמת הצפונית של חבל עזה. המארגנים אומרים כי שורה של אישי ציבור, בהם 28 שרים וחברי כנסת, מצטרפים לקריאה להקים לאלתר את היישובים ניסנית, דוגית ואלי סיני.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
0: התחזית בחסות
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבא.

0: עורכי החדשות רונס יאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'

0: שבת של האירוע הזה, אנחנו בשעה המשוחררת יותר, הנעימה יותר.
1: אני משוחרר גם בשעה הראשונה.
0: כן, שמתי לב, אני קפוצה, המצלמות עושות אותי...
1: תשמע, אני לא יכול לפרט במילים, אבל בשמות וזה, אבל יש פה בצוות של התוכנית, מישהי שאח שלה מתחתן בעוד חודשיים. בגלל שאח שלה מתחתן בעוד חודשיים, ויש לה איזה סמלה שהיא צריכה לשים אותה, ועושים פה דיאטה, כאילו, שומרים על תזונה בריאה.
0: ואתה אומר שומרים כי זה ברבים? זה מגיע ב...
1: לא יודע, אז עכשיו, כאילו, מה? לא הבנתי, מישהו החליט להתחתן, אנחנו כולם פה נסבול. פעם היו פה באמצע...
0: אתה מחויב לסמלה?
1: אני לא מחויב לכלום, אני יכול להביא לה את הסמלה שלי, יעלה עליה בקלות. למה צריך להסתבך בשביל זה? ולמה לא לתת עוד 500 שקל ולהביא סמלה בעוד שתי מידות? מה הבעיה?
0: אתה אומר זה מקמצנות.
1: לא, לא מקמצנות. אבל אפשר לפתור את הבעיה בדרך יותר נורמלית.
0: כאילו, מה אתה צריך שיביאו לך?
1: סתם קינדר בואנו. לא, סתם, נו. משהו טוב.
0: איי, איי, איי.
1: אבל זה שומר עליי גם מהסוכר, זה בסדר.
0: יהיה, בדיוק, חשוב. בוא נדבר קצת פוליטיקה.
1: מה אתה? תגיד לי עכשיו בינינו.
0: נו.
1: כמה שנים אתה כבר מדבר פוליטיקה?
0: אני מעט מאוד בפוליטיקה, אתה יודע? כאילו, אני, זה סביבי כל הזמן.
1: מדבר על פוליטיקה.
0: אבל אני לא התבחבשתי מדי, לא טבלתי ראשי ורובי.
1: לא?
0: לא, אני
1: משתדל תמיד. וכמה אתה נהנה לדבר על זה?
0: רוב, בינינו, רוב המלל הפוליטי, זה חילוט. זה ההוא לא יושב עם ההוא, ההוא לא רוצה את ההוא, וזה עוד מעט גם מה שנדבר, זה גם חלק.
1: אבל אתה יודע...
0: השאלה היא, אני רק לא אוהב שאומרים, זה פוליטיקה, זה לא משפיע על החיים שלנו, זה שטויות של פוליטיקאים, או פוליטיקאים שבאים, רצים לפוליטיקה ואומרים, אני לא פוליטיקאי. לא, תהיה פוליטיקאי ותהיה פוליטיקאי טוב, אני בעד זה. פשוט, יש לנו, לטעמי, סיכור יתר של הפוליטיקה.
1: אז אני אגיד לך מה. אני מסכים איתך כל זמן שזה רכילות. הבעיה שבתקופה האחרונה, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, זה כבר שחיתות, זה לא רכילות. זה שחיתות, אתה מבין? לעשות מה שקורה פה בזמן האחרון, ולא לעשות ועדת חקירה ממלכתית, ולא לעשות ועדת חקירה בכלל. בכלל, אין ועדת חקירה. אנשים איבדו את היקר להם מכל, והם לא יודעים מה קרה שם בכלל. ועוד כהנה וכהנה, כל מיני פטנטים וקונצים שעושה הממשלה הזאת. אחשי לי, זו שחיתות לשמה. זו שחיתות לשמה.
0: אני לא מתחבר.
1: וזה כבר לא פוליטיקה, זה לא פוליטיקה. זה לא רכילות על פוליטיקה. אני יודע מה זה פוליטיקה קצת, תאמין לי. לא הייתי 30 שנה, אבל שנתיים הייתי שם. יודע מה זה פוליטיקה. ואני יודע גם שבפוליטיקה, אתה יודע, מעגלים פינות פה ושם. אבל זה כבר לא זה. זה כבר לא זה, זה משהו מטורף.
0: אני אגיד לך משהו, אני לא...
1: חסר ערכים בסיסיים, בוא, עזוב, נו.
0: אני בממשלה הקודמת, הייתה קבוצה גדולה באוכלוסייה, שדיברה בדיוק כמו שאמרת עכשיו, על הממשלה של בנט. הנוכלות הפוליטית הגדול בתולדות המדינה, מכירת חיסול של הציונות.
1: אתה מדבר, לא, לא, לא. אתה מדבר על ההליכה עם מנסור עבאס על מעשה אחד. אבל לא שכל יום...
0: אבל דיברו גם על פעולות הממשלה, והאשימו כל דבר...
1: פעולות הממשלה, הממשלה פעלה...
0: הם האשימו כל דבר, שכל פיגוע שקרה, אמרו שהידיים על ידי הפוליטיקאים וכולי וכולי, אמרו. ואני...
1: אני גאה, התנהלות יום יומית.
0: בעמדה המסויה גרגר מלח לסוג כזה של אמירות כוללניות. כי המציאות יותר מורכבת. תמיד, תמיד, תמיד. מעולם לא עומדים מולנו.
1: אז אני אשאל
0: אותך שאלה. לא משנה באיזה מחנה, לא עומדים בני שטן בחליפות, וזה הדבר היחיד שהם נותנים.
1: אוקיי.
0: יש דברים טובים, צריך לדבר עליהם. יש דברים רעים, צריך לדבר בעיקר עליהם.
1: אין בעיה.
0: יש הרבה דברים רעים, אני לא אחלוק איתך על זה אפילו. אבל...
1: יותר מהרגיל, אתה שם לב שזה קצת יותר מהרגיל?
0: בוא נגיד ככה,
1: עושה לפי דעתך לא.
0: בשבעה באוקטובר אני יכול לספור 1200 פלוס 251 דברים רעים ביותר, שאין עליהם עוררין, אין כאילו, אין מה לדבר אחריהם, בסדר? אני לא צריך שתיתן לי איזה חצי חקיקה מפה, חצי חקיקה...
1: לא, לא, רגע, עוד לא הגעתי לחקיקה. אני מדבר איתך על 2000 נרצחים והרוגים שהיו פה מהשבעה באוקטובר, רגע, ושאף אחד עדיין מכל הממשלה הזאת לא לוקח אחריות על זה. זה דבר אחד, שהוא נורא והיום. דבר כללי, אבל נורא והיום. וזה מראה על משהו. זה מראה על משהו. אנחנו לא אחראים על כלום. אין לנו שום אחריות על כלום, אוקיי? אבל אני שואל אותך אתה, ואני דווקא מכוון אליך, אתה כמי שבא מהציונות הדתית, מהבית היהודי, או כשאתה רוצה תקרא לזה.
0: נו, נו.
1: נוח לך עם התמיכה הזאת של הציונות הדתית בהשתמטות? נוח לך?
0: אני לא חושב שיש תמיכה של הציונות הדתית בהשתמטות.
1: אלא במה?
0: אני חושב שהציונות הדתית נרעשת וניגשת בדיוק מה...
1: לא, לא, לא, אני מדבר מי שמייצג את הציונות הדתית בממשלה.
0: מפלגת הציונות הדתית.
1: כן, כן.
0: אני לא... זה שיש לי כיפה על הראש לא אומר שאני מחויב פוליטית במפלגה כזו אחרת.
1: לא, לא, לא, אני שואל אותך, זה...
0: לא, אין לי, אין לי.
1: זה לא נעים, נכון?
0: אני, אם אתה שואל אותי...
1: כן.
0: אני עוד לפני, עוד הרבה לפני 7 באוקטובר, עוד לפני זה, תחפש מה כתבתי על ההשתמטות החרדית. אין...
1: יפה מאוד, אז, ואתה רואה שהדברים האלה, כל מי שאתה מדבר איתו בציונות הדתית, לא במפלגה, אומר לך, אנחנו לא יודעים מה קרה. אנחנו לא יודעים מה קרה, שהמפלגה הזאת שלה, שכאילו אמורה לייצג אותנו, תומכת בדברים האלה. ואז מביאים עוד חוק, ועוד חוק, ועוד חוק, ועוד חוק, ועוד... כל הטירוף הזה של הדקה האחרונה לגנוב עוד חוקים ועוד דברים מושחתים.
0: אני חושב שיש...
1: בשביל בסוף להגיד, הנה בגץ, הנה בגץ, הנה בגץ.
0: אני חושב, אגב, בהקשר של החרדים, שיש טעות אופטית. הממשלה מנסה בכל כוחה להיכנע לחרדים, לכל גחמה שלהם ולתת להם את ההשתמטות על מגע של כסף. למזלנו, היא לא מצליחה.
1: לא. היא לא רוצה לתת להם את ההשתמטות על מגע של כסף. היא רוצה שיתנו לה את רשות הממשלה על מגע של כסף.
0: סבבה.
1: כל השאר, תעשו מה שבא לכם.
0: אבל מה שמאיים, לטעמי, על העתיד הכלכלי של המדינה, על העתיד הביטחוני של המדינה, על היכולת של האחים שלי,
1: של
0: שלי לא לקבל לשנה, ל-2027 ו-2028, 150 ימי מילואים בשנה.
1: כן.
0: מה שמאיים על זה, זה המשך העברת הכספים. ל, ל, ל,
1: לחמאס?
0: למובן.
1: לחמאס?
0: למוסדות שלא מצמיחים אנשים משכילים שיכולים לעבוד במדינה. זה המשך מתן הפטור לחרדים. אממה, בהקשרים האלה בדיוק, המצב כרגע, ולא בזכות הממשלה, למרות שכל הניסיונות שלה לחוקק חוקי השתמטות, הם לא הצליחו. כל הדברים שעברו בשבוע שעבר, בזויים יותר ובזויים פחות, הם כמעט חסרי משמעות. כמעט חסרי משמעות. הדבר המשמעותי האמיתי, חוק פטור מגיוס, לא הצליחו להעביר. כיום המשפחה החרדית, בוודאי יודע את זה יותר ממני, נלחצת לחץ כלכלי שלא נלחצה בו מעולם. מעבר לצווי המעצר.
1: שאגב, אני לא שמח בזה.
0: מעבר לצווי הגיוס.
1: אני לא שמח בזה.
0: אני אישית לא שמח מזה.
1: אני חושב שצריך לתת לבני תורה ללמוד בשקט וברווחה גדולה.
0: אתה בעד חוק ההחרגה של לומדי תורה ממעצר?
1: לא, אני בעד לשלוח את כל מי שלא לומד להתגייס מיד עכשיו.
0: אז ההחרגה של לומדי תורה ממעצרים, אתה בעד זה?
1: אני לא צריך, אני לא בעד שיקחו אותם.
0: זה מה שניסו להביא בשבוע שעבר, בג"ץ הקפיא.
1: לא, כי הם לא הסכימו שאלה שלא לומדים ילכו ללמוד. הלכו להתגייס, אבל ברגע שאנחנו... יופי, אז אבל
0: כרגע היום בחוק אין הבחנה בין לומדי תורה לאחרים. אמרה היועצת המשפטית לממשלה לצה"ל, אתם לא יכולים לשלוח צווים רק לאלה שעובדים.
1: אני מבין את זה, אבל ברור, כולם ידעו שהחוק הזה לא יעבור. הם רצו להעביר חוקים אחרים. רק מה, מכיוון שמתוך הבית שלהם כעסו עליהם, אבל הבני תורה היום יודעים שלא עשו עבורם דבר. לא עשו עבור בני התורה דבר. ואני
0: מעולה.
1: בעד לתת לבני תורה לשבת ללמוד בשקט.
0: אני חושב שבנ...
1: חד משמעית
0: שאפשר לדבר על מכסה מסוימת של בני תורה שקבלו פטור, אבל בני תורה מחויבים יותר מכולם לצאת להילחם למען עם ישראל ולהגן על החיים שלהם.
1: אז אני אומר שוב פעם, אלה שכבר לומדים בישיבות, אני בעד לתת להם ללמוד בשקט. אבל כל העשרות אלפים האלה שלא לומדים ולא מתגייסים, שיתגייסו מיד.
0: אז אני חושב שבהקשר הזה המצב כרגע הוא הכי טוב האפשרי. לוחצים עליהם באמת מכל כיוון, מכל כיוון, וזה כבר אפילו מתחיל טיפה, תשמע, טיפה לראות
1: המצב,
0: ניצנים של פירות.
1: הכי טוב האפשרי שיכול להיות כרגע,
0: בגלל, בגלל שהממשלה כל כך נחושה להיכנע לחרדים בכל דבר, אז האווירה הציבורית היא כאילו, אוי ואבוי, מה נותנים לחרדים? תסתכלו
1: לא
0: בפועל
1: קשור,
0: על המציאות.
1: זה עצם הקנייה עצמה. עצם זה שאתה ראש ממשלה שמתנהל כמו סמרטוט ונותן להם כל מה שהם רוצים. זה הכל. מבחינתי הדבר הכי טוב שיכול להיות כרגע זה שתהיה הפסקת פרסומת ויכניסו לי פה קוביית שוקולד שאני אוכל לאכול אותה. זה הדבר הכי טוב.
0: אז עד שאתה מתארגן על קוביית שוקולד אנחנו נגיד שלום וערב טוב לאפרת רייטן, חברת הכנסת, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים. מחר הפריימריז אצלכם. שלום אפרת, מה נשמע?
2: אני בסדר, הקשבתי קשב רב לשיחה שלכם, היה לי הרבה הרבה הרבה מה להגיד.
0: אני יודע, אבל אני מניח שאכלנו את הראש למאזינים על הסוגיה החרדית, אז בואי נרוץ ישר אליכם לפריימרי זה אחת, למה את מצפה מחר.
2: בסדר גמור, אבל רק אני אומר שבאמת האסון של השבעה באוקטובר הוא באמת הקטם והמחדל הגדול ביותר של הממשלה הזו, אבל לא רק, גם ההסתה הגדולה נגד נשיא העליון והרמטכ"ל והיועצים המשפטיים, וועדת הבחירות והמחאות והתקשורת והאופוזיציה, והיא הקמת ועדת חקירה, ועוד כהנה וכהנה, הרשימה ירוקה, ולכן אנחנו באים לתקן, ואנחנו מחר יוצאים לפריימריז של המפלגה שלנו. ומבחינתי זה השלב הראשון של התיקון והאלטרנטיבה למדינת ישראל. מחר כאמור...
1: ומה את בכל זאת מצפה שהפריימריז הזה יבוא ויגיד מה שהוא לא אמר בפעמים קודמות?
2: תראה, ראשית, קודם כל, זו שמחה גדולה שאנחנו, אני חושבת, המפלגה האחרונה שנשארה דמוקרטית, ויש זכות הצבעה ל-112,000, שזה באמת מספר C של פקודים.
1: כן, צריך להזכיר שגם בליכוד יכול להיות שיהיה פריימריז, כן.
2: אצלנו זה בוודאות, וזה יקרה מחר, 112,000 פקודים ופקודות שיוכלו להצביע ולעצב את הרשימה של מועמדים לכנסת, הציגו מועמדות. 51 מועמדים מגוונים, ערכיים, דתיים, חילוניים, צפון, דרום, קיבוצניקים, מגזר ערבי, דרוזים, כן. חרדי, באמת, הכל יש. ואנחנו לגמרי מתכוונים לעשות ייצוג כמה שיותר מגוון.
0: ראיתי שגם אצלכם התחילו מפקדי ארגזים בבית ג'אן.
2: ראיתי את זה בפרסום, באחד הפרסומים באמת, נדמה לי של יובל קרני, אני לא מכירה את זה, אבל איפה שיש...
0: אמרו שבחירים במפלגה זוהמים, את לא בחירה במפלגה?
2: כנראה הייתי עסוקה פה בטלפונים של המרצה אצלי במטה, להתקשר לאנשים ולהזכיר להם על יום הבחירות.
0: לא, כי השיטה הזאת של פריימריז, יש בה הרבה יתרון, היא מפיחה אנרגיה. במפלגה, והיא דמוקרטית, והיא יפה, והיא נותנת הזדמנות לכל מיני אנשים לבוא ולהציג מועמדות ולהצליח, אבל יש לה גם מחירים, אנחנו רואים המון שנים בליכוד ובעבודה, ראינו את המחירים האלה, וההחזרה שלה...
2: אם תמצאו לי את השיטה הטובה, מושלמת ביותר, אני לוקחת בשתי ידיים. בכל דבר, גם לדמוקרטיה וגם לכל דבר אחר, שום דבר לא מושלם.
1: סדדים לכאן ולכאן, אבל תגידי לי בכל זאת מה את רוצה.
2: אגב, רק תגיד, אני חושבת שאמרת נכון, ואהבתי את העניין הזה של להפיח חיים, כי המעורבות של האנשים והרצון להתפקד, וגם אפילו הזומים שאנחנו עושים, ומפגשי הציבור, וכמובן כל הטלפונים, וזה דבר שאומנם עכשיו קיבל חיים מועצים, אבל עשינו את זה במהלך כל השנים האלה.
0: אבל את יודעת מה זה עוד גורם? זה עוד גורם הקצנה. כי כל פוליטיקאי וכל מועמד צריך להראות שהוא עוד יותר מכולם. ואחת הבעיות של הגוש שלכם, השמאל מרכז, עם המפלגה שלכם, היא שאתם סדין אדום בעיני הרבה אנשים שאולי מתלבטים לעבור בין הגושים. כי המפלגה שלכם וחלק מהמועמדים, כולל ראש המפלגה, אומרים אמירות מאוד מאוד מאוד קיצוניות ביחס למיינסטרים הישראלי.
2: אתה יודע איפה אני שומעת את זה בעיקר? בתקשורת. ביום יום אני לא שומעת את זה.
0: זה אומר משהו על החדרים שהיית בהם את
1: הסדרים. אני רוצה לומר לך, אפרת רייטן, רגע,
2: בבקשה.
1: בבקשה.
2: אני באתי, אני מתארחת אצלכם בבית.
1: כן, נכון, את צודקת, אבל בבית שלי אני לא דיברתי. בכבוד, דברי.
2: אז אני מוכנה להקשיב לכם, למרות שדיברתי בהתחלה ארוכות ושמעתי את כל השיחה שלכם.
1: דברי.
2: תראו, בסוף, אני באמת שומעת את זה בעיקר בתקשורת. אתם רואים, שבוע אחרי שבוע, במשך חודשים ארוכים מאוד, איך יש לנו ציבור נאמן מאוד מאוד. בייס ברור לחלוטין שעושה הכל ורוצה ונותן לנו רוח גבית להחליף את הממשלה הזו. והוא נותן לנו גם רוח גבית בכך שאנחנו אומרים את האמת. כשאני שומעת אתכם, ואני אפרופו מה שאתם דיברתם בתחילת הרעיון, ושמעתי את גואטה, באמת, ביקורת קשה מאוד מאוד על הממשלה. מילים קשות מאוד. ואני אומרת, שנייה, אפשר היה להגיד עליו שהוא ממש קיצוני, עם איך שהוא מדבר שחיתות, ואני מדברת ככה. אני אומרת על הממשלה שהיא מושחתת.
0: את מזמינת גואטה להעמיד מועמדות לפריימריז בדמוקרטיה?
2: חבל שכבר אי אפשר יותר להתפקד, גואטה. כן. יכול להיות שהיית מוצא כאן בית.
1: אז הנה, אז בוא נספר לך סיפור שקרה השבת. בסדר?
2: בבקשה.
1: יופי. את יודעת שאצלי בבית בשבת מתארחים אנשים מכל הגוונים, מכל הסוגים, באמת פסיפס מדהים. חילונים ודתיים וכיפות סרוגות, הכל הכל הכל יש אצלנו בליל שבת על השולחן. והשבת היו אצלי קבוצה של חבר'ה יחסית, צעירים בני 30-33, שהם ימין. כל החיים הצביעו ימין. ואז אמרו לי, אנחנו לא מרגישים שאנחנו יכולים הפעם לתת את הקול שלנו לעוד פעם ממשלת ימין כמו שהייתה עד עכשיו. אוקיי? ואז מתחילה התלבטות למי מצביעים. ואז זרקנו לאוויר, אמרתי להם, מה הבעיה עם אייזנקוט למשל? אמרו לי, תקשיב, הוא בחור נחמד, הוא נראה ישר, הכל טוב וכו' וכו', אבל הוא בסוף ילך עם יאיר גולן. וזה קשה להם מאוד מאוד לשים בקלפי פתק של מישהו שילך עם יאיר גולן. עכשיו שוב פעם, זה לא בא בחלל ריק. אחרי כל מיני אמירות לא ממש שהאוזן אוהבת לשמוע, כמו חיילים הורגים פלסטינאים
2: להנאתם,
1: תחביב, אז לא דייקתי. את יודעת מה הוא אמר. לא משנה. אז בואי תגידי את מה. בואי תגידי, את הבנת מה אמרתי? זה מספיק כדי להרתיע אנשים.
2: אתם מדברים איתי, ואני חושבת שמבחירי המפלגה, מה שנקרא, ויאיר גולן הוא אחד האנשים האמיצים ביותר שאני פגשתי בימי חיי. לא רק חייל אמיץ ולוחם אמיץ, אלא גם פוליטיקאים שאומר את אשר על ליבו, ואם היית מדייק במה שהוא אמר, אז היית רואה שאולי גם היית מצטרף לביקורת שלו על הממשלה הזו. ואנחנו מקדמים אמת, שוויון, ביטחון ושלום. אתה רואה שכל העניין החברתי מצוי אצלנו בראש סדר העדיפויות. וחתירה להסכמים מדיניים בראש סדר העדיפויות.
0: אבל קחי דוגמה רק משבוע שעבר. הוא אמר שאתם תביאו לפינוי מאחזים, וכולם חותמים על זה. רצו כל ראשי מפלגות הגוש ואמרו, מה פתאום, חס וחלילה, הוא סתם מדבר. לא אגיד מה ליברמן אמר עליו.
2: תראו, תמיד יש איזה דבר מאוד מאוד ברור שאומר יאיר גולן, ואחרי כמה שנים רואים שהוא צדק. לא פלא שיצא גם הספיקר יאיר גולן צדק. ואנחנו נמצאים באמת במפלגה שהיא לוחמנית. ראיתם אותנו במסגרת הארבע שנים האלה, נלחמת בכל השוחות, בכל הוועדות, על כל אזרח במדינת ישראל, ולא משנה אם הוא דתי, ולא משנה אם הוא חילוני, ואם הוא העיר, ואם הוא מהפריפריה או מהמרכז. זה הדגל של המפלגה.
1: ועדיין אני שואל אותך, אפרת רייטן, תקשיבי בבקשה. לכולם. אני רוצה שתקשיבי בשביל שאולי באמת תעשו איזשהו שינוי. ואני אסביר לך, תראי, רוב רובו של הציבור במדינת ישראל הוא ציבור מסורתי. אין מה לעשות, אין על זה ויכוח, זו עובדה קיימת. ותמיד, תמיד, תמיד התחושה היא שהמפלגה הזאת, שהיא הייתה עבודה, או פעם מרץ, או לא יודע מה, היא כביכול נגד המסורת. נגד, רגע, רגע. רגע, אבל רגע, אבל תני לי לסיים.
2: אבל הבנתי מה
1: אתה אומר. לא הבנת. אבל לא הבנת. את יודעת למה אני אומר לך לא הבנת? כי בעובדה, לא שיניתם את הדבר הזה מאז ומעולם. כשמרב מיכאלי הייתה יושבת ראש מפלגת העבודה, והיא אמרה שהדבר הראשון שהיא תעשה אחרי שהיא תיבחר, רגע, לא, עדינה, את לא מקשיבה.
2: אני לא מאמינה שאתה מדבר איתי.
1: אבל את לא מקשיבה, ריבון העולמים. תקשיבו, תנסו לשנות משהו. שאלתי אותך בתחילת הרעיון, האם את רוצה להביא איזה משהו חדש בפריימריז הזה? האם את רוצה לראות משהו שלא ראיתם עד עכשיו? ואני אומר לך, שהיו תקופות בקריית שמונה, כשאני הייתי ילד, שציבור מסורתי הצביע למפלגת העבודה. במשך השנים זה עבד.
2: ועכשיו הוא ימשיך להצביע לליכוד שלו שהזכיר אותו?
1: לא.
2: מי עכשיו חוקק את חוקי ההשתמטות? מי חוקק חקיקה נגד התקשורת? מי העביר כספים לא חוקיים?
0: אתם מבטיחים לסגור לי תקשורת עם דן ושלטון, אני מזכיר.
2: מי עשה כאן הערכת שירות לסדיר והזכיר את כל האחרים? מי עשה את זה?
1: אבל את לא...
2: הדמוקרטים, ואתה לא יכול להגיד לי את לא. הממשלה...
1: לא, את לא מביאה שינוי, אני מסביר לך.
2: אבל עכשיו אתה תקשיב לי.
1: בבקשה.
2: היחידה, גם מהגוש שלנו, שהולכת באופן ברור לחלוטין ונחרץ עם דגל השוויון, זה רק המפלגה שלנו. אין אף מפלגה, ותסתכל גם על השותפות הפוטנציאליות שלנו לגוש. הם מדברים על חוק יסוד החקיקה, הם מדברים באמת על החוקה, אבל אף אחד לא מדבר על הזכות וערך העליון של שוויון. וכשאני הכנתי את התוכנית המשפטית, כי אני כן רוצה לקבל לידי את משרד המשפטים, כדי שאני כל מה שיריב לוין עשה והרץ, אני אתקן. הדבר הראשון שאנחנו נעשה, אחרי הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הדבר הראשון שאנחנו נעשה, זה לחוקק ולאגן את ערך השוויון. ואז לא תהיה לך בעיה לא עם שוויון בנטל, ולא שוויון עם הפריפריה, ולא שוויון מגדרי, ולא נצטרך לשמוע שיש מדרכה לגברים, ומדרכה לנשים, חס וחלילה. ולא יפלו נשים בצבא,
1: ולא יפלו גברים אחרים. ואקדמיה לנשים זה בסדר?
2: והדבר, עזוב אותך עכשיו משטויות, בוא נתרכז בעיקר. לא רוצה
1: לזה את קורא, לזה את אומרת שטויות?
2: זה לא מעניין. כן, הדבר
1: למה,
2: החשוב
1: למה,
2: הוא,
1: למה,
2: הדבר החשוב
1: למה, ככה. למה זה לא חשוב לך שאישה חרדית תוכל ללכת ולעשות תואר ראשון ותואר שני בשקט, בלי שיפריעו לה ובלי שיציקו לה?
2: אני לא ראיתי, עם כל הכבוד, לא ראיתי שהממשלה הזאת קדמה, כי הוא זה זכויות של נשים.
1: אבל למה את הולכת לממשלה הזאת כל הזמן? אני מדברת עכשיו על הנושא, ואת הולכת לממשלה. אני מצפה שאחת כמו אפרת רייטן תגיד שבשם השוויון אני רוצה שבחורה חרדית תהיה לה אפשרות לעשות תואר שני כמו בחורה חילונית.
2: בעד שוויון מוחלט, והדבר הזה הוא גם חירות, והמדינה שלנו חייבת לשמור על עצמה כמדינה חופשית וליברלית. ואוי לנו, אם
1: מסורתית,
2: אנחנו נתחיל להדיר אנשים,
0: ליברליזם
2: אנחנו
0: של
2: שומרים,
1: מסורתית גם מעניין אותך חדש. קצת.
2: אני מזכירה לך שבליברליות וליברליזם, יש לך חופש לדת וחופש מדת. ככה זה. ועל זה אנחנו צריכים לשמור. אנחנו לא צריכים להדיר אף אחד, אנחנו צריכים לא חלילה לעשות הפרדה, וחלילה לעשות...
1: וכמה חשוב לך לשמור על המסורת של עם ישראל? אני שואל. כן, למה לא?
2: איזה שאלה?
1: אז בוא אני אספר לך סיפור. בוא אני אספר לך סיפור.
2: זה רק מראה שיש בינינו אי הבנה ממשית.
1: אדרבה, אז תבואו ותגידו לציבור שחשוב לכם שיהיה מסורת בעם ישראל.
2: אני מנצלת את הבמה הסופר חשובה שלכם. אני יהודיה גאה, דמוקרטית גאה. אני אשמור לעולם על מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, וככזאת היא חייבת להישאר. ואנחנו צריכים לעשות כדי שהיא תישמר כזו, ולמצוא כל הזמן איך אנחנו שומרים על הזהות היהודית והזהות הדמוקרטית, והן חייבות ללכת יחד. ואוי לנו אם אנחנו נמשיך ללכת בנתיב המאוד מאוד מסוכן של הממשלה הזאת, שעושה בדיוק הפוך ומקעקעת, גודעת לחלוטין, כן, את כל היסודות הדמוקרטיים של מדינת ישראל. ולא סתם, עשרות אם לא מאות אלפי צעירים כבר עוזבים את מדינת ישראל, כי הם לא רואים כאן עתיד. האם את זה אנחנו רוצים? האם כאן אנחנו רוצים להיות מצורעים בעולם שהצעירים רואים שאין לנו כאן עתיד? האם זה מה שאנחנו רוצים? שהממשלה הזאת פשוט מזניחה את החברות, את החברה היותר מוחלשת ואת הפריפריה? זה מה שאתה רוצה לראות? ארבע שנים מלאות היו להם. ארבע שנים.
1: אפרת רייטן, איזה מקום בפריימריז יהיה מבחינתך הצלחה?
2: במקומות הראשונים, בוודאי.
0: היא אמרה שהיא מבחירי המפלגה. יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, אפרת רייטן, תודה רבה, מחר הפריימריז בדמוקרטים, שווה
2: בהצלחה
0: מקרוב.
1: אי אפשר שתהיה הצלחה לכל המועמדים, נכון?
0: אתה יודע, זה כמו שאומרים, צאו להצביע, זה כמו שאומרים, זה מה שמותר להגיד, שלא יהיה נאום תעמולה, למרות שאפשר לטעון שהיה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אבל עוד קודם לכן דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: בדרך 4, עומס תנועה ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. אלה הדיווחים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
7: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
10: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
12: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
14: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
13: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
15: וזה ישר!
13: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם. ספרד או ארגנטינה.
16: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
13: גמר מונדיאל 2026. הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות. שוט ברשת בית.
17: אנחנו כאן.
18: פתוח!
19: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
20: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
21: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
20: נו.
22: שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
23: ישראל, מוסקווה.
24: Thank you, Europe! עם ישראל!
25: בן תרגע!
26: אני נינה.
27: את לא.
26: אני נינה.
27: סיימת?
26: כן.
13: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן.
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
0: 32, ואנחנו...
1: מיליאן וילדאו.
0: בדיוק, עם המונדיאל. יש חסות?
1: וילדאו?
0: חסות אנחנו.
28: פינת המונדיאל בחסות...
29: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
30: כוכבית 9699.
29: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
28: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: טוב, אנחנו נערכים לפינת המונדיאל.
1: שנר, בני, כן. לא שמעתי אף פעם איך אתה עם מונדיאל.
0: אני, אתה יודע, הפסקתי להתעניין בכדורגל פחות או יותר מתי שרונלדיני הפסיק. אני עוד הייתי ילד. וחזרתי, חובה כל מונדיאל, או כזה טורניר גדול. קצת, אני קצת נגיעות. חוזר לעניינים, כן, זה.
1: טוב, בוא נראה אולי...
0: צופה, ואז
1: אולי...
0: בשידור אני מזייף, כאילו אני עוקב.
1: כאילו אתה כל הזמן עוקב, ואנחנו נבקש מיליאן וילדאו שיחזיר אותך להתלהבות. שהייתה לך בימי נעוריך. שלום ליאן וילדאו.
31: שלום, שלום לכם, מה שלומכם?
0: בסדר, כמה אתה קרוב לגביע? אתה יכול לגעת בו?
31: קודם כל אני צריך לעבור את התור של העיתונאים, יש פה משהו כמו 300, לא, אמרתי 300, 1,000 עיתונאים שמחכים בתור.
1: ומיקומך בתור?
31: מיקומי בתור עוד הרבה זמן.
0: כל פעם הוא מתקרב ואז קוראים לו לשידור, אז הוא חוזר לסוף התור.
31: לא, האמת שזה באמת אירוע סי, וכנראה שגם יש בדיקות עוד יותר קפדניות, זה לא קרה באף משחק מונדיאל, זו פעם ראשונה.
1: תגיד לי, אבל...
31: בדיקות יותר קפדניות, כי גם יש מצב שהנשיא טראמפ יהיה פה, ואתם יודעים, והרבה סלבריטאים וכו' וכו', עושים כנראה בידוק עוד יותר קפדניות.
1: רגע, תגיד לי, אם ספרד תנצח, הוא יבוא?
31: מי יבוא אם ספרד תנצח?
1: טראמפ.
31: למה שלא יבוא?
1: לא יודע, ספרד זה לא המקום הכי אהוב עליו, כן?
31: קודם כל הוא בא לפני. ירם כן הוא בא רק להנפת הגביע, אבל לא נראה לי. הוא יבוא לפני. אבל מה שיותר מעניין זה מה שהלך פה בשתי ממות האחרונות, זה היה תירוץ לגמרי. אגב, לא הרבה ספרדים הגיעו, אבל כן הרבה ארגנטינאים. כבשו את הטיימס סקוואר, בימות האחרונות.
0: אגב, תסביר את ההבדל הזה. היינו קודם, ראינו, עלה יואב זהבי מארגנטינה, דיבר עם עליו, כולם עם חולצות של ארגנטינה. ואז עברנו לדובי גילר במדריד, ומה הוא מצא? אוהד ארגנטינה. זה נראה שהספרדים והארגנטינאים, שבסוף אני מזכיר לך שזו אותה שפה, אותה תרבות פחות או יותר, ארגנטינאים נראים פי כמה וכמה נלהבים.
31: קודם כל אותה יבשת, יותר קל להגיע לפה מאירופה, גם יותר זול, אגב, אני דיברתי עם מועד ספרדי, שאלתי אותו למה לא מגיעים, הוא אמר לי, שמע, זה יקר. ארגנטינאים, לא שיש שם הרבה כסף בארגנטינה, אבל קודם כל הם מגיעים לכל המשחקים בטירוף, הם עושים כאלה קומונות עם קרוונים ואזורים לכל האוהדים, עוזרים אחד לשני, אז יש שם הרבה יותר התלהבות סביב הנבחרת, ובאמת, הארגנטינאים אולי האוהדים הנלהבים ביותר בטורניר, והגיעו עד הגמר, כך שעושה לנו אווירה יוצאת מן הכלל. יהיה כאן משהו כמו, אני מעריך, 90-10 מבחינת האחוזים של 80,000
0: משחק בית של ארגנטינה.
31: לגמרי, כמו כל משחק האמת. למעשה כל משחק של ארגנטינה במונדיאל הזה היה משחק בית.
0: ראינו גם את מסי, אני חושב, הוא התייחס לזה, הוא אמר לאוהדים של ארגנטינה, אתם נותנים לנו את הכוח, אתם בזכותכם עשינו את המהפך.
31: במידה רבה נכון, במידה רבה נכון, כי הקהל של ארגנטינה, קודם כל יש לו כל פעם מציא להיטים חדשים שמרים אצלו את השחקנים, אתה רואה את השחקנים בטירוף גם שרים איתם אחר כך, וזה מהיר את השחקנים ברגעים קצת יותר מתים, והיו כאלה לא מעט לארגנטינה, הם לא היו טובים, ארגנטינה לא הולכה טורניר בהמון רגעים, אבל במאניטיים הם התייצרו, ויש משקל גם לקהל בסיפור הזה.
1: תגיד לי ליאן, לפני שנדבר על המשחק הערב, באמת באמת בסוף רוב האוהדים הארגנטינאים חושבים שהשחקן הגדול ביותר זה מסי או מרדונה?
31: זה ויכוח שלא ייגמר אף פעם, גם בשירים, גם מסי וגם מרדונה מוזכרים, אבל נדמה לי שמסי, בטח כשהדור הצעיר כבר, אתה יודע, הדור המתבגר שרק מרדונה הולך ופוחת, אז הדור הצעיר כבר רואה את מסי, בטח אם הוא יעשה גביע עולם שני ברציפות, אז הוא יוכתר לגדול מכולם. קטונתי, כן, אני ראיתי קצת ממרדונה והרבה ממסי, שניהם היו אולי הכי טובים שהיו.
0: מבחינת כוכבות מחוץ למגרש, מסי לא נתן הרבה.
31: מרדונה.
0: מרדונה הוא חגיגה שלמה.
1: הוא חגיגה של רכילות.
31: אפילו אם ניקח את זה באלמנט שלנו, ברעיונות. מסי מתראיין, אתה יכול לקחת כמה משפטים גנריים ולהדביק אותם בערך על כל רעיון, לפעמים יוצא לו איזושהי פנינה, שהוא מתרגש, וזה לא קורה הרבה.
0: אגב, יש קונספירציה של...
31: מרדונה היה סיפור שלם סביבו, זה תמיד היה שערוריות סקנדלים וכדורגל.
0: יש קונספירציה שבעולם הערבי התחילו להריץ, שפיפה עוזרת למסי, כי מסי פעם בריאיון אמר משהו בעד ישראל. זה לא נכון, הוא לא... לא כל כך הרע שהוא מודע לקיומנו.
31: קודם כל הוא ביקר בזמנו בכותל, יש תמונה מפורסמת שלו בכותל.
0: כן, לא, אבל מאז 7 באוקטובר.
31: בחדי ברצלונה. כן, הוא נמנע מזה באופן מובהק. אני יכול להגיד לך אפילו שהיו פניות אליו להתבטא בנושא בעד החטופים, זה לא קרה. הוא נמנע מפוליטיקה באופן גורף. הוא הרבה פחות ממרדונה, למשל שמרדונה היה מדבר, ואיך אומרים בספרדית, לא היו לו שערות בלשון. מרדונה היה מדבר חופשי על כל נושא. הוא נזהר מאוד בעניין הזה, ושומר את התפית,
1: המסתכלים שלו.
31: זה 50-50 לגמרי. נכון שספרד לא הייתה הכי מלהיבה, אבל צריך לזכור שבחצי הגמר איפה את צרפת, בלי להתאמץ, כי זה נראה כאילו בלי להתאמץ, צרפת בכלל לא התגירה אותה. זה נגמר 2-0, היא ספגה רק שער אחד לאורך כל הטורניר, אחת אחת מול בלגיה, היא לא הייתה בפיגור בשום שלב בתחתית, אז הספרדים הם סופר חזקים, למין ימל עוד לא נתן את המשחק הגדול שלו, אז אולי דווקא זה יכול להתפוצץ בגמר, הילד הזה בן ה-19, אפרופו התבטאויות, זה הוא דווקא התבטא נגד ישראל וכאלה, אבל כדורגלן גדול הוא כן. ומה הצד אחר?
0: בעיקר נקי, מאז האמבטיה של מסי עושה לו.
31: וכמה העזרה של מסי תהיה גדולה.
0: התמונה הזאת עם האמבטיה של מסי ללמין ימל היא הפכה כבר לקלישה בתוך, לא יודע, 12 שעות. לעשות עליה טייקים כבר נהיה מוגזם.
31: כן, יש הרבה ממים על העניין הזה. תשמעו, מה הסיכויים? באמת, זה גורלי אפילו אפשר לומר, או גורל, או לא יודע מה. תקבו זה שתרצו. שדווקא מכל הילדים בברצלונה, זה היה איזה לוח שנה שערכה ברצלונה בשיתוף עם יוניסף, שזה הביאו ילדי פליטים או ילדי מהגרים, ומה הסיכוי שדווקא למין ימל אותו ילד קטן, תינוק קטן בן שנה, דווקא אותו יקלח מסי בגיל 20.
0: דווקא אני חשבתי שסטטיסטית, בטח מסי דחפו לו כמו, אתה יודע, כמו פוליטיקאי בכיר, דחפו לו הרבה תינוקות לידיים לאורך השנים.
31: לא, אני חושב שלא. בואו נשתצו אותו איזושהי תמונה, אולי בכוכב הבא, שיהיה בכדורגל העולמי, אבל זה באמת איזשהו צירוף מקרים. מיסטי אפילו, וגם מסי בדרכו הקלישאתי תתייחס ואמר כן.
0: אז אם אנחנו מכריחים אותך לשים את הז'יטונים על המקלח או על המקולח?
31: על המקלח, עדיין על המקלח. נראה לי שיסגור את הסיפור הבינלאומי שלו, צריך לזכור, וכנראה המשחק האחרון של מסי שיש לנו את הזכות לראות אותו בנבחרת ארגנטינה. לא סביר היום בן 39, שהוא יעשה עוד מונדיאל, גם לא, כנראה לא עוד קופה אמריקה.
0: כבן אדם בן 32, אני חייב לומר, מאוד קשה לי שמתייחסים לגיל של מסי כקשיש.
31: כן, אבל זה גיל ספורטיבי, וראינו את רונלדו בגיל 41, זה כבר לא זה.
1: כן, אבל הוא לפחות מתנחם בחשבון הבנק, אתה במה תתנחם?
0: והוא גם ספורטיבי, פי 9,000, כן.
31: בסיבוס, בסיבוס.
1: סיבוס, כן.
0: איזה סיבוס. ליאן וילדאו, המקלח או המקולח, הערב ב-10.
31: במהלך השיחה איתכם התקדמתי 2 מטרים שלמים קדימה בתור.
1: וואי, וואי, וואי, עד השעה 10, לאן תגיע?
31: יכול להיות שאני אשדר לשירותים, עוד לא יודעים.
1: ליאן וילדאו, איך אתה משדר היום, איפה, מי, מה, מו?
31: אני וגילי ורמוט, נשדר, יש משדר מקדים כמובן בכאן חדשות ברשת ב' מ-9 עם אורי לוי ויואב בורוביץ' ואורחים, ואנחנו נהיה בעמדת השידור וכמובן נהיה חלק מהמשדר הזה.
0: תגלה לנו את האמת.
31: מכתירים אלופת עולם.
0: הכנת משפטי מפתח כאלה, משפטי מחץ לפי תרחישים?
31: לא, לא, אני לא כל כך מאמין בזה.
0: מהבטן, מה שיוצא.
31: מה שיוצא מהבטן, מהבטן ומנשמה.
0: איזה יופי.
1: הכי חשוב, מתי אתה חוזר?
31: מחרתיים.
0: מה אתה יכול להביא? תביא את הבת, שמענו את הבת אליפות, יש מחלקים.
1: מחלקים ב-12,000 דולר.
31: מזכרת מהתור.
1: כן.
0: הקטן על יאן וילדאו.
1: תביא, אל תבאז, אני לא רוצה דברים יקרים. תביא לי כדורגל חתום על ידי מסי, זה מה שהבן שלי ביקש.
31: סגור.
1: סגור. תראה את העניין, סגור, אתה תחתום בעצמך מי ידע שזה לא שלו.
0: תחתים גם את טראמפ ולמין ימל על הדרך ומדונה.
1: כן. יאן וילדאו, תודה רבה.
31: תודה.
1: שיהיה אחלה שידור.
28: פינת המונדיאל בחסות
29: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
30: כוכבית 9699.
29: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
28: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די. חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
17: אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה, גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
28: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, וכפי שאתה רואה אני לא מגולח כבר איזה זמן, ואנחנו לקראת 9 באב השבוע ביום חמישי.
1: אנחנו בתוך 9 הימים.
0: בתוך 9 הימים, שבוע שחל בו, כל ההגדרות שתרצה, ימי בין המצרים.
1: לא מתגלחים.
0: כן, ואנחנו רוצים לארח 2 שיוצאות ביוזמה, שנקראת שיח אחיות לתשעה באב, אורית מרקטינגר, איילת נחמיאס ורבין. שלום לשתיכן. ערב טוב.
18: ערב טוב. היוזמה לא שלנו, צריך להגיד, זה כנס רבני צוהר, לתת להם את כל הקרדיט שהם הזמינו אותנו, את אורית אהובתי ואותי. אני לפחות מאוד מתרגשת.
0: ממתי אורית אהובתך? איך הכרתן?
18: האמת היא, זה סיפור. כשהייתי חברת כנסת, הרב מיכי, גואטה בטח זוכר את זה גם, כשהרב מיכי נרצח, אני נסעתי לכל הלוויה בפיגוע טרור כאילו חיבור מוזר לימינו אנו שאני יו"ר הקרן לנפגעי טרור של הסוכנות היהודית, אבל נסעתי לעתניאל, ואמרתי, בדיוק אמרתי להורית לפני כמה ימים שאני ממש זוכרת בדיוק איפה שלומי ישב ואיפה היא ישבה. ישבה בספרייה של הרב מיכי, ואיכשהו לפני שיצאתי, אמרתי לה, תקחי את הטלפון שלי, הייתה ילדה נורא צעירה, ידיים צעירה. אמרתי לה, אם פעם תצטרכי משהו, אני פה. וזהו, פשוט שזה מאז, נכון, אורית כאן?
4: כן, משם הכרנו.
18: כן, ואז לצערי ליוויתי אותה עד האובדן של פדיוש, אבל היום זה יום, אולי אורית תדבר, אז היום זה יום של שמחה דווקא, במשפחת מרק.
1: אז בואי תספרי לנו, אורית, על היום של השמחה.
4: אז באמת, אתם יודעים, זה תשעת הימים, אבל מרגישה שזכינו לאיזה נקודת אור כזאת שנשלחת בתוך החושך. ממש ביום שישי, אחותי, שהיא ככה, בפני עצמה היא עברה המון המון דברים, שנים של התמכרויות, סמים, ניסיונות אובדניים. גם תחשבו שבסוף לאבד ארבעה אנשים מבני המשפחה בשבע שנים, זה לכל בן אדם דבר לא פשוט. אז בטח לא למישהי שהיא מתמודדת נפש והתמכרויות. והיום, אחרי ארבע שנים שהיא נקייה, יום שישי, ילדה, תינוק, מתוק. שניתי ממש חלק מהלידה, כי לא הייתי איתה לאורך כל הלידה. אז זה ככה נקודת תור שגם לאנשים שמתמודדים אגב, שיזכרו שהנה אפשר להצליח לבנות משפחה ולהביא חיים לעולם, גם אם מתמודדים עם דברים לא פשוטים. וגם, כן, אחרי הרבה אובדן, סוף סוף חיים. אז כן, מרגש מאוד.
0: טוב, איך עושים? אני עכשיו בשבועות האחרונים מצאתי את עצמי קורא עם הבן שלי את הספר של מלחמות היהודים נגד הרומאים, של יוסף פלביוס.
18: זה אמרתי,
0: לא משנה, הוא מתחת לגיל המותר. אמרתי שזה הזדמנות בשבילי לעבור פעם על הספר הזה. ומה שמאוד בולט בדינמיקה, שמאוד מזכירה ימים אחרים של של של הכתות השונות, הקבוצות השונות בתוך העם היהודי, בתוך ירושלים, רגע לפני החורבן, זה שזו, כפי שבסרט אגדת חורבן מודגם היטב, על בסיס מה שיוספוס פלאביוס כותב, דינמיקה שכאילו, מעגל כזה שאי אפשר לברוח ממנו, כי כל קבוצה משוכנעת שמה שהיא עושה נכון, ושמה שהיא עושה יציל את העם, וכשהאסון יהיה גדול, אז זה לא שכל אחד מרפא, אלא כל אחד אומר, המצב עכשיו עוד יותר מצדיק את
1: זה. אמרנו לכם.
0: אמרנו לכם, ואם לא נעשה עכשיו את מה שאני אומר, כולנו נמות.
18: כן. אני חושבת, אבל קודם כל, אני גם חוזרת מדי פעם למלחמות היהודים. אפילו פעם קראתי פרקים יחד עם הילדים שלי ועם הילדים של אחי במצדה, שזה בכלל, וואו, לא, זה קצת באמת קשוח. אני אומר לכם, אני מאז שיצאתי מהכנסת, ואני חושבת שזה מקום של חיבור מאוד חזק בין אורית לביני, כי באופן מטורף, רק כדי שתבינו, שאנחנו פגשנו אחת את השנייה, גם שלושה ימים לפני שבעה באוקטובר, באחת מהסוכות, סוכות ההרגעה, זאת הייתה הסוכה של הרב פירון, ושרנו, ונורא אנחנו נושאות עינינו לשמיים, באמת, שתינו נושאות עינינו לשמיים, בתקווה שמישהו יציל אותנו בעצמנו, אבל אנחנו מתעקשות, תראו, אני אומר לכם בכנות, גם בשיחה שאורית ואני עשינו בשבוע שעבר, שבוע שעבר היה סיוט בשבילי, סיוט. אבל אני עצום ביום חמישי.
1: אגב, פתחנו את התוכנית בדיוק בשיח הזה, על זה שסיפרתי לאישי, כשאני הייתי חבר כנסת, לא היה דומה לזה אפילו, והיו מחלוקות והיה הכל. אבל מסתבר היום שאז היה טוב ולא ידענו.
18: נכון, זה נכון, זה ממש ככה. אבל באמת זה אחד מהעיסוקים הכי מרכזיים שלי, לעסוק בכל זאת, להיות אישי, לא להיות הקבוצה הזאת, אתה מבין? לא להיות הקנאים בשום כיוון.
0: אבל תני לי לאתגר אותך וגם את אורית. יש גם, את יודעת, להיות צו ביוסניק מנוסה. זה, יש בזה, אוקיי, אני אתפשר ואתה תתפשר וכולנו נתפשר, ואווירת הפשרה הכללית, לא רק שזה לא עובד, זה גם לפעמים מרגיש כמו פשוט משהו נטול אופי.
4: לא, אז אני רוצה רגע, אני רוצה להגיד, אני דווקא, אני לא חושבת שזה נכון, אני חושבת שבסוף, אם רוצים לבוא וליצור כאן מציאות שלכולם יהיה בטוב, כל אחד צריך לדעת, אני, יש לי את המקום שלי, יש לי את הערכים שלי, אני שומר על הערכים שלי, אבל אני יודע מתי אני מוותר. גם בזוגיות, אם רוצים זוגיות טובה, מישהו מוותר מתי שהוא. האם הוא כבר לא עומד על העקרונות שלו? לא, הוא עומד על העקרונות שלו. אבל הוא עדיין עומד, איפה אני יכול לשחרר טיפה, כדי שהבן זוג שלי יהיה יותר טוב? איך אני יכול לעשות כדי שאח שלי עדיין יסכים לבוא ולחיות איתי? וכשאתן אומרים מקודם גם על זה שכזה, עכשיו זה יותר גרוע, אני לא מסכימה עם זה לגמרי, כי אני חושבת שגם עברנו המון בשנתיים וחצי האחרונות, אני הייתי בכמויות של קבוצות שאומר, מי האמין בכלל שקבוצה כזאת תשב ביחד? אני אישית עשיתי פודקאסט עם שיר סיגל, ששתנו קיבל קיבוץ נקית, חילונית, אני מתנחלת מאותניאל, דתייה, ופודקאסט מטורף, מרגש ברמות, ומבחינתי כן, זה תקווה, ושהיה את אתמול, את השריפה בחוות גלעד, ואנשים מבארי אומרים, אנחנו רוצים לתרום לדבר הזה, מי האמין שדבר כזה יקרה? ומבחינתי, כן, אנחנו במקום הרבה יותר טוב, וזה שיש מחלוקות זה כי אכפת לנו, כי באמת אנחנו רוצים שיהיה כאן טוב יותר.
1: אני מסכים איתך ב-100%, אורית.
4: כל אחד על מה שהוא יכול.
1: אני מסכים איתך ב-100%, ואני חושב שלוותר...
4: הנה, התקדמנו כבר.
1: זה עיקר העיקרים, עיקר העיקרים, אבל בעיקר, בעיקר הבעיה שלנו, שאנחנו כל הזמן מדברים על לתקן, לתקן, לתקן, אבל בעיקר לתקן את השני ולא את עצמנו.
18: נכון,
1: ושם מתחילה הבעיה.
18: אבל גואטה, אתה מכיר אותי, אני חושבת מבין ה... זה, אתה מכיר אותי מאוד מאוד טוב.
1: נכון, נכון.
18: ואתה יודע שאני תמיד, תמיד, תמיד הפניתי את הארבע אצבעות של האצבע הזאת שמפנה למישהו אחר, קודם כל הפניתי אותה אל עצמי. אני התחלתי לצום בתשעה באב אחרי שיצאתי מהכנסת. תשעה באב נהיה עולם שלם מתחינתי אחרי שעזבתי את הכנסת, כי אני אמרתי, אני רוצה לדבר עם אחיי ואחיותיי בשפה שהיא נורא ברורה להם, ושפת הצום הזה, שפת התענית, היא שפה שלהם יותר ברורה מאשר לי, שגדלתי בתל אביב, בבית חילוני, אגב, עם המון המון סממנים יהודים, אני דור עשירי בארץ ישראל, ואני לא מתבלבלת, אבל אני כן רוצה להגיד משהו על מה שישי אמר, דווקא אני חושבת אני לא אומרת פיוס ולא אומרת אחדות יותר, זה פשוט מילים שבאמת קצת, אין לא מתאימות.
10: תראי למשל את המונח הסכמות רחבות. שיוונו לזה במשך כמה שנים, והנה עכשיו מול החרדים, כל שאר המגזרים לא רוצים שום הסכמות רחבות, רוצים לטרוף אותם, כמו שפעם תיארו את הדמוקרטיה כשני זאבים וכבשה שמחליטים מה אוכלים לארוחת ערב.
1: כן, אבל את יודעת,
18: איילת... כשאורי דיברה על ניסויים, רציתי להגיד ליקרה שלי, לצערי פה יש ניסויים רבי משתתפים, בגלל זה זה כל כך קצה, כל כך הרבה מגזרים, איך אתה יכול לייצר...
1: אבל איילת, אנחנו לפני כחצי שעה שוחחנו עם אפרת רייטן בעקבות הפריימריז שהולך להיות במפלגת העבודה והדמוקרטים, ואמרתי לה, תגידי לי, יש משהו חדש שאתם בכל זאת רוצים להביא את זה? ואז אמרתי לה, אולי באמת לדבר קצת על מסורת, למה? כי אני זוכר שאני בתור ילד, הייתי בקריית שמונה, אנשי מסורת הצביעו למפלגת העבודה. היום... זה רחוק מאוד.
18: אתה יודע שבגלל זה, אבל גואטה, אתה יודע שב-2019, קמתי ועזבתי את מפלגת העבודה, שהיום נקראת, חלק ממנה נמצא בתוך הדמוקרטים, קמתי ועזבתי, בין היתר כי אמרתי, אני לא בדת ההכלנה, אני חייבת למצוא, אני יודעת שהשורשים שלי, פה בארץ ישראל וילדיי, נטועים בכך שאני יהודיה. אני תמיד אומרת, בן גוריון, שאלו אותו, אתה יהודי או ישראלי? הוא אמר, אני יהודי, והוא היה סמל החילוניות, בסדר? אבל הוא אמר, אני קודם כל יהודי. אני לא נכנסת כרגע לוויכוח מה האידיאולוגיה של המפלגה שבה הייתי חברה מגיל מאוד צעיר. אבל כן רוצה להגיד לישי שלמרות שאני לפעמים, ואני אומרת לך, בשבוע שעבר היה לי שבוע מאוד קשה, אני אומרת לך שבסוף אני מרגישה, ובגלל זה גם היה לי חשוב לענות לבקשה של אורית ושל רבני צוהר, אני מרגישה שאנחנו חייבים, מי שמאיתנו שיודע להגיע לצד השני, לליבו, ויודע לדבר איתו ולנהל איתו, חייב לעשות את זה. זאת הדרך היחידה. אגב, על זה יוספוס פלביוס, יוסף בן מתתיהו, לצערי, על זה הוא לא מדבר, ואני בטוחה שהיו אנשים כאלה גם אז.
10: מעניין, מה המקבילה של ארגון צוהר? עוד לא הגענו לפרק הזה, אני אעדכן.
18: אני די בטוחה שהיו כאלה. בטוח הייתה אורית מרקטינגר איזושהי בספר דברי הימים שלנו, שהוא לצערנו כולל גם את מלחמות היהודים.
1: בכל זאת, את כבר איתנו פה, איילת נחמיאס ורבין, ובאמת היינו, עבדנו בצורה מדהימה ביחד.
18: נכון.
1: אבל באנו באמת לעבוד, אתה יודע, באמת, בלי להשתחצן.
10: אתם הייתם בתקופה שפוליטיקה הייתה דבר נקי.
1: אני הייתי תלמיד, כשאיילת נחמיאס ורבין כבר הייתה ותיקה מאוד. ואני באתי והתחלתי ללמוד, אבל למדתי מהם איך עובדים לטובת הציבור, איך באים.
18: הוא באמת הביא כסף, הוא באמת הביא כסף.
1: איך באים לוועדות. ועובדים, פשוט עובדים, וישבתי איתה, ועם אילן גילון, ועם שלי יחימוביץ', ועם דוב חנין, ועשינו עבודה חברתית, קודם כל, לפני הכל.
4: אבל אגב, אני חושבת שגם זה בדיוק הנקודה, מה שמעתם על לעבוד, וגם מה שהיית אמרה מקודם, על ללמוד את הצד האחר. אני מרגישה שכולם כל כך כואבים, והפצעים כל כך קשים, אז שכולם כל כך בכאב שלהם, שבונה, לא רואים את הכאב שלי, ואתם צריכים להיות בצד שלי, כשרקע אחד, אם אנחנו רוצים לחיות ביחד, צריך ללמוד את הצד השני. כמו שאת אמרה, הפעם לא עשיתי תשעה באב. היום אני יודעת, יש לי חברים שטסים בתשעה באב, ומבחינתי איך אפשר לטוס ביום כזה. אבל הם לא יודעים ולא למדו בכלל. ובגלל שהפערים כל כך גדולים, לפני הכל, לפני שחיים ביחד, קודם בואי ננסה ללמוד ולהכיר.
10: הכנס כאן את הציטוט המפורסם של ברל כצנלסון, על החניכים שלא חגגו תשעה באב. אם כבר אנחנו באווירה הזאת.
18: זה מה שאני בזמנו אמרתי. אמרתי, ברל כצנלסון התעקש.
10: כן.
18: להתעקש יהדות, שיהדות תהיה חלק ממפלגת העבודה. זו הייתה מפלגה סוציאליסטית, זה לא היה חובה. להתעקש שזאת תהיה. אנחנו, יש בינינו בכל זאת, למרות הכל, למרות הכאב, יותר מחבר מאשר מפריד.
1: ורק שירבו כמותכן בישראל.
10: איילת ואורית, תודה רבה. שיח החיות לתשעה באב.
18: תודה רבה לכם.
10: ככה את החובה האקטואלית, נגיד, שוועדת החוקה של הליכוד אישרה 7 שריונים לנתניהו ב-29 המקומות הראשונים. עד כאן פוליטיקה.
1: בסדר.
10: תודה לעורכת יהודית דמרי אגסי, רננה פרידמן על ההפקה, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני. תודה לחי גלגואטה.
1: תודה ישי שנר. תודה רבה שבאת ומילית את מקומו של רן בנימיני.
10: נכנסתי לנעליים גדולות, אני מקווה שבכפות רגליי הקטנות
1: ויצא שהנעליים צפוף עליך.
10: מסיבות אחרות.
1: תודה רבה, תודה רבה מאזינות ומאזינים.
10: ערב טוב, תהנו במונדיאל, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
11: השעה בחסות.
12: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
14: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
19: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
16: בשר קונים במיטמן.
20: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. 100 ימים לבחירות, מהדורה מיוחדת עם הסקר הראשון של השבוע, וגדי אייזנקוט מגיע לרעיון באולפן. וגם שליחנו לניו יורק, ארגנטינה וספרד, עם כל העדכונים רגע לפני הגמר הגדול של מונדיאל 2026.
21: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
22: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
23: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
24: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
25: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
22: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
21: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
27: איתנו עכשיו השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית. אין חשש לחילופי אש ברחוב אם תוצאות של הבחירות לא ימצאו.
31: לא, בין שמאל לימין, בוא, אני אגיד לך משהו אחד. שמה, הילד שלי, כמו שאתה יודע, הוא בסיירת. יש איתו קיבוצניקים ומושבניקים, ואנשי שמאל ואנשי ימין.
27: אפשר להיות רגוע, אתה אומר.
31: הם כולם ביחד, אבי. הם כולם, אנחנו כולנו עם אחד. מה, כשהחמאס יכנס לחדר, אתה חושב שהוא יגיד, זה אריה גולן, זה בן גביר?
21: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
32: אחרי החדשות

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו תדרך את ראשי הרשויות של הליכוד ואמר להם כי מה שיכריע את הבחירות זה להדגיש את העובדה שאייזנקוט משתייך לשמאל. נתניהו הוסיף כי הקמפיינרים של אייזנקוט עסוקים בלהסתיר את העובדה הזו.
2: זה לא אסור להיות שמאל, זכותם לחשוב ככה, אבל זה לא ראוי, זה בטח לא ישר, להסתיר את העובדה של השמאל. הוא הולך עם מנסור עבאס, הוא חייב ללכת עם מנסור עבאס. הוא היה נגד איראן, הוא בעד האחים לנשק. אלה דברים שחייבים להגיד, משום שזה בסוף, זה מכריע את הבחירות.
1: את הדברים העבירה כתבתנו יערה שפירה. בתוך כך אישרה ועדת החוקה של הליכוד ברוב קולות את הצעתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. עוד הוחלט כי נתניהו יוכל לבטל את הפריימריז במקרה של מצב מלחמתי שיכלול הגבלת התקהלות. הפריימריז הצפויים מחר במפלגת הדמוקרטים. חברת הכנסת אפרת רייטן אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתה זוכה לגיבוי מציבור נרחב שאינו מעוניין יותר בממשלה הנוכחית.
3: האסון של השבעה באוקטובר הוא באמת הקטם והמחדל הגדול ביותר של הממשלה הזו. גם ההסתה הגדולה נגד נשיא העליון והרמטכ"ל והיועצים המשפטיים וועדת הבחירות והמחאות והתקשורת והאופוזיציה ואי הקמת ועדת חקירה. אבל לא רק.
1: חברת הכנסת רייטן אמרה את הדברים ליגאל גואטה ולישי שנרב. השיגורים מאיראן לירדן בצהל אומרים כי זוהו שברי מיירט בשטח פתוח ליד העיר אילת. זאת לאחר שמערכת כיפת ברזל שיגרה כמה מיירטים אל שברי הירוט של הטילים כדי שלא ייפלו בשטח ישראל. לא היו נפגעים מן הרסיסים ולא נגרם נזק. דובר צהל אומר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות וכי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. משרד הבריאות של איראן הודיע כי עלה ליותר מ-50 מספר ההרוגים בתקיפות האמריקניות בסבב ההסלמה הנוכחי. דובר המשרד מסר כי בהרוגים 5 נשים ושני קטינים, יותר מ-500 בני אדם נפצעו, כך מוסר כשבנו עומר שחר. במשרד החוץ בוושינגטון הסתיימה הפגישה בין נשיא לבנון ג'וזף אאון לבין שר החוץ לארצות הברית מרקו רוביו. שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה אמר לאחר הפגישה כי הייתה חיובית. הוא אישר כי הנשיא אאון העלה בשיחה את התנגדותו להתערבות צבאית של סוריה בלבנון. אנחנו בטוחים שהתערבות כזו לא תביא תועלת, גם רוביו סבור כך, הדגיש השגריר איסה בריאיון לערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל ג'דיד. בהודעה שפרסם משרד החוץ האמריקני נאמר כי השר רוביו שב והדגיש את מחויבותה של ארצות הברית לקדם איסום מוצלח של הסכם המסגרת. כך מוסרים כתבנו לרענה רוני וכשבנו יחזקאל קורנברג. צהל השמיד במהלך הלילה תשתיות טרור של חמאס בכמה אזורים ברצועת עזה. דובר צהל מסר כי בין השאר הותקפו מחסן נשק, תשתית לייצור אמצעי לחימה ואתר שיגור.
0: כאן תחזית הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: והתחזית מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
0: התחזית בחסות
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: עורכי החדשות, רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.

0: IBI.
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב. על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם ממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. טלפון 054-8-38-01-01, הודעות וואטסאפ ל-054-8-38-01-01. אז מעכשיו עד שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום גילי.
0: איך אפשר לעזור?
1: אהלן, קודם כל, תודה בשמי ובשם, אני מניח המון מאזינים. אני כבר לאורך שנים מאזין לך, ואחלה שירות לאזרח, כל מה שאת עושה, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: הסיבה שאני פונה אלייך, ומה שנקרא, מעולם לא חשבתי שאני אגיע לזה עם כל הידע שצברתי,
0: כן.
1: אבל ככה יצא. אז אני קצין במילואים. בעצם נקלעתי סיטואציה כזאת, עם כל ימי המילואים, אמנם אני לא מסייני המילואים, אבל סדר גודל של 300 ימי מילואים עד עכשיו מתחילת המלחמה, וכבר תופר עוד 80, אני בתעסוקה עכשיו. אז סיטואציה כזאת, בחודש ספטמבר האחרון, 25, בעצם סיימתי את העסקה שלי, גם כן סיימתי העסקה בעקבות שירות מילואים, גם בעקבות שירות המילואים, כן, העסק נכנס לסחרור ולצרות, הייתה חברת סטארט-אפ קטנה,
0: כן.
1: ומבין את המעסיק, לא כועס עליו, אבל נאלצנו לסיים את העסקה שלי שם לאור כל המילואים, ומאז בעצם חתמתי אבטלה, פלוס כל המילואים שנכנסו באמצע,
0: כן.
1: היה עוד מספיק מילואים כל פעם עם איראנים למיניהם, אז עוד פעם קפצתי בצפי 8,
0: כן.
1: ומה שקורה היום שבעצם לא שמרתי על רצף עסוקתי במקביל או רצף ימי מילואים במקביל לזה שחתמתי אבטלה,
0: כן.
1: במהלך חיפוש העבודה,
0: כן.
1: ואני שוב במילואים עכשיו. התחלתי עבודה חדשה לפני סדר גודל של שבועיים שלושה לפני הצו 8 הנוכחי,
0: כן.
1: והשכר, ואת כבר הבנת לאן זה הולך.
0: לא, אני תשמע, אני בהלם. לא נעים לי להגיד, אני כל פעם מחדש נדהמת מזה שמילואימניקים, בטח מילואימניקים קרביים, מוצאים את עצמם בסיטואציה בלתי אפשרית. כאילו, איך מתקבלים בכלל? אתה יודע, פעם היו מדברים על נשים בהיריון, שאיך הם ימצאו עבודה בהיריון. היום, איך מוצאים עבודה כקצין קרבי במילואים?
1: כן.
0: זה הזוי. זה הזיה לאן הגענו.
1: נכון. אז אני גם קורא לכולם להתגייס, בלי שום דעות וזה, אבל שיתגייסו כולם בהמוניהם, כדי להקל על יתר המילואימניקים.
0: חייבים. תקשיב, ישבתי היום עם פלוגת מילואים ביחידה מובחרת, שבאו לעזור לאיזה חבר, ואתה יודע, והם סיפרו על כמה שהם קוראים תחת הנטל, וכמה שהם צריכים כל אדם, ושאין אנשים, ושהם לא רואים את הבית, וחשבתי על זה שהם באו לעזור לחבר, וכנראה לא ראו את הנשים שלהם, ואת בנות הזוג ואת הילדים, כל כך הרבה זמן.
1: עזבי אותי, תחשבו על המשפחה בבית. על האישה, על הילדים, על כל הסיטואציה, וגם כל גם הם כל פעם נתלשים לצו 8.
0: לגמרי. וזו הזדמנות להזכיר לאנשים שבאמת אפשר לעשות שירות מילואים משמעותי, גם אם לא הייתם לוחמים או לוחמות, גם אם, אתה יודע, חברות שלי היו פטורות ממילואים, וחלקן אפילו לא שרתו בצהל, בגלל שהן גדלו בבתים דתיים, עשו תירונות מסיוע ללוחמים בסיוע משפטי, דרך ליווי, אתה יודע, אוסיות של מיצוי זכויות בגדודים ובפלוגות קרביות. כאילו, יש כל כך הרבה דברים שבהם אפשר לסייע.
1: נכון.
0: אז
1: טוב,
0: כן, סליחה.
1: אז הסיטואציה היא כזאת, שבעצם אני הבנתי שאני מתמודד, אוקיי, אז
0: אז בעצם ממשיכים לשלם לך לא לפי העבודה החדשה שהתקבלת עליה שבועיים לפני צו השמונה, אלא לפי מה? לפי הדמי אבטלה?
1: כן, לפי ה... לא יודע, משהו כמו אזור ה... כן, זה קצת מעל הדמי אבטלה המינימליים.
0: אבל בעצם יש לך חוזה עבודה חדש, כלומר, יש דרך לתקן את זה. כמה זמן אתה כבר במילואים מאז שהתקבלת לעבודה החדשה?
1: חודש.
0: אוקיי, אז זה לגמרי פתיר.
1: זהו, שביטוח לאומי פניתי להם ונאמר לי ש... אנחנו מצטערים, אבל המחוקק עדיין לא הסדיר את העניין הזה, ו...
0: מה זאת אומרת לא הסדיר? אבל יש, אין לך כאילו שלושה חודשים שבהם השכר שלך נטול מילואים לחשב, אבל יש לך דווקא משהו אחר שכן בעיניי יכול לפתור את הבעיה הזו. כלומר, מה שקורה כרגע זה שמ-1 במאי 2025 עבר חוק אחר שבא ואומר, אם אין לנו בסיס חישוב אחר ואין לנו שלושה חודשים נטולי תגמולי מילואים, אז אנחנו לא יודעים איך לחשב, ולפי החוק צריך לתת את המינימום או את מה שקיבלת לפני בקצבה. אבל בהנחה שעבודתך החדשה משלמת לך או מתחייבת בחוזה העבודה לשלם לך פי שניים, בסדר? סתם לדוגמה. במצב כזה... אני הנחתי כי התגמולי מילואים הם נמוכים, התגמולי אבטלה המקסימליים הם נמוכים מהשכר הממוצע במשק. כך שזה לא מאוד מסובך להבין, שרוב האנשים לא יודעים, אבל תגמולי, דמי האבטלה שלהם הם, איך נאמר בעדינות, לא משהו. וזה בטח לא מקום שנוח להיות בו, ואם כבר קורה הנס שמילואימניק מצליח למצוא עבודה, אז באמת צריך למצוא פתרונות יצירתיים, ויש פתרונות יצירתיים, ואני אגיד, זאת אומרת, מצד אחד אין לך עוד שלושה חודשים, ויכול להיות שצריך לעשות את זה רטרואקטיבית, אבל מה שכן הייתי מנסה לעשות, כבר הייתי מגישה, שוב, על פי החוק כמו שאני מבינה אותו, צריך 90 ימים לבסיס חישוב. אופציה אחת היא באמת לחכות עוד חודשיים, ואז להגיש רטרואקטיבית על כל שלושת החודשים, אוקיי? ואז בעצם מה שהמעסיק עושה, הוא מגיש תביעות הפרשים על שלושה חודשים אחורני, אבל אני לא חושבת שחייבים לחכות, ואני אומר מדוע. מה שאפשר לעשות זה להראות את חוזה העבודה החדש, כלומר, היום המנגנון אומר שהמעסיק מגיש תביעה, בעצם שתי תביעות. תביעה אחת היא על התגמול הרגיל שהוא מקבל, לפי מה שביטוח לאומי משלם, והתביעה השנייה היא תביעת הפרשים. שהיא באה ואומרת, מגיע לנו בעצם תשלום לפי השכר שאנחנו באמת משלמים לעובד, כי אחרת כל חודש כאילו נצבר לך חוב אצל המעסיק, עד שיתקנו את זה בעוד שלושה חודשים. ומה שהמעסיק יכול לעשות כבר כרגע, המעסיק משלם לך את מה שהוא צריך לשלם, או את מה שביטוח לאומי משלם לו?
1: כרגע הוא שילם לי את התשלום לפי, בחודש הראשון הוא שילם לי לפי מה שהוא היה אמור לשלם לי,
0: כן.
1: אבל כבר הובר לי שאם לא יימצא פתרון...
0: אז יש פתרון, הפתרון הוא בוודאות תקף בחלוף 90 יום מתחילת העבודה, לצורך העניין, מתחילת שירות המילואים, כי אני מניחה שמה שהם עושים כרגע הם מחשבים לפי האבטלה, כי זה החוק. אבל אתה כן יכול להגיש כבר, באמצעות המעסיק, המעסיק מגיש את התביעה השנייה של ההפרשים, והוא מצרף שני דברים. אחד זה את חוזה העבודה שלך, שאומר כמה אתה אמור לקבל בלי קשר למילואים. ובנוסף, הטריק שעובד מעולה, וזה טריק שלמדתי מהסמנכ"ל של ביטוח לאומי, סימולציית שכר. מה שמאוד חשוב, לצד חוזה העבודה, וההסכם שאומר כמה כסף תקבל, נגיד סתם, 20,000 שקלים, בסדר? לצד זה הוא מצרף גם סימולציית שכר שעושים לאנשים לפני שהם נקלטים במקום העבודה. וכך ביטוח לאומי יודע לחשב מה השכר שמגיע לך, ומה תגמולי המילואים שמגיעים לך, ומה שאני מעריכה שיקרה זה שהוא ימתין 90 ימים, כדי שיהיה בסיס חישוב חדש על סמך ההכנסה שמגיעה, אני לא רואה סיבה למה צריך להמתין 90 ימים. זאת אומרת, אני אומרת, אני הייתי עושה, מגישה את התביעות האלה כמעסיק כבר עכשיו. כבר יש לך חודשיים בעצם, לפי מה שאני סופרת נכון. אז הייתי מגישה כבר את התביעות האלה של המעסיק, תביעה גם לתגמולי מילואים, אבל גם להפרשים, כדי שיקבעו לך שווי של יום יותר גבוה. עם החוק, ושוב, פה אני לא זוכרת מה בדיוק אומר החוק, האם הם צריכים לחכות 90 ימים כדי לקבע את זה, כי אין לך שלושה חודשים אחורנית, או מספיק סימולציית השכר והחוזה עבודה והמקום עבודה החדש, להערכתי, זאת אומרת, לדעתי שני המקרים האלה בוודאות יפתרו את הבעיה, אני לא הייתי מחכה בחלוף 90 יום, אלא מגישה את זה כבר עכשיו. בסדר? שיצרפו את החוזה עבודה, סימולציית שכר, ויסבירו שזה השכר שאתה מקבל, בלי קשר לתגמולי המילואים, ושאתה מבקש לפי החישוב הזה.
1: וזה... קורול, תודה.
0: וזה עובד.
1: זה בדיוק, אני מנסה להבין אם זה עובד או שזה...
0: זה עובד. זאת אומרת, בחלוף 90 יום אני יודעת בוודאות שזה עובד, כי כך בחשבון יש הרבה מאוד אנשים משרתי מילואים שפנו אלינו, שהחליפו עבודות מעבודות שהיו, ששילמו להם נגיד עבודות סטודנטיאליות וכל מיני דברים כאלה ששילמו הרבה פחות לעבודות שמשלמות הרבה יותר, ובעצם ביטוח לאומי עשה את החישוב מחדש. זאת אומרת, לא רואה סיבה להמתין 90 ימים. אבל בכל המקרים שהגישו, אני יכולה להגיד לך שזה טופל. כלומר, זה נפטר. ולכן אומרת שהטריק הזה של להגיש את חוזה העבודה לצד סימולציית שכר, היה הצעה שביטוח לאומי הציע בוועדת כנסת, שאני ישבתי בה עם מילואים ניקים, וכל המקרים שעשו את זה נפטרו. שאנחנו מכירים בוודאות.
1: מצוין, ומעודד מאוד.
0: בסדר, אבל המעסיק הרבה פעמים לא יודע איך לעשות את זה, כי הוא מגיש את התביעה הרגילה. ולכן אני אומרת, שווה לצרף, ואני אומרת לך את זה ולכל מאזיננו, לצרף את חוזה העבודה, הסכם העבודה, שבעצם אומר כמה כסף אתה אמור לקבל כנגד כמה משמרות בשבוע וכל מה שמסביב, ולצד זה לבקש ממשאבי האנוש או מהשכר, שיכינו סימולציית שכר, כמו שהייתה לפני שהתקבלת לעבודה, זה משהו שהוא סטנדרטי, עובדים מבקשים את זה, ומקבלים יחד עם שני הדברים האלה והתביעה של ההפרשים של המעסיק, מעבר לתביעת הגמולים, אמור לפתור את זה, יגיש את התביעה הזאת 3 חודשים ברציפות, משם כבר הלאה לדעתי זה כבר ירוץ.
1: זה בעצם, זה הכל אבל נמצא בצד של המעסיק.
0: זה הצד של המעסיק, אין יותר תביעות אישיות. התביעות האישיות, השש א' הזה, על עובד שההכנסה שלו עלתה מעל 20%, ואז התביעה האישית הסתיים ב-1 במאי 2025.
1: כן, את זה קראתי בדיוק.
0: בסדר?
1: אפילו קראתי משהו שהלחיץ אותי, שיש... שבעצם המעסיק לא מחויב להמשיך לשלם לי את השכר, כי הוא לא מקבל חזרה מביטוח לאומי, אבל לא, בסדר.
0: אבל אם הוא יגיש את התביעה הזאת, הוא יקבל, והוא גם יקבל את ההפרשים של הסוציאליות, זה מה שאני אומרת. ולכן זה חשוב, כי המעסיק בסוף גם בבעיה בסיפור הזה, כי הוא חתם איתך על חוזה עבודה והסכם עבודה שהוא מחויב לשלם לך. ועל זה יש אין ספור חוות דעת משפטיות שאומרות שלפי החוק המעסיק חייב לשלם לך, את מה שהוא התחייב לתת לך. הבעיה היחידה היא שמה שהמנגנון הזה שהחוק הזה יצר באחד במאי, זה שבעצם המעסיק עושה את המימון ביניים, גם אם זה שכר שהוא פי 2 ופי 3, ואז צריך לפנות לביטוח לאומי ולהגיש את התביעה הזו. שאני אגיד משהו, בהתחלה זה מסורבל. תראה, אני לא סובל את החוק הזה, זה לא סוד. כל מי שמאזין לתוכנית יודע בדיוק מה חשבתי על החוק הזה. אני קראתי לו חוק הפגיעה במשרתי המילואים. כי בפועל זה הוביל לזה שעשרות אלפי ואף מאות אלפי משרתי מילואים, גם אם הם עובדים באותו מקום עבודה, מ-1 במאי 2025, פתאום קיבלו מינימום במשך חודשים ארוכים, ולפעמים גם חצי שנה ושנה. עד שנוצר איזשהו מנגנון שאפשר היה לפתור אותו. אז כאילו זה חלק מהעניין. עכשיו אנחנו כבר יודעים מה פותר את זה, אבל זה פשוט מטיל הרבה מאוד עומס על המעסיקים. אבל המעסיק, אם הוא יגיש את זה, הוא יקבל את הכסף. ואם יש איזושהי בעיה, המעסיק שלך יכול להתייעץ, באמת, אני אומרת, להתייעץ איתנו, אבל זה עבד במאות ואף הרבה יותר ממאות מקרים שאנחנו ליווינו.
1: מצוין, תודה רבה רבה.
0: בסדר? תסביר לו שתי תביעות. מעסיקים רגילים להגיש תביעה אחת. הוא בעצם צריך להגיש תביעה נוספת של הפרשים. יחד עם החוזה עבודה וסימולציית שכר. וזה יפתור את הכל. בסדר?
1: תודה רבה.
0: שמור על עצמך, תספר על זה לחברים במילואים, שידעו גם, כי אני בטוחה שיש עוד אנשים שמתמודדים בדיוק עם הדבר הזה.
1: כן.
0: בסדר?
1: בסדר גמור, תודה רבה.
0: יופי, תעדכן אותי, ואם משהו לא יסתדר או עדיין זה לא עבד, תגיד לי ואנחנו נטפל בזה, אבל אני אומרת לך שבאמת עד עכשיו כל התביעות שהוגשו באופן הזה נפטרו. תודה רבה.
1: תודה
0: לך. ערב טוב, להתראות. ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: כבר ענן! אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
7: מזמן! מה אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש!
9: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
16: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
15: ואז זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
17: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
15: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
18: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
15: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בו.
19: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
20: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
20: הבן שלי פוסט-טראומטי ממלחמת 7 לאוקטובר.
0: כן.
20: והוא פתח עסק משלוחים, חבילות כאלה, כל מיני חבילות לא גדולות, בסוף אוגוסט.
0: כן.
20: בסוף אוגוסט הוא עבד שבוע ימים, עבד את ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, ובראשון לדצמבר התגייס למילואים. עד מרץ, במרץ הוא נפצע, שחררו אותו רם 2, כל הסיפורים, ואז שחררו אותו לגמרי מהמילואים. בסוף מרץ הוא עבד איזה שבוע, ואז אפריל מאי, עד אמצע יוני, אז הוא חטף את כס לב.
0: וואו, קודם כל בריאות רבה.
20: תודה, תודה. והוא בחור צעיר, בן 30. ואז הוא היה בכל מיני מסגרות שיקומיות, ושם הסתבר לנו שהוא מקבל תט"ר מינימום, ולא הבנו למה. התחלנו לשאול, אמרו לנו לא, מגיע לו לפי השכר שהוא הרוויח.
0: כן.
20: הם לקחו, סתם דוגמה, בשנת 23, את השלושה וקצת חודשים שהוא עבד, חילקו ל-12. לקחו את שנת 24, לקחו את השלושה ושבוע חודשים שהוא עבד, חילקו ל-12. ואז הוא מקבל באמת את התר מינימום. למה אבל? למה?
0: השאלה, והוא לא מקבל, כמה זמן הוא מקבל את התר?
20: מ-24.
0: הבנתי, אבל אם הוא מקבל למעלה מ-12 חודשים, לדעתי הוא עובר לשיטת חישוב אחרת.
20: לא, זה לא מה שהם אומרים. הם אומרים ש...

0: מגיע לו תתר מינימום. לא מגיע. אי אפשר לחלק שנת עבודה לפי רק החודשים שהוא עבד. מה זאת אומרת? אז בשביל מה אתם מבקשים דוחות?
1: אני אגיד לך למה. אני מניחה, ופה זאת שאלה מעניינת, לפי מה הם מחשבים. כי למשורך העניין, ופה אני בכוונה מבחינה, יש כל מיני סוגים של תתרים. אוקיי? יש תתר שניתן לפי טבלת תגמולים מסודרת, ויש תתר שניתן לפי הכנסה ומחליף הכנסה. עכשיו, ממה שאני מכירה בהקשר של עובדים עצמאים, מסתכלים על ההכנסות שהיו לפני, בפקודת המיסים שאני מכירה, ולכן אני אומרת, חשוב להבין מה, איך זה עובד במשרד הביטחון, כי לצורך העניין בביטוח לאומי, ובכל מקום אחר מסתכלים על פקודת המיסים שמתייחסת לסך ההכנסה שלו החייבת באותה שנה, חלקי 12 חודשים. אוקיי? ואז אם יש דוח שנתי שרואים שהוא הרוויח יותר וכולי, אז הם יכולים לתת את ההפרשים ולשלם יותר, והיו לנו לא מעט מקרים כאלה של
0: הבינו. אז ביקשנו את ההפרש, ביקשתי, עכשיו למה גם? במילואים הוא קיבל בין 10.5 ל-11.5. ופתאום הורידו את זה ל-7.5.
1: כן.
0: זה לא הגיוני אבל. זה לא הגיוני. ואנשים שהיו איתו בחווה השיקומית, אמרו לו, מגיע לך תתר מלא. לא יכול להיות לפי השכר שהרווחת. אם הוא הרוויח על 3 חודשים, סתם, 30,000 שקל, 32,000 שקל, הם לא יכולים לחלק את זה ל-12. העסק לא היה פתוח 12 חודשים.
1: וזאת שאלה, לפי מה הם מחשבים את זה, ולפי מה אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, מה שאני מכירה, השומה מתייחסת לשנת מס. ולכן...
0: אין בעיה, אבל אם העסק עבד רק 3 חודשים בעקבות הגיוס שלו למילואים, אתה לא יכול לחלק את זה.
1: על פניו הוא אמור היה להמשיך לקבל את תגמולי המילואים שלו כעצמאי לפי המקדמות שהוא משלם לביטוח לאומי. את מבינה? הוא אמור היה להמשיך, אם אני עכשיו עצמאית ואני יוצאת למילואים, או בא לי עצמאי, בסדר? והוא יוצא למילואים, הוא מקבל את התגמול על המילואים שלו לפי המקדמות שהוא משלם לביטוח לאומי. אוקיי?
0: אוקיי.
1: לצורך העניין הוא מבוטח על סתם 10,000 שקלים בחודש, ולפי זה הוא מקבל את תגמולי המילואים שלו. ולפי זה גם אמורים לשלם כשקורה משהו. כלומר, זה השכר, זו ההכנסה, זה לא שכר כי אין לו שכר, זו ההכנסה המבוטחת שלו. לכל עניין, לעניין של דמי, של תאונת עבודה, לעניין של תגמולי מילואים, לכל דבר אחר.
0: אז איך יכול להיות שהוא קיבל מביטוח לאומי 11,000, והם נותנים לו 7.5?
1: אני אגיד לך למה, ופה השאלה המעניינת היא לבדוק, ואת צריכה לראות מה קורה. כי בדרך כלל מה שהם עושים זה נותנים איזשהו סכום, ממה שאני מכירה, ואחר כך נותנים איזשהו מענק יומי בסיסי, בסדר? לפי סכום בסיס, ואז מגישים שומות ונותנים החזרים רטרואקטיביים על הכנסה בפועל. זה מה שאני מכירה.
0: זה מה שעשינו, הגשנו את השומות.
1: כן, הבעיה היא שבשומות מסתכלים על הסכום חלקי שנת המס, מההיכרות שלי. זה מה שאני מכירה.
0: אבל זה לא תקין.
1: אני מבינה. אני לא אומרת שזה בהכרח הפתרון.
0: לא, אני אומרת, זה משגע אותי. עכשיו אני ביקשתי... אמרתם שאת לא מגיע? קודם כל אני רוצה מכתב מאגף הכספים, מה הנימוק שלהם? ואני רוצה להגיש עירור.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. פניתם לקרן הסיוע? אני אגיד לך למה. הרי כל הרעיון בזמנו אמור היה להיות, זה ישמע לך זוי מה שאני אגיד עכשיו, בסדר? וזה ישמע זוי לכל משרת מילואים עצמאי ששומע עכשיו את השיחה. אבל במשרתי מילואים עצמאים אני מבינה קצת. קצת. קצת הרבה אפילו. הרעיון הכללי היה שמשרתי מילואים עצמאים יוכלו לקבל פעמיים. בסדר? זה נשמע הזוי. הם יוכלו לקבל גם מקרן הפיצויים של רשות המיסים בעצם, על ירידה בהכנסות. ובמקביל, הם גם יוכלו להגיש איזשהו סיוע לקרן הסיוע. כלומר, התכלית הסוציאלית שהייתה במקור כשעשו את הדבר הזה, ואת הרעיון של קרן הסיוע, היה שהם יקבלו פעמיים. שבעצם הם יקבלו גם מקרן הפיצויים של רשות המיסים, כמו כל אדם שירדה לו ההכנסה במלחרת חרבות ברזל, אוקיי? ואגב, גם אם זה עסק חדש ואין בסיס חישוב של שנה קודמת, ברשות המיסים היה מנגנון שמצאו, שהסתכלו על החודשים שלפני, על החודשים שהיו כבסיס חישוב, היו לי כמה וכמה מקרים כאלה, ולפי זה בנו איזושהי נוסחה.
0: אוקיי.
1: ובמקביל היה את קרן הסיוע שנועדה לעזור, עכשיו, אנחנו ראינו שקרן הסיוע לא לגמרי פותרת את הבעיה הזאת, ולכן כן התעסקנו יותר עם כל הסיפור של לקבע תגמולים של עצמאים ואיזשהו מנגנון שקיבוע הכנסות. סיפור ארוך, לא עלה אותך, הצליח לנו אגב זה.

0: חוק שעבר לפני כשנה וחצי, שנתיים. אבל, אבל, אבל זה, זה מנגנון אחד שהיה צריך לקרות, ופה בעיניי היה שווה לבדוק מה הוא כן הגיש, מה הוא לא הגיש, כי יש מסלול מיוחד, יש בעצם מסלול למילואים ניקים עצמאים. וזה דבר אחד. אם העסק נסגר, זה יותר מורכב. העסק עדיין קיים או ש...
1: לא, העסק נסגר.
0: והעוסק מורשה עצמו גם נסגר?
1: הכל נסגר.
0: הכל נסגר. תראי, מה ששווה לבדוק, זה, אני מבינה מה את אומרת, ואת אומרת, השיטת החישוב של היום, של שווי היום ושל שווי השירות, היא רווח חלקי 12 ולא רווח חלקי 3 חודשים או 4 חודשים, או כמה זמן שבעצם הוא עבד לפני שהעסק שלו נסגר. אני כן אגיד שאם הוא היה ממשיך לקבל את הגמולי המילואים שלו באופן מסודר, גם מביטוח לאומי וגם פונה לקרן הסיוע, יכול להיות שהתתר שלכם היה גם נראה אחרת. כי בפועל, כל עוד הוא נשאר במילואים והשמאפ שלו היה פתוח, הוא אמור היה להמשיך לקבל את הגמולי מילואים מביטוח לאומי, את מבינה? מה אני מנסה להגיד בעדינות?
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, בפתרון נכון הוא לא אמור היה בהכרח עכשיו להיפגע. עכשיו השאלה היא מה עושים. ומה שאני מציעה, תראי, תשלחי לנו מכתב מסודר, בדיוק עם הדברים האלה, בסדר? שהוא ישלח, אבל תמיד בסוף אמא עושה את זה בשביל מישהו.
1: לא, לא, הוא יעשה את זה.
0: אין בעיה. שישלח מכתב מסודר שמסביר שהעסק עבד, מתי הוא נפתח, מתי הוא נסגר. על הדרך תבדקו עם רואה החשבון שלו, והיה לו רואה חשבון, אני מניחה, או יש מישהו שליווה אותו. האם הוא הגיש תגמולי מילואים והמשיך לקבל תגמולי מילואים לתקופה? כי לפי מה שאת מתארת, כל עוד הוא שירת במילואים באותה שנה, הוא אמור היה לקבל כסף. אוקיי? זאת אומרת, הוא אמור היה לקבל כסף מביטוח לאומי, זה אמור היה להיכנס לשומה השנתית. בסדר? אני אסביר. כמו כל מילואים, נקבע לי עושה יומיים של מילואים בשבוע, או יום מילואים בשבוע כבר 30 שנה.
1: כן.
0: עוד לפני המלחמה. כל מה שהוא מקבל כתגמולי מילואים נכנס לדוח, לא המענקים הסוציאליים, את יודעת, התוספות.
1: לא, לא, וזה. ברור.
0: התגמולי מילואים מביטוח לאומי נכנסים לשומה השנתית. במצב נכון. כזה, משרת מילואים נפגע מעצם זה שהעסק שלו לא גדל, או שההכנסות שלו לא גדלות.
1: נכון.
0: אבל לפחות את ה-75% של ההכנסה המבוטחת שלו מביטוח לאומי הוא מקבל. בגלל זה גם דאגנו להעביר ונלחמנו פה על חוק שידאג לזה שגם אם משרתי מילואים יש להם ירידה בהכנסה, התגמולי מילואים שלהם יישארו אותו דבר, אוקיי? זה חוק שנלחמנו עליו, ולכן אני מכירה היטב את שיטת החישוב. אוקיי. כך שמה שהיה שווה לעשות זה לשבת רגע עם הרואה חשבון, ולוודא כמה זמן הוא המשיך לקבל מביטוח לאומי. זה אמור להיכנס לשומה, וזה אמור לעשות לכם חיים יותר קלים בתתר.
1: לא, הוא קיבל מביטוח לאומי עד שהוא השתחרר. זהו.
0: אז לכן צריך לראות כמה זמן הוא היה במילואים, מה קרה אחר כך, לפי מה הוא המשיך לקבל, תשלחו לי מכתב מסודר, אנחנו נפנה למשרד הביטחון ונברר איתם מה עושים, וגם תכתבו מתי העסק נסגר. תעשו רגע דף מסודר עם כל התאריכים וכל מה שהיה כדי לעשות סדר, כי זה אירוע מורכב בגלל שהעסק נסגר, בסדר?
1: גם את השומה את רוצה הכל.
0: מה שאתם יכולים להגיד, כמה הוא היה מבוטח כל חודש, כמה זמן, אני רוצה לעזור לכם, ואני יודעת שאגף השיקום... הוא לא רשות המיסים.
1: הוא פשט רגל, אגף השיקום, מבחינתי.
0: אני חולקת עלייך, ואני אגיד לך למה. אני חושבת שאגף השיקום, ואגב, גם ביטוח לאומי בהיבט הזה, הייתם צריכים להתעסק בדיוק באותה סיטואציה, אם זה היה עכשיו חס וחלילה איבה ולא משרד הביטחון, מתעסק בכל כך הרבה פניות, כל כך הרבה פניות, שבהרבה פעמים זה פניות שהן לא בהכרח, אגב, שייכות להם. להתחיל לעשות עכשיו חישובים לפי שומות, אתה צריך תקשורת עם כל כך הרבה גופים.
1: אחד בבית. אחד יותר מדי, ואני דואגת רק לו. הם, בשבילהם הוא תעודת זהות, וזהו. מי שמתמודד עם זה ביום יום כבר 3 שנים, זה אני.
0: אני מבינה.
1: והם אותו לא רואים ממטר. ומזמן כבר מנפנפים אותו, אין דבר שאני לא מחכה לו. נלחמת על שוט ליווי, נלחמת על החזרת תרופות, נלחמת על כלב שירות, נלחמת על הכל. אז הם מבחינתי...
0: הבנתי.
1: אני מלאה מהם.
0: אין לי ספק שזה קשה ומורכב. כל מה שאת רוצה, שלחת ילד לצבא, שלחת ילד למלחמה וחזר ילד אחר.
1: בדיוק, בדיוק. בדיוק.
0: וזה מפרק.
1: ואני חוזרת היום מוועדת אובדן כושר עבודה, שהם שואלים אותו 2 שאלות, שולחים אותו הביתה וחורצים גורלות אבל מי שבאמת מתמודד עם הכל, זו אני.
0: היית שם איתו היום?
1: כן, הוא לא הולך לבד.
0: יופי. והסברת להם את כל מה שאת רואה מהצד?
1: כן.
0: אחלה, זה הכי חשוב. שיהיה מישהו מסביב. תשמעי, ברגע שאנחנו נפנה, אני מניחה שגם תכתבי לנו, באמת, תכתבו ביחד, בסדר שניכם.
1: אוקיי.
0: כמה שאפשר, גם על הסיפור של הכסף, אבל גם על מה שקורה. בסדר? ומניסיוני הרבה פעמים זה עוזר בכמה היבטים. בסדר? בואי נראה מה אפשר לעשות. הכי מפורט שאתם יכולים. לוואטסאפ, למייל, מה שנוח לך. אנחנו בכל דרך נקבל את זה. את יודעת, פה ושם מאזינים נוזפים בי, איך אתם אומרים לאנשים לשלוח בוואטסאפ? לא נעים לי להגיד, אבל וואטסאפ הרבה פעמים יותר מאובטח ממיילים. אבל מה שנוח לך, רק תכתבו את זה ביחד, תשלחו, ואנחנו נענה. בסדר? ואנחנו נפנה ונעשה מה שאפשר, גם בהיבט של הכסף וגם בהיבט של הטיפול.
1: בסדר. בסדר, תודה רבה.
0: הרבה כוחות, באמת אני אאחל לך הרבה כוחות, ושלא נידרש, ושהוא יצליח לתפקד ולחזור לעבודה.
1: זה הכי חשוב.
0: לגמרי, אני, תיאת, יש כל כך הרבה חבר'ה שנמצאים בסיטואציה כל כך מורכבת כרגע, והורים שעובדי עצות, ואני אומרת את זה, ובאותה נשימה אני גם רואה את ההיקפים החסרי תקדים של פניות ותפיות.
1: כן, אבל כל אחד יש לו את הבן משפחה הפרטי שלו.
0: נכון. וזה מה שהוא רואה, את יודעת, כאימא אני יכולה להבין לגמרי.
1: וזה מה שאני רואה מול העיניים, כל השאר. אני עשיתי את שלי, שלחתי אותו.
0: כן. עכשיו שהמדינה תעשה את שלה.
1: אבל היא לא עושה. זה בדיוק מה שמרתיח אותי.
0: כן.
1: זה בדיוק מה שגומר אותי, שהיא לא עושה. רק ידע לקחת, אבל עכשיו תחפשי אותם.
0: איפה שאנחנו יכולים לעזור, מבטיחה שנעזור.
1: בסדר,
0: אמא, תשמרי בסדר. על עצמך שם, ותשמרי עליו, ותשלחו לי את זה הכי מפורט שאפשר, כדי שנוכל לעזור רגע ולהבין האם אפשר לעשות איזשהו חישוב אחר, אבל על הדרך תעשי טובה, תשבו רגע עם הרואה חשבון, תבינו מה קורה שם, מה הוא קיבל, לאיזה תקופות, כל הדברים האלה הם קריטיים, ואפילו לבדוק אופציה לקרן סיוע וכל מה שמסביב, אם צריך נבקש עזרה מגוף שעוזר בדברים האלה. בסדר?
1: בסדר גמור, בסדר. תודה, גיל.
0: הרבה כוחות.
1: תודה רבה.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: התקשרתי לעדכן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
4: תלבטת עליי?
3: ממש לא.
4: אני בשוק.
3: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
4: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור,
7: אמקור. כפוף לתקנון. מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: גמר ענק! אני בעננים!
10: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
9: מזמן! מה אנחנו ישנים?
10: מונדיאל 20 ו...
9: יש!
11: עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה, גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לשאול שאלות בשידור ועילום שם. שלום, ערב טוב.
19: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
19: רציתי לקבל ממך ייעוץ, אני פשוט לא יודע איך לפעול. אשתי בת 74, מוכרת על ידי הביטוח הלאומי עם 90% נכות משנת 2013, כאשר חיידק תקף אותה במיילין של החוט שדרה.
0: אוי,
19: והיא לא הצליחה להניע שום רגל, היא הייתה נחשבת משותקת, ואופה נס רפואי בבית לוינשטיין 3 חודשים, והיא הצליחה להתהלך עם הליכון. עכשיו בזמן האחרון, היא התחילה ליפול, והמצב נהיה קשה יותר. כרגע היא מקבלת אזרח ותיק פלוס שילוב של הנכות ל-4,288 שקלים, צרכים מיוחדים 1,900 שקלים.
0: כן, עצמם 50%, כן, שרם.
19: יש להם פטנטים, נוסחאות, כל מיני, עכשיו...
0: זה החוק הפעם, זה המצב.
19: כן, כן, עכשיו מגיע לה גם ניידות, הרי אני הנהג שלה מן הידודה, אבל היא לא מקבלת ניידות, כי אי אפשר לקבל גם ניידות.
0: נכון, כי היא לא רתוקה לכיסא גלגלים, ועכשיו היא בת כמה אמרנו?
19: בת 74.5.
0: טוב, עכשיו זה כבר לא רלוונטי בכל מקרה, כי היא לא קיבלה לפני...
19: אני הבנתי שאם אני רושם את הרכב על שמה, אז אני יכול לקבל ניידות עבור המצב שלה.
0: איך תקבל ניידות? היא לא הגישה, היא לא קיבלה הלוואה עומדת, והיא לא קיבלה קצבה לפני גיל 67. אתה לא יכול ב-74
19: להבנתי. לפני גיל 67 היא קיבלה את הקצבת נכות, בטח.
0: לא, לא, לא משנה. ניידות נשים רגע בצד, אבל היא הייתה צריכה להגיש את הקצבה הזאת, לקבל את קצבת הניידות, ולקבל הלוואה עומדת לפני שמלאו לה 67.
19: כן, כן, הכירו לה בנכות ואמרו לי לבחור בין ניידות.
0: נכון, ובחרת שירותים מיוחדים, כי היא לא הייתה אז בדרגה שמאפשרת לקבל גם זה וגם זה.
19: כן.
0: והיום היא מקבלת שירותים מיוחדים, והיא מקבלת את הקצבת אזרח ותיק לנכה וכולי. נכון. ומה השאלה בעצם?
19: וכרגע המצב הוא מאוד קשה, כי אני מטפל בה, אני מאכיל אותה, אני מקלח אותה, אני לוקח אותה לשירותים.
0: והגשתם החמרת מצב ושירותים מיוחדים?
19: זהו, השאלה שלי, יש שני מצבים. או, אני לא יודע מה לעשות, אם זה החמרת מצב, או ביטוח סיעודי, טיפול סיעודי.
0: לא, אבל היא לא מקבלת סיעוד, היא מקבלת שירותים מיוחדים. קצבת שירותים מיוחדים היא גבוהה יותר בסכום הכספי ממה שהיא תקבל בסיעוד. ולכן אני אומרת שבמצב כזה אתם מגישים בעצם בקשה להחמרה?
19: החמרה, עדיף לעשות החמרה, את אומרת.
0: מה זה עדיף? אני לא מכירה דרך אחרת. זאת אומרת, אתה בחלוף חצי שנה יכול להגיש בקשה להחמרה, בגמלת שירותים מיוחדים. כל חצי שנה, אלא אם עכשיו קורה משהו דרמטי, אתה יודע, יש מצבים שבהם זה מחלות קשות לא עלינו וכולי, ואז אפשר לפני. אבל כן, אתה יכול להגיש החמרה, ולבקש ולצרף את הדברים, ולצרף את העומדנים הסיעודיים, ואת כל החוות דעת הרפואיות שיש מהקופת חולים, ואם היה הערכה גריאטרית או כל מה שמסביב, ולהגיד שהיא צריכה יותר עזרה מה-50% שהיא קיבלה עד עכשיו.
19: כן, כן,
0: אם היא תלויה לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היומיום, זה יגדיל המשמעותית את זה, וזה יהיה יותר ממה שהיא תקבל בגמלת סיעוד. זה היתרון בלקבל שירותים מיוחדים לפני אזרח ותיק.
19: אז זה מה שהיא צריכה, כי זה המצב כרגע, למרות...
0: כן, ואתם יכולים להתייעץ אגב, מה שאתם יכולים לעשות זה להתייעץ גם עם יד מכוונת, אנחנו פשוט בעוד חצי דקה נגמר את התוכנית, אבל יש את יד מכוונת של ביטוח לאומי, כוכבית 2496, תרימו להם טלפון, אתה יכול להגיע להכנה, יראו גם את המסמכים, אבל רופא המשפחה, זה בדיוק אותה פרוצדורה, לפרט את כל הצורך בעזרה, שהיא זקוקה לעזרה, אם יש גריאטר של הקופה שראה אותה, או פסיכוגריאטר.
19: יש לי גם ביטוח סיעוד, להפעיל את זה.
0: שוב, זה הכל תלוי, הכל תלוי בכם. תקשיב רגע, כי אזרחית ותיקה היא זכאית להרבה מאוד סיוע מעמותות. בסדר? אנחנו חייבים לסיים, כי נשארו לי שש שניות, אז אני נפרדת ממך בשלב זה, אפילו תישאר על הקו.
19: המון תודה.
0: תודה רבה. תודה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי בהפקה, ואביתר שמעוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ושקט.
20: השעה בחסות.
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
22: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
25: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. 100 ימים לבחירות, מהדורה מיוחדת עם הסקר הראשון של השבוע, וגדי אייזנקוט מגיע לרעיון באולפן. וגם שליחנו לניו יורק, ארגנטינה וספרד, עם כל העדכונים רגע לפני הגמר הגדול של מונדיאל 2026.
26: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
3: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
27: בסדר גמור.
3: יופי, איפה אני תופסת אותך?
27: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
3: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
27: לא נכון.
3: כן, כן.
27: לא נכון.
3: זה כן.
27: את מסתלבטת עליי.
3: לא, לא, ממש לא.
27: וואי, זה בא לי בוז בנשמו.
28: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
29: שים שירים שאת אוהב.
30: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
31: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
32: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
33: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
34: 1-800-692-692
33: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
35: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים? בושו פיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם? ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
31: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
32: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
36: איך זה עזר לי?
37: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
38: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
39: איתנו עכשיו השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית. אין חשש לחילופי אש ברחוב אם תוצאות של הבחירות לא ימצאו.
40: לא, בין שמאל לימי, בוא, אני אגיד לך משהו אחד. שמה, הילד שלי, כמו שאתה יודע, הוא בסיירת. יש איתו קיבוצניקים ומושבניקים, אנשי שמאל ואנשי ימין.
39: אפשר להיות רגוע, אתה אומר.
40: הם כולם ביחד, אבי. הם כולם, אנחנו כולנו עם אחד. מה, כשהחמאס יכנס לחדר, אתה חושב שהוא יגיד, זה אריה גולן, זה בן גביר?
38: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
41: אנחנו כאן.
18: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות מכאן 11. כאן חדשות ברשת ב'.

0: אחרי 39 ימים מותחים ו103 משחקים מרתקים, רגע השיא של המונדיאל סוף סוף מגיע. בעוד קצת יותר משעתיים, גמר גביע העולם, שבסופו נדע מי תהיה אלופת העולם לשנת 2026. האם זאת תהיה שוב ארגנטינה? האם מסי שיוביל אותה לגביע שני ברציפות ורביעי בסך הכל? או שזאת תהיה דווקא ספרד שתזכה בתואר בפעם השנייה בהיסטוריה? אנחנו הערב במהדורה מיוחדת עם שליחנו שישדרו אלינו הערב מכל המוקדים, טל ברמן ואורלי אלקלעי באצטדיון בניו יורק, שם יחל בעוד זמן קצר המשחק המכריע. נהיה גם עם יואב זהבי בארגנטינה ודוב גילהר בספרד עם האוהדים המתוחים. אקסיטוס אמנטה לכל הצדדים. נפתח בדיווח של כתבנו יואב זהב.
1: Creo que 3-2.
2: Yo creo que va a ganar Argentina un 2-1.
3: 1-0.
4: 1-0 para Argentina,
3: por Argentina obviamente, sí.
5: עוד מעט זה קורה, ארגנטינה נגד ספרד בגמר גביע העולם, ובבואנוס איירס קשה למצוא מישהו שמתעניין במשהו אחר. לכל אחד כאן יש הימור, מקום קבוע שבו הוא צופה במשחקים, ולעיתים גם טקס קטן שאסור לשנות, בטח ביום הזה. טנגו, אלגונה קבלה?
6: Sí, mirarlo en casa, siempre con amigos, nunca solo.
7: Esta es la cábala, este corazón de Argentina lo hice yo y esta es la cábala. Mirá, mañana el corazón va a disevolucionar y va a estar más hermoso que nunca.
5: בארגנטינה קוראים לזה קבלס, אמונות תפלות, הרגלים ותקסים שעליהם מקפידים בכל משחק. אף אחד כאן לא רוצה להיות זה שישנה משהו ויביא את הנחס לנבחרת.
8: לאן את פורזת בעצם?
9: הביתה.
8: מה זה הביתה?
9: הביתה זה ישראל לתל אביב, ההורים שלי שם, אני גר פה, ועכשיו שאפשר לטוס, אז טסים.
5: אבל יש גם מי שעשתה טעות מבחינתה, הפרה את המסורת הקבועה וקבע תוכניות אחרות לגמרי בזמן המשחק.
8: איך יצא שעל הגמר הטס על ישראל?
9: בא לי לחתוך לעצמי את הראש. זה מה שבא לי.
5: בשכונת ויז'ה קרספו, שבה חיים יהודים רבים, ההכנות למשחק הגדול מקבלות משמעות נוספת.
10: לא יכולנו לישון, אני חושב שאף ארגנטינאי יכל לישון הלילה, ואנחנו מאוד אופטימיים.
5: בסמוך למגרש של אטלנטה, המועדון בצהוב כחול שמזוהה עם הקהילה היהודית הגדולה של ארגנטינה, אנחנו פוגשים את אלחנדרו מלינקובסקי.
10: אני יהודי גאה, אני ישראלי גם גאה, אני ארגנטינאי גאה, אני לא רואה בזה שום סתירה. ואני חושב שצריך לקחת את כל המרכיבים של הזהות שלנו וליהנות מכל הדברים האלה ולהשתמש בזה כדי להיות יותר חזקים, יותר מגוונים.
5: את התמונות האלה מהשחייה במונדיאל לפני 4 שנים אף אחד בבירה הארגנטינאית לא שוכח. רגע אחרי השממה ברחובות, העיר נכנסה לטירוף מוחלט והמשטרה כאן נערכת בכוחות מתוגברים. המשטרה גידרה את כל האזור שסביב האובליסק המפורסם של בואנוס איירס, משום שלא רוצים שאנשים פשוט יתפסו על המבנה הזה, בפעמים קודמות זה קרה, וגם יש איזשהו חשש שאנשים יתקרבו עוד יותר וישחיתו את המבנה הזה.
10: רחובות בוויז'ה קרספו ובכל העיר בואנוס איירס יהיו ריקים, פשוט כל אחד, יש כאלה שמתאחדים עם חברים, עם המשפחה, אם הכל ילך כמו שמצפים, יחגגו ביחד באובליסק.
5: אף אחד כאן לא יודע איך הערב הזה יסתיים, אבל רגע לפני שריקת הפתיחה, נראה שהמקומיים המנוסים כבר יודעים בדיוק איך צריך להיערך. עם המשפחה, עם החברים, באותו המקום ועם אותה חולצה, ובעיקר להשתדל לא לעשות מופה. בתרגום לעברית, נחס. יואב זהבי, והצלם מוחמד אבו רמילה, בואנוס איירס.
0: אז ממש עוד שעתיים נהיה עם הגמר הגדול. אנחנו אליכם, טל ברמן ואורלי אלקלעי. ערב טוב, טל, נתחיל איתך עם ברק יצחקי ואיתי שכטר, ממש על המגרש, רגע לפני שהשחקנים עולים.
11: כן, טלי, אנחנו פה באצטדיון ניו יורק, ניו ג'רזי, על הדשא. המשחק הזה הולך להיות המשחק, הדבר הכי גדול בעולם. הכי גדול בעולם, אנחנו נעביר לכם אותו בשידור מכל המוקדים, וכמובן כאן מהדשא. ברק, איזה משחק צפוי לנו היום?
12: וואו, משחק בין שתי נבחרות נהדרות, שמשחקות כדורגל פתוח,
6: מצד אחד תוקפות, אבל אני חושב שאחת מהנבחרות תשנה את הסגנון שלה היום, וזו דווקא תהיה נבחרת ארגנטינה, כי נבחרת ספרד משחקת את ה-DNA שלה עם השחקנים בעמדות 4-3-3 קלאסי. מנגד ארגנטינה לדעתי תראה טיפה יותר נמוך ותנסה לתת להתקפות מעבר, ומעניין לראות גם את ההרכב שסקלוני יעמיד היום על הדשא. יהיה קרב מוחות מאוד מאוד גדול בשני מאמנים נהדרים.
11: שכטר, איזה משחק?
12: תראה, נבחרת ספרד היא הנבחרת הכי מאומנת בטורניר. שחקנים מהדור הצעיר הלכו עם המאמן הזה דלפואנטה ומוצאים את החיבור איתו. נבחרת שספקה רק שער אחד, ובדרך כלל הנבחרות שלא סופגות גולים במונדיאל זה הנבחרות החזקות. אבל מהצד השני יש נבחרת עם לב ונשמה, עם אנרגיות שלא נשברת, עם 9 נשמות, עם הקהל הגדול הזה פה של ארגנטינה, ועם המלך ליאונל מסי, שאולי במשחקו האחרון בנבחרת עם דמעות של אושר או דמעות של עצב. ואיזה כיף להיות חלק מהאירוע הענק הזה.
11: טלי, אני לא יכול להסביר לך כמה אירוע... תראי, זה אירוע הספורט, זה אפילו לא אירוע ספורט, זה אירוע התרבות הכי גדול בהיסטוריה של האנושות. כל המונדיאל הזה, ובטח הגמר, יש פה מעל 3,000 עיתונאים ואנשי מדיה. רק התור בכניסה שלנו, של אנשי התקשורת, היה מעל 3 שעות הבוקר. יש כאן בידוק קפדני מאוד, כי ייתכן שהנשיא טראמפ יגיע לכאן כדי להעניק את הגביע, אז הגבירו פה עוד שכבות ועוד שכבות של אבטחה, פרקו את התיקים, פשפשו ממש כמו מכירים את הנועל הזה של ראשי ממשלה. הולך להיות גדול, התרגשות אדירה באמת, הקהל פה כבר זורם פנימה, וטירוף מוחלט. כל כוכבי העבר הכי גדולים נמצאים פה, ואנחנו נהיה איתכם, תחזרו אלינו.
0: טל, אני רק מזכירה לך שתור של 3 שעות במונחים ישראלים זה לא משהו שמרשים אותנו. אנחנו עוד נדבר.
11: כן, אני רגיל לזה מימי הקופסה.
0: אז תודה רבה חברים בשלב הזה, ואנחנו עוברים הישר, לא רחוק מכם, אל אורלי אלקלעי מחוץ לאצטדיון. אנחנו איתך, אורלי.
13: אז כאן טלי בתוך המיטלי, ואנחנו בהמשך לדברים של טל. $50,000 עולה כרטיס וכל הכרטיסים סולד אאוט, אולי הספסרים נמצאים ממש מחוץ כי אף אחד לא יעז להתקרב ברדיוס לתוך האצטדיון. כמו שאמרת, השמירה כאן היא קפדנית, מאות אלפי שוטרים, גם המשטרה הפדרלית, ולפי המכוניות שמגיעות והבדיקות הקפדניות, ייתכן מאוד שטראמפ מגיע לכאן. אבל השואו הולך להיות ענק, כמו שהאמריקאים יודעים לעשות. 17 דקות מחצית, כי מתוכן 11 דקות יהיו רק הופעה של מדונה, שקירה, ג'סטין ביבר, לפרק את העמדה, את הבמה, ואז להשקוט את הדשא כדי שהשחקנים יוכלו לחזור למגרש. זה הולך להיות שואו ענק עם טבעת אליפות, כמו שהאמריקאים יודעים בבייסבול ובסופרבול שלהם. אין ספק שהקרנבל כאן יהיה שולט. הארגנטינאי, אין ספק, אנחנו רואים אותם כאן, נכנסים כבר לאצטדיון. אנחנו כאן במיטלייף, נעביר את כל הקולות.
0: כמובן, תודה רבה אורלי, ואנחנו כמובן עוד נחזור למונדיאל, ונהיה גם עם 100 ימים שנותרו לבחירות, נביא את סקר המנדטים הראשון של השבוע, ומיד אחר כך גדי אייזנקוט יגיע כאן לאולפנינו לראיון מיוחד, וגם 15 שנה למחאה החברתית בדקנו בכמה ישראל התייקרה מאז. אבל אנחנו רוצים להתחיל עם חילופי האש בין איראן לארצות הברית ושאלת ההצטרפות של ישראל. איתי בלומנטל כתבנו הצבאי, אנחנו אליך בעניין הזה. נוחתים אשר למציאות כאן בארץ, ואתה מוסיף פרטים על השיח הביטחוני שמתקיים בינינו לבין האמריקנים בכל הזמן הזה.
14: נכון, טלי, הרבה מנסים להבין מה הולך להיות כאן. אז אנחנו מדווחים הערב שארצות הברית התקנה את ישראל שבכוונתה להסלים את התקיפות שלה באיראן בימים הקרובים. כך אומרים לנו שני מקורות, גורמי ביטחון, אחד ישראלי ואחד אמריקני, ובמסגרת השיח האסטרטגי בין ישראל לארצות הברית, הועלתה גם האפשרות שהאיראנים יחליטו לשבור את הכלים ויבצעו שיגורים לעבר ישראל, צעד שיוביל בהכרח לתגובה ישראלית באיראן. ולמרות זאת, בשלב הזה ארצות הברית מעוניינת להשאיר את ישראל מחוץ למעגל ההסלמה הנוכחי, וצריך להגיד שבהמשך לפרסום שלנו אתמול במהדורה על הגעת טייסות קרב אמריקניות נוספות למזרח התיכון, אגב, גם לבסיסים בישראל, ביממה האחרונה ארצות הברית העבירה לישראל ציוד וחימושים למטוסי הקרב האמריקנים במסגרת ההיערכות קדימה. ביממה האחרונה גם הגיעו עוד 10 מטוסי תדלוק לישראל מאירופה להמשך התקיפות, וגם מבסיס אלודד בקטר במסגרת ההיערכות האמריקנית לתקיפות מצד איראן על נכסים אמריקנים במדינות המפרץ.
0: אז בוא נצרף עוד בהמשך לדברים הללו את כתבתנו המדינית גילי כהן. שלום גילי, אחרי שטראמפ אמר שטורקיה הייתה על סף התערבות בלחימה מול איראן, את חושפת

0: השורדים הכורדים לקבל אור ירוק לפלוש קרקעית, וגם לקבל מעין הבטחה אווירית על ידי ישראל. זה לא קרה, האיום הטורקי הסיר זאת מעל הפרק.
1: גילי, תודה רבה, והקטרים עדיין מנסים לחזור למסע ומתן, אבל רועי קייס, שלום רועי, אתה חושף הערב שמאחורי הקלעים, הם גם עוסקים בשחרורם של עצורים, בני הקהילה היהודית באיראן.
2: נכון, לא פחות כפי שאנחנו מפרסמים הערב, מתברר שלאחרונה, האיראנים, השלטונות שם עצו כמה מבני הקהילה היהודית, בגלל ביקורת על המשטר, ברקע, האימות שלו עם ארצות הברית, וישראל, גורמים שמורים בסוגיה מגלים לנו שקטר ולא אחרת מעורבת ממש בימים אלה במאמצים לשחרר אותה מול הגורמים הרשמיים באיראן. נזכיר רק בימים האחרונים שוחררה אזרחית אמריקאית מהכלא האיראני שהייתה שם מאז 2024, טראמפ אפילו הודע לאיראנים על העניין הזה. הקטרים שמעורבים במאמצים לשחרור אמריקנים באיראן וגם של בני הקהילה היהודית לא עושים את זה לשם צדקה, טלי, האינטרס שלהם ברור, להראות לאמריקנים אנחנו המתווכים הכי אפקטיביים וטובים ועדיפים על פני אחרים. רק נגיד לסיום, כולל היהודים שנצרו לאחרונה, יש 5 יהודים מבני הקהילה היהודית באיראן שמצאים בכלא שם בהאשמות שונות. בדוחה מנסים לשחרר אותם, לא מחיבת ציון ולא מחיבת
1: כן,
2: היהודים
1: זה כמובן. זה ברור. תורי, תודה רבה. מכאן אנחנו להקלטות של מפקד פיקוד המרכז שנחשפות לראשונה. אלוף אבי בלוט מתייחס בהקלטות שמביא הערב רועי שרון למצב הביטחוני בשטחים, לטרור היהודי וגם להחלטה של השר כץ לבטל את המעצרים המנהלים.
3: אני מאוד מאמין באנשים שנמצאים פה, אני מסתכל לכולם פה בלבן של העיניים, אוהב אתכם, מעריך אתכם, מעריך את העשייה שלכם.
4: אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט השתתף בשבוע שעבר בכנס של איגוד החוות ודיבר על חופש הפעולה המבצעי של צה"ל ועל סיכול טרור ביהודה ושומרון.
3: ברגע שמוצאים את החוף זה כבר עניין שלי, וברגע שזה מסכן את הביטחון זה עניין שלי. שבעתיים מדובר בבני נוער שלצערי חלקם פחות מכבדים בחוק בישראל, וחלקם לוקחים את החוק לידיים, וחלקם לא מכבדים את גורמי הסמכות במדינת ישראל.
4: בהקלטה שמתפרסמת כאן לראשונה, מסביר האלוף לבעלי החוות שהוא פועל בהתאם להנחיות הממשלה, וזו הסיבה שהוא מונע הקמת מאחזים לא חוקיים בשטחי A ו-B.
5: הכוחות מתחילים להרוס את בית המדרש, ואת הרשע.
4: לצד החוות שמוקמות באישור צהל על אדמות מדינה בשטחי C, מוקמים בחודשים האחרונים האחזים בניגוד לחוק בשטחי A ו-B, לעתים גם בתמיכה של חברי כנסת הדורשים לבטל את הסכמי אוסלו.
3: אני רוצה להגיד לכם רגע לגבי צווי הגבלה, יש עכשיו פה איזה קמפיין
4: שמתנהל. האלוף בלוט התייחס לראשונה לקמפיין שמנהלים פעילים מאחזים וחברי כנסת נגד צווי הרחקה מנהליים.
6: אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט ממשיך לרמוס ברגל גסה את זכויות האזרח ואת יסודות שלטון החוק.
4: על הצווים חותם אלוף פיקוד המרכז בהמלצת שבק, לאחר שמצטבר מידע מודיעיני נגד מעורבים בפעילות אלימה נגד פלסטינים. ברוב התקריות אין ראיות, החשוד שותק בחקירה, ולכן נוקטים נגדו בהליך מנהלי.
3: אל מול הטרור הפלסטיני, אנחנו מרכז כלים משוגע, המאוגים עובדים בזה, המחדים עובדים בזה, המאפיים כולם עובדים בזה. ארגז כלים אל מול הפשיעה לאומנית, עד כדי אירועי טרור לצערי יהודי, כי אני אומר לכם, אין פה כתבי אישום בקצה. ואל מול העניין הזה לצערי, ארגז הכלים הוא הרבה יותר מצומצם. בגלל החלטה, אני לא אומר את זה גם בביקורת, אני אומר לכם תדעו שזו כבר עובדה. ובתוך העניין הזה, אם ארגז כלים המאוד מצומצם, אנחנו משתדלים עכשיו להוסיף כמה תקנות אל מול התופעה המאוד מאוד חמורה שמסכנת את כולנו.
4: בלוט רומז להחלטה של שר הביטחון קץ לפני כשנתיים לבטל את המעצרים המנהליים, צעד שלפי גורמי הביטחון גרם לעלייה דרמטית באירועי הטרור היהודי.
3: שלי כריבון צווי הגבלה, קרי, אם יש מישהו, שוב, זה לא בלי ראיות, שיהיה לכם ברור, לא כל הראיות עומדות לכדי כתב אישום, אבל יש לפעמים אירועים שבהם צריך להשתמש בצווי הגבלה.
4: האלוף בלוט מזכיר בשיחה עם בעלי החוות, ולא בפעם הראשונה, את הפגיעה הקשה בזירה הבינלאומית שגורם לישראל הטרור היהודי.
3: הפעולות האלה הן לא חוקיות, הן לא מוסריות. אני מרשה לעצמי ואני חוזר על זה, הן גם לא יהודיות בעיניי. הן פורות בלגיטימציה, הן מסיתות לנו את הקשת בטירוף, תדברו קצת עם המפיין והמגדים, בעיקר אלה שבמילואים, הם לא מבינים בכמה זמן הם מתעסקים באירוע הזה.
4: בלוט מזהיר את בעלי החוות ביהודה ושומרון, חוות שחלקם היו מעורבות באירועים אלימים נגד פלסטינים, שמי שלא יעמוד בכללי מערכת הביטחון ויפעל בניגוד לחוק, ייפגע.
3: חווה יושבת על אדמות מדינה, חווה נמצאת בשטח C, חווה מקבלת אזור מרעה מוקצה, חווה עובדת בתיאום מול...

0: לצהל לנצח. וחבר שלא נותן לצהל לנצח, חבר שפוגעת בביטחון, אז לאן לא תיקרש מה חבר?
1: עכשיו אנחנו לטקס משפיל בתנועת הצופים. חניכים התעללו בחניך עם צרכים מיוחדים. לירן חוג'יילף, אנחנו אליך עם הסיפור הזה. אירוע קשה.
2: כן, טלי, זה באמת אחד האירועים היותר קשים. זה קורה בשבוע שעבר במהלך מחנה הקיץ. תנועת הצופים נמצאת, כמה שבטים נמצאים במחנה קיץ ביערות שונים. אנחנו מדברים פה על כמה חניכים שפשוט, אפשר להגיד את זה אחרת, השתינו על צעיר, חניך אחר. בעל צרכים מיוחדים, זה חלק מטקס הזובור שאנחנו מכירים, רק לפני, שבוע לפני כן באירוע אחר, ביער אחר, חניכים קיבלו סיגריות על, על נער אחר, אנחנו היינו עוד לפני שבועיים, ראינו תמונות גם של אלימות מאוד קשה, של חניכים של צפון תל אביב, אין ספק שמשהו לא טוב לא קורה בצופים. במחנה הקיץ, אנחנו יודעים איזה בני נוער גם מגיעים לצופים, אז יש בזה איזה משהו שגם אולי מראה מה עברו כאן בני הנוער בתקופה האחרונה, אבל הנושא הזה של מה שקרה לאותו ילד עם צרכים מיוחדים, יש גם תלונה עכשיו של המשטרה, לא ההורים דווקא הגישו, אלא יש מחויבות של הצופים להגיש כמובן תלונה. מסור לנו מהצופים את התגובה הבאה, הנושא נמצא בטיפול מעמיק, ואנו נוקטים בכל האמצעים עומדים לרשותנו. בני הנוער שלקחו חלק הורחקו מיידית מהמחנה והושעו מפעילותם בתנועה. בנוסף, עצרנו פעילות למען שיח מקיף וחידוד ההתנהגות המקובלת והערכים שאנחנו מובילים כאן בתנועה.
1: מה שקורה לחברה שלנו, לירן. תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו לבחירות 2026. כן, אז במסגרת העיסוק של ראשי גוש השינוי בתרחישים להקמת ממשלה, יערה שפירה חוזרת אלינו מחפשת לידה. שלום יערה.
3: תודה רבה.
1: כיף שאת כאן
3: שלום.
1: איתנו. ואת פרסמת אולטימטום מעניין של ליברמן מציג.
3: כן, שימי לב, טלי, במהלך שיחותיהם עם אביגדור ליברמן מספרים לנו הערב שניים מראשי המפלגות בגוש השינוי שקורה את הדבר הבא. הם מעלים לדבריהם את הרעיון, את האפשרות, את התרחיש של הקמת ממשלת מיעוט מיד אחרי הבחירות בהימנעות של מפלגות ערביות, רק לצורך החלפת נתניהו והליכה לבחירות. שניים מהם מספרים לנו שאביגדור ליברמן עונה להם על הסיטואציה הזאת, אם זה התרחיש, תורי להיות ראש הממשלה. שתי שיחות שונות שמקיימים שני ראשי מפלגות, כל אחד מהם באופן פרטי, כל אחת מהן לפני כמה שבועות עם אביגדור ליברמן. לטענתם זו הייתה האמירה שלו. אגב, שניהם לא שללו, גם לא הסכימו. לאביגדור ליברמן אומר לנו על זה הערב שקר וכזב, דברים שמעולם לא נאמרו. אין אופציה לממשלת מיעוט, גם לא לשנייה אחת. עמיתיו לגוש טוענים שהדברים דווקא כן הם.
1: מעניין, יערה. נשארת איתנו כמובן שחר גליק, שלום שחר, אתה
4: שלום.
1: מצטרף אלינו ומוסיף פרטים על הפריימריז בליכוד, האם בכל זאת הם התבטלו?
4: כן, אז ראש הממשלה נתניהו מעדכן את ההצעה שלו היום, וקודם כל הוא הופך אותה לאטרקטיבית יותר בשבילו. עדיין 8 שריונים, אבל במקומות גבוהים יותר, וגם נתניהו מוסיף סעיף אחד. במקרה של הגבלת התקהלות, שהמצב הביטחוני יסלים, אז במקום פריימריז יהיו מה שנקרא ועדה מסדרת. נתניהו וחמישה אנשים לצידו יבחרו את כל הרשימה, הוא יבטל את הפריימריז, אז ביום חמישי המרכז יצביע על אישור המתווה החדש של נתניהו שעובר היום בוועדת החוקה, ונתניהו יושב עם ראשי ערים רגע לפני שזה עובר, ואומר להם, אני בעד פריימריז, אבל יש אפשרות שניקלע למצב ביטחוני חריג בתקופה של הפריימריז, אנחנו מדברים על סוף חודש אוגוסט, אז במקרה כזה, אם נגיע למצב כזה, זה יכול ליפול על יום ההצבעה או לפניו, וזה יקשה על ההצבעה, ולכן מוסיף את הסעיף הזה שמאפשר לו ועדה מסדרת.
1: במצב חירום. תודה רבה, שחר.
4: תודה.
1: עכשיו אנחנו אל משחקי הכיס עם ליאל קייזר. שלום ליאל.
5: שלום טלי, אנחנו על משחקי הכיס, והפעם עם יוקר המחיה שזינק בארבע השנים האחרונות, והממשלה שבין מלחמה למלחמה הפקירה לחלוטין את החזית הזאת. המספר שלנו הערב הוא 76. 76% מהנשאלים בסקר שלנו הערב מגדירים את הטיפול הממשלתי ביוקר המחיה כלא טוב, ואילו 20% בלבד כטוב. אז מה קרה בקדנציה הזאת? רגע אחרי 7 באוקטובר, הממשלה ביטלה לחלוטין את הרפורמה בחקלאות שהייתה אמורה להוזיל את הפירות והירקות. כמעט מדי חודש שמענו על עוד ועוד ספקיות ויצרניות שהקפיצו מחירים. הממשלה מצידה הקימה ועדה לטיפול ביוקר המחיה, ואז לא כינסה אותה כמעט בכלל, עד שהתפזרה בלי מסקנות או צעדים. לסיום, רק בשבוע שעבר הקואליציה העבירה את חוק הכשרות שצפוי להזניק גם הוא את יוקר המחיה, וזו רשימה חלקית בלבד. אז כשזה היחס של הפוליטיקאים לנושא, מה התפקיד שלנו? אנחנו צריכים להתמקח, להתווכח ולקחת בחשבון גם את יוקר המחיה כשהולכים לקלפי. לפני 15 שנה אזרחי ישראל יצאו לרחובות ודרשו צדק חברתי בגלל מחירים שהיום אפשר רק לחלום עליהם. מה הסיכוי שהצעירים שוב ילחמו על הקוטג'? הנה הפרויקט המיוחד של אנה פינס.
6: אם בנימין נתניהו ישב בבית, בירושלים או בקיסריה, וצפה בתמונות שהגיעו מקריית שמונה, מחיפה, מבאר שבע, מתל אביב, מירושלים, הוא הבין שאולי, אתמול בערב עברנו את נקודת האל חזור.
7: ממש כאן ב-2011 התחילה מחאה חברתית שהמדינה עדיין לא ראתה כמוה. הפעם לא על צבא וביטחון וגם לא על חקיקה משפטית, אלא על יוקר המחיה.
8: בעצם הדבר שהתחיל את 2011 זה שאומר, רגע, למה זה ככה? ושאלת הלמה זה ככה היא שאלה מטלטלת.
9: היום אתה מסתכל על זה, והמחירים מאז, מה שחשבנו שאז יקר, עלה פי 4 ו-5, והמשכורות של האנשים בכלל לא. אז הקרקע בוערת, המצוקה קיימת, איך זה יתפוצץ, אף אחד לא יודע.
7: שנים אחרי, חזרנו לאוהלים ברוטשילד לנסות להבין כמה השתננו מאז. האם פשוט התרגלנו לעליות המחירים? ומה הסיכוי שהצעירים של היום יצאו לרחובות על דמי סחירות וקוטג'? כדי לענות על כל השאלות האלה, הזמנו 5 צעירים, בני 20-30, שמרכיבים יחד את הפסיפס של החברה הישראלית.
10: ידידיה אילן, בן 26, במקור מרבבה בשומרון. היום אני מתגורר פה בתל אביב, עובד בביטחון ובין היתר מילואים.
11: עמית אלם, אני בת 23, ואני עובדת גם כיוצרת תוכן וגם עם היוטיובר הכי גדול בארץ.
12: נתנאל, בן 25, ירושלמי, קצה עד קצה, נולדתי שם, גדלתי שם. כרגע במילואים המון, לצערי, ו... אני מנסה גם ללמוד תחום החשמל על הדרך.
13: אני שירה, גרה באקו, במקור מנווה דקלים, ניצן היום. אמא ל3 ילדים.
14: קוראים לי ניר, בן 28, גרה בחיפה. בזמני הפנוי אני חלק מארגון שנקרא ישראל 2050, חבר'ה אקטיביסטים שמקדמים מדיניות של פתרונות לבעיות שורש במדינה.
5: למפגש הזמנו גם את דפני ליף. בגיל 25 היא דרשה צדק חברתי לצד בני דורה, עברה לגור באוהל ועשתה היסטוריה. היום, 15 שנים אחרי, היא אמא לטבל, בת שנה וחודשיים, יוצרת, מרצה ומייעצת.
15: 15 שנים מהמחאה זה הרבה דרך, הרבה לימוד, הרבה חשבון נפש. זו תקופה מאוד מאוד מאוד קשוחה.
16: אנחנו רוצים לחיות בחברה כחברה. אנחנו כאן לא כי אין לנו ארץ אחרת. אנחנו כאן כי זוהי הארץ שאנחנו רוצים.
17: בעצם הכל התחיל שאת הודעת שאת הולכת לעבור לאוהל.
15: שאלתי את עצמי הרבה שאלות. והיה איזה רגע שבו יש אומרים מכה ששברת גב הגמל, אז היה איזה רגע שבו פשוט הבנתי שאני צריכה למצוא דירה חדשה לגור בה, כי פינו את כל הבניין. פתאום הדבר ההגיוני ביותר שהיה נראה לי, זה לא לעבור לגור בשום מקום. כתבתי פוסט בפייסבוק, קיבלתי כמות פסיכית של לייקים, 14. ובשבילי זה היה מלא, הפך להיות ענק מאוד מאוד מאוד מהר.
10: אני יכול להגיד שאני מגיע עם משפחה חוטישה אחים. אז לא חסר נפשות להכיל, במיוחד ששני הורים עובדים. אז אני יודע מה זה, אני חושב שמעולם ההורים שלי לא דיברו אותנו על כסף, כמו שהם דיברו את זה במעשים.
14: גדלתי בבית שלא היה חסר פה כלום, והיה מאוד משוואה כזאת, תלמד, תיתן למדינה, תעבוד, תעבוד קשה. והיום המשוואה היא גם שאנחנו עושים הכל לפי הסדר, אנחנו כאילו שוחים באיזו הישרדות שאנחנו לא רואים את הסוף שלה, ואני חושב שפה יש הרבה תסכול.
17: איזשהו לופ כזה.
14: איזה לופ שהדורות האחרונים, כאילו לפנינו לא חוו אותו.
9: היום הרבה יותר קשה לאנשים לגמור את החודש מאשר מה שהיה ב-2011.
18: איציק אלרוב, יוזם מאבק הקוטג', מנסה לשדר עסקים כרגיל.
5: זה איציק אלרוב, גם הוא מהאבות המייסדים של המחאה ב-2011, יוזם מחאת הקוטג'. הוא קרא אז בפייסבוק לחרם צרכני על תנובה, שתתחיל להוריד מחירים וסחף ציבור שלם. היום הוא יועץ פוליטי ומנהל קמפיינים ואסטרטגיה.
9: הכוח הציבורי האדיר שהתגלה ב-2011 החזיק מעמד למעלה מעשור בסוג של מאזן אימה. הוא הלך והתעמם עם הזמן.
5: אז מה קרה לסל
7: שלנו ב-15 השנים האחרונות. הקוטג' הפך לסמל המחאה החברתית, כשמחירו זינק בעשרות אחוזים, וב-2011 הגיע לשיא של 7.5 שקלים לגביע ואפילו יותר. המחאה החלה, חרם הצרכני הצליח, ומחיר הקוטג' ירד לפחות מ-6 שקלים לגביע. היום, קוטג' תנובה, שאינו מוצר בפיקוח, יעלה לכם בערך 6.5 שקלים לגביע, כמובן תלוי באיזה סופר אתם קונים.
9: הציבור מצידו התעסק בעצם עם הקורונה, ואחרי זה עם המלחמה והשיבה באוקטובר והמילואים, וכל התחושה הזאת שהוא צריך בעצם להתעסק קודם כל לשמור ולהגן על הבית. הם ניצלו את המצב וחזרו להעלות את המחירים.
7: ומה עם מוצרים בפיקוח? לפני 15 שנים, לחם לבן אחיד לא פרוס עלה 4.90 שקלים. היום, מחירו בפיקוח לצרכן הוא 7 שקלים וכ-40 אגורות, עלייה של יותר מ-50%. קרטון חלב, 3% לקפה של הבוקר, גם כן מוצר בפיקוח. ב-2011 עלה 6 שקלים ו-20 אגורות. היום, עשור וחצי אחרי, והוא עולה לא פחות מ-7 שקלים ו-35 אגורות. ואגב, קפה, אז נמס של אלית, עלה אז 16 שקלים, מוצר לא בפיקוח, והיום עולה 27 שקלים. וחמאה, עד לפני 5 שנים, עלתה 7 שקלים ו-80 אגורות ל-200 גרם. אבל מאז הוסר הפיקוח, והיום חמאה תעלה לכם 10.5 שקלים, עלייה של 35%.
19: כמה אתם מרוצים מהמצב במדינה עכשיו, מ-1 עד 10? במספר.
20: 3.
19: אני ממש מרגישה את הקושי ביום-יום, ממש. אני עובדת במשרה מלאה כבר כמעט 1.5 שנה, ואני עדיין לפעמים לא מצליחה לסיים את החודש. זה הזוי.
21: המספר שלי הוא 6. אני גם מסתכלת על זה כאימא, מסתכלת על זה גם כתושבת פריפריה, כל חיי. באמת, זה כאילו החלום הכי גדול שלי זה לקנות בית, לבנות בית. הילד שלי מחפש לי בתים. כזה, הוא יודע שזה החלום של אמא שלו, לקנות בית, כל בית למחירה הוא... אומרת, אמא, תראי גם הבית הזה. ולראות את זה קורה, קשה.
22: כי אני מסרב כאילו להביא אישה וילדים לדירות שכירות, פשוט בגלל שבחינה של הדעת שלא משנה מה, תמיד יהיה לי איפה לאחסן את המשפחה שלי בביטחון והכל, ו... עוד מעט חתונה בעזרת השם, אחרי שאני אפגוש אותה, אז...
19: עכשיו קטן בדרך.
22: לא, אבל לא נגיע, בעזרת השם, בקרוב מאוד. כן, זה על הדרך.
19: כשמדברים על יוקר מחיה, לא באמת מדברים על יוקר מחיה. מדברים על הזמן שלנו, מדברים על הערך שאנחנו מרגישים שנותנים להשקעה שלנו בעבודה, ליכול שלנו לעזור ליקרים לנו, ליכול שלנו לדאוג ליקרים לנו, נכון? החלום על בית הוא חלום על נחת.
7: מאז שדפני ליף עברה לגור כאן באוהל ב-2011, מחירי השכירות זינקו בעוד 10%. ונראה שגם הפעם הבחירות לא ישימו במוקד את כמה שיקר לחיות פה. אז האם אזרחי ישראל מוכנים לצאת לרחובות כדי לדרוש צדק חברתי?
23: עד שאני יוצא ממילואים ויש לי זמן בבית, ואני רוצה שנייה לנהל את השגרה הזאת להרגיש שנייה נורמלי. אז זה לא אדישות, זה שנייה לשים את הדברים שנייה בצד, תנו לי רגע לנהל את חיי השגרה שלי. אנחנו כבר לא שותקים, אנחנו מדברים. פשוט גם יש את הרגע הדל הקטן הזה שאנחנו רוצים גם לחיות.
24: אני לא רואה את הדור של היום מציף את הרחובות, ובעיקר במחשבה שלי אני מרגישה קצת שמחאה זה טקטיקה ולא אסטרטגיה.
7: ההיסטוריה הוכיחה שצעירים הם הראשונים לחולל מהפכות. כנראה שהדור שלנו, שחבל בשרו את 7 באוקטובר, קורס תחת נטל המילואים ותוך כדי מנסה לעצב חיים, אבל גם עייף מהפגנות, יצטרך הפעם לקחת על כתפיו את הקריאה לצדק חברתי חדש. איך? עדיין לא ברור.
9: רק הצעירים, חד משמעית, יהיה נורא נורא קשה למרוח אותם בכל מיני ספינים כאלה ואחרים. הממשלה הבאה, סיכוי טוב שהמשבר הכי גדול שהיא תצטרך להתמודד איתו, זה יהיה יוקר המחיה.
22: אם אני רואה את מחאת הקוטג' חוזרת על עצמה, חד משמעית לא. מה אני כן רואה? אני רואה עלייה באחוזי ההצבעה. עכשיו בסוף את ההחלטה עושים בקלפי. עכשיו לא צריך לצאת לרחובות, אתה יכול לעשות אותו דבר, להגיע ל-10 מיליון איש מהבית.
25: אני כן חושב שאנחנו יכולים, הדור שלנו, לייצר את השינוי הזה. הפתרון נמצא אצלנו.
19: עתיד כאן מאוד מאוד מפחיד אותי. כי אין לי הרבה אמונה במדינה שמשהו כאן ישתנה.
26: הרים מזיזים ביחד. אז באמת, במשפט שנהיה ראויים, שנהיה ראויים לכם.

0: מיד גדי איזנקוט מגיע לאולפן לראיון מיוחד, ואנחנו מתחילים בסקר הראשון של השבוע בהובלת סוקר כאן חדשות דודי חסיד. איזנקוט ונתניהו יורדים שניהם במנדט. איזנקוט עם 22 מושבים לעומת 21 לליכוד. בנט נשאר עם 15. עוצמה יהודית עולה בשני מנדטים מהסקר הקודם לעשרה מושבים. ליברמן והדמוקרטים עם 9 מנדטים, ש"ס ויהדות התורה עם 8, חד"ש, תע"ל ורע"מ עם 5, והציונות הדתית עם 4. מי שעוברים את אחוז החסימה הם חילי טרופר ויועז הנדל, שעומדים על 4 מנדטים. מי שלא עוברים את אחוז החסימה הם בלד וגם גנץ ושמחי. ובמצב הזה גוש נתניהו יורד במנדט ל-51 מנדטים, גוש האופוזיציה עם 55 מנדטים, המפלגות הערביות עם 10, וכאמור טרופר והנדל עם 4 מנדטים. אז אנחנו עוברים הישר אל דודי חסיד שערך בעבורנו את הסקר הזה. דודי, לאן נעלמו קודם כל אותם מנדט ושניים מנתניהו ואיזנקוט ביחס לסקר הקודם?
1: אז קודם כל, ברגע שחילי טרופר ואז הנדל עוברים את אחוז החסימה, זה מיד מוריד לנו 4 מנדטים, יש פחות חלוקה, אז אנחנו כבר מתחילים לראות. מעבר לזה, ברור לנו שהיה שבוע לא כל כך טוב לקואליציה, לפחות לא לליכוד. בליץ החוקים, ובעיקר החוקים שנוגעים לגיוס חרדים, נושא שהוא יחסית בקונצנזוס, גם בימין יש די הסכמה לגבי הסיפור הזה, זה בעיה אחת. יכול להיות שגם על הרקע הזה אנחנו באמת רואים את חילי ויועז פעם ראשונה עוברים בתוך הזה, ועוברים, אני צריך להגיד, בצורה טובה. זה לא 4 מנדטים בקושי, זה באמת 4.5 מנדטים בצורה יפה, וזה בסקר הראשון שאנחנו רואים את זה בצורה הזאת. מצד שני, גם במקרה של איזנקוט, שכולם שאלו מתי מגיע הסוף, אז בינתיים לפחות יש איזושהי עצירה, אמנם חלק מהירידה היא ירידה מלאכותית. שוב, צריך לזכור, מישהו עובר אחוז חסימה, יש איזושהי הורדה של האחרים.
0: יש השפעה על השאר.
1: יש השפעה על השאר, אבל בסך הכל אנחנו רואים שהתמונה היא מתייצבת מבחינתם. הוא לא ממשיך להתרומם, זה מה שבטוח כרגע.
0: דודי, תודה. בשלב הזה, שחר גליק, מה אתה מסיק מהנתונים?
2: אז קודם כל, באמת המפלגה הזו של טרופר והנדל ביחד היא הדבר היחיד שמזיז בין הגושים. זאת אומרת, זו הבשורה הכי טובה לגוש האופוזיציה כרגע, כי הם לוקחים 2 מנדטים מנתניהו ומגיעים איתם לאיזנקוט, ועדיין גם ככה זה לא מספיק, זה לא מצליח להביא אותו ל-61, הוא רק עם 59. יש עוד דבר אחד שמזיז בין הגושים, וזה קהל משותף בין אביגדור ליברמן לבין איתמר בן גביר. את רואה כל הזמן מקפצים ביניהם כל מיני מצביעים, מנדט שזז פחות או יותר, עולה אצלו ויורד אצלו, עולה אצלו ויורד אצלו כל הזמן, וזה לא סתם, המסרים פחות או יותר דומים בין שניהם. ועוד דבר אחד, הירידה של איזנקוט בהתאמה לראשות ממשלה וגם במנדטים היא לא בגלל שפתאום כוחו של נתניהו עולה, כי גם נתניהו יורד, אלא בגלל שזה שבוע מאוד רע לאיזנקוט. גם ההתבטאות הלא כל כך טובה, ההשוואה בין יוסף חדד לרם, גם הקמפיין החזק מאוד של הליכוד על הראש שלו, שטוען שאיזנקוט התנגד לכל הדברים התקיפים ולתקיפה באיראן ולכל מיני דברים כאלה, ונתניהו שהולך בכל מקום ואומר איזנקוט זה שמאל והוא מתחפש למשהו ישר, כל זה ביחד מוריד את איזנקוט, ומשמעותית. זאת אומרת, 6% הוא יורד בהתאמה לראשות ממשלה, זאת אומרת, הוא עצמו נחלש, אבל לא בגלל שנתניהו מתחזק.
0: שחר, תודה. יערה, אני חוזרת אלייך. אנחנו ממשיכים איתך עם סקר הציונים הגדול בתום 4 שנות ממשלה.
3: בדיוק, טלי. אנחנו עם ביזור הכנסת ביקשנו מהציבור לתת ציון לממשלה. קודם כל, באשר לניהול המלחמה, וכאן שימי לב, רק שליש מהציבור חושב שניהול המלחמה היה טוב. 64% נותנים ציון שלילי לממשלה, בסוגיה כנראה המשמעותית ביותר לאורך הכהונה, כלומר, גם רבים ממצביעי הקואליציה לא מרוצים מתפקוד הממשלה בזירה הביטחונית. שאלנו גם על הטיפול בפשיעה, וכאן, לידיעת הצופה איתמר בן גביר, 73% מהמשיבים חושבים שהממשלה הזאת נכשלה בענייני ביטחון פנים. רק 23% ייתנו לממשלה ציון טוב בנושא הזה. מספרים דומים עולים כשאנחנו שואלים איזה ציון הייתם נותנים לממשלה בחקירת מחדל 7 באוקטובר. 73% נותנים ציון נכשל, רק 19% חושבים שהממשלה הזאת היטיבה לחקור את המחדל. יש עוד שאלה שהפנינו למצביעי האופוזיציה. איזה ציון הם היו נותנים לנבחרים שלהם? וגם האופוזיציה מאכזבת מאוד את בוחריה. 80% ממצביעי האופוזיציה חושבים שהתפקוד היה גרוע. רק 14% חולקים עליהם. לסיום, שאלנו האם לקראת סוף כהונת הממשלה והכנסת, המדינה נמצאת במקום טוב יותר משהייתה לפני 4 שנים. רוב, 56% אומרים לנו שהמדינה במצב גרוע יותר, 17% חושבים שהמצב לא השתנה, 23% מהמשיבים חושבים שמצב המדינה השתפר בכונת הממשלה הנוכחית.
0: הייתי רוצה להכיר חלק מאותם 23%.
3: אופטימיים, אופטימיסטים מטבעם.
0: חסרת הקנה.
3: הציונים האלה מסבירים לנו מצוין את תוצאות סקר המנדטים של דודי חסיד. ולמה? כי הדבר שאנחנו רואות במפת המנדטים זה מי זוכה לעדנה חדשים. לא באופוזיציה מרוצים מהנבחרים שלהם, ולא בקואליציה מרוצים מהנבחרים שלהם. באופוזיציה זה מאוד בולט. המובילים הנוכחיים של האופוזיציה לא מצליחים לפרוץ קדימה, גם לא בהתאמה לראשות ממשלה. מי שנחשבים למובילים של הגוש הם אייזנקוט, ומי שנחשבים למובילים של קבוצות שהן אפילו לא בפוטנציאל לראשות ממשלה. לקבוצת הביניים הזאת שבין הגושים, הם רק שחקנים חדשים. עכשיו, המפה כולה פחות או יותר בסקר המנדטים הזה זזה ימינה. עוברים מנדטים מהליכוד לאיתמר בן גביר, עוברים מנדטים מאייזנקוט להנדל ולחילי טרופר, ועדיין, הדבר המרכזי שהמצביעים מחפשים, הוא פשוט דמות חדשה.
0: פנים חדשות, יערה, תודה רבה. ועכשיו, מצטרף אלינו יושב ראש ישר גדי אייזנקוט לאולפננו. שלום אדוני. 4 שנים מאז הפעם האחרונה שהיית כאן באולפן והכרזת על כניסתך לפוליטיקה הישראלית, ולא היו 4 שנים לא פשוטות, לא קלות. ראית בוודאי את הסקר שהצגנו לפני דקות אחדות. המומנטום נעצר, אתה עדיין מוביל במפת המנדטים, אבל יש איזושהי עצירה. היה כאן לפיד בשבוע שעבר, ושאלתי אותו, האם בהינתן בנתונים הללו של הסקר הזה, הם יתמכו בך כראש הגוש, כראש הממשלה הבא, והוא סירב להתחייב לזה. אז במצב הדברים, ועם הנתונים הללו, בין בנט ולפיד, בין החרדים, בין הליכוד ובין המפלגות הערביות, מי תיקח איתך לדרך?
4: יש לנו מטרה משותפת להביא לרוב ציוני ממלכתי שיחליף את הממשלה הגרועה ביותר בתולדות ישראל, והסקר הזה מלמד על חוסר האמון, על אי אמון עמוק מאוד של אזרחי ישראל בבנימין נתניהו. זה בא אחרי שבוע שבו העביר חוקי השתמטות נגד עמדת הרמטכ"ל, נגד הצורך של צה"ל. לכן אני מעריך שהמגמה הזאת תלך ותגדל. לבנט, לפיד, ליברמן, גולן, הנדל וטרופר ומפלגות ציוניות אחרות, יש לנו מטרה משותפת, להביא לישראל בשורה, להביא לממשלה וקואליציה רחבה ככל האפשר. עכשיו, זה מוקדם מדי כדי להגיד איך תראה הקואליציה העתידית. אנחנו חותרים להגיע ל-63 לפחות מנדטים.
0: ובכל זאת, אני רוצה לשאול אותך, כדי להבין מה הערכים שתידרש בסופו של דבר להתפשר עליהם, מה הם יהיו בסופו של דבר, כי תצטרך להגיע לממשלה. ואם בנט ולפיד אומר כאן באולפן, שאם יעשו אולי, עם 15 מנדטים, את מה שבנט עשה בבחירות הקודמות עם 6, ולא ייתנו לך להיות ראש ממשלה, מי תיקח במקום?
4: אני אמרתי לפני 3 ו-6 חודשים, שמי שצריך לקבל את המנדט להרכיב ממשלה, זה ראש המפלגה הגדולה ביותר במחנה הציוני ממלכתי. אמרתי את זה כשאני הייתי 8 ואחרים היו 26. לכן העיקרון חשוב, אסור להגיע למצב שדורשים לעמוד בראשות ממשלה עם מפלגה של 6 או 10 מנדטים. ולעצם העניין, אני מציב 3 עקרונות ברזל שאני לא אתפשר בהם. עיקרון אחד, הכרה במדינת ישראל כיהודית דמוקרטית ליברלית. השני, ערכי מגילת העצמאות, והשלישי, חובת השירות הצבאי, הלאומי והאזרחי. זה תנאי שאני לא אתפשר עליו עם שום מפלגה, כי זה צורך תפקודי קיומי של מדינת
0: ישראל. איך אתה מסביר את השינוי, את הירידה הקטנה הזו בנתונים, בימים הבודדים הללו? איך אתה רואה את זה?
4: מבחינתי זה יום משמח. אני רואה מפלגה נוספת שמגדילה את הגוש. הגוש גדל מהסקר הקודם, ולכן הראייה שלי היא ראייה ממלכתית שמנסה להגדיל את הרוב הציוני ממלכתי ולהביא בשורה לישראל, כי מולנו עומד ראש ממשלה שעמד לפני 4 שנים, בהשבעת הממשלה שלו, הקשבתי לכל מילה שהוא אמר, הוא הציב 4 מטרות, הוא נכשל כישלון מוחלט בעמידה בארבעת המטרות, דרדר את ישראל למציאות ביטחונית, פנימית, כלכלית ובינלאומית, שלא הייתה אחרי מלחמה צודקת מאוד. ולכן אנחנו שותפים למטרה להחליף את הממשלה הגרועה הזאת, ולהביא בשורה למדינת ישראל.
0: כשאתה שומע את נתניהו מודיע, בעצם רומז, נאמר את זה ככה, בכנס שהוא השתתף בו, ש... אם יהיה מצב חירום, אז בכל זאת יבטלו את הפריימריז בליכוד. אתה יכול להבין את החשש בקרב הציבור שאתה מייצג, שאולי זה משהו גם עלול לתכנן ביום הבחירות, שיום הבחירות בישראל, בטח אחרי השנים שעברנו, מועד לפורענות. אתם ערוכים לתרחיש כזה?
4: קור רוח זה לא הצד החזק של נתניהו. זה שהוא עומד ביום כזה מול ראשי המועצות והערים, ונוזף בהם שהם לא מכירים את המסרים נגד גדי אייזנקוט, בזה הוא עסוק. אתמול הוא היה עסוק בהוצאה של איזה 3-4 סרטונים. הרגשתי שאני משבש את הסדר התקין של מנהיגות במדינת
0: ישראל. אבל בכל זאת, גדי, תראה, אתה העדת בעצמך ברעיונות, ברעיון שעשית בחדשות 12, שמדובר באדם שאין לו שום פחד לעבור קווים אדומים. זה אמרת בעצמך. זאת אומרת, אם אנחנו מגיעים להיות בחירות, ואתה מעיד את מה שאתה מעיד, וגם משותף שלך לדרך, מי שהיה ראש השבק, יורם כהן, אומר ומעיד דברים על האיש הזה, זה משהו שמפחיד את הציבור בישראל.
4: אני מוטרד מאוד ממה שמנחה אותו. אני רואה את תרבות השקר והמניפולציה והתודעה.
0: ואתם ערוכים לזה?
4: חלק מהתרבות הפוליטית שהוא השריש במדינת ישראל, צריך לעשות הכל כדי להעיף אותה מחיינו, ולעמוד איתן, ולא לאפשר לו...
0: איך לא לאפשר לו? איך? מה אתם מתכננים לעשות?
4: איך? בדרך דמוקרטית. בדרך שהדמוקרטיה מאפשרת, עד הקצה, שלא יעלה על דעתו, לדחות בחירות, לשבש בחירות, או כל דבר אחר. בליכוד הוא עושה את זה. אין לי מה לתת לו עצות בתוך הליכוד. אני יכול להצטער צער רב על חברי ליכוד, שמדברים איתי גם בימים האחרונים, ומביעים שעת נפש, אבל מאפשרים לו... לעשות כל מה שהוא רוצה שם, וזה גם נקודה מאוד בעייתית של היעדר הנהגה קולקטיבית. במדינת ישראל אין מלך. הממשלה אחראית כקולקטיב, ולשמוע את אריה דרי, בשליחותו, משתלח ברמטכ"ל, הוא לא היה עושה את זה. מילא, השופרות עושים את זה מדי יום. לראות חברי כנסת ושרים שעושים את זה, משתלחים במפקד צה"ל, ברמטכ"ל, בשעת מלחמה, ברור לגמרי שמישהו מנחה אותם לעשות את זה, וזה מטריד מאוד, וזה רק מעלה את הרצון.
0: דרי זה מי שאבל בסופו של דברים תצטרך, תשב איתו באותה ממשלה?
4: אריה דרי, שאני רואה בתקופה האחרונה, הוא דמות שלילית מאוד במנהיגות הישראלית.
0: אז לא תשב איתו, אז תשב איתו או לא תשב איתו, לא בצליחה להבין.
4: אני רואה את המניפולציות שהוא עושה. אני עושה הפרדה בין מפלגת ש"ס, שהרבה מאוד...
0: אבל הוא עומד בראשה, הוא מי שעומד בראשה.
4: אני הייתי שמח מאוד לראות שם מנהיגים אחרים, ראיתי מנהיגים כמו משה ארבל ואחרים, הייתי שמח שהם יובילו את המפלגה הזאת. אני חושב שהוא מוביל למקום רע מאוד. מעבר לעובדה והרצון להחזיר עטרה ליושנה ולטפל באוכלוסיות חלשות במדינת ישראל, אני רואה מה מנחה אותו. והדבר הבזוי ביותר, לראות אותו בשבוע שעבר, מוביל את המהלך להשתמטות, 60,000 משתמטים. הוא גאה בשלושת הנכדים שלו, ובו בזמן הוא מתעקש להיות במפקדה העליונה של צה"ל ולהרים את היד בעד כיבוש שטח, סיכון חיילים ותשלום בחייהם.
0: אבל האיש הזה...
4: זאת ציניות שאי אפשר להשלים.
0: אבל האיש הזה עומד וכנראה יעמוד בראש מפלגת ש"ס. מה תעשה ביום שאחרי?
4: אני אעשה הכל שהמנהיגות הזאת תצא מהחיים במדינת ישראל. בהסברה והשקעה אני מסתובב בדימונה, אני מסתובב בסדרות, אני מסתובב בשלומי, אני מסתובב במקומות שקוראים להם ערים ליכודיות עם תמיכה בש"ס, ולשכנע אותם שהם ראויים למנהיגות הרבה יותר טובה מהמנהיגות שהם רואים היום.
0: תראה, אני חושבת בהקשר של נתניהו, גם בהקשר של דרי, עליך ועל יורם כהן כמובילי מפלגת ישר. אתם הובלתם את מערכת הביטחון בשנים שבהם התרחשה פרשת הצוללות, שנבדקת גם בשנים הללו. היית סגן רמטכ"ל ואחר כך רמטכ"ל. נתניהו עקף את כל המערכת הביטחונית, וסגר עסקאות שנוגעות לביטחון של ישראל במיליארדים. 10 שנים אחרי, אנחנו עוסקים פה בפרשות קטרגייט, עוסקים כאן בפרשות של הדלפות מתוך לשכת ראש הממשלה הישראלי, הבילד, ושוב פעם עולה החשד הזה שאינטרסים זרים חדרו לקודש הקודשים של הביטחון הישראלי, ומאחורי הגב של הדרג המקצועי. אתם הייתם שם, ראיתם את זה אז. האם הקשל הזה של מה שקורה בקודש הקודשים הוא לא שלכם?
4: להודות על האמת, ב4 שנים שהייתי רמטכ"ל תחת נתניהו, ראיתי אדם אחר. הנתניהו שאני פגשתי בקבינט המלחמה, אחרי 2-3 חודשים, שהוא חזר לעצמו במובן הרע של המילה, זה היה נתניהו אחר, שמניח את השיקולים האישיים, הפוליטיים, המשפחתיים.
0: אבל בזמן הזה נולדה פרשת קטרגייט, ובזמן הזה, בזמן המלחמה, פרשת ההדלפות מתרחשות בדיוק בזמן הזה שאתם יושבים בקבינט.
4: זה שקר של השופרות שלו, של הפסקן ואחרים שמשפררים אותו מדי יום. פרשת קטר, מנסים לבלבל את הציבור הישראלי. אני תמכתי בעמדה שלו להעברת הכסף הקטרי הראשון בנובמבר, ומיד סיימתי תפקיד. הבעיה התחילה חצי שנה אחרי, כשראש שבק מרים לו דגל שחור, ואומר לו, יש מידע שהכסף עובר לזרוע הצבאית של חמאס, והוא לא מאשר לעצור את זה. לכן נדרשת חקירה, זה התנהגות בלי
0: סבירה. אז זו שאלה שאני רוצה לשאול
4: אותך. והסיפור של הבילד חמור עוד יותר. בזמן שיש
0: חטופים, אבל אז כשיש חשד כזה,
4: הוא מאשר לסכן את המקור החשוב ביותר.
0: אבל כשיש חשד כזה, כשראש שבק בא ומזהיר אותו, וראש שבק אמור לנתח, ראש מערכת ביון בישראל, להבין שיש פה משהו חמור, שכנראה מגיע עד לראש הממשלה עצמו. מי אמור ליזום חקירה שתבדוק גם את ראש הממשלה במצב כזה? המוסד, השבק, מי?
4: ראש שבק סיפר לי, והוא אמר את זה גם בתקשורת, שהוא ניסה לשכנע אותו. אני חושב שהוא הניח שההחלטה שלו היא עניינית להעביר כסף לרצועת עזה, למרות שזו החלטה בלתי סבירה בעליל של כל ראש ממשלה שאומרים לו, שליש עובר לזרוע הצבאית של חמאס, והוא מאשר
0: אבל להמשיך. אבל משהו פה לא מסתדר, ואני פונה לך גם כמי שהיה כראשי מערכת הביטחון בשנים הדרמטיות הללו. אז אתה אומר שהתשובה לרונן בר הייתה מוזרה וחריגה. יורם כהן העיד בעצמו בראיונות גם לתקשורת ולציבור הישראלי שהיו בקשות חריגות מאותו ראש ממשלה, וגם אתה בעצמך אומר את זה. מי בסופו של דבר היה צריך להגיד, טוב, האיש הזה מתנהל בצורה חריגה, חוצה קווים אדומים, פוגעת בביטחון המדינה. זה הוועדה בדוח ביניים שיוציא עלי פרשת הצוללות כבר קבעה והזהירה, מי אמור להרים את הדגל ולהחליט לקבל החלטה לחקור את זה עוד יותר גבוה?
4: הכלל הפשוט במדינת ישראל ובדמוקרטיה, שהדרג הצבאי, ביטחוני, נתון למרות הממשלה ופועל על פי חוק, ויש דילמות. היו הנחיות שנראו לא הגיוניות. יורם כהן עמד על דעתו וזה לא קרה. העניין המרכזי הוא הניסיון שלו לא לחקור את מה שקרה, ואני מודיע שבשבוע הראשון לכינון הממשלה תוקם ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את היום הנורא הזה, תבדוק עשור לאחור, תתחיל מסוף צוק איתן, כולל תקופתי כרמטכ"ל, ולא תשאיר אבן על אבן להבין איך הגענו למחדל הזה. את פרשת הצוללות צריך לחקור, כי התקבלו שם החלטות לא סבירות. אני מודה שבזמן אמת אני נאבקתי מקצועית, כשהוא רצה 9 צוללות ולא הבנתי את השיקול, אני התעקשתי שיהיו 6 צוללות, ואמרתי שמעבר ל6 זה מתת בעניין הכוח של הצבא. עמדתי על דעתי ונשארו 6 צוללות. לכן הוויכוחים איתו היו כל הזמן. אף אחד לא העלה על דעתו שיש שיקולים אפלים, ואת זה צריך לחקור.
0: בהחלט. בוא נדבר רגע על הכלכלה הישראלית, שנמצאת בחוב עצום בעקבות המלחמה, שבמובן מסוים עוד נמשכת. איך אתה מתכוון לצמצם אותו?
4: אני הקמתי לפני 7-8 חודשים צוות של טובי הכלכלנים בישראל, נמצאים שם מנו טרכטנברג, שאול מרידור, אורית פרקש ועוד הרבה מאוד אנשים מעולים להכין תוכנית למדינת ישראל. זה חלק מצוות 100 ימים שעומד בראשו יואב הורוויץ, שהיה מנכ"ל משרד
0: ראש הממשלה. יש בתוכנית הזאת העלאת מיסים?
4: ובתוכנית הזאת יהיה קודם כל שיקום הצפון בסדר עדיפות ראשון, הפסקת כל העברת הכספים הקואליציוניים, טיפול בנושא עומק.
0: הפסקה של כל העברת הכספים הקואליציוניים.
4: כל הכספים הקואליציוניים.
0: אז אני רוצה לשאול אותך,
4: את הדברים על השולחן, להפסיק את תרבות הפוילישטיק, ולהתחיל בתיקון עמוק לנזק שהממשלה הזאת משאירה, גם בכלכלה, גם בחברה.
0: לא תהיה ברירה, אבל להעלות מיסים, כדי לממש את כל התוכנית הזאת.
4: לא צריך להעלות מיסים, צריך להחזיר לשוק העבודה מאות אלפים שלא נמצאים שם. צריך להעביר חוק גיוס לכל, צריך להקטין בצורה משמעותית את היקף ימי המילואים שעולים למדינת ישראל עשרות מיליארדים, וצפויים לנו שנים של שגרת חירום שנצטרך להרבה כוח.
0: תפסיקו את הקצבאות למגזר החרדי?
4: אני לא רוצה לצאת, אנחנו נציג את זה בצורה מסודרת. הפצתי לציבור את העיקרים של התוכנית הכלכלית. החרדים הם אזרחי מדינת ישראל, הם חייבים להיות שותפים גם לחובות וגם
0: אבל לזכויות. אבל בארבע השנים...
4: כרגע הם שותפים לזכויות. יתר ולא
0: אבל,
4: לחובות.
0: אבל בארבע השנים הללו נשאבו הרבה מאוד כספים למגזר הזה, הרבה הרבה מעבר למתוכנן בכל מיני צורות ודרכים. לפיד ישב פה ואמר, כל הכספים האלה, אני מתחייב, יוחזרו לקופת הציבור. אתה יכול להתחייב על אותו דבר?
4: מה שאני מתחייב, שנדרוש תוך 3 שנים, שכל ילדי ישראל ילמדו בחינוך הממלכתי, זה הבסיס, החינוך הממלכתי העברי, דתי, חרדי וערבי. מי שלא יהיה שם, לא יקבל שקל אחד. הדבר השני, שכולם יתגייסו, זה יביא לשחרור של עשרות רבות של אנשי מילואים, וישחרר כסף לכלכלה הישראלית. כל הפוילשטיק והעברות הכספים שהתבצעו ב4 שנים האחרונות, ייגמרו בעוד 100 ימים.
0: אבל רגע, גדי, בגלל כן. שאני כבר יודעת שיש לך תוכניות רוחביות מזמן, אגב, זה לא איזה משהו חדש, אני רוצה לשאול אותך על המגזר החרדי כפרויקט לאומי. המגזר החרדי הוא מגזר שהולך ומתרחב היום, לא על פי סקרים, המגזר החרדי, יהדות התורה וש"ס, הם 20 מנדטים. יש להם כוח ביחד של מפלגת שלטון. בעוד עשור, אולי פחות מי יודע, הם יקבעו כאן את החוקים, איך שלא תסתכל על זה, והם בזמן הזה בנו רשת, בנו תשתית חברתית סגורה, בתי ספר, רשתות תקשורת, ועוד ועוד, ובתי משפט. איך תשבור את המונופולים האלה? איך לא רק תחזיר אותם לחברה, אלא תהפוך אותם לחלק מכל המגזר המוסיף?
4: נקודה נכונה
0: מאוד.
4: בימי ממשלת נתניהו נבנתה אוטונומיה חרדית, שככל שהיא התחזקה, מדינת ישראל נחלשה. זה ייפסק. יחד עם זה, הם אזרחי ישראל והאחים שלנו, ואנחנו רוצים שיהיו שותפים לחובות ולזכויות, והכלל הברור.
0: אני חייבת לסיים כאן, גדי, כי יש לנו מחויבות למונדיאל, והטקס ממש ממש מתחיל עכשיו. תודה רבה בשלב הזה, ואנחנו אל הטקס.
4: תודה.

שלום שלום, ערב טוב לכם. הספירה לאחור בעיצומה. שעה ו-19 דקות לשריקת הפתיחה של אירוע הספורט הגדול בעולם, גמר מונדיאל 2026. ואנחנו עם טקס הפתיחה של משחק הגמר, טקס הנעילה למשחקים המופלאים אם תרצו. הקהל הולך וממלא כאן את האצטדיון, גם דונלד טראמפ כאן בסביבה, ואנחנו כאן בעמדת השידור, יונתן כהן, אור יוזן, יחד איתכם בטקס, שכעת להקת המתופפים.

0: F, I-Show Speed, כוכב הרשת הגלובלי, מעל 50 מיליון עוקבים ביוטיוב, כולל רעיון בלתי נשכח לאורי לוי שלנו ממש בתחילת המשחקים, היה נוכח בכל רבים ממשחקי המונדיאל הזה, כמובן, כן. גם כאן בגמר בהופעה.
1: כן, אנחנו רואים גם, שוב, בגמר הזה אנחנו רואים את השילוב של העבר וגם של העתיד, שוב, את הרשת לצד הטלוויזיה והזמרים המוכרים, אנחנו נקבל פה את הכל מהכל.
0: אז בנוסף לשלל מעלותיו, הוא גם זמר, בוא נשמע אותו.

הביט, 50 רקדנים ועוד להקת מתופפים אדירה, הם אלו שליוו אותו כאן. אנחנו רגע לפני הגרנד פינאלי, כך זה מתואר, בטקס הפתיחה של משחק הגמר, טקס הנעילה של המשחקים. ומי שמוביל אותו הוא לא אחר מאשר פוסט מלון. Hey, yeah,

0: מופע הפירוטכניקה מרהיב וניצוחו של פוסט מלון, הראפר, אומן ההיפ-הופ המוערך. זהו, אנחנו ממשיכים בספירה לאחור לקראת האירוע עצמו. אפילו ההרכבים כבר מתפרסמים, ושוב דווחנו, גם דונלד טראמפ פה ביציע המפורסמים ועוד. אז כאמור,
1: קיבלנו מראפר רשימת מפורסמים ארוכה כאורך הגלות, אולי כאורך התור בכניסה לאצטדיון. יהיה פה הרבה ובכל טוב.
0: אז הולך להיות מרתק. אנחנו כאמור, מה שנקרא, סופרים את הדקות כמו העולם כולו לקראת האירוע הגדול ביותר שיש. בינתיים, נשיב את השידור וניפגש ממש עוד מעט לקראת גמר מונדיאל 2026, ארגנטינה, בצפת.
2: כן, כן, אוטוטו, ועוד שעה יתחיל הגמר הגדול, ואנחנו חוזרים למדינות שמחכות לראות את השחקנים שלהן עולים על הדשא. דוב גילהר בספרד, יואב זהבי בארגנטינה. נתחיל איתך, זהבי.
3: שלום טלי מבואנוס איירס, עיר שחיה ונושמת כדורגל, ובדקות האלה הריאות מתפוצצות. כולם כאן רוצים שארגנטינה תזכה בפעם השנייה ברציפות במונדיאל, תעשה היסטוריה, תהפוך לנבחרת השלישית בלבד שעושה את זה מאז ברזיל ב-1962. היא הייתה האחרונה שעשתה את זה. אנחנו רואים אלפים רבים של אנשים שזורמים כאן בשעות האחרונות לכיוון האובליסק המפורסם של בואנוס איירס. זה המוקד של החגיגות כאן. עניינו שיורד גשם, מה שכן זה לא מעניין אף אחד הגשם הזה. יש אנשים שאנחנו מדברים איתם ואומרים לנו שהם מתכוונים ללכת לאובליסק לצפות שם במשחק בטלפון הסלולרי שלהם. הם רוצים להיות שם במקרה שארגנטינה תנצח, שהם כבר יהיו מראש במוקד המרכזי. אם זה אכן יקרה, טירוף מוחלט, מיליונים יהיו כאן ברחובות. אנחנו מחכים לראות מה יקרה בעוד כמה שעות. בחזרה אליכם.
2: חורף בארגנטינה, קיץ לוהט בספרד. אנחנו אליך דובי.
4: צר לי לאכזב את ידידי יואב זהבי בבואנוס איירס, אבל לפחות כאן במדריד משוכנעים שלא אובליסק ולא מאות אלפים התרחשו שם בבירת ארגנטינה. לזה יקרה פה. אותה שפה, אותו ומוס, אבל עם סיומת שונה. אנחנו מסתובבים כאן איזה יומיים, ומהספרדים אנחנו שומעים רק דבר אחד, שספרד הולכת לקחת את המונדיאל בפעם השנייה בתולדותיה. יש לה הרבה מאוד סיכויים לעניין הזה. סוכניות האימורים שמות את הז'יטונים דווקא על ספרד, פחות על ארגנטינה. יש פה לא מעט ארגנטינאים, אגב, שזה נחמד לראות אחווה כזאת של הלטינים. איך זה ייגמר, אנחנו נראה בעוד כשעה. הנה כתבה שהכנו על היום הגדול של הגמר, גמר המונדיאל כאן במדריד.
5: ניו יורק ועד מדריד נצבעו הרחובות אדום בסוף השבוע הזה. לאוהדי ספרד ברור מי תנצח הערב.
6: 3-1 ספיין.
7: אלמי אמר הטריק 3-0.
8: 2-1 ספיין.
9: מסי is not scoring. Spain has such a good defense, they're not going to score on them.
10: 2-1 למין 2.
8: אוקיי.
10: Easy.
8: Why do you think Spain will win?
11: Vamos a ganar porque somos los mejores, somos la roja, la fuerza del toro. España, arriba España.
12: Contra Messi y su selección, lo mejor que hay es estar mentalizados de que se puede y nada, luchar por ello.
5: היה קשה למצוא אמש במדריד מישהו שאין לו דעה, אבל הצלחנו.
8: Who wins tomorrow?
13: Oh my god, I'm not gonna say anything. The best one wins.
8: So what's going to be tomorrow?
13: 2-1.
5: קדחת המונדיאל אחזה בכולם. גם בילדים שמצאו את האבנים החלקלקות של פלאסה מיור בת ה-400 שנה מתאימות למשחק הכרעה של ערב גמר.
8: Do you think we have next למיניאמל here?
14: I don't know, man. Possible. I don't know, I think it's the guy in blue.
8: The guy in blue?
5: הכיכרות המרכזיות של מדריד הקימו אמש את מונדיאל.

0: מצחי הענק שישמשו את מאות האלפים הערב, התנועה פה תיעצר, ואיתה גם הנשימה. לעיר הגיעו גם המוני אוהדים של ארגנטינה, תיירים שיעודדו את קבוצתם בדיוק באותה שפה, ואפשר רק להתרשם מקבלת הפנים החביבה שהם מקבלים מהספרדים.
1: It's going to be a tough match. Argentina is going to suffer. It's going to be an interesting match. I don't know what's going to happen. I hope Argentina wins.
2: Argentina 1-0.
3: 1-0.
2: Yes. Messi goal.
3: Messi.
2: Messi.
3: Yamal nothing.
2: Nothing, nothing. It's a baby. Yamal is a baby.
0: להגברת תחושת האחווה, מישהו הניף את דגלי שתי המדינות גבוה מעל הכיכר, רוצה לומר, נכון, גורלי, אבל תרגיעו.
4: I think it's a good idea because tomorrow is a great day. Whatever it happens, I think it's a great day.
5: פרן טורס, נותן את זה עכשיו קדימה. הנה הזדמנות וזה 1-0!
0: למה ספרד תנצח היום? כי זה לא קרה מאז 2010, כי 37 משחקים הנבחרת הזאת לא הפסידה ברציפות, כי רק שער אחד בלבד הובקה לחובתה במהלך המונדיאל, ושלחה הביתה את פורטוגל, את בלגיה, את צרפת, וכי עם כל הכבוד למסי, מה עם אויר סבל, מיקל מרינו, וכמובן, למין ימל.
5: הנה כדור הרוחב למין.
0: לקראת ערב נמלאו רחובות מדריד נערות אדומים, כולם בדרך לכיכר הארמון ולכיכר קולון, עם תחושה בלב שמי שמגיע משפיע ושהגביע עוד יגיע הביתה, בפעם השנייה אי פעם. פעם קראו לזה חלומות באספמיה, היום זה נקרא ואמוס אספניה.
5: ואמוס אספניה!
0: דוב גילר ממדריד.
6: טוב, אנחנו עוברים להקרנה 360 של גמר המונדיאל בהפקת עיריית תל אביב יפו בהיכל מנור המבטחים. אנה פינס שלנו נמצאת שם, ערב טוב אנה.
7: שלום טלי, כן, לא בכל יום רואים משחק כדורגל במגרש כדורסל, אבל זה בדיוק מה שיקרה כאן בעוד כשעה, והקהל כבר מתחיל להגיע אחרי ההקרנות של חצאי הגמר בצ'ארלס קלור בעיריית תל אביב, ובכאן 11 ראו שפשוט יותר מדי אנשים רוצים להגיע, אז העבירו לכאן לאולם מנורה. אין ספק שהרוב הגדול כאן בקהל הולכים להיות אוהדים ארגנטינאים בתכלת לבן, כבר רואים אתם מתחילים להגיע אחרי באמת שורת משחקים שהם היו בנשימה עצורה עד הרגע האחרון. הם מאוד מקווים לצאת עם הגביע הביתה בפעם השנייה ברציפות. אנחנו נהיה כאן עם האוהדים הישראלים שבאים לצפות. גם הערב הולך להיות פה מאוד כיף, בפעם האחרונה למונדיאל הזה.
6: בהחלט, תודה רבה. אנה, אז מיד הגמר הגדול, עוד קודם תחזית מזג האוויר.

0: אני רוצה שאנשים...
1: רגשת.
0: שאנשים יצאו מכאן עם משהו חדש, עם טעם טוב. הם באו. אז מה אני עושה? אני הולכת.
2: פחות גרוע מהמנה הראשונה.
3: Let's make a match!
4: בואו לאכול איתי עונת העשור. מיד. בכאן 11 וכאן בוקס. התחזית משודרת בחסות.
5: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית התקנה את ישראל כי היא מתכוונת להסלים בימים הקרובים את תקיפותיה באיראן. טורקיה אימה להעניק סיוע אווירי לאיראן אם יפלשו עליה הקורדים במסגרת תוכנית המוסד להפלת המשטר. סקר כאן חדשות מצביע על החלשות הן של הליכוד, הן של אייזנקוט. טרופר והנדל עוברים את אחוז החסימה. בניוזר זי יחל בעוד שעה גמר המונדיאל.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9, בחירות 2026. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגתם החדשה של חילי טרופר ושל יועז הנדל עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. נתניהו ואייזנקוט נחלשים כל אחד במנדט, אך אייזנקוט ממשיך להוביל במנדט. מפלגתו ישר זוכה ל-22 מנדטים.

0: כי הוא מלמד על חוסר האמון העמוק מאוד של אזרחי ישראל בראש הממשלה נתניהו.
1: יש לנו מטרה משותפת להביא לרוב ציוני ממלכתי שיחליף את הממשלה הגרועה ביותר בתולדות ישראל. זה בא אחרי שבוע שבו העביר חוקי השתמטות נגד עמדת הרמטכ"ל, נגד הצורך של צה"ל. לכן אני מעריך שהמגמה הזאת תלך ותגדל. לבנט, לפיד, ליברמן, גולן, הנדל וטרופר ומפלגות ציוניות אחרות, יש לנו מטרה משותפת להביא לישראל בשורה, להביא לממשלה וקואליציה רחבה ככל האפשר.
0: אייזנקוט אמר את הדברים לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11. ארצות הברית התקנה את ישראל כי היא מתכוונת להסלים את תקיפותיה באיראן בימים הקרובים. כך אומרים לכאן חדשות שני גורמי ביטחון, ישראלי ואמריקני. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי בשלב זה ארצות הברית מעוניינת להשאיר את ישראל מחוץ למעגל ההסלמה. אמש דיווח כתבנו בפעם הראשונה שארצות הברית החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון, גם לבסיסים בישראל, והערב הוא מעדכן כי ביממה האחרונה העבירו האמריקנים לישראל ציוד וחימושים למטוסי הקרב שלהם. הגיעו לישראל גם עוד 10 מטוסי תדלוק. טורקיה אימה להעניק סיוע אווירי לאיראן אם יפלשו עליה הקורדים במסגרת המבצע הקרקעי של המוסד. כך אמרו גורמים ישראליים בכירים לכאן חדשות. לדבריהם, לכך התכוון הנשיא טראמפ כשטען שטורקיה הייתה על סף התערבות בלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן מציינת כי התוכנית להפלת השלטון באיראן שגובשה במוסד כללה מתן הבטחה אווירית של ישראל לחמושים הקורדים בעת הפעלתם. מונדיאל 2026. מניו ג'רזי פתח בעוד כשעה משחק הגמר בין אלופת העולם ארגנטינה לבין אלופת אירופה ספרד. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי באצטדיון כ-65,000 צופים. גם הנשיא טראמפ צפוי לבוא לצפות במשחק. הוא יועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר וביום שלישי, ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. עורכי החדשות, רון אסיאל ועודליה דהן, ועד כאן מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
4: שלום שלום וערב טוב, ועכשיו תגידו לי מה נעשה מחר בבוקר בלי כל הטוב הזה. פתאום יהיה זמן לישון בלילה, והסתיימו הדיונים והניחושים מי ייקח את המונדיאל הזה. ועוד פחות משעה יצא לדרך הגמר ספרד נגד ארגנטינה, אירופה נגד דרום אמריקה, שתי אלופות עולם ראש בראש.
5: וילטון סמפאיו מוציא את המשחק הראשון במונדיאל לדרכו.
6: Señoras y señores, es la selección española. Está en cuartos de final. Kylian contre-pied. Kylian Mbappé. Qui libère les bleus. 1-0.
7: It's Vargas. It's Switzerland through to the quarterfinals.
8: It's Lowe hits it in. It's Messi. It's magical. It's another record.
9: Croatia player number 20 touched the ball and headed
10: it. Nivdal Elsa.
11: עוד כדור של סיגור לרחבה, והנה זה בא!

0: ספרד מגיעה לגמר ותנסה לזכות בגביע העולמי שני בתולדותיה.
1: מסי עכשיו נכנס לרחבה ברגל ימין, מקפיץ טוב, 2-1 ארגנטינה!
2: איזה יופי, הקולות של המונדיאל, ותדעו לכם, כששדר צרוד, זה אומר שהמשחק גדול. אז עוד מעט הולך להיות לפנינו לילה ארוך, מרתק, והוא יחתום חודש פלוס של כדורגל מעולה. שלום יואב אורוביץ'.
3: שלום אורי, ערב טוב. אז באמת אנחנו מסיימים הערב את המונדיאל הכביר הזה, שערך יותר מחמישה שבועות, המונדיאל הגדול והארוך בכל הזמנים. ויש שיתנו שהוא הטוב ביותר לפחות בדור האחרון, באמת מונדיאל שהרבה מאוד שנים, הרבה מאוד מונדיאלים, אולי אפילו מאז שנות ה-80 של המשחקים הגדולים של ספרד 82 ומקסיקו 86, לא ראינו מונדיאל כזה משובח ומענג כמו המונדיאל הנוכחי.
2: נכון, נכון. לי בזיכרון יש את ה-82 ואת ה-86, כן. ואת ה-98, אבל נהניתי מכל רגע במונדיאל הזה שהיה רחב יותר, גדול יותר, עם הרבה קבוצות שהגיעו בהפתעה והפתיעו.
3: אמרת את מילת הקסם, הפתעה. למה המונדיאל הזה היה כל כך כיפי? כי הוא היה בלתי צפוי, עם המון סיפורים חדשים, נפלאים, מרתקים, אבל זה לא בא על חשבון הנבחרות הגדולות, ובוודאי לא בא על חשבון הכוכבים הגדולים. כל הכוכבים הגדולים, ללא יוצא מן הכלל, למעט אחד, קריסטיאנו רונלדו, הופיעו בענק במונדיאל הזה, וזה דבר נדיר לכשעצמו. עכשיו חובבי הכדורגל בעולם רוצים לראות את הכוכבים הגדולים זוהרים.
2: אוקיי, עכשיו מעבר ראשון, לאצטדיון בניו ג'רזי, הדרוך כולו למשחק, ליאן וילדאו, גילי ורמוט, בעוד 50 דקות שריקת הפתיחה, אנחנו איתכם.
4: שלום חברים באולפן, שלום למאזינים, ברוכים הבאים לאצטדיון מטלייף בניו ג'רזי שהולך ומתמלא לו באופן די מסיבי. יהיו כאן כ-80 אלף אוהדים נלהבים, רובם ככולם יהיו ארגנטינים, ראינו אותם כובשים את הטיימס סקוואר, הם יכבשו גם את האצטדיון הזה. יש פה גם בקומה האמצעית, וזה אצטדיון עם שלוש קומות, אנחנו אגב בקומה העליונה ביותר, גבוה גבוה במרומי היציע, אז בקומה האמצעית יש גם דבוקה של אלפי אוהדים באדום, אוהדים ספרדים. בעמדת השידור, גילי ורמוטי יחד איתנו, אהלן גילי.
5: אהלן ליאן, אהלן חברים באולפן בארץ. אווירה נהדרת, ממש מרגש להיות פה. מונדיאל ראשון שלי, בטח גמר ראשון שלי. והנה אנחנו רואים עכשיו תוך כדי דיבור את דיבו מרטינז, השוער הארגנטינאי, יוצא לחימום עם השוערים המחליפים שלו, והאצטדיון ככה מתעורר לאט לאט. הגמר הכי טוב שיכולנו לבקש.
4: וגם מזג האוויר הוא טוב, כי זה לא היה ככה ביממות האחרונות, היה פה גשם מאוד מסיבי, אפילו התראות של הטלפונים הסלולריים, כמו שאנחנו רגילים מאירועים אחרים, אז קיבלו פה על שערות וסופות ולא לצאת מהבית, אבל עכשיו הכל מואר, אפילו חם, אולי חם מאוד. הייתה פה הופעה מאוד מרשימה לפני העלייה של הקבוצות לחימום, ההופעה של פוסט מלון, שהוא כוכב על היפ-הופ וראפ, הופיע כאן, והיו זיקוקים ופירוטכניקה, האמריקאים יודעים לתת שואו.
5: כן, אתה יודע, האמריקאים עשו הרבה שינויים במונדיאל הזה, כולל להכניס הפסקת שתייה באמצע של כל מחצית ולהפוך את המשחק לסוג של 4 רבעים. בעצם לספורט אמריקאי, שואו גם במחצית כמו שאמרת, אז הם טובים בשואו, הם טובים בלעשות הכל גרנדיוזי, אבל הכי חשוב שהאיכות של הכדורגל תישמר, כי זה מעל הכל.
4: כן, אז במחצית תהיה לנו הופעה נוספת, הייתה הופעה טרום משחק, במחצית הופעה נוספת עם שקירה וקולדפליי ומדונה ועוד ועוד ועוד, וג'סטין ביבר כמובן. הכל אמור להיכנס לתוך 11 דקות, אני לא יודע איך הם יעשו את זה, נמתין לגלות. בואו נדבר קצת כדורגל, חברים באולפן, אנחנו עם ההרכבים כבר של שתי הנבחרות. גילי, בואו נדבר קודם כל על ארגנטינה, היא מבצעת שינויים. אמיליאנו מרטינז, דיבור מרטינז, הוא השוער כמובן, טליאפיקו, ליסנדרו מרטינז, קריסטיאן רומרו וגונסלו מונטיאל, הם בחוליה האחורית. בקישור, אנצו פרננדז, אלכסיס מקליסטר, ניקו גונזלס, שמצטרף להרכב, כמובן לאו מסי הקפטן וחוליאן אלוורס.
5: כן, אז שלושה שינויים. האמת שפרדס יוצא וזה מפתיע, אבל בקישור סקלוני חוזר למקורות, שזה אומר דפול, מקליסטר ואנצו פרננדז. ניקו גונזלס פותח משחק שני בלבד במונדיאל, וזה הראשון שמשמעותי, כי בקודם הוא שיחק לדעתי נגד ירדן בהרכב, וזו הפעם הראשונה במשחק חשוב שהוא בהרכב, אבל השיטה אותה שיטה שמסי ואלוורס בחוד.
4: זו הבחירה של סקלוני, אלופת העולם ארגנטינה, זה הרכב שלה, ההרכב של לואיס דה לה פואנטה, שלה טוענת לכתר ספרד, אלופת עולם בעבר ב-2010, ההרכב הבא, אונאי סימון, שספג רק שער אחד כל המונדיאל מול בלגיה, פדרו פורו, פאוקו ברסי, אמריק לפורט, מרקו קוריאה, זו החוליה האחורית, רודרי, פביאן רואיז ודני אולמו במרכז הקישור, בצדדים, אלכס ביינה, למין ימל ובחוד, מיקל אוירסבל.
5: כן, אז ההרכב הזה די צפוי, ודה לה פואנטה המאמן הספרדי לא נוגע בו כמעט, גם אם יש איזה שינוי, אז ראינו לפני שלושה משחקים את פביאן רואיז תופס את מקומו של פדרי בקישור, מלבד זאת, הרכב די ברור, היררכיה די ברורה, נבחרת מאוד מאוד יציבה.
4: עברנו ארצות הברית, אז גם הנשיא טראמפ יהיה פה במשחק, יעניק בוודאי גם את הגביה, יחד עם נשיא פיפה אינפנטינו, יהיה פה גלריה של מפורסמים, אנחנו רואים את התמונות שלהם, והעיקר שלנו כדורגל טוב, חברים באולפן, אנחנו בחזרה אליכם, שובו אלינו לקראת פתיחת המשחק הגדול, הגמר הגדול, ארגנטינה מול ספרד.
2: תודה, תודה ליאן, תודה גילי, יש לי מין הרגשה שאתם בדיוק במקום הנכון. עכשיו ארגנטינה עם הזכייה הראשונה שלה במונדיאל, 1978, דן שילון שידר.
6: וזה מסוגל בברטוני נמצא שמה, ושולברטוני,
7: וסור! ארגנטינה, 3, הולנד, 1. מונדיאל 1978 בארגנטינה, האצטדיון המונומנטל בבואנוס איירס, הנבחרת המארחת בגמר מול הולנד, מנצחת 3-1 בהערכה, וזוכה בתואר מול הקהל הביתי.
6: זה האות, שארגנטינה עציצה לו 48 שנה.
7: ארגנטינה 1978, רגעי המונדיאל הגדולים.
2: ועכשיו נגיד שלום ליורם ארבל. יורם. אתה יודע, הרבה עברנו כולנו ביחד מאז שידרת את משחק הפתיחה הזה של המונדיאל. בוא ככה שתף אותנו, ישבת בבית, ראית, היית שם, ראית, שתף אותנו בחוויה.
8: תשמע, לפני שאני פותח, אני רוצה לתת כמה תשבחות.
2: בבקשה.
8: מותר גם להכניס לפעמים, למרות שאני לא רואה בזה חנופה. קודם כל למנכ״ל התאגיד גולן יוכפז, תשמע, הוא נתן להם אור ירוק להרים הפקה שלא הייתה כמותה במשחקי המונדיאל, והם עשו את זה על הצד הטוב ביותר. תודה גדולה לאורי דרור, העורך הראשי, ולקובי נוסמן המפיק, ולהל אמרם המפיקה. הם באמת הרימו פרויקט ענק, ואני חושב שהיום הוא מגיע לסיאו, ומגיע להם כל התשבחות.
2: כולנו איתך כמובן, יור. ועכשיו בוא ספר לנו קצת את התחושות שלך ערב הגמר, משהו כמו 45 דקות למשחק. התחלת את המונדיאל הזה, איך אתה רואה אותו עכשיו?
8: תשמע, קודם כל זה מונדיאל מפואר מבחינת ההפקה האמריקאית. גם במקסיקו וגם בקנדה, אבל בעיקר ההפקה האמריקאית, הקהל הצביע ברגליים, המחירים פשוט בשמיים. בכל זאת, אתה יודע, המגרשים מלאים. יש אווירה של חגיגה, תשמע, זה מונדיאל ארוך. יותר ארוך מזה שאנחנו היינו בו. אבל בהחלט אני חושב ששישה מיליארד איש הצביעו עם השלט, ויצביעו הערב, בשיא של מונדיאל שמגיעות לגמר שתי הנבחרות הטובות ביותר.
2: כן, אתה יודע, יורם, אחד הקשיים הגדולים של שדרים זה כשמשחק מישהו כמו מסי. אתה הרי כל שער שלו צריך להגיע פחות או יותר לשיא השידור שלך, ולהביא את המשפטים הנכונים ברגע הנכון. מה עוד אפשר להגיד על מסי? תגיד ששדרים לא אמרו.
8: תשמע, אין דברים שלא אמרו. אמרו עליו הכל. הוא פרעוש. הוא פרעוש חכם, הוא פרעוש מוכשר מעין כמוהו. תשמע, ילד שהגיע בגיל 13 לברצלונה, ועשה דרך מדהימה. ואם הוא לוקח היום את המשחק, כנראה מקבל את הטייטל של הגדול מכולם, למרות שלי יש השגות על זה קצת, גם פלא, גם מארדונה.
2: שאלה נצחית השאלה הזאת.
3: יורם, אתה, יורם זה יואב, אתה באמת שידרת את דייגו ארמנדו מארדונה בימיו הגדולים ביותר, בשנות ה-80, וראית אותו גם זוכה במונדיאל, כמנהיג הבלתי מעורר, ככוכב העל במונדיאל הנפלא של 86, וגם עולה, לוקח את ארגנטינה כמעט לבדו עד לגמר של 90, ומפסיד באותו גמר 1-0 לגרמניה. עכשיו מסי גם לקח מונדיאל אחד ככוכב על בקטר, והנה הוא לוקח עכשיו את ארגנטינה, אפילו טוב יותר במונדיאל הנוכחי, לוקח אותה לגמר, אז למעשה אם הוא מפסיד היום, הוא משתווה בהישגים לדייגו ארמנדו מרדונה, אבל אם הוא מנצח היום את ספרד וזוכה במונדיאל שני ברציפות לראשונה מזה 64 שנים, הוא כביכול עוקף את מרדונה בסולם הארגנטינאי, שזה אולי הסולם החשוב ביותר. אתה באמת חושב, יורם, שהוא יעקוף אותו, או שעדיין יהיו לך השגות ואתה תגיד מרדונה גדול יותר, ואולי גם פלא גדול יותר? גם אם מסי ינצח.
8: אל תשכח שמרדונה עבר 6 שחקנים שנבחרת אנגליה בסללום המופלא הוא...
3: ברבע גמר ב-86, כן. נכון.
8: מסי יפגוש היום נבחרת קשוחה מאוד, שמוציאה לך את החשק לשחק. אני לא יודע מה הם מכינים לו, אבל נבחרת ספרד היא נבחרת שבנויה על קבוצה שכל אחד מחפה על השני. אני חושב שהוא יסבול היום.
2: כן, יהיה לו צפוף מאוד במרכז השדה.
3: הם כל כך מגובשים, הם כל כך ביחד, והם כל כך חכמים, והם משחקים את אותו כדורגל מגיל 9. מצד שני, ארגנטינה מביאה באמת את הלוחמנות והווינריות שתמיד מסייעת לה. אם באמת המהלכים הכל כך גדולים של מסי, אתה חושב שיש סיכוי, יורם, שבאמת נראה את מסי זוהר כבודד הערב ובאמת נותן הצגה היסטורית, או אתה חושב שיהיה לו קשה מדי?
8: יהיה לו מאוד קשה. תשמע, אני מקווה בשבילו ובשביל נבחרת ארגנטינה, שאני מאוד אוהב, עוד מ-78 כמובן, אם הוא יסחוב את זה עד הרבע שעה האחרונה, 10 דקות האחרונות, ספרד זה לא אנגליה, ספרד יודעת להניע את הכדור ולהוציא לך באמת את החשק לחיות. אז אני חושב שאם ארגנטינה רוצה להכריע את המשחק הזה, היא צריכה לכבוש יחסית מהר, ומה שהיא עשה במשחקים האחרונים, ראית, היא פתאום כאילו מתחברת רבע שעה לסיום, 10 דקות לסיום, זה לא ילך לגד הספרדים.
2: אתה חייב, אם אתה רוצה שהמשחק מול ארגנטינה, ילך, לא, מול ספרד, סליחה, ילך כמו שאתה רוצה, חייב שער מוקדם במשחק הזה, לפתוח את המשחק הספרדי, אחרת זה קשה מאוד. ספרד ספגה, צריך לזכור, ספרד ספגה שער אחד בלבד.
3: מול 7 שארגנטינה ספגה. יש תופעה מאוד מעניינת בימים האחרונים, חברים, לפני 4 ימים, כשידענו מי הנבחרות שיופיעו בגמר, אז כל סוכנויות ההימורים בעולם, וצריך להבין, מושקעים מיליארדים על מיליארדים על המשחק הזה, כולם שמו את ספרד כפייבוריטית די משמעותית. מה קרה ב3 ימים האחרונים? כל הכסף כמעט הלך דווקא על ארגנטינה ועל מסי, ועכשיו הם כמעט 50-50 באימורים. כן. כלומר, העולם מאמין בלאו מסי. השאלה האם זה מה שנקרא wishful thinking, או זה משהו שבאמת אנשים חושבים מסי פה פייבורית ומסי ינצח.
2: זה מה שעושה את המשחק הזה כל כך גדול. ה-50-50 הזה, שאתה לא יכול לדעת. כל אחד שואל, גם אותך אני מניח, אתה יוצא לרחוב ואומרים לך, מה יהיה? כן? מה תהיה התוצאה? ואז אתה אומר, כל מה שאני אגיד יכול להיות נכון.
3: בוא נשאל את יורם, מה התחושה שלו?
8: אם ארגנטינה לא תכבוש ב-50 דקות הראשונות של המשחק, היא תפסיד.
2: שער מוקדם, זה הסוד הגדול.
8: יש לספרד הגנה מדהימה.
3: נכון.
2: שער אחד בכל הטורניר.
3: זה דבר נדיר.
8: יש לה שוער גדול, יש לה קוברסי שהוא שחקן עילוי, לא מדברים עליו הרבה, אבל תשמע, הוא הולך להיות פויול הבא. פשוט הגנה נפלאה. כן. גם השני, גם לפורט, עשה התקדמות יוצאת מן הכלל בשנים האחרונות.
3: והם כל הזמן מחזיקים בכדור, אז קשה לכבוש נגדם, כי הם מחזיקים בכדור מרבית הזמן גם.
8: נכון, זה נכון.
2: טוב, יורם, אנחנו נאחל לך שתשב בבית ותהנה מהמשחק ומהחוויה הגדולה, המונדיאל שאתה התחלת אותו, הערב זה מסתיים, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
8: תודה חברים.
2: תודה רבה.
9: אורי, רק לפני יואב זהבי, רק הבטחנו למאזינים את האימורים שלנו לגבי המשחק, שאלנו את יורם.
2: אתה רוצה שאנחנו
9: נאמר. אז כן, בטח, תגיד כבר עכשיו את האימור שלך.
2: אני לצערי הולך עם ספרד.
9: ספרד, אני הולך על 2-1 לזכות נבחרת ארגנטינה.
2: אתה רוצה גם תוצאה, אני ב-1-0 לספרד.
9: 1-0 לספרד, נעבור לבואנוס איירס, נברר את זה שם.
2: טוב, שלום יואב זהבי, בואנוס איירס, מה נשמע, מה שלומך? אני מניח שכל האנשים כבר בבתים בשעה הזאת.
10: שלום חברים, אז האמת שלא בדיוק, הנה בואו תשמעו קצת מה קורה כאן.
9: שמענו חצי
10: צמוק. כן, נדמה לי שהרש מדבר בעל עצמו, כן. אז אני עכשיו נמצא ממש במרכז העיר, ויש כאן אלפים רבים של אנשים ברחובות. כולם סועדים לכיוון האובליסקו, האובליסקו המפורסם של בואנוס איירס, המוקד שבו חוגגים את הניצחונות של ארגנטינה. אני גם חשבתי שהרחובות ריקים, אבל אני הולך פה ובאמת יש פה המוני אנשים, כולם נוהרים לשם. קודם הייתי באזור הזה של האובליסק, הסתכלתי קצת מה קורה שם, המון אנשים על הגדרות מעודדים, עם זמבורות, עם דגלים, עם צעיפים.
9: יש מסכי ענק ברחובות בכיכרות בבואנוס איירס, יואב.
10: אז לא. אז הסיפור שלו, אין פה הקרנות ציבוריות גדולות, לא במרכז העיר, יש באזורים אחרים בעיר, ואנשים שמגיעים לשם, הם פשוט רוצים לתפוס מקום, למקרה שבו ארגנטינה תנצח את המשחק, וזה יהיה המוקד של החגיגות. כלומר, הם מגיעים לשם והם יצפו במשחק בטלפון. יש המונים שפשוט הלכו לשם עם הטלפון ויורד כאן גשם, הם יישארו באובליסק, יראו את המשחק במסך קטנטן, יקבו שארגנטינה תנצח, ואז יהיה להם את המקום הכי טוב שיש, את ה-VIP כאן בבואנוס איירס. הרחובות עדיין מלאים באנשים, אני מניח שזה יתרוקם כשהמשחק יחל, לבוא לקרות בעוד קצת פחות מ-40 דקות.
2: מה השעה עכשיו?
10: השעה עכשיו 3:22.
2: אוקיי, 3:22, כן, אז זה פחות או יותר 5-6 און בואנוס איירס, אנחנו נדע מה קורה, האם אתה מוקף בהמונים, או מה לעשות, שקט שאחרי יהיה הפסד. טוב, יואב, אני מודה.
10: שקט לא יהיה פה בכל מקרה, לדעתי, זה לא אנשים שיודעים להיות בשקט, וגם אם חלילה ארגנטינה תפסיד, חגיגות יהיו כאן בכל מקרה.
2: יואב זהבי, אנחנו מאוד מודים לך על העדכון הזה, בואנוס איירס, תודה רבה רבה. וגם אצלנו, מין גל אהדה עצום לארגנטינה, היכל הספורט כאן בתל אביב, אנה פינס נמצאת, שאני מועדים של ארגנטינה, כולם באים ביחד לראות את המשחק. אנה, מה קורה שם?
11: שלום, שלום, כן, אני מקווה שאתם מצליחים לשמוע אותי, כי בהחלט מאוד מאוד רועש כאן בהיכל מנורה בתל אביב. בדרך כלל מגיעים לכאן כמובן לראות משחקי כדורסל, אבל היום זה יהיה כאן כדורגל על המגרש, בהקרנה עצמה של עיריית תל אביב, וכאן 11, כשבעצם חצאי הגמר הקרינו בפארק צ'רלס קלור ביפו, ובעקבות הביקוש הכל כך גדול, במשחק הקודם נהרסו במשטרה למנוע מאנשים להיכנס מחשש לצפיפות, החליטו להעביר את האירוע לכאן, לבית אלפים רבים של מקומות ישיבה, וזה מה שיהיה כאן במהלך הערב הזה. אז עקרונית האירוע הזה כמובן היה פתוח לכולם, לכל רוכשי הכרטיסים ולכל האוהדים, אבל אין ספק שהקהל כאן נסבע בכחול לבן של ארגנטינה. אני ממש מסתכלת סביבי ורואה פה אולי שני אוהדי ספרד יחידים כרגע בשלב הזה, מול מאות רבות של אוהדי ארגנטינה שכבר מתמקמים כאן לקראת המשחק. אפילו אפשר אולי לשמוע את השירים של ארגנטינה ששרים כאן, ננסה להשמיע. שרים פה ארגנטינה, ארגנטינה, ומקווים אחרי באמת טורניר עוצר נשימה עבור אוהדים של מסי, שטובים לראות אותו מניף את הגביע בפעם השנייה בריציפות.
2: טוב, אני מניח, אנה, שעוד נחזור אלייך, בהתאם לתוצאות כמובן. יש אוהדים לספרד בארץ, שלא נתבלבל, יש אוהדים לנבחרת ספרד בארץ, אבל אין שום ספק שארגנטינה היא השולטת. תודה, תודה, אנה פינס, ואנחנו עכשיו להפסקת פרסומת, מיד חוזרים.
12: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
13: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
14: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
16: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
19: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
20: שים שירים שאת אוהב.
21: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
22: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
23: 720!
24: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
25: אנחנו כאן.
2: כן, כן, אנחנו כאן למשדר הסיום של המונדיאל. אני מסתכל ככה על התמונות, כראית מסי שם במרכז המגרש. כל המצלמות כמובן על מסי יחד עם נבחרת ארגנטינה בחימום. לפעמים התמונות האלה מהחימום משגעות אותך. היכולות של השחקנים להקפיץ את הכדור בחימום, הנה כמו עכשיו וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל אין שום ספק שמסי הוא הכוכב של הפרה-משחק, מה שנקרא.
9: בהחלט, וצריך לומר עוד משהו על מסי בהקשר של המשחק הספציפי הזה, הגמר הזה. מסי מגיל 13 חי בספרד, הוא יכל בקלות להיות בנבחרת ספרד, אבל הוא בחר במולדת ארגנטינה.
2: נזכיר 8 שערים עד עכשיו, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לדוב גילאר במדריד. היי דובי, מה שלומך?
26: שלום יואב, שלום אורי. טוב, תודה.
2: ספר קצת, אני מניח שאתה שם בלב העיר, נכון?
26: תראה.
2: כן, אני איתך.
26: האמת שחיכיתי לכם, ולא התקרבתי ממש לצנטרום, כי הפחד שלי היה שאין קליטה שם. עוברים עליי אלפים רבים בדרך לפלטה דה קולון, כיכר קולומבוס, במדריד, שזו הכיכר הגדולה, והתמונות שאני רואה שמגיעות משם, שזה לא רחוק ממני, אבל פשוט, אתה יודע, ככל שאתה מתקרב לאפיצנדר, ככה יש פחות קליטה, התמונות הן מדהימות. יש פה, יש שם בטוח מאות אלפים, והם ממשיכים להגיע, מכיוון שהצפייה, השמחה היא שמחה משותפת באירועים כאלה, אני נמצא בכיכר ליד, שפה מכינים את המסכים, כשהקולון תתמלא, אז פה התחילו גם לשדר את המשחק. על פי כל המדרידאים שאתה מדבר איתם, פחות כמה עשרות, אם לא מאות, שאני עברתי ביומיים האחרונים, ניצחון ספרדי. הייתה אחת שלא היה.
2: דוב, אתה איתנו? כן. טוב, אוקיי. אנחנו כמובן נחזור בהמשך לדוב גילר, אבל הצלחנו להבין. זאת אומרת, הספרדים רוצים שספרד תנצח. דוב, אתה איתנו?
26: כן, עכשיו בסדר?
2: כן, עכשיו בסדר גמור. אנחנו איתך.
26: אוקיי, טוב, זה חלק מהעניין של הקליטה. תראה, הם מנומקים. זה לא רק משהו מהבטן. זו נבחרת שכמה יואב, 37 משחקים לא הפסידה ברציפות.
2: כן, כן.
26: זו נבחרת ש... רק שער אחד היא קיבלה במהלך הטורניר, ארגנטינה 7. אז נכון שמסי זה מסי, אבל גם כאן, אתה יודע, הם לא כותלי קנים, נכון, יש להם גם את החברים שלהם.
9: הם עדיין פייבוריטים, כן, בוודאי לא כותלי קנים.
26: והם עדיין פייבוריטים בטבלאות. הם עדיין פייבוריטים בטבלאות.
2: מי שרואה כדורגל, זאת נבחרת מאוד מאורגנת, מאוד מאוד חזקה, עם כוכבי על שמשחקים בלילה, ליגות הכי גבוהות
9: בעולם. ואלופת אירופה שהיא הבשת הכי חזקה.
2: נכון, נכון.
26: זה צריכה את פורטוגל ואת בלגיה ואת צרפת הביתה במהלך הטורניר הזה.
2: כן, בעיקר צרפת.
9: דובי, מה שמעניין, אנחנו יודעים שספרד זו מדינה יחסית מפולגת. בין הקסטיליאנים לבין הקטלונים והבסקים. אבל בנבחרת יש איזה ייחוד בין כל הקבוצות הלאומיות ששם זה עובד נהדר.
26: למין ימל, גם בין למשפחת מאגרים, גם ברצלונה, פרברים, אני, כולם הולכים פה עם חולצות של למין ימל, בטח הילדים הצעירים. לא, אני יודע להגיד אם אחרי המונדיאל הזה ספרד מתעוררת לבוקר חדש וכולי.
2: לא, לא, זה לא יקרה, לא יקרה. הכדורגל כן, אבל לא בשום דבר אחר.
26: לא תהיה מהפכה וגם לא יהפכו לחובבי ציון פתאום. אבל יש פה איזו חגיגה שאי אפשר לעמוד בפניה. הכל כאן אדום צהוב, כולם לקראת הערב, במהלך היום אנשים התחבאו בגלל שמש פה שמתגנת, אין מה לומר. 35-36 מעלות, רק שיורד קצת, יורד את השמש מאחורי הבניינים, זה נהיה סביר. ועדיין, כל הזמן, נחילי אדם, אתה יודע, אם הייתי מעביר לכם את התמונה, הם לא מפסיקים להגיע, לצאת מהמטרו, מהרכבות, וללכת לגיוון...
9: וגם המוני תיירים כמובן בעיר הזו, מדריד, העיר הנפלאה, תמיד.
26: ארגנטינים, אגב. אגב, זה גם נחמד. המוני תיירים, בין היתר ארגנטינים, כי לכאן הם באים, שבחינתם אירופה, זאת התחנה הראשונה. אני לא יודע אם הם תכננו שהם יהיו כאן דווקא בגמר, ארגנטינה, ספרד, בטח לא מראש, אבל הם הולכים עם החולצות שלהם, ואנשים מפרגנים. לאף אחד לא רודף אחריהם, ויש דגלים גם של ארגנטינה, אגב, שהם מונפים פה בשביל הפרגון.
9: זה יפה,
26: ונחמד, נראה מה יקרה.
2: בדיוק, נראה מה יקרה, אנחנו כמובן...
26: כן, רגע, אתה יודע מה, רגע, רגע, בדיוק איך שאמרתם, יש כאן זוג שאחד ספרדי, והיא עם דגל ארגנטינה. Hi, I just saw your flags. I'm live on radio. And I was thinking about Argentina and Spain. Yes. So, English is okay?
0: No English.
26: Okay, so you have Borovich it again. So how do you get along? You're for Spain and you're for Argentina, right?
0: España y Argentina. Yo por España, ahora Argentina.
26: And love is okay? You're okay with love? Yes, good.
9: כל דובר ספרדית, זה גמר, זה סוג של דרבי, ובאמת אחווה בין שתי המדינות הללו. ודיברת דובי על המזג האוויר, אז גם נאמר שבמשחק...
26: כן, עכשיו נעים.
9: כן, לא, אבל במשחק עצמו יש לציין תנאי מזג אוויר לא פשוטים, קרוב ל-30 מעלות ואחוז לחות גבוה, גם זה יכול להשפיע על המשחק.
2: עכשיו, תודה, דוביק, תודה. אנחנו יכולים עוד נחזור אליך. אני רוצה ברשותך לפנות לאחד מגדולי שחקני הכדורגל שהיו לנו כאן, בירם קיאל. שלום, בירם.
1: שלום, העניינים, חבר'ה.
2: בסדר, בסדר. קודם כל, נזכיר כמובן שהיית שם. אתה עדיין שם? לא, אתה פה, נכון?
1: לא, חזרתי לפני כמה ימים, כן.
2: חזרת, אוקיי, בסדר גמור. אז קודם כל, לא, טוב, שתף קצת בחוויה, היית שם, הנה אתה כאן. אני מניח, כמו כולם, תראה את המשחק בטלוויזיה. שתף קצת בחוויה.
1: האמת שאני יכול לדבר הרבה על נבחרת ספרד, כי יצא לי גם לפרשן אותם, וגם לראות את ההתקדמות שלהם תוך כדי המונדיאל.
2: כן, נזכיר שהם התחילו עם 0-0, נכון, עם קיי ורדה.
1: נכון, ודיברו על הכושר של למין ימל, ודיברו על זה שהם נבחרת פצועה ומה הם יכולים לעשות, אבל בעצם הסיפור הוא לפי דעתי, ואני לא יודע אם אתם מסכימים אותי, זה רודרי, הקפטן, המנהיג, הקשר, שבאמת, חבר'ה, רק לראות
3: מלך
1: אותו...
3: מלך מרכז השדה.
1: זה ג'נרל באמצע. אני גם כקשר אחורי שגדלתי ושיחקתי, ובאמת, גם ברמות הגבוהות, זה לראות אותו, זה חוויית כדורגל, זה התנועות שלו, השפת גוף. ובאמת, בסופו של דבר, כשמדברים על נבחרת ספרד, ובסוף אומרים שהיא נבחרת שלא סופגת הרבה, שבדרך כלל אנחנו מדברים על הטיקי טאקה שלהם, אבל היום מבינים למה, שיש לך מישהו ממרכז השדה, שהוא באמת מנהיג, והוא עוצר הכל לפני שזה מגיע, ולפני שנתיים היה עם כדור הזהב, והבנו למה נבחרת קבוצת מנצ'סטר סיטי, אז הייתה קבוצה דומיננטית, מבחינתי זה הקישור רודרי ואולמו, נגד מקליסטר ששיחק איתי בברייטון, ופרננדס, לפי דעתי זה מה שיחריע את הגמר היום.
3: כן. בוא כמה מילים מי אפשר הרי שלו על מסי, ואיזה סוג של עבודה יכולה נבחרת כמו ספרד לעשות על מסי? אני מניח שלמנוע ממנו ככל האפשר את הכדור.
1: אתה יודע, לפעמים מדברים על זה ומדברים על זה, וכולנו רואים את זה. לפעמים מנסים לעצור את הכדור לפני הכדור האחרון שמגיע למסי, הדקה 70, הדקה 80, אבל באותו רגעים שהוא מתעורר, הוא בלתי ניתן לעצירה. אתה יודע, לפני יותר מעשור שיחקתי נגד ברצלונה והיה צ'אמפיונס ליג, אז באמת הוא לא רץ, הבן אדם אתה רואה אותו הולך, אבל לרגע הוא כאילו מתעורר וכאילו טורף את כל מה שקורה, והוא בלתי ניתן לעצירה. אין זה הדריבלים, אין זה, אתה יודע, הצ'יפים שהוא נותן, אין זה האסיסטים, אין זה הגולים. מה אפשר עוד לדבר? רציתי לפרגן לשחקני קישור ולקחתי מוציא עוד פעם למסי. מה אפשר עוד להגיד על מסי?
3: לא, זה בסדר. נכון, נכון, אתה צודק, אבל אני רוצה רגע שתגיד מילה על המונדיאל בכלל, באופן עקרוני. משפט או שניים על מה הלקח שלך ממה שראית שם, היית בארצות הברית, ראית את האירוע הענק הזה, מה הלקח שלך ממה שראית?
1: באמת שהרגשתי שם, ואמרתי עכשיו בדיוק, העליתי גם בסושל מדיה שלי, שבסופו של דבר כדורגל הוא מאחד את כולנו. המגרש הזה מאחד בין תרבויות ובין אווירה ובין אנשים ממדינות אחרות, וכל מדינה מביאה משהו משאלה. והלוואי עלינו גם שנהיה קצת במונדיאל, אבל גם אני אומר שבארץ, מאז שחזרתי, לא יצא לנו לחוות את מה שחוו שם, גם בגלל הבדלי השעות, גם, אתה יודע, משחקים משלוש לפנות בוקר, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך שהמונדיאל הזה הביא את הכוכבים הגדולים, הביא את הלנד, הביא את אמפפה, הביא את מסי, אולי קצת אני מוכזב שלא הביא לי את רונלדו כמו שרציתי, אבל הכוכבים הגדולים ולמין ימל היום, הבייבי נגד הלג'נד, אפשר להגיד שהמונדיאל באמת סיפק לנו את הכוכבים הגדולים, את המשחקים המרתקים, ואתמול ראינו גם, אתה יודע, אתה מסתכל על המשחקים, ואתה רואה 3-4, ואתה רואה...
3: וואי, זה משחק
1: בירם? אתה רואה את האנגליה, לפי דעתי, שרציתי וחשבתי שיגיעו עד הסוף, אבל אתה רואה את האנגליה ואת צרפת, ואתה אומר, כמה אני אוהב כדורגל.
9: בירם, רציתי לשאול אותך, כמי שבאמת היה שם וחווה מקרוב, אתה באמת דיברת על דבר מאוד חשוב, איך הכדורגל הוא כזה כלי מאחד בינלאומי, מחבר בין אנשים, בין מדינות אויב, בין דתות שונות, בין לאומים שונים, בין גזעים שונים, כי כולם אוהבים כדורגל, וראינו במונדיאל הזה, מונדיאל עם כל כך הרבה הרמוניה, אפס אלימות, כל האוהדים אוהבים אחד את השני, כל העולם ככה, בדיוק ההפך ממלחמה יש לנו במונדיאל הזה. אתה חושב, בירם, שפה בישראל, בכלל במזרח התיכון, אנחנו מנצלים את הכדורגל בצורה נכונה כדי לחבר את האנשים השונים, או שאנחנו נכשלים בדבר הזה כישלון חרוץ וכואב?
1: קודם כל, אפשר להגיד שאנחנו נכשלים לא בגלל שאנחנו לא רוצים, נכשלים בגלל שזו הסיטואציה שלנו. אתה יודע, גם בעולם שלי של הכדורגל, אני רוצה שזה מה שיהיה. אנחנו בתוך הבועה הקטנה שלנו, זה מה שאנחנו רוצים גם פה. אבל בסופו של דבר, הכדורגל הוא מאחד, הכדורגל הוא באותו רגע, אתה רוצה לנצח, אתה לא מסתכל לא על הצבע, לא על הדת. אנחנו מפספסים את זה בגדול, לא יוצא לנו לשחק וקשה לנו, גם בנבחרות הצעירות, מה שאנחנו מרגישים בביקורים שהיה יצא לנו להיות באירופה עם הנבחרת והשתלמויות, אז הם טסים מספרד לפורטוגל, מפורטוגל לאנגליה ועושים את זה, לנו זה קשה. ואתה יודע, ברגע שאתה נותן את החוויה הקטנה הזאת לילד, זה משהו שיזכור לעד. קשה לנו לעשות את זה, זה הסיטואציה. אבל מצד שני, אמרתי ואני אמשיך להגיד, וזה המשפט גם שהתחילו את המונדיאל. המונדיאל בסופו של דבר זה שור, זה מקרב בין אנשים, מאחד בין מדינות. באמת, דיברתם על מה ראיתי שם. כן, אני
3: איתכם. אנחנו פשוט, המשחק מתקרב, אנחנו צריכים לסיים. קודם כל, תודה על המילים שאמרת. אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת. רגע, ועוברים לרגע קצר לליאן וילדאו, בא אסטדיון לקראת המשחק שהולך ומתקרב. 20 דקות, ליאן, אנחנו איתך.
4: כן, תודה לכם, אנחנו במטלייף.

0: מתקיפים על טקס נוסף שמתקיים עכשיו במרכז המגרש עם כדור הארץ שמתמלא בכל החלקים, בכל היבשות, עם הדגלים של כל המדינות המשתתפות. זה קורה במרכז המגרש, עוברים על שטיח כחול אל מרכז המגרש עם הדגלים. אגב, דיברתם על העצים, אז העצים הם מעורבים לחלוטין, אוהדים זה עם זה, כלומר ארגנטינאים יושבים ספרדים, אפס אלימות, באמת יוצא מן הכלל. נכון שהיו תקריות פה ושם לאורך המונדיאל, אנגלים מול ארגנטינאים, מכות ברחובות, היו כמה כאלה, אי אפשר גם לומר שלא היה, אבל הרוב המכריע היה אחווה, וראינו אוהדים יושבים בצוותא ויוצאים בצוותא והכל עובר בשלום, והמראות הן מראות פנטסטיים כאן באצטדיון. כאמור, אנחנו ממש 19 דקות לשריקת הפתיחה, אנחנו מוכנים בעמדה.
1: ניין, איך מזג האוויר? ספר לנו, האם חם מדי, האם לך מדי, או תנאים בסך הכל טובים לכדורגל?
0: לא, לא, חם מאוד, אבל כבר התרגלנו במונדיאל הזה, המשחקים הם משחקים בשעות מוקדמות, כאן השעה היא 14:45 אחרי הצהריים, כן, אמצע היום, היו משחקים יותר מוקדמים, אז הטמפרטורות הולכות ומאמירות, גם חלק מהקהל בשמש, אנחנו הפעם בעמדה קצת יותר מוצלת, אז זה בסדר, כי זה לא אצטדיון מקורה. דיברנו עם גילי ורמוט כמה מילים לפני כן, חשבנו אולי עדיף לעשות זה בדלאס, אצטדיון קצת יותר מרשים, גם יותר מקורה, אבל החליטו על ניו יורק, והנשיא טראמפ יהיה כאן.
2: קצת מאוחר לשנות, ליאן, כן?
0: זהו, כנראה שכבר לא ישנו
2: כרגע. זה לא יקרה, לא יקרה. אני רואה את התמונות מהאצטדיון, אפשר לראות היטב את השמש, כן.
0: כן, אז המגרש כולו מואר, ויהיה בסדר. יהיה כאן כדורגל טוב, אני מקווה, למרות התנאים האלה.
2: כן, הסיפור של ליאן, תתארגנו לו שידור, בסדר? אנחנו צריכים לסיים עוד מעט.
0: תשוב אלינו
2: עוד מעט. בדיוק, תשוב אליך כשהכל יתחיל, השחקנים יעלו, הטקס יתחיל, ההמנונים יושמעו, את כל זה נעשה. עוד מעט חוזרים אליך. יואב, כן, בוא נגיד מילה או שתיים על המחירים. מדובר על 8,000 ו-10,000 דולר לכרטיס, זה די מטורף.
1: תשמע, אורי, מדובר על אירוע הספורט הכי יקר אי פעם, בכל ענפי הספורט, לא רק בכדורגל. אנחנו מדברים על המשחק הספציפי הזה, אפשר לבודד אותו. כלומר,
2: מבחינת מחירי הכרטיסים.
1: מחירי הכרטיסים. כן. מה אנחנו רוצים לומר? בימים האחרונים, מי שרוצה לקנות כרטיס, ככל הנראה לא ישיג כרטיס, וגם הכרטיס היותר זול, בפחות מ-10,000 דולר או 9,000 דולר. יש כרטיסים שנמכרים גם ב-30, ב-40, ואפילו ב-50,000 דולר. כלומר, כל בן אדם שאנחנו נראה באצטדיון, יהיו כאן 80,000, זה בן אדם מסודר מאוד, מאוד, מאוד כלכלית, למרות שצריך לומר שיש אנשים שקנו מראש במחירים קצת יותר נמוכים, אבל עדיין מחירים מאוד מאוד גבוהים. הביקוש לאירוע הזה פשוט מרקיע שחקים, כי אנשים מבינים שכאן ההיסטוריה
2: כן,
1: נכתבת.
2: כן, נכון.
1: זה המשחק הכי
2: היסטוריה
1: חשוב.
2: היסטוריה או לא, היה חשש בדרך שאולי יהיו משחקים מסוימים שלא יהיה קהל, אבל זה הצלחה גדולה.
1: רק שנבין ונגיד את הדברים כהווייתם, כן. המשחק הזה הוא הכי חשוב בארבע שנים האחרונות, והכי חשוב גם לארבע שנים הקרובות. כלומר, אין משחק כדורגל יותר חשוב מזה בפריזמה של 7-8 שנים, לכן גם המחירים כל כך גבוהים.
2: כן, אתה רואה אצטדיונים מלאים, בוודאי גמר, טוב, גמר זה גמר,
1: כדי ואיזה יקירו, גמר,
2: נכון, ואיזה גמר יש כאן, אנשים משלמים הרבה כדי לראות את המשחק הזה. בסוף אתה רואה על מגרש אחד את טובי השחקנים בעולם, זה יתחיל.
1: אתה רואה את מסי כן. נאבק בהיסטוריה.
2: עוד מעט, אנחנו קרובים מאוד, להתחלת המשחק הזה, נזכיר, ארגנטינה מול ספרד, זה הגמר. אגב, ארגנטינה ספרד נפגשו במונדיאל ב-1966, פעם אחת ויחידה.
1: לפני 60 שנה.
2: נכון, וארגנטינה ניצחה שם, 2-1 את ספרד, במונדיאל ההוא, 1966 בלונדון.
1: אני חושב שגם היום ינצחו 2-1.
2: יכול להיות, אנחנו נחכה ונראה, אבל זה היה מפגש המונדיאל.
1: ומי נמצא כבר ביציע הכבוד?
2: כן, טראמפ כבר נמצא שם.
1: דונלד טראמפ עם מילניה.
2: נכון, נכון. הכל כבר, ככה אתה מרגיש כבר שהאירוע הזה הולך ומתקרב, הולך ונכנס לתוך הקצב הגדול שלו.
1: דונלד טראמפ יושב בצמוד לנשיא פיפה, נשיא הכדורגל העולמי, ג'אני אינפנטינו.
2: זה חברות ידועה, כן, כן. אז הנה, אנחנו רואים שהאירוע הזה, כן, עוד ממש דקות אחדות, יעלו הקבוצות.
1: עוד מעט המנונים.
2: המנונים וכל החגיגה, בסוף גם ישחקו כדורגל.
1: ואגב, במחצית יש לנו פה פשוט שואו של סופרבול.
2: זהו, אז אנחנו מסיימים את החלק שלנו עכשיו. אנחנו נהיה כאן גם במחצית, ארגנטינה מול ספרד. הנה זה מתחיל, אנחנו נהיה כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
14: שים שירים שאת אוהב.
15: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
3: אנחנו כאן.
16: שידור משחק המונדיאל בחסות
17: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: שלום רב לכם, ברוכים הבאים לגמר המונדיאל. אצטדיון מטלייף ניו ג'רזי מארח את שתי הנבחרות שהן אלופות עולם, אחת גם מכהנת, ארגנטינה מול ספרד. עוד מעט כאן באצטדיון כ-80 אלף אוהדים צופים בטקס פתיחה בשירה של שלושה איקונים: רובי וויליאמס, הזמר המוכר עם המנון פיפה דיזייר, יחד עם שתי פרפורמריות נוספות, לארה פוזיני וניקול שרזינגר. והנה אתם שומעים ברקע בוודאי גם את הזיקוקים שעולים מעל האצטדיון הזה היפהפה, הפתוח. הוא לא מקורה, אבל בחגורה העליונה כתוב דה פיינל, הגמר, ארגנטינה מול ספרד. בעמדת השידור ליאן וילדאו, גילי ורמוט. אהלן גילי, שוב חג מונדיאל שמח.
20: חג מונדיאל שמח, איזה כיף להיות כאן, איזה אווירה. לאט לאט הולכים ומתקרבים לשריקת הפתיחה וההתרגשות הולכת ומאמירה.
0: הנה עכשיו במרכז המגרש אנדרס איניאסטה, גם קרלוס אלקראס נמצא שם. הם פותחים את התיבה שבה טמון גביע העולם היפהפה הזה. הוא ניצב על פודיום, והשניים האלה, איניאסטה שכבש שער שהביא לספרד את אליפות העולם ב-2010, מניף את הגביע עכשיו במרכז המגרש, מראה אותו לקהל, על זה משחקים ביום הזה. כאשר מריו קמפס, אגדת הנבחרת הארגנטינית, זוכה מונדיאל 1978, מניף גם הוא את הגביע, נותן את הצד הארגנטיני של הגמר הזה.
20: כן, אז הביאו שתי אגדות, אחד מצד של ארגנטינה ואחד מהצד הספרדי. כמובן נזכיר, ספרד הגיעה פעם אחת לגמר ב-2010 וזכתה בו משאר של איניאסטה, אז זה גמר שני של הסך הכל לעומת המסורת הגדולה של הארגנטינאים.
0: ארגנטינה זוכת המונדיאל שלוש פעמים, 78, 86, 2022, והיא רוצה תואר שני ברציפות. הנשיא דונלד טראמפ נמצא ביציאה, ועכשיו הוא יקשיב גם לתום קרוז, שגם הוא מקבל את מנת המונדיאל שלו. בואו ננסה לשמוע אם באולפן יוכלו להגביה מעט את הסאונד שלו.
1: They crossed oceans. They crossed borders. They crossed cultures. And together, they showed us why this game belongs to the world. From three countries across them, and from every corner of the globe, we have witnessed greatness. And we have shared in moments of joy, moments of hope, moments we will all never forget. Football is a language spoken without words, a force that unites people, that turns strangers into friends, and reminds us of what we all have in common. Today, only two teams remain. España. But these stories, now these stories belong to each and every one of us, to every nation, to every player, to every supporter, to every volunteer, to every dream carried on the pitch. So as we gather for one final chapter, let us celebrate a tournament that brought the world together. Let us celebrate each other. This is football. This is unity. And this is greatness.
0: זו גדולה, חותם ואומר תום קרוז במילים מלאות השראה על מה שמתחולל כאן בטורניר הזה, על האחדות, על השותפות, על השפה הבינלאומית שמאחדת את הקהלים שיושבים ומרים ביציעים. אנחנו רואים כבר את השחקנים גם במנהרת השחקנים בדרך לכניסה לאצטדיון המרשים הזה בניו ג'רזי. מעל 80 אלף אוהדים ביציעים, שתי נבחרות שנפגשו עד היום 14 פעמים. ספרד ניצחה 6 משחקים, ארגנטינה 6 משחקים, 2 משחקים הסתיימו בטייקו. אגב, שתי הנבחרות היום אמורות להיפגש בפיינליסימה, המפגש בין האלופות במרץ האחרון בקטר, והמשחק הזה התבטל בשל הלחימה, מבצע שהגת הארי. אם נלך עוד אחורה, ב-2018 במדריד, מפגש אחרון, משחק ידידות, ספרד ניצחה 6-1. המשחק האחרון במונדיאל, אי שם ב-1966 בשלב הבתים, ארגנטינה ניצחה 2-1. היום תיכתב פה היסטוריה חדשה. גילי, עוד מעט נהיה גם עם ההרכבים ועם כל הניתוחים. בינתיים נספר למאזינים שהטקס פה הוא כמובן מתארך. יש את הנשיא טראמפ ביציע, ראינו מטס קודם של מטוסי קרב מעל האצטדיון, גם מסוקים. הכל משווה לעניין הזה, שואו גדול. טראמפ רצה את המונדיאל הכי מרשים אצלו וקיבל.
20: כן, וגם אתה אפשר לשתף פה כמו לפני טיסה, אפילו יותר מזה.
0: נכון, מבקשים ממש לפתוח את המחשבים, להדליק את המחשב, לראות שזה מחשב ולא משהו אחר, טלפונים, סלולריים וכו'.
20: כן, אז הבידוק היה רציני מאוד ויסודי מאוד, אבל עברנו את הכל ואנחנו כאן.
0: אנחנו במרומי העמדה, בקומה השלישית העליונה, בחגורת 3 הקומות של האצטדיון. על הדשא כיתוב באנגלית פיפה, יש את הסמל של המונדיאל עם כדור הארץ בתוכו, גם המכובדים נמצאים שם, ועכשיו נפרסים משני צידי המגרש הדגלים. דגל ספרד משמאל, האדום, צהוב אדום, ודגל ארגנטינה התכלת לבן תכלת עם השמש במרכז, פשוט מראה מרשים ויוצא דופן. וזאת היא הפעם האחרונה, המשחק ה-104 במונדיאל, המשחק שבו

0: הוכרע הכל. המשחק שבו נדע האם לאו מסי מניף גביע שני ברציפות, או שמא הילד דמין ימל לוקח את הקופה בפעם הראשונה בקריירה שלו. הקרוז מכריז על עליית הנבחרות לדשא, כאשר בראש הצועדים גם צוות השיפוט שנרחיב בעוד מעט. שני הקפטנים אוחזים בילדים, לאו מסי מהצד האחד, רודרי מהצד האחר עבור ספרד. חם מאוד, המגרש כולו מואר, חלק מהבודד מהעצים מקורה, האחרים חשופים לשמש. יהיה מעניין לראות איך זה ישפיע על קצב המשחק, בוודאי בדקות המאוחרות יותר. אין פה מקום אחד לשבת, הביקוש הרקיע שחקים למשחק הזה מעל 10,000 דולרים, אם היה לך מזל גילי, מעל 10,000 דולרים, אחרת זה כבר יכול להאמיר אפילו ל-20,000 דולרים.
1: כן, אני נתקל באנשים ישראלים, הרבה גם שהגיעו לכאן, שקנו במחירים שדיברת ומרגישים שהם דפקו את המערכת, שהם הביאו מחירים זולים וסבירים, אז באמת חוויה חד פעמית להיות במונדיאל, ובאמת יצא מין גמר כזה, שהכי טוב שהיה אפשר לבקש, ארגנטינה נגד ספרד לא נפגשו מעולם בגמר, מסי הגדול בריקוד האחרון מול ימל שבתחילת הדרך, באמת גמר עם כל כך הרבה סיפורים מאחוריו.
0: ארגנטינה ניצחה בכל משחקיה בטורניר הזה, ספרד פתחה עם 0-0 מול קייפ ורדה, אבל ספגה רק שער בודד אחד מול בלגיה, שער שוויון, היא לא הייתה בפיגור בשום מצב במונדיאל הזה, גם זה חריג, נתון חריג ביותר. השחקנים הולכים ונפרסים, הסגלים המלאים, כפי שהתרגלנו במונדיאל הזה, מסורת ביניים מבורכת שצריך להמשיך אותה, שיש אמנונים, כולם על הדשא, זה יוצר שותפות גורל, יוצר אחדות גם בקרב השחקנים שלא משתתפים במשחק, אולי אפילו לא ישותפו בגמר הזה ובכלל.
1: כן, אז זה עוד יוזמה, חלק מהשינויים שנעשו במונדיאל הזה, וזה באמת יפה, כל שחקני הסגל ביחד, במרכז המגרש, כולם מרגישים חלק, ועומדים באמנונים ביחד במרכז המגרש.
0: מיד, ההמנון הראשון. ההמנון הספרדי.

0: ההמנון הספרדי. Please remain standing if you
1: are able.
0: כאשר עכשיו יהיה פה שאגה גדולה של הארגנטינים לקראת ההמנון הארגנטינאי, הרוב המכריע ביציעים באצטדיון בניו ג'רזי.
2: Para escuchar el himno nacional de Argentina y

0: מבט אל מחוץ עלה, ועכשיו, ועכשיו ספרד אלופת העולם! אספניה קמפיון דל מונדו! ספרד מנצחת! בגמר את ארגנטינה אלופה יוצאת 1-0! פרן טורס כובש שער של מונדיאל! שער ניצחון! מוריד את המסך על ארגנטינה, מוריד את המסך על הקריירה המופלאה של לאו מסי, מרים את המסך על אלופת אירופה, שמעתה היא גם אלופת העולם.
1: הנבחרת הטובה ביותר זכתה בטורניר, יש לנו אהבה למסי, הערצה למסי, סגידה למסי, בסוף הנבחרת הכי טובה ניצחה, ארגנטינה עשתה, הוציאה מעצמה את המקסימום של המקסימום, לא יכלה יותר מזה, ספרדים, לא עם שחקן אחד מעל הרמה, אולי רודרי שהיה בטורניר גדול, נבחרת שהיא קבוצה, והקבוצה הזאת ניצחה כל פעם מחדש אוסף של כישרונות מנבחרת אחרת, אם זה צרפת בחצי הגמר וגם היום את ארגנטינה, נעשה כאן צדק בסוף, מי שאוהב כדורגל צריך לשמוח שספרד ניצחה.
0: ספרד אלופת העולם בפעם השנייה בתולדותיה, 2010 היא ניצחה בגמר את הולנד, 2026 היא מנצחת את ארגנטינה ומסי.

0: עד ההברקות והקסמים קשה לו מאוד פיזית, ואני חושב שזה היה בהחלט הריקוד האחרון שלו. אני מאוד יופתע אם זה יהיה אחרת, גם יהיה טעות מבחינתו להמשיך.
1: ראינו מה קרה לרונלדו במונדיאל הזה, ואולי אפילו במונדיאל הקודם. זה לא היה רונלדו של השנים הגדולות של החברים, המאמנים סקלוני ודלפואנטה מתחבקים, מהצד האחר אוטמנדי עוד מתלונן,
0: אוטמנדי ורודרי חברים לשעבר ממנצ'סטר סיטי
1: רבים, או לפחות מקבלים, רודרי עוד מכבד את אוטמנדי, במקום לחגוג הוא הולך לקבל הסברים מאוטמנדי למה הוא כועס.
0: כן, מהשחקן האגון הזה שרק מפרק שחקנים.
1: פרן טורס הוא ה-MVP של המשחק בסופו של דבר, כי גם נכנס כמחליף, גם קבע שער ניצחון, גם יהיה רשום בדברי הימים של המונדיאלים כמי שהכריע מונדיאל בגדול.
0: כן, אתה יודע, זה ראינו, דיברנו על ההפסד הקודם של ארגנטינה בגמר ב-2014 לגרמניה. מי אז כבש את השאר? מריו גצה, גם שחקן משלים, וגם פרן טורס בנבחרת ספרד הוא שחקן משלים, ולפעמים הם השחקנים שעושים את ההבדל. לא תמיד הכוכב או הכוכבים הכי גדולים כובשים את שערי הניצחון, אז פרן טורס ייכנס לספרי ההיסטוריה, כמו שגצה נכנס ב-2014, כמו שאיניאסטה נכנס ב-2010. אנחנו יכולים לראות את מסי כאן על הצג, מאוכזב, אבל אני בטוח שהוא שלם עם עצמו שהוא עשה הכל, להבדיל אגב מב-2014.
1: כן, אז זה 1-0 לספרד בגמר הזה, בתום 120 דקות, גמר שבו ארגנטינה עד הערכה לא באתה לשער הספרדי בכלל, ובהערכה היו לה עוד שני ניסיונות, קרובים אבל לא מספיק קרובים.
2: ליאן?
1: בוא צרף את החברים באולפן ירושלים, אורי לוי, יואב בורוביץ', ראיתם יחד איתנו, שמעתם אותנו, בסוף... בוא נאמר, זה היה קצת אנטי קליימקס לטורניר כולו, אבל הייתה דרמה, וזה חשוב.
2: נכון, נכון. בסופו של דבר, ספרד עושה אליפות עולם שנייה עם אותה תוצאה, 1-0, כמו איניאסטה
3: ואני חושב, חברים, שבסופו של דבר, הצדק ניצח. הכדורגל היותר טוב ניצח, כי ארגנטינה היום הייתה בהופעה כל כך עיוורת, כל כך
1: הכי חלשה
3: בגמר.
1: שלה, הכי חלשה שלה.
3: באמת, וזה כלל גם את לאו מסי הגדול,
2: כן.
3: ולכן ספרד, שבאמת הייתה טובה ביותר מפער של שער אחד, ניצחה, הצדק ניצח, אי אפשר להיות יותר מדי עצובים.
2: אבל אני אגיד לך עוד משהו, החלק שבו ארגנטינה הייתה הכי טובה היה 5 דקות האחרונות.
1: אגב, עכשיו אנחנו רואים שהיו ממש, תקשיבו, היו ממש מכות, חברים, אתם שומעים אותנו, היו ממש מכות בסיום המשחק, אנחנו רואים עכשיו את ההילוכים החוזרים ככה בצל החגיגות.
0: בין פרדס לגבי.
1: פרדס וגבי פשוט הלכו מכות על הדשא. לא יודע אם היו שם כרטיסים אדומים, אבל רק למען הפרוטוקול והסדר הטוב. זה מה שהיה לנו כאן, נזכיר שגם היה כרטיס אדום לארגנטינה בדקה ה-93, וגם זה היה משמעותי מאוד בערכה, כשארגנטינה הייתה ב-10 שחקנים.
2: כן, כמו שאמר יואב, התוצאה היא תוצאה צפויה, קשה מאוד היה לספרד בסופו של דבר, אבל ככה היא מנצחת משחקים, בשיטה הזאת,
3: היא ספגה,
2: מחזיקה ומחזיקה ומחזיקה.
3: נכון, גם היום ב-120 דקות, 0 ספיגות שערים.
2: שער אחד כל הטורניר.
3: מול לאו מסי, באמת שער אחד ספגה כל הטורניר, אני לא יודע אם זה הישג שיחזור בימי חיינו, שנראה נבחרת במונדיאל שלם סופגת שער בודד.
1: היא גם לא הייתה בפיגור אף פעם, בשום שלב, כלומר גם השער הזה היה שער שוויון של בלגיה, לא שער פיגור.
0: כן, ואם אנחנו רואים את הסטטיסטיקה מבחינת כרטיסים צהובים, הספרדים לא קיבלו שום צהוב, הארגנטינאים מלאים בכרטיסים צהובים, כמובן גם אנצו פרננדז עם שני צהובים מורחק, זאת אומרת הם גם עושים הגנה לא בצורה ברוטלית או אגרסיבית מדי, הם פשוט חונקים את היריבה בצורה קבוצתית, כל כך מאומנים, להבדיל מהארגנטינאים שהם אפילו ארסים דרום אמריקאים כאלה ברוטליים, הספרדים עושים בית ספר גם מבחינת התקפית, בטורניר הזה בעיקר מבחינה הגנתית.
2: כן, 1-0 בסופו של דבר. אנחנו מחכים עכשיו כמובן, נכון ליאן, לטקס.
1: בטח יורידו טראמפ, לא בטח, זה מה שמתוכנן. טראמפ שהיה ביציע הכבוד, יחד עם אינפנטינו ירד להעניק את הגביע.
2: הוא היה מאוד רוצה להעניק את הגביע למסי, אני יודע.
3: בוודאי, ובכלל טראמפ, טראמפ כמו טראמפ, גם ב-NBA
1: הוא הגיע למשחק הכי מאכזב בגמר.
3: גם היום אני חושב שטראמפ אולי מאוכזב מהרמה. והוא ציפה ליותר אקשן ויותר גולים ולמנצח אחר, אבל בסוף...
1: יש כאלה שאומרים, שיש לזה השפעה גם על ישראל, סיום המונדיאל, אז אנחנו מקווה שהדברים יסתדרו בצורה טובה, כלומר, שטראמפ יתפנה מענייני ענפות גביע לדברים יותר מהותיים.
0: שייתן לנו קודם לחזור לארץ, אחרי זה שיעשה מה שהוא רוצה. היינו פה 40 יום.
2: חתיכת מעצמת ספורט. ראיתי קודם ביציע ראיתי קודם ביציע את אלקרז, הטניסאי הפצוע שלא משחק בתקופה האחרונה, כמובן גיבור ספרדי גדול, יושב שם ביציע.

0: והמון שחקני עבר גדולים מהכדורגל, גם סרחיו רמוס, גם איניאסטה, כל כך הרבה גיבורי כדורגל ספרדים, וצריך להבין, בדור האחרון, כשאני אומר דור, אני מתכוון 25 שנה, קשה לחשוב על נבחרת יותר עוצמתית מספרד, אליפויות אירופה, אליפויות עולם, קבוצות שעושות חייל בכל המפעלים האירופיים. זאת תרבות הכדורגל שהפכה להיות המובילה בעולם בדור האחרון, צריך לומר זאת.
1: עכשיו בואו נצרף לשידור את יואב זהבי, שנמצא בבואנוס איירס, עם תקווה לחגיגה, הנה אלקרז, אנחנו רואים אותו עכשיו בתמונה שם באצטדיון. יואב, טוב, אני מניח ששקט עכשיו אצלנו.
2: לא שקט דווקא, אורי, לא שקט, יש אכזבה גדולה, יש עצב, אבל יש גם הרבה כבוד שאנשים פה עושים לנבחרת, ממשיכים לשיר ברחוב, אני רואה מולי פה את הכיכר המרכזית ויורים שם זיקוקים, בכל זאת, אתה יודע, צריך לתת הרבה כבוד לארגנטינה שעשה טורניר די מדהים, ויש כאן אכזבה, אני רואה גם אנשים בוכים מולי, אבל כולם עדיין ברחובות, כלומר, אני לא רואה שאנשים הולכים הביתה, להפך דווקא, אני רואה פה זרימה לכיכר המרכזית. יש פה אולי איזשהו ניסיון, אתה יודע, בכל זאת להפוך את הלילה הזה לפחות גרוע ממשהו.
1: אני מבטיח לך, יואב, שתהיה קבלת פנים מרשימה לנבחרת ארגנטינה כשהיא תחזור הביתה. כמקובל, למרות שהיא לא חוזרת עם הגביע, אבל זה הנבחרת של מסי שמגיעה פעם שנייה ברציפות לגמר. אין לי שום ספק ששם תהיה קבלת פנים מאוד מאוד מרשימה, כמובן ספרד, אבל זה כבר משהו אחר.
0: יש, יואב, מה התגובות בארגנטינה באמת מהתגובה, מההופעה החיוורת של הנבחרת, וגם הופעה מאוד לא משכנעת של לאו מסי הגדול, שמעת תגובות ראשוניות?
2: כן, אומרים שפשוט קודם כל אומרים פה שקשה מאוד לשחק נגד ספרד, שהיא נבחרת מאוד יעילה ושהיא סגרה את ארגנטינה טוב יותר מכל נבחרת אחרת. עושים פה הרבה כבוד לדיבו מרטינז שממש, אתה יודע, הציל את ארגנטינה לאורך חלקים גדולים של המשחק. לגבי השאלה, לפחות מי ששאלתי, האם זה המונדיאל האחרון של מסי, רוב האנשים כאן בטוחים שכן. האם זה הולך להשתנות, זו שאלה די גדולה, צריך להגיד. כי כבר שמעתי אנשים לפני הטורניר הזה שאומרים שאולי לא, אולי יהיה עוד מונדיאל למסי. ארגנטינה לא זכתה. אבל בואו נראה, אתם יודעים, אי אפשר לדעת.
0: ובקריירה האגדית של מסי, שלוש הופעות בגמר מונדיאל, פעם אחת מנצח, פעמיים מפסיד, לדיאגו ארמנדו מרדונה, שתי הופעות בגמר מונדיאל, פעם אחת מנצח, פעם מפסיד.
1: וגם...
2: אני חייב להגיד לכם, רק שתבינו מה האווירה כאן, אני ממש עומד באחד הרחובות המרכזיים, וכולם זורמים, כלומר, אלפים של אנשים פשוט זורמים פה לכיכר המרכזית. אני לא יודע מה צפוי כאן הלילה, אבל הארגנטינאים ברחובות, כלומר, הם לא... הם לא מבטרים על האחיזה שלהם כך, כאן אנשים הולכים הבית, הם רוצים להיות ביחד, ויש להם סיבה טובה גם להיות ביחד אחרי הטורניר הזה.
1: בואו ברשותך היום נחזור לאצטדיון.
0: נקשיב לפרן טורס רגע, הגיבור הגדול כובש השער, בואו נקשיב לו בשידור חי.
3: Y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
4: Teníamos el gol de Iniesta, ahora tenemos también el gol de Ferran. Vas a ser querido para siempre, Ferran. Enhorabuena, disfrutarlo.
3: Muchas gracias.
5: Pues, שמענו חברים, שמענו רק את הסוף, כשאומרים לו שהוא יזכר כמו Iniesta, כובש שער הניצחון. מעבר לזה, ממה שהספקנו לשמוע, הוא אומר, אלוהים מכוון את הדברים למי שאיך שצריך לקרות. הוא הכובש של השער, זה סיום הדברים של פרן טורס, הוא התראיין קודם לכן.
1: אתה יודע משהו, אליאן? בחמשת הדקות האחרונות היו לארגנטינה עם 10 שחקנים שתי הזדמנויות גדולות להשוות.
0: גדולות מאוד.
1: ממש, בחמשת הדקות האחרונות.
5: הספרדים קצת נכנסו ללחץ, רעדו להם קצת הרגליים כשהם התחילו להניע את הכדור תחת הלחץ.
0: אבל זה גם המחיש את אוזנת היד של ארגנטינה.
5: בוא נתאר למאזינים, חבר'ה, נשמור את הניתוחים רגע אחר כך, כי בוא נתאר מה קורה על המגרש עצמו, כי אנחנו מתכוננים לטקס. כרגע בנו במה שמתחתיה השלט של פיפה, במה שכתוב עליה פיפה וולד קאפ 2026 צ'מפיונס, כחולה זהובה, יהיה גם איזשהו מיצג מאחוריה, נראה לי שינפחו פה איזשהו דגם של גביע העולם, כך נראה לי, זה מה שקורה עכשיו, והנה, מנפחים אותו, זה יהיה מראה יפהפה, ואז יפנו את השחקנים של ארגנטינה וספרד עדיין נמצאים כמובן על הדשא, יפנו את כל מי שלא צריך להיות על הדשא, וירדו המכובדים, אני מניח
1: את המאמן הספרדי עכשיו שמתראיין,
5: אז בוא נשמע, בוא נצא לשמוע.
1: כן, בוא נשמע את המאמן.
6: De buenos grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional y especialmente orgullo porque de verdad haberles acompañado en este recorrido, este trayecto para mí es un honor.
4: Le veo tan entero, tan cabal siempre, a mí se me están saltando las lágrimas de la emoción, no sé cómo está usted por dentro.
1: תנסה טיפה לתרגם, אנחנו רוצים עוד מעט לעבור לגילר, לדוב גילר בספרד. כן, איתך אנחנו איתך.
5: אני מדבר בעיקר על גאווה, על הכישרון והגאווה שיש לו מהשחקנים שלו. המאמן דה לה פואנטה, המאמן של נבחרת ספרד.
1: אז אנחנו כמובן איתך כל הזמן, שים לב לעניין של הענקת הגביע. אנחנו רוצים לעבור לדוב גילר, שנמצא במדריד, העיר החוגגת את הלילה הזה. דוביק, אנחנו איתך.
2: שומעים אותי?
1: כן, בטח.
2: אוקיי, אני אשתדל ככה, כי פה הרבה בלגן. אנחנו את המחצית הראשונה ראינו בכיכר המרכזית, שום דבר לא קרה, כמו שאתם זוכרים. תיקנו עמדה לדפס בר, ואז התחיל המשחק לתפוס את הכיוון. שברור שבסוף הערכה, לקראת סוף הערכה, עם הגול של ספרד, באמת הגג אף למעלה, בשקרה שלנו שהרמקול התקלקל, אבל עדיין העסק היה שם בטירוף. עם שריקת הסיום בכלל יצאו החוצה, אנחנו עכשיו במרכז מדריד, הרעש הזה שאתם שומעים זה הספרדים חוגגים. יש לנו פה חבר ישראלים צעירים, כמה אתם? 18. איפה הייתם שהיה הגול? בבר. אתם שומעים אותם? קשה כמו אתם, רגע,
1: קשה,
2: רגע
1: קשה.
2: נעלו את המק לכאן יותר טוב. עכשיו שומעים יותר טוב? הנה. איפה הייתם?
7: היינו פה בבעל היד.
2: כן. ואיך זה נראה?
7: היה
2: מטורף.
7: משחק די משעמם.
2: ועד הטירוף, כן? אל תוריד.
7: עד הגול בסוף, כן.
2: טוב, אז מה שקורה כאן, אור רגשייה. יואב שומע?
1: לא.
2: תני, יואב שומע?
1: לא, יואב לא שומע עכשיו, אנחנו... לקראת הענקת המדליות ואחר כך
0: גביע העולם.
1: גביע העולם כמובן לספרד. אז אנחנו נחזור, ליאן, אנחנו איתך בבקשה. אנחנו רואים את השחקנים נערכים לקראת קבלת המדליות והגביע כמובן.
5: נכון, מעלים גם את המתנדבים של פיפה שליוו את הטורניר הזה לכל אורכו עם החולצות חולצות ירקרקות כאלה. הם מתחת לדגם של גביע העולם, דגם גדול בין כמה וכמה מטרים שנופח, זה כמו המתנפחים, רק של גביע העולם, שזה עומד מעל הבמה המרכזית, כאשר השחקנים של ספרד וארגנטינה בצד שמאל ממתינים, כמו שאמרת, לטקס חלוקת המדליות. עוד נחזור רגע רק לסטטיסטיקה של המשחק. 20 ניסיונות של ספרד, גילי, מול 2 ניסיונות בלבד של ארגנטינה.
1: ב-5 דקות אחרונות, השני ניסיונות.
5: כן, ולא למסגרת, ולא למסגרת גם. 12 ניסיונות למסגרת של ספרד, גילי.
8: כן, הסטטיסטיקה מדברת בפני עצמה. ארגנטינה, ראינו אותה גם במשחקים הקודמים. זאת אומרת, מה שראינו על קר הדשא לא כזה מפתיע. ארגנטינה לא הבריקה. אולי הדקות הכי טובות שלה היה בחצי גמר נגד אנגליה בחצי שעה האחרונה, והגענו עם הרושם הזה של המשחק האחרון שלה בחצי הגמר, כי אם מסתכלים לכל אורך הטורניר, הם היו די אפורים, הם לא שיחקו מספיק טוב, הם נכנסו להערכה נגד קברדה, הם נכנסו להערכה נגד שווייץ, שאם הם בולו לא מורחק, אני חושב שהשוויצרים אולי מדיחים אותם. זאת אומרת, היכולת כאן לא מפתיעה, הספרדים כמה דרגות טובים הם, אין מה לעשות.
5: והם זוכרים בפעם השנייה בתולדותיהם בגביע העולם. אנחנו נראה גם מי בחר למצטיין, אבל אתה רוצה לבחור את המצטיין שלך במשחק הזה? זה פרן טורס עם השאר?
8: אתה יודע, הכי קל ללכת אליו, לדעתי גם ראיתי אותו פה באיזה טקס קטן מקבל MVP של המשחק. רודרי היה נהדר, דיבו מרטינז היה טוב, לא היה שחקן שעכשיו אתה אומר יוצא דופן, היה מעל הרמה. אני אלך עם פרן טורס בגלל השער המחיה, ועוד שער שנפסל לו על נבדלון קטן של חצי כתף שהייתה בנבדל.
5: נכון. עכשיו מה שצפוי פה, אורי, אתה רוצה לבחור את המצטיין שלך אגב? אולי להם כן את התמים דעותים.
1: אני לא חושב ששאר ללכת למשהו אחר חוץ מתורס. אני חושב
5: שער הניצחון.
0: וגם ניקו וויליאמס.
1: וויליאמס, בדיוק. היה לו רע בכלל.
0: ותנופה אדירה ובישל את שער הניצחון. בישל את השער,
1: קבע שער שנפסל על כתף, מה זה היה שם?
5: כן, פרן טורס כבש את השער על כתף, על כתף בלבד.
1: זה נכון, אוקיי.
5: השני של פרן, אחרת לא היה ספק, כי הוא הכובש את הצמד גם מהמצטיין. על כל פנים, זה פחות מעניין, כי כרגע מה שמעניין, את הספרדים בטח, זה מה שמעניין אותם, זה הסיפור של ענפת הגביע שעוד מעט תתרחש, כשנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, יחד עם ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, הם אלה שיניקו יחד את הגביע המוזב לקפטן, לרודרי, קפטן הנבחרת, וספרד נכנסת לרשימה של נבחרות שזכו ביותר מגביע עולם אחד, זה גם משמעותי.
1: נכון.
5: ארגנטינה תישאר עם השלושה שלה, כאשר באמת היה לנו גמר קצת פחות איכותי אולי מבחינת הרמה, אבל לפחות קיבלנו את הדרמה גם של הדקות האחרונות.
1: וטוב שלא נגמר על ביטות עונשין ב-11 מטרים. אני לא אוהב את סגנון ההכרעה הזה. זה היה אגב במונדיאל הקודם.
0: בטח לא בגמר מונדיאל.
1: לא, זה היה במונדיאל הקודם שהיה בארצות הברית, 1994. ברזיל לקחה בפנדלים את המונדיאל.
5: אבל להבדיל מהגמר הקודם בקטר, חבר'ה, שהיה משחק נהדר.
1: נכון, נכון.
5: הפנדלים רק היה הפינאלי, הקצפת, הדובדבן על הקצפת. פה זה כבר היה באמת, אני מסכים, מורי.
1: אבל זה דווקא גמר מאוד אופייני. הגמר הזה שראינו היום, מלחץ ומתח.
8: אבל אני מסכים איתך, אורי, אני מסכים איתך שעדיף שזה נגמר על קר הדשא במשחק רגיל ולא בפנדלים, שזה אקראי לגמרי ועניין של מזל. ובסוף, הנבחרת הטובה יותר ניצחה, וזה גם עושה איזשהו צדק, כי בפנדלים אי אפשר לדעת איך זה ייגמר.
5: אתם רוצים להעריך באולפן לאן הולכת הקריירה של מסי? אגב, יש פה עוד שאלות, מה קורה? חצי מהנבחרת הארגנטינית הרי גם לא תהיה, כי הם שחקנים ותיקים בקמפיינים הבאים. האם סקלוני ירצה להמשיך עם הנבחרת? מסי, מה, לאן מועדות פניו? להמשיך עוד עונה באינטר מיאמי? מה?
0: שאלה נהדרת, שאלה הכי מעניינת עכשיו, מה יהיה עם מסי? ואני חושב שההפסד הזה בגמר המונדיאל די יעיץ את הפרישה של מסי, זו התחושה שלי, אין לדעת, אבל אני אופתע אם נראה אותו משחק נגיד עוד שנתיים.
1: אני ככה רואה תמונות עכשיו מהאצטדיון, חיבוק בין למעל ומסי, זה ה... כן, התמונה המפורסמת.
5: הפעם הוא לא קילח אותו.
1: לא, בדיוק, בלי אמבטיה. בלי מקלחת. בלי מקלחת ובלי אמבטיה. דווקא ימין למעל לא היה משהו במשחק הזה ובכלל בטורניר הזה, אבל...
0: ספרדי קבוצה, היא לא נסמכת על אף אינדיבידואל.
8: כן, ציפו ממנו להיות טוב יותר.
1: נכון, נכון.
8: לא רב בשער אחד בלבד. גם סחט הפנדל נגד צרפת, ציפו ממנו להרבה יותר. אחרי היורו הנפלא שלו לפני שנתיים, ואיזה הספק יש לו, יש לו כבר אליפות אירופה, יש לו מונדיאל, יש לו שתי אליפויות עם ברצלונה, רק צ'מפיונס ליג חסר לו, באמת קריירה שהתחילה, אתה יודע, יותר מוקדם משל מסי, אבל כמו מסי לא יכול להיות אף אחד.
1: נכון.
5: עכשיו השחקנים של ספרד נערכים בסוג של שני טורים, תכף יהיה החלק הפחות נעים מבחינת הנבחרת המפסידה, הם עוברים ויקבלו את המדליות, עדיין מחכים למכובדים שבכלל יעלו על הבמה. הבמה מוכנה, יש מאחורה את הגביע המתנפח הגבוה הזה, אבל המכובדים עדיין לא כאן. אני מניח שיש גם תהליך של הבטחה. אני אספר לכם למאזינים שהיה פה בידוק מטורף, גם לקהל, גם לעיתונאים, לכולם, כנראה בגלל הנוכחות של נשיא ארצות הברית פה. הרי כבר ניסו להתנקש בחייו לפחות פעם אחת, אז בדקו ממש את כל הדברים, ואני מניח שגם הטקס יתעכב במעט בגלל הסיפורים של ההבטחה.
0: כן, אפשר לראות עכשיו את לאוטרו מרטינז, החלוץ הכל כך מאוכזב של נבחרת ארגנטינה, שחקן גדול, חלוץ גדול, סקורר גדול, שהיום פשוט באופן בלתי יאמן לא מקבל צ'אנס בכלל.
1: זה קשור להרחקה.
0: לא עולה מהספסל, ארגנטינה לא כובשת אפילו שער אחד ב-120 דקות. אין ספק שעוד ידובר על כך רבות, על היבוש הזה של לאוטרו.
8: לאוטרו כבש גם ברבע נגד שוויץ בהערכה ממש בסוף. כבש את שער הניצחון הדרמטי נגד אנגליה, והיום היה בכלל דילמה אם הוא יפתח לפני חוליאן אלוורז או לא. סקלוני ימשיך ללכת עם אלוורז, שזה בסדר, אבל כמו שאורי אמר באולפן, ההרחקה הזאת שיבשה את התוכניות. אני מניח שאם אנזו לא היה מורחק, לאוטרו היה מחליף את אלוורז בהמשך, אבל מבחינתו זה לא מעניין אותו, הוא רצה לשחק.
0: זה לא מעניין בי כאו זה. בכל אופן, אבל אני חושב שגם הניצחון הזה של ספרד ממחיש שבסופו של דבר, ואנחנו נוטים לשכוח זאת לא מעט, כי יש כל כך הרבה כוכבי על בכדורגל, אבל בסוף זה משחק קבוצתי, ואליפות העולם הזו, גביע העולם הזה, הוא של קבוצה. הוא לא של אף אינדיבידואל, הקבוצה מעל הכל, ואנחנו רואים שגם שחקני הספסל לא פחות טובים ולא פחות תורמים מהשחקנים הפותחים, שזה גם דבר נדיר לכשעצמו. אז ספרד מראה את עוצמת הקולקטיב, ואני חושב שאפשר ללמוד מזה לא מעט, כי זה נגד הכיוון הכללי של הכוכבים ושל ההייפ, ואנחנו רואים נבחרת שהיא
5: כן,
0: קבוצה.
5: לא, יואב, לא... יואב, אם נסכם את מה שאתה אומר בכמה מילים, זה היה אמנם מונדיאל הכוכבים, אבל בסוף הנבחרת ניצחה.
0: בדיוק, כן. בסוף הקבוצה ניצחה.
1: וזה לא שחסר לספרד כוכבים, יש לספרד שחקני כדורגל מעולים.
5: זה אבל, נכון, אבל, נכון אורי. נכון. אבל אף אחד מהם לא הופיע, הוא יסף על אתם חמישה שערים, כן, זה כן. לא כוכב על.
1: נכון.
5: עכשיו תראו, אני רק רוצה לצייר לכם את התמונה באצטדיון, בינתיים שנערכים למאזינים כמובן. כן, אבל הארגנטינאים לא זזים. כלומר, אני מדבר על הקהל. האוהדים ביציים, נטועים ביציים. למה, אתה יודע, יש הרבה ישראלים עם חוצות ארגנטינה, אולי הם בדרך כבר לחניונים, אני לא יודע. אבל הארגנטינאים מאחורי השערים עומדים, מכבדים את העניין של הטקס. גם הספרדים כמובן מחכים לענפת הגביע שלהם. והאצטדיון עדיין שלושת רבעי מלא. אולי למעט, אני יודע, רבע של תיירי כדורגל, כולם מחכים להנפה.
9: האמת,
1: בדיוק, משהו קרה, זה גם תמונה מוזרה, תמונה מאוד מוזרה, אתה רואה את האצטדיון הענק, הכל מוכן, שתי הקבוצות עומדות שם על המגרש, הארגנטינאים בכלל הלכו לאיזשהו מקום בצד.
5: אולי זה כמו המעלית, אולי זה כמו המעלית ליציאה עיתונאים, יש אחת כזו, ואז לוקח המון זמן, אז אולי גם המעלית ביציאה הכבוד.
8: כאילו הטקס היה מוכן, ספרד היו בשני טורים, שארגנטינאים יעברו באמצע לקבל כבוד.
5: אבל אין מי שייתן את הכבוד.
8: לא, ופתאום הארגנטינאים הלכו בכלל לצד השני, לכיוון הקרן הרחוקה, והספרדים פירקו את הטורים שלהם, לא ברור מה קרה, ארגנטינאים עם הפנים לכיוון הקהל.
1: אני משוכנע שזה גרוע.
0: המונדיאל לא צריך להסתיים בצורה כזאת, שצריך לחכות כל כך הרבה זמן להנפת הגביע. יש פה חשיבות לטיימינג, למומנטום, להתלהבות. זה גביע העולם, זה דבר שכל העולם רוצה לצפות בו. לא יכול להיות שיחכו כל כך הרבה זמן. זה לא קורה ב-NBA, זה לא קורה בשום מפעל גדול, וזה גם לא קורה במונדיאלים בדרך כלל. משהו היום הוא לגמרי שונה.
1: אפילו מביך, אתה רואה את מסי עומד שם, כולם ככה טועים. מה בדיוק קורה כאן?
5: הוא מת ללכת.
0: כן, כן, זה לא לעניין בכלל.
1: זה לא ארגון טוב. אני מניח שזה קשור לדמות המכובדת שישבה אי שם למעלה ביציע, שכולם מחכים. הנה, עכשיו הארגנטינאים כנראה חוזרים לאזור שבו הם אמורים. אבל זה מוזר.
5: בוא נדבר כמה מילים מהחוויה האישית שלנו לגבי הארגון של הטורניר הזה. אז לא היינו במקסיקו, שמענו ששם הארגון היה לוקה בחסר והיו המון בעיות. אנחנו נתקלנו בארגון בסך הכל די מתוקתק. למעט דווקא הגמר, גם בכניסה לפה היו בגלל ענייני הבטחה המון המון בעיות. אבל בסך הכל זה טורניר שאורגן בצורה מעולה.
8: כן, כן, אנחנו כאנשי תקשורת שהגענו כל משחק דרך הכניסת תקשורת והמדיה סנטר, הכל היה מסודר.
5: גם האוהדים.
8: כן, גם האוהדים. אז באמת היום פעם ראשונה נתקלנו, עמדנו קרוב לשעה וחצי בתור לכניסת עיתונאים בגלל הבידוק הקפדני, ממש כמו לפני טיסה, פתחו כל תיק ותיק, הציעו את הדברים, בדקו לפטופים, היה ממש משהו חריג.
0: וזה באמת בגלל דונלד טראמפ בעיקר.
8: כנראה, אז הארגון וההפקה באמת היו מצוינים בסך הכל בטורניר.
5: כן, אז עכשיו אנחנו רואים את הארגנטינאים הולכים מאחורי החבר'ה של ספרד, שתי קבוצות של שחקנים, סקלוני עובר שחקן. מה אתה אומר על סקלוני, גילי? צריך להמשיך עוד או אין לו מה להרוויח יותר? הרוויח, זכה בהכל עם ארגנטינה, הגיע הזמן לפנות את הבמה למישהו אחר.
8: אחרי המונדיאל בקטר, אני חשבתי שגם הוא וגם מסי, אתה יודע, יסיימו. כל אחד עשה את המטרה שלו, לאן עוד יש להתקדם. והם עם הרב שלהם הביאו עוד קופה אמריקה, שזו אליפות דרום אמריקה, והגיעו עוד פעם לגמר מונדיאל. אז אתה יודע, זה אנשים ווינרים עם רעב אינסופי. בעיניי שניהם צריכים להגיד תודה ולתלות את הנעליים, את המשרוקית, מה שצריך.
5: עכשיו קורה פה משהו, הקהל, הקרוז הכריז שקורה משהו, בדיוק היינו באמצע הדברים, אז פחות גם שמענו מה הוא אמר בדיוק, אבל יש מוזיקה שמתנגנת, ועכשיו שוב הספרדים מסתדרים בשני טורים, והנה סרחיו רמוס מביא את גביע העולם. רמוס לבוש חליפה, עניבה אדומה ספרדית, הבלם הגדול הזה של נבחרת ספרד בעבר, וריאל מדריד כמובן, הוא זה שהולך ליד החבר'ה שזכו עכשיו, הדור הנוכחי, מביא את גביע העולם אל הפודיום. חיבוק לדלה פואנטה, המאמן, ומיד הגביע יוצב על הפודיום.
0: ואיזה סיפור זה לואיס דלה פואנטה, המאמן שימן אותם בנערים, בנוער, ואז בבוגרים, זוכה איתם באליפות אירופה, והיום בתואר הכי חשוב שיש, גביע העולם.
8: תמונות מרגשות, ראינו, אני מניח שאם ארגנטינה הייתה זוכה, אז כוכב העבר ארגנטינאי היה מביא את הגביע, ראינו בתחילת המשחק את איניאסטה מציג את הגביע, באמת יש פה שואו, אמריקאים יודעים לעשות את זה, והנה טראמפ נכנס עם
5: אינפנטינו. יש גם שריקות בוז, מהיציע כמו תמיד שאינפנטינו נראה על המסקים או בדשא.
8: אני לא יודע למי הבוז, אגב.
5: זהו, יכול להיות שזה בוז לשניהם.
0: אולי בוז לטראמפ גם, כן.
5: טראמפ לבוש חליפה ו גם
1: הוא כבר יגיד אדומה. משהו על הבוז הזה.
5: מעניין אם היה לו עניבה לשני הכיוונים, כלומר זו עניבה אדומה בגלל שספרד זכתה או שזה בגלל ארצות הברית, או לא יודע בכלל.
0: ואינפנטינו אגב, נעלי ספורט.
5: נראה לי שבמדי גופו של טראמפ גם הוא לבוש, נראה לי גם איזשהו וסט מגן, כך זה נראה לי. ואינפנטינו כן, לידו, עכשיו הם עולים על הבמה, נכון. Yeah. אגב, גביע העולם, בוא נקרן כמה מילים על מה שהולכים להניף. קרת, 18 קרת. גובה של כמעט 37 סנטימטרים, משקל של קצת מעל 6 קילוגרמים, מעוצב בצורת שתי דמויות אנושיות שמחזיקות את כדור הארץ, בסיס שעשוי משתי שכבות של אבן ירוקה, אלה הפרטים הטכניים, הערך הסנטימנטלי, אני מניח, הרבה יותר מהערך הכספי לכל מי שיניף אותו. בכל מקרה זה מה שעומד במרכז הפודיום, כאשר טראמפ חולף על פני הגביע והולך למקום. יהיו פה גם חלוקת מדליות וחלוקת פרסים אישיים, השחקן המצטיין וכו'. אינפנטינו וטראמפ יעשו ביחד את... תראה, אינפנטינו, גילי, מכבד את טראמפ במקסימום בכל דבר.
0: וגם מלך ספרד, פליפה מלך ספרד, נכון. גם עם הפמליה.
5: נכון, נכון. עכשיו אנחנו רואים שגם הוא נמצא שם. בסדר, הוא הנציג של הזוכה.
0: כן. וראש ממשלת ארגנטינה, חביר מילי, סירב לבוא להזמנת טראמפ, כי הוא אמר, בגלל אמונה תפלה, אני רואה בארמון הנשיאות בבונוס איירס, כי כשאני רואה שם, ארגנטינה תמיד מנצחת. עד היום בערב, במשחק הכי חשוב, שהיא לא מנצחת.
1: גם המלך, אגב, ראה בארמון את המשחקים הקודמים.
8: אז אתה רואה, יואב, מה שווה אמונה תפלה.
0: בדיוק. היא טובה עד שהיא לא טובה.
5: ראשון עולה לקבל את התשורה שלו, את המדליה. השופט שבסך הכל, בסך הכל היה בסדר, איבד קצת מהרסן. סלאבקו וינצ'יץ' הסלובני בן 46, במונדיאל השני שלו, אבל בגמר הראשון. תן לי ציון לשופט, גילי.
8: אני הפריע לי שהוא חיכה עם הצהוב הראשון עד הדקה 41. רציתי שהוא יפגין נוכחות מהרגע הראשון ולא לחשבן אם יש עבירה מוקדמת לוותר על הכרטיס הצהוב. אני חושב שהסיוט הכי גדול לשופט זה לשפוט את נבחרת ארגנטינה. הם כל כך בלגניסטים וברוטליים, קשה להשתלט עליהם, והם גם מריחים דם. הם רואים טיפה שופט הססן, אז הם יודעים להרים הילוך עם הברוטליות. בסך הכל הוא עבר את זה בשלום.
5: אגב, אם חששתם, איתי שכטר כבר הצטלם גם עם סרחיו רמוס וגם עם הגביע. אפשר להיות רגועים בבית.
8: אפשר להראות.
1: עכשיו נשאר לו טראמפ.
5: כן. גם ברק יצחקי, אגב, אנחנו מקבלים ככה את התמונות בקבוצה. טוב, הם היו על הדשא, עשו את הפריצות לטלוויזיה, אז חלף על פניהם רמוס, והיה כל כך הרבה זמן המתנה, שאני מניח שכל הקהל הצטלם עם הגביע עד שזה הגיע. בכל מקרה, הפמליה של המכובדים על הבמה, מהצד השמאלי שלה, והשופטים עכשיו יהיו בצד הימני, יורדים מהבמה, ותכף יקראו ארגנטינאים לקבל את המדליות, כן, שאף אחד לא יודע מה עושה איתם. שומרים אותם, לא שומרים אותם, גילי, המדליות של המקום השני, מה אתה אומר?
1: אבל זה מייצר פגישה פנים מול פנים בין מסי לטראמפ, האירוע שעוד מעט נראה.
5: כן, הייתה אחת כזאת כבר לפני המונדיאל.
1: כן, כן, אבל זאת על הבמה, עוד מעט, עוד כמה שניות, כן?
5: סיפר טראמפ שהבן שלו מאוד אוהב את מסי וגם את רונלדו.
8: איזה איש יותר עשיר?
5: מסי או טראמפ?
8: כן.
1: שאלה טובה.
8: יואב, תעשה לי
0: כנראה, בדיקה. כנראה, מסי שווה 1.2 מיליארד דולר, אני חושב שטראמפ שווה קצת יותר, אבל לא הרבה יותר, אם בכלל.
8: לא הרבה, הדולר נמוך עכשיו.
0: הם פחות או יותר שווים, אולי אפילו, כן.
5: מיליון דולר לפה, לשם אל תעשו עניין.
0: ותשאל מי יותר מפורסם, זה גם שאלה לא פשוטה.
5: נכון.
0: מי יותר מפורסם בעולם, בטוח הם שניהם טופ 3-4 אנשים מפורסמים בעולם.
1: אין הכרעה בשאלות האלה.
5: עכשיו יש את הענקת פרסים אישיים. מי שזוכה בתואר השחקן הצעיר של הטורניר הוא פאו קוברסי, בן ה-19, הבלם הפנטסטי הזה שלוחץ ידיים עכשיו גם לאינפנטינו, גם לטראמפ, גם חיבוק עם מלך ספרד.
8: ואם הוא זוכה בתואר הזה, זה אומר שלמין ימל לא זוכה בו, כי הם באותו שנתון.
5: אגב, דיברתם על הנשיא מילי שלא נמצא פה, ארגנטינה, מי שכן נמצא הוא נשיא ההתאחדות המושמץ, צ'יקי טאפיה, שיש הרבה סיפורים על שחיתות בארגנטינה, ועל דברים שעוד יחקרו ונחקרים על ידי ה-FBI, כך ש... הוא הנציג של ההתאחדות הארגנטינית בטקס הזה. פאו קוברסי מצטלם, השחקן הצעיר של מונדיאל 2026, בלם נבחרת ספרד וברצלונה.
0: באמת הופעה מופתית במונדיאל הזה לילד, שמה, ילד הוא... הפלא בהגנה של ברסה.
5: עכשיו מי שקבל את התואר, מי שקבל את התואר האישי של שוער הטורניר, לא יפתיע אף אחד, אונאי סימון, השוער שספג רק שער אחד מול בלגיה, שער אחד בשמונה משחקים, זה נתון פנטסטי. שוערה של אתלטיק בלבאו, לא ילד בן 29, אבל לשוער זה כן ילד, יש לו עוד הרבה שנים טובות לתת.
8: כן, המפתיע עם אונאי סימון, שהוא שוער של בלבאו סך הכל, שהמחליף שלו זה השוער של ארסנל, ראיה, שלקח אליפות בפרמייר ליג. השוער השלישי זה ז'ואאו גרסיה מברצלונה, והשוער של צ'לסי, סנצ'ז, אפילו לא זומן.
0: ומי יזכה מאוד בקרוב בתואר השחקן המצטיין של המונדיאל? זו שאלה מאוד מאוד מעניינת.
8: אני חושב שרודרי.
5: אני חושב שמסי בשביל לתת את הפינאלה.
1: אני חושב שאפילו נקבע מראש.
0: גם להם בפה.
5: אגב, נאמר שאונאי סימון קיבל ממש כפפת זהב כמוזבת, זה התשורה האישית.
8: אגב, אני לא יודע כמה הוא היה כזה כמה עבודה הייתה לו בכלל, הייתה לו כזאת הגנה חזקה, אני לא זוכר איזה עצירות יוצאות אופן שלו.
5: הראו קלוזאפ של אמיליאנו מרטינס, דיבו מרטינס, שאולי הוא היה צריך להיות.
1: אבל יש משהו במשחק הרגל שלו שעשה עבודה נפלאה.
8: נכון.
5: עכשיו, התואר של הגולדן בול אוורד הולך לרודרי, שאלתם? הוא השחקן המצטיין.
8: אמרתי או לא אמרתי?
5: אמרת, יפה, אז לא הולכו לבחירה הפופוליסטית של מסי הפעם.
0: הבחירה, וואו.
5: רודרי ששחקה בבלון...
0: לא ברורה מאליה בכלל.
5: זה הקלוזאפ על מסי, הקלוזאפ על מסי שלא קיבל את זה. אגב, רודרי זכה בבלון דור ב-2024, הנה יש לו עוד משהו להרון דבים בבית של אימא.
0: אבל עיתון שרודרי במונדיאל הזה היה טוב מאמבפה, זו לא טענה פשוטה. ולא בטוח.
5: הקהל, אתה יודע, הקהל מגיב לבחירה בקריאות מסי מסי. אם אני שומע נכון את מה שעולה מהיציעים.
1: כן,
5: זוכר, אבל רודרי הוא... מרים אליו את, את השורה הזאת האישית, את הפסל הזה עם הכדור למעלה, פסל מוזהב. זה רודרי, השחקן המצטיין של הטורניר על פי בחירת פיפה. האמת שאני לא בדקתי איך בוחרים ומי צוות השיפוט.
1: הוא בטוח השחקן שעבד הכי קשה בטורניר. מה שהוא עשה במרכז השדה של ספרד זה דבר מדהים. באמת, לאורך כל המשחקים.
8: כן, למעשה בחרו כולם מהנבחרת המנצחת. גם את השוער, גם את השחקן הצעיר וגם את השחקן עצמו. כולם הלכו על הזוכה.
5: אגב, מספרת. בדקתי תוך כדי זה, הוועדה הטכנית של פיפה. היא זו שבוחרת, היא מורכבת משבעה שחקני ומאמני עבר, והיא בוחרת רשימה מצומצמת של מועמדים בסיום הטורניר. ומהרשימה הזאת, העיתונאים שמסקרים בפיפה, הם מצביעים וקוראים את הזוכה במקום הראשון. עכשיו מסי יקבל בכל זאת פרס.
8: לא, זה היה הפרס
5: כן,
8: של ארגנטינה.
5: הפרס של ארגנטינה, את הפרס של המקום השני. כן. הוא קפטן, בראש, הוא הקפטן, אז הוא בראש הצועדים.
0: סגנית אלופת העולם. ונזכיר שלפני 12 שנה, גם אז מסי זכה בסגנות, וגם אז הוא הפסיד 1-0 בהערכה מול גרמניה, עם השאר של מריו גצה.
5: קרה פה משהו מצחיק, קרה פה עוד משהו קצת מצחיק. מסי רצה כבר להמשיך הלאה, וטראמפ עצר אותו כדי לשים לו את המדליה של המקום השני. מסי רק רוצה לרדת מהבמה.
8: כולם רוצים לחבק אותו, לגעת בו.
5: כן, רגעים אחרונים שלו אולי בכדורגל הבינלאומי.
0: מסי לא מתרגש ממדליית כסף.
5: ברור שלא. טראמפ העניק עם אינפנטינו את המדליות לשחקנים שעוברים על פניו בזה אחר זה. שחקני נבחרת ארגנטינה, סגנית אלופת העולם, אלופת העולם היוצאת, אלופת דרום אמריקה. יש להם רשימת תארים מפה עד לפלנד, אבל את התואר שהם רצו כל כך היום לא יקבלו.
0: ועדיין הרצף חברים של 64 שנים ללא back to back, ללא שתי זכיות מונדיאל רצופות, עדיין נשמר. מאז נבחרת ברזיל הגדולה של פלא 1958-1962, לא ראינו אלופת עולם שזוכה פעמיים ברציפות. עד כדי כך המשימה הזו היא קשה, עד בלתי אפשרית.
1: זה יותר מזה. שתיים רצופות, אחר כך הם הפסידו את האליפות ב-66, ושוב זכו ב-70,
0: כן.
1: ברזיל. זאת הברזיל של פלא הענקית והמיוחדת.
8: כן, ואם אתם רוצים לדבר קצת על נבחרת ארגנטינה, אז זה למעשה אותה נבחרת שזכתה לפני כמעט 4 שנים במונדיאל בקטר. זאת אומרת שזה נבחרת כבר מבוגרת, עייפה, מינוס דימריה שהיה מאוד מאוד משמעותי שכבר פרש בינתיים.
1: מסיבוך, הנה תמונה של...
5: הנה התמונה, הנה התמונה. אנחנו רואים, אנחנו רואים את התמונה. עכשיו זה התפרץ בו. אחרי שהוא סיים את הכל, אחרי שהוא קיבל את המדליה, עכשיו מגיעה התמונה של מסי בוכה, התמונה שתיזכר אולי אפילו יותר מהנפת הגביע.
1: כן, זה לא
5: בסיום הערב הזה.
1: זה ההבנה
5: שזה נגמר.
1: הדבר הזה נגמר, כן.
5: סקלוני מקבל, אגב, לוחץ צעד גם לנשיאת מקסיקו, קלאודיה שיינבאום, שגם נמצאת על הבמה, גם ראש ממשלת קנדה מארק קארני נמצא שם, אם אני זיהיתי נכון.
1: אבל כל המצלמות על מסי, כן, על מסי, מן הקהל מעודד אותו את מסי, זה רגע מאוד מאוד מרגש.
5: מסי גם עם הפנים לקהל, הוא עם הפנים לקהל, זה מה שמדליק אותו, הם נותנים לו את המחווה, הם נותנים לו את האהבה, הם נותנים לו את הסיומת, את הפינאלי לקריירה הבינלאומית.
1: יש דמעות, רואים את הדמעות של מסי, זו תמונה כל כך
0: חזקה. של מסי ניכר שזה הסוף.
1: באמת, הפנים, קלוז-אפ, דמעות זולגות מהעיניים, והקהל צועק מסי מסי, זה רגע מאוד מאוד מרגש.
5: כל המצלמות עליו, הוא האיש הכי מצולם עכשיו, אני לא יודע, בעולם אולי, ו... הארגנטינאים עם הפנים לקהל שלהם, לאינצ'אס, לאוהדים השרופים, ועכשיו היא החלק של הספרדים. עכשיו הם יקבלו את הכבוד שלהם על הזכייה השנייה בתולדות ספרד בגביע העולם.
1: ואחר כך יהיה גביע.
5: נכון, אז קודם כל, מאחורי דגם המנופח של גביע העולם שמאחורי הבמה, נפרס עכשיו דגל ספרד על ידי המתנדבים של פיפה. הדגל הזה ש... נפרס גם בפתיחת המשחק, עכשיו נפרס מאחורי הגביע לטובת זוכת גביע העולם. השחקנים מסתדרים בשורה ארוכה כדי להיכנס לאירוע. ראשון מקבל מי שלא שיחק בכלל, דוד ראיה, השוער של ארסנל. פשוט קוראים שם שם, שחקן שחקן מנבחרת ספרד לקבל את מדליית הזהב. אינפנטינו וטראמפ מעניקים את המדליות המוזבות לחבר'ה שכרגע לא שיחקו. גרימלדו גם עוד שחקן נהדר שלא קיבל דקות. אריק גרסיה שהיום נכנס כמחליף במשחק הזה ושותף לגמרי בזכייה. מרקוס יורנטה שראינו אותו משחק גם בשלהי המשחק מול צרפת, המגן של אתלטיקו מדריד. הנה כובש השער פרן טורס שמקבל את הברכות מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נותן לו גם צ'פחה קטנה, לוחץ ידיים למכובדים האחרים. הוא ייכנס לעד בתולדות המשחק ככובש שער הניצחון בגמר מונדיאל 2026.
1: יש שניים כאלה בספרד, אינייסטה והוא.
5: נכון. דני אולמו שתמיד עובד קשה, תמיד משחק טוב, איש של יציבות, גם הוא אחד מאדריכלי הניצחון. פדרו פורו, המגן הימני הכי טוב בטורניר, נכון?
1: כן. הגילי.
8: בהחלט, בהחלט. ונזכיר, הוא התחיל את הטורניר על הספסל. מרקוס יורנטה מאתלטיקו מדריד פתח.
5: כבש שני שערים.
8: אבל פורו נכנס להרכב ולא יצא ממנו, שחקן נפלא. אחרי עונה קשה בטוטנהאם, כמעט ירדו ליגה, אבל גם בטוטנהאם הוא היה מנקודות האור.
5: חלק מהשחקנים מגניבים נשיקות לגביע, ככה עוד לפני שמניפים
0: זה לא
5: אותו.
0: בסדר שעושים את זה לפני שהקפטן מנשק ומניף. זה לא...
1: הקפטן הסתדר.
0: אנחנו אוהבים לראות הקפטן, הוגע ראשון ומניף את הגביע ראשון.
5: הוא יסלח להם. אמריק לפורט, הבלם שהוחלף, וגם אלכס באנה, עוד שחקן שקיבל המון קרדיט מהמאמן שלו, ובסוף עשה טורניר טוב, גם קבע שער אחד, והנה מבשל שער הניצחון, עולה לבמה ניקו וויליאמס.
0: פשוט אדיר היה כשנכנס, בכלל שחקן מאוד מוכשר, שגם הוליך את ספרד לפני שנתיים לשחייה באליפות אירופה.
1: הנה ימין למעל.
5: הנה הכוכב הגדול, אמין ימל, שהולך, יש לו הליכה כזאת של אני יודע שאני כוכב. עולה נותן את הכיף לאינפנטינו, וגם את לחיצת היד בנשיא ארצות הברית.
0: דווקא למין ימל נראה לא הכי מאושר בעולם, משהו נראה כזה קצת, אולי הוא
5: יש לו עדיין גשר על, קודם כל יש לו עדיין גשר על השיניים, אז אנחנו, זה גם מעיד על הגיל.
1: יכול להיות שיש לו מבחנים מחר,
0: כמו כוכב על אמיתי, הוא רצה להיות הכוכב של המשחק הזה, וזה לא ממש יצא, אבל יש לו פרס ניחומים נפלא בדמות גביע העולם.
5: פאוקו ברסי כבר עושה סיבוב שני ועל הבמה אחרי שהוא קיבל את התשורה האישית על השחקן הצעיר, וגם כך אונאי סימון שזכה בתואר שוער הטורניר.
1: כן, טראמפ אמר לו, הנה אותך כבר ראיתי.
5: כן. קוקוריה, זה אחד שלא מקבל מספיק קרדיט, פשוט מגן אדיר, גילי, עובר לריאל מדריד מצ'לסי.
8: אז זה מראה לך שהוא כן מוערך, שילמו עליו 60 מיליון יורו.
5: לא, אני אומר, אתה יודע, בדעת הקהל הכללית, לא תגיד מי המגנים הטובים בעולם, לא יודע מי קפוץ קוקוריה.
8: כן, יש עניין של ויזואליות גם, עם הטלטלים, ואתה יודע, אם הוא היה נראה כמו בקאם, אולי הוא היה מסתכלים, היו מסתכלים עליו אחרת, אבל מגן נפלא, הגנתית והתקפית, ריאל מדריד עשתה יופי של חיזוק.
5: לואיס דה לה פואנטה, המאמן הזה שעשה את הדרך מהנבחרות הצעירות, הוא לא היה שם גדול בספרד, אבל הוא הפך את עצמו לשם גדול, עם שחייה באליפות אירופה, עם שחייה עכשיו במונדיאל, עם הרבה קלאסה, מאמן עם קלאסה, בלי שערוריות בצד הנבחרת שלו, עם בחירת שחקנים נכונה, גם הלך עם סגל קבוע, עם הרכב קבוע כמעט כל הטורניר, גילי.
8: שזה עוד דבר שמעיד על קבוצה בריאה, שיש הרכב קבוע, שיש היררכיה ברורה, המחליפים די קבועים, ידע פה ושם לעשות שינויים נקודתיים. אמרנו, כמו שפורו התחיל על הספסל את הטורניר והפך לשחקן הרכב, השינוי של פדרי שיצא ופאביאן רויס שתפס לו, אבל צריך כל שליטה אבסולוטית בנבחרת, והוא עשה אותה, כמו שאמרנו, לקבוצה הכי, הנבחרת שהיא הכי קבוצה.
5: עכשיו רודרי מקבל את המדליה, הוא האחרון, ואז הוא ייגש להניף את הגביע. אז תמונה מעניינת, הארגנטינאים לא מסתכלים על האירוע, הם עם הפנים לקהל שלהם, עם הגב לכל האירוע, הם מודים לקהל שלהם שממשיך לעודד אותם, הם לא חלק מהסיפור הזה של הנפת הגביע.
8: לא יפה ולא מכובד.
5: אתה אומר, הם צריכים להסתכל על ה... זה
0: העניין? מכבד את המנצחת, המנצחים.
5: דשיקה של רודרי לגביע העולמי, ועכשיו הוא מצטרף לחברים שלו. כולם עטויים מדליות על צווארם. טראמפ מובא על ידי אינפנטינו לאזור הגביע. הקרוז מכריז.
0: עם ג'אני או דונלד טראמפ או ביחד?
5: ביחד, ביחד. בוא ניתן את הרגע הזה בשידור חי מהאצטדיון בניו ג'רזי. מעניקים את הכדור, את הגביע. דונלד טראמפ וג'אני אינפנטינו לרודרי, קפטן ספרד. עוד לחישה אחת של טראמפ, אומר לו thank you, thank you. נותן קצת התלהבות לשחקנים. עוד שפרחת, מושך עוד כמה רגעים על הבמה. אינפנטינו מצטרף אליו בריצה קלה בצד. והספירה לאחור, להנפת הגביע העולמי. ספרד אלופת העולם, 2026. ספרד זוכה במונדיאל השני בתולדותיה. ספרד מנצחת 1-0 את ארגנטינה בגמר. ספרד, אלופת אירופה, היא גם אלופת העולם.
1: איזה תמונה יפה.
5: ברכות לאספניה, ברכות לספרד.
1: כן, טראמפ יורד, יש לו עניינים עם ספרד לטראמפ כידוע. לא בתחום של הכדורגל.
5: לא נתן לזה להפריע לברכות, זה ראינו.
1: נכון, נכון.
5: ועכשיו השחקנים מניפים זה אחר זה. זהו, אנחנו גם מבחינתנו חותמים כאשר רואים את מסי ממשיך לדמוע. מחא כפיים, הקונפטי באוויר עבור הספרדים, הארגנטינאים עושים את דרכם אל עבר חדרי הלבשה, הודו לקהל שלהם, הספרדים עוד יחגגו על הדשא, ובוודאי גם האוהדים שלהם יחגגו ברחובות ניו יורק הערב, ורחובות שנכבשו על ידי הארגנטינאים בימים האחרונים. אני מקווה רק שהדברים יהיו כמו במשחק פה, על מי מנוחות ובאהבה וכבוד זה לזה.
1: ומסי יורד לחדר ההלבשה.
5: נכון, וזו תמונה, אני מניח שכל הצלמים עטים לכיוון הזה.
8: ואתה יודע גם יפה לראות, הם תמיד נותנים לו ללכת ראשון. אתה יודע, אין לו שום, הם כולם מבינים שזה אלוהים.
5: זה הסיפור.
8: וכולם אחריו, גם ביציאה לחימום, גם ביציאה למשחק, הם כולם יכולים להיות מוכנים עד שהוא לא עולה ראשון, הם לא יוצאים. הוא מגיע וכולם אחריו, ממש כמו, אתה יודע, זה נראה קצת כמו מאפיה. הם ממש עוטפים אותו מאחוריו והוא הולך ראשון. זה מבחינת הארגנטינאים, זה אלוהים מהלך על הדשא.
5: אלה המחוות גילי ששמורות לגדולים ביותר, ואין מה לעשות.
8: וזה בלי מאמץ. אתה יודע, יש שחקן כמו רונלדו שדורשים את זה ורודפים אחרי זה, אצלו זה באפס מאמץ.
5: יש פה איזשהו דיסוננס, איזה דו-קוטביות. מצד אחד, השחקן הכי גדול בהיסטוריה יורד בבכי מהמגרש, ומצד האחר, הספרדים חוגגים על הבמה את הגביע העולמי שלהם. אז שני סיפורים מקבילים קורים כאן על הדשא בניו ג'רזי. ואנחנו ביציע, הגיע גם זמננו, אלא אם כן אתם רוצים למשוך עוד קצת.
1: לא,
5: הגיע גם זמננו
1: רוצים
5: להיפרד מהטורניר הזה.
1: ליאן, ידידי היקר, להגיד לך תודה, ולגילי ורמוט על שידור נפלא של משחק הגמר. היה תענוג לשמוע אתכם גם היום.
0: ועל כל השידורים האחרים במהלך הגביע העולם.
1: נכון, היה תענוג לשמוע אתכם, ותודה שעשיתם את זה.
5: אנחנו צריכים להודות בראש ובראשון למשפחה ולנשים ולילדים. 40 יום לא להיות, זה נשמע לכולם, מה אתה מתלונן, מה אתה בוכה, אבל הקושי הוא בבית, הוא לא פה. אז תודה גם לאיריס, אשתו של גילי, ולמיטל אשתי. לא, אבל אנחנו באמת, זה רק לסיום. גילי, תודה רבה, היה תענוג להיות איתך במשך הימים הללו. נודה גם למי שליווה אותנו, איציק פרז המפיק שליווה אותנו בשיעורי הטלוויזיה. הנה, הרווחנו גם זיקוקים תוך כדי. אתם שומעים ברקע, זיקוקים מהחלק העליון של האצטדיון עולים למעלה. כן, מישהו שכח להפעיל את המתג בזמן. זה אמור לקרות עם ענפת הגביע. אז זהו, נחתום מכאן מניו ג'רזי. נודה לכם באולפן גם כן על השידור המשותף איתנו. ספרד אלופת העולם, 2026. ביי ביי. מארצות הברית, ניו ג'רזי, בפעם האחרונה.
1: היי, תודה, תודה ליאן, תודה גילי ורמו, תודה לכאן 11 על מבצע השידורים המדהים הזה בשלל, צריך לומר, הפלטפורמות של כאן 11. אנחנו עוד מספיקים לראות את מלך ספרד עם למין ימל שם על הבמה. בוא ניתן קרדיט למי שצריך. אז עורכת המשדר הזה היא רבית לוי. אתם נאו ההבי הוא המפיק. גיא וייס, שמעון דוקרקר, קרן בר, גלית אמירה ואיליה צ'רנישוב הם טכנאי השידור. מבצע מורכב, צריך לומר כאן. יואב בורוביץ', אני אגיד לך תודה רבה.
0: תודה אורי, באמת היה מונדיאל מאוד מוצלח, וגם גמר עם אלופה מאוד צודקת, מאוד ראויה, נבחרת ספרד. היה טוב, ואתה יודע, גם, אתה יודע, יפה גם לסיים אחרי 40 יום.
1: נכון, נכון. זהו, אני אורי לוי, אומר לכם תודה, ואיחוד השידורי שלנו עכשיו עם רשת ג' לילה טוב לכולכם.

0: גימל.
1: איתי הגיע בשני, לבוש בגולף שחור אני חשב.
0: כאן גימל בזה. אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. מונדיאל 26, ספרד ניצחה את ארגנטינה 1-0 והפכה לאלופת העולם, זאת לאחר שער של פרן טורס בדקה 16 של הערכה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק את הגביע לנבחרת הספרדית. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. משחקי גביע העולם נפרסו על פני שלוש מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. 48 נבחרות התחרו ב-104 משחקים לאורך 39 ימים. אלימות המתנחלים בשטחים. סוכנות הידיעות של הרשות הפלסטינית מדווחת כי שני פלסטינים נהרגו מירי צהל במהלך התפרעות מתנחלים בכפר דיר ג'ריר ממזרח לרמאללה. לפי הדיווח, עוד שלושה פלסטינים נפצעו, שניים מהם במצב קשה, מאלימות המתנחלים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הקטל בדרכים. בכביש 25 סמוך לצומת הנשיא בנגב נהרג הולך רגל כבן 40 מפגיעת מכונית. צוות מד"א קבע את מותו במקום. עוד פצועה קיבלה טיפול במקום ומצבה קל.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום שלישי, ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית, 17 ביולי 2026, והיום בעולם. ארצות הברית מרחיבה את המערכה מול איראן. לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות במדינה. פיקוד מרכז מדווח על גל תקיפות נרחב נגד מערכי ההגנה האווירית של משמרות המהפכה, בתגובה למתקפה שבה נהרגו שני חיילים אמריקנים בירדן. רוסיה מגבירה את הלחץ על אוקראינה, יותר מ-40 טילים בליסטיים שוגרו לעבר קייב בגל התקיפות הכבד ביותר זה חודשים, הרוגים, פצועים ונזק נרחב בבירה האוקראינית. טלטלה פוליטית בבריטניה, קיר סטארמר מפנה את מקומו, אנדי ברנהם צפוי להתמנות מחר לראש הממשלה החדש, מה עומד מאחורי חילופי ההנהגה הדרמטיים במפלגת הלייבור? וגם גמר המונדיאל, ספרד מול ארגנטינה, קרב בין שתי מעצמות כדורגל על הגביע החשוב בעולם, נהיה במדריד ובבואנוס איירס שעות לפני שריקת הפתיחה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו רואים מתקפה נרחבת על אתרי שיגור טילים, מחסני כתבמים, מערכות הגנה אווירית וגם ספינות מלחמה, וזה אחרי סופה שדי עצים של צבא ארצות הברית, פיקוד המרכז של ארצות הברית שתקף גם, צריך להגיד, מתקנים דו-שימושיים, גם מסילות רכבת וגם תחנות כוח, מתקני התפלת מים שגרמו גם להפסקות חשמל והפסקות מים נרחבות בכפרים שלמים באיראן. והתגובה האיראנית לא חרה לבוא, גם כנגד בחריין, קווייט וגם ירדן, בסיסים אמריקאים שנמצאים במדינות האלה. ואנחנו שומעים הלילה על שני חיילים אמריקאים שנהרגו, חייל נוסף שנהדר ועוד עשרות חיילים אמריקנים פצועים כתוצאה מהתקיפות האיראניות, וזה מצטרף גם לפגיעה בעצם בכלי טייס, מטוסי קרב של ארצות הברית וכלי טייס נוספים שנפגעו במתקפות האלה. דיווחים נוספים על כך שהטילים האיראנים למעשה שוכללו על ידי עזרה טכנולוגית של סין ושל רוסיה, שעוזרות לטילים האיראנים לחדור את מערכות ההגנה האמריקאיות, ה-THAAD.
1: אם זה נכון, זה חמור מאוד. זה אומר שארצות הברית ורוסיה וסין בעצם נקלעות כאן לקרב כמעט פנים מול פנים.
0: נכון, זה לא חדש שרוסיה וסין עושות את שלהם בעזרה טכנולוגית לאיראן. ובעצם יש פה איזושהי, אפשר להגיד, מלחמה קרה בין המעצמות. אבל זה באמת בהחלט מדהיג, ואנחנו רואים היום את התוצאות האלה. גם ראינו את מערכות צד נפגעות במהלך מבצע שהגה תארי, ועכשיו אנחנו גם רואים פגיעות בנפש בחיילים אמריקאים. אז איך טראמפ, הנשיא טראמפ, יגיב לדבר הזה? אז ראינו כבר את המתקפה הזאת שהיא יחסית נרחבת, ויכול להיות שיהיו מתקפות נוספות כתגובה.
1: צריך לומר שבשלב הזה זה עדיין לא נוגע אלינו, אבל נכון. אנחנו שומעים ממש לפני דקות אחדות מדובר צהל, על כך שזוהו שיגורים מאיראן לעבר העיר עקבה שבירדן, סמוך לשטח מדינת ישראל. ייתכנו זליגות לשטח הארץ כתוצאה מהירי הזה, וייתכן שיופעלו התראות בדרום הארץ. אנחנו כמובן נעדכן אם יגיעו כאלה, וכמובן זה אומר שהתושבים בדרום הארץ צריכים להיערך לאפשרות שיאלצו להיכנס למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד להודעה חדשה. נכון לעכשיו נדגיש, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, במידה ויוכלו שינויים נוספים, הציבור יותקן בהתאם, ועכשיו יש כבר דיווחים על אזעקות בירדן, זה קורה ממש עכשיו, וזה קרוב אלינו. בשלב הזה צריך לומר, ישראל עדיין לא מעורבת, אבל יש אמריקנים מתכוונים לשלוח לכאן, כך על פי חשיפת כאן חדשות הבוקר, לא מעט כוחות ומטוסי קרב, הם נערכים לאירוע גדול.
0: נערכים לאירוע גדול, אנחנו שומעים על עשרות מתדלקים, מטוסים, מטוסי קרב שמגיעים גם מבוססים בעצם, צבא ארצות הברית מעביר אותם מאירופה, בסיסים באירופה לישראל, וגם כאמור עשרות מתדלקים, אז יש היערכות אמריקאית מסיבית באזור. כרגע, לפי הדיווחים, ארצות הברית בולמת את ישראל, ואין תרחיש שבו ישראל נערכת למתקפה כנגד איראן. יכול להיות שבשלב מאוחר יותר, כאשר ההסלמה, אם וכאשר ההסלמה תמשיך ותתעצם, ישראל תמצא את עצמה נכנסת למערכה, או אם ארצות הברית תיתן אור ירוק לדבר הזה, או שמתקפות נרחבות בלבנון יביאו את איראן לתקוף את ישראל ישירות. אבל כרגע אין אור ירוק מוושינגטון לישראל להצטרף למערכה שהולכת ומתרחבת מול איראן.
1: כן, נסיים שוב עם הדיווח הזה שמגיע אלינו מדובר צהל, ובכלל דיווחים שממשיכים להגיע לזכות שהופעלו באזורים שונים בממלכה ההשמית, בירדן, גם בבירה רבת עמון, וגם באזורים שונים בהם עקבה. נכון. כן, אז אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב. איתמר וישנקו, כתבנו, תודה.
0: תודה, אירן.
1: ירדן מחישה דיווח של שגרירות ארצות הברית, ולפיו נמל הים ונמל התעופה בעקבה פונו בעקבות איום ממוקד ואמין. דובר ממשלת ירדן מסר לסוכנות הידיעות רויטרס שהרשויות לא זיהו שום איום ביטחוני בשעות האחרונות, ולא התקבלה החלטה על פינוי. הנמל ושדה התעופה פועלים כסדרם, אבל הדריכות בממלכה השכנה גדולה מאוד, בעיקר בעקבות כמה לילות של תקיפות. שלום לכתבנו לענייני ערבים לירן אהרוני.
2: שלום אהרוני, שלום למאזינים.

0: המאזינות.
1: אז מה קורה שם בירדן?
0: בירדן, קודם כל בוא נתחיל באמת מהדיווחים האחרונים שם, מכחישים את ההודעה הזאת שיצאה בשגרירות ארצות הברית בירדן, ושם הזהירו תושבים אמריקנים שנמצאים בירדן לא להגיע לנמל התעופה ולנמל של עקבה, המחשש שאולי הם יהיו המטרות הבאות של איראן. גם שווה להזכיר שירדן היא אחת המדינות באזור שמטווחת כמעט באופן די יומיומי, כל לילה, בוא נגיד, נקרא לזה ככה, על ידי איראן, בנוסף לקווית ולבחריין.
1: מה הופך דווקא את ירדן למדינה כל כך מטווחת?
0: קודם כל, זה הבסיסים האמריקנים שנמצאים שם. איראן טוענת שמשם באמת ממרים כל המטוסים שתוקפים, מטוסי הקרב שתוקפים באיראן, ולכן כביכול לאיראן יש את הלגיטימציה לתקוף את המטרות האלה בירדן. גם שווה להזכיר שארצות-הברית הודיעה ששני חיילים אמריקנים נהרגו באחת המתקפות האלה של איראן לעבר בסיסים איראנים, ועדיין באמת לא ראינו איזושהי תגובה מיוחדת של ארצות-הברית, יכול להיות שאולי תבוא בהם הקרובים.
1: היו אפילו דיווחים על עשרות פצועים ועל פגיעה במטוסים, אני לא יודע כמה מזה תעמולה איראנית וכמה מזה נכון, מה אתה יודע?
0: אם ניקח את ההודעות הרשמיות של מפקדת פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, כן יש נהרגו שני חיילים אמריקנים ועוד כמה נפצעו, אבל באמת שווה לראות באמת את ההתעקשות או באמת את ההתמדה של האיראנים לתקוף את המטרות האלה בירדן וגם באזור, אותן מטרות אמריקניות, וזה גם סוג של התקדשות שממשיכה, גם אם אנחנו רואים גם את קווית, שגם היא חוטפת לא הרבה, והבוקר גורם קווית מוסר לכתבנו רועי קייס, שהסיבה לכך היא שקווית לא מיירה ליצור איזה שהם קשרים, נקרא לזה, מתחת לשולחן מול איראן, כדי אולי להפחית בהסלמה, וכדי שאיראן לא תגיב נגד קווית, כמו שמדינות אחרות כן עושות. למשל, היו מדינות שאולי שחררו גורמים איראנים שעצרו בחשד שניסו איכשהו לפגוע בביטחון הלאומי של אותן מדינות.
1: קווית לא עשתה את זה.
0: וקווית לא עשתה את זה, היא כן עצרה בכירים איראנים שניסו לפגוע בקווית בשטח קווית. ולפי אותו גורם קוויטי, זו הסיבה שבעצם איראן תוקפת את קוויט, וקוויט באמת היא זאת שחוטפת הרבה.
1: אתמול, אתה יודע, אבל הסיפור הזה מדהים בעיניים ישראליות, כי אנחנו רגילים שעל כל מתקפה נגדנו, אנחנו מגיבים, ומגיבים מהר, ואנחנו עדים פה במשך כבר חודשים ארוכים של מתקפות חוזרות ונשנות גם על קוויט, גם על בחריין, גם על איחוד האמירויות, על סעודיה, מדינות שיש להן עוצמה צבאית, אולי לא שווה לעוצמה הצבאית האיראנית, והן עומדות מן הצד ופשוט מאפשרות לאיראן להפציץ בשטחן.
0: נכון, אתה צודק. שווה גם להזכיר שעלו דיווחים בתקופה האחרונה על כך שבימים האחרונים של מבצע, במבצע האחרון של מלחמת 40 הימים, איחוד האמירויות וסעודיה היו ביצעו כמה תקיפות נגד איראן, אבל זה לא משהו שאושר באופן רשמי. גם באיראן טוענים שבימים האחרונים הם פילו איזשהו כתבם, שכתבם שהם טוענים שהוא הגיע מאיחוד האמירויות, ולכן כן יש איזה שהם ניסיונות, בעיקר של איחוד האמירויות, כן אולי להגיע מבחינה צבאית, אבל לא משהו שהוא מאושר רשמית על ידי איחוד האמירויות. אבל זה יותר אולי מהבחינה הזאת שאולי אותן מדינות סמוכות על ארצות הברית, שבאמת הם, שארצות הברית באמת תתקוף ותגיב בצורה יותר קשה נגד איראן. גם שווה לראות שמבחינה דיפלומטית, מבחינה מדינית, השכנות של איראן לא באמת קורות לא לאיראן ולא לארצות הברית באמת לשבת לשולחן המסע ומתן, ואולי להגיע לאיזשהו פתרון שיצא בניגוד למה שהיה לפני שני הסבבים הקודמים. פה אנחנו רואים שבאמת יוצאות הודעות די לקוניות ודי דיפלומטיות, נקרא לזה ככה, מכל אותן מדינות שקורות באמת להפחית מהסלמה ולעצור את כל התוקפנות הזאת, אבל אין איזשהו מהלכים דיפלומטיים כמו שראינו אז בזמנו מפקיסטן או ממדינות אחרות, כדי באמת לגרום ולהביא את ארצות הברית וגם את איראן לשבת לשולחן המשא ומתן ואולי להגיע לאיזשהן פתרונות.
1: זה הולך לכיוון של הסלמה, ככה זה נראה, נכון?
0: באמת אפשר לדעת מה יקרה ומה יוליד יום, נקרא לזה ככה, אבל לפי כל הסימנים וגם לפי כל מה ש... לפי כל ה... נקרא לזה הסימנים הצבאיים של הארצות באזור, וגם חוסר המהלכים המדיניים באזור מצד המדינות הערביות, באמת זה נקרא, זה הולך לקראת איזושהי הסלמה יותר תקיפה, נקרא לזה ככה, בין הארצות לבין איראן, ובאמת אנחנו לא יודעים באמת מה יקרה ולאיזה כימות זה יתפתח, אם זה יהיה למשהו יותר משמעותי משני הסבבים הקודמים, או משהו בעצימות יותר נמוכה, נקרא לזה ככה.
1: טוב, אז אנחנו בעיצומה של סופת ההוריקן, כנראה שאנחנו כאן בישראל בעין הסערה, ולכן אולי אנחנו לא לגמרי מרגישים את זה באופן ישיר, אבל צריך שהסופה הזאת תזוז רק מילימטר אחד שמאלה וימינה, וגם אנחנו פה בתוך הסיפור הזה. לירן אהרוני, כתבנו לענייני ערבים, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אנחנו שובים אליך איתמר וישנקו עם הדיווחים שממשיכים להגיע מירדן על קולות פיצוצים ויירוטים שאפילו נשמעו באילת, נכון?
2: אפילו נשמעו באילת, אנחנו רואים גם תיעודים וגם דיווחים על הזקות וגם דיווחים על יירוטים למעשה, גם בעקבה, גם באמן, רבת אמון, וגם דיווח על יירוטים למעשה שיוצאים אילת, לא ברור אם זה יירוטים שיוצאים ממערכות הגנה ישראליות, והאם ישראל תתפוס טרמפ או תנצל את ההזדמנות שאיראן הולכת על חבל מאוד מאוד דק, משגרת כמעט למפרץ אילת את הטילים שלה, ותנצל את ההזדמנות הזאת כדי להיכנס למערכה כנגד איראן. יכול להיות שמעגל התקיפות מתרחב ויוביל גם לאיזושהי מלחמה, אבל... נראה שאיראן משיבה מידה כנגד מידה, האמריקאים תוקפים תשתיות דו-שימושיות או אזרחיות, והאיראנים תוקפים כנגד תשתיות אזרחיות בבסיסים אמריקאים, וגם עכשיו במתקני נפט בקווייט, ועכשיו בנמל בעקבה. אז האם איראן מאותתת לארצות הברית שהמשוואה נשמרת, תשתיות אזרחיות כנגד תשתיות אזרחיות, או שאיראן מסמנת, אנחנו מוכנים למערכה כוללת, וארצות הברית תגיב בהתאם.
1: ועוד זווית מעניינת שבאמת הצבעת עליה, זה המעורבות של ישראל. האם ישראל בעצם, או כוחות צהל, מתגייסים להגן על עקבה? האם זה התרחיש שאנחנו מתמודדים איתו בדקות האחרונות, וזה בהחלט... אירוע חריג מהצד שלנו, זה יהיה מעניין לקבל עוד מידע על זה ככל שיגיע כזה.
2: חד משמעית, ואני צריך גם לראות מה תהיה התגובה האמריקנית. אנחנו מכירים גם את הדיווחים בוול סטריט ג'רנל ועיתונים וסוכניות אחרות על בנק המטרות שהוצג בפני הנשיא טראמפ, שיכול ללכת ולהתרחב גם על אתר הגרעין, או לפי הדיווחים והחשד, אתר גרעין שהולך ונבנה ליד נתנז בהר המקוש, גם אותו להפציץ וגם אתרים אחרים, להשתלט על האי חרג, שהוא יהיה נפט המרכזי של איראן. אז בנק המטרות עוד פתוח ורחב, ארצות הברית שוקלת אותו ברצינות, עכשיו כשנגמר המונדיאל וחגיגות ה-80 לטראמפ וחגיגות 250 שנה לעצמאות אמריקאית, נראה שהמכשול הפנימי, הפוליטי הפנימי היחיד שניצב בפני הנשיא טראמפ הוא בחירות האמצע, ויכול להיות שהנשיא בהיעדר הזדמנות מדינית ובזמן הזה שנותר עד נובמבר בבחירות האמצע, יכול להיות שהנשיא טראמפ ירצה להשיג גם הישג מבצעי צבאי משמעותי, וגם להשאיר את מיצר הורמוז פתוח ואת הנפט זורם, ולייצב את עצמו, למצב את עצמו לקראת הבחירות האמצע במעמד טוב יותר, כאשר מיצר הורמוז מייצר חוסר ודאות גם לכלכלה העולמית וגם למעמדו ולפופולריות של הנשיא טראמפ. איפה זה יפגוש את ישראל אנחנו עוד נצטרך לראות, אבל יהיו התפתחויות משמעותיות בשעות הקרובות, ואנחנו נמשיך לעדכן.
1: איתמר וישנקו, תודה רבה לך.
2: תודה, אירן.
1: כרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא, שלום כרמלה.
3: שלום, טוב.
1: פיצוצים בדרום אנחנו שומעים, בעיקר כנראה מהצד של הירדנים, נכון?
3: כן, לפני זמן קצר, זו שיגורים מאיראן לעבר העיר עקבה שבירדן, בסמוך לשטח מדינת ישראל, ייתכנו זליגות לשטח הארץ כתוצאה מהירי, בעקבות כך ייתכן ויופעלו התראות בדרום הארץ. כך מוסר דובר צהל, במידה ותתקבל התראה, יש להיכנס למרחבים המוגנים. נכון לרגע זה אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף, כאמור, אם יהיו אזעקות, להיכנס למרחבים המוגנים, בינתיים הירי הוא לעבר עקבה. תפילות לעבר עקבה.
1: קרמלה, יש הערכות אפשר להניח בצהל לקראת מה שעלול להיות הסלמה?
3: אנחנו מדברים על הערכות הזאת פה במשך כל השבועות האחרונים. הערכות הזאת היא בשיאה גם בימים אלה, בוודאי בימים אלה. הערכות במיוחד של הגנה האווירית, של חיל האוויר, של מטוסי חיל האוויר, מטוסי הקרב, והערכות שלמה וכוננות מוגברת עם אפשרות של הזנקה של מעכשיו לעכשיו, מה שנקרא. בהחלט יש הרבה מאוד תדריכים, התייעצויות, הערכות מצב, והרבה מאוד ערכות, כן, להקפיד, לראות, לבדוק, לבחון ולהערך אפשרות של גם התקפה וגם הגנה.
1: כרמלה, אנחנו מקבלים תמונות של מיירטים מישראל משוגרים לעבר אותם טילים איראנים שהיו מכוונים לעבר עקבה. יכול להיות שבאמת אנחנו עדים פה לאיזה אירוע קצת הפוך שלא היינו מורגלים בו, של ישראל שמגנה על שטח ירדני באמצעות היכולות הטיליות שלה?
3: בהחלט, בהחלט אפשרות, ובהחלט ילחם תמונות. אז הצילומים האלה, עקבה היא סמוכה מאוד לאלת, זה מרחק של כלום. אז אנחנו מגינים גם על אלת וגם על עקבה. זה חלק מה... אנחנו באמת עם מערכת היחסים הביטחוניים עם ירדן, עם מערכות יחסים מאוד עמוקות, ושעמדו במבחנים תקופה מאוד ארוכה. מן הסתם, ישראל מסייעת לירדן, ירדן מסייעת לישראל. בכל הנושאים וגם בנושאים הביטחוניים, בהחלט, כן.
1: כרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא, את כמובן תוסיפי ותעדכני, ככל שיזרמו עוד ידיעות, אזעקות הופעלו בירדן, הדי פיצוצים מיירוטים נשמעו באילת, ואני רוצה לצרף לשיחה הזאת את דוקטור יוסי מנשרוב, חוקר איראן ומיליציות שיעיות, שלום לך.
4: שלום וברכה.
1: מכון משגב לביטחון לאומי, מרצה בתוכנית הפוליטיקה של המזרח התיכון לתלמידי תואר שני בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. אז הזכרנו באמת את הדימוי הזה של סופת הוריקן, שבה כרגע ישראל איכשהו נשארת כמעט מחוץ לתמונה. זה מקרי?
4: לא, טראמפ מפעיל לחץ על ישראל גם בגזרה הלבנונית וגם בגזרה איראנית להישאר מחוץ למשוואה, וישראל באמת, הזירה האיראנית לא נדרשת כרגע להתערב, אבל יש כאן מסר לפיו אנחנו רק בעיצומה של המערכה, למרות שהייתה הפסקת אש בתשיעי לאפריל, הסיכומים היו מוקדמים, והערכת הישג של מלחמה יכולה להינתן רק כשתשקע עננת המלחמה, וזה לא קורה, אלא עד רבה להפך. אנחנו רואים באיראן משבר פוליטי שמשפיע על ההתנהלות של השחקן האיראני, מצד אחד באגף השלטת, בקבוצה השלטת, השמרנים כמובן, יש את האגף הרדיקלי שדוחף להקצנה, ואפילו קורא לראשי המשטר להכניס למשוואה של החיסולים לא רק את טראמפ ונתניהו, אלא גם את ראשי מדינות ערב.
1: רגע, בוא נלך צעד אחורה. למה להערכתך האמריקנים לא מעוניינים בסיוע הישראלי, בעזרה הישראלית?
4: האמריקאים כרגע רוצים להישאר מתחת לרף המלחמה. ההכנסה של ישראל לחילופי המעלומות תעלה את חילופי המעלומות בדרגה ולהחזיר אותם למלחמה. טראמפ רוצה לחזור לתמונת מסע ומתן.
1: או שלחילופין הם רואים כאן אולי הזדמנות להכניס את מדינות ערב לתוך המלחמה הזאת בצורה גלויה יותר, בלי שהן יראו כאילו שהן קורטות ברית עם ישראל?
4: ייתכן, אבל מזווית אחרת, כי אחת מנקודות התורפה של הציר הערבי-אמריקאי-ישראלי נגד איראן במלחמה, היו המפרציות, שברגע שהם חטפו מאיראן מעלומות כבדות בתשתיות האנרגיה ותשתיות לאומיות, בעצם מתחננו לטראמפ להפסיק את המלחמה, שהן לא עומדות בזה. ואם יש כאן אפשרות שטראמפ רוצה להחזיר את החוסן של המדינות האזור ולכונן קואליציה אזורית נגד איראן, עד רבה ועד רבה ישראל תהיה מרוצה מאוד, מחיזוק הצלע החלשה הזאת, ועדיין אנחנו תקועים עם כל מה שקשור למצר הורמוז, שלזה טראמפ לא מוכן לתת את המענה שכרוך כנראה באובדן חיים אמריקאים, ובעצם האיראנים הרוויחו פה בכך שהם העלו את סכום האימור שטראמפ צריך לקחת כדי לנטרד את הצעדים שהם עשו, הן מבחינת פתיחת מצר הורמוז בכוח, והן מבחינת הרגעה של מדינות המפרץ שהן לא עומדות בסכנה, כי הוא יחמיר את המתקפות נגד איראן. בעצם האיראנים עלו פה על חולשה של טראמפ, ברגע שהוא לא מוכן להילחם בכל הכוח נגד המשטר, אלא רוצה לסך הכל להביא את המשטר האיראני חזרה לשולחן המשא ומתן מנקודת חולשה, הם מנצלים את זה, וזה יכול להמשיך ולעמוד כל זמן שטראמפ לא מוכן לשנות את המשוואה. אם הוא לא מוכן לקחת את העלויות שכרוכות בחזרה למלחמה כוללת, איראן תרוויח, והם יודעים לשחק ממש בצורה טובה ביותר.
1: למרות שאנחנו שומעים הצהרות די לוחמניות מכיוונו של טראמפ בימים האחרונים, כולל הכוונה אולי לחזור לתוכנית הזאת של פגיעה בתשתיות איראניות נרחבות, שיביאו את איראן בחזרה לימי האבן.
4: נכון, אבל למדנו בשלושת החודשים האחרונים להאריך את יומיו של טראמפ, רואים את זה גם בצד האיראני, שבעצם הוא סותר את עצמו באיומים חוזרים ונשנים שלא מתממשים, וגם תמיד מדגיש שהוא בסך הכל לא מעוניין בשינוי המשטר, אלא מעוניין לחזור לשולחן המשא ומתן מעמדה נוחה יותר, והוא רואה במשטר הקיים ברשות מוג'תבא חמינאי וקליבאף, ראש הפרלמנט, כמשטר חדש, שזה בישראל בוודאי לא מסכימים, ויש חוסר תאימות בין האסטרטגיה הישראלית לאסטרטגיה האמריקאית. כשאתה רואה שטראמפ מגביל את ההיקף של המלחמה, ובהתאם לכך את עוצמת האש, וכנראה בהתאם לכך גם את ההישגים שנקצרים מול משטר כזה שיודע לקרוא את הכוונות שלו, כי הוא כל כך שקוף, וגם הפעלת האש שלו נעשית בצורה של מתכונת מוגבלת, עם כל הכבוד לחילופי המעלומות בימים האחרונים.
1: אז באמת הסברת היטב למה האמריקנים אולי לא רוצים את המעורבות הישראלית, אבל למה האיראנים לא רוצים שישראל תיכנס פה לתוך הסיפור, או שזה גם רק עניין של זמן?
4: כנראה שהאיראנים לא רוצים שישראל תיכנס לתמונה. האיראנים ראו מקרוב את נחת זרוע של ישראל, גם מבחינת חדירה מודיעינית, שאפשרה הישגים צבאיים בלתי מבוטלים, שגם באיראן הודו שהם הוקעו בתדהמה.
1: מה, הם חוששים מישראל יותר ממה שהם חוששים מארצות הברית?
4: זה בוודאי, זה אין ספק. החדירה של ישראל לתוככי המשטר הוכחה בחיסולים ובפגיעות ממש רגישות, ולכן אנחנו רואים את מוג'תבא חמינאי מתחבא ומנסה לנהל את המשטר במקום מחבואו, וזה מאוד מעיב על היכולות שלו, כאשר היעדרו של מנהיג פומבי יוצר באיראן בעצם תקדים שאין הסכמה מינימלית במחנה, בזירה הפוליטית, לגבי האסטרטגיה המועדפת שאיראן צריכה לקדם.
1: למרות שצריך לומר שזה לא לגמרי מנותק מהתרבות האיראנית, מנהיג רוחני שהוא לא נוכח, איזה מין מהדי נעלם כזה, זה מיתוס שאפשר לזרום איתו איזה זמן.
4: זמן מוגבל. אתה מתכוון לאימאם הנעלם שנהוג בשיעה, שהוא איתנו, אבל לא נראה מאז מהעשירית, אבל הזירה הפוליטית באיראן היא כל כך דינמית, והיא כל כך גם לפעמים רוויית יצרים, שהם התרגלו לקיומו של מנהיג שנמצא כאן ועכשיו, ואחת לזמן מה, ימים ספורים, מוציא הנחיות לציבור, נפגש עם הציבור, נפגש עם אישים פוליטיים, עם ראשי המערך הצבאי, הביטחוני, ומעמיד את הסדר על כנו, לאן פה המשטר, מה הנרטיב שהמשטר רוצה לקדם, מה האסטרטגיה שאיראן מקדמת.
1: תגיד, יכול להיות שהמנהיג העליון באמת, כמו שנשמע בפרסומים שונים, בכלל לא נמצא באיראן, אולי מתחבא לו אי שם ב, אני לא יודע, טורקמניסטן, סין, רוסיה?
4: אני מספק מאוד בדברים האלה, רק היום שמענו את ערקשי, שר החוץ, מתראיין לתוכנית מקוונת איראנית, ואומר שאישים איראנים ספורים, נפגשים עם מוג'תבא חמינאי מאז שהוא מונה למנהיג, הוא עצמו לא זכה להיפגש איתו. בשבוע שעבר ראינו בפרלמנט חשיפה שמוג'תבא לפי הנטען מנהל שיחות וובינר עם אישים בכירים במשטר, ולערכתי מערכות הביון הישראליות והאמריקאיות היו עולות על דבר כזה אם מוג'תבא היה יוצא מגבולות איראן, זה היה משאיר חתימה מסוימת, כך שלערכתי כנראה שהוא נמצא באיראן.
1: אז למיטב הערכתך הוא נמצא באיראן ונמצא בחיים?
4: כן, אבל אתה רואה שהוא לא העז להופיע להלוואה של אביו, זה היה מאוד בולט כשאחיו הגיעו וקרובי משפחתו, בהלוואה גם נתמנה אשתו, כך זה היה אירוע מאוד אינטימי, אישי עבורו, וגם היה אמור לשרת אותו כחידוש שבועת אמונים של העם האיראני כלפי המנהיג. הוא לא הופיע, כנראה שהוא כל כך חושש על חייו, שהוא אפילו לא מוכן לשדר מסר קולי, ולא הופיע בפומבי. זה מראה את רמת האיום שהוא חש על בשרו.
1: חושש כנראה בצדק. דוקטור יוסי מנשרוב, חוקר איראן ומיליציות שיעיות במכון משגב לביטחון לאומי, מרצה בתוכנית הפוליטיקה של המזרח התיכון לתלמידי תואר שני בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה.
1: ואנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מה שמתרחש גם בעקבה וגם באילת, לאחר ששוגרו לשם טילים איראנים שככל הנראה יורטו. אנחנו רוצים לומר שלום לאייל, תושב אילת. שלום אייל.
5: שלום, צהריים טובים.
1: ספר לי מה אתם חוויתם, מה שמעתם.
5: לפני משהו כמו 20 דקות, חצי שעה, משהו כזה, שתי פיצוצים חזקים מאוד, ככל הנראה יירוטים. הסתכלנו על השמיים, ראינו שובלי יירוט. פיצוצים קצת הפתיעו, למרות שלאורך היום שמענו לא מעט הזקות מכיוון העקבה, כיוון ירדן, לעתים חזק, לעתים חלש, שזה יותר, בעומק ירדן שומעים את זה חלש יותר, היו לא מעט, אז מה שנקרא, נפשית נערכנו לאיזה ירוד כזה או אחר במהלך היום. סך הכל אבל שגרה מלאה, חיים, הפיצוצים היו יותר חזקים באזור המלונות, כי זה יותר קרוב לעקבה, אבל שגרה, הסתכלנו לשמיים, המשכנו לעבוד.
1: כן, זה מצב סוריאליסטי כזה, נכון? אתם למעשה בשיא עונת התיירות, אנשים נופשים על החוף ושומעים פיצוצים מפעם לפעם.
5: ממש, החופים מלאים, כולם הסתכלו רגע לשמיים, חזרו למים, זה לא, אתה יודע, אם היינו חוזרים אחורה איזה שנה, שנתיים, אנשים היו רצים. אנשים כאילו הסתכלו באדישות, וזה בסדר, שוב, עברנו לצערנו הגדול. אנחנו כבר התרגלנו למצב הזה, ו... אולי זה טוב, אולי זה פחות טוב.
1: לא, זהו, אני לא בטוח שהאדישות זו המדיניות הנכונה כאן, כי זה בהחלט יכול גם להגיע אלינו, בין אם במתכוון או לא במתכוון. צריך לשמור על ערנות, ובוודאי...
5: חד משמעית. אתה יודע, הנחיות פיקוד העורף כרגע הן ללא שינוי, שגרה מלאה. אז אתה סומך על הצבא, וזה בסדר גמור, ככה צריך.
1: אייל, תושב אילת, אנחנו מאחלים לכם שזה... גם לא יגיע לירדן, ובוודאי לא יגיע אליכם בשעות הקרובות. תודה רבה לך על השיחה הזאת משם אילת.
5: תודה, תודה.
1: השעה הבינלאומית חזרנו, אז דיברנו על הטילים ששוגרו לפני שהקלה לעקבה, שיורטו ככל הנראה לפחות באופן חלקי באמצעות טילים ישראלים, אבל אנחנו לא המקום היחיד בעולם שמעיפים לעברו טילים, גל תקיפות חסר תקדים, או שאולי יש תקדימים ביממה האחרונה עמוק בתוך שטח אוקראינה, יותר מ-40 טילים בליסטיים שוגרו לעבר הבירה קייב, לפחות אדם אחד נהרג, רבים נפצעו מפגיעות ישירות במבנים, מוסקבה טוענת שהיעדים היו מפעלים צבאיים, מנגד באוקראינה מדווחים, על שיגור של כ-140 כתבאמים לעומק השטח הרוסי ובמרחב הים השחור. שלום לקרל וולך.
6: היי.
1: איש עסקים באוקראינה. איך עבר עליך הלילה?
6: תראה, אני למזלי גר מחוץ לעיר, אז אני לפחות יכול לישון. אלה שבתוך קייב, לא הייתה להם כזאת הזדמנות. כמעט... כל הלילה אזעקות ופיצוצים, ואתה מבין, זה ההבדל הגדול בין זה למה שקורה בארץ, כשזה טילים בליסטיים, אז מורידים רק חלק קטן מהם, בגלל המחסור באמל"ח, כאילו, כי רק הפטריוטס זה מה שעוזר פה. וכיוון שבגלל האירועים באיראן וסביב איראן וכל זה, אז מאוד חסר פה טילי הנגד של פטרץ, אז זה ממש בעיה. זאת אומרת, מה שהם שולחים, צירקונים וכל זה, זה פשוט מגיע. זה מגיע לתוך העיר, לבניינים, לשוק, לאן שאתה לא רוצה.
1: תגיד, איך זה משפיע על קייב? איך נראית קייב בימים אלה?
6: מצד אחד כבר אנשים די התרגלו, זה מעל 4 שנים, אבל מה שקורה בזמן האחרון זה באמת מאוד, מאוד מלחיץ.
1: כן.
6: מאוד מלחיץ, ואנשים שעד לא מזמן רובם לא כל כך התייחסו, זאת אומרת, לא כל כך רצו למקלטים, עכשיו כבר התחילו. התחילו לרוץ למקלטים עד כמה שהמדינה הזאת היא לא ממש ארוחה כמו ישראל, כאילו לא... היא לא ממש ארוחה
1: לארצות. זאת במידה רבה גם עדות למידת הלחץ במוסקבה בעקבות ההצלחות של אוקראינה בתחום הקדבמים. אתם עושים שם חיל, נכון?
6: כן, סוף סוף יש, בוא נגיד, נשק יעיל מספיק כדי לגרום גם לרוסים להרגיש את כל הצרות של המלחמה. כמובן שזה עוד לא אותה רמה, מבחינת ההשפעה על האוכלוסייה, זה עוד לא אותה רמת ההשפעה כמו שיש באוקראינה. אבל זה כבר משהו, במיוחד המיד סטרייקס והדיפ סטרייקס, זה מה שעובד די, בזמן האחרון די רצינית.
1: ואחד האנשים שאולי הכי אחראים לסיפור הזה של הכתב"מים האוקראינים, הוא מיכאילו פדרוב, שהוא שר ההגנה פדרוב,
6: כן.
1: שהוא שר ההגנה של אוקראינה, או לפחות היה לפני ימים אחדים, אחד השרים הפופולריים והמצליחים באוקראינה, ולמרות ההצלחות האלה, זלנסקי מחליט לפטר אותו, נכון?
6: כן, תראה, זה לא קשור להצלחות או לא הצלחות. גם, דרך אגב, גם ההצלחות האלה הן לא 100% קשורות לפדרוב, כי זה לא דבר שהוא קרה בחצי שנה האחרונה כשהוא נהיה השר. זאת אומרת, הדברים האלה שהם תוכננו מזמן ופותחו תוך זמן מסוים, רק כשהוא היה השר, אז אנחנו ראינו, התחלנו לראות ולהרגיש את התוצאות. אבל זה מצד אחד, זאת אומרת, לא הייתי רוצה כאילו להצביע עליו, כי זה, הנה הוא המקור של ההצלחה. זה לא ממש נכון, אבל מצד שני, הוא באמת שר ממש לא רע. הוא באמת צעיר, חכם, יודע לעבוד, מאוד מודרני, וכו'. אז ברור שזה שהוריד אותו, זה אין שום קשר לאי הצלחות או תפוסות שלו במקום של השר.
1: והסיבה להדחה שלו היא במידה רבה מערכת יחסים אחורה עם הרמטכ"ל אולכסנדר סירסקי. זה בעצם הגורם המרכזי לכך שהוא הודח?
6: לי לא נראה כך. לא, לדעתי זו יותר קנאה. פדרוב בזמן האחרון הוא הפך להיות פופולרי בסקרים, לפחות הסגורים שראיתי בזמן האחרון, הוא כבר מלפני חודשיים ממקמים אותו במקום השלישי בפופולריות, וזה מקום שלישי לפני.
1: אז זלנסקי, אתה אומר, חושש ממנו, ולכן הוא החליט להזיז אותו.
6: לדעתי זאת הסיבה.
1: אנחנו רואים הפגנות ברחובות, גם בלבוב ראינו, וגם טיפה בקיר, נכון? עד כמה זה משמעותי? זה מאיים על מישהו?
6: תראה, זלנסקי די נלחץ מכל הסיפור הזה, זה ללא ספק, הוא די מפחד מכל הדברים האלה, אבל בעצם הוא בעצמו גרם לדבר הזה, הוא לא מקבל החלטות מתוך הרציו, הוא מקבל החלטות מתוך האמוציו, וזאת הייתה אחת ההחלטות האלה שמראש אפשר היה להבין לאן זה יוביל, וזה מה שקרה. אני חושב שהוא כבר מצטער, אבל לתקן את הנזק אי אפשר. זאת אומרת, הוא בצוג צוונג, מה שהוא לא יעשה, בין אם הוא תחת לחץ כן יחליט להחזיר את פדרוב, בין אם הוא לא יעשה את זה, ואנשים ימשיכו בהפגנות וכל זה, הוא כבר הפסיד בכל מקרה.
1: קארל וולך, איש עסקים בקייב שבאוקראינה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה.

0: החדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: כן, המונדיאל הזה מגיע לרגע האמת שלו, הגמר גדול. מצד אחד ספרד, המכונה המשומנת, הטיקי-טקה המודרני, המדינה שמחפשת להוכיח שהשיטה והקולקטיב מנצחים הכל. מן העבר השני, ארגנטינה, המולדת של דיאגו ולאו, מדינה שבה כדורגל הוא לא רק ספורט, אלא דת, אובססיה, אולי הדרך היחידה לגאולה הלאומית, והלילה שתי האימפריות דוברות הספרדית הללו נפגשות לדו-קרב, שבו רק אחת תוכל לעשות היסטוריה, כדי להבין את כובד המשקל על הכתפיים של השחקנים, בעיקר את הטירוף גם במדריד וגם בבואנוס איירס. אנחנו אומרים שלום לאליאס לוי במדריד. שלום לאליאס לוי, מיד נשמע אותך. שלום אליאס. ויואב זהבי בבואנוס איירס, שלום יואב.
2: שלום
1: אלה. ספר לנו יואב קצת על התחושות שם.
2: יש התרגשות כמובן מאוד גדולה, אי אפשר כל כך לדבר על משהו אחר שלא קשור במונדיאל. יורד כאן גשם היום, זה יום חורפי, יום ראשון, זה יום חופש, ועכשיו ככה אנשים עושים את הקניות האחרונות שלהם לקראת המשחק. אני נמצא באחד הרחובות המרכזיים בעיר הזאת, הרחוב צריך להגיד היום די ריק, בזמן המשחק הוא צפוי להיות ריק לחלוטין, עם ארגנטינה תזכה, וזה מה שכולם מקווים שיקרה כאן, אז המונים, מיליונים בעצם צפויים לצאת כאן לרחובות. עכשיו שעת בוקר פה, אתמול בערב, הלכתי לאיזושהי מסעדה, ובאמת בכמה הזדמנויות כשישבתי שם, האנשים במסעד פשוט התחילו לשיר שירי עידוד של ארגנטינה לקראת המשחק, אז באמת, אתה יודע, זה כל הזמן נמצא כאן, לא משנה לאיזה מקום אתה הולך, דגלים על חזיתות הבתים, בעסקים, החולצה של הנבחרת, זה המוצר הכי נמכר בכל חנות שאתה שואל. באמת, גם חנויות, אתה יכול לקחת סתם לחנות פרחים, אני יודע, והם מוכרים שם חולצות של הנבחרת, זה בכל מקום, אי אפשר להתעלם מזה, גם אם אתה רוצה בכוח להימלט מהגמר המונדיאל, אי אפשר לעשות את זה כאן בבואנוס איירס.
1: כן, אבל גם לא, אף אחד לא רוצה, אני מניח. אליאס לוי במדריד, תמונת מראה אולי אצלכם?
3: טוב, שלום אירן, אם יש משפט אחד שחוזר כאן שוב ושוב מהשעות הבוקר, הוא שזה לא מדובר בעוד משחק, אלא משחק חיינו. קשה להסביר את עוצמת ההתרגשות כאן, ספרד כולה חי את הגמר הזה לא פחות מאשר בבואנוס איירס. הרחובות צפויים להתרוקם כמעט לחלוטין לקראת הערב, כאשר משפחות יתכנסו בבתים, חברים ייפגשו בברים ובמסעדות, ובערים רבות הוצבו מסכי ענק שבהם אלפי אנשים יצפו יחד במשחק. ומה אומרים הספרדים לגבי תוצאת המשחק? אנחנו יצאנו לשאול ברחובות מדריד, ולכולם דעה אחת. בוא נשמע.
4: Yo creo que vamos a ganar. Yo siempre he tenido claro que el campeón de la Copa del Mundo estaba a nuestro lado del cuadro. Hemos vencido a los mejores rivales que había posibles y yo creo que Argentina lo pasamos por encima también.
5: Hoy despedimos a Messi.
6: Eso es.
7: Primero porque estamos jugando mucho mejor, el centro del campo de España es el...
3: אז אנחנו ננצח, כך אומרים לנו, אני משוכנע, ניצחנו את היריבים החזקים ביותר ונעבור גם את ארגנטינה, והכי חשוב אולי המסר של הספרדים היום לליונל מסי, היום נפרדים ממסי לעולם. סימני השמחה גם היו בניו יורק בשעות האחרונות, באלפי אוהדים ספרדים התרכזו ברחובות העיר כדי לעודד את הנבחרת תחת הסיסמה אני ספרדי, בואו נשמע אותם. אז יש להבין ערן שעבור הספרדים הזכייה במונדיאל היא הרבה מעבר לעוד גביע. מדובר בהזדמנות להוסיף כוכב שני מעל סמל הנבחרת, סמל של יוקרה, מעמד וכבוד לאומי. מעד הזכייה ההיסטורית בדרום אפריקה ב-2010, ספרד מחכה לרגע שבו תחזור לפסגת הכדורגל העולמי, כשברקע כמובן המונדיאל הבא שיהיה דווקא בספרד, פורטוגל ומרוקו.
1: אליאס, תודה, ואנחנו חוזרים אליך, יואב זהבי, בבואנוס איירס. מבחינתם של ארגנטינאים, זה כמובן עניין של ספורט, והם אוהבים ספורט, אבל הרבה מאוד עניין של גאווה לאומית, מדינה שעברה משברים דרמטיים בשנים האחרונות, ואולי מתחילה להשתקם בזכות חבייר מילי.
2: זו שאלה טובה, אירן, כי באמת תלוי את מי אתה שואל. יש אנשים, אני הייתי כאן לפני 4 שנים, ואני זוכר שהמחירים בזמנו, בגמר המונדיאל הקודם, היו נמוכים משמעותית ממה שקורה עכשיו. כך שלכאורה אני יכול להגיד לך שנראה שהמטבע יתחזק, אבל אני לא פרשן כלכלי, ואני יודע שגם הדולר נחלש, אז אני לא יודע אם זה קשור להתחזקות הפזו, או להיחלשות הדולר, אבל כשאתה שואל כאן אנשים בבואנוס איירס, האם מצבם הכלכלי השתפר תחת חבר מילי, ואני מדבר על מדגם מייצג שעשיתי בקרב 10-12 בני אדם, התשובה היא לא. המצב כאן של מעמד הביניים, לא רק שהוא קשה, יש כאלה שאומרים שהוא החמיר. אחת האנשים שדיברתי איתה כאן אמרה, אם פעם היינו צריכים מזכורת אחת כדי לסגור בקושי את החודש, עכשיו אנחנו זקוקים לשתי מזכורות. בעלי עובד משרה כפולה עכשיו כדי לסגור את החודש, אז באמת תלוי את מי אתה שואל. לא כולם כאן בבואנוס איירס מרוצים מהתפקוד של חביר מילי, ואפשר גם לראות הרבה מאוד כתובות ברחובות, הפוארה מילי, כלומר החוץ המילי, זה דבר שקיים כאן. שוב, אני לא פרשן כלכלי, אני לא יכול להגיד לך איך זה שינה את המצב של ארגנטינה, אבל באמת ממדגם, מכמה שיחות שעשיתי עם אנשים כאן, לא ראיתי איזשהו שינוי, איזושהי בשורה שחביר מילי,
1: מה שבטוח, הכדורגל מאחד עכשיו את כולם, גם בספרד, גם בארגנטינה. יואב זהבי בבואנוס איירס ואליאס לוי במדריד, תודה רבה לשניכם.
2: תודה, תודה רבה.
1: האנגלים נאלצו אתמול להסתפק במקום השלישי באליפות העולם בכדורגל, חותמים את ההופעה שלהם בהצגה באמת בלתי רגילה, מנצחים את צרפת 6-4, ועכשיו יש באנגליה כאלה שכבר מחפשים ענף ספורט אחר. היאבקות בהונות. כן, עמית ולדמן, שלום לך.
5: שלום ערן.
1: איך נאבקים עם הבהונות?
5: אתה רוצה שאני אסביר לך ממש איך קוראים? זה ממש, זה מאוד דומה להורדות ידיים שאנחנו מכירים. צריך למשלבים בהונות, בהונות רגליים, כן? משלבים אותם אחת בשנייה, ששני המתמודדים יושבים זה מול זה, ואז צריך להצמיד את הבוהן לקרקע למשך 3 שניות, ומי שמנצח עובר לשלב הבא עד שמגיעים לגמר, ושם אפשר לזכות, ערן, ב-5,000 פאונד, 5,000 לירות סטרלינג, למנצח הגדול. אז עזבו אתכם, מסי, לאונל מסי, אולמין ימל, יש לנו את קייסי ברוקס, הוא בעל התור העולמי, הוא בריטי, יש בעיקר בריטים שמשתתפים בתחרות הזאת שנערכה באשבורן שבמרכז אנגליה, הוא זה שזכה בין הגברים, ואלופת עולם היא אביגייל ביץ' שזכתה אחרי שניצחה את אחותה, שניצחה בשנה שעברה והחזיקה בתואר עד עכשיו.
1: צריך לומר שזה ספורט פיזי ממש, נכון? אנחנו מתבטחים על זה, אבל זה דורש כוח.
5: הרבה כוח בבהונות, כן? בדומה לבהונות של מסי, כאן מדובר אנשים ש... ממקדים את הכוח שלהם בבעונות של הרגל, ונאבקים זה בזה לא כל 4 שנים, כל שנה הם נאבקים על התואר הזה, התואר שבריטניה, והבי-בי-סי בעצמו כותב ערן, התחרות נוסדה ב-1976 מתוך רצון של קבוצה להמציא ענף שבו הבריטים יוכלו להיות סוף סוף אלופי עולם. הבי-בי-סי כתב, לא, זה לא פרשנות שלי. הבי-בי-סי בעצמם כותבים על קורות התחרות המוזרה הזאת, או הנפלאה הזאת, או היפה הזאת, שאפשר לראות בעולם היום שישודר עוד מעט, גם איתך. שם נוכל לראות את אליפות העולם בהורדת בעונות, או בבעונות שנערכת באשבורן, שבמרכז אנגליה.
1: עמית ולדמן, עורך העולם היום בכאן 11. תודה רבה לך.
5: תודה, ערן.
1: אז עם תחרות הבהונות אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה בביצוע הטכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו נהיה כאן שוב מחר באותה שעה, מיד אחרינו צבע הכסף. להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות בכמה יישובים בעוטף עזה, לפי שעה אין עוד פרטים. ההסלמה במפרץ, הצבא האמריקני החל בעוד גל תקיפות באיראן, לילה תשיעי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מטרת התקיפות לפגוע ביכולות הצבאיות של איראן, שנעשה בהן שימוש כדי לתקוף כלי שיט ששתים במיצר הורמוז. קודם לכן דווח בבחרן ובקווייט על מתקפות איראניות בשטחן, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. ראש ממשלת הונגריה, פטר מג'יאר, הציע לשחמטאית היהודיה ג'ודית פולגר את תפקיד נשיאת המדינה. זאת לאחר שהנשיא הקודם הסכים להתפטר מתפקידו. בהודעתו כתב מג'יאר כי פולגר היא שם נרדף לכישרון והתמדה במשך עשורים בתור השחמטאית המוצלחת ביותר בהיסטוריה של המשחק. הוא ציין כי ההישגים שלה הביאו לה כבוד והערכה בהונגריה ומסביב לעולם, וכי היא אישית הוא אישית יראה בזה כבוד גדול אם תסכים להצעתו. מונדיאל 26, ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה 1-0 והפכה לאלופת העולם, זאת לאחר שער של פרן טורס בדקה 16 של הערכה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק את הגביע לנבחרת הספרדית. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. משחקי גביע העולם נפרסו על פני שלוש מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. 48 נבחרות התחרו ב-104 משחקים לאורך 39 ימים. ונשוב לידיעה שעימה פתחנו. לפני כמה דקות נשמעו אזעקות בעוטף עזה, לפי שעה אין עוד פרטים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב. על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם ממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. טלפון 054-838-0101. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום גילי.
0: איך אפשר לעזור?
1: אהלן, קודם כל, תודה בשמי ובשם, אני מניח, המון מאזינים. אני כבר לאורך שנים מאזין לך, ואחלה שירות לאזרח, כל מה שאת עושה, תודה רבה.
0: תודה רבה.